0: місце задовго до того, як ви з'явились, задовго до того, як з'явилися ваші батьки. І про це справді треба говорити більше.
1: Говоримо більше. Андрій Лаговський, Гатангела Кримського. Українське, класичне, модерне гейство. Ухвалено постановою «Хтось когось любить» у першій частині нашої подорожі в нетрадиційну, традиційну культуру. Але ми тільки почали.
0: Тарас Шевченко, Франко, Леся Українка, безсмертна тріада, зарушничена, забронзовлена, у нас розширюється.
1: Так, стоп. Якщо в романі Ольги Кобилянської є гомосексуальність, тоді виходить і в її листуванні з єдиною жінкою святої тріади української класики Лесою Українкою теж? Це що за нові віяння такі? Це хто? Вона придумував. Чому про це взагалі почали говорити і хто таке святотатство вигадав? Розбираємося по порядку.

0: По-перше, нічого ніхто не вигадував. Просто ми почали читати те, що вже маємо. І якщо ви дивилися першу частину, то вже знаєте про гомоеротичність в романі Агатангела Кримського «Андрій Лаговський». Наприкінці 19 століття в Україні зароджувалася квірна література. А в 96-му році про це вже писатиме Соломія Павличко. І зараз, коли після 22-го року інтерес до свого стрибнув на невидану висоту, ми починаємо перевідкривати самі себе.
1: 24 лютого 2022 року мало дуже різні наслідки, але одним із наслідків саме на видавничому ринку і в літературно-культурному просторі стало те, що у нас з'явилося цілих кілька серій виданої, перевиданої української класики. Тобто ті тексти, які раніше читалися тільки студентами, студентками філологічних факультетів, за якими писалися дисертації, які десь плюжилися десятками років по якихось архівах. Ці тексти почали видаватися в доступному вигляді. Ну, от першою серією, власне, була серія видавництва «Віхола», неканонічний канон, з паперовими обкладинками, тобто абсолютно доступна річ, яку ти кладеш в сумочку, їдеш в метро собі і читаєш. А це тексти, які віддалені від тебе на 100, на 150 років. Кожен з цих текстів, звісно, супроводжений передмовою літературознавця чи літературознавиці, які досліджують постать того чи іншого автора чи авторки. І, власне, надають контекст, чому важливо перечитувати, перевідкривати цю постать в сучасних умовах, чому важливо перевідкривати її тексти. Тому що, власне, якщо говорити вже дуже широко, з'ясувалося, що ми про себе нічого не знаємо. Ну, тобто, ми хочемо не бути Росією, а хто ми такі? Чим наша культура відрізняється від російської? Чим наша література відрізняється від російської? Людям з нашої бульбашки здається, що це вже якісь абсолютно базові речі, абсолютно всім зрозумілі, а це далеко не так. Тому те, що давно вже не є секретом для літературознавців, чи для людей, які мають філологічну освіту, чи для людей, які плюс-мінус хоча б дотичні до видавничої чи до культурної бульбашки, воно стає відкриттями для великої кількості людей. Це інсайти. У нас є величезна кількість неофітів, які в 22-му році почали читати ці тексти і почали кричати: «Боже, в Україні була нормальна література! В Україні писали отаке, отаке і таке! Писали про секс, писали про лесбійські стосунки, писали про гейство, і про все це писали 100 років тому, 120 років тому. Вау, неможливо, як так? У нас же були одні ревуть воли, одні самогубства, одні страждання, одні сльози, одне ще щось. А тут раптом отаке, чого ви від нас це ховали стільки років?» Проблема, мені здається, полягає в тому, що все відбувається одночасно. Одночасно у нас війна, летять ракети, летять шахеди. Одночасно у нас рухається фронт. Одночасно у нас відбувається підтримка військових і комунікація навколо того, що частина людей воює, частина людей займається чимось іншим. А паралельно у нас ще й тексти, паралельно нам ще їх осмислювати, паралельно у нас з'являються люди з достатньо великою аудиторією, які хочуть про це говорити, які хочуть про це розповідати, і не дуже часто факт-чекають. Тобто у нас просто контентний бум. Текст – це артефакт своєї епохи. І нам важливо це досліджувати, нам важливо починати, власне, від джерел, починати від моменту, коли ми говоримо про створення української літературної мови, відповідно, української літератури, яка пишеться українською мовою, а не російською, яка пишеться на українському матеріалі. Тому ми маємо тут плюс – у нас є тексти. У нас є з чим працювати. У нас є серія «Віхоли», у нас є серія видавництва «Рідна мова». Є чудова серія, тому що вона відрізняється від всіх решта наповненням, власне. Це відомі персоналії, це там Франко, це Підмогильний, це Хвильовий і так далі. Але це тексти, яких навіть наша бульбашка часто не знає. І це, власне, серія «Вівату», яку курує Ірина Цимбал. Одна з теж найкращих літературознавець і популярних літературознавець, в тому числі в Україні. Вона займається, власне, періодом 20-30-х років цією літературою, популяризує її, і її я також раджу читати, все, що ви бачите, і слухати всі її виступи, тому що це справді дає отой важливий контекст.
0: На жаль, важливий контекст сьогодні, що з вкраденим Росією, з совєтською окупацією, часом, з розстріляним відродженням, схованими під каблуки цензорів голосами, українській літературі, а з нею і українській культурі, буквально обрубали органічний розвиток чесної розмови про сексуальність. І, зрештою, зараз ми тут.
1: небезпечна досить ситуація полягає в тому, на жаль, мені здається, що судячи з того, що я бачу просто по настроях людей, по соцмережах, по коментарях і так далі, відбувається навіть відкат від того, що було в 21-му році. Ну, тобто, дається в знаки виснаження війною, дається в знаки радикалізація, поляризація суспільства, чутно найголосніше тих, хто найголосніше кричить. Значить, у нас абсолютно логічна і закономірна активізація правих настроїв, ультраправих настроїв, які абсолютно ніяк не можуть порозумітися навіть з тим фактом, що представниці ЛГБТ присутні на передовій, присутні у війську, вони численні, вони говорять про це. Вони говорять про це в інтерв'ю. Вийшла вон книжка Аліни Сернацької «Хто любов та мужність поєднав», яка зібрала історії військових ЛГБТ. Ці люди воюють так само, як і ті люди, які стоять на ультраправих націоналістичних позиціях. Точно так само гинуть. Точно так само, да, значить, кейс Давида Чичкана, згадаємо знову, і скандал величезний, який розпочався через те, що був Василковий прапор на похованні, але це була воля самого загиблого, він так хотів. Хто ми такі, щоб значить, сперечатися з цим? А виявляється, все ще, ну, тобто, оця радикальна частина суспільства, її все ще дуже сильно чути, вона все ще не сприймає. Хвиля хейту в соцмережах може знести абсолютно будь-який меседж, може його розмити. Тому навіть блогери і блогерки, які послідовно говорять, власне, саме на тему квірності, сексуальності, на теми гендеру, вони побоюються. Ну, тобто, в мене є відчуття, що попри те, що з'являються, звісно, голоси, вони все одно стали поодинокими.
2: Совок перервав традицію української квірної літератури, яка уже нині могла би тривати століття.
1: Тенденції так само, значить, переосмислення і гендерних ролей, і сексуальності в цій літературі теж були присутні, але велика частина з цих текстів просто до наших днів не дійшли. Ми не маємо навіть можливості працювати з тими текстами, які були написані, які були видані і які були прочитані в той час. Ми не маємо можливості зараз з ними працювати. Після 28-го року, після 30-х, ми вже не можемо говорити про щось подібне в публічному доступі взагалі. Тобто ті зерна, які посіяв Гатангел Кримський, вони, на жаль, не були підхоплені. Літературна школа, значить, ціла традиція квір-літератури, гомосексуальної літератури, гомосексуальності в українській літературі, вона була обірвана, вона не виросла, на превеликий жаль. А тут була, ну, тобто, тут просто база, ґрунт-основа настільки багатюща для величезної кількості авторів-наступників, які хотіли би це писати. Там ще Домонтович поруч, а там ще Винниченко поруч із своїми якимись, значить, своїми, да, із своїми приколами і своїм арсеналом. Домонтович іронічний. У Гатангела Кримського немає іронії. В нього от просто чистий біль. Це розпанахати себе і підписати, значить, кожен внутрішній орган, показати, ось я. Але водночас зробити цю сповідь такою тонкою, такою на кінчиках пальців, це потребує величезної майстерності.
2: А що ж таки той Домонтович та його доктор Серафікус? У тексті для Септо, балансуючи на спектрі безтілесної любові, літературознавиця Ангеліна Столітня міркує. Літературознавець Юрій Шевельов писав, що еротика у Домонтовича ніколи не переходить в порнографію. Дозволю собі дещо підправити цю фразу. Еротика у Домонтовича рідко екстраполюється на тілесний вияв сексуального бажання. Переважна більшість його героїв – це дуже структуровані і стримані персонажі, але аж ніяк не люди. Власне, саме таким є Василь Хрисанович Комаха. Його цілком можна було б вкласти у сучасні рамки асексуальності, якби не короткий проміжок життя між юністю та зрілістю, коли між ним та його товаришем Корваном виникає специфічний зв'язок. Зв'язок цей специфічний і з тих причин, що дружбою це назвати важко. Сам Корвин називає це дружбою, тобто ось цей, знаєте, прикол про те, що біографи скажуть, вони були просто друзями, подругами. А от для стосунків чогось та все ж бракує. З іншого боку, цей формат взаємодії можна назвати серафічними стосунками. Тобто стосунками в певній мірі настільки безтілесними, наскільки гомосексуальними. А я вам тим часом дам трошки цитат з доктора Серафікуса. Наприклад, про асексуальність. Розпусти і шлюб обтяжили і розклали почуття, що немає нічого спільного ані з тим, ніби Споглядання вроди обов'язково сполучено з ліжками і розстібнутими гудзиками. Нагадаю, що про асексуальність у нас є чудовий випуск на цьому ж каналі «Громадське радіо Next Gen». І ще одна цитата – бісексуальненька. Він кохав комаху та наречену. Це було єдине і спільне почуття. Можливо, він не наважувався зрадити Серафікуса задля нареченої і наречену задля Серафікуса. Від нареченої Корвін ішов до Серафікуса. І від Серафікуса до нареченої. Почуття подвоювалось і розділялося між двома особами. Нареченій він повторював те, що говорив перед тим Серафікусові. І останньому згодом те, про що розмовляв з нареченою. Він не відокремлював їх обох. Літературознавиця Ірина Ніколайчук знову наголошує, це модернізм. І дослідження тут важливіше за ярлик.
1: В нас є доктор Серафікус, персонаж якого взагалі асексуальний чи антисексуальний в якихось моментах. І який міркує про це вголос. Який, навіть маючи якісь взаємини з жінками чи з чоловіками, він постійно осмислює те, що відбувається. Він постійно прораховує наперед. Він такий, значить, цей. Він такий архіваріус, він такий каталогіст, він сидить, значить, примітки – це його улюблені моменти в книжках. І він, значить, цими примітками позначає абсолютно кожну свою взаємодію. Душніла, страшний. От. Але він свідомо говорить про себе, що я вище цього. Я на кнопочки тут нажимаю, я за ниточки смикаю. Я не ведуся. Я розумію, як працює потяг тілесний, але я на це не ведуся.
2: Самого автора довкола пальця теж легко не обвести. Псевдонім Домонтович походить від прізвища литовських князів Довмонтів, оскільки в 20-х роках Віктор Петров, таке його паспортне ім'я, виявив документи про своє, ймовірно, литовське походження. Але найцікавіше, що в литовській мові «дамагантос» означає «той, що багато каламутить». А каламутив він добряче.
3: Він був скромним професором історії, талановитим письменником і етнографом. І водночас однією з найзагадковіших постатей часів Другої світової війни. Його ім'я – Віктор Петров. Його справа до цього часу засекречена у архівах зовнішньої розвідки Росії. Тому що саме цей непоказний чоловік був один з найкращих агентів радянської розвідки. Під час війни у нього було два особливих завдання. Перше – стати президентом окупованої німцями України. І друге – вбити Гітлера.
2: Біографія Віктора Петрова вражає і захоплює. Ходіть на канал «Шалені авторки» дізнаватися більше.
4: Найважливіший серед розсекречених документів – це документ про вербування. І завербували Віктора Петрова 1936 року.
2: Крім квірного доктора Серафікуса, Домонтович має ще один скандальний роман – «Українську Лоліту», написану за 27 років до Лоліти Набокова під назвою «Дівчинка з ведмедиком». Я особисто була, м'яко кажучи, під враженням після переосмислення роману режисером Стасом Жирковим у театрі на Подолі. Хтось читав? Напишіть в коментарі, чи вам теж було трошки не по собі. Доктора Серафікуса читати непросто. Андрія Лаговського теж.
1: І це вже теж значно глибший рівень рефлексивності, ніж «А, Маруся побачила Василя, а Василь побачив Марусю, любов, капець, все, значить, думати, їсти пити не можу, думаю тільки про нього, зустрілися, ах, ох, любов». Да. А потім діти, бах, ну, тобто, з Марусею сталося трошечки трагічніше, ну, але, зрештою, типу, все це оспівування такого, значить,

0: щось дописувати. З'являються блогери з достатньо великою аудиторією, які поширюють, ну, відверті фейки часу. Але я згадую, знову ж, цей багатостраждальний, наприклад, сюжет з одною кулею, якою вбили Курбаса і Куліша, що абсолютний міф. Ну, тобто, якщо це навіть раптом було так, то немає жодної можливості довести, що це так було. Оцю от жагу крові, жагу якихось пікантних подробиць, жагу якоїсь брудної білизни, от її треба прикручувати фактажем, її треба прикручувати дослідницькою точністю, фаховістю, і праці Соломії Павличко можуть це робити. Ну, тобто, поки є Соломія Павличко, вона стоїть в кутку і каже: ай-яй-яй, ні-ні-ні, от ми туди не ліземо зараз, ми цього не робимо зараз, не можна. Важливо не тільки цікавитися людським виміром, важливо, щоб це було правдою, щоб це опиралося на фактаж, а не було якимись домислами, вигадками. Тому що межа дуже тонка. Межа між, власне, тим, щоб побачити, якою людиною був Винниченко, який написав цей величезний корпус текстів і був державним діячем, і тим, щоб пуститися повністю в спекуляції і говорити, наприклад, виключно про те, що він там пересадив собі шматок яйця шимпанзе, і те, які стосунки в нього були з жінками, і те, як ми сприймаємо зараз його тексти. Тобто межа дуже тонка. І цю межу треба витримувати. Причому треба її витримувати не лише фаховим літературознавцям, літературознавицям, а і тим людям, які цікавляться, тим людям, які несуться в своїй соцмережі, тим людям, які роблять з цього контент, щонайменше.
1: Окей, важливі факти, а не домисли. То чи є у нас факти, які підтвердять, що Леся Українка та Ольга Кобилянська мали роман? І ми обов'язково відповімо на це запитання уже наприкінці. Чесно, чесно обіцяю. Іра вже казала, модернізм не цікавить констатація. Цікавить рефлексія, дослідження, препарація себе і знань про себе у світі. Пам'ятаєте, у щоденниках Винниченка його член має своє власне ім'я – Малюна. Тому що сексуальність – важлива частина людського буття, яке прагнуть вивернути на виворіт модерністки та модерністи. Тілесність, романтичний потяг – це унікальні людські досвіди. Зрозумілі усім і важливі усім. Чому ми очікуємо, що якась одна частина людства мусить ховати себе у сором, якщо кожнісінька людина, навіть асексуальна, хоч раз ставить собі запитання, як я відчуваю своє тіло? Якого контакту я хочу з іншими? Яка я в цьому контакті? Як мене бачать і сприймають? Ці питання ставлять собі і героїні Ольги Кобилянської.
0: Момент цього свідчингу гендерних ролей дуже виразно присутній у Ольги Кобилянської в кількох її текстах. Мені тут згадується повість «Некультурна», ну, тобто, і головна героїня Параска, яка абсолютно, ну, тобто, свідомо займає чоловічу позицію, яка виконує сама чоловічу роботу, яка є великою, сильною, кремезною. І от за рахунок цього вона має можливість дозволяти собі більше, ніж могла би дозволити собі звичайна жінка, будь-яка інша селянка. І всі з цим змиряються, і всім з цим окей. Є, звісно, меланхолійний вальс Ольги Кобилянської, який навіть є в шкільній програмі, о Боже. Там ви теж не знайдете ніяких сцен лесбійського сексу на 15 сторінок, але для вдумливого читача чи вдумливої читачки, 10-класниці, 11-класниці можуть уже бути такими, можуть читати глибоко. Я знаю, тому що я викладала в школі, я спілкувалася з дітьми про це. Вони виразно помічають тяжіння між персонажками, вони виразно помічають цю глибоку текстуальну, власне, рефлексивність, цю глибоку чуттєвість саме текстову. Там нічого не відбувається. Вони там можуть пальчиком одне одної десь торкнутися, або одна зачаровано слухає, як та грає на фортепіано, і всім стає все зрозуміло, що тут відбувається. Може, цього не зрозуміло навіть персонажці, як це відбудеться потім з Андрієм Лаговським. Але це чудово розуміє авторка, яка знає, що вона пише. І це чудово розуміють читачі, які це читають.
1: Як така героїня стає можливою? Наприкінці 19 століття світ перевертається з ніг на голову. У Британії організовуються суфражистки. В Україні Наталя Кобринська створює першу феміністичну організацію «Товариство руських жінок». Жінки починають боротьбу за права. І так, вам не почулося. Українські жінки синхронно з європейськими беруть голос. Кобринська разом з Оленою Пчілкою, мамою Лесі Українки, видають перший феміністичний альманах «Перший вінок». Нині вийшов другий вінок, там і я теж. Літературознавиця Тетяна Петренко каже, нарешті жінки в літературі виходять за дві свої звичні ролі. Тепер жінка

0: не повія і не домашня рабиня. А хто ж вона?
1: В 20-ті роки відбувається таке відкриття жінки як окремої особистості. Звичайно, це почалося не рівно в 20-ті, а, ну, я б сказала, на початку 20-го століття. А тоді ці тенденції почалися. Ми можемо, знову ж таки, згадувати про емансипацію наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, коли жінки почали так більшою мірою виходити в літературу, писати, бути активними діячками в соціальному житті. Ну і, власне, цей процес логічно продовжився. І от я би наполягала на тому, що саме відкриття того, що дружба між чоловіком і жінкою можлива і важлива, також призвів до того, що старі моделі шлюбу, стосунків почали кудись відходити і почали з'являтися нові, зокрема, от ті, в яких не обов'язково одружуватися з жінкою, не обов'язково бути з однією жінкою. Там можна шукати якісь різні моделі стосунків. Ну і, власне, це відбувалося активно в літературі 20-х років. Там є чимало авторів, які намагаються якось працювати з цією темою і з темою жіночої свободи і з темою різних варіантів стосунків. Тобто там герої починають експериментувати, дивитися, а що буде, якщо там я почну стосунки з повією? І там такий сюжет розгортається. От, а що буде, якщо там за сюжетом є подружжя, жінка дізнається, що в чоловіка є інтрижка на стороні, вона починає якось драматизувати це, думати, а що їй робити? І раптом через цю інтрижку відкриває, що ніхто ж їй не забороняє теж спробувати мати якісь інші стосунки. Далі це подружжя починає якраз розвивати поліаморну лінію, дивитися, а що, як ми одне одному взагалі ще й про це скажемо? А що, як ми спробуємо жити з іншими людьми, а потім повернемося одне до одного? І от починаються такі експерименти, починаються вони і в реальному житті, і в літературі. І тобто тут якраз такий простір для чогось нового. Що? У нас є різні збірники літератури 20-х років, які, зокрема, укладала Ярина Цимбалт. Такі автори не дуже відомі широкому загалу, але через те, що ми зараз загалом відкриваємо і перевідкриваємо літературу початку 20-го століття, ці книжки починають з'являтися. Ну і загалом до кого не звернися з авторів того періоду, от вони пробують в цю тему. Тобто це не буде така поліаморія, якою ми знаємо її сьогодні, але різні види цієї нової любові там точно будуть присутні. Ну, власне, Ярина Цимбалт укладала дві збірки, які стосуються такої любовної прози. І оскільки це література 20-х років, там присутні ці теми, їх можна пошукати в різних авторів, в різних текстах. Знову ж таки, якщо ми згадаємо дуже добре відомий твір «Місто» Валеріана Підмогильного, ми ж теж в нього спостерігаємо таку не дуже класичну любовну лінію. Ми бачимо, що він не просто сходиться з дівчатами, але він сходиться і не одружується з ними. Тобто це, в принципі, такий революційний підхід до стосунків, який був в 20-ті роки. Він, власне, пробує себе з однією жінкою, розуміє, що ні, напевно, щось там в них не склалося, приходить до наступної, теж починає з нею стосунки, теж з нею щось не складається. І от у нього так іде коловорот жінок. Тобто це не класична модель, це не така модель, яка існувала перед тим в культурі. Це, ну, не зовсім норма отак от кидати жінок, тому сьогодні ми багато обговорюємо цей твір. Власне, через стосункові особливості, зокрема, ми багато обговорюємо про те, який Степан Радченко от поганий, нехороший чоловік, що от він так кидає дівчат, але, ну, насправді, він міг собі нарешті це дозволити. Бо раніше, якщо ти вже зійшовся з дівчиною, то все, шлюб, і ніякого іншого життя в тебе бути не може. Ніяких інших можливостей, ніякої зміни партнерок, хіба що от як коханок таємних, яких там треба десь тримати на горищі, ховати і не показувати світові. Тобто це не зовсім те, про що можна було говорити. А він в цьому сенсі є вільним. Тобто, звичайно, тут він, знову ж таки, не є поліамором, він не має стосунків з кількома жінками одночасно, він входить в цю серійну моногамію, тобто він пробує одну жінку, розуміє, ні, напевно, щось не то, і потім далі.
0: Так, ті, хто читали, можуть сказати, але ж у місті у нас є традиційна історія покритки – сексуальне насильство. Але, коли Степан Радченко вирішує повернутися в село до покинутої Надійки, то замість заплаканої сільської дівчинки його чекає цілком реалізована жінка, заможна, задоволена, вагітна, і яка його геть не чекає. Щоб не спойлерити усім, хто не перечитували після школи, я не буду розкривати всі карти, та якщо ви зараз повернетеся до міста Підмогильного, будете здивовані побачити, що патріархальне традиційне суспільство тут розпадається під моцною критичною лінзою уже модерного, протестного автора.
1: І, власне, в цьому сенсі таким теж революційним автором є Володимир Винниченко. Тобто те, про що він пише, є абсолютно нормальним для нас сучасних. Те, як він пише, було абсолютно ненормальним для його часу, для початку ХХ століття. Бо у своїх творах він просто перепробував всі можливі теорії, він пробував описати, що таке пробний шлюб, що от не обов'язково одразу одружуватись з людиною, а далі розвивати з нею стосунки. В один з його персонажів говорить про те, що, власне, треба спочатку спробувати, як тобі з цією людиною живеться. Тобто подивитися, чи може вона хропить в ліжку, чи може вона якось не так поводиться в побуті, як тобі комфортно. І якщо вам комфортно обом, то тоді одружуйся. Якщо ні, то переходь далі, далі і далі. І цей його персонаж є таким дуже, ну, дуже революційним на той час, бо ми бачимо, що оточення абсолютно не розуміє цього героя. Він говорить, да, пробний шлюб – це те, що треба робити. Всі на нього дивляться, як просто на збоченця. І ці ідеї нормальні для нас теперішніх є ненормальними, ну, фактично 100 років тому. І це дивовижно.
0: Про поліаморію самого Володимира Винниченка ми вже говорили. А сьогодні ми згадаємо трошки героїв та героїнь Винниченка.
1: Він описує різні ситуації, в яких, наприклад, жінка залишається першою до чоловіка. Теж абсолютний нонсенс. А у нього є коротеньке оповідання, в якому героїня підходить на вулиці до чоловіка і починає залицятись до нього, там бісики пускати, якось там говорити, а може підемо кудись переночуємо. Він одразу зчитує, напевно, це повія. Але дивиться на неї одяг, та ні, вдягнена ніби не як повія. І в нього когнітивний дисонанс, він не розуміє, як взагалі таке може бути, як нормальна, звичайна, порядна жінка підійде до чоловіка і буде з ним знайомитись, щось там йому пропонувати, на якусь еротику натякати. Тобто це таке перевертання звичної моделі. І далі в цьому оповіданні вони, власне, приходять десь в готель, і вона влаштовує йому такий дуже сучасний допит. Вона на нього прискіпливо дивиться і говорить, а у вас туберкульозу немає? Типу, якихось сифілісу немає? Ні? Ну, типу, з тобою безпечно взагалі сексом займатися? Це теж його бентежить. Ну, він не розуміє, він потрапляє в ситуацію абсолютно нетипову для його часу. Але ця жінка піклується про себе. Просто вона щось хоче від цього чоловіка. Ми потім вже дізнаємось наприкінці оповідання, що насправді вона хотіла завагітніти і втекти в захід сонця і просто, ну, не мати чоловіка при собі, а мати дитину. Але на той момент, ну, починаєш думати, а що, власне, відбувається? Може, вона просто хоче сексу, може, от вона є теж такою новітньою жінкою, жінкою нового часу, яка може піти звабити чоловіка, одразу розпитати його, чи безпечно з ним бути, там переспати з ним і піти. Ну, бо фактично якось так і відбувається. В них такі зав'язуються легкі стосунки, а потім вона говорить, ну, все, закінчилося, до побачення, з тобою було добре, але мені хочеться жити там життя далі.
0: Винниченко як умів схвилювати 100 років тому, так і викликає неоднозначні емоції досі. Але він експериментує, як усі модерністи.
2: Звісно, проклятий наш Винниченко, який не хотілося б мені, чесно кажучи, мати жодних стосунків з ним, як з людиною, але те, як він в текстах препарує і доводить до відчаю своїх персонажів, і читачів він також доводить до відчаю, тому що от, його п'єси там «Брехня», «Базар», той же там «Записки Кірпатого Мефістофеля». Це взагалі ті моменти, де межі сексуальності і межі гендерності розмиваються як такі. Це тексти-експерименти. Персонаж чи персонажка, які опиняються в центрі, вони досліджують, вони рефлексують. А що буде, якщо я зроблю ось так? А що буде, якщо я зроблю ось так? Мислять про це зовсім інакше, ніж це робили в великих реалістичних романах, ніж це робили там у Фітки Основ'яненка, в сентименталізмі. Не було можливості оприявнити їх прямо. Ми маємо перший в українській літературі текст, де йдеться про секс між чоловіком і жінкою, це новела «Природа» Ольги Кобилянської, але ніякої сексуальної сцени ми там не бачимо. Ну, тобто ми розуміємо з усього, що між персонажами, які одне одного вперше бачать в карпатських лісах, відбувся секс, і бачимо наслідки цього, чоловік сходить з розуму і думає, я ж, мабуть, женитись маю, а жінка каже, я не зацікавлена в цьому. Ну, тобто ми з тобою познайомились, виникло тяжіння, виникла напруга, ось ми її розрядили, пішли собі далі, я тебе знати не хочу. У чувака просто розрив шаблонів виникає.
0: Помацати і відчути український Київ початку ХХ століття можна не лише у Підмогильного, а жінка нового типу Не лише у Винниченка. 100 років тому гендерні ролі руйнує героїня роману Жанна Батальйонерка Гео Шкурупія. А чому жінки не б'ються на війні, як чоловіки? Колись були відважні амазонки, що були не гірше найкращих вояків. Я відчуваю в собі силу, як будь-яка з цих амазонок. Ви думаєте, що жінка не може бути така ж хоробра, як і чоловік? І в стосунках з чоловіками Жанна теж відчуває в собі силу. Вона обирає. Тому погладжує руку, тому ніжно посміхнеться, а з третім пофліртує. На своїй власній вечірці, під інтелектуальні розмови, у всіх на очах провокує ревнощі. Кидає виклик цінностям та виборам чоловіків довкола неї. Нові, емансиповані, позбавлені традиційних патріархальних ролей історії любові квітнуть у наші 20-ті. Ну а взагалі це ще шокуюча чесна рефлексія про Україну в Першій світовій. А у нас в літературі такого майже немає. Головний герой, студент політеху Стефан Бойко, уже тоді говорить про російські колонізаторські тенденції.
3: Ніби Україна, це десь там під Росією, і у нас тут все було так далеко, а потім прийшов совок, і у нас взагалі не було сексу. Але українські 20-ті були такими ж бунтарськими.
1: Та, абсолютно. Вони були дуже сексуальними. Мені здається, це такий найсексуальніший період взагалі в історії нашої культури. Те, наскільки всі почали вільно почуватися, якось експериментувати, пробувати ці от, власне, нові ідеї, дивитися, що власне, можна робити, з ким що можна робити. Це, власне, та література, де дуже багато говорять про аборти. Це література, в якій говорять про зґвалтування. Тобто всі ці теми починають вилазити на гора. З одного боку, як соціальні якісь проблеми свого часу, з іншого боку, як якісь еротичні практики також. Цих от вільних людей з'являється дуже багато людей, які пробують різні якісь способи давати собі раду в цьому житті. Мені теж зараз пригадується герой невеличкої драми «Підмогильного», який починає думати, що він хоче займатися наукою, але от сексуальні бажання в нього все-таки присутні. І ідеальний для нього варіант був знайти хатню робітницю, з якою він займався сексом, вона була не проти, але при цьому не вибудовувати з нею якихось там стосунків. Тобто секс і більше нічого. І от таким чином він ніби задовольняє там свій статевий потяг, на почуття в нього немає ресурсу, в нього є багато ресурсу на науку, і отак він тривалий час жив.
0: На науку і на культуру час в українців та українок століттями забирає Росія. Так само, як забрала у свої колонізаторські клешні переконання західних інтелектуалів у високій російській культурі. Тільки Багряний написав сад Гециманський за 10 років до архіпелагу ГУЛАГ Солженіцина, а Домонтович, як ми вже згадували, дівчинку з ведмедиком за 27 років до Лоліти Набокова. Тільки європейські та американські славісти лише після 22-го почали розділяти Україну і Росію. І наша з вами задача – нести і унікальну модерністську квірну літературу у світ, вплітати її в контекст.
2: А крім всього, нам ще хочеться і потрібно комунікувати про це і на західну аудиторію. А ви знаєте, що у нас тут є? Ми самі недавно дізналися, що у нас тут є. Давайте ми вам розкажемо, що у нас є ось це і це. От у вас там був модернізм в Британії, в Німеччині, а у нас такий модернізм, що ваш модернізм трошечки має посунутися. Тому що Винниченка, тому що Леся Українка, тому що Агатангел Кримський, тому що Домонтович. От, не гірше, абсолютно нічим. І багато в чому розкривають наш контекст унікальний і нашу життєву ситуацію на той момент унікальну. І ми маємо і вам розказати, і собі розказати.
0: Їм і собі розказати нарешті вже скільки можна дражнити. То що ж там лесбійство Олі з Лесею?
3: Чи був романтично-сексуальний зв'язок Олесі з Олею, чи були вони подругами? Чи були вони лесбійками, бісексуалками, чи були вони подругами? І найчастіше літературознавці обирають радикальну позицію «ні» в контексті того, що немає жодного прямолінійного ствердження про це, немає жодних біографічних фактів про це. Їх просто немає. І плюс епістолярний стиль листування такого подружньо-близького з використанням слів, так «хтосічка», «киця», «мила пані Ольга», «хтось когось любить підписом». Та, і все таке, що це насправді ну не унікальна історія в листуваннях між жінками, і значить, це просто такий подружній стиль. Немає гейства, немає лесбійства. Мені б хотілося, щоб ми зараз спробували не дати відповідь на те, чи були вони кимось, чи ідентифікували себе кимось, а чи можемо ми в цьому листуванні бачити от ці лесбійський еротизм. щось романтичне, а не тільки подружнє, стабільне, традиційне.
2: Тобто Леся Українка і Ольга Кобилянська справді мали між собою глибокий зв'язок як дві авторки, які читали тексти одне одної, які давали фідбек на тексти одне одної, як дві жінки, які досить глибоко звірялися про переживання одне одної, які дуже, після того, як зустрілися особисто, вони чудово порозумілися між собою, відчули оцю таку глибоку близькість. Ми не можемо знати справді, що між ними відбувалося. Ми не можемо стверджувати, ні підтвердити, ні спростувати, що між ними, власне, був якийсь гомосексуальний зв'язок. Але хтось когось любить, хтось на когось паси наводить. Хтось ляже, а хтось на когось паси наводити буде. Що це значить? Знову ж таки, простір для інтерпретації відкритий. Але оці от речі, от би зараз хтось до когось притулився, хтось комусь готовий небо прихилити, хтось би зараз хтось до когось притулився, хтось би ліг, а хтось на когось паси наводив би. І оці от паси, вони дуже часто присутні. Паси наводив. І замилування, в деяких моментах воно, хтось біленький, хтось чорненький, хтосічок, воно може сприйматися як платонічне, але в якісь моменти воно дуже сильно на грані, на межі. Тобто, знову ж таки, на кінчиках пальців відчувається цей еротизм, ця напруга. Те, що відчувається ще більше, це довіра. Це простір довіри між двома жінками, де вони можуть бути такими, якими хочуть, де вони можуть висловлюватися в такий спосіб, яким подобається. Звісно, це літературна гра своєрідна. Звісно, це листування двох подруг, двох близьких жінок. Але, звісно, ця літературна гра набирає таких конотацій. Знову ж таки, що скандального зробила Соломія Павличко? Соломія Павличко першою на це вказала. Вона просто почала отак от по цитатах розбирати, виділила всі ці ласкаві, пестливі назви, якими вони одна одну називали, показали, як це листування закодоване на хтось біленький, хтось чорненький, хтось та ще хтось. Третя особа, тобто таке символічне дистанціювання нібито, ніби ми говоримо про когось іншого, але ми говоримо про нас. Знову ж таки, ми прямо не називаємо, ми не констатуємо в лоб. От би я зараз тебе отак і так. Цього ми не робимо. І це не є нашою метою. Нашою метою є оця літературна гра. Нашою метою є використати наш з тобою простір довіри для того, щоб створити щось таке особливе. Часто там проводять, наприклад, паралелі з листуванням Вірджинії Вулф і Віти Секвіл-Вест. Але
1: трошки різниця є.
2: По-перше, це на 20 років пізніше відбувається, варто сказати. Це відбувається в Британії, де значно більший простір свободи, і це вже такий пізній зрілий модернізм. І це абсолютно відвертий, ні від кого не прихований лесбійський роман, де фігурує називання речей своїми іменами.
4: Навіть їхні чоловіки знають.
2: Так, їхні чоловіки прекрасно в курсі. Да, Леонард Вулф в цьому сенсі абсолютно приймав те, що його дружина має коханку. Те, що вона ще в часи Блумсбері, вона мала численних, насправді, коханців і коханок. Сексуальна свобода була однією з базових якихось речей в цьому гуртку. Всім було окей з цим. І теж, часто відбувалися оці такі стравестії, перевдягання, якісь ігри, які переростали в літературні експерименти. Тобто все воно було пов'язане. Для того, щоб відчути свободу в творчості, ти спочатку маєш відчути свободу як людина, відчути свободу в тілесності, в сексуальності і в вираженні цього. Тобто це база, ґрунт, основа. Ти це відчуваєш і ти відпускаєш себе. І ти відпускаєш свій творчий порив. І ти пишеш про те, що ти переживаєш, не будучи скованим тим, що це неприйнятно, що так не має бути.
0: Упродовж усієї історії жінки ховали романтичні стосунки за маскою дружніх. І це була поширена практика.
2: В тій же Британії це було абсолютно окей, що дві жінки могли жити разом, ділити побут, які там не вийшли заміж, не мають дітей. От вони живуть собі разом, і суспільство ніби заспокоїлося на цю тему. Це така модель, де суспільство не ставить запитань. Це просто можливість, назвати подругами, назвати компаньйонками, назвати це там бостонським шлюбом, назвати будь-як інакше. Це можливість для суспільства не ставити питань. Тому що стосовно чоловіків, До речі, от такої можливості маскування немає. Абсолютно. Ну, тобто, це жінки, та вони просто подруги, та жінки, ви ж знаєте, які вони там чутливі, емоційні і так далі, вони не можуть стримуватись, вони там зразу, значить, плачуть, зразу лізуть цілуватись, зразу лізуть там щось за руки, ще щось. Ну, жінки, робіть, що хочете. Тільки не називайте, не кажіть, не приводьте там за руку і не кажіть, я кохаю цю жінку, я живу з нею, ми займаємося сексом і ми пара. А не ми просто подруги. Ну, тобто, оцього от не робіть, а так робіть, що хочете, в принципі. Якщо ми говоримо про український контекст, то навіть зараз дуже часто це все ще звучить і це все ще є. Ти не маєш права навіть не те, що мати стосунки, ти не маєш права вийти на світло і сказати, це моя кохана людина, я її кохаю, ми займаємося сексом, я живу з нею разом, вона моя кохана, я хочу створити з нею сім'ю і мати таку легальну можливість. Я хочу бути з нею і жити з нею. Я не хочу якогось чоловіка, я хочу ось цю жінку. Тому що я її кохаю, все. Ну, тобто, от цього не роби, а так роби, що хочеш. Ну, тобто, і це теж таке суспільне лицемірство, так.
0: Ольга Кобулянська описувала в своїх творах тендітну ніжність жінок до жінок. Олеся Українка давала відгук Агатангелу Кримському на його автобіографічний роман «Сповідь чоловіка, чия любов до чоловіків заборонена, і він через це страждає». Тож, чи знала Леся про гомосексуальність як можливий варіант романтичних чи сексуальних взаємин?
2: Знати про те, що таке буває, вона могла абсолютно точно. Не забуваємо, що дуже важливе значення для творчості Лесі Українки має античність. Тобто все те, що читав Агатангел Кримський, на що він посилається, все це читала Леся Українка. Ну, тобто Леся Українка пропрацьовує античні мотиви, античні сюжети, переносить їх на український ґрунт, на українську проблематику і цим дуже сильно збагачує українську культуру. Ну, тобто це така європейська письменниця, культуртрегерка, вона не могла не знати. Навряд чи на очах у своєї супер консервативної і деспотичної матері, вона могла собі щось таке дозволяти. Більше того, оця деспотична материнська фігура, для якої Леся завжди була недостатня, для якої Леся завжди була дуже слабка, тому що ну, Олена Пчілка собі стосовно, конкретно стосовно Лесі, вона дозволяла досить такі жорсткі висловлювання. Я не вірю, що з неї щось вийде, я не вірю, що вона щось путнє може написати. І це було таке, ну, тобто, хотіла вона того чи ні, насправді вона свідома була цього. Ну, тобто, такі love-hate relationships були у Лесі Українки із матір'ю, із Оленою Пчілкою, тому що вона хотіла її довести, вона хотіла визнання від матері. Вона хотіла визнання від матері і як від великої, видатної, там, одної з королев матерів української літератури, я їх так називаю, Наталія Кобринська на Галичині, Олена Пчілка на Дніпрянщині, це дві королеви матері української літератури на той час, дві ключові фігури. Звісно, Леся Українка хотіла визнання від матері в цьому контексті, і вона хотіла від неї визнання, як від матері. Для неї це було важливо, тому що мати була важливою фігурою. Мамочка, мамочка, всі ці речі, ну, тобто не було якоїсь... Єдине, де вона могла дозволяти собі протест, власне, символічний чи будь-який інший, це в творах. Ну, тобто, в неї була «Блакитна троянда», де вона, значить, юнацька така, молода досить п'єса, де вона уже міркує про те, що а чи так уже обов'язково жінці кохати одного чоловіка, чи так уже обов'язково жінці зв'язувати своє життя з одним чоловіком. От, маємо численні драми на античні сюжети, маємо численних оцих от персонажок сильних, персонажок діяльних, персонажок рефлексивних, які виходять за межі суспільних очікувань від них, які виходять за межі тих моделей, які суспільство підготувало для них. І там лишається просто один малесенький крок до того, щоб вони почали заглиблюватися. А чого я хочу насправді? Чого я хочу як людина? Чого я хочу в аспекті сексуальності? От там лишається просто ось тілечки до того, щоб це відбулось.
3: Да, і так, це вони листувалися з Кримським, спілкувалися.
2: Так.
3: Цей конект, розкажи.
2: Леся Українка і Агатангел Кримський, звісно, мали між собою дуже багато спільного, тому що не могли не мати між собою багато спільного двоє таких великих інтелектуалів, людей, які одні з небагатьох на теренах тогочасних українських мали настільки вагомий бекграунд і могли його на рівних обговорити. І так само на рівних, як двоє модерністів, як двоє людей, які творили в цій естетиці, вони могли обговорювати тексти одне одного. І тексти одне одного, і погляди одне одного. Тому що ці речі, власне, літературний контекст, контекст творчості для модерніста невіддільний від особистого. Ну, тобто, якщо ти це не проживаєш, це нелегітимно. Відповідно, відгуки на тексти і відгуки на творчість одне одного – це знову ж таки, на кінчиках пальців можливість сказати «я тебе бачу, я бачу, що ти проживаєш, я тобі співчуваю, я розумію, що це таке, я тут для тебе». Ну, тобто, і ця от епістолярна близькість модерністська – це теж своєрідний і естетичний жест, але й жест довіри. І ця довіра між Лесею Українкою і Гатангелом Кримським, звісно, була.
3: Для тебе листування Лесі і Олі відчувалося романтичним?
2: Так. Чесно. Значить, я ж досліджую, власне, як літературознавиця, яка колись допише дисертацію, обов'язково. Значить, я ж досліджую цей період. Я писала, власне, кілька статей про листування Лесі і Олі. Ну, тобто, в мене три ключових тези – це, що від Забужко, що це літературне сестринство, від Соломії Павличко, значить, що це, ну, що це лесбійський зв'язок в літературі, в текстах, і від Тамари Гундорової, що це літературна гра. От. Ну, тобто, і я своє враження як дослідниця, я базую на цих трьох тезах. Вони мені всі імпонують, абсолютно кожна літературознавиця вагома, інтелектуальна, підтверджує свою тезу фактажем і так далі. Ну, тобто, сумніватися в цьому не доводиться, тут свобода інтерпретації тільки. От. Мені імпонують всі три ці тези. От. Мені здається, що для того, щоб зрозуміти, що це таке, що це за, ну, яким явищем є це листування, нам потрібно прочитувати і Тамару Гундорову, і Оксану Забужко, яка прочитала Соломію Павличко дуже уважно, але склала в Notre-Dame de Ukraine своє враження. І безпосередньо Соломію Павличко просто читати всім.

0: this guy's new.
1: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
2: Наров, ти нам ударав і Русія, конці Кирилка дає.
3: Не плач, якщо не я зупиню Росію, то хто? Так казав полеглий захисник України ромського походження Олексій Терпак. І це про нас.
1: І це про нас. Культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт Громадського радіо та радіо Чирікло.
3: З перших днів повномасштабного вторгнення сотні тисяч українців стали на захист своєї землі, незалежно від походження, віри чи мови. Серед них і роми, про яких суспільство, на жаль, часто має стереотипні уявлення. Та сьогодні вони воюють на передовій, рятують побратимів і несуть службу у силах оборони, доводячи, що це їхня країна, їхня війна і їхній обов'язок. Точних даних про те, скільки ромів воює в українському війську, немає. За різними оцінками, ця кількість коливається від однієї до кількох тисяч. Опитування, яке провів фонд Roma Foundation for Europe серед 143 ромів в Україні, показало, що чверть респондентів мають родичів на фронті. І приблизно третина з них – волонтери, повідомляє The Guardian. З 2018 по 2021 рік роми ставали мішенню ультраправих угрупувань, а зараз – залишаються однією з найбільш дискримінованих етнічних груп в Україні. Та попри все, як громадяни України, вони стають на захист держави, пліч-опліч із побратимами на передовій, виконують бойові завдання та ризикують життям. Україна визнає внесок національних спільнот у захист держави. Так, у державних ініціативах та в медіа з'являється все більше історій про ромів, які воюють за Україну. А у 2024 році нагороду за мужність отримав тодішній військовослужбовець, а нині ветеран війни Віктор Ільчак. До війська Віктор приєднався ще на самому початку війни, у 2014 році.
4: У 2014 році почалася війна. Мене призвали, якби в військкомат. Я пішов в військкоматі. Мене, звісно, скомісували. Сказали, що необмежено непридатний. Але я прийшов додому, я бачив вже, що в житті, якби по телевізору розказували, що війна там починається, наближається окупант їх ближче до нас, до України. І я вирішив так питання, я пішов сам на військкомат, сказав, я хочу по контракт або добровольцем служити, захищати свою родину. А вони кажуть мені, чому ти хочеш служити в армії? Я сказав, я хочу служити в армії, тому що у мене дітей, у мене батьки, я повинен захищати свою родину і свою землю. Я живу на Україні. Нема такого, що ромський національність, або хто там, або грузин, або чечен. Ти повинен воювати за свою Україну.
3: Віктор належить до ромської групи ловарів. Їхні предки колись прийшли на українські землі з Угорщини. Тому в їхніх традиціях і побуті відчувається вплив угорської культури. Їхній діалект теж особливий. Багато слів запозичені з угорської. А сама мова має яскраву емоційну інтонацію, яку добре чути, коли Віктор говорить. Побратими дали чоловіку позивний «Барон». У Збройних силах він був механіком-водієм бойових машин піхоти.
4: Ми обороняли в окопах, ми обороняли нашу Україну, Донецьку область, Луганську область, Маріуполь, Піски, там, Волноваха, Лисичанськ, Сєвєродонецьк. Оце ці краї. У мене було завдання як механік-водій виїхати, зробити своє діло і назад вертатися на свою позицію.
3: Віктор Ільчак має подяки і нагороди за службу. Одну з них отримав ще у 2017 році. А найбільше пишається орденом за мужність третього ступеня від президента України. Цю почесну відзнаку Віктор отримав за те, що навесні 2022-го зберіг життя побратимів, вивозячи їх з Волновахи.
4: Ми знаходилися в Донецькій області, це було Волноваха. І нас, коли було повне окруження, у нас дорога не була, як виїхати. Ми пробили, якби виїхати, і ми багато людей спасли наші побратимі. Зато ми нам видали таку нагороду. Ми там 12 днів пробули у Волновахі.
3: Ветеран згадує початок повномасштабного вторгнення. Тоді, каже, не хотілося вірити у те, що це реальність. У Волноваху він потрапив, коли місто було вже майже зруйноване внаслідок важких боїв. Задачею військового стала евакуація поранених.
4: Один командир Царства Небесного, йому, у нас є такий був, каже мені, каже: «Вітя, у нас почалася війна, дуже серйозна війна. Ми не знаємо, чи ми будемо живі». А я йому сказав: «Бог є наверху, і він буде судити нас, чи ми будемо живі, чи не будемо живі». Ну, якби так. І як ми вже харківський напрямок, сказали нам: «Все, оставляйте харківський напрямок, їдемо на Донецьку область». І ми своїм ходом, на техніку, на трасу, все, і так поїхали на Донецьку область. І попали ми у цьому, в Волновахі. Я вже справді, коли ми попали в Волновахи, ми заїхали в Волноваху, у город, там вже все розбомбили. Бачу, техніка все валяється, окупанти валяються. Я вже думав, що я швидко повернуся додому. Моя сім'я дуже переживала за мене, так. Там сіть не був, сіті по телефону. Вони вже думали, що я вже загиб.
3: У Волновасі під час виконання бойового завдання Віктор Ільчак зазнав важкого осколкового поранення в руку та сильної контузії. Тим не менш, продовжив виконання завдання.
4: Я стримався. Я перебинтував руки, і так я ще їздив. Контузія в мене ще була. І це було 22-го року, то ж саме. І потім мене вже сказав командир, каже: «Барон, тобі вже потрібно їхати до медика і на евакуацію, в госпіталь попасти».
3: Після поранення Віктор Ільчак пройшов реабілітацію і повернувся до війська. Побратими зустріли тепло. Говорить, що в армії він знайшов справжніх друзів, які завжди допомагали і підтримували. Після початку Великої війни Віктор жодного разу не стикався з дискримінацією за етнічною ознакою. На полі бою всі рівні.
4: Командири, і не тільки командири, і такі воєнні, якби солдати, вони вже цінили друг друга як брата. Там вже не було такого, якби. Нема різниці. Чи ти ром, чи ти якийсь там грузинець, і хто там нема. На війні такого нема. Ми всі одинакові, всі стабільно одинакові люди.
3: Повертатись у цивільне життя було важко. Доводилось знову вчитись жити без вибухів, без постійної напруги і без побратимів, які встигли стати другою родиною.
4: Дуже важко було, звісно. І до сих пір здає важко, що я своїх побратимів так оставляв. Є важко, що нема таких побратимів. Вже царство їх небесне. Звісно, важко, якби на гражданку. Я вже привик би воєнний бути далі. Ви розумієте, якби в мене не було дітей, жінка, я би далі продовжив.
3: Внутрішня мотивація Віктора Ільчака була сильнішою за будь-які упередження. Він розповідає, що свідомо пішов у розріз стереотипам, які досі існують у суспільстві щодо ромів.
4: Я вам скажу чесно, у мене була така можливість, щоб не сказали українці, що типу ромські національності не воюють, не захищають свою родину. Я так мав поставити до себе, щоб піти і доказати їм, що можуть і роми національно, щоб служити. Щоб не сказали, що тільки нема такого, що роми не воюють, ховаються. Я таки багато говорю, що ховаються роми, багато дітні у них, вони не мають права воювати. Ні, мають право воювати, звісно.
3: За словами Віктора, після початку повномасштабної війни він зустрічав у війську чимало ромів, які показали себе так само мотивованими, сміливими і відданими бійцями. Після повернення у цивільне життя про службу Віктора Ільчака дізнались у громадах. Люди навіть приходили фотографуватись з ветераном, бо і для власних чотирьох дітей, і загалом для ромської молоді він став прикладом.
4: Я дуже гордий за то. Я дуже гордий, що такий став. Я примір показую не тільки мені, я свій примір показую і своїм дітям. І далі показую примір.
1: І це про нас.
3: Віктор каже, що дискримінації ромського населення як в армії, так і в цивільному житті стало дещо менше. На його думку, суспільство по-іншому дивиться на ромів, коли бачить, скільки та як вони працюють на перемогу.
4: Трохи змінилося, якщо почалася повномасштабна війна, і багато бачить, що є роми, багато йдуть воювати, не відказуються. Є такі, що добровольці, багато є роми. І вони, якби бачать інтерв'ю, багато бачать, що такої ставлення трохи є трохи. І до держави є трохи ставлення нормально, і до людей так. Молодці там, далі. Всі так говорять. Ну, не всі так, а більшість так говорять, хлопці.
3: За словами Віктора Ільчака, зараз люди починають частіше говорити з повагою. Менше ставлять під сумнів мотиви чи чесність ромських військових. Віктор відчуває, що зміни ще не повні, але зрушення є. І вони народжені реальними вчинками на фронті. Про те, що на війні всі рівні, розповідає ще один військовослужбовець ромського походження Альберт Бругош. Всупереч проблемам зі здоров'ям, він вирішив боротись з ворогом. В інтерв'ю Суспільному чоловік каже: «Я зробив один висновок – дійти до кінця, допоки не стане мир в Україні».
5: Я пішов 43 роки мав на фронт. Я не чув, щоб мені сказали, от ти, вибачаюсь, циган, там ром, ото йди, відступи. Ні, наоборот, були почесть, повага. Служив у Запорожжі, у 55-й бригаді. Служив потім у 39-му батальйоні. Після 39-го, вже коли почалася крупномасштабна війна, як можна казати, от, у 59-му батальйоні. Авдіївка у нас була, була Селідова, Курахово. От. Було дуже багато у нас. Бахмут, Солідар, Буча, Ірпінь. І ранені були, і контузії. Буває, ну, буває, що і ніч, от сплю, мене щось тривожить, голова ззаді починає так, якби, ну, здержуся.
3: Альберт Бругош – онкопацієнт. Не дивлячись на діагноз, чоловік повернувся на службу в армію.
5: І здоров'я вже не то, розумієте, тим більше, коли вже я проходив ВЛК, у мене знайшли рак сигновидної кишки. От я вже тоді ще хуже розстроївся. Ну, не зважаючи на мою хворобу, я буду до кінця. Ми ж давали клятву на вірність і України, як казати, правильно, і народу. Наше діло, як казати, захищати нашу батьківщину.

0: За роки війни багатьох ромських військових не стало. Вони загинули в боях за Україну. Державна служба України з етнополітики та свободи совісті моніторить внесок українських етноспільнот у спротив агресору, участь у Збройних силах, силах територіальної оборони тощо. До моніторингу вносять повідомлення про представників національних спільнот, які зі зброєю в руках стали на захист України. На превеликий жаль, за даними служби, половина цих повідомлень про полеглих у боях.
1: І це про нас.
0: Ромські громади болісно переживають втрати захисників, які мужньо боролись за свободу України. Це частина загальної втрати від російської агресії, спільного болю та спільної пам'яті для всієї України.

0: метою червону калину піднімемо.
1: Так на полі бою співав Олексій Терпак, військовослужбовець з Закарпаття. Олексій у свої 24 роки був добровольцем. Незважаючи на молодий вік, неодноразово був представлений до нагород, одна з яких – хрест хоробрих. Олексій виносив поранених побратимів на своїх плечах. І сам отримав декілька поранень, але після кожного повертався у військо. «Не плач, якщо не я зупиню Росію, то хто?» – казав Олексій Терпак своїй мамі. У 2024 році, виконуючи бойове завдання біля села Терни Лиманського району Донецької області, Олексій Терпак був вбитий агресором. 3 довгих місяці рідні шукали захисника. Федір Деметер, дядько Олексія Терпака, в інтерв'ю «Суспільне Ужгород» згадує.
2: За життя він був веселий, позитивний хлопчик, який жив як у стальні роми. Він відів у собі, що він має захищати нашу державу на цій війні. І пішов один раз, подружився з українськими солдатами, з бойовими хлопцями, які теж захищають нашу рідну Україну. Хоча він мав такі тяжкі ранення, що другий би на його місці зробив би собі документи, які належно би його відгородили від цієї війни. А він, якщо ми йому казали, що Олексію, може досить, Бог вже тобі дав вижити, може досить. І він сказав, що ні, хлопці, я ще один раз піду, бо ми не можу простити собі, що я підведу своїх побратимів.
1: 5 червня 2024 року Олексій Терпак був похований у Закарпатській області, в рідному селі Тур'я-Пасіка. Його могила розташована першою біля входу. На ній майоріють 2 прапори – Україна.

0: Міжнародні активісти закликають Україну не лише визнати внесок ромів в оборону країни, а й створити умови, за яких спільнота зможе впевнено і безпечно жити після завершення війни. Експерти нагадують про досвід Косова. Там після війни 1999 року сталися масові переселення ромів – ашкалі та єгиптян. Понад 120 тисяч людей постраждали від насильства і були витіснені з регіону. Цей приклад слугує застереженням. Україні важливо вже зараз закласти механізми, які не допустять повторення подібної трагедії. Українські активісти також звертають увагу на те, що нинішній національний план відновлення досі не повною мірою враховує специфічні виклики, з якими стикаються роми. Наприклад, частина родин мешкає в неофіційному житлі без документів, що може ускладнити доступ до компенсацій чи фінансових програм підтримки. Післявоєнні політики та стратегії мають визнавати й той факт, що війна вдарила по ромській громаді нерівномірно і подекуди значно сильніше, ніж по інших групах. Визнання внеску ромів, захист їхніх прав і врахування їхніх потреб у відбудові – це не лише питання справедливості, а й необхідна умова для того, щоб Україна стала державою, де кожен громадянин має рівні можливості та почувається частиною спільного майбутнього. І здійснити це ми зможемо лише разом, коли простягаємо одне одному руку і будуємо країну, де ніхто не залишається осторонь. І це про нас. Подкаст виготовлено у співпраці Громадського радіо та Радіо Черікло. Над проєктом працювали Вікторія Єрмолаєва, Юлія Соганчі, Анна Безсмертна, Капітоліна Кондор, Федір Кондор, Ліна Мачульська, Христина Буцко, Євгенія Таранченко та Катерина Дубиківська.
1: І це про нас. Історія і сучасність ромської громади. Подкаст створено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи. Його зміст є виключно відповідальністю авторів. Погляди, висловлені в цьому подкасті, жодним чином не можуть тлумачитися як такі, що відображають офіційну думку Європейського Союзу чи Ради Європи.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
3: Сосикюса конік тутар не лело.
0: Так ромською мовою звучить прислів'я «Те, чого навчишся, ніхто не забере». І це про нас.
1: І це про нас. Культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт Громадського радіо та Радіо Чирікло.
0: Ромські жінки – це носійки традицій і водночас борчині за власний голос у суспільстві. Їхні історії – шлях від упереджень і бар'єрів до власних перемог. В Україні жінки ромської національності часто стикаються з дискримінацією та обмеженням прав, особливо у сферах освіти, працевлаштування, доступу до медичної допомоги та державних послуг. Багато з них не завершують середню освіту і далеко не всі можуть знайти роботу. Причиною цього є системна дискримінація та соціально-економічна нерівність, яка формувалась десятиліттями. Історія формування традиційної ролі жінки сягає тих часів, коли громади кочували і формували власні звичаї і правила. А це, своєю чергою, забезпечувало єдність і виживання. Частина цих традицій збереглася сьогодні. Наприклад, повага до старших, родинні ролі, виховання дітей, збереження культурного коду. Такій тяглості можна побачити не лише об

0: обмеження, а й силу ромських жінок. Бо більшість цих задач лягала саме на їхні плечі. Про це розповідає відома в Україні та за її кордонами ромська діячка, менеджерка проєктів Ради Європи Земфіра Кондор.
1: У багатьох східних, скажімо, груп і народів роль жінки, вона була і, ну, можливо, залишається дуже схоже. Жінка – це берегиня родини, вона мати, вона народжує, дає певну освіту дітям, вона, ну, якби доглядає за тим, щоб в домі, в родині був певний такий добробут, гармонія, щастя, любов і все, що може лише бути в щасливій родині. Насправді вона якби допомагає приймати рішення дуже часто, і дуже часто раніше було так, що в деяких ромських громадах, що вона і заробляла кошти, тобто дуже, дуже багато, дуже велика якби роль жінки, але в той же час для людей, для тих, якби, хто не в родині, не в громаді, то жінка мала залишатися такою непомітною і якби підтримувати чоловіка в усьому і показувати його важливість.
2: Культурний код.
0: Серед відомих історичних постатей жіночих ромських імен значно менше, ніж чоловічих. Так само їх менше, ніж у інших народів. Причин багато. Патріархальні традиції всередині громад, соціальна та правова дискримінація, відсутність письмової традиції та офіційної історіографії, упередження і стереотипи.
3: Плювалися циганки, сміялися з папуші. Ну що це за циганка? Як виродок в сім'ї. Це ж скільки душ дітей. І душі всі як душі. А ця неначе змалку зурочено її. Папуша значить лялька. Спиняються мужчини. Красунечки такої іще не бачив світ. Така розкішна лялька з печальними очима. Танцює і ворожить, і учить алфавіт. Під школою стояла. Питала у дівчаток, з маглявими руками допавши букваря. Оце велике слово, а де його початок? Для чого букві хвостик? Як пишеться зоря?
0: Одна з найталановитіших ромських поеток Броніслава Вайс мала творче ім'я Папуша, у перекладі з ромської «лялька». Вона навчилася читати і писати самотужки – і її вірші про ромське життя отримали широке визнання. Проте Папуша зазнала осуду з боку своєї громади. Її поезію вважали зрадою. Цій жінці присвятила поему Ліна Костенко «Циганська муза».
3: Неписаний закон циганського народу віків не ворушити, бо буде каламуть. Вітчизни в них нема, тому й поетів зроду немає. Не було і не повинно бути. Кибиток кочових ребристі халабуди, старого вожака гартоване лице. Циганську маяту виносити на люди, будь проклятий навік, хто зважився на це. Сережками трясти, співати гарно й досить. Панка приворожити, здурить когось, не гріх. А літери писать тебе ніхто не просить. Поезія? Народ? Ти що, проти своїх?
0: Циганську музу Ліни Костенко ромською переклала українська поетка ромського походження Рані Романі. Її переклад став своєрідним містком між українською та ромською культурами. Адже вперше твір такої знакової української авторки зазвучав мовою ромів. Сама Рані Романі у 2008 році випустила поетичну збірку віршів під назвою «Мірі Дрога Мануша». Письменниця не стала у 2023 році, проте вона залишила по собі внесок у ромську культурну спадщину.
4: А ще люблю я гомін, жарти, сміх, без них не уявляю днів своїх. Лунає спів, тривожиться душа, вона неначе пісня прагне волі. Мене циганський сум не полиша, чи діждемось кращої ми долі? Чи буде щастя у мого народу, окрім дороги, пісні, небосхилу? Дорога і коні, пісні і сльоза, і вічні мандри по чужих теренах, хурделиця і вітер і гроза – все викарбувалось у циганських генах. І сонця промінь, і зелень віть, і хмари білі, і небеса блакить.
0: Відомих ромських поеток об'єднує не лише талант, а й непрості життєві шляхи. Вони народились у спільнотах, де жінці було складно здобути освіту і право на власний голос, а зовнішній світ дивився крізь упередження. Їхні долі позначені боротьбою за можливість писати і бути почутими, часто ціною конфліктів із власною громадою або відчуження з боку суспільства. Та водночас ці жінки надихали інших.
2: Культурна спадщина.
0: Хоча традиційна роль жінки у ромських громадах має глибокі історичні корені, з часом звичаї змінюються. Картина неоднорідна. В одних громадах традиційні звичаї залишаються сильними, в інших вони поступово відходять. Зокрема, завдяки тому, що в Україні існують ініціативи і програми, які допомагають ромським жінкам усвідомлювати свій потенціал, розповідає Земфіра Кондор.
1: Я пам'ятаю, коли ми починали лише програму ромських медіаторок в Україні, то програма спочатку була розроблена лише для ромських жінок, для того, щоб посилити роль ромської жінки в родині, в громаді, щоб дати можливість їй працювати, розвиватися і посилювати себе от для самовпевненості жінок, для їхнього розвитку. І ті жінки, які прийшли тоді до нас, це був 2010 рік на навчання, вони були прям дуже з традиційних родин, з дуже традиційних громад. І тоді для них було дуже важливо, що вони мали приділяти велику частину часу свого на приготування їжі, на там побут, прибирання і таке інше. І потім я просто побачила, що з часом якби їхня певна роль в родині і в громаді вона змінилася. Змінилася яким чином? Що вони приділяли вже набагато більше часу і уваги тому, як вони допомагають іншим. Вони проводили багато різних зустрічей, вони проводили набагато більше часу поза межами свого дому, і в них не вистачало вже того часу на приготування, наприклад. І тоді вже допомагали, там і чоловіки включалися і допомагали, і діти включалися, і рідні. І тобто таким чином певні зміни відбувалися в родинах. І ці жінки, вони навчалися, вони стали дуже впевненими, вони почали проводити зустрічі з мерами своїх міст, з депутатами, з представниками місцевих органів влади і на національному рівні.
0: Ромські медіаторки та медіатори – це професія особливого типу. Своєрідні мости між громадою та державними структурами. Їм довіряють, їх знають і приймають, бо вони добре обізнані з традиціями, культурою і мовою. При цьому вони зберігають нейтральність і допомагають людям отримати підтримку від працевлаштування і оформлення документів до доступу до освіти, медицини чи вирішення конфліктів. Та й самі жінки, які стають медіаторками, можуть докорінно змінити своє власне життя.
1: У нас була ромська жінка, яка звільнилася з міста Несвободи, і вона шукала роботу, тому що вона не хотіла знову повертатися туди і робити щось таке, за що б вони її могли знову покарати. І ми вирішили спробувати дати їй можливість працювати. Вона пройшла навчання, і вона стала медіаторкою. Це була Донецька область. І оце дійсно дуже змінило її життя і життя її родини, тому що це люди, які ніколи ніде не працювали, бо в них не було освіти, знань і можливостей, і плюс така певна дискримінація за їхньою етнічною ознакою. І от коли саме ця жінка почала працювати, отримувати зарплату, робити корисні речі для людей в громаді, і коли я до них приїхала в гості в певний час, це було задовго до повномасштабного вторгнення і 2014 року, Вони мені тоді сказали, що ти не уявляєш, наскільки ця робота змінила наше уявлення про те, що можна чесно працювати і заробляти кошти, і не боятися за своє життя, що потрібно щось придумувати і робити щось незаконне. І тоді вони почали, і її сестра пішла працювати, і її брат, тобто це змінило прям всю родину. І це такий дуже потужний приклад. Звичайно, всі ті медіатори і медіаторки, які працюють з 2010-2011 років, вони вже зовсім мають інше життя, інший стиль життя, і вони є прикладами для людей в громадах.
2: Жінки, які скористалися можливостями та отримали освіту, стають прикладом для молодих дівчат у своїх громадах. Вони демонструють, як можна зберігати традиції, але й одночасно з тим будувати інше життя, інвестувати у власний розвиток і відкривати нові перспективи для себе та своєї спільноти.
1: Молоді дівчата, вони казали, я хочу бути як там пані Люба, або пані Дарина, або пані Рада. Це, ну, насправді мені було дуже приємно бачити ці зміни і те, наскільки в їхніх родинах члени їхніх родин включилися в те, щоб допомагати. І вони вже не вимагали від жінки, щоб вона обов'язково стояла і готувала, і займалася всіми тими хатніми якби справами, тому що вони розуміли, що вона робить щось більше і щось дуже корисне для людей.
2: Попри ці зміни, бар'єри у доступі до освіти для ромських дівчат і жінок, звісно, все ще існують. Десь це фінансові чи інфраструктурні труднощі, мовний бар'єр, десь упередження суспільства або брак підтримки всередині громади.
1: Зараз ми можемо бачити певну різницю в доступі до освіти ромських дівчат, які проживають в великих містах, ромських дівчат, які проживають в закритих ромських поселеннях, та і в залежності теж від території або географічного розташування так само тих ромських поселень. Якщо це закриті ромські поселення, то, на жаль, ця проблема залишається дуже серйозною. Це доступ до якісної освіти всіх ромських дітей, і хлопчиків, і дівчат, але, звичайно, в таких традиційних закритих ромських поселеннях перевага, звичайно, надається в отриманні продовження освіти після 5 класу саме для хлопчиків. Якщо це такі громади, які проживають в містах, вже більш такі сучасні, які більш вже, ну скажімо, вони хочуть дати певну освіту своїм дітям і змінити життя своїх родин, своїх дітей, то намагаються давати дівчатам хоча б завершити, отримати повну середню освіту. І не всі йдуть в вищі учбові заклади, в університети, в інститути. Також дехто у зв'язку з економічним становищем родин.
2: Та є й інший бік проблеми. Навіть коли навчальні можливості існують, не всі дівчата можуть ними скористатись. У деяких родинах їх не хочуть відпускати на навчання, бо бояться зміни традиційного образу життя.
1: Дуже хочуть зберігати, ну, і ранні шлюби, і те, щоб дівчата не виходили за певні рамки ромських традицій. Є іноді у деяких родин є певний страх, що якщо дівчина буде навчатися в університеті і буде мати певних подруг, да, не ромських, то, можливо, вона буде забувати певні ромські традиції. Наприклад, у нас не прийнято дівчатам ввечері, наприклад, да, виходити з подружками гуляти. Вона має бути обов'язково в супровіді братів або там чоловіків або старших жінок. У нас не прийнято дівчатам зустрічатися з хлопцями, ну, особливо до весілля. Вони не можуть залишатися наодинці з такими хлопцями. Тобто є певні такі традиції, яких дотримуються родини, і, ну, не всі, і вони в певній мірі обмежують дівчат в тому, що вони могли би дізнаватися або бути в соціумі з іншими своїми однолітками і проводити певний час або навіть і розвиватися.
2: Згадує про свою родину правозахисниця, представниця правозахисного ромського центру в Одесі, юристка Віра Дрангой. Її історія успіху почалась з того, що мама, яка сама навіть не вміла читати, спонукала дівчинку до навчання та вірила у її потенціал.
5: моїй сім'ї 5 дітей. Тобто ми така середньостатистична ромська родина, де дуже багато дітей. Моя мама є ромкою, вона говорить на кишинівському діалекті, тому що її родина мігрувала саме з Молдови. Моя мама не мала змоги ходити до школи. Вона не закінчила навіть 3 класів через дуже важку таку свою долю. Вона втратила дуже рано свою маму, тобто мою бабусю, через що вони стикнулися з дуже великими, тобто, проблемами і в сім'ї, тому що моєму дідусеві дуже важко приходилось. В них в сім'ї було 4 дітей. Ніякої підтримки від держави тоді вони не відчували, її не було. І коли вони не мали змоги ходити до школи, на жаль, ніхто через це не переймався. Тому моя мама сама вчилася так покроково читати і писати, коли ми почали ходити до школи. Тобто мама разом з нами, як ми почали ходити до школи, навчалась разом з нами потихеньку читати і писати. Вона дуже цього соромиться через те, що вона не може досконально читати. Це дуже забирає багато часу в неї, аби щось прочитати. І базово вона може там написати щось, своє прізвище, там ім'я. Якщо потрібно звертатися за якимись послугами, це означає писати якісь певні заяви, звернення і таке інше, що додає дуже багато складнощів в доступі до цих послуг. Ось, і якщо говорити про моїх навіть родичів жінок, вони також в такій ситуації, що багато з них не вміють читати і писати, і тому, коли звертатися за якимись послугами, чи там за відновленням документів, чи ще щось інше, це прям дуже великий страх для них, і вони зазвичай можуть і відмовитись, тому що вони можуть посоромитися і запитати про допомогу. І через традиційне вбрання і колір шкіри дуже часто їм можуть відмовити в допомозі. Тобто це те, з чим нам доводиться сьогодні працювати, це те, з чим стикалась моя мама, і я зрозуміла, що саме це стало для мене мотивацією піти і вивчати права людини, аби захищати свою сім'ю, щоб ніхто з моїх членів родини більше не міг сказати, що нас не чують, що ми ніхто, ми не маємо захисту, і мені хотілося бути самій тим захистом для своєї родини. Я насправді не така сентиментальна.
2: Успіхи та здібності Віри теж намагались знецінити. Саме через такі випадки багато талановитих дівчат змушені боротися не лише за свої знання та кар'єрні шанси, а й за право бути просто почутою.
5: До прикладу, коли був коронавірус, всіх просили чекати в коридорі, але тільки мою маму попросили чекати на вулиці, коли було дуже холодно. І так дуже багато ситуацій, коли тільки на тебе подивляться, і це я кажу і про себе. Коли я пішла працювати в суд, і мені абсолютно те ж саме сказали, про те, що в тебе будуть певні там складнощі. Тобто мені давали зрозуміти, що я не така ж сама, як інші, і що мені доведеться важче. Це, м'яко кажучи, незважаючи на те, як вони прямо про то говорили, що ти там дуже грубо говорили, я навіть не хочу то повторювати. І я розуміла, що мені завжди потрібно робити більше, ніж я можу, аби довести свою ось цю повноцінність.
2: Віра Дрангой не стримує сльози, коли говорить про сім'ю. Та жоден випадок дискримінації по відношенню до її родини та до неї особисто не став на заваді рухатись вперед та досягати своїх цілей.
5: Я дуже часто насправді чую про те, що роми ліниві, роми самі не хочуть ходити в школу, працювати, але ніхто не говорить і навіть не задумується про те, скільки бар'єрів і складнощів у нас є, через які нам доводиться приходити. Просто не кожен настільки може бути сильним, аби йти проти і системи, і проти суспільства, аби довести і самому собі, що ти можеш. Це дуже важко. І я ламалась дуже часто, коли розуміла, що я здаюсь, але моя мама, вона була для мене тим прикладом, що все можливо. Тобто вона дуже мене підтримувала, мої батьки, моя сім'я, тобто мої молодші, вони вже, ось я для них була приклад. І вони постійно в школі там казали, що я їхній приклад. І як тут можна здатися? Я вже ніколи не здамся.
2: Схожу історію має й асистентка координатора правозахисного ромського центру Валентина Халайчук. Але ця дівчина з суворої традиційної ромської родини. Її життя змінив ретрит про жіноче лідерство.
6: Взагалі, я народилася в селищі Любашівка. Я росла в багатодітній родині, а нас семеро мами. У нас була така більш проста родина, ну, консервативна. А мені забороняли багато чого робити, не могла носити штани, а мені там забороняли виходити вже коли потемніло. Просто одного чудового дня мене запросили на ретріт, який був влаштований цією організацією. Але батьки спочатку вони дозволили, а потім батьки в останній момент сказали, що я нікуди не їду. Я дуже тоді була розчарована, в мене тоді взагалі не було настрою. Але я почала, тоді показувати своє «я», якось, що я хочу, що я буду, що я поїду все одно, навіть якщо ви мені будете забороняти. І я поїхала на ретрит. Дня 3-4 там нам розказували про лідерство, як бути лідеркою, як проявляти себе. Ну, за ті 4 дні мені так тут сподобалось, що я просто тоді не хотіла їхати додому. Ну, але ж в мене не було вибору. Я повернулася додому. Після ретриту я вже почала шукати свою роботу якусь. І я влаштувалася на роботу в магазин в нас в селищі. Продавцем-консультантом я була там, да. На початку, як я влаштовувалася на цю роботу, мені зробили попередження. По типу, що ти циганка, дивись акуратно, щоб ти нас нічого не вкрала. Якщо ти щось крадеш, ми все змітимо. А до цього я також хотіла влаштуватися на роботу. Там недалеко від нас був магазин. Я прийшла, я її питаю, а вона до мене з таким насмішком. Ти хочеш на роботу? А всі знають в селищі, що я циганка. І так мене не взяли тоді на роботу. Недавно у нас була така ситуація. Зайшли в магазин з моєю сестрою, а вона там собі хотіла щось купити, а мені стало недобре, і я вийшла того, що щось. А продавщиця до моєї сестри говорить, а чого ця дівчинка себе так дивно повела? Просто постояла, покрутилась і вийшла. Вона, може, щось взяла? Да. І вона мені, сестра моя, приходить, говорить це, я йду і питаю її. Чого ви так подумали? Чому, так ви вирішили? Я кажу, із-за того, що у нас не такого кольору шкіра, як у вас, і за це ви так вирішили. А вона, да, ми завтра подивимось камери і все вирішимо з приводу цього. Я кажу, добре, подивимось камери.
7: І це про нас.
2: З низьким рівнем освіти і ранніми шлюбами у громадах ситуація все ж таки поступово змінюється, розповідає Земфіра Кондор. За її словами, дедалі більше родин погоджуються дати донькам шанс здобути освіту, відкласти ранні шлюби і розвивати власний потенціал, зберігаючи при цьому повагу до культурних традицій.
1: Тому що ті молоді батьки, які отримали освіту і хочуть бачити інше життя своїх дітей, вони все ж таки намагаються давати дітям і дошкільну освіту, і віддавати в хороші школи, і забезпечувати освіту своїм дітям, бо вони розуміють, що це їхнє майбутнє. І також дуже приємно те, що вік одруження, ранніх шлюбів, він все ж таки змінюється, і це пов'язана теж з певними змінами життя ромських громад. І вже таких прям зовсім ранніх шлюбів вже не так багато, як було раніше.
2: Традиція ранніх шлюбів – це не лише культурна практика, а й порушення прав дитини. Саме тому громадські організації та ромські медіатори проводять численні зустрічі з громадами, як з жінками, так і з чоловіками. Пояснюють, чому ранні шлюби небезпечні для здоров'я, розвитку і майбутнього дітей.
1: Було дуже багато різних дискусій з цього приводу. У нас нещодавно в рамках таскфорс ромських жінок проводили таку зустріч з ромськими жінками, щоб почути їхні думки з приводу ранніх шлюбів. От саме, чи вони бачать певні зміни, чи вони все ж таки хочуть, щоб ця традиція залишалась. І було дуже цікаво почути, що більшість жінок, які брали участь у зустрічі, вони сказали, про те, що сьогодні, звичайно, вони бачать, що дівчата все ж таки хочуть отримувати освіту. Вони можуть бачити, наскільки це змінює життя людей, які можливості освіта дає. І коли у людей є розуміння і доступ до певних можливостей, то вони більш широко бачать своє майбутнє. Якщо це ізольовані ромські поселення, то вони не бачать цих можливостей, і тоді в них не залишається вибору, як лише виходити заміж і створювати родину. Тобто вони просто не знають, що можна жити по-іншому.
2: Окрему категорію вразливості становлять багатодітні мами. Вони поєднують турботу про велику родину з постійною економічною і соціальною нестабільністю та часто не мають доступу до підтримки і ресурсів, необхідних для розвитку та навчання. Саме для таких жінок особливо важливі програми допомоги, інформаційна підтримка і можливість отримати нові знання.
1: Звичайно, от ми думали, яким чином така жінка, яка має 5 дітей, має знайти час, наприклад, прийти оформити якісь документи. Тобто вона має стояти в черзі, да? Вона має там зрозуміти щось, куди її нести, віднести і таке інше заповнити. Коли в неї 5 дітей, це дуже складно, тому що залишити їх немає на кого. Іноді буває, що в них немає коштів на транспорт, щоб доїхати кудись. Багато проблем виникає, і, на мою думку, саме через те, що з самого початку в них немає цієї можливості розвиватися і вчитися, і далі якби будувати своє життя.
2: При цьому ромські жінки стикаються з подвійною дискримінацією, як жінки і як представниці національної спільноти. Це означає, що їм часто доводиться долати не лише гендерні бар'єри, а й упередження, пов'язані з етнічним походженням. Тому ініціативи підтримки і просвітницькі програми для ромських жінок такі важливі. Вони дають змогу не тільки відстоювати свої права, а й стати рушійною силою змін у громадах.
1: Ромські жінки, вони стикаються, не всі, не будемо говорити всі, а певні є випадки, коли ромські жінки стикаються з такою певною подвійною дискримінацією, як і жінка, як і ромська жінка. І це, звичайно, дуже складна така тема, тому що є багато ромських громадських організацій, які пояснюють ромським представникам і представницям, що вони можуть робити в таких випадках, куди вони можуть звертатися. Але саме для ромських жінок, які не мають освіти, воно все дуже пов'язано, розумієте? Якщо в тебе немає освіти, в тебе немає роботи. Ти не можеш прочитати там або довести свої, захистити свої права. Ти не можеш допомагати дітям під час навчання. Ти не можеш жити повноцінним життям. У нас є дуже багато ромських жінок, які не мають документів, і вони не можуть оформити свідоцтво про народження своїм дітям. І коли вони входять в цю процедуру оформлення своїх перших там паспортів, не маючи певної освіти, їм дуже важко проходити цю процедуру. Тоді якби на допомогу їм приходять ромські медіатори або громадські організації.
7: І це про нас.
2: Рушійною силою змін у громадах та прикладом для інших стають сучасні ромські жінки. Наша співрозмовниця Земфіра Контур – відома правозахисниця. З-поміж іншого, у 2015 році вона стала першою ромською жінкою, яка обійняла посаду заступниці голови міжвідомчої координаційної групи з ромських питань при Кабінеті міністрів України. З 2019 року – посланниця толерантності про ООН України. Але і вона долала наслідки дискримінації за етнічною ознакою.
1: Насправді, ми дуже довгий час жили в ромському поселенні. Це не поселення було, а вулиця, де жили роми. І в школі завжди мені занижали оцінки, тому що я ромка, і я не могла вчитися краще, ніж інші діти. Коли вже пізніше ми переїхали в інше місто, і ми жили серед, не серед ромів, то була одна викладачка, яка вважала, що ромська дівчина не може навчатися в університеті, і мене там не має бути. І вона прям дуже докладала зусиль, щоб я не продовжувала своє навчання. Але в неї нічого не вийшло. І от це про певні стереотипи і про те, наскільки от ромські діти можуть мати певний доступ до якісної освіти. Навіть якщо ти навчаєшся в інтегрованій, несегрегованій школі, це не означає, що тебе будуть приймати і тебе будуть достойно відповідно до твоїх знань оцінювати.
2: З подібним ставленням вже через роки довелось зіткнутися і сину правозахисниці.
1: Колись у мого сина, він народився в Києві, і він вчився в гімназії з першого класу до дев'ятого з одним класом, якби він не переходив нікуди. Він завжди говорив, що він ром, якби дуже відкрито. І коли вже от з сьомого по дев'ятий клас, ну такий вік, от коли діти починають керуватися більше певними стереотипами, да, такий підлітковий вік, і вони його прям почали буліти за те, що він ром. Конфлікти виникали у нього з його однокласниками. Ну, ми намагалися вирішити це питання, розмовляючи із дітьми, із класною керівницею, яка ніколи нічого не бачила, і з директоркою школи, яка була дуже здивована тим, що відбувається. Хоча в тій школі навчався ще один хлопчик, теж певної етнічної групи, і теж його дуже переслідували і били, але чомусь вчителі якби цього не бачили. От тоді от я прийшла з пропозицією в школу, що давайте я буду проводити для вас абсолютно безкоштовно в свій вільний час уроки такої певної толерантності, розповідати дітям про різні культури, що є різні народи, етнічні групи і таке інше. Вони мене впустили, я провела декілька таких занять, дітям було дуже цікаво. Потім, коли діти почали писати, от я їх просила на листочку писати, чого їм не вистачає в школі, або чого, що їм не подобається. Ну і коли от я потім прийшла до директорки школи і сказала їй про те, що пишуть діти, ну потім вже ж мене вже не запрошували проводити такі заняття, тому що якось, ну, напевно, забагато інформації виходило про те, наскільки дітям не приділяється такої уваги і які є проблеми в школі.
7: А що сьогодні?
2: Множинна дискримінація ромських жінок – явище, що досі присутнє в Україні. Про це говорять не тільки наші героїні, але й численні звіти міжнародних організацій, а також дані ромських громадських організацій. Ця дискримінація проявляється одночасно і у гендерних бар'єрах, і в етнічних упередженнях. Як наслідок, для жінок ускладнений доступ до освіти, медицини, працевлаштування та інших базових прав. Саме тому робота ініціативи з підтримки ромських жінок є критично важливою для подолання цих перешкод, наголошує менеджерка Ради Європи Земфіра Кондор.
1: Нещодавно Рада Європи затвердила таку рекомендацію щодо самопосилення захисту прав ромських жінок, і там прописані певні положення, наприклад, і про участь жінок в прийнятті рішень, і про доступ до якісної освіти, і про доступ до медичних послуг, і багато інших дуже важливих аспектів.
2: А ще важливу роль у змінах відіграє ромський жіночий рух. Через курси, тренінги і навчальні програми жінки отримують нові знання і навички, що допомагають розвиватись, реалізовувати свій потенціал та впливати на життя громади. Такі ініціативи створюють можливості, які раніше були недоступні, і поступово змінюють уявлення про роль жінки у суспільстві.
1: Ромський жіночий рух в Україні було започатковано в 2000 році, і з того часу були і різні конференції, постійно проводяться тренінги, навчання, семінари, певні програми підтримки, ну, таких стартапів для ромських жінок, якщо вони хочуть розпочати свій малий бізнес. Є можливості розвиватися, проходити за підтримки ромських громадських організацій певні курси, які оплачуються ромськими громадськими організаціями саме для жінок. І навіть навчання, от в Мукачеві, наприклад, проводяться курси саме української мови для тих ромських жінок, які не володіють українською мовою. Були і курси англійської мови, були і курси шиття або курси там б'юті-індустрії для того, щоб жінки могли далі працювати і відкривати якийсь свій маленький бізнес. Тобто є певні можливості, але в більшій мірі вони надаються саме громадськими організаціями за підтримки певних донорів.
2: Підтримка та інтеграція – це частина шляху до справжньої рівності. Саме тому важливо слухати голоси ромських жінок, визнавати їхній досвід, давати можливості для освіти, розвитку та участі у культурному і громадському житті. Це робить наше суспільство толерантнішим та сильнішим.
1: Сосикюсе конік тутерні діло.
2: Більше про культурне різноманіття слухайте у наступних випусках спільного проєкту Громадського радіо та Радіо Черікло. І це про нас. Авторка та ведуча Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі.
7: І це про нас. Історія і сучасність ромської громади. Подкаст створено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи. Його зміст є виключно відповідальністю авторів. Погляди, висловлені в цьому подкасті, жодним чином не можуть тлумачитися як такі, що відображають офіційну думку Європейського Союзу чи Ради Європи. У ритмі громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: НАСА запустило свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Я чую інших. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
4: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
5: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
6: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
5: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших» і сьогодні говоримо про російську депортацію людей з соціальних місць свободи на окупованих територіях. І у нас у студії Владислав Єгоров, проєктний менеджер громадської організації «Україна без тортур». Вітаю, пане Владиславе.
7: Вітаю.
5: У березні цього року громадська організація «Україна без тортур» оприлюднила дослідження «Забуті і вивезені. Депортація та незаконне переміщення людей з соціальних місць несвободи з окупованих територій України». Що стало поштовхом до цього дослідження? Чому ви вирішили його провести?
7: Дякую за ваше запитання. Насамперед, я хотів би розпочати про те, що наша громадська організація об'єднує громадських моніторів національного превентивного механізму. І загалом головна мета нашої організації – це викорінення тортур у місцях несвободи. Зокрема, ви зазначали про те, що саме у соціальних місцях я хотів би трішки більш детальніше розкрити, що саме мається на увазі під соціальними місцями.
5: Дякую, тому що це було одне з наступних питань, безумовно.
7: Дуже дякую вам. І насамперед, тобто соціальні місця несвободи – це ті місця несвободи, де перебувають особи, які належать до наступних категорій установ, та? Тобто підопічні. Це, зокрема, психоневрологічні інтернати, геріатричні будинки, пансіонати, дитячі будинки та інші. І, зокрема, поштовхом стало те, що, на превеликий жаль, на окупованих територіях України опинилося понад 2217 осіб, зокрема, саме соціальних місць несвободи. Ця інформація зібрана нами та потребує уточнення, але загалом ми хотіли з'ясувати, яка ж подальша доля цих людей, тому що дійсно велика частина окупованих територіях опинилися саме ці місця несвободи. І подальшої долі ми хотіли дослідити, і тому вирішили розпочати таке дослідження.
5: Хотів би, до речі, принагідно подякувати вам за вашу роботу. Мушу зізнатися, для мене ця тема дуже не чужа, тому що я сам колись був монітором національного превентивного механізму, і для мене це дуже важливо. Отже, ви досліджували соціальні місця несвободи, і точніше тих, хто залишилися в них на окупованих територіях. Вам вдалося охопити інформацію про всі окуповані території, чи ви зосередились на якихось конкретних регіонах?
7: Насамперед, ми зосереджувалися на території Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської області. Так як наразі ці території є окупованими, та зрозуміло те, що були і окуповані території, такі як, зокрема, на Миколаївщині, та і там також відбувалося частково незаконне переміщення осіб. Проте ми саме зосереджувались на цих областях, які я вже зазначав до цього. І саме цифра, яку я озвучував, та це, зокрема, цифра саме по Луганській, Донецькій, Херсонській і Запорізькій областях.
6: А скажіть, будь ласка, от ви озвучили кількість людей, яку Росія вивезла. Вони це називають, як це, депортація?
5: До речі, можна уточнення? 2217 осіб – це ті, хто утримувалися, чи ті, кого вивезли?
7: Так, це насправді важливе питання, тому що це ті особи, які опинилися на території. Зокрема, в нашому дослідженні ми аналізували та інформацію, яка доступна у відкритих джерелах, про те, що можливі були випадки саме незаконного спочатку переміщення в подальшому долі депортації, та, але інформація вкрай обмеженою, тому що не вся інформація є оприлюднена, та, зокрема, і нашими засобами масової інформації, і, зокрема, ми аналізували пропагандистські медіа, та, зокрема, Російської Федерації, і де вони висвітлювали, та, і можливо було б якусь інформацію відзнайти про подальшу долю. Тому тут цифра лише тих осіб, які опинилися, тобто залишилися на окупованих територіях. Проте у дослідженні ми також і наводили цифри, зокрема, із медіа, та, от я можу зазначити, зокрема, за повідомленням Генерального штабу Збройних сил від 15 липня 2022 року в населеному пункті Показанне Запорізької області з будівлі Михайлівського психоневрологічного інтернату вивезено близько 200 пацієнтів у невідомому напрямку. Обслуговуючи персоналу звільнено, надалі на території та в приміщеннях заплановано розміщення військового шпиталю для лікування поранених російських військовослужбовців. Тобто, подальшу долю ми не знаємо, не можемо відслідкувати, і це ще доводить про те, що не тільки відбувалося та незаконне переміщення і депортація, тут ще й використовувалися, зокрема, ці установи як живі щити та або переобладнання, тобто зміна з цивільного на військові цілі.
6: Ну, я от, власне, хотіла запитати про те, що якщо ми знаємо цифру, чи знаємо ми імена цих людей, ну, якось ж має відповідати, і чи знаємо ми, от ви кажете, ми не знаємо про долю цих вивезених конкретно з цього випадку, але загалом, чи ми маємо уявлення, куди цих людей вивозять, як їх потім десь тримають, що Росія з ними робить далі. Тому що там же ж різні категорії, наскільки я розумію, і люди з інвалідністю, і діти з інвалідністю в тому числі.
7: Так. Ну, насамперед, ми зосереджувалися лише на психоневрологічних та інших установах. Та, ну, зокрема, там ми досліджували питання там в нашому дослідженні щодо Олешківського дитячого будинку, інтернату ми наводили декілька прикладів. Але в подальшому, чому я вас зазначаю про те, що доля невідома, так, дійсно, були випадки, де, зокрема, російські мас-медіа та висвітлювали те, що їх там спочатку переміщували до Криму, а з Криму переміщували там на території Російської Федерації, зокрема, там Волгоград, Ростов та інші та області і регіони. Але подалі, тобто, далі інформації вже важко відзнайти. І тому я і зазначив про те, що частина інформації невідома, і тому доля подальша, ну, ми не можемо встановити. Там, де дійсно є підтверджуючі хоча б які матеріали, та, зокрема, і медіа, та, то ми можемо відслідкувати подальшу їхню долю, де, зокрема, вони наразі знаходяться, або, можливо, вони вже і виїхали з Російської Федерації за допомогою чи родичів, які їх відзнайшли, та, чи за допомогою громадських організацій, або, можливо, там самостійно, якщо вони, звісно, ну, тобто, є дієздатними, та
8: якщо можуть, вони можуть це зробити,
7: да, усвідомлюють свої дії і так далі.
6: У мене одне, ну, в контексті цього, воно може здатися це питання дещо цинічним. У нас просто, я поясню, у нас було декілька програм, ми спілкувалися з нашими гостями про дітей, які залишилися в окупації, яких Росія або вивезла до себе на територію, або далі щось з ними робить на українських окупованих територіях. І ми якби розуміємо, що цих дітей вона хоче вирощувати як майбутніх своїх військових. Для чого їм люди, які мають хвороби, або які навіть не можуть за себе якось попіклуватися. От який сенс Росії забирати цих людей, десь їх перевозити в дальні далі своєї країни і не давати Україні навіть відомостей. Типу, забирайте їх якимись там маніпулятивними штуками, якось нам їх повертати. Для чого Росії люди, які не можуть самі про себе потурбуватись?
7: Ну, насправді цікаве питання, тому що, як на мене, логіка і Російська Федерація – це дуже важке питання. Але, насправді, з моєї точки зору, я маю на увазі з особистої, я думаю, що це в цілях пропаганди. Тому що, як я вже зазначав перед цим, та вони яскраво висвітлювали і називаючи це евакуація, та хоча це, ну, згідно міжнародного гуманітарного права, це не є евакуація. І показували про те, що от ми допомагаємо, українська влада кинула, ми зараз їх евакуюємо, як вони це називають, та більш безпечні регіони показують, навіть був матеріал, який ми відзначили, зокрема, як вони перемістили з окупованих територій з 22-го року, та і там частково були з 2014 року, зокрема, шахтарський дитячий будинок-інтернат, який опинився саме в 2014 році. І саме туди осіб, я точно зараз не згадаю, чи це Волгоградська, напевно, область Російської Федерації. І там вони показували, як вони от зараз на новому місці проживають і як про них турбуються. Тому я думаю, тут один із методів, та це якраз саме для пропаганди.
5: Чи існують поіменні списки викрадених людей? Якщо ні, то в чому проблема з обліком мешканців цих закладів?
7: Насамперед, частково та існує. Тобто, ми аналізували і інформацію, зокрема, там підозру, яку та висував Офіс Генерального прокурора, особам, які сприяли у спочатку незаконному переміщенню та депортації, де було, зокрема, списки, ну, засекречені та дані, але, зокрема, приблизно орієнтовна кількість осіб, та. Але, насамперед, проблемою те, що є, якщо ми говоримо говоримо там про психоневічні інтернати, інші особові справи цих осіб та знаходяться в самих цих установах, які є окупованими.
5: Ага.
7: І проблема те, що навіть коли ми зверталися там з офіційними запитами до органів державної влади, про те, зокрема, щодо питання, наскількома особами здійснює установа опіку та або піклування, нам повідомляли про те, що, на жаль, немає такої точної інформації, тому що списки, ну тобто особові справи залишилися в установі, а установа на окупованій території.
5: В деяких цих установ опікунами тих людей, які там утримуються, є фактично заклад, тобто його керівництво. Скажіть, хто відповідали за можливість евакуації цих людей? Там, де, звісно, вона хоча б теоретично була можливою. І чи відомо, чому, власне, цього не сталося?
7: Насамперед, ви влучно зазначили про те, що не всіма особами, вони, ну, не всі особи є, по-перше, дієздатними, та є часткова дієздатність, і є повністю недієздатними. І тут все залежить від того, чи є опікуном установа, тобто директор там в особі установи, чи вона має там законних опікунів, піклувальників, зокрема там родичів. Та? І якраз в дослідженні там ми аналізували і, зокрема, випадки, коли сам директор здійснював незаконне спочатку переміщення, потім депортацію до Російської Федерації.
5: Угу.
7: Це ті установи, які були окуповані, це, зокрема, по установі по Херсонській області. І якраз Офіс Генерального прокурора висунув підозру щодо цього, і в подальшому і ще деякі там категоріям по установі. Але щодо, ви маєте на увазі саме завчасно евакуацію до України
5: так.
7: Під контрольним уряду. Ну, насправді це важко пояснити, тому що ми прям не досліджували та саме, як відбувалося це.
5: Так.
7: Але насправді тут проблематично є те, що якщо ми беремо там Херсонську область і там Запорізьку, вони опинилися буквально там в перші дні в повні...
5: Дуже швидко.
7: Дуже
5: так.
7: Швидко. І здійснити належну евакуацію, мені здається, було неможливо. Хоча дійсно є приклади про те, що ці установи там, зокрема, чи, якщо я не помиляюсь, по Запоріжжі чи по іншим областям, здійснили вчасну евакуацію, зокрема, і перемістили осіб за кордон та або в інші установи на підконтрольному уряду території України.
6: Але якщо це державні заклади, виходить, є хтось відповідальний від держави. І це, я не знаю, чи зараз доцільно от конкретно в цей момент про це говорити, але можна ж було на випередження не чекати, поки зайдуть російські війська і пройдуть Херсонщину за кілька годин, 24 лютого 22 року. Можна було на випередження. Чи є відповідальні? Чи можливо, що за це хтось понесе відповідальність за те, що ці люди були втрачені на самому початку повномасштабного?
5: Хоч ми і розуміємо, що це не було предметом вашого дослідження,
6: ну, так,
5: але це питання неминуче виникає. Воно
7: ну,
5: якесь таке логічне.
7: Тут я би зосередився зараз би по подальшим крокам, та що необхідно дальшому зробити і... Але ці установи, та про які ми говорили на початку, на жаль, вони всі підпорядковуються різним і міністерством також. Та тому що якщо ми беремо там геріатричні будинки, пансіонати для літніх осіб, це Міністерство соціальної політики. Якщо ми беремо психоневрологічні там, де установи, то це Міністерство охорони здоров'я. Тобто різні відомства, вони всі по-різному підпорядковуються, і, на жаль, єдиного як такого органу немає для цих установ.
5: Скажіть, будь ласка, от ви назвали ці регіони, на яких ви зосередились, у них у всіх політика окупанта була однаковою? Тобто всюди були випадки примусового вивезення? Чи є якась різниця по регіонах? По тому, що ви зафіксували, звісно.
7: Насправді найменш фіксації, та то, зокрема, інформації було щодо Луганщини і Донеччини, Запоріжжя і Херсонщина, тим більше було випадків, зокрема, щодо інформації по засобам масової інформації, та як наших українських, які досліджували це питання, та так і зокрема російських медіа, які висвітлювали. Проте нам вдалося також і з'ясувати, зокрема, щодо запитів та до органів державної влади, до Служби безпеки України, зокрема, щодо Маріуполя, та там було вивезено, зокрема, якщо я не помиляюся, зараз хвилинку, Маріупольський дитячий будинок, інтернат, по-моєму, номер 2, якщо зараз хвилиночку. Да, от, зокрема, Донецька обласна адміністрація повідомила про наступне. В умовах проведення активних бойових дій адміністрацією Маріупольський будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю номер 2 24-26 березня 2022 року було вивезено 88 мешканців до села Юрівка Маріупольського району для подальшої евакуації в безпечні регіони країни. Однак окупаційною владою, на жаль, здійснено переміщення до міста Донецьк. І так само доля 71 мешканця Маріупольського будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, це вже номер один, на сьогодні невідомо. Ну, тобто, десь інформація є, та, як я вже зазначав, десь в умовах немає. А активно та дослідження, тобто, і медіа, та висвітлювали, зокрема, от, щодо Запоріжжя та Херсонщини.
6: А от ви говорите, що вам вдалося дослідити там долю, вірніше так, що ви знайшли пропагандистський якийсь сюжет, де вони розказували, як, типу, вони піклуються про цих людей. Так само ви говорите, що долю декого вам не вдається взагалі дослідити. Що відомо з того, що вам відомо, про умови утримання, де цих людей утримують, як їх утримують, і чи отримують вони належне, хоча б, ну як належне, лікування, хотів спитати, я не знаю, наскільки можна очікувати цього від росіян, але... Що вам відомо з цього, так, про піклування?
7: Та, насправді, це важко відзнайти таку інформацію, проте, та, дійсно, ми дослідили, зокрема, куди їх переміщують, це ті самі соціальні місцяні свободи, тільки вже на території Російської Федерації, ті ж самі психоневрологічні інтернати, та, звісно, можуть, і, там, якщо це ми маємо на увазі, беремо там дитячі будинки-інтернати, та, це можуть, зокрема, і передавати цих осіб на опіку, та, то, зокрема, в усиновлення, та, самими ж громадянами Російської Федерації. Але якщо ми говоримо саме про психоневрологічні інтернати, геріатричні будинки, пенсіонати для осіб похилого віку. Це ж такі самі установи, тільки на території Російської Федерації. В дослідженні ми, зокрема, аналізували інформацію щодо перепон, тобто, зокрема, які здійснюють Російська Федерація, та, зокрема, це такі, ми назвали їх штучні перепони, зокрема, це примусова паспортизація, та це неповідомлення родичів, законних опікунів, куди переміщують цих осіб. Це також і фільтрацію, яку здійснюють. Та,
6: навіть цим людям?
7: Та, ну, тобто, була інформація про те, що саме важко дістатися, дібратися, допити і так далі.
6: Викрадені, ну, тобто, не родичам, які їх шукають?
7: Так.
6: Які найбільше перепони виникають під час розшуку цих людей? Ну, я розумію, що Росія не повідомляє просто, але що ще?
7: Окрім це, якщо ми беремо, що особа є законний опікун-піклувальник, та там родич, зокрема, це можуть бути випадки, тобто, паспортизації, та або тож самої фільтрації цих самих осіб для здійснення пошуку інших своїх опікунів. Ну, це майновий, звісно, майнова перепона, тому що це кошти, які необхідно особі дістатися та забрати. Її, ну, це доволі проблематично. Це як один із таких перепон. І в подальшому, зокрема, і повернення цих осіб, тобто здійснити проблематично самому.
5: Про повернення ми ще окремо, звісно, згадаємо. Ви вже кілька разів згадували, хотів просто на цьому трошки зосередитись, про різні джерела інформації, які ви використовували. От, власне, враховуючи те, що Росія не дуже то ділиться інформацією про свої дії, звідки можна було брати інформацію, звідки ви її брали, і навздогін це інше питання, але воно з цим пов'язане. Якщо є законний опікун або опікунка, які перебувають на території України зараз, як вони можуть дізнатися про долю свого підопічного або рідного, яку вивезли на територію Росії? Чи є взагалі хоч якісь канали інформації, де це можна знайти, чи відомо про них?
7: Та, дійсно, ми використовували наявну інформацію саме з відкритих джерел, та, як і вже зазначав, там і ресурси пропагандистських, і інші. Але, на жаль, як вже зазначав, та не все є

0: повтікали на Росію, як ви розказували про одного з них. Чи ну є ж є люди, які відповідають за них в конкретно в цих закладах?
1: Ну так, але я не можу зараз зазначати там за всіх, та
0: ну,
1: я зазначав лише як два приклади щодо де є підозри від офісу генерального прокурора, зокрема цим особам. Ну ми це не був також наш предмет дослідження, де зараз там директори і так далі, які
0: на
1: які
0: визді
1: та це відповідальні особи, звісно. І ну насправді проблематично те, що навіть якщо вони залишилися далі на окупованих територіях, ці самі директори або умовно виїхали, або є такі, які там, наприклад, повернулися там. Територію України. Ну, тобто ми не можемо зараз, я не можу зараз так, знаєте, зазначити, але ті, які залишилися на окупованих територіях або в подальшому там перемістили, ось щодо цих є проблематично здійснити пошук цих осіб, і тому ми, як і запропонували один з варіантів, та, зокрема, це зміна належного опікуна, тобто через суд, та замінити опікуна щодо тих осіб, які були там, залишилися чи на окупованих територіях, та, чи які були там, можливо, депортовані, для того, аби належний опікун уже розпочав належний пошук цих осіб. Тобто і звертався до Міжнародного комітету Червоного Хреста, діє в інтересах його, тобто там в правоохоронних органах на наших України, чи інших там міжнародних інституціях і так далі.
0: А на чиїх плечах загалом повернення цих людей, пошук, повернення якісь? Хто має за це відповідати, окрім тих людей, наприклад, в кого є родичі, які можуть боротися, пробувати самостійно? Хто відповідає за тих, в кого немає родичів? Хто мав би повертати цих людей?
1: Ну, тут, насправді, перш за все, потрібно встановити точну кількість цих осіб, які залишилися на окупованих територіях, та, тобто, зокрема, розширити і інші, встановити точну кількість, над якими здійснювала установа опіку. І це першочергове необхідно зробити. Також звірити, та, тобто списки поіменні тих осіб, яких уже ми знаємо, та відомі, і тих, які, на жаль, залишилися на окупованих територіях. І в подальшому, ну, тобто, як один з варіантів, це те, що я зазначав, тобто замінити опікуна і розпочати пошук саме опікуном, тобто звернення до цих осіб. Ну і звісно, самі відповідальні міністерства, та, які це належно, ну, тобто адвокація, інформаційні кампанії, міжнародних партнерів, тому що ми прекрасно розуміємо, що самостійно, тобто як ми, як держава Україна, ми не зможемо повернути, тобто лише за допомогою та підтримки міжнародних партнерів, я думаю, це буде...
0: А на вашу думку, от мені, знаєте, здається, якщо там читати соцмережі навіть або новини про дітей, яких Росія вкрала, навіть з таких от установ з будинків, до прикладу, у нас ще якось інформаційно є щось, щоб дізнатись. А про людей,
2: висвітлення, так.
0: Так, а про цих людей з психоневрологічних диспансерів, людей з будинків престарілих, як неправильно, вибачте.
2: Геріатричні.
0: Так. Про них, ну, як на мене, досить мало інформації. А це теж один з елементів того, щоб боротися за їхні права, говорити про них. Чому, на вашу думку, так мало про них говорять? Або, можливо, я помиляюсь, і мені просто не трапляються ці матеріали?
1: Насправді, про них говорять, та, але просто менше згадуються, тому що ми зараз живемо в такому періоді, коли ну кожного дня Російська Федерація вчиняє ще грубіший і грубіший воєнний злочин, та, чи там злочини проти людяності. І ми просто забуваємо, та, і вони все стараються, ті моменти. І тому дійсно в медіа, та зокрема і на інших майданчиках, про це лунає менше, тому що напевно менше інформації. Та ну тобто, ми ж не навіть ми не гадали, що ми навіть в такий короткий та термін часу, тобто, зокрема, аналізуючи засоби масової інформації, там інші ресурси, та і ми знайдемо хоча б якусь інформацію щодо долі. А якщо взагалі цієї інформації, тобто та не проявляється, то й ми не автоматично і не говоримо про цю категорію.
2: Нагадаю нашим слухачкам і слухачам, що ми говоримо про людей, які потрапили в окупацію, перебуваючи в соціальних місцях несвободи, в тому числі в психоневрологічних інтернатах, геріатричних будинках, дитячих будинках і так далі. І вони не могли самі ухвалити рішення про свою евакуацію чи виїзд, тому стали особливо вразливими для незаконного переміщення та депортації, яку здійснює держава-агресор, яку здійснюють окупанти. Ви вже згадали кілька разів про те, що це порушення норм міжнародного гуманітарного права. Чи можна вважати дії Росії воєнним злочином або злочином проти людяності? І ви так само згадали, що Офіс Генерального прокурора розглядає справу саме по незаконному переміщенню наших громадян. Як там кваліфікується, якщо ви пам'ятаєте, дії Росії?
1: Дякую. Ну, насправді, кожен такий випадок – це є воєнним злочином. Проте, якщо ми будемо говорити, і ми бачимо цю картину, що вона вчиняється в умовах широкомасштабності та системності, та, то,

0: Зокрема, такі дії можуть підпадати під злочини проти людяності. І, зокрема, ми надсилали цю інформацію, щодо яку ми досліджували та в нашому аналітичному звіті Офісу Генерального прокурора, де було повідомлено про те, що інформація буде перевірена, зокрема, по статті саме злочини проти людяності.
1: Угу. Угу. Скажіть, будь ласка, а чи є на тепер зафіксовані, ну, чи вам відомі, які зафіксовані випадки, коли вдавалося повертати когось із вивезених осіб різними шляхами? Чи ми поки тільки чекаємо на те, що, можливо, щось таке станеться?
0: Ні, насправді так, існують випадки. Тобто ми переглядали та і в мас-медіа, та і на інших ресурсах інформацію про те, що дійсно вдавалося повернути, та, зокрема, там, за допомогою громадських організацій чи волонтерів цих осіб. Також і були випадки, коли щодо Олешківського дитячого будинку інтернату, зокрема, Україна за підтримки Катару змогла повернути декількох осіб з Російської Федерації. Тому насправді та ці особи, якщо ми беремо в загальному, та тобто не беремо по кожній там установі або ще щось, в загальному та повертаються. Є можливості, та але як вже зазначав про те, що потрібно, аби більше зусиль прикласти для того, щоб хоча б встановити, по-перше, кількість, та яких могли зазнати незаконне переміщення, а потім в подальшому депортації, і подумати над варіантами вирішення проблеми, зокрема, тих осіб, які не мають законних опікунів або піклувальників, та і як в подальшому їх повертати, тому що і рішення Європейського суду з прав людини, зокрема, Україна, Нідерланди проти Російської Федерації, так. Та де, зокрема, і в рішенні йшлося про те, що створити належний механізм щодо повернення осіб, у тому числі на окупованих територіях. Угу. А от оцей механізм, як його створити, і ми знаємо, ну, тобто Російська Федерація, вона сама не буде нічого робити без тиску, та, і без, не знаю, впровадження санкцій, та, якихось, тому що повернути самостійно вона точно не буде.
1: Так, нагадаю, що в нас була окремий випуск по цьому рішенню Європейського суду по цій справі. Ну, власне, тут ми вже зайшли до теми висновків і рекомендацій вашого дослідження. У вас є висновки і рекомендації. Чи були якісь висновки, які були несподіваними, чи були якісь, які особливо тривожними? Ну, і про рекомендації ми вже фактично почали говорити. Які рекомендації кому ваша організація за результатами цього дослідження пропонує?
0: Насамперед, неочікувано було те, що інформацію, починаючи дослідження, зліджуючи цю інформацію, та ми стикалися з тим, що якась певна інформація є, і ми не думали, що ми хоча б відзнайдемо якусь та більшу частинку. Та ми розуміли, що все відзнайти ми не зможемо. І проблематичною стало оце відкриття, те, що а що ж робити, коли немає родичів, немає опікунів, і досліджуючи ці підозри, та зокрема від Офісу Генерального прокурора, ми усвідомили про те, що це є проблематичним саме у поверненні цих осіб буде в подальшому. Та зокрема, те, що які ми рекомендації кому надали? Ну, насамперед, це Міністерство охорони здоров'я та Міністерство соціальної політики, у тому числі Міністерство закордонних справ, тому що ми розуміємо, і як вже зазначав, що підтримка та міжнародних партнерів і адвокатування, і інформаційна кампанія, у тому числі спільно з неурядовими громадськими організаціями, активістами і так далі, які допомагають та, зокрема, адвокатувати і просувати інтереси та України на міжнародній арені. Необхідно, аби спільними діями ми говорили про це, та і почали хоча б певні якісь дії. Ну і звісно, тобто, оце ключовим стейкхолдером, зокрема, як я вже зазначав, як одна із пропозицій, та це, зокрема, заміна належного опікуна, але першочергово це встановлення саме цих осіб, які могли зазнати як незаконного переміщення в подальшому депортації.
1: Угу. Ви згадали про те, що нам необхідно створити, фактично знати, кого перемістили. І з іншого боку, ці всі соціальні місця несвободи, так само ви про це згадали, що вони в різному підпорядкуванні. Хто в результаті має тоді створювати ці списки? Чи це має бути якась уповноважена особа з повноваженнями координатора? Чи це має бути якийсь орган? Чи треба наділити якийсь орган повноваженнями? Ну, зрозуміло, що це має бути рішення на рівні державної структури, але за такого розкиданого підпорядкування, напевно, це зробити буде дуже складно, якщо взагалі можливо.
0: Та, насправді це доволі буде складно, але в першу чергу я думаю про те, що встановити хоча б кількість та, цих осіб і розпочати ту ж саму там чи заміну опікуна, чи інше. В принципі, це уповноважені органи можуть розпочати робити, та, зокрема, і подавати цю інформацію. Звісно, в ідеалі, та, якщо б це було б єдиний координаційний якийсь центр, та, зокрема, який в подальшому би це робив би і координував би роботу обох цих установ, але це також буде і проблематично в плані того, що якщо ми створимо такий або як координаційний центр, або він вже є під егідою, не знаю, офісу омбудсмена чи іншого установи, та ми розуміємо про те, що будуть ще інші виклики, зокрема і з іншими та сферами. Тому я думаю, так, цілком можливо було би доречно для того, щоб уніфікувати політику та загалом щодо всіх осіб, які, на превеликий жаль, зазнали незаконного переміщення, депортації, у тому числі і цивільних, у тому числі і засуджених осіб, пов'язаних осіб, які також, на превеликий жаль, зазнали у тому числі незаконного переміщення, депортації чи інших воєнних злочинів з боку Російської Федерації.
1: До речі, а тема установ виконання покарань, які опинилися на окупованій території, ви займалися чи збираєтесь займатися? Бо теж ж були повідомлення про переміщення, про всі ці.
0: Та, насправді, це також одне із великих завдань, але я хочу повідомити про те, що, зокрема, і Харківська правозахисна група «Захист в'язнів України» за підтримки Dignity уже якраз от нещодавно також презентували дослідження «9 кіл пекла», де, зокрема, вони досліджували питання незаконного переміщення у подальшому депортації осіб, які саме були засудженими або ув'язненими.
2: Угу. А скажіть, якщо, наприклад, людина розуміє, що її родич може бути переміщений Росією в контексті цієї нашої теми, які її дії мають бути? Ну, бо ми зараз вияснили, що багато відповідальних міністерств немає одного органу, до кого звертатись, і велика проблема насправді пов'язана з окупованими територіями, що люди не з окупованих територій, чиї родичі там, вони не знають, куди стукатись, або там Росія викрала просто цивільного, і його рідні не знають, куди стукатись. Так от, якщо людина підозрює або знає, що її рідного вивезли на Росію, то кого їй звертатись? Який її алгоритм дій має бути, щоб встановити хоча б де і спробувати забрати?
0: Ну, насправді, це перше, це першочергово звернутися до правоохоронних органів України для початку цього пошуку. Та, звісно, в подальшому це є і звернення до Міжнародного комітету Червоного Хреста, зокрема, так, до Офісу омбудсмена. Але, ну, в першу чергу, якщо особі відомо про те, що, ну, тобто, її законного піклувальника, та, якщо їй відомо стала ця інформація, то звернутися саме до правоохоронних органів і в подальшому до інших, так, зокрема, як я вже зазначав, там, МКЧХ чи інші.
1: Роль міжнародних організацій, мабуть, важко переоцінити в цьому процесі, тому що фактично, ну, ми розуміємо, що органи державної влади України не мають можливості робити багато що стосовно людей, які утримуються на території Росії. Ваше дослідження, воно було розраховане на переважно державні органи України, на міжнародні організації, на правозахисників, на широкий загал чи на всіх разом?
0: Тут, напевно, на всіх разом, тому що ті проблеми, та, які ми вже зазначали, ми виявили під час дослідження, та, зокрема, відсутність точної інформації, відсутність інформації щодо над особами, яким здійснювали опіку та піклування установи, звісно, це все державні органи. Та. Якщо ми говоримо про те, що ви зазначали, зокрема, про малу проінформованість, та, і, зокрема, як з боку українських громадян, так і з боку міжнародних партнерів, це також і частинка того, що проінформувати, та, от, зокрема, про таку інформацію, яка стала відома. Тому, я думаю, тут комплекс, та, тому що ми розуміємо те, що самостійно відзнайти і повернути цих осіб ми не зможемо, тому тут такий комплекс, тому що у співпраці, лише у співпраці, як з громадськими організаціями, так і з органами державної влади, ми можемо подальшому адвокатувати та і просувати, зокрема, інтереси щодо повернення цих осіб.
1: Так. На тепер, на вашу думку, що може змусити Росію, чи, ну, якщо тим більше були якісь приклади такі, все-таки погодитись на повернення наших громадян, які вони отримують? Це санкційний тиск, це якісь перемовини з залученням третьої сторони, це що це може бути? Тому що це завжди найболючіше питання, оскільки ми розглядали тем, і завжди питання, що може змусити Росію до того, аби от повертати наших людей? Чи є якісь, можливо, успішні приклади цього?
0: Ну, як я вже зазначав про те, що дійсно приклади є, та, зокрема, і повернення там за допомогою посередництва третіх країн. Тому я думаю, тут так само, напевно, комплекс, тому що посередництво – це також добре, але тиск, зокрема, через санкції та інше, також необхідний, тому що навіть те ж саме, ну, і зазначали про рішення Європейського суду, та, і, зокрема, виконання його. Всі ми знаємо прекрасно, що Росія виконувати це рішення не буде.
1: Так,
0: і автоматично тоді і йдуть і санкційні питання щодо виконання цього. Тому тут, напевно, тільки комплекс.
1: У рекомендаціях вас зазначено також, що для, скажімо, перегляду опікуна або піклувальника, що треба внести зміни до нормативно-правової бази, що треба розробити нормативно-правовий акт для органів опіки та піклування. У нас зараз на 5-й рік повномасштабного вторгнення дотепер ще не розроблено такого, ще є якісь речі, які треба змінювати?
0: Ну, насамперед, ми мали на увазі це під вимогою те, що особи, саме розглянути цей варіант належного заміна опікуна і піклувальника через органи опіки. Тому що, виходить, саме орган опіки і піклування ініціює ці питання, зокрема, щодо подання до суду та інформації щодо заміни опікуна або її призначення. І це саме буде проблематичним, тому що, насамперед, також змінити опікуна просто так ми теж неможливо. Ну, тобто, мають бути певні якісь причини, та, і тут також, напевно, якийсь треба симбіоз, тобто, зокрема, встановити, чи дійсно особа була незаконно переміщена, чи депортована, щоб надати суду ті самі, підтверджуючи ту саму інформацію, для того, щоб дійсно умовно замінити опікуна, і в подальшому цей опікун буде вже здійснювати належне представництво як в Україні, та, зокрема, перед представленням органу державної влади, так і за кордоном до міжнародних інстанцій, чи то подачі скарги до Європейського суду з прав людини, чи то інше.
1: Ви вже оприлюднили цей звіт навесні, якщо я не помиляюся, в березні ми казали. Чи була відтоді якась реакція з боку державних органів України або з боку міжнародних організацій? Чи вони, так скажімо, взяли до відома і поки що все?
0: Ну, насправді так, ми зараз займаємося активним його поширенням, зокрема, і до органів державної влади, і також, зокрема, і міжнародним партнерам. І дійсно ми продовжуємо, тобто ми хочемо подальше дослідити, по-перше, більш детальну цю інформацію і, зокрема, можливо, напрацювати шляхи повернення цих осіб та запропонувати спільно, як заохочуємо, з органами державної влади. Тому ми зараз лише на етапі поширення та і в подальшому зараз починаємо працювати над другою частиною цього аналітичного звіту, який вже зазначав, щодо більш детальніше деталізувати та і, можливо, напрацювати подальшу інформацію для повернення цих осіб.
1: І на сам кінець, у нас вже вибігає час, але у вас зазначено, що ваша організація документує воєнні злочини і надає допомогу там в певних рамках. З чим до вас має сенс звертатися нашим слухачам-слухачкам? З якими темами або в яких ситуаціях? Чому так ви можете?
0: Насправді, починаючи з 2022 року, ми почали займатися напрямком документування, зокрема у співпраці з Данським інститутом проти катувань Dignity, я вже зазначав про нього. І саме ми здійснюємо, тобто, документування саме в місцях несвободи. Тобто, це ті особи, які перебували, як я вже зазначав, як і в соціальних, так і, можливо, і в пенітенціарних місцях несвободи, і зазнали у тому числі випадки катувань чи іншого неналежного поводження. Або інші воєнні злочини, зокрема, це можуть бути і обстріли та саме цих установ, або інші неналежні поводження, чи сексуальне насильство, пов'язане зі збройним конфліктом, та поранення, загибель наслідок обстрілу та інше.
1: Деякі такі випадки у вас згадано в звіті, до речі, наскільки я пам'ятаю, теж коли внаслідок обстрілів, скажімо, були жертви поміж тими, хто утримувалися в таких закладах.
0: Так, і це також є проблематично, тому що, на превеликий жаль, Російська Федерація і подалі продовжує здійснювати ці воєнні злочини щодо цих осіб та загалом на території України, і дійсно здійснюються і обстріли саме цих установ.
1: Отже, до вас має сенс звертатися, скажімо, якщо люди стали свідками або мають інформацію про подібні злочини.
0: Так, які стали потерпілими.
1: Дякую вам дуже.
2: Дякую вам за цю розмову. Насправді, мені здається, що це дуже важливо хоча б говорити. Ну, ми зараз тут говоримо як медійники, і загалом дякую за те, що ви робите і досліджуєте. І штурхаєте цей процес, який дуже складно штурхається через те, що Росія просто неадекватна якась поведінці в усьому, що вона робить. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Владиславом Єгоровим, проектним менеджером громадської організації «Україна без тортур».
1: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
2: Слухайте, думайте, дійте.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
4: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
5: Це має бути для тебе щасливим етапом. Твоя велика пригода. Ніхто не повинен сумувати в Римі. Знаєш, у нас лише одне життя. Не витрачай його даремно. Римські апартаменти Кері Фішер.
4: Партнер проєкту «Книжкова полиця» Coralie Books, імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій.
5: Вітаю, це Тетяна Курманова, і ми розпочинаємо чергову книжкову пригоду. Попереду у нас 8 книг від видавництва Coralie Books, бренду видавничої групи «Ранок». Читати я їх почала у відпустці, і це було потрапляння у яблучка. Тому, якщо збираєтесь на відпочинок і шукаєте книги в дорогу, у мене є, що вам запропонувати. І почнемо з трилогії «Італійська втеча» від британської письменниці Кері Фішер, яка, як кажуть у видавництві, пише у жанрі кумедної та чесної прози про повсякденне життя жінок і родини. Кері Фішер викладала англійську мову в Іспанії та на Корсиці, була туристичною представницею у Тоскані, асистенткою у художній школі у Флоренції, дослідницею і авторкою путівників, журналісткою про подорожі. Її любов до Італії відчувається майже на кожній сторінці трилогії. Рим тут як окремий персонаж, який допомагає жінкам знайти себе. Розпочинає трилогію «Італійська втеча» роман «Римські апартаменти». Роні 74 роки. Вона англійка, але більшу частину свого життя прожила в Римі, де досі розсікає на шаленій швидкості на своїй веспі. Від чоловіка-архітектора їй залишилась розкішна вілла з декількома квартирами в центрі Рима, де вона живе із давньою подругою Мариною, якій майже 80. Одного разу Роні отримала лист від доньки, яка живе в Англії і хоче приїхати з чоловіком на декілька місяців. І розуміє, вони дуже різні. Плюс ще зять зануда, взаємовідносини остаточно зіпсуються. Тож жінки вирішують у вільну квартиру поселити жінку за 40, яка потрапила в непрості життєві обставини і потребує підтримки. І ідеальна кандидатура була в невдовзі знайдена. Це Бет, яку несподівано у день від'їзду в університет доньки кидає чоловік, з яким вона прожила не один десяток років. Звісно, у прекрасному Римі вона вітане душею, а потім і зустріне харизматичного музиканта Ріку. Ти говориш так, ніби само собою зрозуміло, що в тебе є багато часу для інших пригод. Але якщо це останнє, чи ти все ще рада відмовитись від шансу зайнятися своїми справами на кілька місяців? Я велика прихильниця філософії, якщо не зараз, то коли? Трилогія «Італійська втеча» всім героїням, які отримують другий шанс на кохання і нове життя, далеко за 50. І вони – жінки середнього віку. А не як у нас, коли в 40 ти вже ніби прожила все найкраще у житті, а після 50 і зовсім можна готуватися до смертного одра. Ні, Кері Фішер нам прямо заявляє. Життя дарує приємні сюрпризи завжди. Не треба ставити на собі хрест. Насолоджуйся життям. І карпе дієм, лови той довбаний момент. В Римі це робити особливо приємно. Я ніколи не жила по-справжньому сама. Спершу переїхала з батьківського дому до університету, а потім, після короткого спільного проживання в Лондоні, облаштувала дім із Джоелом. Завжди намагалася відповідати чужим очікуванням. Ставила на перший план те, ким вони хотіли мене бачити, навіть не задаючись питанням, чи це та, ким я сама хочу бути. Життя дало мені можливість дізнатися це зараз. «Римські апартаменти» Кері Фішер – це легка, але не поверхнева, доволі кумедна і чесна проза, яка повертає смак до життя. Цю книгу можна читати у моменти життєвих криз або змін, коли здається, що звичний світ руйнується. А ще, коли втомились від ейджизму та стереотипів. Бо 40, 50 чи 70 років – це не фінал, а чудовий час для початку абсолютно нової, захопливої глави життя.
4: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Coralie Books, імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій.
6: громадського радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: О 8.30 про ситуацію на Костянтинівському напрямку поговоримо з начальником штабу, заступником командира батальйону безпілотних систем 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Антоном Дзюбенком. О 8.45 про те, чого очікувати від майбутнього опалювального сезону та в якому стані підготовка енергосистеми. Поговоримо з експертом Інституту енергетичних досліджень Юрієм Корольчуком.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
1: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
3: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
4: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
5: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
6: Немає розуміння щодо головного запитання.
7: А це зупинить Путіна?
1: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
8: So many millions of dollars.
1: Холодний аналіз головних подій тижня.
9: Щоп'ятниці.
1: О 19-й одразу після новин в етері Громадського радіо.
9: На ютуб-каналі.
1: Та подкаст-платформах.
10: Тоді Порошенко ще мене любив.
11: Ну, я в шоці.
12: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
1: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
13: Що означає рішення ЮНЕСКО про внесення тимчасово окупованого Херсонеса Таврійського у Криму до списку Всесвітньої спадщини та як Україна боролася за це рішення, розповідає Ліна Дорошенко. Експертка із захисту культурної спадщини Регіонального центру прав людини та експертка від України в Комітеті Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Говоримо з вами сьогодні про рішення, про яке нам стало відомо минулого тижня, про те, що Херсонес Таврійський внесли до спадщини ЮНЕСКО. Росія окупувала Крим уже понад 12 років тому. Чому саме зараз вдалося ухвалити це рішення? І чому воно нам взагалі зараз потрібне?
14: Дякую дуже за запитання. Так, це дуже очевидно нам із середини, що це мало бути затверджено ще в 14-му щонайменше році. Проте ЮНЕСКО має дуже багато правил, дуже-дуже багато правил і процедур. І відповідно для того, щоб держави, які підтримують Росію, і Росія, зокрема, яка є стороною цієї конвенції, не могли чинити супротиву і збивати це рішення, довелося провести дуже значну роботу. Це вона тривала, дуже технічна. Такі рішення не ухвалюються на основі одного емоційного виступу чи політичної заяви. Потрібно провести великий масив, зібрати великий масив інформації і перекласти її в мову конвенції про всесвітню спадщину. І, зокрема, показати не лише те, що відбуваються незаконні дії на окупованій території із об'єктом, а і саме про те, що кожне з встановлених втручань, воно впливає на конкретні атрибути видатної універсальної цінності пам'ятки, в даному випадку Херсонесу. Є дуже багато процедурних моментів, які потрібно було ідеально виписати. Самого факту війни недостатньо. Конвенція, вона прямо згадує загрозу збройного конфлікту серед можливих небезпек, але конвенція – це лише рамка. В дію вступають операційні настанови, котрі встановлюють конкретні обов'язкові умови, які мають існувати одночасно. Зокрема, об'єкт має бути вже внесений до списку Всесвітньої спадщини, має перебувати під серйозною та конкретною загрозою, і для його збереження необхідне здійснення значних заходів і запитано конкретну міжнародну допомогу у межах конвенцію. Тобто це такий свого роду юридичний тест, який має бути пройдений, і загрозу потрібно не лише назвати, її потрібно довести, і тут починається найцікавіше. Зокрема, пункт 178 цих згаданих мною операційних настанов, він вимагає, щоб комітет встановив відповідність об'єкта щонайменше одному із критеріїв внесення до списку під загрозою. І для культурної спадщини їх існує два, це встановлена. Йдеться про ситуацію, коли негативні наслідки вже настали і можуть бути підтверджені доказами. Наприклад, це серйозне погіршення стану матеріалів, конструкції, погіршення архітектурної чи містобудівної цілісності і втрата історичної автентичності та культурної ціннісності. Іншими словами, комітет має переконатися, що загроза вже є не є припущенням, а й вона стала реальністю. І, зокрема, це має сказати не тільки держава, чиєю є цей об'єкт, а і незалежні міжнародні організації, експертні, які є партнерами, в тому числі ЮНЕСКО. І друга категорія – це потенційні загрози. Тут ситуація значно складніша, руйнування може ще не відбуватися, але вже існують фактори, які об'єктивно здатні призвести до втрати цієї видатної універсальної цінності об'єкта, що є базовою тезою важливою для ЮНЕСКО. І тут мова йде про зміну, може йти про зміну правового режиму охорони, відсутність ефективної політики збереження, масштабні інфраструктурні містобудівні проекти, а також початок та загроза збройного конфлікту. Це встановлені, чітко прописані формулювання цих операційних настанов. І комітет оцінює дуже широко. Він має зрозуміти і зафіксувати, який саме вплив мають ці конкретні фактори на цінність об'єкта, чи втрачена автентичність, чи порушена цілісність, чи існує реальних ризик втрати цих характеристик, завдяки яким об'єкт був внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і навколо цього будується вся юридична аргументація. У випадку з Херсонесом, завдяки багаторічній роботі і державних органів, і експертного середовища, громадянського суспільства, центр Всесвітньої спадщини та консультативні органи дійшли до принципового висновку про те, що масштабні археологічні розкопки та нове будівництво без дозволу компетентних органів України вже призвели до значної втрати автентичності та цілісності об'єкта, що становить доведену небезпеку. І другий важливий фактор, який словами рішення документами зафіксовано, це Україна через окупацію не має об'єктивного доступу до об'єкта і не може забезпечити його належне збереження та управління, що визначено як потенційну небезпеку. Тобто об'єкт одночасно відповідає двом категоріям небезпек, які у процедурах прописані, і юридична логіка далі виглядала прозоро. Факти, перевірка доказів, оцінка впливу на автентичність, цілісність та видатну універсальну цінність, кваліфікація цієї доведеної та потенційної шкоди, тобто в дію вступила стаття 11 конвенції, і напрацювався проект рішення. Тобто дуже тривала робота, взагалі вона 14-го року, але я для себе відліком беру 16-й, коли було перше рішення комітету Всесвітньої спадщини, де вони сказали ай-яй-яй, не можна здійснювати незаконну діяльність, давайте будемо моніторити. Пройшло фактично 10 років, і завдяки діям України, поданню по спеціальній процедурі звіту, де ми зафіксували всі можливі завдяки дистанційному моніторингу факти протиправних дій на об'єкті. З іншого боку, ЮНЕСКО активізувало своїх партнерів ЮНІТАР, ЮНОСАД, ІКОМОС і КРОМ, і вони підготували свої експертні висновки, які були ідентичні, релевантні із тими меседжами, які посилала Україна. І тому, завдяки тому, що нам вдалося всі процедурні моменти втримати, тому що для нас очевидно, що об'єкт під загрозою, але це абсолютно не очевидно для міжнародної спільноти, яка говорить мовою конкретних процедурних моментів. Тому прийшов той момент, коли ми змогли сформулювати все відповідно до, згідно з, так, щоб Росія і її країни-партнери, які є в комітеті, під час того, коли вже це рішення винесли ось зараз в Пусані на голосування, на обговорення, це було питання відкрите до обговорення, і всі могли висловитися, змінити формулювання в проєктах рішення, тобто збити це рішення, але все було наскільки скрупульозно, чітко, аргументовано і доказово вивірено, що антитез уже під час голосування не було.
13: Якщо Росія ігнорує міжнародне право, чи має ЮНЕСКО якісь реальні механізми впливу, і що нам дає статус, якщо говоримо про те, що пам'ятка окупована вже 13 14-й рік поспіль.
14: Ну, тут не варто створювати для себе хибне очікування, що ЮНЕСКО може фізично зупинити будівельну техніку, забезпечити доступ до окупованих територіях чи примусово виконати рішення комітету. ЮНЕСКО не правоохоронний орган. У даному випадку ми можемо говорити про силу нормативну, процедурну, доказову та в першу чергу політично-дипломатичну. Це тепер проблема для Росії додаткова саме на фоні міжнародної спільноти. Рішення унеможливлює міжнародну легітимізацію цих російських втручань і називає речі своїми іменами. Масштабне будівництво, перетворення територій не можуть подаватися як звичайний розвиток музею, благоустрій, наукова діяльність, якщо комітет визнав про те, що це все перебуває під конкретною загрозою протиправних дій Російської Федерації. Цей статус він передбачає акумулювання зусиль, які більш у фокусі тримають саме цей стан цього об'єкту, це посилене документування, це фіксація того, що змінюється, і розробка документів програмних, які визнані міжнародною спільнотою країнами-підписантами цієї конвенції, яких 196 країн, у тому числі Російська Федерація, з приводу розробки плану бажаного стану об'єкта, щоб він був винесений під загрозою. І тут ми теж працюємо багато із змінами процедурних моментів, тому що з одного боку ми як держава дотримуємося того, що ми робимо, використовуємо всі механізми і процедури, а з іншого боку наш досвід, наприклад, і в цій ситуації теж він показує, що механізми, які напрацьовані там в 70-х, 50-х роках минулого століття, вони не завжди готові до викликів, які ми маємо у ситуації війни нашої із Росією. І тому ми теж протягнули певну поправку вчора з приводу того, щоб актуалізувати процедуру саме з об'єктами, які не через недогляд держави потрапили в цей список, а через те, що у нас не зовсім адекватний сусід, і ми маємо ситуацію із окупацією наших об'єктів, порушенням права окупації і всього міжнародного права Російської Федерації по відношенню до культурних цінностей. Тобто це статус, він не зупинить техніку. Але це додаткова проблема для Росії, перше. Друге, це можливість додаткового залучення міжнародної спільноти для того, щоб не дозволити подальшого руйнування об'єкта, а також далі посилення юридичної аргументації вже до притягнення до відповідальності і забезпечення невідворотності покарань за вчинені діяння на об'єкті.
13: Щодо подальшого руйнування і унеможливлення цього, готуючись до ЕТЕРу, я знайшла новину за рівно 2 роки тому, це був липень 2024 року, і уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець тоді звертався до Організації Об'єднаних Націй щодо руйнування Херсонеса Таврійського. Заявлялося, що за 10 років, тоді станом на 24-й окупації, ворог повністю знищив цей автентичний пам'ятник світового значення. Чи дійсно Херсонес Таврійський знищений повністю? Що нам про це взагалі зараз відомо? Ну, зважаючи на те, і як росіяни подають інформацію, і скільки, і наскільки викривлено, і все так далі.
14: В 24-му році нас обрали членом Комітету Всесвітньої спадщини. Нас, як державу, маю на увазі, на 4 роки. І тоді ми, коли поїхали, це було засідання 46-ї сесії, ми серед інших об'єктів, тоді ми просували тему Києва, Львова та Одеси, ми почали говорити про Херсонес Таврійський, і воно дуже пушнуло всі ці процеси, які сьогодні стали можливими. Говорити про Херсонес і його повне знищення, мені здається, наразі некоректно. Ми не маємо підстав стверджувати, що весь об'єкт фізично знищений. Херсонес – це серійний, дуже складний об'єкт, що включає залишки античного міста та ділянки Хори. І його цінність полягає не лише в окремих спорудах, а в археологічних шарах, планувальній структурі, в першу чергу, системі цих земельних наділів і взаємозв'язках між компонентами та історичному ландшафті. І дійсно, ми маємо зафіксовані суттєві елементи втручання в цю історію, але висновки і міжнародних організацій дистанційного моніторингу, і наших експертних внутрішніх моніторингів, вони свідчать про те, що так, об'єкт суттєво пошкоджений і є суттєва шкода його цілісності і автентичності, проте, звісно, він продовжує існувати. Але на фоні того, що ми не маємо можливості фізично прийти і зрозуміти, побачити, то остаточні висновки чіткі зможемо говорити, коли буде місія на об'єкт. Проте те, що ми можемо говорити з дистанційного супутникового моніторингу, то шкода суттєва, проте об'єкт своєї видатної універсальної культурної цінності не втратив. Ми документуємо дуже багато незаконних археологічних робіт, які критично небезпечні для цього об'єкта, враховуючи його специфіку. Можна говорити дуже багато мовою цифр. Я горжуся Регіональним центром прав людини в розрізі того, скільки нам довелося відстежити випадків незаконних археологічних робіт і впливу будівельних археологічних робіт, зокрема, наймасштабніше це втручання з приводу будівництва нового Херсонесу у 2020-2024 роках. Воно дуже кричущий випадок, коли внаслідок робіт було порушено близько 85 тисяч метрів квадратних археологічних нашарувань, вилучено мільйони археологічних артефактів, а використання важкої техніки призвело до руйнування культурних шарів на глибину понад 10 метрів, включаючи залишки античного храму, міського некрополя, приміських комплексів та керамічного кварталу. Це, звісно, спричинило безповоротню втрату археологічного контексту. Проте цінність цього об'єкта, вона залишається, і якби внаслідок роботи по підготовці ось цього номінаційного досьє зараз було встановлено спеціалістами те, що об'єкт вже втратив свою цінність, то тоді б не стояло питання внесення його під загрозою, тому що внесення під загрозою – це фактично історія про акумулювання зусиль для того, щоб зберегти і не допустити подальшого руйнування, відновити те, що можна відновити. Тоді ми виносили його із списку всесвітньої спадщини і констатували, що все, об'єкт втрачений назавжди, його цінність для людства в цілому втратила свій сенс. Проте дані, з якими ми апелюємо, дозволяють говорити про те, що цінність об'єкта збережена і базова, хоча і зазнала суттєвих пошкоджень та руйнувань.
13: От ви повернулися буквально нещодавно з сесії комітету ЮНЕСКО, і я би хотіла, аби ви розповіли ще для нашої аудиторії, як ви відчували, спостерігали, яке взагалі ставлення міжнародної спільноти до України, до українського питання зараз, зважаючи на все те нашарування різних і контекстів, і проблем в міжнародній політиці і так далі. Чи відчувається якась підтримка держав-членів комітету, чи ні?
14: Це біль моя особисте, моє суб'єктивне, зараз моя суб'єктивна точка зору зсередини. Те, що нам очевидно зсередини, абсолютно не очевидно міжнародній спільноті. І базові речі, в яких ми живемо щоразу, там доводиться доводити. Говорити про те, що у нас суперзначна підтримка у цьому комітеті, так, у нас дуже багато партнерів, але точно багато партнерів і в Російської Федерації. Те, що вдалося просунути це рішення, це виключно те, що там експертно не було, яким чином це зробити, тому що все було виписано ідеально до процедур і підтверджено доказами. Звісно, у нас є партнери. Коли ми це рішення обговорювали, Чехія, Швейцарія, Польща, вони виступили зі словами підтримки, вони теж закликали називати речі своїми іменами, що стало причиною загрози, тому що

0: числі по лінії культурної дипломатії для того, щоб світ розумів і бачив, із викликами якого масштабу ми стикаємося в світі 21-го століття.
1: Про внесення Херсонеса Таврійського до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО ми говорили з Ліною Дорошенко, експерткою із захисту культурної спадщини Регіонального центру прав людини та експерткою від України у Комітеті Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Справа звички. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: Росія і КНДР завершують будувати перший автомобільний міст для таємних військових поставок. Як це може вплинути на збільшення військової допомоги для РФ, поговоримо з розслідувачем Truth Hounds Назаром Мигуном. У студії працює Анастасія Середа. Найперше, хочу спитати вас про те, що офіційно, звичайно, заявляється, що Росія і Північна Корея відкрити мають цей міст через те, що хочуть розширити туристичні і торговельні шляхи. Але, наскільки я розумію, то є певна деталь в сумі цього мосту, яка наштовхує на думку, що все ж таки основна його ціль, основне призначення – це ось саме перекидання військової техніки.
6: Ми не можемо сказати беззаперечно, що це саме відкриття перекидання військової техніки, але аргументи, які використовує російська сторона, які вона називає причинами будівництва цього мосту, є досить спірними. Вони називають саме розвиток туризму в Північній Кореї, а також економічні взаємозв'язки. Якщо ми говоримо про розвиток туризму, то кордон знаходиться в 500 кілометрах від міста Пхеньян. І як ми можемо розуміти, що туристів Північній Кореї все-таки цікавить не пляжі, умовно кажучи, а така унікальна атмосфера цієї країни, її закритість, таємничість і так далі. І вони всі хочуть відвідувати саме місто Пхеньян, там, де все це сконцентровано. І навряд чи хтось захоче долати такий шлях саме на автомобілі, там більше 500 кілометрів через гори і так далі по Північній Кореї. Якщо такий шлях подолати на автомобілі, в принципі, взагалі можливо, оскільки, як ми знаємо, з багатьма туристичними групами завжди повинен перебувати представник спецслужб Північної Кореї. Тобто цей варіант, він не дуже правдоподібно виглядає. Що стосується економічного чинника, то він теж сумнівний. Якщо ми поглянемо на товарообіг Північної Кореї та Росії, він досить мізерний, навіть якщо подивитися товарообіг Росії із будь-якою іншою країною, з ким вона має спільний кордон, це буде в рази більше, причому не в 2, не 3, а там в десятки разів. Окрім цього, не так давно відбувалася реконструкція цієї залізничної лінії, яка з'єднує Північну Корею та Росію. І навіть після реконструкції не вдалося там повністю завантажити її товарами та поїздами, які їх перевозять. І навіть деякі представники російської влади, неофіційні, наприклад, я колишній посол в одній з країн, він теж не впевнений в економічній доцільності цього будівництва і не зрозуміло, як довго буде відбуватися окупність цього проекту.
5: Тут ще цікава така деталь, а навіщо створювати ще автомобільний міст, якщо він все одно проходить поруч із залізничним?
6: Там така ситуація, що варіанту десь далеко його будувати в них в принципі немає, тому що кордон між Росією і Північною Кореєю він досить короткий. І він знаходиться в малорозвинутій частині країни, тобто саме Росії, якщо ми говоримо. Там є станція Хасан, і навколо кілометри, десятки кілометрів, там майже немає населених пунктів і майже не розвинена інфраструктура. Тому міст будується поруч з єдиною, в принципі, дорожньою артерією, яка тут є. Чому саме автомобільний міст?

0: нам важко назвати, сказати точно. Ось вони називають як причину економічний та туристичний розвиток. Але ми більше бачимо в цьому саме крок політичний, тобто політично пов'язати країни між собою, показати, що наше партнерство воно розвивається і так далі. І також в цьому є і військовий чинник, тому що там в разі, якщо потрібно буде перенаправляти якісь чутливі товари або чутливі вантажі, набагато помітніше це через залізничні шляхи робити, ніж якщо через автомобільний.
1: Для наших слухачів є трохи характеристик цього мосту. Дам. Міст має довжину близько 1 кілометру і ширину близько 7 метрів. Дві смуги руху є частиною ширшого переходу довжиною майже в 5 кілометрів, що включає під'їзні дороги. І тут цікаве питання. А чи справді, що вантажівки значно складніше відстежувати засобами супутникової розвідки, ніж залізничні перевезення? Наскільки це ускладнює контроль за постачанням зброї?
0: З нашого досвіду так, тому що особливо в контексті саме цього транскордонного переходу, тому що він дуже обмежений по гілкам, це буквально одна лінія, яка з'єднує саме російський вокзал, а також кілька вокзалів на території Північної Кореї. Тобто якщо слідкувати за лише цим логістичним коридором, це набагато простіше, ніж якщо слідкувати за автомобільними артеріями. Тобто, якщо ми дивимося по супутниками чи якимись іншими способами за переміщенням товарів з Росії в КНДР, якщо в нас є лише залізничний міст, ми спостерігаємо за дуже обмеженою територією, на якій дуже важко щось упустити. Тому що ми бачимо вагони, ми бачимо ешелони, ми можемо по типу вагонів навіть зробити якісь висновки щодо того, що саме було перевезено. Там деякі товари, наприклад, вони перевозяться в відкритих вагонах, і ми можемо побачити деякі в цистернах. А вантажівки, вони будуть плюс-мінус однакові в будь-якому випадку. Ми там ніяк не зрозуміємо, що в ній. До того ж потрібно спостерігати за значно більшою територією, оскільки автомобільні мережі обох країн тепер з'єднані, в нас немає там однієї точки, на якій ми можемо бути сконцентровані. І також логістика самих вантажних перевезень поїздами, вона займає значно більше часу. Тобто там вагони можуть певний час стояти на вокзалі, формуватися ешелон і так далі. І за цей час там будуть зроблені якісь додаткові знімки і буде зафіксований цей ешелон на них.
1: А які саме військові вантажі Росія потенційно може отримувати через цей міст? Це там боєприпаси, артилерія, ракети там, чи навіть особовий склад?
0: Це може бути будь-що, тому що це значно розширює можливості, і насправді тепер як таких обмежень немає. Тобто будь-які вантажі можуть відправлятися.
1: Якщо,
0: наприклад,
1: так.
0: Наприклад, якщо особовий склад відправлявся поїздом, це було б набагато помітніше побачити супутникові знімки, оскільки все-таки пасажирські вагони, вони там помітно відрізняються, а якщо це транспорт, ми там ніколи не можемо не зрозуміти, чи це військовий автомобіль, чи ці вантажівці є якісь люди, чи там припаси, чи будь-що інше.
1: А якщо ми говоримо про те, як географічно він розташований, тому що ми вже бачимо з практики українських мідл-страйків, то добивають і переправи, і мости. Наскільки тут, скажімо так, цей міст стане законною ціллю, тому що ви вже сказали, що неможливо відрізнити, це цивільна вантажівка, чи це військова вантажівка, і чи вистачить польоту дальності?
0: Ну, наразі точно ні, і в найближчій перспективі теж, тому що це далекий-далекий схід Росії, і там тисячі і тисячі кілометрів від України туди, там близько 10 тисяч, якщо не помиляюсь.
1: Якщо міст почне працювати на повну потужність, чи може це збільшити інтенсивність постачання північнокорейських боєприпасів на фронт України?
0: Так, звісно, оскільки це як мінімум спростить логістику, додасть кілька інші варіанти постачання. Тобто ми зможемо таке очікувати, і що найважливіше, ми складніше буде це все відстежувати.
1: Цікаво поговорити про те, що ясна річ, тут ми висвітлюємо сторону, що Росія отримає від Північної Кореї. А що натомість може отримати Північна Корея від Росії? Чи може йтися про передачу сучасних військових технологій, які посилять армію КНДР?
0: Північна Корея вже, ми знаємо, на практиці отримувала ресурси від Росії. Тобто в 24-25 році там зі статистики якраз таки перевезення вантажів по цій лінії ми бачили, що вони значно збільшилися саме з російської сторони в Корею, і там енергоресурси вони отримували. Також вже повідомлялося, як міжнародними ЗМІ та українською стороною, що коли росіяни використовували проти України балістичні ракети, які були зроблені в Північній Кореї, вони їх адаптували і покращували, тому що там точність цих ракет була не найкраща, і вони під час використання їх допрацьовували. І ці технології з великою ймовірністю Північна Корея отримала.
1: Цікаво. Ну і наскільки я розумію, що будівництво мосту розпочалося після підписання Володимиром Путіним і Кім Чен Іном договору про стратегічне партнерство в червні 24-го року, і відтоді КНДР, за даними України та західних союзників, представляла Росії військових, артилерійські боєприпаси, балістичні ракети для війни проти України. Тобто, по суті, ми можемо говорити, що нині співпраця ось цих двох країн, вона перейшла на більш масовий, скажімо так, рівень.
0: Звісно, відразу після підписання цього договору, і саме тоді було підписано і договір про будівництво мосту, це сталося під час одного візиту делегацій, значно посилився рівень кооперації у військовій галузі між цими двома країнами. Наразі він зменшився, але в будь-який момент він може відновитися і навіть посилитись. І знову ж таки, відкриття нового мосту робить потенційно наступний етап такої кооперації ще більш масовим в контексті кількості боєприпасів, порохів, військової техніки і іншого знаряддя для війни, яке може бути використане в Україні.
1: Буквально останнє до вас питання. Чи можна оцінити, судячи з знімків, на якому етапі нині перебуває міст? Тому що повідомлялося, що Північна Корея вже закінчила його будівництво, росіяни відстають. Коли варто очікувати його відкриття?
0: Згідно документації, міст планується завершити до кінця цього року. І з того, що ми бачимо по супутниковим знімкам, ці плани будуть виконані. Тобто він вже на завершальній стадії. Сам міст вже збудований, покладено полотно нещодавно, асфальтоване на нього, і зараз активно будується інфраструктура, пов'язана з цим мостом, тобто там дороги, логістичні хаби і також пропускні пункти.
1: Росія і КНДР завершують будувати перший автомобільний міст для таємних військових поставок. Як це може вплинути на збільшення військової допомоги для РФ, ми поговорили з розслідувачем Truth Hounds Назаром Мигуном. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Погрози Тегерана Києву через удари по їх судну в Каспійському морі. Чим може завершитися цей конфлікт, ми поміркуємо разом з експертом аналітичного центру «Солід.Інфо» Тарасом Семенюком. У студії працює Анастасія Середа. Ну і давайте з вами розпочнемо з того, загалом, наскільки важливою є ця розмова між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом у нинішніх умовах війни, і чи можемо ми говорити про новий етап українсько-американського діалогу?
3: Ну, тут потрібно розуміти ключові просто аспекти, чому Дональд Трамп змінює свою позицію, як і, в принципі, найближче оточення, яке раніше виступало, скажімо, з доволі такою критичною оцінкою. Очевидно, Дональду Трампу сказали, що на майбутніх виборах, які відбудеться вже в листопаді. Це, нагадаю, мають бути такі проміжні вибори до Конгресу та Сенату. Все-таки демонструвати підтримку України є набагато краще, ефективніше з точки зору рейтингу, ніж, скажімо, виступати проти. І тому Дональд Трамп, властиві свої манері, змінює таку позицію, очевидно, грає на таку абсолютно прагматичну ціль. Ну, попри це, нам це вигідно, очевидно, тому що підтримка Сполучених Штатів є важливою в трансатлантичній єдності не тільки нашої, а й Європи загалом. Ну, і друге, це відповідь теж Путіну, про те, тому що Кремль розраховував розірвати ось цей такий ланцюг, хоча Сполучені Штати і далі залишаються прихильниками виведення військ з Європи. Зараз, принаймні, це мова йде про те, що в нас може повернутися оцей такий маховик співпраці з Америкою саме з точки зору озброєння. Американці розуміють наш досвід, розуміють унікальність нашого досвіду і знань, а це, очевидно, хороший такий актив на ринку.
1: Ну, от я дивилася, як українці реагують на цю новину, і багато хто каже, не кажіть гоп, доки ліцензії у нас немає, тому що Трамп може пообіцяти, потім передумати, і по факту ми тільки поговорили про це, але нічого не отримали.
3: Ну, очевидно, ми повинні зрозуміти, які документи відповідні підписуються до отримання такої ліцензії, але, знову ж таки, це не означає, що вже завтра буде виробництво. Від 1 до 5 років це такий максимально, я би сказав, дуже обнадійливий термін. Насправді, ця робота може затягнутися на роки. Хоча ми тут ж не просто про будівництво, тут ж і про модернізацію існуючих ракет, адже на складах є ракети до Петріотів, але вони вже застарілі, їх потрібно модернізовувати, їх потрібно підтримувати. Тобто це і створення всієї інфраструктури такої системи. Ніхто ж навіть, коли вироблялися системи Петріот, ніхто ж не думав, що може бути така війна найближчим часом. Тому їх виробляли в такій абсолютно економічній перспективі, ну, скажімо, такого продажу, не масового виробництва. Економічний розрахунок був на те, що війни не буде як такої. Але ми розуміємо, що часи міняються. Відповідно, Сполучені Штати змінюють свої підходи сьогодні. Тут важливо, що ми є біля цих змін. Ми говоримо про нашу участь, оцінюють, і, очевидно, нашу участь приймають як плюс.
1: Якщо таки Україна отримає ось ці ліцензії, наскільки це може змінити підхід США до підтримки України?
3: Ну, нам же ж, ми вже звикли до того, що підтримка, вона не просто на словах, вона має бути на ділі, особливо це було видно за каденції Джо Байдена, відповідно, якщо говорити про таку реальну підтримку, очевидно, вона би мала бути в військово-матеріальній підтримці і навіть у фінансовій. Адже Україна в цьому випадку не бореться лише за себе. Це ж вона відстоює честь всього демократичного світу, ну і зрештою честь самої Америки. Тобто, якщо Росія є, якщо є країна, яка воює проти демократичного світу, то, очевидно, Сполучені Штати, як були лідером демократичного світу, ну, мали би якось, звісно, реагувати на таку загрозу. І, очевидно, тут Україна дає певний урок стійкості і урок того, що ми називаємо захист певних цінностей, без яких неможливо. Тому, очевидно, наша роль є важливою, але, знову ж таки, маємо розуміти, ситуація після виборів може змінитися, так? Якщо, умовно, республіканцям вдасться втримати, скажімо, більшість в двох палатах, то ситуація може дещо змінитися, скажімо, з підтримки. Але глобально зараз ми розуміємо, що всі сили скеровані на те, щоб уніфікувати ось цю підтримку, двопалатну підтримку для нашої держави.
1: А чи означає загалом обговорення спільного виробництва з Вашингтоном, що дедалі більше переходить від моделі постачання озброєння до моделі розвитку українського виробництва? І чи пов'язано це з тим, що, ну, скажімо так, за останній час Трамп полярно змінив свою думку щодо України?
3: Ну, ви знаєте, тут же ж, як кажу, до виробництва ще далеко. Зараз лише триває певна бюрократична робота, узгодження всіх важливих моментів. Маємо пам'ятати, що виробництво, що надання ліцензії, це не означає 100% передання всіх технологій. Очевидно, буде певний контроль, і останнє слово завжди залишатися за власником цієї ліцензії. Це як франшиза, та ви відкриваєте якесь кафе відомої марки, відповідно, ви все одно дотримуєтеся тих правил, які вам ця компанія продає. Відповідно, я би не в стратегічній перспективі, очевидно, це правильно, це хорош, це добрий знак, але нам же ж ракети потрібні зараз. Тобто, і це другий такий меседж, коли Зеленський, президент України, говорив про те, що нам потрібні ракети зараз, тому що в нас попереду зима. І, очевидно, Росія не буде втрачати цей момент. Але ця зима в нас, очевидно, буде абсолютно іншою. Не з точки зору температурних коливань, а з точки зору того, що вже ми маємо можливість, і Росія про це знає. Ми теж маємо можливість такої відповіді по ТЕЦах, по електростанціях. Тут же всі відкрито грають. Тут немає якихось прихованих масок чи меседжів. Тобто вони по нас будуть бити, ми будемо по їхніх ТЕЦах бити. І таким чином росіяни тоді просто вповні можуть відчути, що таке справжня зима. Та тому навіть зараз вже видно, які фактично крики є, або там критика фактично через знищення НПЗ або склади. Тобто це впливає на стан суспільства, і очевидно, саме на цей розрахунок, що суспільство має дати якусь відповідь на всю цю історію.
1: Але разом з тим, якщо говорити про те, що енергетичний сектор України, він уже має, якщо я не помиляюсь, близько 85% руйнувань, а Росія, вона велика, все одно ж всі ТЕЦ не виб'єш, України немає стільки можливостей.
3: Очевидно, але ми навчилися жити в таких умовах, очевидно, і ми знаємо, як балансувати електроенергію. Тобто, якщо знищується щось одне, то ми знаємо, як замінити. Зараз Росія до цього не навчена, і, очевидно, Росія тільки зараз, мабуть, передбачає, що таке може бути, що вони будуть робити. Але, знову ж таки, вони до цього не готувалися, тому що СВО на їхній лад, це мала бути місія визволення. Та, і росіяни цим пишалися, що от ми йдемо, визволяємо там дружній братський народ від якихось там нацистів. А виявляється, їм тепер прилітає. Тобто вони починають розуміти, а чому саме до нас зараз прилітає? В чому причина? Ми ж наче з місією благою йшли. От, власне, цей такий когнітивний дисонанс, очевидно, він має змінити от ставлення до керівництва їхньої країни, щоб вони зрозуміли, що насправді причина не в Україні, а причина просто в Путіні, причина в тому керівництві, яке розв'язало війну.
1: Звучить доки мало реалістично, тому що, наскільки я бачу по соціальних мережах росіян, усі їхні крики зводяться до того, що а чого раптом Україна почала бити? Начебто ось ці всі 5 років повномасштабного вторгнення пройшли їх стороною. Це ж відбувалося не на їх території, їх не торкалось безпосередньо. Тому, ну, як на мене, я не думаю, що ці удари швидко змінять думку росіяни, вони там вийдуть з якимись протестами, захочуть скинути Путіна.
3: Ну, ми ж не протести тільки говоримо, розумієте, тут же ж голка, як то кажуть, цього російського кащея захована саме в економіці. Якщо економіка працює, значить це нормально, є гроші, йдуть на податки конвертуються в зброю і так далі. Як тільки ламається цей ланцюг економіки, очевидно, є, скажімо, зрив надходжень до бюджету. Бюджет, відповідно, стає меншим. Відповідно, відбувається оця така певна хаотична ситуація гасіння пожежі там різними резервними фондами. Але і це може не допомогти, тому що війна – це річ надзвичайно коштовна. І сьогодні путінська армія – це більше армія найманців, ніж певних патріотів, які йдуть там захищати свою землю від когось. Ви ж зверніть увагу на день військово-морського флоту Росії. Путін бився в груди і, скажімо так, говорив, що на нас напали перші. Тобто він оправдовується, хоче створити певний ефект оправдання. Очевидно, всі прекрасно розуміють, що ніхто на Росію не нападав, що Росія перша це зробила. А це свідчення страху, це свідчення того, що в нього немає іншої версії. Раніше він же ж говорив про денацифікацію, про демілітаризацію України. А зараз він говорить, що на нього хтось напав. Ну, бачите, зміна такого позиціонування теж є наслідком нашої спільної роботи і того, що війна перейшла фактично на територію Росії.
1: Повертаючись до розмови Зеленського і Трампа, Зеленський заявив про необхідність активізувати дипломатичний процес. Як ви оцінюєте цей сигнал? Чи бачимо ми спробу перейти до нового формату переговорних зусиль?
3: Ну, власне, з'явилася інформація, що, можливо, за тиждень-два приїде Вітков та Кушнер, Кіссінджер до Києва вперше. Ну, я насправді не бачу їхньої якоїсь великої ролі. Тобто це люди, які не обтяжені інституційною владою, відповідальністю. Тобто це є, ну, більше як бізнес-переговірники, я так припускаю. Ну, але такий канал був закладений раніше, тобто вони можуть зустрічатися з Путіним напряму. Та чи прозріли вони, та чи вони розуміють насправді, про що йде мова, тому що останні крайні вимоги, які завжди звучали, ви віддайте Донбас і все тоді буде красиво. Ми ж розуміємо, що це, що красиво не буде, і таким чином ситуація буде тільки погіршуватись. Тому їхній візит подивимось, може і це буде певним якимось початком, але зараз, принаймні, ми не чуємо сигналів від Кремля, що вони готові до якихось реальних переговорів. Можливо, десь в кулуарах щось звучить з точки зору тверезості до переговорів, але, принаймні, зараз я такого не бачу.
1: А те, що, наприклад, приїхала нині до Києва блогерка Лора Лумер, до якої дуже прислухається Трамп. Чи є це якимось сигналом, що потім вона, образно каже, поговоривши тут з українським керівництвом, бо вона зустрічалася і з Зеленським, і з Хмарою, потім вона буде, ну, скажімо так, правильні меседжі вкладати в голову Трампа?
3: Ну, розумієте, мене в певній мірі вона нам потрібна суто як інструмент, оскільки вона має свою аудиторію, вона на американську аудиторію донесе ті меседжі, сподіваємося те, що вона побачила, і так це буде донесено. Тобто не буде перекручено, не буде якихось певних змін. Але зараз я розумію, що Лора, вона всього-навсього інструмент в руках самого Трампа. Тобто це демонстрація, що Трамп підтримує Україну, тому що таким чином виборець, його виборець, це сприймає максимально позитивно. І так, візит відбувся, але я знову ж таки, буквально кілька місяців тому людина обливала всіх нас брудом, а зараз ми її умовно сприймаємо вже як боготворимо, як певну якусь велику блогерку. Та вона важлива лише з точки зору, скажімо, інструментарію донесення нашої позиції на ту аудиторію, яка поки чує, отримувала інформацію про Україну як негативну інформацію.
1: На вашу думку, чи правильно, скажімо так, іміджево вчинили керівництво те, що пішла на зустріч із блогеркою, по суті, тому що, наскільки я розумію, навіть не всі іноземні ЗМІ можуть собі дозволити домовитися про зустріч з тим же Зеленським, але в той самий час блогерка, не, скажімо так, не професійний ЗМІ, а просто блогерка, має до нього доступ.
3: Ну, бачите, знову ж таки повторюсь, що оцінюється завжди аудиторія, на яку вона працює. Очевидно, президент Зеленський з командою розуміє суть суспільних комунікацій, взагалі медіа, яка природа медіа. Тому вони розуміють, що якщо вона змінює свою позицію, вона має певне охоплення велике, тож є сенс, очевидно, з нею спілкуватися, і тим більше, якщо вона дослухає, і Трамп до неї дослухається, тим більше. Такий алгоритм діє абсолютно вірний з точки зору інструментарію донесення інформації, донесення, скажімо, своєї позиції, ну і показати нарешті правду, що таке війна в Україні, тому що до цього це виглядало більше, велика частина американців сприймала як якийсь певний інформаційний, тобто інформацію сприймала саме з тих каналів, які неправдиво показували Україну.
1: І ще одна тема, яку хочу з вами обговорити, це назрівання конфлікту між Тегераном і Києвом. Для наших слухачів я нагадаю контекст. Глава МЗС Ірану Абасу Арагачі після розмови із виконуючим обов'язки міністра закордонних справ України Андрієм Сибігою заявив, що Україна має відшкодувати збитки за затоплене торгове судно в Каспійському морі. Нагадаю, Іран звинувачує Україну в ударі по своєму судну в Каспійському морі. Україна заявляє, що цілили по маршрутах переміщення російської військової техніки, пов'язаної з Іраном, а президент Зеленський твердить, що Москва передала Тегерану супутникові дані для атак на об'єкти США на Близькому Сході. Зазначу, що очільник МЗС Ірану оприлюднив погрози на адресу Зеленського 26 лютого і стверджував, що накази про удари по судну віддавав Ізраїль, щоб втягнути Європу у свою війну. На вашу думку, Іран так різко відреагував на удари по судну в Каспійському морі та звинуватив Україну в агресії. Наскільки передбачуваною була така реакція цієї країни?
3: Ну, звісно, передбачуваною була реакція, тому що Каспійське море ніхто ще так не тримав під контролем, як ось ця атака, яка відбулася. Тому, очевидно, втрата такого судна є великою втратою для самого Ірану і для Росії. Ну і зрештою завжди вважалося, що Каспійське море – це абсолютно недосяжне море для таких атак. Зараз виглядає, що Україна стала певним ситуативним союзником Сполучених Штатів саме в того, що стосується власне, боротьби проти Ірану, тому що європейці дещо на відстані тримаються. Тут ми проявили такий крок. Очевидно, це було зроблено перед поїздкою до Вашингтону. Тому ситуація така, що Іран, очевидно, вимагає компенсації, але відбулася сьогодні комунікація з міністра закордонних справ України Сабігі і міністра закордонних справ Ірану. Тобто там все чітко пояснило, бо Іран спочатку говорив про цивільне судно, а це не було цивільне судно, це було торгове судно, то вантаж, який провів вантажі, очевидно, розвідка показала, що там були вантажі саме зброя. Тому це, згідно міжнародного права, це абсолютно законна ціль. Це було пояснено міністру закордонних справ. І, очевидно, Україна колись теж вимагала компенсації за збитий літак над Тегераном. Іран тоді просто самоусунувся і сказав, що ніякої компенсації не буде. Ну, окей, 1-1, значить, в такому випадку, якщо так максимально холодно оцінювати. Але ще раз нагадаю, згідно міжнародного права, будь-яке судно країни-агресора, яке перевозить зброю, це абсолютно законна ціль.
1: А чи можна говорити, що Іран дедалі відкритіше визначає свою участь у військовому забезпеченні Росії, якщо так гостро реагує на удари по логістиці?
3: Ну, всі знали, всі розуміли і давно знали, що Іран забезпечує Росію спочатку шахедами, потім технологіями шахедів. Відповідно, теж зброєю в Росії і в Ірані є певна комунікація. Наприклад, Росія ще до війни обіцяла Ірану винищувачі. Так, відповідно, в них була своя прагматична співпраця. Тому тут нікого не здивуєш, що Іран допомагає Росії, адже вони є ситуативними союзниками сьогодні проти демократичного світу.
1: Дивлюся, що дуже гостро відреагували на новину імовірного удару по території України зі сторони Тегерану. І, звичайно, що аналітики військові починають говорити про те, яка ймовірність того, що ракета долетить. Ось Defense Express говорив, що є такі ракети, які можуть долетіти до України. Чи можемо ми говорити, що реально Тегеран може на це наважитися? Бо це ж матиме наслідки.
3: Ну, наслідки матиме. Іран вже наважувався. Тобто ракети летіли в сторону Туреччини, які були збиті. Тобто ракети долітали навіть до Кіпру, до військово-морської бази Великобританії, а це вже НАТО, Туреччина і Кіпр – це НАТО. Відповідно, Іран вже тестував реакцію. Тобто я не здивуюся, якщо і зараз буде теж протестована ця реакція. Ну, подивимось, якою буде реакція. Ну, в принципі, Іран теж розуміє, що і у відповідь теж до нього щось полетить.
1: На вашу думку, а яку роль ось цій ситуації відіграє США?
3: Роль в якому плані?
1: Якщо, скажімо так, буде розвиватися ще один театр бойових дій, так, якщо Іран наважиться вдарити по Україні, якщо говорити про те, що США воює з Іраном зараз, наскільки, скажімо так, ще один фронт може послабити противника.
3: Ну, ви знаєте, тобто Іран же ж, наприклад, неодноразово був по американських базах на Близькому Сході, в близькосхідних монархіях. Це було як відповідь на бомбардування самої інфраструктури Ірану з боку Сполучених Штатів Америки. Тому, чи може бути відповідь, я її не виключаю, але, звісно, відповідь тоді буде, мабуть, від Сполучених Штатів однозначною.
1: А ми можемо говорити, що цей інцидент може стати приводом для ще тіснішої військової співпраці між Росією та Іраном, зокрема щодо постачання ракет, безпілотників та інших зброї?
3: Ну, в них там вже налагоджена ця співпраця, тобто це не буде щось нове, але це, мабуть, Росія може говорити, Росії потрібні умовні там відкриті союзники для того, щоб не одні просто воювати, а щоб мати ще, скажімо, своїх заляпати кров'ю ще й сусідню країну. Тому я думаю, що там вже є цей союз такої співпраці. Адже ціль в них одна, тобто в них демократія, демократичні держави, Сполучені Штати, Європейський Союз, це їхня ціль. Ціль для послаблення, звісно. Тому, очевидно, там вже все налагоджено, навряд чи ми щось можемо відкрити. Тут в певній мірі ми розуміємо, що Іран очікує від Росії якихось технологій, які він не може виробити, особливо щодо ядерних технологій. Поки невідомо, на якій стадії залишається, власне, от виробництво ядерної зброї саме в Ірані. Тому тут в них кооперація абсолютно налагоджена.
1: Цікаво, а як цей інцидент може вплинути на відносини України з країнами Близького Сходу, які намагаються зберегти, скажімо так, нейтралітет в російсько-українській війні?
3: Ну, тут же ж нейтралітет нейтралітетом, але все одно всі оглядаються через плече на Сполучені Штати Америки, яка їхня позиція, де їхня допомога, тому що Сполучені Штати були певним гарантом безпеки цих близькосхідних королівств. Ну, і зрештою Україна вже себе показала, і саме близькосхідні монархії звертали до України про щодо купівлі технологій антидронів. Тобто ми фактично закриваємо, можемо закрити небо від дронів саме для близькосхідних монархій. Це є наша особлива позиція, яку ми напрацювали за останні кілька місяців. Тому, очевидно, з позитивної точки зору ставляться. Візит Зеленського неодноразово був саме в цій країні, тому що арабські країни, вони цінують досвід України, який ми напрацювали сьогодні.
1: Підсумовуючи нашу розмову, хотіла би зосередити своє останнє питання саме ось на конфлікті Києва і Тегерана. На вашу думку, як далі може розгортатися цей сценарій? Ви вже згадали в розмові про те, що коли Україна просила відшкодування за збитий літак, тоді Іран самоусунувся. Нині чи може Україна прийняти таку ж позицію і чим загалом все це може завершитися?
3: Ну, навряд чи Україна буде говорити про або працювати над якоюсь компенсацією, адже знову ж таки це була абсолютно законна цілі, Україна висловила свою позицію у відкритому діалозі між міністрами закордонних справ. Тобто тут виключається будь-яка компенсація, очевидно. І якщо Іран буде діяти далі, ну, значить, Каспійське море буде абсолютно непрохідним для будь-яких вантажів, які йдуть з портів Ірану до Росії. Іран це теж розуміє, що тут же, знаєш, просто так не зможеш. Якщо будуть по нас бити, значить, ми будемо теж, мабуть, відпрацьовувати якимось чином.
1: Тобто, по суті, ми можемо говорити про те, що нині Іран в публічне поле винес ось цю ситуацію, але насправді до якихось там суперрішучих дій проти України, ну, він не піде.
3: Ну, поки немає рішучих дій, поки є лише слова, але подивимося, чи слова конвертуються в кроки.
1: А те, що вони так активно закликають, наприклад, виносять це питання на обговорення до європейських комісій, там, якщо ми говоримо про ООН або ЄС.
3: Ну, це спроба виставити Україну в негарному світлі, так, але, очевидно, європейці розуміють, що те, що говорить Іран, те, що робить Іран, фактично це ніхто серйозно не сприймає. Адже саме Іран був першою країною, яка вирішила допомагати країні-агресорці, постачаючи їй дрони.
1: Погрози Тегерана Києву через удари по їх судну в Каспійському морі. Чим може завершитися цей конфлікт, ми міркували разом з експертом аналітичного центру «Solid.Info» Тарасом Семенюком. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: На хвилі громадського радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
2: А далі серед економічних тем – плани розвитку залізниці в Польщі. Також буде про 690 мільйонів доларів для України від Міжнародного валютного фонду. А ще поцікавимося проєктом цифрового податку у Польщі і наміром врегулювати ринок електросамокатів. А раніше пропонуємо вашій увазі випуск новин. У студії вже Тарас Андрухович з найважливішими повідомленнями.
3: У Польщі створили спеціальну групу для розслідування злочинів на ґрунті національної ненависті. Двох підозрюваних у побитті української пари у Вроцлаві взяли під варту. Понад половина опитаних поляків проти вступу України до ЄС. Міністр юстиції Польщі Вальдемар Журик повідомив про створення спеціальної групи прокурорів, суддів та представників служби, яка займатиметься злочинами на ґрунті національної приналежності. До її складу увійшли понад 100 прокурорів із 50 прокуратур по всій країні. Як повідомив міністр, усі вони пройшли спеціалізовані навчання. За словами Вальдемара Журика, останніми місяцями до судів було направлено понад 250 справ, пов'язаних зі злочинами, мотивованими ненавистю. За кілька місяців роботи групи кількість таких справ, які потрапили до суду, зросла у кілька разів, розповів генеральний прокурор і міністр юстиції Вальдемар Журик. Саме за цей кількамісячний період роботи цієї групи прокурорів ми маємо 250 справ, у яких вже висунуто обвинувачення. Ми також будемо перевіряти, оскільки я вже доручив це зробити відповідним підрозділом, чи дає покарання за такі злочини надто м'яким. Але знаєте, що найбільше впливає на потенційних злочинців? Те, що одного дня вони принижують когось в автобусі, а вже наступного дня постають перед прокурором або судом із відповідним клопотанням.
4: Перед прокуратором чи судом.
3: Вальдемар Журик підкреслив, що в інтернеті видно, що хвилі ненависті до іноземців підживлюються російськими тролями і є елементом гібридної війни. Також прем'єр-міністр Дональд Туск очікує від президента Кароліна Вроцького є реакції на насильство на ґрунті національної ненависті, випадки якого в Польщі, за його словами, трапляються дедалі частіше. Як заявив очільник уряду, його вівторковий заклик із цього приводу залишився без відповіді. За даними головної командатури поліції Польщі, лише до початку червня 2026 року громадяни України ставали жертвами злочинів 5130 разів. Для порівняння, у 2025 році в Польщі зареєстрували 10620 злочинів щодо громадян України. Маршалок Сейму Польщі Володимир Чижевський очікує від президента Кароліна Вроцького реакцію щодо актів насильства стосовно українців. Маршалок, зокрема, прокоментував напад на пару українців, який стався в неділю у Вроцлаві. Під час прес-конференції він наголосив, що люди не можуть ставати жертвами політики. Одне питання – це позиція президента Зеленського та міжнародна політика, яку Польща проводить щодо України, а Україна щодо Польщі. Інше питання – це оцінка історичної політики. Але зовсім інше – це ставлення людини до людини. За це не повинні розплачуватись люди. Ні поляки, ні українці, ні євреї, ні німці. У середу суд заарештував на 3 місяці двох підозрюваних у жорстокому побитті двох громадян України у Вроцлаві. Під варту взяли 45-річного Адама Це та 27-річного Томаша М. Прокуратура висунула їм обвинувачення у побитті та застосування насильства з мотивів національної належності. Адама Це, який за версією слідства діяв повторно, загрожує до 7,5 років ув'язнення, Томашу М – до 5 років. Обидва підозрювані не визнають своєї вини. Поліція повідомляє, що у справі є ознаки злочину, скоєного з мотивів національної ненависті, і продовжує розшукувати третього учасника нападу. Яке сьогодні ставлення поляків до України, українців, військової допомоги у війні з Росією, євроінтеграційних прагнень східного сусіда, а також до можливого відправлення польських військових для контролю за дотриманням майбутньої мирної угоди? Відповіді на ці запитання містить оприлюднена у середу опитування, проведена на замовлення польського тижневика «Політика». Майже через місяць після того, як президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про рішення позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла, більшість учасників опитування рішення і надалі підтримує цей крок. Такої думки дотримується 55% респондентів. На запитання, чи повинна Польща й надалі допомагати Україні у війні з Росією, незважаючи на вшанування УПА в Україні, 41% опитаних відповів, що підтримку не слід припиняти, натомість 44% вважають, що її потрібно зупинити. Респондентів також запитали, чи змінилося їхнє ставлення до українців від початку повномасштабної війни. 54% заявили, що воно залишилося незмінним. 36% зазначили, що їхнє ставлення погіршилося, і лише 3% відповіли, що воно стало кращим. На запитання, чи повинна Польща підтримувати вступ України до Європейського Союзу, понад половина опитаних, 52%, відповіли негативно. Підтримують євроінтеграцію України 33% респондентів. Ще більш одностайними поляки виявилися щодо можливого відправлення військових до України для контролю за дотриманням перемир'я або мирної угоди після завершення війни. Проти такого рішення висловилося 65% опитаних, тоді як підтримують його лише 18%.
2: Випуск новин підготував Тарас Андрухович. В ефірі «Польська версія» – спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Продовжуємо нашу зустріч першою із запланованих тем у рубриці «Сьогодення». Польська оборонна промисловість виходить на новий рівень міжнародної співпраці. Один із ключових виробників боєприпасів у країні, заклади хімічне «Нітрохем», підписав днями 27 липня у місті Красник із британським оборонним гігантом BAE Systems домовленість про розширення виробництва тротилу у Великій Британії. Йдеться не лише про експорт польських технологій, а й про посилення європейського ланцюга постачання критично важливих компонентів для виробництва боєприпасів. Тему продовжить Вікторія Машталер.
5: Цей проект може стати першою закордонною інвестицією в історії польської групи збройової промисловості. Його реалізація може отримати підтримку в межах спеціальної програми британського уряду UK Energy, спрямованої на розвиток виробництва критично важливих компонентів для оборонної промисловості. Йдеться передусім про виробництво складових, необхідних для виготовлення сучасних боєприпасів. Для Польщі це як і економічний проект, так і частина ширшої стратегії зміцнення власної оборонної промисловості та посилення ролі країни як важливого постачальника для союзників по НАТО. Польський виробник вибухових матеріалів «Нітрохем» із Бигдущі є одним із ключових виробників тротилу в Європі. Підприємство має багаторічний досвід у виготовленні вибухових речовин для артилерійських снарядів та інших видів боєприпасів. Співпраця з BAE Systems відкриває для польської компанії можливість перейти від ролі постачальника окремих компонентів до активного учасника міжнародних виробничих ланцюгів оборонної промисловості. Заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чернецька заявила, що завод у Великій Британії вироблятиме додатково 2 тисячі тонн на рік. Вона сказала, що розміщення виробництва у Великій Британії є питанням безпеки, оскільки Польща бачить загрозу з боку Росії. І наголосила, що у випадку найгіршого сценарію перенесення частини виробництва за межі Польщі до безпечного регіону на Заході могло б стати додатковим фактором стійкості та посилення безпеки виробничих ланцюгів.
6: Ви, напевно, звикли, що зазвичай ми повідомляємо про залучення до Польщі нових іноземних інвестицій. Тому особливо приємно, що сьогодні вперше можемо оголосити про протилежне. Польська компанія, польська група збройної промисловості, а насамперед «Нітрохем», який входить до її складу, розпочинає власну інвестицію у Великій Британії. Такого ще не було.
5: Польща намагається вибудувати власну екосистему оборонної промисловості таку, де держава, великі оборонні концерни та приватні компанії діють у межах єдиної стратегії, зазначає віце-міністр державних активів Польщі Конрад Голота.
7: Це результат співпраці Міністерства національної оборони, Міністерства державних активів, яке опікується державною оборонною промисловістю, та Міністерства розвитку і технологій, відповідального за розвиток приватного сектору оборонної індустрії. Усе це ми поєднуємо в єдину комплексну стратегію розвитку держави.
5: Президент польської групи озброєння Адам Лешкевич наголосив, що ця домовленість стала черговим етапом співпраці з британською компанією BAE Systems після укладеного у 2025 році партнерства щодо передачі технології виробництва 155-мм боєприпасів. За його словами, цього разу вже польська компанія зможе передати британському партнеру власні компетенції та технологічні напрацювання, що свідчить про високий рівень технологічного та організаційного розвитку групи.
8: Підготовка до реалізації інвестицій у Великій Британії, а в перспективі і на інших ринках, є справді важливим кроком. Ми вдячні всім, хто долучився до цього процесу. Зараз ми також предметно обговорюємо, на якому етапі перебуває реалізація проєкту з виробництва 155-мм боєприпасів. Йдеться про наше партнерство та непростий процес його впровадження. Частину сусіднього виробничого цеху вже демонтовано, визначено підрядника, а наші партнери, які також присутні тут, допомагають як із виконанням будівельних робіт, так і з постачанням виробничого обладнання та устаткування. Тож цей проєкт уже активно реалізується.
9: То все ще тут насправді діє.
5: Боєприпаси – один із головних ресурсів сучасної війни. Саме тому Польща інвестує у розбудову власної виробничої бази. Три заводи мають забезпечити випуск артилерійських снарядів, нових типів боєприпасів, а також пороху і метальних зарядів, говорить перший віце-президент правління польської групи озброєння Аркадіуш Бонк.
8: Згадайте карту розташування наших підприємств, на основі якої ми сформували концепцію трьох заводів із виробництва боєприпасів. Перший завод – це підприємство, на якому ми зараз перебуваємо. Тут виготовляють снаряди, які вже входять до нашого виробничого портфеля за словацькою ліцензією. Другий завод створюється разом із новим технологічним партнером, компанією BAE Systems. На ньому вироблятимуть новий для нас тип боєприпасів. Третій завод, про який згадував президент ПГЗ Адам Лешкевич, спеціалізуватиметься на виробництві модульних метальних зарядів і багатоосновного пороху.
9: І продукція пороху вілобазового.
5: Нагадаю, Польща та Велика Британія у травні уклали новий договір про партнерство у сфері безпеки та оборони, який передбачає посилення військової співпраці, розвиток оборонної промисловості та спільну протидію загрозам, зокрема з боку Росії. Ще одним напрямком розвитку польської оборонної промисловості стала співпраця з американською компанією Enduril Industries у сфері виробництва систем Barracuda 500M. Польща має стати головним європейським центром виробництва цієї зброї, що дозволить не лише посилити власні оборонні можливості, а й забезпечувати потреби союзників на східному фланзі НАТО, говорить віце-міністр державних активів Польщі Конрад Голота.
8: Цілого дуже важлива, оскільки передбачає розміщення в Польщі виробництва Barracuda 500. Це ракета з дальністю 500 миль, тобто понад 900 кілометрів. Вона має кілька варіантів застосування. Її можна запускати з наземних платформ, але також вона може запускатися з F-16 або у контейнерній системі з транспортного літака. Нас цікавлять усі ці варіанти. Звичайно, ключовим буде те, який попит на конкретні версії матимуть наші Збройні Сили. Але ми тут говоримо, і це, власне, головна суть переговорів з Андурі, не лише про виробництво для власних потреб, а й про експорт. Ми підписали лист про наміри разом із комісаром Дафін та представниками Андурі, а також урядами Латвії і Естонії. У межах цієї домовленості Латвія та Естонія підтвердили готовність закуповувати ракети Barracuda, які вироблятимуть у Польщі.
10: Декларуючи, що вони будуть купувати від нас Barracuda, випродуковані в Польщі.
5: Прийдешній 2027 рік також має стати для Польщі одним із важливих етапів масштабної модернізації армії. Країна одночасно розвиває підводний компонент флоту і отримує нові літаки, ударні вертольоти і танки. Сухопутні війська Польщі продовжать отримувати південно-корейські танки К-2, американські «Абрамс», а також модернізувати власну бронетанкову складову. За планами, до кінця 2027 року польська армія має суттєво збільшити кількість сучасних основних бойових танків, формуючи один із найпотужніших бронетанкових потенціалів у Європі. Польща також розвиває власну ракетну програму за допомогою Південної Кореї. Польща вироблятиме далекобійні реактивні снаряди до РСЗВ «Хомар-К». Наприкінці 2025 року Польща та Південна Корея підписали багатомільярдний контракт. Підписана угода стала третьою в рамках програми «Хомар-К» і передбачає виготовлення ракет у Польщі. Під час спільної зустрічі віце-прем'єра Владислава Косіняка-Кам Камиша наприкінці грудня з посланцем президента Республіки Корея з питань стратегічної економічної співпраці Хун Сікхангом. Міністр оборони зазначив, що реалізація угоди означає набуття польською оборонною промисловістю нових можливостей і додав, що країна здобуває виробничу незалежність і перестає бути лише отримувачем, а стає співтворцем.
11: Сьогодні ми будуємо те, що завжди було нашою амбіцією і метою уряду. Ми також створюємо незалежність у виробництві. Дуже радий, що передача технологій, ліцензія на виробництво і виробнича самостійність стають реальністю. Це виконання нашої обіцянки. Вибір найкращих постачальників для нас принциповий, але не менш важливо, а інколи навіть важливіше, щоб продукцію виготовляли в Польщі, на місцевих оборонних підприємствах.
5: Мир може бути збережений лише тоді, коли є достатньо сил для самозахисту, заявив представник Республіки Південна Корея Хун Сікканг.
11: Це
6: третя виконавча угода щодо пускових установок «Гомар» має виняткове значення. Вона виходить за межі простого експорту готової продукції. Це поглиблена співпраця, у рамках якої наші країни створять спільне підприємство «Joint Venture» і перейдуть до етапу спільного виробництва. Постачання 10 тисяч високоточних ракет відбудеться не раніше 2030 року. Тоді ж розпочнеться виробництво. У рамках угоди буде збудовано завод, яким керувати матиме спільне підприємство, до складу якого увійдуть компанії з Польщі та Південної Кореї.
5: Хомарка – це польська адаптація південно-корейської реактивної системи залпового вогню К-239 Чунму, адаптована до потреб польських збройних сил і здатна запускати кілька типів керованих ракет. Ключовою особливістю Хомарка є модульність, яка дає змогу використовувати широкий спектр боєприпасів, включно з керованими та некерованими ракетами. Крім того, ця РСЗВ підтримує протикорабельні ракети та тренувальні боєприпаси. Нагадаю, Польща виділила 4,8% свого ВВП на оборонні витрати у 2026 році, що робить її найбільшим постачальником оборонних послуг серед країн НАТО відносно розміру її економіки. Вікторія Машталер, Українська служба Польського радіо.
6: Це польська версія, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Продовжуємо нашу зустріч економікою.
12: Вітаю, це економічний огляд Української служби Польського радіо. Володимир Гарматюк перед мікрофоном. Російське соболине хутро повертається на європейський ринок. Україна отримає 690 мільйонів доларів із МВФ. Проєкт цифрового податку обіцяють до кінця липня у Польщі. Польща заявляє про амбіції розвитку залізниці. Ну і вступ України до Європейського Союзу стане викликом для польського агросектора, але головна проблема не в українській конкуренції, а в нинішній системі європейських дотацій. Отож, Європейський Союз в рамках нового пакету санкцій проти Росії виключив російські соболині шкури зі списку товарів, на які поширюються обмеження. Це означає, що їхній імпорт до країн ЄС знову став можливим. Як повідомляє польське агентство преси, Польща критично ставиться до будь-яких винятків у санкційній політиці. Польща заявляє, що Варшава не підтримувала і не буде підтримувати послаблень вже ухвалених санкцій проти Росії. У липні країни ЄС погодили 21-й пакет санкцій, який переважно стосується російської нафти, газу, фінансових послуг і криптовалют. Однак з переліку заборонених товарів було вилучено соболині шкури. За інформацією ПАП, за це рішення виступили Італія і Греція, одні з найбільших імпортерів цього товару у ЄС. Рішення пояснили тим, що Росія займає домінуюче становище на світовому ринку соболиного хутра, а альтернативні джерела постачання обмежені. Європейські виробники розкішних хутряних виробів заявили про труднощі з отриманням сировини з інших країн. Водночас рішення ЄС викликало дискусію, бо Єврокомісія зараз розглядає майбутнє хутрової промисловості в Союзі. Серед можливих заходів – обмеження розведення тварин заради хутра, а також заборона імпорту і продажу хутряних виробів – відповідь на європейську громадянську ініціативу. Польща наголошує, що санкції проти Росії мають залишатись послідовними, а будь-які винятки можуть послаблювати ефективність політики ЄС щодо Москви. 800 мільйонів пасажирів на рік – подорож через всю Польщу за 3 години. Саме такі цілі у сфері залізничного транспорту ставить перед собою польський уряд. Прем'єр-міністр Польщі та міністр інфраструктури представили основні положення програми інтегрованої залізничної мережі. Вони запевнили, що кожен повіт Польщі

0: що на розвиток залізниці спрямують 100 мільярдів злотих. Він зазначив, що ці кошти підуть на закупівлю рухомого складу, електрифікацію залізничних ліній, будівництво додаткових колій, цифровізацію залізниці, а також облаштування паркінгів біля вокзалів.
1: Порівнюючись до 23-го року, коли...
2: Порівнюючи з 2023 роком, коли ми прийшли до влади, ПКП «Інтерсіті» щодня виконує на 130 сполучень більше. Кількість пасажирів також зросла на 31%. Але важливо те, що буде в майбутньому. У цій каденції ми придбали найсучасніші гібридні поїзди, які пропонує польський ринок у польського виробника. Зараз вони проходять випробування, а наступного року курсуватимуть до багатьох польських міст.
1: В цьому році поїдуть до вілу польських місцевостей.
0: Цього року польські поїзди перевезуть 470 мільйонів пасажирів. Наступного року, згідно з планами Міністерства інфраструктури, ця кількість зросте до приблизно 500 мільйонів, а в довгостроковій перспективі навіть до 800 мільйонів людей. Міжнародний валютний фонд завершив перегляд програми фінансування для України і схвалив виділення нового траншу допомоги. Київ отримає близько 690 мільйонів доларів США. Ці кошти мають підтримати бюджетну і фінансову стабільність України в умовах повномасштабної війни. В МВФ зазначили, що Україна зберегла макроекономічну і фінансову стабільність попри триваючу війну з Росією і складну ситуацію в економіці. У фонді наголосили, що українська влада виконала основні кількісні показники програми, хоча реалізація деяких реформ відбувається із затримками. Новий транш є частиною чотирирічної програми розширеного фінансування МВФ загальним обсягом понад 8 мільярдів доларів. Польща підтримує міжнародну фінансову допомогу Україні, наголошуючи на важливості стабільності української держави для безпеки регіону. Водночас у Варшаві, як і в інших країнах-партнерах Києва, звертають увагу на необхідність реформ, прозорого використання коштів та боротьби з корупцією. Польський уряд не відмовляється від запровадження цифрового податку. До кінця липня Міністерство цифровізації представить проєкт, який розширюється на іноземних технологічних гігантів, які працюють в Польщі. Заступник міністра цифровізації Даріуш Стандерський заявив, що багато компаній отримують вигоду від присутності на польському ринку, але не дають натомість нічого. Цифровий податок має становити 3%.
3: Są w Polsce firmy, które czerpią miliardowe
2: zyski. U Polski jest kompanii, jakie otrzymują miliardne przybytki, ale nie robią wniosku w ekonomiczny rozwój krainy. Kilka dni temu my poczuli pro straf dla AliExpress 550 milionów euro. To jest samy przykład takiej kompanii, jaka razem z innymi torgowelnymi platformami otrzymuje w Polsce ponad 11 miliardów złotych przybytku co roku, ale nie spłacuje tu podatków, nie stworuje roboczych miejsc i nie inwestuje. Same to ma stati odpowiedzią na зростаючу податкову прогалину. Відповідно до аналізу проєкту закону про компенсаційний податок, у перший рік його дії бюджет може отримати 1 мільярд 700 мільйонів злотих. У другий рік – близько 2 мільярдів злотих, а протягом перших 5 років надходження можуть досягти 3 мільярдів злотих щороку. Ці кошти мають надійти до державного бюджету.
3: То є власне відповідь на те росноцю луку податкову.
0: Цифровий податок – спеціальний податок, який уряди запроваджують для великих технологічних компаній, що отримують значні доходи від діяльності в певній країні через інтернет, але часто сплачують там відносно мало податків. Зазвичай його планують застосувати до великих міжнародних компаній, таких як онлайн-платформи, пошукові системи, соціальні мережі, рекламні сервіси. Податок може стягуватись, наприклад, з доходів від цифрової реклами, продажу даних користувачів або роботи онлайн-платформ. Мета цього податку – зробити так, аби великі технологічні корпорації більше вкладали в бюджети країн, де вони мають мільйони користувачів і отримують прибутки. Мільярдні кошти на розвиток електромобільності в Польщі. 27 липня Національний фонд охорони довкілля і водного господарства підписав 6 важливих угод на суму понад 1 мільярд 260 мільйонів злотих. Кошти спрямують на створення і розширення понад 147 пунктів постачання енергії по всій країні. Очільниця фонду Дорота Завадська-Стемпняк заявила, що підписані угоди є черговим кроком на шляху до енергетичної трансформації транспорту.
4: Dziś i bardzo się z tego powodu cieszę, podpisujemy kolejne
2: umowy. Сьогодні і це тішить, ми підписуємо чергові угоди та робимо свій внесок у цю надзвичайно важливу трансформацію, трансформацію транспортного сектору. Ми створюємо умови, завдяки яким чистий транспорт стає реальною альтернативою та водночас посилює конкурентоспроможність польської економіки.
4: Również konkurencyjność polskiej gospodarki.
0: Заступник міністра клімату і довкілля Польщі Кшиштоф Болеста зазначив, що щороку Польща витрачає понад 100 мільярдів злотих на імпорт викопного палива. Він підкреслив, що інвестиції в електромобільність є ключовими для досягнення.

0: zapewnienia energetycznej niezależności.
1: 100 miliardów złotych to są pieniądze, które wysyłamy...
2: 100 miliardów złotych to koszty, jakie my odprawiamy u wyglądzie płatności do krain Perskiej Zatoki. A jeszcze do niedawna do Rosji, tomu elektryfikacja transportu chce sprawdzić ten element, jaki pozwoli nam stać energetyczno niezależniejszymi. A także zaoszczędzamy te grosze. My przechodzimy od sytuacji, kiedy koszty idą za kordon na zakupy paliwa do wykorzystania elektroenergii, jaka wyrobuje się w Polsce.
1: Prąd, który jest wytwarzany w Polsce.
0: 80% коштів, яким розпоряджається Нацфонд охорони довкілля і водного господарства, спрямовуються на низьковуглецеву трансформацію, зокрема і на розвиток транспорту з нульовими викидами. На електрифікацію транспорту фонд планує спеціально виділити 6 мільярдів злотих. Вступ України до Європейського Союзу стане викликом для польського агросектора, але головна проблема не в українській конкуренції, а в нинішній системі європейських дотацій, пише Дженник газета «Правна». За даними видання, український аграрний сектор має понад 41 мільйон гектарів сільськогосподарських земель. Його включення до спільної аграрної політики ЄС може вплинути на розподіл коштів, бо нинішня система значною мірою залежить від площі господарств. Експерти зазначають, що Польща має не захищати ринок від України, а домагатися рівних правил конкуренції та реформи аграрної політики ЄС. Україна є переважно виробником сировини, зерна, кукурудзи, олійних культур, тоді як Польща має сильні позиції в переробці харчових продуктів та експорті готової продукції. На думку авторів аналізу, співпраця з Україною може стати можливістю для Польщі в сфері логістики, переробки та аграрних технологій. Водночас необхідними умовами залишаються однакові санітарні, ветеринарні, екологічні стандарти для всіх виробників. Видання підкреслює, що проблема польського сільського господарства не в вступі України до ЄС, а в моделі дотації, яка винагороджує насамперед кількість землі, а не продуктивність та інновації. Це був економічний огляд Української служби Польського радіо. Працював над ним Володимир Гарматюк. Почуємось.
2: Наш час уже добігає кінця, пора попрощатися. Нагадуємо, це польська версія, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Заохочуємо відвідувати веб-сторінку www.polradio.pl і кажемо вам до наступних зустрічей зі студії Наталя Беніс за звукорежисерського пульту Ельжбєта Ружицька. На все добре!

0: Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо.
1: Фінальний відлік розпочато. Лови останню можливість виграти одну з п'яти Sony PlayStation 5 Slim від Citrus у ДРЦ «Лавіна». А головною зіркою події стане неймовірна Клавдія Петрівна. Приходь та отримай шанс особисто поставити їй своє запитання. Купуй, реєструй чеки та приходь на розіграш 1 серпня. Деталі акції на сайті lavinamall.ua.
0: Реклама на Громадському радіо.
2: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
3: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
4: Як сервіси «Дії» змінять оформлення мікрокредитів? Що зміниться для клієнтів і МФО? До завтра. Розмову з Тамарою Соловей, директоркою компанії «Нові кредити», слухайте 5 серпня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт».
2: Спецпроєкт «До завтра».
3: До завтра.
2: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
5: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
6: Підтримка. Слава Україні!
5: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
7: Героям слава!
5: Підтримуйте рідних і близьких.
8: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
5: Підтримуйте себе.
6: Себе.
5: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
6: Слухайте.
8: Думайте.
5: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
9: О 8:30 про ситуацію на Костянтинівському напрямку поговоримо з начальником штабу, заступником командира батальйону безпілотних систем 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Антоном Дзюбенком. О 8:45 про те, чого очікувати від майбутнього опалювального сезону та в якому стані підготовка енергосистеми. Поговоримо з експертом Інституту енергетичних досліджень Юрієм Корольчуком.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
10: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
11: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
12: Технологія впливу.
13: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
12: на Громадському радіо.
14: Атаки на українську портову інфраструктуру. Російське ІПСО розганяє месенджі про начебто ймовірний голод в Україні. Детальніше тему розберемо з Олегом Саркіцем, експертом з геоекономіки та міжнародної торгівлі. У студії працює Анастасія Середа. Всередині липня цього року в Інституті вивчення війни припускали, що ці російські удари, ймовірно, спрямовані на погіршення української економіки та зменшення експортних можливостей України. Разом з тим ряд шкідливих телеграм-каналів на тлі російських ударів по цивільній портовій інфраструктурі поширюють панічні наративи про неспроможність ППО, блокаду одеських портів, зупинку морського експорту та економічний колапс, що в підсумку може призвести до голоду в Україні. Детальніше цю тему ми розберемо з експертом з геоекономіки та міжнародної торгівлі. Олег Саркіц приєднується до нашого ефіру. Пане Олег, я вас вітаю.
15: Вітаю, Анастасія.
14: Ну, найперше, хочу озвучити ось це дослідження, яке ми з'ясували, дослідила наша редакція, що протягом всього липня із 1 по 29 було виявлено шкідливі наративи щодо страйків у чорноморських портах та продовольчої та експортної кризи в Україні. Загальна кількість переглядів сягнула майже 10 мільйонів і поширювалися наративи на таких платформах, як Telegram, Facebook і YouTube. Цікаво, що один із основних наративів стверджує, що Україна зазнає колосальних фінансових втрат в внаслідок блокади портів, посилаючись на оцінку щомісячних збитків у мільярди доларів, ослаблення гривні і попередження МВФ щодо бюджету і валютних резервів. Також шкідливі ресурси стверджують, що Україні зараз загрожує продовольча криза, посилаючись на нібито обвал закупівельних цін на пшеницю, врожай, який неможливо реалізувати, і прямі попередження українських чиновників про те, що наближається дефіцит і різке зростання цін. Це нині один із таких наративів, які шкідливі телеграм-ресурси розповсюджують. І найперше я хотіла би обговорити саме його, а потім повернутися ще до решти. На вашу думку, Росія посилила удари по чорноморських портах та цивільних суднах? Якої стратегічної мети вони намагаються досягнути? І чому паралельно з цим робить ось такі інформаційні вкиди про те, що ну начебто це все призведе до голоду в Україні?
15: Ну, почнемо з того, що ІПСО ніхто не відміняв, і ворог активно продовжує використовувати цю технологію тиску на українське суспільство, тиску на партнерів України і, власне, на нашу державу. Вони таким чином розповсюджують інформацію, щоб трошки знецінити саме нашу важливість і цінність для наших торгівельних партнерів, для наших партнерів, які надають нам підтримку як фінансову, так і військову. І паралельно це все супроводжується фізичними обстрілами. Але тут варто зазначити, що в поточному році, ми почали ще більше з 2025 року, а вже в поточному році ми у відповідь дійсно наростили, ми збільшили власні удари по території ворога, по території Російської Федерації і у тому числі по портах. Тут можна зробити висновок, що ми діємо дзеркально, тому що вони почали з 2022 року, спочатку повномасштабного вторгнення, блокувати нашу Чорноморську артерію, яка пропускала через себе достатньо велику кількість продукції. Наприклад, у 2021 році до повномасштабного вторгнення через морські термінали пройшло тільки більше, ніж 153 мільйони тонн. Вже з 22-го ця позначка вона почала знижуватися до 60 мільйонів тонн. І потім ми, коли запровадили вже разом з Туреччиною і під патронатом за підтримки Організації Об'єднаних Націй зерновий коридор, ми почали нарощувати, знову збільшувати саме експортно-пропускну спроможність через Чорноморські порти. І таким чином у 23-му це вже було 62 мільйони тонн, а в 24-му 97. Зараз, дійсно, через удари Російської Федерації і намагання фізично обмежити саме діяльність цієї артерії, інтенсивність відвантажень, вона знижується. І в 25-му році в попередньому було близько 80 мільйонів тонн. Звісно, це впливає на нашу взаємодію з нашими іноземними партнерами, не тільки у сенсі експорту української продукції, але, як ми бачимо, буквально на днях було влучено танкер, який постачав пальне до України, тобто ще й на імпорт продукції. Російська Федерація намагається нас обрізати від цього. Таким чином вони продовжують свою терористичну діяльність, яка спрямована не тільки на військові об'єкти, яка спрямована загалом на знищення України, на знищення економіки України. Ми у відповідь гідно і достатньо сильно п'ємо по їхніх також нафтових терміналах, газових терміналах, експортних терміналах. Тобто на чому вони теж отримують, за рахунок чого вони отримують валютні надходження. Тому, безумовно, це війна. І, на жаль, вона переходить з, скажімо, військової площини, вона, на жаль, переходить в економічну, і вона також переходить у цивільну, коли росіяни починають бити по цивільній інфраструктурі і по наших портах. Це все пов'язано з тим, що вони не можуть досягти успіху на полі бою, тобто на лінії бойового зіткнення, і вони намагаються задіювати механізми, які їх можуть підсилити.
14: Але наскільки я розумію, то все одно ось це російське ІПСО намагається перебільшити цю проблему. Ну, м'яко кажучи, голод в Україні – це доволі кричуще таке заява, яка, ну, насправді, навіть попри те, що дійсно зараз є затримки із логістикою, ну, навряд чи має під собою підґрунтя.
15: Ну, давайте так, ми не знаходимося, ми зараз не є частиною Радянського Союзу, ми не є ізольованою країною, і ми не залежимо від Російської Федерації у сенсі постачання продуктів харчування, як це було в часи, коли радянська влада організувала Голодомор для України. Ми, навіть якщо у нас будуть внутрішні складнощі, якщо у нас навіть будуть складнощі у сенсі отримання паливно-мастильних матеріалів від наших партнерів, все одно росіяни не зможуть обмежити всі артерії, якщо вони навіть обмежать Чорноморську артерію, то у нас залишаться суходольні шляхи, які будуть активно використовуватися для того, щоб не відбулася ця криза, не відбувся такий дефіцит, щоб відчуло це населення, і щоб дійсно був якийсь голод на території нашої держави. По-перше, у нас є внутрішній наш потенціал, і ми є країною-експортером аграрної продукції. Якщо навіть і буде велика проблема з імпортом якоїсь додаткової продукції від наших партнерів, то я думаю, що наш експорт, він може його компенсувати. Звісно, не буде легко. Якщо ми вже говоримо про сценарій якогось голоду, то безумовно це не буде легко. Але Україна самостійна держава, і ми зможемо самостійно себе захистити у сенсі забезпечення саме продуктами харчування. З паливно-мастильними матеріалами тут є деякі складнощі, і дійсно удари по Чорноморській артерії, вони дещо ускладнюють саме постачання дизельного пального і бензину до України, але ми все одно з цим впораємося. Ми вже п'ятий рік розуміємо, як це робити, як знаходити альтернативи і як завдяки підтримці наших партнерів забезпечувати потреби нашої держави. І в першу чергу, звісно, ми це маємо робити для наших військових, які відстоюють наш суверенітет, які відстоюють нашу незалежність. Тобто пріоритетом забезпечення паливно-мастильними матеріалами, безумовно, будуть Збройні Сили України. Потім це логістична інфраструктура і аграрний бізнес, і решта підприємств. Ну і, звісно, населення. Знов, ми з 22-го року знаємо і вже відчули і пережили все це, про що зараз намагаються розповсюджувати інформацію росіяни. Тим паче, ця інформація, вона є фейковою, вона не є достовірною. Немає у нас жодного дефіциту, я хотів би заспокоїти всіх. І ми знаємо, що робити у разі того, якщо ми будемо дійсно стояти на порозі якоїсь кризи.
14: І ще, що цікаво, серед версій, які ми зустріли під час дослідження, є така, що стверджує, що блокада є прямим наслідком власних ударів України по російській судноплавній та нафтовій інфраструктурі, подаючи реакцію Росії як передбачувану відплату за провокацію. Тобто, по суті, вони забули те, що вони робили попередні роки, і зараз прямо звинувачують Україну в тому, що ось ваші далекобійні удари по нафтовій портовій інфраструктурі – це начебто відповідь Росії на Україну. На вашу думку, на кого загалом можуть бути розраховані ці месенджі? Чи спрямовані вони, можливо, більш навіть на проросійську аудиторію?
15: Звісно, вони спрямовані на внутрішній електорат, щоб виправдати витрати, шалені витрати, які зараз робить Російська Федерація для того, щоб пробити саме ці обстріли по Чорноморській інфраструктурі нашої держави. І іншого вони не можуть вигадати, як перекласти на нас відповідальність. Навіть зверніть увагу, буквально нещодавно Путін заявив, що Україна у 2022 році розв'язала війну. Ну, це ж безглуздя, і зрозуміло, що все це робиться для того, щоб виправдати свої дії, тому що пересічні навіть росіяни, вони відчувають, коли прилітає по складах Wildberries, який обслуговує, близько 80 мільйонів абонентів, коли прилітає по нафтопереробній галузі, по нафтопереробних заводах, коли вони починають стояти в чергах, коли є дефіцит продукції, харчової продукції навіть в московському регіоні. І, звісно, йому треба це виправдати. І він каже, що ось дивіться, вони б'ють по наших портах, ми маємо бити у відповідь. Ну, але вони розпочали цю війну, по-перше, у лютому 2022 року, і вони почали бити по нашій морській інфраструктурі для того, щоб ми не отримували надходження валютні, щоб у нас був заблокований експорт, але вони не врахували наступне, що ми реалізовували нашу аграрну продукцію до країн Близького Сходу, Азії та Африки, які переважно є або були партнерами Російської Федерації. І вони це не врахували, що увесь світ буде змушувати Російську Федерацію погодитися на забезпечення зернового коридору. Але вони і цю домовленість порушили. І ми вже власноруч, власними силами, разом з Туреччиною, з Організацією Об'єднаних Націй, маємо зараз забезпечувати саме безпеку цієї артерії для того, щоб експортувати продукцію, у тому числі до країн, які вважаються дружніми до Російської Федерації. Тобто не можна сказати, що ми напряму експортуємо до тих країн, які підтримують РФ, але, наприклад, ми продаємо до Туреччини або до Об'єднаних Арабських Еміратів, а вже ті країни, які співпрацюють з РФ, вони закуповують нашу агропродукцію. Ну, тобто вони мали це все враховувати. А зараз перекладати відповідальність або вину на нас, те, що прилітає по їхніх портах, прилітає по їхніх інфраструктурних об'єктах, ну це абсурд.
14: Ще цікаво, що серед дослідженого матеріалу ми знайшли, ну, мабуть, вже традиційно можна сказати, згадки про західних партнерів, тому що одна версія стверджувала, що блокада пов'язана з тим, що конспірологічна, да, стверджує, що ескалація з боку України була узгоджена із західними партнерами, які як цілеспрямована стратегія, за якою Україна бере на себе відповідальність за збитки, страждання цивільного населення в обмін на подальшу фінансову підтримку західних партнерів. І ще одна версія, яку теж озвучить нашим слухачам, стверджує, що Росія використовує блокаду як важіль тиску на Захід із метою пом'якшення санкцій щодо її тіньового флоту, а також щодо внутрішньополітичної суперечки, зокрема, зосередженість керівництва на внутрішній боротьбі за владу. Мається на увазі, що українська влада зосередилась на тому, щоб боротися за внутрішню владу і залишили Україну непідготовленою до захисту власного суднопластва та експортних маршрутів. Наскільки абсурдно це звучить, зважаючи на те, що ви вже кілька разів під час розмови згадали, що з 22-го року Україна вже пройшла усі складні етапи і вже точно розуміє, як захистити свою портову інфраструктуру. Так, можливо, це не завжди дає ті результати, на які ми сподіваємося, але тим не менше стратегія України, наскільки я розумію, все одно має.
15: Ну, давайте почнемо з того, що жодна країна, яка знаходиться у війні, вона повноцінно забезпечити безпеку своїх портів не може. І це можна сказати і про Ізраїль, це можна сказати і про Сполучені Штати Америки, хоча, ну, не будемо згадувати історію, але навіть зараз вони не можуть забезпечити безпеку своїх партнерів на Близькому Сході. Ми бачимо, що перекрита Ормузька протока. Ми бачимо, що порти Саудівської Аравії, Оману, Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів, це країни-партнери Сполучених Штатів Америки, вони залишаються заблокованими. І США, маючи найбільший флот у світі, не можуть забезпечити безпеку суднопласту для цих країн. Ну, а ми, не маючи майже флоту, але маючи український дух і силу та підтримку і наших партнерів, то ми ще це забезпечуємо. Але вже коли точково росіяни саме б'ють по портовій інфраструктурі, ну, тут дійсно складно. І зрозуміло, чому вони це роблять. Тут не треба навіть вдаватися до якоїсь конспірології, повертаючись до першого блоку вашого питання. Через наші порти проходить безліч нашої продукції, за рахунок чого ми отримуємо валютну виручку, за рахунок чого ми отримуємо імпорт, який для нас критично важливий, а росіяни зараз просто це хочуть обмежити. А експорт, він важливий для того, щоб підтримувати нашу економіку і підтримувати нашу репутацію надійного партнера, тому що експортом пшениця, кукурудзи, ячменю, соняшникової, руди, до речі, руда, цікавий факт, сьогодні південний залізнична рудний комбінат, він заявив про те, що вони припиняють свою діяльність через обстріли саме одеських портів Великої Одеси, тому що вони не можуть повноцінно, повною мірою експортувати свою продукцію. Зберігати її теж нема де. Ось цього саме і добиваються росіяни. Металургійну продукцію ми експортували і продовжуємо експортувати. Звісно, є обмеження через те, що в нас є на тимчасово окупованих територіях наші найбільші підприємства. Металургії одні з найбільших, але все одно це той механізм, логістичний механізм, який нам дозволяв підтримувати взаємодію з нашими партнерами у сенсі експорту продукції української і у сенсі імпорту продукції, в якій яка потрібна для України. Тому тут не треба вдаватися до якоїсь конспірології, тут все цілком зрозуміло і легко можна пояснити.
14: І на завершення нашої розмови я попрошу вас підсумувати. Загалом ми з вами сьогодні обговорювали російські наративи, які стосуються безпосередньо того, що Україна втрачає від ударів по портовій інфраструктурі, не може реалізувати свої збіжжя, яке зібрало, так, тобто, по суті, врожаї, втрачає гроші, що в подальшому призводить до, звичайно, що економічного тиску. На сьогодні ми можемо говорити про те, що, звичайно, відкидати того, що втрати від обстрілів Україна має, але, ну, по суті, вони не настільки критичні, щоб суттєво вплинути на економіку, або я помиляюсь?
15: А війна суттєво впливає на економіку у будь-якому випадку. А удари по логістичній інфраструктурі, по морській інфраструктурі України – це одна зі складових ведення російсько-української війни. Тому, безумовно, всі ці військові дії, вони мають негативний вплив, але, як ви бачите, наша економіка тримається. Тримається вона в першу чергу за рахунок єдності, внутрішньої єдності наших громадян і нашого суспільства. А друге – це підтримка наших партнерів. Буду відвертим, без цієї підтримки ми би не змогли встояти, ми би не змогли зберегти нашу економіку настільки потужною, наскільки вона є сьогодні. Безумовно, все виснажується, всі мають свій ресурс, але скажімо, пріоритетність забезпечення безпеки і наших європейських партнерів, і забезпечення саме демократичних принципів у світі, вони є пріоритетними. І саме над цим ми тісно працюємо із Америкою, із Європейським Союзом, із рештою партнерів, які нам надають як технологічну допомогу, так і фінансову допомогу, так і військову. Тому ми у будь-якому випадку вистоїмо. Ми вже вистояли більше ніж 4 роки і далі будемо відстоювати нашу державу настільки, наскільки це потрібно.
14: Атаки на українську портову інфраструктуру. Російське ІПСО розганяє месенджі про начебто ймовірний голод в Україні. Детальніше цю тему ми проговорили з Олегом Саркіцем, експертом з геополітики та міжнародної торгівлі. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
6: Технологія впливу.
7: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій.
6: На громадському радіо.
16: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє, українське.
6: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
17: Спека чи похолодання, дощі чи сонце, якою буде погода в Україні ближчими днями та до чого варто готуватися, розповідає начальниця відділу комунікації з медіа Українського гідрометцентру Наталія Птуха. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Побачила вчора заголовки у колег в новинних стрічках про те, що до України мчить спека і шалене потепління, і вирішила, що і наша аудиторія має бути в курсі про те, чого ж нам очікувати, якою буде погода в Україні ближчими днями і, можливо, які основні тенденції зараз бачать синоптики.
18: Так, наприкінці цього тижня, у другій навіть вже його половині, в нас вимальовуються зміни синоптичних процесів, вже навіть від сьогодні починаються певні зміни. В нас вчора проходив атмосферний фронт, відповідно ми відчуваємо цю прохолоду, були дощі. Наразі повітря надходить до нас з північного заходу, тобто більш таке свіже, тому сьогодні в нас в денні години ще у більшості регіонів 21-26, такі помірні значення температури, а найближчі ночі ще становитимуть в межах 10-18 градусів. Але вже завтра та післязавтра температура трошечки підвищиться, вже 23-30 в цих межах по території України будуть показники, а ось на заході країни вже навіть починаючи від четверга в нас будуть показники температури і подекуди і до 33 градусів. Але найбільш відчутне підвищення температурних показників будуть саме на вихідні. Тому що на вихідні в нас дещо зміняться повітряні потоки, це з'явиться південна складова, це означає, що будуть надходити повітряні маси і з південних широт також до нас. Але основне це те, що буде впливати антициклон. Вже зараз ми бачимо, що підвищується атмосферний тиск, він зростає, відповідно менше опадів, більше прояснень, і ось в денні години сонце безперешкодно буде прогрівати приземний шар повітря в наступні дні, і особливо ось 1-2 серпня вже температурні показники в денні години будуть в межах 28-34 градуси, а в західних областях подекуди навіть може бути сильна спека, яка в нас класифікується з 35, тобто 35 і навіть дещо вище локально можуть бути стопчики термометрів показати нам такі значення.
17: Чесно кажучи, якщо так дуже суб'єктивно, по тому, що відчувається мені там від колег-друзів, то був у нас період, коли було дуже сильно спекотно, ми бідкались, нарікали, розводили руками, як немає чим дихати. Але це був не надто такий довготривалий відрізок часу, скажімо так, і от останніми там днями, тиждень більше, зокрема в столиці, дуже комфортно, ранками навіть прохолодно, по-вересневому. Цьогорічне літо загалом, воно відрізняється від кліматичної норми? Чи, в принципі, все в межах?
18: Ну, за все літо говорити ще зарано. Можемо говорити якраз таки за ту температуру, ось яка в нас зараз приблизно, то якраз ті значення, вони в межах норми кліматичної. Ті, які будуть надалі, коли ми ось говоримо про 30 і вище, це, звичайно, дещо вище кліматичної норми, навіть для нашої території. Звичайно, у розрізі останніх років, коли ми бачимо, що дедалі частіше в нас значення температури вищої кліматичної норми, ми вже до цього звикаємо, то сильно якби це не відрізняється. Але поки що до тієї стандартної кліматичної норми, 30-річний період, який вираховується, то поки що ось та температура, яка зараз в нас є, вона близька до норми. Яка буде далі, вона, звичайно, трошечки вища.
17: Щодо тієї температури, якої очікуємо, і що буде вище, чи варто також чекати на зливи, грози, шквали, що часто трапляється, коли і температури йдуть до гори, чи збережеться така нестійка погода ближчим часом, і де, може, найбільші ризики цього?
18: Переважно все ж таки буде впливати антициклон, тобто це більш таке поле спокійне, тобто поле високого атмосферного тиску. Відповідно, до першого, навіть до другого числа включно, у нас практично зберігається погода без опадів. Надалі можуть бути певні зміни, але вони не суттєві. Поки що в оглядній синоптичній перспективі, тобто це на тиждень вперед, більше, ніж на тиждень говорити не варто, але на цей тиждень переважно без опадів у більшості областей, багато сонця в день, можливі локальні грозові явища у другій половині дня, але це після ось другого числа, але потім будемо це уточнювати. Наразі конкретно про локації говорити складно. Скоріше за все, це буде десь в західній області, північній, але досить такий локальний характер вони носитимуть.
17: Про погоду в Україні на найближчі дні розповіла Наталія Птуха, начальниця відділення комунікації з медіа Українського гідрометцентру. В етері Громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
19: Для Громадського радіо свобода слова – це
20: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
21: Можливість працювати у гарячих точках.
22: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
23: Не замовчувати суспільно важливі теми.
24: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
25: Писати про те, до чого лежить душа.
26: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
27: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
28: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
29: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
30: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
19: Свобода слова – наша реальна цінність.
31: В Україні 8 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Анна Денько. Вночі російські війська атакували низку регіонів України ракетами та безпілотниками. Підтверджені влучання та падіння уламків зафіксували у Києві, Львові, передмісті Кривого Рогу та Полтавському районі. Загинули щонайменше 8 людей, серед них 2 дітей. Ще щонайменше 23 людини зазнали поранень, про це повідомляє Суспільне. Росія вдарила по Києву балістичними ракетами. У Святошинському та Оболонському районах зафіксували падіння уламків, через що виникли пожежі на територіях нежитлової забудови. Також у Святошинському районі загорівся гаражний кооператив. Загинула одна людина. У передмісті Кривого Рогу російська балістична ракета «Іскандер-М» влучила у будинок, де мешкала багатодітна родина. Загинули 4 дорослих та 2 дівчат віком 6 і 12 років. Ще 8 людей поранено, серед них 6-річний хлопчик і 15-річний підліток. На місці удару розбирають завали. У Львові унаслідок ракетної атаки пошкоджені багатоповерхівки на вулицях Патона та Виговського. Травмовано 15 людей. Під завалами одного із будинків можуть залишатися люди. Рятувальна операція триває. У Полтавському районі російський безпілотник влучив у складські приміщення приватного підприємства. Загинула одна людина. Також російські війська атакували термінал нової пошти, де виникла пожежа складських приміщень. У Лубенському районі уламки БПЛА впали на проїжджу частину. Інформації про постраждалих немає. У Харкові дрон поцілив по промзоні Новобаварського району. Інформація щодо наслідків уточнюється. Вночі у російській Пензі безпілотники атакували об'єкт, який, за попередніми даними, є сортувальним центром маркетплейсу Wildberries. Після удару на території комплексу виникла масштабна пожежа. Про це повідомляє Цензорнет із посиланням на російські телеграм-канали. Під атакою опинився складський комплекс площею близько 90 тисяч квадратних метрів. Окрім Пензи, уночі повідомлялося про атаку на порт у Тамані Краснодарського краю РФ. За попередніми даними, після удару там також виникла пожежа. Президент Володимир Зеленський зустрівся у польському Любліні з прем'єр-міністром цієї країни Дональдом Туском. За словами глави української держави, під час розмови обговорили, зокрема, історичний діалог між обома державами. Також Зеленський розповів про дипломатичну роботу у Вашингтоні. Говорили і про оборонну співпрацю та пріоритетні питання для захисту міст і громад від жорстоких російських ударів. Окремо обговорили безпекові виклики, які існують у Польщі для українців. Такий допит з'явився на сторінці у соціальних мережах президента. Одночасно польський прем'єр написав у соцмережі X, що Зеленський розповів про переговори у Вашингтоні. Також обговорили польські інвестиції в Україну, співпрацю у галузі протиракетної оборони та підтримку України у боротьбі з російським агресором. У потязі поблизу Варшави 2 молодиків влаштували провокацію та намагалися напасти на 16-річного українця. Однак пасажири разом із начальником потяга оперативно виштовхнули агресорів із вагона. Про це повідомляє польське видання «Відомості». За словами очевидців, нападники ображали підлітка, погрожували йому та вигукували ксенофобські гасла. Польська поліція затримала 2 чоловіків віком 20 та 22 роки і притягнула їх до адміністративного відповідальності. Правоохоронці виписали правопорушникам штрафи по 500 злотих кожному за порушення громадського порядку, оскільки мати потерпілого хлопця відмовилася подавати офіційну заяву. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Денько. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 30 липня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. Погоду визначатиме антициклон, центр якого розташується над правобережжям. Завдяки цьому в більшості регіонів буде сухо і сонячно. Вдень повітря прогріється до 23-28 градусів тепла, а на Закарпатті стовпчики термометрів піднімуться до 30-33 градусів. Вночі температура становитиме від 10 до 15 градусів, а на півдні країни – до 19 тепла. Києві та області 30 липня прогнозують невелику хмарність та суху погоду без опадів. На Київщині вночі очікується 10-15 градусів тепла, вдень від 23 до 28. В столиці вночі буде 13-15 градусів тепла, вдень повітря прогріється до 25-27 градусів.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу з зачіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
3: Фінальний відлік розпочато. Лови останню можливість виграти одну з п'яти Sony PlayStation 5 Slim від Citrus у ДРЦ «Лавіна». А головною зіркою події стане неймовірна Клавдія Петрівна. Приходь та отримай шанс особисто поставити їй своє запитання. Купуй, реєструй чеки та приходь на розіграш 1 серпня. Деталі акції на сайті lavinamall.ua.
4: 15 серпня, Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
5: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
4: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
5: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
4: Живий звук.
0: Реклама на Громадському радіо.
6: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
7: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
8: Як сервіси «Дії» змінять оформлення мікрокредитів? Що зміниться для клієнтів і МФО? До завтра. Розмову з Тамарою Соловей, директоркою компанії «Нові кредити», слухайте 5 серпня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт».
6: Спецпроєкт «До завтра».
7: До завтра.
6: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
9: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
10: Нам важливо, щоб ви нас чули.
9: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
10: за лінією розмежування.
9: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
10: Просто і по суті.
9: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
10: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
9: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
11: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
12: Це історія про те, як
11: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу.
12: Згенеровано ші.
11: Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
13: Про штучну реальність.
11: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
12: Від його витоків до сучасних алгоритмів.
11: Які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
13: Згенеровано ші.
12: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
11: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на YouTube-каналі Громадського радіо NextGen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
14: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
13: Згенерувати.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Той самий ранок. На громадському радіо.
3: Шановні слухачі та слухачки, вітаю вас на хвилях громадського радіо. Сьогодні в етері того самого ранку працюватиму я, Анастасія Потапенко. За звукорежисерським пультом мені допомагатиме Богдана Зражевська, гостьова редакторка Анна Безсмертна. А тепер до тем нашого етеру. О 8:15 говоритимемо про евакуацію з прифронтових районів Харківщини. Російські обстріли не припиняються, а волонтери щодня вивозять людей із населених пунктів, куди часто вже неможливо дістатися автомобілем. Скільки людей ще залишаються в небезпеці, як проходять найскладніші евакуації та чому багато хто до останнього відмовляється виїжджати, поговоримо з керівником громадської організації «Троянда на руці» та членом евакуаційної групи Олександром Гуменюком. О 8:30 про ситуацію на Костянтинівському напрямку поговоримо з начальником штабу, заступником командира батальйону безпілотних систем 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Антоном Дзюбенком. А о 8:45 поговоримо про те, чого очікувати від майбутнього опалювального сезону та в якому стані підготовка енергосистеми з експертом Інституту енергетичних досліджень Юрієм Корольчуком. О 9:10 говоритимемо про те, про перші рішення нового головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого. Чого очікувати від нового командування, чи можливі масштабні реформи в армії, та що може змінитися вже найближчим часом. Поговоримо з керівником безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Павлом Глекійчуком. А о 9:25 Тетяна Курманова поділиться своїм чесним відгуком про прочитані книжки у рубриці «Книжкова полиця». О 9:30 говоритимемо про вплив соціальних мереж на наше життя. Чому дедалі частіше ми автоматично беремо до рук телефон, як безкінечний скролінг впливає на психіку, сон і концентрацію. Та де проходить межа між звичкою та залежністю від соцмереж? Про це поговоримо з психологиною платформи, її підтримка Дарією Балакіною. А о 9:45 говоритимемо про те, чому сьогодні головним резервом української економіки можуть стати жінки. За даними нового дослідження Vox Україна, майже 3,5 мільйони українок хотіли б працювати, але залишаються поза ринком праці. Що їм заважає, яких спеціалістів найбільше потребує бізнес і чи справді залучення жінок до роботи може прискорити економічне відновлення країни. Про це поговоримо з аналітикиною проєкту «Індекс Реформ» громадської організації «Vox Україна» Марією Балицькою.
2: той самий ранок.
3: Ну, а перед тим, як розпочнемо сьогоднішній етер, я хочу нагадати, що у громадського радіо є спільнота друзів редакції. Ми запрошуємо долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті громадського радіо у вкладці «Підтримати». І 8.15 на годиннику ми розпочинаємо наш етер з першої теми. І будемо говорити про Харківщину, де триває евакуація жителів із прифронтових та прикордонних громад.
2: В єдності наша міць. Про волонтерські та благодійні ініціативи на громадському радіо.
3: Отже, через постійні російські обстріли дістатися до деяких сіл вже практично неможливо, тому волонтерам часто доводиться шукати нестандартні способи, аби врятувати людей. Частину евакуйованих виводять пішки, координуючи маршрут разом із військовими, поліцією та рятувальниками. Особливу увагу приділяють дітям і маломобільним людям, які нерідко до останнього відмовляються залишати свої домівки. Водночас транзитний центр у Лозу щодня приймає сотні евакуйованих, які втратили можливість жити у своїх громадах. Тож, якою сьогодні є ситуація з евакуацією на Харківщині, поговоримо з керівником громадської організації «Троянда на руці» Олександром Гуманюком. Пане Олександре, я вас вітаю.
4: Доброго ранку, студія. Доброго ранку, глядачі. Ой, слухачі.
3: Так, розкажіть, будь ласка, якою сьогодні є ситуація з евакуацією на Харківщині і з яких громад зараз надходить найбільше заявок?
4: Ну, ситуація доволі критична. Харківський пункт для прийому переселенців теж перевантажений. Кожного дня, повертаючись з евакуації, ми бачимо там по 200, по 300 людей, що перебувають на шелтері та чекають свого розподілення. А стосовно громад, ну, це Шевченківська, Богодухівська, мабуть, вони зараз найбільше.
3: А скільки, якщо говорити про цифри, скільки людей вдалося вивезти? Можливо, є статистика за тиждень, місяць або з початку року?
4: Прям точної статистики в мене нема, але можу сказати, що ось на цьому тижні середня кількість саме евакуйованих волонтерами та іншими гравцями – це десь 150 людей, 150-200, плюс ще частина людей евакуюється самостійно.
3: А вони також виходять на зв'язок з вами чи просто виходять? Це ж я так розумію, що треба також знати певні маршрути, яким чином можна виїхати чи ні?
4: Ну, в залежності від населеного пункту, ті населені пункти, як то Шевченково, там ще можна самостійно виїхати більш-менш нормально. А є населені пункти, які знаходяться далі, ближче до лінії бойового зіткнення. От там проблематика існує, там є маршрути, які контролюються дронами, є маршрути, які зовсім не пересувні, і там доводиться допомагати логістично, підказувати, як їм краще вибратися, виїхати.
3: А скільки от середня кількість, можливо, заявок на евакуацію за тиждень виходить? І чи бачите ви статистику, чи стало їх більше останнім часом?
4: Да, стало дійсно більше, бо ну такі великі населені пункти, як знов ж таки Богодухов, Шевченкова, Великий Бурлук активно евакуюються, плюс менше населені пункти, які знаходяться поряд. І із-за того, що фронт наблизився, людей стало знов дуже багато, бо ті райони, що знаходились раніше біля УБЗ, відпрацьовані там вже роками, і кількість людей була така, середня маленька. А зараз ті населені пункти, куди з'їжджалися евакуанти з інших місць, накопичувалась кількість людей, і ось тепер ця кількість людей пересуватися починає.
3: А чи є у вас розуміння, скільки людей досі залишаються у найбільш небезпечних населених пунктах?
4: Ні, це важке число, і знов ж таки, в залежності від населеного пункту. Ну як, адміністрації допомагають, в них є більш-менш там точні показники по кількості людей. І от від наданої інформації ми відштовхуємось. Тобі ж об'явили там примусову обов'язкову евакуацію, приблизна кількість людей, ми додаємо десь 30.

0: дійшла до одного з населених пунктів, і звідки вже її військові підвезли до Шевченкова, а звідти ми її забрали. Вона розповідала про те, що в населеному пункті залишились лише маломобільні люди, які вже не мають змогу вийти звідти. Ну, і це історія про те, як ми декілька років розповідали людям, що їм треба евакуюватися, з'їжджали туди, допомагали, і все одно не вдалося всіх мовити. Тепер ці люди залежать тільки від Бога.
1: А чи є можливість, можливо, до них дійти пішки? І або, знаєте, на наземних роботизованих комплексах також знаю, що евакуюють людей. Можливо, є такі можливості?
0: Так, але це дуже ограничений ресурс. Ну, одна НРК дуже довго їздить, а на ній там за день, ну, в кращому випадку ти двох людей зможеш вивезти з віддалених населених пунктів. А кількісні показники людей там набагато більше. Плюс за рахунок того, що зв'язку там нема, ну, відправити робот в нікуди і сподіватися, що людина в нього сяде, це теж доволі проблематично. Тому це прям, ну, кожен кейс індивідуальний, і там в залежності від обставин знаходяться рішення. Не завжди знаходяться.
1: А от таке питання, окрім маломобільних людей, хто найчастіше також залишається до останнього? Це більш старші люди чи родини з дітьми також є? До речі, так, хотіла уточнити ситуацію щодо дітей, чи залишаються родини з дітьми?
0: Так, на жаль, так. Деякі батьки переховують дітей, і це постійна історія, на яку ми дуже болісно відкликаємось. Ну, переживаємо за такі випадки, бо навіть коли ти доїжджаєш до таких родин, виявляєш їх, це доволі конфліктні ситуації бувають. Батьки там відмовляються виїжджати по тим чи іншим причинам, а діти не можуть прийняти рішення без них. Тому це важкі кейси. Стосовно маломобільних, ну, тут історія така, що здебільшого ці люди не виходили зі своїх кімнат там довгий час. Вони не знають, що навколо проходить, і, ну, живуть, можна сказати, трохи в своєму вимірі, не знаючи дійсно, що навколо виходить. Коли їх все ж таки виходить вивезти, там, умовити, то коли вони бачать, що навколо з їх населеним пунктом, що насправді проходить, вони в шоковому стані бувають. Але до цього, щоб їх посадити в автівку, буває по 3-4 рази доводиться приїжджати, вмовляти. Це за умови, що ми туди можемо доїхати, знову ж таки. А коли ми не можемо доїхати, бувають випадки, що родичі просять, ми, ризикуючи життям, прориваємось, туди заїжджаємо, а людина навідріз відмовляється. І людина, ну, не є там психічно хворою, що не може за себе приймати рішення, і ми не можемо через силу їх забирати, не маємо права такого.
1: А ось після евакуації люди потрапляють до транзитного центру в Лозовій. Яку допомогу вони отримують у там у перші дні?
0: І в Лозові, і в Харкові плюс-мінус схожі системи. Люди отримують одноразову грошову допомогу. Це 12400 чи 12800, бачите, трохи плутаюсь. А потім вони отримують все, що їм потрібно на перший час. Це постіль, це їжа, це гігієна, кастрюля там. Таке, все, що потрібно людині на перший час. Плюс вони отримують змогу оформити документи, встановити документи, ті, що втрачені, отримати психологічну допомогу та медичну. Ще й навіть ліками допомагають деякі фонди.
1: А чи вистачає зараз місць для всіх евакуйованих? Наскільки система зараз справляється з навантаженням?
0: Дуже велике навантаження. Це постійна робота, тобі ж настільки величезні об'єми, що ведеться паралельно облаштування нових місць. Іноді це не зовсім вчасно проходить. Ну, банально, настільки багато місць займається, що підготовка не встигає за обставинами. Але в цілому більш

0: менш справляємось там. Люди 2-3 дня максимум знаходяться на пункті тимчасового приймання і потім вже отримують постійну адресу.
1: І останнє питання. Що сьогодні найбільше, можливо, потрібно вашій команді, щоб і надалі рятувати та вивозити людей?
0: Ну, по-перше, це броньований транспорт, бо з загрозами FPV-дронів дуже важко відправляти команди на незахищеному транспорті. Насправді, я дивився нещодавно в дзеркало, в мене сивого волосся додалось дуже багато, тому що кожен виїзд пов'язаний з величезним ризиком для команди і для евакуантів.
1: По-перше, хотіла подякувати вам за вашу роботу, і насправді це дійсно дуже стресова така робота, і дякуємо вам за те, що ви цим займаєтесь і рятуєте людей. Це був керівник громадської організації «Троянда на руці» та член евакуаційної групи Олександр Гуменюк. Ми говорили про евакуацію жителів із прифронтових громад Харківської області, де волонтери щодня рятують людей, які залишаються під постійними російськими обстрілами. А далі пропоную послухати музику «Антитіла» з піснею «Вдома».

0: А в етері громадського радіо лунає пісня «Вдома», «Антитіла». І ми рухаємося далі, 8:31 на годиннику. Ми переходимо до наступної теми. І будемо говорити про ситуацію на Костянтинівському напрямку. Останніми днями там ситуація викликає дедалі більше занепокоєння. За даними українських військових, російські диверсійно-штурмові групи вже фіксуються не лише в самому місті, а й у селище Олексіїво-Дружківка, що розташоване на захід від Костянтинівки. Водночас окремі командири, які обороняють цей напрямок, говорять про суттєве ускладнення логістики та постійний тиск противника.
1: З вдячністю силам оборони. Аналізуємо ситуацію на фронті.
0: Отже, попри це, українські військові наголошують, що більшість таких груп вдається знищувати ще під час штурмів. Однак росіяни продовжують шукати слабкі місця в обороні та нарощують тиск одразу на кількох ділянках. Тож, якою зараз є реальна ситуація на Костянтинівському напрямку та чи змінилася тактика російських військ, ми поговоримо з начальником штабу, заступником командира батальйону безпілотних систем 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Антоном Дзюбенком. Пане Антоне, я вас вітаю.
2: Вітаю.
0: Давайте почнемо з такої загальної оцінки. Як зараз виглядає ситуація на ділянці, за яку відповідає ваша бригада?
2: Ну, в загальному ситуація, як кажуть у нас військові, дуже часто стабільна, контрольована, але все ж таки треба говорити про те, що противник в активній фазі знаходиться, як і на нашій ділянці смузі відповідальності бригади, так і на ділянках наших сусідів, і що стосується міста Костянтинівка і напрямку Шахове-Добропілля. Постійно, кожного дня відбуваються якісь просування або намагання противника просунутися в глибину наших бойових порядків з метою покращити своє тактичне положення і в цілому реалізовувати ту головну задачу, яка сьогодні стоїть перед російськими військами на Донбасі, це вихід на адміністративні кордони Донецької області.
0: Ви знаєте, дуже часто от останніми днями бачу в медіа також новини про те, що російські групи проникли в Дружківку, Олексіїво-Дружківку. Також бачу, що про це анонімно військові розповідають. Особисто ви що можете сказати? Наскільки це відповідає дійсності?
2: Ну, враховуючи з того, що безпосередньо наша бригада не відповідає за територію в місті Олексіїво-Дружківка в селищі, тому давати якусь оцінку цієї інформації я не можу, але дійсно противник використовує тактику активної інфільтрації. Ця тактика, ну, на мою думку, іноді буває дуже успішною. Вони не намагаються вступати в стрілецькі бої з підрозділами нашого першого ешелону, а просто намагаються проникнути в глибину наших бойових порядків з метою там закріпитися і очікувати подальших команд. Тому, ймовірно, такі випадки можуть бути, враховуючи, що інфільтрація в умовах щільної забудови і міста, вона ймовірно може відбутися. Але треба ж ще робити акцент на тому, що Російська Федерація, їхнє Міністерство оборони непогано намагаються працювати в інформаційному полі.
0: Так,
2: у нас
0: так, зараз.
2: Є випадки, коли використовується штучний інтелект для того, щоб бажане видавати за реальність. Це я маю на увазі там такі історії, як відеоматеріали біля стели Дружківка. Тому якби я думаю, що панікувати за цих повідомлень, які ми бачимо в російських СМІ, не варто.
0: От саме через це також я і ставлю такі питання для того, щоб інформацію ми могли почути з достовірних джерел, тому що дійсно дуже зараз велика інформаційна війна, і може бути таке, що російські війська, можливо, побули на точці 2 хвилини, сфотографувалися, і потім це все вже розходиться по соцмережах, так, і бажане видається за дійсне. Хотіла також спитати, якими силами зараз найчастіше атакує противник? Це піхота, мотоцикли, багі? Яким чином вони зараз намагаються от проникати на позиції?
2: Більше всього противник використовує піші групи, піхотні, штурмові, скажімо так, які складаються, ну, як правило, з двох військовослужбовців, іноді з трьох, іноді з одного. Все залежить від ситуації там і їхніх втрат на шляхах їхнього висування. Це основна ударна сила під час наступу, яка підтримується засобами безпілотних систем та артилерії та іншими засобами вогневої підтримки. Періодично вони залучають різні види техніки до своїх штурмових дій. Наприклад, декілька днів назад ви могли читати звіт першого корпусу Національної гвардії Азов, які є нашими сусідами, про механізований штурм, який вони відбили в напрямку Шахове-Добропілля. Тобто теж така цікава подія відбулася, там і наша бригада була залучена до цих заходів. Давно такого я не бачив. На декількох напрямках залученням різного типу озброєння, там були і танки, і квадроцикли, і мотоцикли, і бойові броньовані машини, вони намагалися штурмувати позиції сил оборони, які в цілому, можна сказати, успішно ці штурмові дії були відбиті, але механізовані штурми – це вже, можна казати, велика рідкість в наш час. А от мотоцикли, квадроцикли під погодні умови вони використовують доволі часто. А в цілому, якщо говорити про щоденну їхню, скажімо так, роботу і їхні штурмові дії та просування, то це піші групи.
0: А як ви вважаєте, чому вони вирішили влаштувати такий великий штурм саме зараз? Можливо.
2: Ну, дивіться, але вони намагаються використовувати всі варіанти і всі можливості, які в них є. Ну, треба розуміти, що рух пішими групами, ці інфільтрації з закріпленням там на кожні 100 метрів, це історія про великі втрати. Тому що із тих там 10 груп по 2 військовослужбовця, яким визначено кудись там зайти і закріпитися, може не дійти жодна. А можливо, одна і дійде, а фактично якогось великого результату воно не дасть. Тому періодично вони намагаються, там використовуючи там погодні умови, думаючи, що сили оборони там втратили пильність за того, що вони не використовують броньовану техніку та інші такі засоби озброєння, намагаються прорватися в глибину бойових порядків. Але це зазвичай зараз вже історія, яка приводить в нікуди, тому що ну безпілотні системи в цій війні вже продемонстрували, що ці механізовані всі штурми, ну вони приречені на негативний результат і навряд чи з цього щось буде виходить.
0: От я якраз хотіла ще уточнити, наскільки часто зараз застосовуються також FPV-дрони, а також дрони на оптоволокні.
2: Дивіться, тут вже не варто взагалі застосовувати слово «часто», бо, в принципі, війна, станом на зараз, вона вже ведеться безпілотними системами, і це основний елемент бойового порядку, як і в силах оборони, так і в Російській Федерації. Війна складається з дронів, і ми наносимо там 90% своїх уражень засобами БПЛА, і леву частину свого ураження противник наносить теж засобами БПЛА. Тому концентрація дронів в повітрі, вона тільки зростає, кіл-зона, так називаємо, тільки зростає. Зараз вже можемо сміливо говорити, що ну, відстань від лінії бойового зіткнення на основних логістичних маршрутах 15-20 кілометрів – це вже ділянка, на якій автомобілям пересуватись дуже небезпечно. Тому зараз і в тому числі ми перебудовуємо там свою роботу в певній мірі для того, щоб більше застосовувати безпілотну складову для логістичних задач і забезпечення своїх позицій, як і наземні роботизовані комплекси, так і квадрокоптери, за допомогою яких доставляємо посилки та виконуємо інші гуманітарні задачі.
0: І, знаєте, в нас вже залишилась буквально одна хвилина, і я хотіла попросити, щоб ви розказали, чого зараз потребує ваш підрозділ. Можливо, у вас є зараз відкриті збори, і хочемо про це поговорити, щоб наші слухачі змогли долучитися та підтримати вашу бригаду та всіх українських військових, які зараз захищають Україну.
2: Ну, по-перше, нам потрібен всім особовий склад. Тому, якщо серед слухачів є люди, які вагаються або планують, або думають долучитись до сил оборони, ми всіх запрошуємо в свої ряди захищати нашу Україну. Тим паче, зараз є круті умови, коли можна обрати військову частину і фах, з яким ти будеш проходити службу. Тому, по-перше, долучаються всі бажаючі. А по-друге, ну, армія – це велика історія, а реальна війна сучасна дуже технологічна і дуже дорога в плані матеріальних засобів. Тому, звичайно, у нас є потреба там і в певних дронах, і в комплектуючих до дронів, і в автомобілях, тому що зараз автомобілі дуже часто підтрапляють під удари ворожих БПЛА. Потреба у війську, у матеріальних засобах завжди є.
0: Дякую вам дуже. Це був начальник штабу, заступник командира батальйону безпілотних систем 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Антон Дзюбенко. І ми говорили про ситуацію на Костянтинівському напрямку. А далі пропоную послухати музику. Дуже символічно буде в етері громадського радіо лунати «Скай» з піснею «Вертаюсь з перемогою».

0: Ну, а ми будемо також робити все для того, щоб поскоріше настала перемога і усі українські захисники повернулися додому. А ми продовжуємо наш етер 8:46 на годиннику в Україні і будемо говорити про опалювальний сезон, до початку якого залишилося трохи більше 2 місяців. Тим часом дедалі частіше звучать заяви про те, що майбутня зима знову може стати непростою.
1: Світло не лише всередині нас. Про енергетику на Громадському радіо.
0: Отже, президент України Володимир Зеленський після зустрічі з Дональдом Трампом повідомив, що попросив Сполучені Штати надати Україні екстрений зимовий пакет із 300 ракет для систем Patriot, щоб захистити енергетичну інфраструктуру від можливих російських атак. Паралельно триває підготовка енергосистеми до зими, зокрема у столиці досі тривають дискусії навколо відновлення ТЕЦ-5, яка була серйозно пошкоджена російськими ударами. Міська влада заявляє, що для ремонту та створення резервної системи теплопостачання потрібні мільярди гривень, зокрема 9 мільярдів. Тож, наскільки готовою Україна входить у новий опалювальний сезон і чого варто очікувати українцям, ми поговоримо з експертом Інституту енергетичних досліджень Юрієм Корольчуком. Пане Юрію, я вас вітаю.
2: Добрий день.
0: Отже, давайте поговоримо спочатку про загальну готовність. Якщо оцінити підготовку енергосистеми до зими станом на сьогодні, наскільки вона готова до можливих нових масованих атак?
2: Ну, вона...
0: Пане Юрію,
2: Та-та-та,
0: перепрошую, щось було зі зв'язком, можете, будь ласка, почати спочатку. Маємо проблеми зі зв'язком. Зараз намагаємося доєднатися до пана Юрія. Я нагадаю, що ми говоримо з експертом Інституту енергетичних досліджень Юрієм Корольчуком. І говоримо про те, що Україна продовжує підготовку до нового опалювального сезону на тлі очікувань нових російських атак по енергетичній інфраструктурі. Президент України Володимир Зеленський вже попереджав, що ця зима в чергове стане складною, буде непростою через російські удари, а також збитки, які отримала енергетична система України внаслідок цих ударів, а також пошкодження. Зокрема, також Володимир Зеленський повідомив, що звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням надати Україні екстрений зимовий пакет із 300 ракет для систем Patriot, які мають посилити захист енергетичних об'єктів. Тож, я нагадаю, що ми чекаємо з'єднання, щоб обговорити цю тему з експертом Інституту енергетичних досліджень Юрієм Корольчуком. Будемо говорити про те, наскільки сьогодні енергосистема готова до нового опалювального сезону, а також до нових можливих російських обстрілів. Пане Юрію, знаю, що вже доєднався до нас.
2: Да. Добрий день ще раз. Да, так, звичайно, це питання, чи буде вона готова. Вона не буде готова, вона не може бути готова, на жаль. Тобто, треба розуміти, що все-таки ті навіть попередні всі обстріли, які були там 22-й рік, наприклад, 23-й рік, 24-й рік, вони всі накладались на важливий фактор теплої зими і існування певної міцності, не певної, а міцності енергосистеми, яка була ослаблена всіма цими обстрілами протягом 4 років. Тому, відповідно, попри... Навіть якщо відкинути, поставити в сторону дефіцит коштів, тому що це зрозуміла проблема обладнання, також його також не вистачає вже, тому що воно не те, що нам передається, воно часто не є проектним для наших об'єктів, чи для тієї ж ТЕЦ-5 навіть в Києві, чи Придніпровської ТЕС, яку ДТЕК ремонтує, там Ладижинська ТЕС, Бурштинська ТЕС також. Там проектне обладнання має бути. Те, що все передається, воно часто не може бути повноцінно використане. Тому відповідно. От підготуватися абсолютно, не то що ідеально, підготуватися до наступної зими, ну, буде неможливо. Тому, відповідно, ці всі такі сумні заяви, скажімо, такі песимістичні заяви президента Зеленського, там і слід за ним всі роблять заяви про те, що зима буде важкою, так, розпираються, власне, на розуміння цієї ситуації, що відновити не вдасться енергосистему, навіть як, в якому стані вона була, умовно, скажімо, там, на жовтень 25-го року. Тобто її, якщо я, наприклад, особисто в новому році, в 20-му році, десь на 70% готовий енергосистему, з рахуванням всіх втрат, які завдавались ударів, там, починаючи від гідроелектростанцій, ТЕЦ, ТЕС, підстанції «Укренерго», так, то зараз, скажімо, ця цифра, скажімо так, можливо, трохи більше 50%. Тому що пошкоджень дуже багато, і єдине, що в цій ситуації, ну, рятує, в лапках, можна так це слово взяти, так, це те, що просто скорочується споживання електроенергії і потреби споживачів промислових бізнесу. Тобто складається таке враження. Плюс, наприклад, якщо ми можемо подивитися на літню ситуацію нинішню, так, сезонну, так, літо не є таким спекотним, нема такої великого, ну, потреби споживання електроенергії. Складається ж таке враження, що все відремонтується. Це працює, значить все добре. Далеко не так, тому що зимою завжди зростає навантаження в цілому. І якщо, знову ж таки, якщо будуть потенційні ракетні удари зимою, так, бо ми бачимо, що вони і зараз продовжують тривати тільки по інших об'єктах, а саме якщо зимою будуть по енергетичних об'єктах завдаватись удари, так, то це є ризики того, що і не тільки в Києві, а й в інших містах може повторюватися ситуація з відключенням теплопостачання, з тривалим відключенням електроенергії. Тому це все така реальність.
0: Тобто, я, до речі, раніше казала, що президент Зеленський попросив США замовити пакет ракет для Patriot. Ми можемо сказати, що навіть якщо їх нам нададуть, це все одно не поліпшить ситуацію, оскільки вже маємо значні руйнування, відновлення яких потребує значних коштів і техніки, правильно?
2: Ну, я би розділив, тобто це питання не можна сказати, що воно не врятує, скажімо, воно може поліпшити, воно може покращити якісний коефіцієнт, скажімо так, влучень у ракети, які можуть завдавати шкоди, так, російські ракети, але сказати відсоток, скільки там умовно, ну, якщо просто говорити, скільки буде збито, а скільки долетить, так, я вам точно не скажу, і малоймовірно, що і в інших там органах можуть вам це сказати, але проблема дійсно одна з ключових, все-таки, це те, що того я почав, що грошей немає, їх і не було, і навіть в третьому році, тільки перший рік, коли починали відновлювати енергосистему підстанцію. І немає обладнання. Тобто воно те, що є часто, те, що було накопичено навіть, тому що їм, це, скажімо так, і постійно заяви і до попереднього минулого опалювального сезону, і зараз також в літній період лунають, що запаси є обладнання, але, повторюсь, його використати часто неможливо, тому що це потребує часу для того, щоб його вдосконалити, модернізувати, підігнати під наші умови, тобто це все час займає. Я вже мовчу там про дефіцит кадрів, який також там переслідує всі енергетичні компанії, це також впливає. Тому це ключові фактори, які не дадуть можливості, на жаль, повноцінно підготуватися до опалювального сезону. Так, процес іде, тобто, якби, скажімо так, ті ж навіть там генератори, які встановлені в об'єктах, там на водоканалах, ми бачили також, знову ж таки, той же президент Зеленський, так він тоді перший підняв це питання, так і всі інші далі питання, те, що удари можуть завдаватися і по таких системах забезпечення, ну, соціальної сфери, так, суспільної сфери. Бо теплокомуненерго, вони вже давно мали генератори, але там також є проблема, те, що їх часто нема кому обслуговувати, немає пального навіть, щоб закупити на них. Має обладнання ремонтного для таких, там великі генератори, там не маленькі генератори, як в когось вдома, наприклад, можуть стояти там чи в будинку, чи в багатоквартирному будинку. Все це також спирається, знову ж таки, в відсутність фінансування, дефіциту коштів, то так.
0: А якщо сфокусувати увагу на ремонт ТЕЦ-5, на якому етапі зараз перебуває відновлення?
2: Ремонтні роботи там йдуть, Богу, тому що це такі об'єкти великі, які знищити, так як і, в принципі, ті інші, які я згадав, і ТЕЦ, теплові електростанції, їх дуже важко знищити, навіть тією кількістю ударів, які ми бачимо. Тобто вони, скажімо так, пригодні, і це добре, але з іншої сторони, будь-яка ремонтна пригодність, так, вона має свою межу, і тому ремонт іде, і ТЕЦ-5, і ТЕЦ-6 також, і ТЕЦ-4 також, Дарницьку, так, хоча там також були такі відразу песимістичні думки, що взагалі нічого не можна буде відновити. Ну, це не відповідає дійсності. Але, скажімо так, говорити про те, що там 100%, от як ми входили в цю, ми отримаємо, в першу чергу, по теплопостачанню, бо там проблема вже давно була, так, ще до минулого опалювального сезону, тобто там були також удари завдавалися, і були пошкодження генераційних потужностей. Скажімо так, ну, 70%, оце той, скажімо, такий проєктний план, який буде виконаний після ремонтів. Тобто настільки може буде, настільки зможе працювати централь, теплова електроцентраль для виробництва тепла. Тобто це Це нормально, в принципі, я вам скажу. Навіть якщо буде зима, звичайно, цього вистачить, якщо не буде ударів ракетних. Ну, якщо будуть ракетні удари по тому самому об'єкту, то ризики повторення ситуації на 100% можуть відбутися.
0: Ви знаєте, в інформаційному полі лунали заяви про те, що киянам краще виїжджати за місто кудись в село для проходження цієї зими. Зокрема, екс-міністр закордонних справ Дмитро Кулеба про це говорив у своїх соцмережах. Скажіть, будь ласка, особисто ви погоджуєтеся з такими тезами чи ні?
2: Ні, я не можу такої дати поради. Тобто, виходить з того, всього, що я сказав, в принципі, можна зробити такий висновок. Але я такої поради не можу дати і не буду давати, тому що це абсурдна порада. Вона не може, нею не можуть скористатися, там, умовно, скажімо, там 400 тисяч, 500 тисяч, мільйон жителів Києва, угу. Чи інших міст, тим паче. Тому в кого є можливість, то і реалізував уже давно такі плани, повірте мені. І ті люди, скажімо, такі виїжджали на зими попередні навіть. Із Києва, із інших міст. Але це, ну, я думаю, що це в цілому по Україні можна виміряти там, ну, 1300-400 тисяч людей від сил. Це моя така приватна думка, я не знаю, ніхто таке не заміряє. Але людям краще готуватися до тих умов, які можуть бути, так, як вони готувалися. А, звичайно, сподіватися, що також ДСНС, тобто, організують більш такі можливості для того, щоб були ці пункти обігріву, наприклад, щоб вони були більшими, потенційно різні центри укриття облаштують таким чином, щоб у випадку такої кризової ситуації, яка була в минулому році, так, от, ну, там мороз співпав, там така була ситуація, що мороз співпав, і погодні умови були такі, відповідно, пошкодження були. І тепер ці пункти, це просто людей, і люди зможуть, скажімо, там у випадку такої кризової ситуації, не дай Бог, звичайно, так вони зможуть там перебути там до тепла, наприклад, там до березня місяця, там вже до квітня. Ото так.
0: Дякую вам дуже за відповідь. Це був експерт Інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук. Ми говорили про підготовку України до нового опалювального сезону, стан енергетичної інфраструктури та ризики, які можуть виникнути взимку в разі нових російських атак. А перша година того самого ранку вже добігає кінця. З вами була Анастасія Потапенко, ведуча, за звукорежисерським пультом Богдана Зражевська, гостьова редакторка Анна Безсмертна. Далі в етері громадського радіо лунатиме пісня «Обійми» виконавця Дантеса. Слухайте, думайте.

0: Той самий ранок на громадському радіо.
1: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо у студії Анна Денько. За добу на фронті відбулося 238 боєзіткнень. Армія РФ втратила 1360 військовиків, повідомив Генштаб. Найбільше атак російських військ українські оборонці відбили на Костянтинівському та Покровському напрямках – 32 та 31 відповідно. Активні бойові дії також тривали на Слов'янському, Лиманському, Гуляпільському та Південно-Слобожанському напрямках. Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження російських військовиків і два пункти управління безпілотниками. Армія РФ втратила 1360 військовиків, 3 танки, 5 бойових броньованих машин, 41 артилерійську систему, 3 реактивні системи залпового вогню та 1 засіб протиповітряної оборони. Також Сили оборони знешкодили 8 наземних роботизованих комплексів, понад 1300 безпілотників, 440 одиниць автомобільної та 2 одиниці спеціальної техніки. Вночі російські війська атакували низку регіонів України ракетами та безпілотниками. Підтверджені влучання та падіння уламків зафіксували у Києві, Львові, передмісті Кривого Рогу та Полтавському районі. Загинули щонайменше 8 людей, серед них 2 дітей. Ще щонайменше 23 людини зазнали поранень. Про це повідомляє Суспільне. Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки по Львову зросла до 26. 15 людей госпіталізували. Серед потерпілих є діти. Одна дитина у лікарні. У місті армія РФ вдарила по житлових багатоповерхівках. Під завалами одного із будинків можуть залишатися люди. Рятувальна операція триває, повідомили в обласній військовій адміністрації. Російські війська також атакували Миколаївщину дронами. У Миколаєві та громадах області пошкоджені будинки, склади, автівки і адмінбудівля. Поранених немає, про це повідомили в Миколаївській ОВА. У Черкаській області сили ППО знешкодили 9 російських ракет і 16 безпілотників. Унаслідок падіння уламків у кількох районах пошкоджено житлові будинки, майно, агропідприємства та виникли пожежі. Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Вночі Польща підняла у небо військову авіацію та привела у підвищену готовність сили протиповітряної оборони через масований ракетний удар Росії по Україні. Про це повідомляє оперативне командування Збройних сил Польщі. Задля захисту польського повітряного простору військово-повітряні сили країни залучили винищувачі та літак дальнього радіолокаційного виявлення. Через реальну загрозу з повітря близько 4-ї ранку сирени тривоги лунали на території майже всього Люблінського воєводства. У польському командуванні наголосили, що всі вжиті заходи мали превентивний характер і були спрямовані на гарантування безпеки прикордонних районів. В Україні стрімко зростає вартість оренди житла, а в окремих містах на найм однокімнатної квартири йде до 75% середнього доходу. Про це повідомляє телеканал «Дім». Найдорожчою оренда залишається в Ужгороді та Львові, де за місяць проживання доведеться сплатити близько 22,5 тисяч гривень. У Києві середня вартість становить 19 тисяч гривень, а в Луцьку, Івано-Франківську, Чернівцях і Тернополі коливається від 16 до 18 тисяч. Натомість найдоступнішим житло залишається у Харкові, Чернігові та Кропивницькому, де ціна на оренду однокімнатної квартири стартує орієнтовно від 7 тисяч гривень. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Денько. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 30 липня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. Погоду визначатиме антициклон, центр якого розташується над правобережжям. Завдяки цьому в більшості регіонів буде сухо і сонячно. Вдень повітря прогріється до 23-28 градусів тепла, а на Закарпатті стовпчики термометрів піднімуться до 30-33 градусів. Вночі температура становитиме від 10 до 15 градусів, а на півдні країни – до 19 тепла. Києві та області 30 липня прогнозують невелику хмарність та суху погоду без опадів. На Київщині вночі очікується 10-15 градусів тепла, вдень від 23 до 28. В столиці вночі буде 13-15 градусів тепла, вдень повітря прогріється до 25-27 градусів.
1: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація у ліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliz.ua. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
3: Фінальний відлік розпочато. Лови останню можливість виграти одну з п'яти Sony PlayStation 5 Slim від Citrus у ТРЦ «Лавіна». А головною зіркою події стане неймовірна Клавдія Петрівна. Приходь та отримай шанс особисто поставити їй своє запитання. Купуй, реєструй чеки та приходь на розіграш 1 серпня. Деталі акції на сайті lavinamall.ua.
1: Реклама на Громадському радіо. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
4: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
5: Що вони означають і чому це сталося?
4: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
6: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошини.
4: Як це стало можливим?
6: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
4: Про що це насправді?
6: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
7: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
6: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
8: Здобувати світ – це не просто метафора.
9: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
8: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
9: доступне середовище,
8: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
10: Прийняття суспільством.
11: Борці, що здобувають світ.
6: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
7: Дивіться на Ютубі
6: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
11: «Борці, що здобувають світ».
8: Нам є про що розказати і за що боротися.
6: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
12: Ні, це не з розділу фантастики.
6: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. Той самий ранок.
13: на громадському радіо.
14: Тато «Самий ранок» продовжує свою роботу. У студії працює Анастасія Потапенко за звукорежисерським пультом Богдана Зражевська. Гостьова редакторка Анна Безсмертна. Наступну майже годину будемо слухати і думати про таке. Незабаром говоритимемо про перші рішення нового головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого, чого очікувати від нового командування, чи можливі масштабні реформи в армії та що може змінитися вже найближчим часом. Про це поговоримо з керівником безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Павлом Лакійчуком. О 9.25 Тетяна Курманова поділиться своїм чесним відгуком про прочитані книжки у рубриці «Книжкова полиця». О 9.30 говоритимемо про вплив соціальних мереж на наше життя, чому ми дедалі частіше автоматично беремо до рук телефон, як безкінечний скролінг впливає на психіку, сон і концентрацію, та де проходить межа між звичкою і залежністю від соцмереж. Про це поговоримо з психологиною платформи «Її підтримка» Дарією Балакіною. І наостанок говоритимемо про те, чому сьогодні головним резервом української економіки можуть стати жінки. За даними нового дослідження «Vox Україна», майже 3,5 мільйони українок хотіли б працювати, але залишаються поза ринком праці. Що їм заважає, яких спеціалістів найбільше потребує бізнес і чи справді залучення жінок до роботи може прискорити економічне відновлення країни? Про це поговоримо з аналітикиною проєкту «Індекс реформ» форум громадської організації «Vox Україна» Марією Балицькою.
13: Той самий ранок.
14: 9.13 на годиннику ми розпочинаємо другу годину того самого ранку і будемо говорити про нового головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого. Він працює на посаді лише кілька днів, однак вже зробив перші кадрові кроки та окреслив своє бачення того, як має змінюватися українська армія.
13: Горить, кипить і несеться. Розкладаємо по поличках на громадському радіо.
14: Отже, під час першої розмови з Верховним головнокомандувачем Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі Михайло Драпатий заявив про необхідність посилювати дальнє та середнє вогневе ураження, не допустити проникнення російських військ у смуги української оборони, розвивати систему армійських корпусів і збільшувати їхню автономію. Також Драпатий наголосив на ставці на українські технології та асиметричні способи ведення війни. Тож, докладніше про це будемо говорити з керівником безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Павлом Лакійчуком. Я вас вітаю.
15: Добрий ранок, слава Україні!
14: Героям слава! Пане Павле, Михайло Драпатий працює на посаді зовсім недовго. Чи вже можна за його першими заявами та рішеннями зрозуміти, який вектор руху головком для себе вже окреслив?
15: Ну, давайте так. Працює там міністр оборони чи міністр економіки, а головнокомандувач виконує свої обов'язки, він військовослужбовець. І для того, щоб їх виконувати, новий головнокомандувач, як будь-який командир, який займає відповідну посаду, має війти в курс справ. На це у нього є тиждень формально. Він має ознайомитись з усіма рішеннями свого попередника, їх затвердити чи відмінити, в залежності від свого бачення. Має ознайомитись зі складом сил і засобів, з їхнім станом, відповідно, підрозділів. Тобто перші тижні це дуже важка, напружена робота, незважаючи на те, що Драпатий, він не просто там з бригади чи корпусу прийшов, він прийшов з командування об'єднаних сил, але рівень відповідальності, кількості підпорядкованих своїх сил, за кого ти відповідаєш, для головнокомандувача на порядок більший. Так що ось основна робота, яка зараз відбувається, основні результати ми бачимо, очевидно, пізніше. А в спілкування з колегами з НАТО, своїми колегами з НАТО, та й не тільки з ними, власно кажучи, Драпатий говорить про те, що оборона України триває. Він переліковує основні напрямки діяльності Сил оборони України, які були визначені Верховним головнокомандувачем і раніше, ну і вони серйозних змін не зазнали. Ну, а власне, які вони зміни можуть зазнати? Ми ведемо оборонну операцію. Ворог наступає, ми обороняємося. І ми, так, згорнути оборону, да, визначити якийсь інший новий вид діяльності для ЗСУ, ну, це катастрофа. Ну, тому триває оборонна операція на землі. Важкі, тут до слова, це найважче, очевидно, що найперше випробування для головнокомандувача, тому що на Донеччині дуже складна ситуація і складні рішення по управлінню військами доведеться приймати вже новому головнокомандувачу. Що стосується друга складова, ми проводимо ще дві операції. Це стратегічні операції рівня головнокомандувача. Це повітряна операція, яка включає як захист наших міст проти повітряного ворога. Так, от ті самі діпстрайки в глибину території противника. І зі слів головкома операція буде тривати. Ну і морська операція, про яку не говорили, точніше, про плани її продовження не озвучували, але яка триває і, очевидно, буде продовжуватись. Це удари і сил безпілотних систем, і Служби безпеки України. І говоримо по ворожій інфраструктурі, і ворожим силам в Чорному і Азовському морях.
14: Ви знаєте, от а де сьогодні потрібні найшвидші зміни, на вашу думку? Це управління військами, підготовка особового складу, логістика або, можливо, взаємодія між родами військ?
15: Ну, військові кажуть, що швидкість потрібна тільки при поносі. Повторюсь, зараз головне для командувача швидко ввійти в курс справ. Тому що ні начальник генерального штабу, ні командувач об'єднаних сил не несуть цієї тої повноти відповідальності за всі сили оборони України. Головком ключова посада в структурі держави, яка обороняється. І задача номер один для головкома якомога швидше ввійти в курс справ, перейняти на себе повністю управління військами. Оце задача номер один. А потім ми, в залежності від того, які пріоритети вибере головнокомандувач, визначатися з подальшими діями. Точніше, навіть не з подальшими діями. Це має плавно перейти, тому що, знаєте, сьогодні там один командувач був там, казав, це ж, повторюсь, не Міністерство економіки чи Міністерство соціальної там допомоги. Сьогодні одним допомагаємо, ну, завтра іншим пріоритетним. І оборона Константинівки, да? Не може так новий головнокомандувач сказати, так, міняємо пріоритети, тут нам не потрібно оборонятись, всіх переносимо на запорізький напрямок. Ні, це тяглість, це ключове в військовій справі. А от далі, як реалізовувати оборону, зараз відбувається такий собі аудит, якщо по-цивільному говорити, забезпечення з'єднань підрозділів особовим складом. Це оцінка сил. Оцінка сил, і головнокомандувач за його результатами має зрозуміти, де яка укомплектованість особовим складом, яких бригад, корпусів тощо. І відповідно їхня боєздатність. От, це навіть

0: вона, то ворог зможе виконати свою задачу. От чому проблема. Ну, а після цієї оцінки постане наступне питання. Це рівень забезпеченості цих відповідних підрозділів і людьми, і технікою, і боєприпасами, і, ну, всім необхідним для того, щоб вони були спроможні виконувати свої задачі. І це другий виклик, радикальний виклик.
1: Так, я з вас зрозуміла, я погоджуюсь. Дякую вам дуже за включення. Це був керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакійчук. Ми говорили про перші рішення нового головнокомандувача Збройних сил України Михайла Дропатого та про те, яких змін у роботі української армії можна очікувати найближчим часом. А далі в етері громадського радіо лунатиме пісня «Все буде ок» українських виконавців «Горім» та «Діяна».

0: А це був Горім та Діана з піснею «Все буде окей». А далі в етері громадського радіо щоденна рубрика «Книжкова полиця» від програмної директорки Тетяни Курманової, де вона ділиться чесним відгуком щодо прочитаного.
1: «Книжкова полиця» з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай.
2: Ви хочете працювати у нас? Але скажіть, будь ласка, чи є у вас діти? Ви ж, напевно, будете сидіти з ними

0: дитяча хвороба? Нам такі працівниці не потрібні. Це дівчача справа Анна Повх.
1: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай!
0: Вітаю! Це Тетяна Курманова, і ми розпочинаємо чергову книжкову пригоду. Попереду в нас 8 книг від головного дитячого видавництва «Ранок». Я дуже люблю дитячу літературу, а збирати тематичну бібліотеку почала задовго до народження малюка. Тому мені особливо приємно розповісти вам про дитячі та підліткові книжки. І почнемо ми з популярно-пізнавальної для дівчат про гендерні стереотипи. Ох, он по цю книжку кожній підлітці країни. І як особисто мені не вистачало колись такого путівника. У книжці «Це дівчача справа» авторка Анна Повх зібрала 36 розповідей жінок про те, як стереотипи вплинули на їхнє життя. Після кожної історії авторка руйнує стереотип і навчає цього читачок. Тіло та зовнішність, характер, дружба та стосунки, призначення, фемінізм та інші стереотипи про все на світі. І майже кожна описана історія траплялась і в моєму житті. От я читала книжку і згадувала уроки праці, де я питала, чому готувати і шити навчать хлопців теж. Їм не потрібно це вміти. Згадую, як всі хлопці класу, наприклад, отримали водійське посвідчення, бо їх цьому вчили на допризивній підготовці юнацтва. Був такий урок колись. Але дівчатам чомусь це було строго заборонено, як я не намагалась туди потрапити. Згадую, наприклад, я колись не могла довести, що приходжу в спортбар дійсно дивитись «Формулу-1», а не знайомитись з чоловіками. Та лише 5 років тому мій інструктор з водіння казав, ну з тобою все ясно, ти дівчина, тому й купила машину яскравого кольору. А як її буде водити твій чоловік? Отже, фразу «ти ж дівчинка» я чула все своє дитинство та юність. Бо бути дівчиною означало бути зручною, спокійною, поступливою, небунтівною. І все це було точно не про мене. І навіть зараз нам постійно розповідають, що може або не може робити справжня жінка, пропонують рожевий колір одягу для принцес, впевнені, що жінки пишуть лише любовні романи, мріють отримувати вітання зі святом краси і жіночності, а якщо ти, не дай Бог, заікнешся про свій фемінізм, одразу отримаєш титули «Чоловіка на нависниці» та «Заумної нечупари». В книжці історії реальних жінок і дівчат про їхній досвід зустрічі зі стереотипами і водночас історії пояснення, звідки ці стереотипи взялися, чому досі існують і як їх позбутися. Нам, дівчатам, дуже часто намагаються нав'язати, якими ми мусимо бути. Так ніби існує лише один варіант правильної дівчини. Та насправді всі ми різні, кожна з нас унікальна, зі своїм особливим характером, неповторною зовнішністю. І я хочу, щоб ти не сумнівалась у собі. Адже ти чудова, красива, варта всього найкращого, саме такою, яка є. Нехай навіть хтось думає, що знає краще, якою тобі бути, насправді зовсім ні. Твоє життя у твоїх руках. Як каже авторка, ця книжка не лише про стереотипи щодо жінок, вона і про фемінізм. Адже фемінізм – це бути собою, не вірити в міфи, виступати проти несправедливості та досягати вершин. Що колись зникне поділ на жіночі і чоловічі професії чи заняття, що жінки зможуть будувати своє життя без оглядки на ролі, які нав'язує нам суспільство, що кожен і кожна зможуть бути собою, нічого не боячись. Обов'язково купити книгу «Анни Повх. Це дівчача справа» знайомій дівчині. Повірте, вам будуть вдячні, бо жодні стереотипи не повинні зупиняти і змушувати сумніватися в собі. Книга яскрава, з ілюстраціями Ольги Гайдуш, написана зрозумілою мовою, без складних термінів. «Це дівчача справа» Анни Повх треба читати, щоб приєднатись до сили реальних жіночих історій, як джерела підтримки, натхнення та взаєморозуміння. Надихнутись відстоювати власну думку, не боятися бути іншими та змінювати суспільство, починаючи із себе.
1: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай!
2: Той самий ранок. На громадському радіо.
3: 9:31 на годиннику. Ми продовжуємо наш етер і будемо говорити про соціальні мережі. Вони давно перестали бути лише способом спілкування. Для багатьох це головне джерело новин, робочий інструмент, місце для відпочинку і навіть спосіб пережити стрес. Але разом із цим надалі більше людей помічають, що проводять у телефоні значно більше часу, ніж планували. А після кількох годин у стрічці почуваються не з приливом енергії, а навпаки виснаженими.
1: Почуватися по-різному. Нормально. Говорити про це важливо. Про ментальне здоров'я на громадському радіо.
3: Отже, психологи говорять, що постійний потік інформації, нескінченний скролінг і звичка бути онлайн можуть впливати на концентрацію, якість сну, рівень тривоги та емоційний стан. Особливо це відчутно зараз, коли соцмережі для багатьох українців стали ще й головним джерелом новин. А чи справді ми стаємо залежними від соціальних мереж? Як зрозуміти, що користування телефоном вже починає шкодити? І що можна зробити, щоб повернути баланс між онлайн та реальним життям? Про це будемо говорити з психологиною платформи «Її підтримка» Дар'єю Балакіною. Я вас вітаю.
4: Вітаю.
3: Вже сьогодні можна сказати, що соціальні мережі стали невід'ємною частиною нашого життя. Як зрозуміти, що людина вже не просто часто користується соцмережами, а має ознаки залежності?
4: Це можна зрозуміти за тим, коли людина випадає з реального життя і перебуває більшість часу в соціальних мережах, гортаючи стрічку, ігнорує свої потреби базові, наприклад, замість того, щоб піти поїсти, вона залишається в цій дофаміновій пастці соціальних мереж. І коли соціальні мережі, вони поступово витісняють собою реальну денну активність людини. Так, коли втрачається потік життя в реальності, цікавість реальністю, зацікавленість, так, і людина випадає суто в соціальні мережі в такому разі.
3: Знаєте, я думаю про те, що багато психологів говорили про те, що людям інколи дуже складно зрозуміти, які почуття вони відчувають саме зараз, проживають їх, а в випадку з соцмережами люди можуть навіть не звертати, от як ви зараз сказали, так, не звертати уваги на якісь базові потреби, наприклад, на голод. Тобто це набагато такий, більша навантаженість несе ось такі залежності соціальні.
4: Так, насправді це така пастка нашого мозку, пастка його біохімії, бо ми шукаємо легкий, швидкий дофамін, та маємо дофамінову залежність, бо від гортання стрічки тут і зараз мозок отримує підкріплення та плюс таке кліпове мислення, ми гортаємо швидко, від цього, до речі, можуть розвиватися подібні до симптомів RDUH симптоми. І займатися думскролінгом, та, тобто безперервним гортанням цим стрічки. Да, людина буде отримувати дофамін, але це обман по факту біохімії мозку. Людина відвикає поступового накопичення задоволення і розрядки, і вона звикає до того, що розрядка наступає сама собою, начебто вона бачить позитивні якісь картинки, її мозок бачить, я це хочу, я це начебто беру тут і зараз, але насправді цього немає. Та? І з'являється виснаженість, особливо коли людина повертається в реальність, в реальності немає того, чого мозок очікував, та і стається такий дисонанс, по-перше. По-друге, нервова система зазвичай погано все-таки реагує на оцей думскролінг. Вона виснажується, вона втомлюється, бо це не є відпочинком насправді. Це така обманка, та це занурює нас в свої тенета, але насправді не дає нервовій системі розслабитись, а психіці відпочити.
3: Тобто можемо казати, що, знаєте, бувають такі випадки, коли людина взяла телефон в руки на кілька хвилин, а потім в ці кілька хвилин перетворюються на годину безперервного скролінгу. І я так розумію, що на це впливає саме цей швидкий дофамін, коли людина просто перестає спостерігати час навколо, який. І все, що відбувається навколо.
4: Так, особливо зараз ми до цього можемо бути схильні, бо навколо дуже багато стресу і зрозуміло, що наш мозок буде шукати, та, де знайти хоча б якесь задоволення, відчуття безпеки. Ось, і також до цього схильні дуже нейровідмінні люди, зокрема люди з РДУХ, раси РДУХ. І тут варто працювати з контролем, безпекою та гігієною. Безпосередньо соціальних мереж.
3: А я перепрошую, для наших слухачів, можете ще пояснити простими словами, що таке РДУХ, щоб вони зрозуміли більш такими простими словами?
4: Так, зазвичай раніше ми говорили про синдром дефіциту уваги та гіперактивності. Зараз це проговорюється як розлад гіперактивності та дефіциту уваги. По факту це специфічна діяльність нервової системи, котра змушує фокус уваги людини не затримуватись та весь час перемикатись. Ну, це якщо дуже-дуже коротко. Та? І людині дуже важко втримати свій фокус уваги там, де вона б хотіла. І також це має інші різні аспекти поведінки. Ось. І, звичайно, з урахуванням такої роботи мозку людина буде дуже швидко чіплятися та за думскролінг, тому що це якраз буде стимулювати її нервову систему щодо швидкого дофаміну.
3: А як користування соціальними мережами впливає на рівень тривоги?
4: Угу. Насправді дуже цікаве питання, тому що, по-перше, за рахунок збільшеної виснаженості нервової системи тривога може погіршуватись, та? Але при виході з соцмереж, наприклад. Плюс ми не забуваємо про ефект ФОМО, та ми не забуваємо про те, що людина може бачити ідеальне життя і думати, що вона не встигає, не отримує, та? І також це буде збільшувати тривогу, збільшувати невпевненість в собі. Зараз дуже багато людей приходить якраз оцим відчуттям ФОМО і тривожністю на цьому фоні. Також на рівні біохімії мозку, знову ж таки, мозок, він не закриває потребу ні у відпочинку, ні у їжі, ні туалетні потреби, та ні сон, дуже часто сон від цього також страждає, ні потребу в безпеці. Тобто фактично гортання соцмереж не закриває жодних потреб, окрім потреби в швидкому дофаміні. І ми виходимо в реальність і отримуємо дисоціацію. Та, в такому разі також тривога може погіршуватись та збільшуватись. Плюс, якщо взяти, наприклад, якісь тригерні теми в соцмережах, вразливі теми, то також тривожність вона буде погіршуватись. Тобто тут таке комплексне явище, котре може впливати на рівень тривоги людини.
3: А знаєте, ще кажуть, що проблема соцмереж є в тому, що людина, ніби там гортаючи стрічку Інстаграму або будь-якої іншої соцмережі, відчуває свою дотичність до соціуму і закриває таким чином людську потребу от в спілкуванні, в дотичності. Вона бачить, хто що де робив, і ніби то відчуває таку причетність до суспільства, але потім, коли вимикається телефон, то відбувається, як ви якраз сказали, так, дисоціація, що насправді та не було такого спілкування якісного.
4: Так, з одного боку, справді є в соцмереж є і позитивні впливи. Та один з цих впливів це певна причетність, це інструмент згуртованості, навіть та можна сказати. Соціальні мережі це зв'язок на відстані, без меж. З іншого боку, це ілюзія близькості. Тобто це не про справжню близькість, це не про можливість отримати в повному обсязі оцю причетність і контакт, тому що насправді ми дуже тілесні. Нам недостатньо суто спілкування і споглядання зором. Та? Нам також потрібен фізичний контакт, так чи інакше, бо ми сприймаємо це також як безпеку. Ми виділяємо на це також окситоцин та ендорфіни. Ось, тому соцмереж явно недостатньо для того, щоб суто закрити потребу, наприклад, у соціальності, у приналежності.
3: А є різниця між тим, як соцмережами користуються, наприклад, дорослі та підлітки? Хто більш уразливий?
4: О, звичайно, звичайно. Зазвичай, якщо взяти, наприклад, нормотипового зрілого дорослого без глибоких ментальних проблем і також звичайного нормотипового підлітка, звичайно, підлітки більш уразливі, навіть просто за рахунок того, що в них приналежність – це приналежність до спільноти однолітків. Тут важливо сказати, це найважливіший вектор в цьому періоді життя. А якщо говорити про безпеку все-таки соцмереж, то не завжди на тому боці за екраном та сидить людина, котра дійсно є тим, за кого себе видає, в тому числі. Плюс незріла нервова система підлітків, мозок, котрий розвивається, та гормональні сплески, це також може ускладнювати. Тобто і вони більш схильні йти за залежностями, давайте так скажу. Ось тому, звісно, соцмережі, підліткам варто бути обережними та з ними.
3: А чи існує безпечна кількість часу, яку варто проводити в соцмережах щодня?
4: Так, за умови, за урахування певних правил, це можливо. Я б сказала, що це можна визначати індивідуально, але, можливо, золота середина – це 1-2 години на день. І не відразу зранку, тобто не відразу, як прокинулись, і не прямо перед сном, щоб не зрушувати власні ритми. Плюс з урахуванням ревізії контенту і підписок, та з урахуванням безпеки, тобто це мінімальний цифровий слід, фільтрація джерел, де ми беремо інформацію, наприклад, вимкнення пуш-сповіщень і повернення уваги в тіло. Це найважливіше, повернення уваги в тіло до власних відчуттів, до власних емоцій. Таким чином це буде мати мінімальний ефект насправді.
3: А от якщо людина розуміє, що буквально не випускає телефон із рук, із чого варто почати, щоб змінити цю звичку? Можливо, знаєте, також читала поради ставити собі нагадування про те, що, наприклад, там кожну годину, я не знаю, або нагадування, точніше не нагадування, а обмеження користування соцмережами. Також в телефонах є така функція.
4: Так, я, як відповідальний спеціаліст, я за те, щоб людина спочатку розібралася з причиною. Принаймні раціонально дійшла до причини, чому вона це робить, бо зазвичай це симптом. Та це один з симптомів певного стану, котрий розвивається. Але якщо ми говоримо про те, що причина знайдена, і тепер ми працюємо, наприклад, із цим, то як мінімум створити буферну зону. Тобто телефон ми не беремо зранку, там, наприклад, півгодини або годину після того, як прокинулись, і не беремо ввечері там, за півгодини, годину там, до сну, наприклад. Це базовий мінімум. Плюс може бути навіть видалення ярлику самого додатку в телефоні або на планшеті. Це така тяжка артилерія, та на той час, коли нам не треба заглядати в соцмережі. І так, ми можемо ставити різні обмежуючі додатки, це дуже добре працює, але зазвичай, знову ж таки, через супротив, бо це намагатися змусити себе не робити те, що наш мозок дуже хоче зробити. Тому тут варто добре розумітися на тому, що відбувається, усвідомлювати, що з вами відбувається, чому ви це робите, і відштовхуватися від цього.
3: Дякую вам дуже за відповіді. Це була психологиня платформи «Її підтримка» Дар'я Балакіна. Ми говорили про те, як соціальні мережі впливають на наше повсякденне життя, чому ми так легко потрапляємо в пастку нескінченного скролінгу та як користуватися цифровими сервісами без шкоди для психічного здоров'я. Ну, а ми рухаємося далі до останньої теми сьогоднішнього етеру і будемо говорити про дефіцит кадрів. Він став однією з найбільших проблем українського бізнесу.
5: В єдності наша міць. Про волонтерські та благодійні ініціативи на громадському радіо.
3: Отже, наприкінці минулого року підприємці називали нестачу працівників навіть більшою загрозою, ніж воєнні ризики. Водночас, за оцінками дослідників, близько 3,5 мільйонів українок хотіли б працювати або відкрити власну справу, але з різних причин не можуть цього зробити. Чому так відбувається? Які бар'єри не дозволяють жінкам повернутися на ринок праці? І чи готові роботодавці змінювати підходи до найму? Ми будемо говорити з аналітикиною проєкту «Індекс реформ» громадської організації «Vox Україна» Марією Балицькою. Я вас вітаю.
6: Вітаю.
3: Розкажіть, будь ласка, наскільки критичною сьогодні є проблема дефіциту кадрів для української економіки? І чи справді вона вже випередила навіть безпекові ризики для бізнесу?
6: Так, справді, дана проблема є доволі критичною для бізнесу, і це навіть не лише оцінки аналітичних платформ, сам бізнес в різних опитуваннях зазначає, що це стало найосновнішою їхньою проблемою. Вбачають це як проблему ще з кінця 2024 року. В опитуваннях підприємців відзначали, що це їхня головна проблема. І навіть у грудні 2025 року, коли проводилось останнє таке опитування, дану проблему назвали аж 62% українських підприємств як критичну для себе. І це навіть перевищило безпекову ситуацію, тому що цю проблему зазначали головною лише 57%. Тому, звісно, що наразі це досить актуально. Це не нова проблема для українського бізнесу, але, звісно, що повномасштабне вторгнення досить її загострило через міграцію, через внутрішнє переміщення осіб і, звісно, що через мобілізацію значної частини чоловіків до Збройних сил України.
3: Ваше дослідження показує, що близько 3,5 мільйона жінок хотіли працювати. Можете розказати більше, хто ці жінки і чому вони зараз залишаються поза ринком праці?
6: Дещо поясню, звідки ми взяли такі цифри. На наше замовлення компанія InfoSapiens провела опитування, і ось серед опитаних жінок 73,2% тих жінок, які не працюють, зазначили, що хотіли би знайти роботу. Якщо ми припустимо, що населення на підконтрольній території становить 30 мільйонів осіб, то отримаємо результат, що 3,5 мільйони потенційних працівниць може залучити ринок праці. Звісно, що це різні портрети. Нам вдалося за допомогою аналізу визначити два ключових портрети. Це перша половина – молодші жінки 18-35 років. Вони є частіше заміжніми, з вищим доходом у родині. І що цікаво, що серед цієї групи ледь не 100%, якщо бути точним, то 97%, готові і бажають вийти на роботу. Друга група – це старші жінки. Вони є частіше пенсіонерками, мають дещо нижчі доходи. І, звісно, що серед цих жінок, бажаючих повернутися на роботу, дещо менше, трошки більше половини, 57%.
3: А які головні перепони сьогодні не дозволяють їм працевлаштуватися? Це більше про відсутність дитсадків, транспорт або дискримінацію, чи щось інше?
6: Загалом, якщо ми дивимося світову практику, то зазвичай те все, що ви назвали, тобто певні такі структурні бар'єри грають роль, тобто відсутність дитсадків, надмірна навантаженість жінок доглядовою працею. В деяких країнах сильно програється питання культурних чинників, тобто якісь такі культурні стереотипи щодо чоловічих і жіночих професій. Якщо ж ми подивимось на результати нашого опитування, то ці бар'єри ключові стали, в принципі, передбачуваними. Це доглядові обов'язки, особливо зараз їхній обсяг зріс під час повномасштабного вторгнення. І ще цікаво, що в опитуванні жінки відзначали ключовим бар'єром саме тривалість добирання на роботу. Тобто для жінок критично, аби діставатися на роботу займало менше, аніж годину. Ну і звісно, що не останнє місце займають зарплатні очікування, тобто для багатьох жінок надто низька пропонована заробітна плата теж виступає бар'єром щодо їхнього повернення на ринок праці. Але тут одразу додам ремарку, що ці очікування жінок зарплатні, вони не є захмарними, коливаються якраз у рамках середньої заробітної плати.
3: Чи збігаються бажання жінок з потребами економіки? Адже найбільший кадровий дефіцит зараз саме у виробництві, будівництві, транспорті, оборонній промисловості. Як з цим бути?
6: Тут якраз є певна дилема, тому що, в принципі, уподобання жінок концентрується у традиційно жіночих сферах. Тобто більшість опитаних хотіли би працевлаштуватися у торгівлі, сфері особистих послуг, освіті, соціальній допомозі. А ось, наприклад, інтерес до армії, оборонно-промислового комплексу чи правоохоронної діяльності насправді мінімальний. І звісно, що це суперечить потребам воєнної економіки, де якраз таки найбільший дефіцит саме у чоловічих секторах. Ми також намагалися оцінити, які сфери можуть найбільше виграти від залучення жінок. І тут якраз в першості найбільше наростити свій потенціал могли б такі галузі, як особисті послуги, готельно-ресторанний бізнес, IT-сфера і фінансовий сектор. Але, на жаль, промисловість, публічна служба, логістична сфера мають значно менші шанси залучити жінок і як результат наростити свій потенціал.
3: А наскільки взагалі український бізнес сьогодні готовий змінюватися сам? Наприклад, пропонувати гнучкий графік, дистанційну роботу чи інші умови, щоб залучити більше жінок?
6: Так, ми бачимо, що бізнес також реагує на цю проблему. Зокрема, тверезо оцінюючи нестачу працівників, бізнес переорієнтовується. Тобто, якщо раніше фокус зосереджувався на тому, аби залучити готового спеціаліста, то зараз ми бачимо все більше від бізнесу готовність інвестувати в навчання новачків. Тобто, пропонувати роботу, наприклад, одразу студентам після завершення університету, або ж розглядати як кандидатів на посаду осіб віком 60+ років. І вже як результат потім інвестувати у навчання таких працівників.
3: А от якщо держава реалізує рекомендації вашого дослідження, коли економіка зможе відчути перший ефект? Чи це перспектива років, чи зміни можуть бути помітними вже найближчим часом?
6: Так, у своєму дослідженні ми так само намагалися оцінити, який же ефект матиме економіка, зокрема ВВП від залучення жінок. Економічне моделювання нам показало, що якщо відношення кількості зайнятих до кількості загалом населення зросте на 1% пункт, то це автоматично призведе до 1% пункту приросту ВВП. Взагалі найпозитивніша оцінка – це те, що якщо всі жінки, які в даному опитуванні висловили бажання знайти роботу, знайдуть її, в перший рік додаткове зростання ВВП складатиме аж 8% пунктів, далі на другий рік 4% пунктів, ну і далі приблизно кожен рік ще додатково по 1% пункту. Звісно, що це доволі така амбітна ціль, і ми розуміємо, що досить важко, практично нереально усіх жінок залучити до ринку праці, але однозначно, що держава може робити певні кроки для того, аби принаймні максимізувати частинку тих жінок, які бажають долучитися до ринку праці. Відповідно, необхідно створити певні умови для того, аби усунути бар'єри, які перешкоджають цьому. І це допоможе отримати кращий ефект для ВВП країни.
3: Дякую вам дуже. Це була Марія Балицька, аналітикиня проєкту «Індекс реформ» громадської організації Vox Україна. Ми говорили про те, як залучення жінок до ринку праці може допомогти українській економіці подолати кадровий дефіцит та прискорити відновлення країни. А я також ще раз нагадаю, що дефіцит працівників став головною проблемою українського бізнесу. І за даними дослідження Vox Україна, наприкінці 2025 року нестачу кадрів головним викликом називали понад 60% підприємств, навіть більше, ніж воєнну небезпеку. Ну, а перша, точніше, я перепрошую, вже друга година того самого ранку підбігає кінця. У студії працювала я, Анастасія Потапенко, за звукорежисерським пультом Богдана Зражевська, а гостьова редакторка Анна Безсмертна. Далі в етері громадського радіо Таяна з піснею «Фантастична жінка». А я бажаю вам гарного та спокійного дня. Слухайте, думайте, дійте.

0: Той самий ранок. На громадському радіо.
1: В Україні 10 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Анна Денько. Російська армія атакувала Україну вночі 74 ракетами та запустила 284 ударних безпілотники різних типів. Українські захисники знешкодили 320 цілей. Основний напрямок удару були Київщина та Львівщина. Також росіяни атакували Дніпропетровщину, Сумщину, Вінниччину, Полтавщину, Миколаївщину та Івано-Франківщину, повідомили повітряні сили ЗСУ. За їхніми даними, особливість цієї атаки – це одночасне застосування трьох різних напрямків, застосування великої кількості балістики та крилатих ракет. За попередньою інформацією, влучання ракет і БПЛА було на 20 локаціях. Інформація щодо 8 ракет уточнюється. Атака триває, додали у повітряних силах. Унаслідок масованої російської атаки сьогодні вночі в Україні загинули щонайменше 8 людей. Десятки дістали поранення. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що у селищі Радушне на Дніпропетровщині балістична ракета зруйнувала житловий будинок. Загинули батьки та троє дітей. Ще двох дітей рятувальники дістали з-під завалів живими. У Львові екстрені служби продовжують розбирати завали на місці влучання у житловий будинок та шукають людей. Загалом по країні відомо про десятки поранених, яким надають медичну допомогу. За словами Зеленського, значну частину застосованих ракет становила балістика. Та президент наголосив, що Україні критично бракує ракет для систем протиповітряної оборони і закликав партнерів не затримувати постачання антибалістичних засобів. Унаслідок нічної російської атаки у Києві пошкоджене вітражне скління павільйону підземного переходу станції метро Почайна. Про це повідомили в КМДА. У підземці уже прибрали уламки скла та забезпечені безпечний прохід для пасажирів. Попри пошкодження, станція розпочала роботу за графіком. У частині Сумської області запровадили аварійне знеструмлення через наслідки систематичних російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Про це повідомило Сумиобленерго. У компанії зазначили, що перебої з електропостачанням стали наслідком регулярних атак російських військ на об'єкти енергетики. Наразі фахівці працюють над відновленням розподілу електроенергії та поверненням світла споживачам. Уночі над Люблінським воєводством польські військовики зафіксували невідомий об'єкт, який після підняття у небо винищувачів F-16 зник із радарів і впав поблизу села Тарнава-Колонія. Про це повідомляє оперативне командування Збройних сил Польщі. На місці падіння правоохоронці виявили 10-метрову вирву та уламки, розташовані за 2 кілометри від найближчих житлових будинків. Територію вибуху оточили, а до розслідування залучили саперів, військових, контррозвідку, прокуратуру та Агентство внутрішньої безпеки. Інцидент стався під час масованої повітряної атаки Росії на Україну, коли одна з ворожих ракет наблизилася до польського кордону на 5 кілометрів. Про те, що саме впало на території Польщі, наразі офіційно не встановлено. В окупованому Криму вночі чули вибухи у гвардійському селищі Миколаївка під Сімферополем, Феодосії, повідомляє Суспільне. Над півостровом на Чорним і Азовськими морями працювала російська протиповітряна оборона. Міноборони РФ заявило, що над Кримом, Азовським та Чорними морями знешкодили 258 безпілотників. Як повідомляє окупаційне МНС, у російському застосунку МАКС оголошували безпілотну небезпеку. Крім того, перекривали рух авто Кримським мостом, повідомив окупаційний центр з автодоріг про ситуацію на автопідходах до мосту. Очевидці розповіли моніторингового телеграм-каналу «Кримський вітер», що у районі Миколаївки Сімферопольського району було чутне 3 потужні вибухи з короткими інтервалами, після чого почала стріляти російська ППО. Потім вони зафіксували влучання по гарнізону у селищі Гвардійське. Як зазначили місцеві жителі, вони чули проліт численних дронів у Феодосійському районі, після чого пролунав вибух у Феодосії. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Денько. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 30 липня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. Погоду визначатиме антициклон, центр якого розташується над правобережжям. Завдяки цьому в більшості регіонів буде сухо і сонячно. Вдень повітря прогріється до 23-28 градусів тепла, а на Закарпатті стовпчики термометрів піднімуться до 30-33 градусів. Вночі температура становитиме від 10 до 15 градусів, а на півдні країни – до 19 тепла. В Києві та області 30 липня прогнозують невелику хмарність та суху погоду без опадів. На Київщині вночі очікується 10-15 градусів тепла, вдень – від 23 до 28. В столиці вночі буде 13-15 градусів тепла, вдень повітря прогріється до 25-27 градусів.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Фінальний відлік розпочато. Лови останню можливість виграти одну з п'яти Sony PlayStation 5 Slim від Citrus у ТРЦ «Лавіна». А головною зіркою події стане неймовірна Клавдія Петрівна. Приходь та отримай шанс особисто поставити їй своє запитання. Купуй, реєструй чеки та приходь на розіграш 1 серпня. Деталі акції на сайті lavinamall.ua.
4: 15 серпня, Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
5: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
4: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
5: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
4: Живий звук.
6: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на Громадському радіо.
7: Спецпроєкт до завтра на Громадському радіо.
8: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
9: Як сервіси Дії змінять оформлення мікрокредитів? Що зміниться для клієнтів і МФО? До завтра. Розмову з Тамарою Соловей, директоркою компанії «Нові кредити», слухайте 5 серпня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт».
7: Спецпроєкт «До завтра».
8: До завтра.
7: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 87 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 8 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 68 копійок, продають по 45 гривень 15 копійок. Євро в банках у середньому купують по 50 гривень 85 копійок, продають по 51 гривні 50 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
10: Я чую інших.
11: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
12: Як захистити себе та близьких?
11: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
12: Попри все.
11: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
13: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі Громадського радіо.
14: «Я чую інших людей».
15: Сподіваюсь, вони чують мене.
16: У часи війни Перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
17: Є загроза удару?
18: Є загроза удару.
17: Трамп заявив.
19: Кому знайомо, точно знає.
16: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
20: Перевіряємо чутливі теми.
16: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
20: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
16: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
21: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
22: Freedom is not the same as independence.
23: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
24: Chicken Kyiv.
1: Всім привіт! Це Chicken Kyiv, подкаст про українські інтереси на громадському радіо. Сьогодні ми будемо говорити про суб'єктність українського суспільства. Руслан Горовий, письменник, волонтер, громадський діяч у нашій студії. Всім привіт, це Chicken Kyiv, подкаст про українські інтереси на каналі Громадське радіо NextGen. Мене звати Анастасія Багаліка, я авторка і ведуча. І сьогодні ми будемо говорити про українське суспільство, про його суб'єктність, зокрема, йтиметься у розмові з письменником Русланом Горовим. Вітаю, привіт.
25: Вітаю, дякую, що запросила.
1: Ми в такий день записуємо цю розмову, що я просто, я не знаю, як ворожкою якоюсь почуваюся. Коли запланувала з тобою поговорити, я думала, що ми поговоримо про твої поїздки гуманітарні, про культурну діяльність, про те, як змінюється відчуття контакту з людьми під час війни і такі інші речі, тому що у тебе дуже багато людей, з якими ти спілкуєшся і по волонтерській діяльності, і по мистецькій. Але вийшло так, що якраз коли ми запланували все це, сталася зміна уряду. Угу. І зі зміною уряду стались протести, які просто зараз в розпалі тут трошки нижче від нас, біля театру Франка в центрі Києва, і по іншим містам, зокрема, теж. І ну я вважаю, що українське суспільство, звісно, зараз демонструє свій рівень суб'єктності в наживо, та як воно вміє в класичному своєму вигляді, але. Мабуть, коли ми говоримо про такі речі, війна, яка в повномасштабному форматі триває вже 5-й рік, а взагалі триває 12+, вона трошки стирає, мабуть, якісь очікування або відчуття, які ти, ну, ти не сподіваєшся на те, що люди на щось відгукнуться, а вони відгукуються. Так було рік тому під час картонкових протестів так само. От, чи у тебе війна змінила якісь твої відчуття, очікування, що може, чи не може українське суспільство?
25: Річ у тім, що за війну фактично виросло вже нове покоління. Умовно, люди, які були ще підлітками, ще не приймали якісь рішень, зараз вже самостійні люди, да? Зараз вони вже там мають сім'ї або не мають сім'ї, але вони самостійні люди, приймають самостійні рішення. І дуже завжди цікаво спостерігати за людьми, умовно кажучи, яких ти бачив у візочках, ще, да? Які тепер демонструють свою якусь позицію по якихось питаннях, із якими треба рахуватися. І розумієте, країна в війні, це дуже широко звучить. Це, знаєте, як ми для іноземців всі люди з війни. Але ми не всі бачили війну зблизька. Багато хто і не всі. Тому не можу казати, ну от війна. Війна йде на окремих напрямках, на конкретних напрямках. І так само тут, в умовному тилу, в кожному конкретному місті конкретні люди працюють з війною або не працюють з війною. Тому казати, що... Війна, давайте нічого не робити, давайте вже якось переможемо, а потім будемо розбиратися, так не вийде. Тому що там умовно 20-річна людина, вона живе в своєму суспільстві, і для неї і корупція в країні важлива, і ворог, той, який його б'є, важливий. Воно одночасно в її голові нормально уживається те, що через ворога вона ночує в метро, якщо вона в Києві, да? А через корупцію це ворог, або неефективність, або назвіть як завгодно чогось, цей ворог може бити так, що вона не чує в метро. Ну і нормально все це вживається, вона в цьому живе все життя. Їй вже не скажеш, давайте відкладемо життя,
1: давайте потерпимо,
25: по ще щось. Це можна там старикам сказати, доживайте вже в метро, хорошо? А ці вони мають власну думку, виходять. І для мене минулий оцей картонковий майдан, як його так називають, був відкриттям. Був відкриттям, я навіть зберіг кілька, попросив у людей картонок, вони в мене лежать, у мене там такі є музей всього, я їх поклав, тому що це дуже цікаво. Взагалі-то, ну, знаєте, як кажуть, і війна – справа молодих, і зміни – це завжди справа молодих. Приходить якась нова хвиля, виростає нове покоління, і пішли зміни. По-іншому не буває. Я ще не бачив десь таке, щоб прям старіки все змінили. От прям їм уже там, ну хіба що каце.
1: Ні, ну слухай, знаєш, про цю війну там кажуть, що її в основному тяне покоління дідів 30+. Да?
25: Непогані в нас дітей.
1: Це ж теж правда, да?
25: 30+.
1: Ну,
25: це
1: там умовно...
25: Чекай, це міленіал, самий
1: розквіт. Да, міленіали умовно, це і там... Ну, не діди, а ти послухай, про наше покоління вже говорять, що ми вже...
25: Я знаю, в мене є мала дитина, яка називає тих самих, казала, що зумери – це старі 20-річні люди. Угу. Це ж нічого не значить. Тобто середній вік в Україні можеш вирахувати і подивитися. От тобі і діди.
1: Ну, це да. Але...
25: Я маю на увазі те, що вперед до змін ніколи не рухають старші люди. До змін рухають молоді, яким не цікаво те. Стара людина, умовно, вона прийшла колись молодою, рухалась до змін, потім знайшла собі крісло, сіла в нього, ноги закинула на стіл, і їй комфортно. Їй вже не хочеться кудись бігти, не хочеться чогось міняти. В принципі, їй не погано. Потім починається момент, коли, та непогано ж сидимо, а потім ще, та лучше вже нічого не міняти. Та хорошо ж, мені ж хорошо. Отак воно все живе. Ці молоді колись теж будуть дідами, які не захочуть щось міняти. Але зараз воно все клокоче, і воно намагається змінитися. Чому в Росії такий застій? Ми навіть не можемо пробитися до кінця, подивитися, що там до кінця у них відбувається. Там просто ця геронтологія дідівська покрила все це.
1: Знаєш, у мене відчуття, що там люди молодшого віку, які приходять в систему, вони просто в неї вливаються замість того, щоб змінювати.
25: Там варіантів нема, да. Там...
1: Або ти вливаєшся, або не проживаєшся.
25: Воно всі так системи працюють. Вони всі так системи теоретично працюють. Але є демократична система, вона може не подобатися, є якісь нюанси. Але вона демократична, вона має свої закони певні. Навіть там в Америці, яка б вона не була, вона має свої певні закони, з якими всім доводиться так чи інакше рахуватись. А є недемократична система. І там варіантів взагалі нема. Там тебе з'їдають на найменшому ще рівні, якщо ти починаєш щось хотіти міняти. З якого перепугу ти прийшов нам розказувати, ми тут все життя були. Так і все. А тут у нас все-таки демократично, у нас величезний розрив, про який я там кілька років колись ми з тобою говорили, що між нами утворюється оцей, знаєш, ментальний розлом. Зараз це вже таке серйозна яма між нами і ними, що да. А там все, там ідуть чітко, щоб вирватися з болота, щоб мене не били в Росії, щоб бив я. Я не хочу, щоб мною командували, я хочу командувати сам. Я піду в міліцію, в поліцію, в політику, як завгодно, всі остальні мені по барабану. І вони лізуть, їдять один одного. Саме тому дуже величезна кількість людей пішло воювати проти України не ідейно, а умовно за білі жигулі, тому що вони не можуть кредити виплатити. Вони в тупіку. В тупіку їм підказують, дивіться, от, наша країна рятує.
1: Ми люди маленькі, ми політикою не інтересуємося. Так вони це все собі пояснюють. Знаєш, це от я якраз коли ти сказав фразу «я не хочу, щоб мене били», я подумала, от умовно, скажи українцю і росіянину продовжити цю фразу. Те продовження, яке згенерує росіянин, ми вже від тебе почули. Я собі подумала, що якби сказати українцю продовжить фразу «я не хочу, щоб мене били», що я зроблю? Я вийду на протест. Ну, тобто це дуже...
25: Або буду бути. Або буду захищатися.
1: Буду захищатися.
25: Варіантів немає, да. А в них, я не пам'ятаю, хто це сказав, в них ніколи не було досвіду перемоги власної влади. Нема.
2: Нема.
25: Нема. А в нас є. В нас може бути вдалий, невдалий, потім наслідки якісь, але він є. І його купа за цей час, а на пострадянському просторі не так і багато таких прикладів. Ну, хіба що там Грузію можна привезти, може ще я не там поїду. А так, то ні. Все, в них воно все. Начальство – це Бог. Начальство сказало, роби, не висовуйся. Це все так, як колись було в нас.
2: Та зараз в коментарі прийдуть умніки, які скажуть, що 1917 рік, але 1917 рік – це трошки інша історія. Ну і ми ж говоримо про живі покоління досі.
25: А що 1917 рік? Що не так? Що суперечить тому, що я сказав?
2: Ну, досвід типу, перемоги над своєю владою, але мені здається, що це більше досвід знесення своєї влади, знесення там царського режиму, а потім знесення всього довкола. Досвід руйнування, скоріше.
25: Чекайте, ні, не так все було, не так же ж абсолютно все було. Всі забувають, що був один переворот, потім другий переворот. Ну, ті хоч сторонили, вибрали меншовиків, це одне, а ці потім ми, більшовики, постріляли, ті хоч, так почекайте, яке? Ні, народ в чому ніякої участі не брав.
2: Все подальше, ні, це радянські міфи.
25: Абсолютно.
2: Давай повернемось до нас.
25: Добре.
2: І до того, що відбувається у нас, тому що ці події важливі і фундаментальні, навіть попри те, що нам часто закидають, що ми там можемо кожна жаба своє болото хвалить і там вариться в своєму, і звичайно, що оцінює як щось глобальне. Але насправді ці події, які відбуваються зараз, і я не тільки

0: нам звідси може це виглядає трохи смішно і не так радісно, як вони інколи там інтерпретують, що от Україна б'ється за свою, а вони хоча б знають, що є Україна, що є країна, не частина якогось Росії. Величезна кількість людей ще, ну, навіть 10 років тому вважали, ну, що ви розказуєте, ну, куди? Один народ. Та в нас тут. А зараз? Ні. Зараз є конкретний суб'єкт, який відстоює власну позицію. Тому, да, це дуже важлива штука.
1: Чи про всі пункти цієї позиції цей народ вміє домовитися, як ти відчуваєш?
0: Немає ідеальних варіантів ніколи. Раз ми взагалі говоримо про щось домовлятися, слово домовленість, це якісь поступки з обох сторін. То про що ми говоримо, розумієш? Ну, не буває там ідеальних варіантів, коли всі все влаштовує. Наше суспільство, це зріз того, що нам дісталося, що ми виплекали, що ми виростили і все таке інше. Кусок величезний совка нам дістався. З усіми цими договорняками, з відкатами, з взятками, з навчанням своїх дітей прокурорами, щоб вони стали прокурорами. Ну, це все дісталося в спадок. Підростає нове покоління, яке має свої погляди на те, як має бути розвиватися, які були в Європі, які вчаться і все. Всі зміни в житті будь-якої держави не відбувається в межах одного покоління. Все відбувається зі зміною поколінь. Рух, вектор, навіть попри війну, навіть попри страшну ціну, у нас правильний. Ми йдемо від Росії, а не на зближення. От Білорусія завмерла. От Білорусія завмерла, а Росія суне. Значить, вони зближуються. В нас війна, антагоніст, гинуть люди, антагонізм, але ми ще далі, далі, далі один від одного. І якщо все так збережеться, то наступне покоління, ну, такого слова не буде, брати. А ще через одне покоління, може, і слова не буде Росія. Ну, розумієш, в такому контексті, як вона існує для нас. Ну, будуть там якісь країни розрізнені. Ну, розумієш, да? Бо що імперія рано чи пізно будь-яка розвалиться. І що буде далі, ми не знаємо. Але точно зараз рух іде в правильному. Тобто ми не йдемо в УРСР 2.0. Ми йдемо незалежна, вільна Україна. Да, з бідою, да, з втраченими на сьогодні територіями. Я просто вірю, що вони там повернуться. Але на сьогодні втрачені території з величезними втратами пасіонаріїв. Далеко не треба ходити на Рому Ратушного, згадайте. Ну, то просто сумасшедші втрати. Але рух іде все ж таки від.
1: Ти прийшов на запис цієї розмови з Кобзарем. І я знаю, що це не проста книжка.
0: Буквально перед тим, я йшов сюди, мені позвонив один мій товариш із батальйону «Свобода» і каже: «Руслан, я заскочу на тебе на секунду, у мене є для тебе подарунок». І виходить і каже: «Несе мені Кобзаря». Я тут невеличку відступ зроблю, що я цього року написав книжку, яка називається «Впіймати Кобзаря. Нерозв'язана історія». Там зібраний такий апокрифий, побрехенький про Шевченка, мета яких привернути увагу, щоб після того, як людина почитала ту книжку, та ні, почекай. Дайте я щось полізу, почитаю. Мені дуже хотілося, щоб Шевченка читали. Тому що за 47 років людина створила стільки, що дехто за все життя в два рази більше і отаке не створив. І мені хочеться привернути до нього, привернути увагу. Мені дуже подобалось, колись була така історія, коли малювали Шевченка, такі були ті самі. І от хотілося щось таке. І коли я поліз і робив книжку, то я на свій день народження витратив усю свою пенсію. У мене є я пенсіонер. Почав скупляти якісь просто книжки Шевченка, я маю на увазі Кобзарі. І вже колекція дуже велика, і мені їх продовжую дарувати. І ось привезли мені цього Кобзаря, це з-під Добропілля. Місто називається, давайте я просто його, просто щоб у мене з головою вона пришита, точно скажу, як називається місто, з якого привезли, бо я так не згадаю. Місто називається Білозірське. Білозірське, це так поруч біля Добропілля, це вже кілзона. І десь вони там знайшли в клубі, валявся цей примірник Кобзаря і вирішили, що надо його привезти з Донбаса мені. І це для мене дуже важливо, тому що

0: Я східняк. Я східняк. І хоча я народився на півночі Сходу, моя молодість прийшла на Донбасі. Я східняк по суті. Я дуже люблю цей край. Я весь час розказую про Донбас, що він дуже складний регіон. Але казати, що він весь проросійський, це брехня. Величезна кількість людей вже загинули за те, щоб Донбас був українським. Я моїх друзів маю на увазі. І на могили декого я не можу потрапити, бо їх розкатали танками. І могил немає, бо вони в окупації. І в мене щемкі спогади про Донбас, бо Донбас зробив мене українцем. І саме там я перейшов на українську мову на Донбасі в 90-х роках. І кожна отака от штука, яка показує, який український Донбас, що він український. Що там багато людей говорило українською мовою, бо все село степове говорить українською мовою на Донбасі, як і будь-яке село. Що там людям було не все одно, що там були величезні марші вишиванок в 90-х, що там були конкурси, там було дуже-дуже все круто. Просто ми просрали, як завжди, знаєте, так от. Дали можливість вбити клин, там розказувати одне, нам розказувати інше. І для мене, як східняка, от який кожен подарунок, це дуже важливий. Не так давно сталася історія, просто додам уже, мій друг, який, на жаль, загинув. І за кілька днів до загибелі він теж на Добропіллі десь там знайшов кілька платівок українською шилак. Це старі грамофонні платівки, які хтось колись на Донбасі українською мовою платівки збирав і слухав. Розбите село, розбита хата, платівки стояли біля сам десь сараю. І він каже, хочеш, я тобі їх віддам. І загинув. І я думав про це, а потім прийшла посилка. Хлопці, його побратими знали, що воно важливе, і відправили. Оце Донбас. Крикливих людей, поганих завжди чутніше. Але я завжди кажу, почуйте справді, чим воно, яке воно. Дуже легко всіх під одну. Отак, Донбас такий ні, Донбас різний. Шукайте своїх скрізь. Так і я. Я дуже люблю розказувати про Донбас, бо що я там жив. Для мене це важливо. Ну, от я, якась така історія. Кузьма, по-моєму, казав, можу помилятися, що це, може, і не він це придумав, але він мені казав, що якщо людина гівно, завжди кажи, що вона гівно. Бо що якщо ти не скажеш, звідки вона буде знати, що вона гівно. Але це ніяк не від того, де людина народилася і де вона живе. Chicken Київ.
1: Слухай, це ж книга зі знищеної бібліотеки.
0: Як десь і, в клубі ніби.
1: Як то, ну, і більшість, да? Як дуже велика кількість бібліотек по прифронтових територіях на Донбасі, на Херсонщині, на Запоріжжі, на Сумщині.
0: Так, да, ну от ми ж з Татишом, ми ж катаємося все время по бібліотеках. Це у нас вже було 210 зустрічей саме з бібліотекарями, з читачами бібліотек. Ми саме через це і поїхали, я їх називаю, в тури. Тури ми їздимо, намагаємося з видавництвом їздити майже кожні вихідні. Вибрати регіони поїхати. Тому що саме в бібліотеках вирує україномовне, україноцентричне життя. Ми поїхали, ми були в Слов'янськ, Краматорськ, Ізюм. Там, ну, ми поїхали, були на Донбасі, Херсон, Миколаїв. Ми катались по всьому фронту і рухаємося по всім бібліотекам. Залишаємо книжки, проводимо зустрічі. Запрошуємо людей ходити в бібліотеку, бо це важливо. Бо там сконцентрована зараз українськість. Не в школах, не в будинках культури, в театрах і в тих саме в бібліотеках. Бо в бібліотеках завжди люди працювали не за гроші, а ідейні.
1: Насправді мені дуже боляче від фрази про те, що люди працювали не за гроші в бібліотеках, а за ідею, тому що так не повинно бути.
0: Так не повинно бути, але так є. Це одні з найменших зарплат наразі. І теж ще ж не дають повністю ставку. Це довга історія, про яку зараз не хватить ніякого ефіра.
1: Дві третини ставки, пів ставки, оці всі.
0: А уявіть, як воно, як можна культуру нести в село, якщо місцева влада на це зазвичай за останнім, ну, по принципу душа не бачить, серце не болить. А держава майже не вкладається в це, дуже мало. Є певні інституції, які час від часу підтримують бібліотеки грантами, там і тим самим. Або це залежить від наближеності бібліотеки до фронту, бо дещо не можна робити, а дещо можна. Або людини, яка просто сама вивчилась, навчилась, пише гранти, робить щось. І таким чином потрапляють в бібліотеку нові книжки. Або дарують отак. Отак. Так все.
1: Але слухай, це бажання робити щось попри гроші, попри відсутність грошей, воно ж теж насправді про суб'єктність. Цей так. Громадський активізм, який
0: низовий. Так, вони ж не за все, не за гроші.
1: Низовий, пасіонарний, так. Абсолютно незрозумілий людям, які не мислять в таких категоріях. Мені іноді здається, що взагалі все, що відбувається зараз, воно з нього і проросло.
0: Ну дивись, в будь-якому суспільстві, можу там трошки помилятися, там 12% пасіонарів, які тягнуть вперед, десь 12% відвертого лайна, яке тягне назад, або бандит, ну таке, а все інше інертна маса, яка буде жити при будь-якій владі. Можна з поганою конотацією це говорити, можна з хорошою конотацією, бо саме оця от штука, яка часом відсижується, серединка, часом ховається, але вона зберігає тяглість. Зберігає тяглість. Те, що не добили всіх пасіонарів, получається, в 20-х роках, не добили їх в Сандармосі, не посадили, не добили їх в Дурках в 70-х-80-х роках, призвело до того, що в Харкові, які кацапи думали, що візьмуть за 5 секунд, раптом хоп, і молоді люди раз і пішли валити танки. Розумієш? Тому це така дуже складна історія. Ти представляєш, з якої маленької, щоб ти проросло це дерево. Скільки вибивали. Тут ока раз прийшов ворог, опа, пацани встали, сказали, нічого собі, хоп, і все. Тому це така штука, що ці 12 тягнуть завжди вгору, пасіонарів тягнуть. Все інше, якщо вони хорошо тягнуть, вони сюди підлізуть. Якщо погано, вони туди підлізуть. Це от як в Криму. Розумієш, все, вся ж та же історія. Просто ті галасливі були на Донбасі, а туди кацапів ще докинули. І вже не 12%, а 20%. А 20 і 12 – це різні. І все.
1: От, слухай, ми зараз добре тягнемо?
0: Знаєш, я ніколи так не думав. Просто коли ти в процесі, ти просто береш і тягнеш.
1: Ти не можеш оцінювати.
0: Я не можу до кінця оцінювати, але я ще раз кажу, от загальна тенденція, ми все-таки рухаємося, ми не зупинилися. Ми рухаємося від свого минулого, яке, ну там, не назад, не back in USSR. І це мені подобається. І я тягну, я вибрав свій кошматочок, я його тягну і тягнуть буде, скільки треба буде в цьому житті. Варіантів у мене немає, я не хочу в УРСР.
1: Але ти казав, що інертна частина суспільства, вона підтягується до тих, хто переважає. У мене от останнім часом складається враження, що інертна частина, ну, суспільства, вона дуже... Чи це створюють це відчуття в соцмережах, російські боти, російські ферми накручування наративів, але у мене складається враження, що ця інертна частина суспільства занадто в своїй бульбашці проживає цю війну.
0: Дивись, це дуже важко оцінювати, тому що ти бачиш певний зріз по соцмережах. Ну, це ж все одно не зовсім випадкові люди в тебе. Це друзі друзів, друзі якихось ще там друзів, ще таким. У кожного ця бульбашка буде зріз, буде зовсім інший. Знову ж таки, все залежить від твоєї травмованості. Тому що ми всі травмовані в різний спосіб. Ми всі з ПТСР, розумієш, просто рівень там тривожності, рівень тривожного розладу там в Харкові не можна порівнювати там з Житомиром. А Житомир не можна порівнювати зі Львовом, а Львов, ну всі ми просто різні. Всі ми просто різні, і з того місця, де ми є, по-різному все це виглядає. Тому що, ще раз повторюся, будь-яких людей галасливіших, їх чутніше. А ті, хто спокійно роблять свою роботу, ми часом навіть не помічаємо. Знаєте, це як з дітьми. Ми нас не вчили щоразу хвалити дитину за просто нормальні якісь речі. От за найменшу провину лаяти і карати нас вчили. От, ну, я не знаю, ну, так в суспільстві вчили. Мене не били там в дитинстві, там ще, але я розумію, що вчили нас приблизно так. От на погане ми реагуємо. А на хороше просто дуже рідко ми реагуємо. Якщо там дитина щось зробила, там, ну, хорошо ж, зробила і хорошо. А треба заохочувати. А з цього все і починається. Так і з людьми, з цими. Ми дуже рідко там бачимо, людина робить хорошо свою роботу. Ну, і хорошо, це ж правильно, в нашій точці зору. От якщо непогано, тоді ми напишемо, щось там скажемо і все. І так і з цими людьми. Тому ця бульбашка, вона не є релевантною. Вони, ті, хто вважають, що щось не так і погано, вони пишуть частіше. А ті, що працюють. Тому я не думаю. Ну, отак. От
1: продовжуєш їздити в свої гуманітарні поїздки?
0: Так, варіантів нема. Якщо ще там рік тому я казав, що воно потрошку зменшується, що у мене там зменшилось до 200 людей, які постійною опікою, то за цей рік вже опять 300. Сумщина підтягнулася. Люди почали виїжджати з кілзони. Харківщина, Донеччина. Потрошку люди уїжджають. Вони чекають завжди до останнього, тому що погріб, корова, умовно. Може, нема корови, я маю на хазяйство. Знаєш, як кого у кого грошей перезайняти, все, потім в хату прилітає. І людина забирає вже все, дітей, і уїжджає в модульне містечко чи ще десь. І все, а ти, вони дуже важко перший рік. Тому що там садились городи, там ще щось. Вони зараз приїжджають, у них немає нічого. І оце важко. От перший рік дуже важко. Знову два містечка на Київщині, там майже 50 людей, і там 70. Ну, але не всі потребують допомоги, вони багато хто зразу влаштовується на роботу. Добре, якщо там умовно тато, мама і троє дітей. І бабуся, наприклад, тут діти ці працюють. А буває, що приїжджає мама з двома дітьми, і все, більше нема. Або там, ну, різні ж варіанти є, різні варіанти.
1: Цю одежу на себе дуже важко приміряти людям, які не мають цього досвіду, не прожили його.
0: Мої друзі колись казали, це кажу я просто, що у вас батьківщину не забирали. Не забирали так раз. У мене є один, він колись міліціонер був, потім ліквідатор на ЧАЕС Юра. Він живе в Козаровичах, у нього прізвище є, але його називається Котик. Ну, в селі просто так не дають. Просто розумієш? Це дуже важлива характеристика, що його поміж люди називають Котик. Так от, він спивається. Бо прилетіло в хату, він, хата горіла, і він в хаті горів, він вискочив, собака з'їла. У нього нікого нема. І він каже: Руслан, як я майже в 70 років, що я маю відновлювати? У мене ж фотографій нема. Я вроді ніколи і не жив. Що мені відновлювати? І от я теж не можу його кинути. Він хороша людина. Він колись ліквідатор був. Я ж кажу, що це. Ну, він от так. От так. Я його знімав. Пісня в мене є «Село затихло». Там. І я його так, він просто сидів, курив, я його зняв взимку, і відео так залетіло дуже сильно з цією піснею. Він хороша людина. Просто не всі можуть відновитися після такого. Але в цій шкурі не всі. І не всі це розуміють. І приїжджають якісь люди. Та що ти сам з алкоголіком говориш? Ти кажу, не пережив. От такого, що він пережив, і він ще в окупації помагав людям. А виглядає він як алкоголік. Ну, тому що він, ну, все. Ну, так. Да.
1: Це дуже...
0: Дуже складні штуки. Це
1: дуже
0: можна...
1: сумні речі, які, знаєш, коли не замислюєшся про це, про те, що відбувається з дуже великою кількістю людей, поки вони для тебе є чимось фоновим, а потім ти вихоплюєш щось історію і розумієш, скільки змінилося, і що це там, умовно, не те суспільство, з яким ми починали в 2014 році. Конечно. Стає дуже страшно.
0: Ну, тому що війна, ти ж прекрасно знаєш, це калейдоскоп з гівна і палок. Воно і битого скла. Нічого нема хорошого. Немає жодного позитива в війні. Ніколи. І ні для кого. І хто попав, той попав.
1: Тим не менше, нам все це треба пройти до кінця. У нас немає іншого виходу.
0: Інакше все це дарма. Інакше оті кладовища, які зараз, їх не буде. Просто їх от знесуть. Їх знесуть тракторами. От я людям, які привожу цей приклад, от так воно ще якось працює. Я кажу, ви розумієте, що неважливо, що ви далеко відете. Якщо тут буде кацапи УРСР-2, називаємо її як завгодно, воно може навіть не змінитися назва. То ви розумієте, оте кладовище ваше, воно буде знесено. Бо так уже було. Бо так переможець робить завжди. Не буде там нічого. І ні пам'яті не буде про ваших односельців, нічого не буде. Інколи так включається. Ілі ви думаєте, що, кажу, буде червоно-чорні прапори стоять. І написано там якась бригада наша українська.
1: Як думаєш, скільки людей задумуються про цю ціну, яку ми там не готові платити за, коли от всі ці заклики до «а, давайте там домовлятися чи ще щось. Ну, як правило, ці заклики розганяє російська ботва, я на них не реагую, але тим не менше, якщо ми там говоримо про якихось дуже далеких від громадського активізму людей, скільки з них задумуються над ціною?
0: Та ніхто не задумується, прямо сидить і думається над ціною. Всі хочуть миру. Але коли їм просто хоч популярно, хоч сусід, хоч розказує, а що цей мир для тебе буде означати? Що ти, швидше за все, не доживеш до того миру. Кажуть, типу, а я чого? Тебе брат воював? Да. Ага, де воював? А давай то, і то. І ти думаєш, що ти будеш казати, що да я тут ні при чому, до тебе шльопнуть просто. Просто тому, що можуть. Бо вже є приклади, коли прийшли. Або підеш далі воювати на Польщу в складі. І коли ти починаєш людям оце розказувати, а що це означає? О, ні, я так не хочу. Ну, так включайте мозок. Але вимушений сказати, що дуже мало людей, ті, хто могли б такі речі розказувати, от з людьми так говорять. Розказують саме ці речі. Тому що багато загальних речей, багато загального чогось, і людина не може на себе приміряти. Самі люди оці, вони не шукають цю інформацію. Але коли їх чіпляєш, і от навірно, чогось такого не вистачає. А як це донести, мені дуже складно розуміти, бо що це ж, ну, це дуже важко. По селах, по етіх є звичка щось дивитися конкретне, і туди не проб'єшся, є просто нема телевізора, там іще щось, я не хочу нічого, залиште мене в спокої. Але коли достукуються люди, опа, ні, я таке не хочу. Ага.
1: Як думаєш, от що чіпляє людей, які не включені в всі ці речі, типу картонкових майданів? Несправедливість чіпляє?
0: Ну,
1: чи це дуже абстрактно, знову ж таки?
0: Кожного чіпляє щось своє. Розумієш, люди, які якимось чином в системі, вони дивляться просто зі своєї той самий. І їм оці зміни, вони дивляться, наскільки вони для них, наскільки воно вдарить по їм особисто. Угу. Все. От і все. Отак, отак. Тому що вони, війна вроді далеко, вони заброньовані. Зараз умовно кажу, про умовного чиновника. Так, війна мене не стосується. Я нормально, я при ділі, якщо мене запитають, я покажу, і я молодець. Да? Це мене теж не все. Ага, а цього знімуть, а я потім що буду робити? Або навпаки, цього поставлять, це що буде? От тільки так вони реагують. Чиновник, він такий, це така тваринка, яка отак і реагує. На жаль. І воно в усіх країнах. Так. В усіх країнах. Вони прийшли на ці посади з однією метою. Я.
1: Ми б хотіли, щоб чиновники, політики реагували як державники.
0: Чиновник і державник – це взагалі не синоніми. Не синоніми. Чиновник і державник – це взагалі різні космоси. Є різні космоси абсолютно. Ну, Кучма був державником?
1: Бо, ой, складне питання,
0: ну,
1: знаєш.
0: Ну, гривню, ну, він ушов від Росії, то-то-то.
1: Ну, Медведчук був голова ОП.
0: От, я ж кажу, державником він був. Но при тому всьому, да, чи був він патріотом України, да, чи був він пасіонарем? Ні, безумовно. Це абсолютно, і знову ж таки, по чиновництву. Да, і так само і по чиновництву. Це абсолютно різні. Абсолютно різні космоси. Тому державники – це одне. І вони не обов'язково, можливо, там можуть нам подобатися. Головно, напрямок. Це саме. А чиновник – це виконавець завжди. Про що ми говоримо? Це взагалі менеджер. А у нас це все, я став. І... А чого ти до мене заходиш домовлятися?
1: Ну,
0: а чого ти до мене заходиш домовлятися? Ага? Як це так? Що це
1: за? А звідки в інших країнах беруться менеджери, які відстоюють державні інтереси?
0: Хороше питання. Зі зміною поколінь буде і в нас так. У нас одне покоління фактично стільки народилося і вже доросло до якогось. Це навіть не зміна покоління. Ми, які застали там совок, хтось більше, хтось менше, да, там, не вимерли ще. Ще купа навіть наших батьків, які прожили фактично все життя в совку, за тими законами. А треба, щоб воно зникло. І тоді, для того, щоб в нас... Президент був там державником, умовно, там рівня Рейгана, да, там хтось, ну хто точно був державником, да, там згадати, то який він по рахунку був? 80-й президент, да, якщо я не помиляюся, 80-й. І були різні, потім державники, а потім, значить, дійшло до того, що роздержавник нас зараз опять в Америці. Це все такі качелі, звісно, що і та
1: сам. Але менше трошки, які по рахунку там президент Рейган, щось мені здається, що трошки 40-й, менше.
0: 40-й. Все, вибач, не 80-й, 40-й. Рейган 40-й президент.
1: Але це все одно багато дуже. Зараз я перевірю.
0: Але це все одно 40-й, так. Да. Він помер, до речі, в 14-му році, якщо я не помиляюся. Так, да, але це все одно багато. Все одно багато. І до того були вбиті президенти, двоє, як мінімум.
1: Да, 40-й,
0: бачиш. Еш. От. І вбиті було, як мінімум, двоє. Лінкольн і Кеннеді. Та багато чого мало пройти для того, щоб з'явився хтось. Та й в Рейгана стріляли.
1: Стріляли.
0: О. А в нас дуже молода демократія. В нас дуже молода демократія. Це саме погане, що можна придумати для життя як такого, в принципі. Це відход від імперії, молода демократія, становлення. І це твоє покоління, як всрати, вибачте за вираження, тому що це так, як іммігрант, перше покоління. Оце дуже, це мені тільки що прийшло в голову. Ми те саме, що іммігрант, який приїхав в іншу країну.
1: Який приймає інші правила.
0: Да, тільки ми її самі будуємо.
1: Слухай, але...
0: Покоління емігрантів, представляєш?
1: Нас ще внутрішніх. Дуже сильно хилитає між демократією і старими автократичними методами, і всім цим. Да. І, ну, фактично, в дуже багатьох моментах тільки воля суспільства не дає впасти в...
0: Оцих 12%.
1: Цих 12%.
0: Оцих 12%. Яким не все одно. Які хочуть... Щоб діти жили отак от, не по так от, як вони зараз живуть, а так. Щоб мова була така, то щоб було верховенство права. Як знаєш, як раніше казав, о, начитались, самі умні. Оце вони. Оце вони рухають. Да, 12%.
1: Але 12% не вічні.
0: Вічні.
1: Ну, тому ж, в відсотковому співвідношенні вічні, а самі люди ні. Самі люди не вічні.
0: Так. Мене радує, що воно вічне і воно буде рухати. А ми не вічні. Да, ми стараємося, як зуби динозавра. Да? Настає все менше знайомих нам. Але оті картонки, що рік тому і зараз, і, можливо, через рік, вони замінять ті пустоти в тих 12%. Навіть попри смерті і попри... Да. Але прийдуть нові. Ну, ти ж розумієш, що 100 років тому теж були посіданні, було 12%. Нас не було. Ми ж якось з'явились.
1: Я просто трошки, не знаю, можливо песимістичніше на ці речі дивлюся.
0: Тому що тобі себе шкода. Правда. Мені теж себе шкода. У мене одне життя. У мене іншого життя не буде. І в тебе не буде іншого життя. І це от така, знаєш, ну, блін. Дайте ж, ну ми ж, я ж хороша людина. Я просто хочу нормального життя. Я хочу, щоб мій голос був почутий. Я просто хочу, щоб мої діти вчилися не за взятки. Я хочу, щоб не приходив сусіди, не вибивав двері, не бив, не гвалтував, не вбивав. Я хочу нормальних людських речей. А мені це навпаки, блядь, дають те, що я не хочу. Тому тобі жалко. І мені себе шкода. І сім'ю мою шкода. І маму мою шкода, яка, можливо, ще менше це побачить колись. Але варіантів у нас нема. Ми маємо жити своє життя по можливості наповну. Варіантів у нас нема. Як би нам шкода не було. Бо в нас воно одне.
1: Це був випуск подкасту «Чікен Київ» на громадському радіо. У цьому подкасті ми говоримо про українські інтереси. Сьогодні йшлося про суб'єктність українського суспільства. Це була розмова з Русланом Горовим, письменником, громадським діячем, волонтером. Я Анастасія Багаліка, ведуча авторка цього проекту. На сьогодні прощаюсь. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси.
3: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
4: Що вони означають і чому це сталося?
3: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
5: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
3: Як це стало можливим?
5: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
3: Про що це насправді?
5: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
4: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
5: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10. У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
6: Є загроза удару.
5: Трамп заявив.
7: Кому знайомо, точно знає.
5: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
8: Перевіряємо чутливі теми.
5: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
8: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
5: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Для громадського радіо свобода слова – це
9: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
10: Можливість працювати у гарячих точках.
11: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
12: Не замовчувати суспільно важливі теми.
13: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
14: Писати про те, до чого лежить душа.
15: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
16: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
17: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
18: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
19: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
5: Свобода слова – наша реальна цінність.
2: Музика на громадському радіо. Радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Анна Денько. З-під завалів будинку у Львові евакуювали літню жінку, вона жива. Двоє людей вважаються зниклими безвісти, повідомив мер міста Андрій Садовий. Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки РФ по Львову зросла до 26, повідомив начальник ОВА Максим Козицький. Серед потерпілих є діти. Одна дитина у лікарні. У Львові унаслідок ракетної атаки пошкоджені багатоповерхівки на вулицях Патона та Виговського. Під завалами одного з будинків можуть залишатися люди. Рятувальна операція триває. Протягом минулої доби російські війська масовано атакували Запорізьку, Миколаївську та Херсонську області, застосовуючи авіацію, артилерію та безпілотники. Унаслідок обстрілів є загиблі, поранені та значні руйнування цивільної інфраструктури. Про це повідомляють місцеві обласні військові адміністрації. На Запоріжжі поранено 3 людей. Окупанти завдали 850 ударів. На Миколаївщині пошкоджено портову інфраструктуру та житлові будинки. На Херсонщині – 2 загиблих і 10 поранених. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск екстрено скликає координаційну групу у Варшаві через інцидент із порушенням польського повітряного простору під час масованої російської атаки на Україну 30 липня. Про це повідомляє очільник уряду у соцмережі X. До складу засідання увійдуть міністр оборони та керівник профільних служб, які уже протягом кількох годин працюють на місці падіння об'єкта. За словами польського прем'єра, фахівці постійно надають йому оперативну інформацію про усі деталі та обставини події. Термінові заходи вживаються на тлі масованого комбінованого удару Росії по західних областях України, під час якого були зафіксовані влучання балістичних і крилатих ракет. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у телеграмі повідомив, що російська ракета Х-101 пролетіла вночі територією Польщі. У ДБР повідомили, що у рамках операції «Чесний призов» обшуки проводять у понад 100 ТЦК у більшості областей. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. Слідчі перевіряють можливі схеми ухилення від мобілізації за гроші, а також факти перевищення повноважень, побиття і катування військовозобов'язаних працівниками ТЦК. За підсумками спецоперації очікується затримання та повідомлення про підозру. У ДБР наголосили, що спецоперація є комплексною роботою з очищення системи, а не реакцію на один резонансний випадок. За результатами обшуків очікується затримання та повідомлення про підозру фігурантам у різних регіонах України. ДБР також встановлює причини катастрофи винищувача F-16 на Полтавщині, що сталося під час виконання бойового завдання. Про це повідомляє прес-центр ДБР. За попередньою інформацією, учора у Кременчуцькому районі Полтавської області під час виконання бойового завдання зазнав катастрофи літак F-16. Пілот встиг катапультуватися. Його життю наразі нічого не загрожує. Відразу після події на місце аварії негайно виїхала слідча оперативна група. Невідкладні слідчі заходи тривали усю ніч та продовжуються уранці, йдеться у повідомленні. Встановлюються усі обставини авіаційної катастрофи. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Денько. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 30 липня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. Погоду визначатиме антициклон, центр якого розташується над правобережжям. Завдяки цьому в більшості регіонів буде сухо і сонячно. Вдень повітря прогріється до 23-28 градусів тепла, а на Закарпатті стовпчики термометрів піднімуться до 30-33 градусів. Вночі температура становитиме від 10 до 15 градусів, а на півдні країни – до 19 тепла. В Києві та області 30 липня прогнозують невелику хмарність та суху погоду без опадів. На Київщині вночі очікується 10-15 градусів тепла, вдень від 23 до 28. В столиці вночі буде 13-15 градусів тепла, вдень повітря прогріється до 25-27 градусів.
0: Погода на Громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 87 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 8 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 68 копійок, продають по 45 гривень 15 копійок. Євро в банках у середньому купують по 50 гривень 85 копійок, продають по 51 гривні 50 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Фінальний відлік розпочато. Лови останню можливість виграти одну з п'яти Sony PlayStation 5 Slim від Citrus у ДРЦ Лавіна. А головною зіркою події стане неймовірна Клавдія Петрівна. Приходь та отримай шанс особисто поставити їй своє запитання. Купуй, реєструй чеки та приходь на розіграш 1 серпня. Деталі акції на сайті lavinamall.ua.
4: 15 серпня, Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філс Гарден.
5: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
4: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
5: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
4: Живий звук.
6: Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація Уліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliis.ua. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на громадському радіо. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
7: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
8: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
9: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
10: Немає розуміння щодо головного запитання.
11: А це зупинить Путіна?
0: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
12: So many millions of dollars.
0: Холодний аналіз головних подій тижня.
12: Щоп'ятниць.
0: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
12: На ютуб-каналі.
0: Та подкаст-платформах.
13: Тоді Порошенко ще мене любив.
14: Ну, я в шоці.
15: Бути вільним – це щастя.
0: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
16: А що далі?
0: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
17: Повернення.
0: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення». Історії про життя після полону. Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
16: Залаштунки перемовин.
0: Перемовин. Подкаст про те, як Україна стає частиною Європи. Спільний проєкт громадського радіо та Українського центру європейської політики.
16: Залаштунки перемовин.
17: Вітаю, мене звати Руслана Брянська. Сьогодні ми будемо говорити про залаштунки перемовин на вступу до Європейського Союзу. Ми будемо говорити про те, як Україні відкрити кластери, як стати частиною Європейського Союзу і що нам потрібно зробити для цього якнайперше. Разом зі мною у студії Любова Куленко, вона виконавча директорка Українського центру європейської політики. Любова, вітаю вас.
18: Доброго дня.
17: І Олександр Банчук, він експерт Центру політико-правових реформ. Олександре, вітання.
19: Добрий день.
16: Вступ України до ЄС.
17: Отже, насамперед будемо говорити про те, що ж заважає Україні виконати ключові умови на вступ до Європейського Союзу. Через те, що нібито багато що ми робимо, але той вступ ще здається не таким близьким, як би нам хотілося. Отже, що заважає? Чи це дискримінація, чи це кордони, чи це міграція без стратегії? Любове.
18: Я би хотіла почати трошечки зробити крок назад, оскільки переговорний процес – це завжди дві сторони. Це є європейська сторона і є країна-кандидат, яка вступає. Україна. Чому зробити крок назад? Тому що зараз про те, що ми будемо з вами говорити, це є наслідок того, що Європейський Союз багато років тому запропонував Західним Балканам як нову методологію вступу. Чому він це зробив? Тому що після вступу Болгарії і Румунії їх прийняли, ну можна так сказати, авансом, тому що їм дозволили виконувати важливі політико-правові реформи після вступу, так званий post-accession, після вступу, після вступні умови, після вступний моніторинг. Європейський Союз побачив, що це не спрацювало, тому що країна-кандидат, якій треба виконати важкі реформи і не має вже стимулу для цих реформ, відповідно, після вступу це виконувати важко. Тому вони вирішили для Західних Балкан так не робити. Між іншим, Польща, коли вступала, в них не було вимог по цьому фундаментальному кластеру. Я думаю, що якби в них було, то теж би це все було досить складно. І Західним Балканам пропонують оцей складний, специфічний, фундаментальний кластер. Проблема в тому, що тут немає європейського законодавства, тут не можна просто так підготувати список директив і все, ідіть і виконуйте. Тут це більше європейські стандарти, практика різна, в когось навіть і немає якихось директив, а в країни може бути щось, якась така ситуація, де вона дуже відмінна від інших країн і так далі, і так далі. І тут вони вирішили, що будемо вимагати від країни так звані цільові індикатори. Називають вони їх бенчмарками. А для Чорногорії, Сербії і Албанії в свій час це був шок. Тому що вони не очікували, що їм пришлють так звані проміжні умови в таких чутливих секторах, як судова реформа, антикорупційна реформа, реформа правоохоронних інституцій, управління кордоном, захист прав людини. І проблема була в тому, що вони були досить загальні. І, наприклад, забезпечити якість правосуддя це можна по-різному робити, і можна від країну постійно можна відправляти назад і казати: «Іди допрацьовуй. Ти не допрацювала». Відповідно, ми зараз в точно ж такій ситуації. Якщо говорити про якісь виклики. Перший виклик – це те, що як і там був, так і тут, що країни-члени використовують методологію розширення не для розширення, а для блокування. Зараз, як на Західних Балканах це було, Північну Македонію 20 років, вона ще до сих пір не розпочала процес, тримають. А ми нічим не відрізнилися, тому що вони не змогли змінити методологію. Відповідно, це те, що нас стримує зараз з європейської сторони. З нашої сторони ми виконали всі вимоги, які вони від нас просили для відкриття першого кластеру. Це розробка дорожньої карти по верховенству права, по реформі державного управління, а також по нацменшинам, а також по функціонуванню демократичних інституцій. Ми розробили 4 дорожні карти. Так що формально ми зі своєї сторони все виконали. Але є один нюанс. Європейський Союз, дивлячись на ту сторону, на балканський досвід і те, що Північна Македонія 20 років вже не може почати переговорний процес, там і люди вже всі порозбігалися, вони ж запропонували нам в кінці року фронтлоудінг. Тобто це означає, що без відкриття, офіційного відкриття, ми можемо вже приступати до виконання тих завдань, які стали нам доступні. Їх оприлюднив ще Сергій Сидоренко в себе на «Європейській правді» в лютому. Тобто тепер всі, хто хочуть зрозуміти, які політико-правові реформи від нас вимагає Європейський Союз, заходьте на «Європейську правду» і дивіться. А якщо вже говорити про нашу сторону, то загалом я вважаю, що, в принципі, ми би могли з січня місяця уже почати рухатися по цим напрямкам і не чекати офіційного відкриття кластеру. Але це моя думка. Єдиний момент, який завжди буде заважати і не стимулюватиме державну машину активно рухатись, це відсутність сигналів з європейської сторони, тобто офіційне відкриття. Але нехай скаже Олександр по своїй частині правоохоронних інституцій, взагалі, чи можемо ми почати щось виконувати уже, чи може нам щось заважає.
16: Залаштунки перемовин.
0: Спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики.
20: Найперше було питання про те, що які є перешкоди у відкритті. І я думаю, Любов дуже добре розповіла про те, що насправді, якщо ми говоримо в моєму розумінні, що справді кроку від офіційного кроку з боку Європейського Союзу, з боку Європейської комісії щодо відкриття цього фундаментального кластеру або розділу основоположного, це які стосуються правосуддя, прав людини, органів правопорядку, не відбулось. Тобто ми те, що маємо, і це було дуже добре сказано, тільки опубліковано, і зараз в журналістам Європейської правди. Тому ми не можемо говорити, потрібно виконувати ті документи, які формально затверджені європейською стороною, тому що, а раптом ще до моменту затвердження, уявімо собі, будь-хто так. З представників влади скаже, а раптом вони зміняться, формулювання, добавиться або зменшиться кількість цих критеріїв, які там англійською називаємо бенчмарками. Да? Тому це дуже важливо, щоб було і в розмовах з політиками, в першу чергу з членами парламенту, багато яких дуже сенситивних питань, вони завжди казали, ось відкриється, от рішення прийме Європейський Союз, а ми будемо розуміти, що це є формальне рішення про відкриття цього кластеру, відкриття перемовин, затвердження цих критеріїв, цих бенчмарків, тоді ми будемо виконувати. Тому що справді більшість, якщо не всі ті критерії, які опубліковані, але поки що, як я кажу, не затверджені з боку Європейської комісії, вони прописані або в дорожній карті з питань верховенства права, да, або в інших дорожніх картах, як про які Любов зазначала. І тут ще також важливо, чому по цьому нашому, як ми називаємо, англійсько-фундаментальний кластер або розділ щодо основоположних засад, це в чому справді є питання? В тому, що нема в цій сфері, є дуже обмаль директив. Але навіть, щоб це також не виглядало, ну ось директива це просто перекласти і ухвалити. Але навіть якщо є директиви в тих сферах, а їх тисячі, якщо мене любов може поправити, це також їх відповідно уніфікувати до українського законодавства, можливо, до термінології, схвалити їх. І далі недостатньо тільки їх схвалення, а їх потрібно належно виконувати. Тобто це також є, ми знаємо нашу дійсність, що дуже часто, що написано, а дуже складні, якщо є речі, і як вони реалізовуються в житті, на практиці, це також можуть бути дві різні речі. Тому, а тут ускладнюється в цьому розділі в тому, що є тільки в окремі, там, ну ми можемо там десяток назвати директив, які стосуються цих питань, і все інше, воно ґрунтується на тому, що основоположний принцип функціонування Європейського Союзу – верховенство права. І все інше – це там незалежність правосуддя, ефективність правосуддя, якість здійснення правосуддя, щоб органи правопорядку здійснювали свою діяльність, забезпечили правопорядок з дотриманням прав людини. Це все ґрунтується на принципі верховенства права, rule of law. Да? Тобто це один із визначальних і принципів. І тому а в цього принципу є просто там величезна кількість там вимірів і аспектів, і тому вони деталізуються у цих критеріях. Але навіть формулювання, які тут є, ми можемо, мабуть, цілий день про це говорити, вони також дозволяють, скажімо, дуже багато інтерпретацій. І тому ми навіть оці критерії, вони деталізують, що є верховенство права, або що таке там ефективне правосуддя, але навіть їхнє виконання також буде, і я впевнений, буде далі в процесі їх виконання, буде різночитання з тим, що будуть представники Європейської комісії говорити, і що будуть представники українського уряду чи парламенту говорити, виконали чи ми не виконали цей критерій.
17: Так, розумію, про що ви говорите. Чому саме сфера правопорядку така стала основною ключовою основним ключовим критерієм на шляху до Європейського Союзу? І чи все ж таки, чи чітко Єврокомісія сформулювала такі свої очікування від України в цій сфері?
20: Я би сказав так, що іде, та дякую за питання, все-таки правосуддя. Я би сказав, що воно на першому місці, і це відповідно, якщо для наших глядачів і слухачів, правосуддя – це у нас 23-й розділ. Класифікації Європейського Союзу. А питання, які стосуються органів правопорядку, це 24-й, це можна сказати, це наступний. І в межах 24-го це питання правосуддя і прав людини. І в питання правопорядку це, як я зазначив, 24-й розділ. І там йдеться як про саму ефективність, діяльність органів правопорядку у захисті суспільства від тяжких злочинів і організованої злочинності. Да? Тобто, бо це дуже, дуже

0: От і це інституційна спекція, де це прямо в критеріях, наданих наразі, але публічно не або офіційно не затверджених, йдеться про конкретні органи, що ми повинні. Державне бюро розслідувань, є такий у нас орган розслідувань. Ми повинні за участю міжнародних експертів здійснити реформу цього органу. Там є, що ми маємо продовжити реформу бюро економічної безпеки. Ми також зазначено, що ми повинні з службою безпеки перетворити його з нинішнього стану статусу правоохоронного органу з функціями контррозвідки, сконцентрувати його на сфері захисту національної безпеки. Є питання також там фінансових розслідувань, є питання агентства з розшуку і розшуку арештованого майна, АРМА, як його називаємо. Да? Так, є відповідний закон, ми ухвалили, але його потрібно продовжувати реалізовувати. Ви знаєте, що зараз, наприклад, застряг процедура призначення керівника цього органу, тому що комісія не прийняла рішення, недостатньо голосів не рекомендувати певного кандидата на посаду керівника цього агентства і не оголосити конкурс також. І у нас уже кілька місяців закон є, процедури є, комісія конкурсна є, а результату немає. І ми фактично не досягаємо цього критерію.
1: Чи можна доповнити?
2: Звісно.
1: Я б хотіла просто дуже просто сказати, чому саме ці розділи і чому саме правоохоронна система. Та тому, що куди ми йдемо? Ми йдемо в демократичний світ, і ця спільнота хоче розуміти, що інвестор тут буде захищений, що в нас працює судова система, що в нас йде боротьба з корупцією, так як і у всіх країнах, що в нас немає тут організованої злочинності, а також, що ми контролюємо свій кордон від проникнення на цю територію. Фактично, Європа, і, звичайно, що права людини, це взагалі це базова цінність Європейського Союзу. Фактично, всі ці 5 цінностей базових, які є ціннісними для них, вони вимагають і від нас. Ми, звичайно, кажемо і розуміємо, що це все важливо. Але якщо би когось взагалі там зупинити зараз на вулиці і запитати про ці цінності, чи вони розуміють, що це таке, я думаю, що не всі українці усвідомлюють, що від нас хоче Європейський Союз. Будуємо де хочемо, забруднюємо як хочемо. Тому ми взяли на себе таку непопулярну річ говорити про ці цінності свободи і демократії, яких від нас вимагає Європейський Союз.
3: Зала штонкає перемовин.
0: І тут на такому ще практичному рівні, що дуже важливо, наприклад, і ніби воно завжди залишається за межею там, можливо, детальних розбору. Це питання, наприклад, те, що але це є також окремим критерієм. Це відповідна співпраця як між самими органами правопорядку, державою, між державами-членами, так і органами правосуддя. Тому що якщо вони розуміють, що у нас незалежно від там, яка у нас є національна особливість кожної системи чи правосуддя, чи органів правопорядку, але якщо ми діємо за одними принципами з ними, це і чому це для них важливо? Тому що вони будуть розуміти, що кожна особа, яка, наприклад, затримана тут, і йдеться про міжнародну там транснаціональну злочинність, це вони можуть довіряти інформації нашої поліції чи нашої прокуратури, і далі без будь-яких додаткових там перевірок там чи сумнівів, вони можуть приймати там чи там європейський ордер на арешт, тобто і інші механізми для співпраці. Тобто вони можуть довіряти і органам правопорядку, прокуратури і суду на такому самому рівні, як своїм органам. А для того, щоб це довіритись, вони повинні зрозуміти, що наші органи відповідають мінімальним стандартам, що в них є. Але це ж дуже важливо, тому що якщо ми говоримо, що це чотири, що Європейський Союз чотири свободи, там рух товарів, осіб, то коли у нас вільний рух осіб, це буде означати, що особи у нас можуть, громадяни, держави-члени ЄС іншого, прибувати до нас, можуть чинити певні правопорушення, як ми будемо з ним поводитися, а ми повинні забезпечувати однаковий рівень. І тому навіть от на цих практичних, тобто ми, коли говоримо від таких дуже великих речей, да, що таке верховенство права, чому ці стандарти, до таких практичних речей, чому це важливо нам реалізувати як майбутньому державі-члені Європейського Союзу.
2: Але все ж таки, якщо буде невиконання основних вимог у 23-му і 24-му розділах, чи це якось сповільнить, чи є такі ризики, що це може сповільнити переговорний процес?
1: Дивіться, тут є така особливість, яка теж була придумана не для нас, а була придумана для Західних Балкан.

0: І вона полягає в тому, що всі інші переговорні 33 розділи, я називаю їх заручниками 23-го так, і 24-го.
1: Абсолютно.
0: Чому я їх називаю заручниками? Тому що всі інші розділи, вони нормальні. В кожному розділі є заключні оці бенчмарки. Ми вже їх всіх отримали, поки що вони не всі оприлюднені. А 23-й, 24-й, він відрізняється. Там Європейський Союз не готовий відразу дати заключні. Там він дає проміжні для того, щоб дивитися взагалі, яку країна показує динаміку. І от зараз ми якраз з вами говоримо про ці проміжні завдання. Я згідна, що вони ще не офіційні. Надіюсь, що вони не зміняться. А наша переговорна рамка, яка нічим не відрізняється від албанської, містить формулювання, що допоки країна не виконає проміжні бенчмарки в 23-му і 24-му розділів, не може закритися будь-який переговорний розділ. Скільки це може тривати? По-різному. Ми дивилися, куди ж ми ж знов дивимося на Західні Балкани. І, наприклад, Сербія отримала проміжні бенчмарки в 16-му році. Застрягли. До сих пір вони навіть не демонструють прогресу. Офіційно кажуть, що там проблема, що вони загально сформульовані. Чорногорія працювала над ними 11 років. Я вважаю, що це багато. Албанія буквально в травні отримала позитивну оцінку по проміжним бенчмаркам. Вона витратила на це 2 роки. Відповідно, ні в кого з них немає війни. Ні в кого з них немає тих викликів, з якими стикаємося ми. Відповідно, бачите, як може бути. Може бути від 11 до 2 років. Я думаю, що 11 років ми точно не повторимо, бо 11 – це теж та динаміка, коли насправді не дуже той хотіли приймати Західні Балкани. А 2 роки, я думаю, що це ну класно, але, напевно, це працює тільки тоді, коли ти не в війні. Яку ми покажемо динаміку, як у нас це все спрацює, мені складно зараз сказати. Дипломати дуже красиво відповідають. В розумний час. В розумний час. Можливо,
1: поки ми не знаємо.
2: Да, будучи попередній час на політичній посаді, бачачи, звичайно, щоб, наприклад, ми ці документи, допустимо, отримали. Ну, знову ж, історія не знає такої умови, якби, але парламент у 22-му, бо ми розуміємо, що найбільше питань, найбільше, скажімо, зараз виклику щодо ухвалення, це все-таки парламент. Да? Тому є інші органи, я сподіваюся, там уряд, ну, уряд і все, всі міністерства, інші агентства, служби, які є в складі уряду зараз. І навіть органи правосуддя, вони готові реалізовувати ті заходи, які і реалізовують, які передбачені, вони виконують відповідні заходи дорожньої карти з питання верховенства права. Але дуже велика кількість завдань стоїть перед Верховною Радою, тому що без змін до закону, тому що сфера правосуддя і правопорядку так що вона регулюється законами. Це не просто ми не зможемо, як би ми не хотіли в межах нашої Конституції щось регулювати рішенням уряду. Да? Тобто, якби, тому що це Конституція наша вимагає і така наша система, що це має закон. І це парламент. І зрозуміло, що динаміка, яку показував парламент у другій половині 22-го року, у 23-му році, я думаю, ми могли би насправді це все і та воля, яка тоді була. Можна було б і швидше 2 років це зробити, за 1,5 року, які я називаю другу половину, 22-й і 23-й рік. Але з часом, в силу різних причин, я зараз не хочу бути політологом там чи там і аналізувати, чому це відбувається, зрозуміло, що з цим є питання, чи справді ми, наприклад, в графік, як Любов сказала, Албанії, наприклад, зможемо ми вкластися. Але коли є така мета, ж парламент, цей склад парламенту показував, що якщо є певна мета, вони можуть мобілізуватися і ухвалювати швидко кілька десятків, тому що йдеться знову ж про системні акти, які ми повинні. Це не кажучи вже про інші розділи, де також потрібно мобілізовуватися і треба приймати там інші рішення, які ми зараз сьогодні не обговорюємо.
1: Які помилки треба, аби не допустила Україна, враховуючи досвід тих країн, які ви назвали?
0: Зараз, насправді, Тут питання в тому, що це не звичайний політичний процес. Тому що треба не забувати, що тут, як я почала свою розмову з того, що це двосторонній процес. Є інша сторона. Є Європейський Союз. І те, що я бачу в своїй щоденній роботі, що є одна країна, до якої є величезна довіра серед інших країн-членів. Тому що я більш ніж переконана, що для нас, для нашої внутрішньої швидкої роботи, дуже важливо, щоб нас не затримувала європейська сторона. А це може бути, тому що їх дуже багато. І колись цей клуб створювався як клуб друзів, а зараз ми бачимо, що дуже різні країни і діють дуже по-різному. Так от, що відбувається в цих розділах? Є одна країна, до якої є найбільша довіра у всіх. Це Голландія. Нідерланди. Всі про це знають. Відповідно, нам треба, і в нас є окрема міжурядова група в рамках переговорного процесу між Нідерландами та Україною. Нам треба максимально залучати голландський уряд до цього процесу в рамках цієї групи, чесно показувати, так каже Олександр, що в нас рухається, що в нас не рухається. Ну, про парламент це вже всі знають, і європейці знають. Мені здається, що було би дуже важливо, щоб ми співпрацювали з голландським урядом, тому що я, наприклад, цього не очікувала, але я почула, і не тільки я, що якщо голландці, вони їм недостатньо звіту про розширення кожного року. Єврокомісія видає звіт про розширення. Їм цього недостатньо. Вони роблять свій звіт. Вони завжди стоять, ну, в стороні. Але вони дуже показові, якщо ми заберемо політичний момент там наших сусідів, бо зазвичай сусіди стримують вступ. Якщо ми заберемо політичний момент наших сусідів, а залишимо просто чесну історію про процес на заслугах, коли країна-кандидат виконує реформи, то їхній звіт, їхня оцінка буде ключовою. Тому що я думаю, що інші всі будуть дивитися навіть не на звіт по розширенню, а на їхній отой свій звіт, який вони там роблять, і будуть на нього орієнтуватися. Мені здається, що нам, я не знаю взагалі, як це можливо, їх залучити, інший уряд залучити в наш процес, щоб їм це все показувати, можливо, Олександр скаже. Але це моя експертна думка. Ну, нам треба союзника.
2: Я думаю, що на політичному і геополітичному рівні в нас, насправді, переважна більшість, я так скажу, якщо не всі держави-члени, є союзниками, але справді вступ – це не тільки політичне рішення, дуже, дуже важливо. Оце все ми повинні, тобто всі ці пункти ми повинні закрити. Тобто це, як називають, наше домашнє завдання. Але питання Нідерландів також, я думаю, що чому важлива позиція їхня, тому що Нідерланди, можна сказати, це є батьківщина сучасного міжнародного права. Всі найвідоміші міжнародні судові установи, їх місце розташування Нідерланди. Да? Тобто, вони, да, тому це важливо. І коли ще минулого року було засідання, я ще тоді був в уряді, працював, і було перше засідання міжурядове між урядами Нідерландів і українським урядом у Львові. І цього року було друге засідання. Якраз і предмет цих засідань міжурядових – це якраз рух України до Європейського Союзу. І це, я підтверджую слова Любові про те, що Нідерланди ініціативно також і ініціюють створення цієї міжурядової комісії. І також не різні склади уряду і минулого року, і цього року, але ця тенденція продовжується, і досвід, наскільки я знаю, наприклад, хоча він зовсім інший, що Любов говорила вже, наприклад, вступу Польщі, також показує, що з Польщею Нідерланди таким самим чином в цій частині працювали через створення, відповідно, міжурядових груп. Є питання в тому, що ні голландці, там, ні поляки, ні інші не зроблять за нас те, що ми маємо зробити. Вони можуть підказати. Вони можуть сказати кращий досвід, можуть різні варіанти запропонувати. Але тільки від нас залежить, тобто пропозиції, які уряд готує, як ці пропозиції можуть бути ухвалені у вигляді закону в парламенті, це тільки ми можемо зробити.
1: Але ми маємо це зробити, це ключове, Олександра, через те, що в українському суспільстві побутує така думка, що нібито через війну ЄС має ставитись до нас більш поблажливо. Чи це і є так, чи все одно умови такі ж жорсткі, як і для інших країн?
3: Вступ України до ЄС.
0: Тут питання в тому, чи зможемо ми це виконати. А другий момент, якщо це економічні розділи, то там просто треба домовлятися про перехідні періоди. Ось і все. Але ніхто нам на даному етапі поблажок не дає. Тут є інший момент. Момент історичний, тому що вступ – це завжди політична воля. І ми не знаємо, які будуть вибори у Франції, в інших країнах, і хто прийде до влади, і наскільки ця ідея буде підтримана. Відповідно, з моєї позиції, нам треба в якійсь короткій перспективі туди зайти. Але щоб говорити про коротку перспективу заходу в ЄС, нам треба показати максимальний прогрес по цим двом розділам. Бо вони є ключові, вони є фундаментом. Якщо працює суд, якщо нормально працює поліція, інші правоохоронні органи, то як ми вже там побудуємо агромитницю, ми вже з цим якось більш-менш розберемося. Та й не тільки, і екологію. Ну, ось так.
2: Але я би хотів, цей розділ не про гроші, але це так, але з іншого боку у нас і, я би сказав, і про гроші. Чому? Тому що багато із цих критеріїв, цих бенчмарків, які є, вони насправді вони є і вимоги з боку Європейського Союзу, але за їх виконання в межах іншого плану, цей Ukraine Facility план, у нас передбачені за ухвалення відповідних законів, до яких прив'язані виконання цих критеріїв, відповідне виділення коштів коштів Європейського Союзу в межах Ukraine Facility план. Тому, в принципі, ми от, наприклад, там ухвалення закону про декларацію доброчесності суддів, чи там два закони потрібно нам ухвалити щодо реформи прокуратури в цьому році. Це і виконання бенчмарків, і це одночасно поповнення коштів державного бюджету за рахунок Ukraine Facility Plan, тому що ці заходи передбачені. Тому і я так розумію, що новий, скажімо, допомога в межах там 90 мільярдів, частина з цих 90 мільярдів євро, які на дворічне, яке Європейським Союзом передбачено, там також багато умов, якраз будуть і прив'язані до виконання критеріїв. Тому і це не фінанси, але це також водночас і фінанси. Тому я думаю, що тут навіть порівняно з іншими державами, які є кандидатами в члени Європейського Союзу, ми навіть в виграшному ситуації в цій частині, да, зважаючи так на війну, тому що у них не прив'язують виконання цих критеріїв до фінансування, наскільки я знаю. У нас ж все-таки інша трішки ситуація.
1: Але роботи ще багато.
2: Я знаю, ми навіть що... не уявляємо, скільки.
1: Так. Любове, ми знаємо, що Український центр європейської політики разом із, зокрема, Центром громадянських свобод, громадською організацією «Європа без бар'єрів» і громадською спілкою «Єврохаб» розробили такий власний план імплементації проміжних цільових індикаторів із якимись конкретними заходами, термінами і відповідними органами. Чи можете ви розповісти, що загалом пропонує цей план?
0: Там ще також з нами є в консорціумі Центр політико-правових реформ. І дякуємо Фонду відродження за те, що вони нас в цьому всьому підтримали. Для чого ми це зробили? Ми просто дивимося на... Ми можемо працювати виключно в експертному рівні, тому що ми не політики. Переговорний процес, він іде в двох площинах. І ми вивчали з колегами прискіпливо досвід Західних Балкан і зрозуміли, що якість і незворотність реформ – це теж про чіткість їхнього формулювання. Ми зрозуміли, що ми не можемо впливати на європейську сторону, тому що це європейська сторона розробляє всі ці вимоги, і країна зобов'язана їх виконати. І ми розуміємо, що коли там приходить дуже багато країн, вони не хочуть йти в деталізацію і щось там детально описувати, тому що це ризик, що хтось буде задавати лишні питання, і вони просто не ухваляться. Відповідно, їм простіше написати там «забезпечте незалежне правосуддя». І отак воно багато чому сформульоване. А відповідно, щоб це зробити, треба розробити країні імплементаційний план. Це має зробити Україна, і вона вже це робить. А ми вирішили теж зі своєї сторони розробити своє бачення. для того, щоб зробити свій внесок в цей процес. Ми консультувалися з усіма органами влади, які залучені до цього всього, для того, щоб бути на одній хвилі. Можливо, потенційно воно теж їм стане в нагоді. Ось така історія.
2: Тут, якщо дозволите, я тому що ті опубліковані, але, як ми повторюємося, офіційно не затверджені ще критерії для вступу, я це назву, або бенчмарки, дуже часто частині органів правопорядку, вони дуже, скажімо, загально сформульовані. Досягти відчутного прогресу у реформі органів там Бюро економічної безпеки, Державного бюро розслідувань. Тобто, щоб уникнути, можливо, цих маніпуляцій або з боку європейської чи з нашого боку. Це, відповідно, відчутний прогрес чи невідчутний прогрес, да? Тобто, які ми і колеги також з інших організацій запропонували, які можуть бути конкретні заходи з конкретними строками для того, щоб зрозуміти, що це є відчутний прогрес. І колеги з центру, дякую за цю його ініціативу, і Фонд відродження також, Любов, згадувала про це, що підтримували цю експертну роботу.
1: І тут після доопрацювання цей документ буде представлений за кордоном, так, в Берліні, в Брюсселі, в Нідерландах, що нам важливо, ми вже зрозуміли. Коли це буде, чи знаєте ви, пані Любове, наскільки це буде важливо і яку реакцію ви загалом очікуєте з боку європейської спільноти?
0: Ми вже це зробили.
1: Ого, розкажіть.
0: Ми вже це зробили. Якраз ми 2 тижні з колегами були у відрядженні. Реакція цікава, тому що європейці, різні колеги, вони не люблять, коли ми їм дуже різко говоримо, що, друзі, ви нас підтримуйте, тому що якщо ви не будете нас підтримувати, то не дасте нам вступ. То не зрозуміло, скільки ми ще протримаємося. Чогось вони такої правди різкої вони не люблять. Вони люблять, коли ми їм фахово, експертно говоримо і розказуємо, що Україна робить для вступу. Емоційна правда їм не заходить. Їм заходить там сухі технологічні факти. Це сприймається як можливість, фактично, цей документ сприймається як матриця, яку можна трансформувати в вимірюваний інструмент для оцінки, для громадської оцінки, як ми рухаємося по цим 2 розділам. І таким чином мати, стимулювати нашу урядову систему і не тільки, і парламент до того, що це важливо і це треба виконувати. Реакція завжди позитивна, тому що вони це сприймають як додатковий інструмент підштовхування до реформ, але мої такі персональні враження, що в Європейському Союзі зараз дуже, дуже сильне різноманіття думок стосовно нас. Видно, що нас хочуть виділити в якусь окрему лінійку, тому що в нас умови відмінні. Але щоб сказати, що в нас є якась там 100% більшість і гарантія того, що нас швидко приймуть, ні. Тому що всі вони, навіть оцей лист Мерца, всі, хто щось намагається зараз зробити для нас, вони ж постійно говорять оцей підхід на заслугах, покажіть результати. Відповідно, воно все зараз не зрозуміло. Найбільше, чого б я не хотіла, щоб воно сталося, щоб ми були для них привабливі тільки своєю безпековою стороною. Я би дуже хотіла, щоб ми могли так само в реформах показувати, що ми не тільки можемо обороняти країну, але ми ще й паралельно в таких важких умовах можемо здійснювати ці болючі реформи.
3: Залаштунки перемовин. Подкаст про те, як Україна стає частиною Європи. Спільний проєкт громадського радіо та Українського центру європейської політики. Залаштунки перемовин.
1: Україну зараз порівнюють з Молдовою, тому що в червні 22-го року ми разом отримали цей статус кандидатки на вступ до Європейського Союзу. Шляхи у нас різні, але попри все.
0: В принципі, це був вступ, коли приймаємо всіх. А вступ на Західних Балканах – це регата, хто перший допливе. Але в цій регаті вони поз'єднували країни. І, наприклад, Албанія свій час довго не могла рухатися, бо була пов'язана з Північною Македонією. Назви тож міняли не албанцям, назви тож міняли Північній Македонії. І, відповідно, там це зіграло проти. А стосовно нашої історії, складається таке враження, що спочатку ми йшли в парі з Молдовою. Ну, чи це погано, чи це добре? Я думаю, що це в якійсь мірі добре з цієї сторони, що для нас особлива увага. Але з точки зору відкриття кластерів, краще, коли ми йдемо всі разом. Чому? Тому що у Молдови свої союзники, у нас свої союзники. Ті, хто проти нас, можуть бути потенційно зв'язані з союзниками Молдови. Тобто це така шахівниця, де якщо ми хочемо їх з точки зору відкриття кластерів, краще йти групою. Тому що таким чином ми більше союзників захоплюємо і менше противників лишаємо. З точки зору якогось особливого підходу до нас, то краще, щоб нам якісь умови пропонували, так як ви сказали, чи вам щось, чи полегшені умови? Ні. Умови не полегшені, але тільки нам запропонували участь як спостерігача в роботі євроінституцій. Тому тут так, 50 на 50. Для мене дуже важливо постійно чути, що європейці нас реально розглядають як члена Європейського Союзу. Щоб це все не перетворилося просто на якусь розмову на 10-15 років. Нам це не підходить.
2: І ще важливо, дозволити ще цьому. І також на внутрішньополітичні процеси. В чому він полягає?
3: Подкаст про те, як Україна стає частиною Європи. На громадському радіо.
1: Ну, але ж навряд чи Молдова буде раніше в ЄС, тому що якщо це все ж таки станеться, то це буде надто дивно, що країна, яка перебуває в війні, в якої є набагато більші загрози, ніж в Молдови, просто дещо тягнеться до цього шляху, а Молдова вже тут. Яка ваша думка?
0: Я думаю, що цього не відбудеться. Просто тому що, можливо, вони можуть, як Олександр зазначає, пройти етап цей експертний, технократичний швидше, але геополітично я не бачу сенсу Європейському Союзу приймати Молдову і не приймати нас, тому що дуже просто там висадка десанту російського в Одеській області цей весь вступ скасовує. Тому він просто недоречним стає. Відповідно, без нас приймати Молдову геополітично, геостратегічно просто немає сенсу. Це моя думка.
2: Вже півроку йдуть дискусії в Молдові. Знову ж, мені складно, я не дуже, але про один план Б – це об'єднання з Румунією. Да? Тобто об'єднання цих двох держав в одну державу. Це якщо якимось чином буде затримка з європейською інтеграцією окремо Республіки Молдова. Але, я так розумію, це все одно такий план Б, який навряд чи буде реалізований, але хто знає.
0: Вони дуже не люблять фразу «швидкий вступ» до кінця 2027 року. Тобто, якщо ви хочете зіпсувати там собі зв'язок і розмову з європейцями, то скажіть слово «швидкий вступ» і скажіть 2027. Але коли ми починаємо їм пояснювати, що виклики великі стоять, що зараз це не те розширення, яке було колись, що ви теж нас потребуєте і у вас свої виклики, ви не знаєте, ніхто з них не дає гарантію, це ж виборні демократії, ніхто з них, який буде склад Європарламенту, Єврокомісії після червневих виборів 29-го року, цього ніхто не знає. Зараз Єврокомісія дуже проукраїнська, і вони рухають цей весь процес. І коли я починаю розмову таким чином, то вони зразу питають, а от як ви вважаєте, скільки часу вам потрібно? Я кажу, об'єктивно, я думаю, що це має бути десь до 5 років, не довше. Але давайте будемо чесними. В Європі все прагматично. Треба дивитися бюджет. От вступ завжди щось коштує, його треба бюджетувати. Їхній новий бюджет, він на 7 років планується, він закінчиться в кінці 27-го року. Поки що в обговореннях про наступний бюджетний цикл ніхто не говорить про фінансування українського вступу, да не тільки, а взагалі фінансування розширення. Відповідно, наші розмови, вони нічого не варті, і спекуляції по часу, допоки в семирічному європейському плануванні не з'являться кошти. От тільки вони з'являться, то ми можемо собі розуміти, що у нас вже є якась там п'ятирічна перспектива на це. Якщо вони не закладуть поки що коштів, а в них ще є там, в принципі, рік, то тоді треба розуміти, що ця перспектива розтягується більше, ніж на 7 років.
1: Зрозуміло. Олександра?
2: Я вірю у цього, у здібності майстра перемовин нашого віцепрем'єра. Ну, він з десятками держав уже торговий, як торговий представник України, відповідно, зміг до це завдання зі ручкою для нього. Ну, щонайменше потрібно на до цієї символічної мети, я сказав би так, іти.
1: Та цікава символіка. На сам кінець я б хотіла, аби ви або проговорили те, про що я не запитала, а про це дуже важливо сказати, або підсумували сьогоднішню нашу розмову, тому що підсумки тут також займають важливе місце.
0: Я думаю, що ми сьогодні проговорили дуже багато. Я не знаю, що тут ще можна додавати. Стосовно підсумків, то дуже важливим буде для нас європейський саміт. Європейська Рада, яка офіційно буде засідати 18-19 червня. І для нас це такий переломний момент, чи зможе Європейський Союз, чи зможе Німеччина показати свою сильну руку і своє лідерство і відкрити наш перший фундаментальний кластер і вже офіційно приступити до виконання зобов'язань по 23-24 переговорних розділах. Ну і тепер уже я надіюся, що наш уряд і наш парламент отримують як нове дихання для того, щоб почати рухатись в цьому процесі, усвідомлюючи всі ті виклики, з якими вони стикаються.
1: Про засідання на громадському раді обов'язково почуєте в проєкті «Залаштунки перемовин».
2: І з мого боку, ці реформи, ці зміни, які в нас робляться, вони робляться не для європейців, не для Брюсселю. Це важливо, тому що без цього не буде руху в Європейський Союз, але це робиться для наших громадян і для нашого бізнесу. Якщо ми зробимо і виконаємо ці критерії, це буде означати, що у нас буде безпечніше суспільство. Зрозуміло, що зараз дуже важко в умовах воєнного стану про це говорити, але все-таки виконання належно всіх цих критеріїв, всіх цих вимог буде означати, що у нас безпечніше суспільство, тому що ефективніші органи правопорядку. І у випадку все-таки порушення прав людини, людина зможе більш ефективно у незалежному суді мати більше можливості для захисту своїх прав.
1: Дякую. Олександр Банчук, експерт Центру політико-правових реформ, і Любов Акуленко, виконавча директорка Українського центру європейської політики.
3: Залаштунки перемовин.
4: Перемовин. Подкаст про те, як Україна стає частиною Європи. Спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики. Подкаст виготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду відродження в рамках спільної ініціативи «Вступаємо в ЄС разом». Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу чи Міжнародного фонду відродження. Музика. Музика. На Громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Анна Денько. Унаслідок нічної ракетної атаки РФ по Львову кількість постраждалих зросла до 34 людей, серед них троє дітей. Частину травмованих госпіталізували, одна людина перебуває у тяжкому стані, повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. Пошуково-рятувальні роботи на місцях влучань тривають. Вночі російські війська атакували низку регіонів України ракетами та безпілотниками. Підтверджені влучання та падіння уламків зафіксували у Києві, Львові, передмісті Кривого Рогу та Полтавському районі. У передмісті Кривого Рогу у селі Радушне російська балістична ракета «Іскандер-М» влучила у будинок, де мешкала багатодітна родина. Загинули четверо дорослих та двоє дівчат віком 6 і 12 років. Ще восьмеро людей поранено, серед них шестирічний хлопчик і 15-річний підліток. У місті завтра день жалоби за загиблими. Унаслідок російських ударів ракетами по Золочеву Богодухівського району поранень зазнала жінка. У селищі пошкоджені 4 багатоквартирні та 28 приватних будинків, 2 автомобілі та електромережі. Також зазнали руйнувань магазин і поштомат. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синягубов. Через пошкодження енергетичного обладнання у Сумах і прилеглих громадах запровадили аварійні відключення. Нові знеструмлення також зафіксували ще у 5 областях України. Про це повідомило «Укренерго». Найскладнішою після російських ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури залишається ситуація на Сумщині. Обмеження в обласному центрі та сусідніх громадах скасують після завершення аварійно-відновлювальних робіт. Порівняно з попередньою добою, нові знеструмлення виникли у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській і Черкаській областях. Генштаб забезпечує всебічне сприяння правоохоронним органам у проведенні розслідувань, спрямованих на викриття корупційних правопорушень і зловживань, зокрема у ТЦК та СП. Про це у Генштабі повідомили, коментуючи перевірки правоохоронними органами територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. У разі підтвердження фактів протиправної діяльності, винні особи мають бути притягнуті до відповідальності відповідно до чинного законодавства, заявили у Генштабі. Я ж додам, зранку у ДБР повідомили, що проводять обшуки у понад 100 ТЦК у межах операції «Чесний призов». Слідчі перевіряють можливі схеми ухилення від мобілізації за гроші, а також факти перевищення повноважень, побиття і катування військовозобов'язаних. За підсумками спецоперації очікується затримання та повідомлення про підозру. Підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об'єктів РФ. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Зокрема, учора українські військовики успішно атакували нафтопереробний завод «Лукойл Пермнефтіоргсинтез» у Пермському краї Росії, де після влучання спалахнула пожежа. Це підприємство є одним із найбільших НПЗ Росії, яке забезпечує паливом російський військово-промисловий комплекс. Окрім цього, українські воїни завдали удару по ворожому полігону «Приморський посад» на тимчасово окупованій території Запорізької області. А масштаби завданих збитків наразі уточнюються. У Всесвітній день протидії торгівлі людьми Офіс Генерального прокурора підбив підсумки боротьби зі злочинами проти свободи та гідності громадян, жертвами яких стають жінки, чоловіки і діти. Про це повідомляє прес-служба відомства. За офіційними даними, протягом минулого року 32 особи отримали обвинувальні вироки за сексуальну та трудову експлуатацію, жебрацтво і продаж дітей. Водночас, лише за перше півріччя цього року правоохоронці задокументували 101 кримінальне правопорушення цієї категорії. Наразі вже 57 особам вручено обвинувачувальні акти, а щодо 9 фігурантів суди ухвалили обвинувачувальні рішення. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Денько. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
2: 30 липня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. Погоду визначатиме антициклон, центр якого розташується над правобережжям. Завдяки цьому в більшості регіонів буде сухо і сонячно. Вдень повітря прогріється до 23-28 градусів тепла, а на Закарпатті стовпчики термометрів піднімуться до 30-33 градусів. Вночі температура становитиме від 10 до 15 градусів, а на півдні країни – до 19 тепла. В Києві та області 30 липня прогнозують невелику хмарність та суху погоду без опадів. На Київщині вночі очікується 10-15 градусів тепла, вдень від 23 до 28. В столиці вночі буде 13-15 градусів тепла, вдень повітря прогріється до 25-27 градусів.
0: Погода на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 87 копійок.
0: Євро
1: 51 гривня 8 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 68 копійок, продають по 45 гривень 15 копійок. Євро в банках у середньому купують по 50 гривень 85 копійок, продають по 51 гривні 50 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Фінальний відлік розпочато. Лови останню можливість виграти одну з п'яти Sony PlayStation 5 Slim від Citrus у ДРЦ «Лавіна». А головною зіркою події стане неймовірна Клавдія Петрівна. Приходь та отримай шанс особисто поставити їй своє запитання. Купуй, реєструй чеки та приходь на розіграш 1 серпня. Деталі акції на сайті lavina.mall.ua.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45.
5: Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки головного дитячого видавництва «Ранок». Мрій, кохай, читай!
0: Реклама на громадському радіо.
4: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
6: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
7: Як сервіси Дії змінять оформлення мікрокредитів? Що зміниться для клієнтів і МФО? До завтра. Розмову з Тамарою Соловей, директоркою компанії «Нові кредити», слухайте 5 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
8: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історії українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок.
9: Новий початок.
8: Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
10: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
8: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
10: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
8: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів»
9: В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
10: Відерштан.
11: Відерштан.
10: Супротив.
11: Супротив.
10: Пам'ять виростає із забуття.
7: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
12: Нам важливо, щоб ви нас чули.
7: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
12: за лінією розмежування.
7: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
12: Просто і по суті.
7: Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі, щоб знати, як діяти.
12: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
7: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
12: Ошатна українська.
7: Подкаст про українську мову. На громадському радіо.
13: Сонце сідає. Заграва палає, а на стіни студії звукозапису та мікрофон відкидає багрово-червоні відблиски. Авторський подкаст Світлани Білої «Ошатна українська» на громадському радіо. Заливаючи впродовж 25 хвилин надалі всенький простір сліпучо-білим сяєвом. У цій миті незрушна та в'язка тиша раптом роздерлася навпіл. Так, сяєвом, вам не почулося. Просто це форма орудного відмінка однини слова «сяєво», те саме, що і «сяйво». Ой, буває, сама стою як вкопана і скількись часу безтямно розглядаю мовні кліше. Якась халепа з цими кальками. Ми їх викорінюємо. А вони прокручуються наново, тільки під іншою личиною. Хвилини течуть, тікають. А я стовбичу, аж стугонить у вухах кров. Але ми тут саме для того, щоб розвіяти цей морок лексичних помилок, який навалився як стій. Тобто тут же, негайно, такий густий і непроглядний, що запинає посамісінькі очі. Говорити щодня ошатною українською і не пропуститися жодної помилки-помилки умовлені практично неможливо. Побіжно мене також запитують, чи може слово бути ошатним, бо це, мовляв, недоречне вживання. Ще й як доречне. І насамперед звернімося до художніх засобів, а я зі свого боку поясню все на прикладах.
12: Ошатна українська. На громадському радіо.
13: Михайла Коцюбинського називали і називають сонцепоклонником та соняхом. Бо він понад усе любив сонце, квіти й дітей. Навчив прозою бачити кольори та відчувати запахи. Створював імпресіоністичні полотна самими лише словами. Письменник казав, що тягнеться до сонячного світла, як квітка. Тож і не дивно, що він міг годинами описувати всі його відтінки, обговорювати красу агави чи колір моря на італійському капрі. З такою ж пристрастю, з якою інші обговорювали політику. Леся Українка фізично теж не дочка Прометея, а Ольга Кобилянська буквально не гірська орлиця. Але це перефрази, тобто стилістичний прийом, коли когось або щось називають не прямо, а описово, за його найхарактернішими рисами, ознаками, тобто описовий мовний зворот. Сміх, до слова, теж не сонячний, а душа не горда. Втім, і ці вислови, і кришталевий дзвін, золота осінь чи золоте волосся нікого не дивують, правда? Бо це епітети. А коли йдеться про підступну людину, тоді як кажуть, що це про підступну людину? Тоді як кажуть, що це чорна душа? Про шторм море хвилюється, смерть – вічний сон. Зірки, небесні світлячки, гладка шкіра, оксамитова шкіра, поганий характер, характер звіра. Це все приклади метафори. А оскільки у мене, мої ошатні слухачі та слухачки, художньо-публіцистичний жанр, тож і слово моє ошатне. Так, святково вбране, в якому кожна буквочка випрасована і причесана. Як авторка, я свідомо присмачую своє мовлення художніми засобами. І я маю на це право. Читати і слухати ошатні слова – це наче пити чисту воду після тривалої мандрівки. Це повертає здатність помічати світло, відчувати смак життя. Адже вишуканість мови створюють саме стилістичними прийомами, а не буквалізмом та сухими правилами. Звісно, читацький та глядацький смак вибірковий. Втім, стилістичних засобів не варто боятися і не варто оминати.
11: Подкаст про українську мову.
13: Кожен з нас має свої звичні фрази і упевнений, що говорить правильно. Допоки не з'ясовує зворотне чи, може, зворотнє. Слова «зворотній» в українській мові немає, тож кажемо впевнено «зворотне», як і «зворотний» займенник, «зворотні дієслова», «зворотний порядок слів», «зворотний бік» і, відповідно, «зі зворотного боку» чи «дивися на зворотному боці». Зворотний або другий бік медалі, або зворотна сторона медалі, ще кажуть «друга сторона медалі». У зворотному напрямку – зворотний зв'язок. І пам'ятаємо, що закон не має зворотної сили. Також в українській мові немає слова «природній». Натомість є «природний». А отже, і похідний прислівник звучить «природно», а не «природньо». Закарбуємо в пам'яті кілька влучних фраз. Краса – природна, явище – природне.

0: природне. Це річ природна. Це природно. Природно-ресурсний потенціал. І цілком природно, що ми прагнемо говорити вишуканою мовою. В Олеся Гончара читаємо. Холоднувата далечінь ще синьо і млилася. Але все навколо вже прозорішало, окреслювалось. Набирало природних довершених форм.
1: А щодо слів «дружний» і «дружній».
0: О, а тут маємо розрізняти близькозвучні слова – пароніми. «Дружний» – це згуртований, одностайний, злагоджений, має спільні інтереси, відбувається одночасно, злагоджено, закріплений довірою, відданістю, взаємною згодою, прихильністю, пов'язаний дружбою. Запам'ятаємо. Дружний народ, дружна нація, дружний колектив і у дружному колективі, дружний підрозділ, дружна компанія, дружний клас, дружна праця, дружна родина. Спів також дружний, бо злагоджений, погоджений, так, в унісон. І сміх у нас дружний, чому? Бо одночасний. Приклади вживання з літератури. У Юрія Смолоча читаємо. Чуйне вухо однаково могло розібрати навіть крізь подвійні рами та товсті мури негучний, але дружний спів. І всі троє дружно, любо, буряка беруть за чуба. Усіх вони дружно брали на глузи. Тобто на сміх, на кпини. Що означає глумитися, насміхатися, кепкувати з кого-небудь, чого-небудь. Натомість дружній – це той, який ґрунтується на дружбі, прихильності. Взаємно доброзичливий, товариський, приязний, приятельський, прихильний. Наприклад, дружнє ставлення, дружнє вітання, дружня бесіда або розмова, дружня критика, дружній погляд, дружній тон, дружній шарж.
1: А що таке той шарж?
0: Це сатирична або гумористична манера зображення, відтворення кого, чого-небудь, при якій дотримано зовнішню подібність, але карикатурно змінено, підкреслено найхарактерніші риси, малюнок, портрет, що зображує кого-небудь у навмисне спотвореному, смішному вигляді. Але ми можемо сказати, що цей шарж дружній. Добре, рухаємось далі. Дружня порада, дружня підтримка, дружня допомога, дружні зв'язки, дружні стосунки, дружні почуття. Дружній жарт, дружній усміх, чому бо він приязний. Дружній візит, дружній поцілунок. І, звісно, дружня нам держава. Зверніть увагу, ми кажемо говорити дружньою мовою товариша або ж звертатися до когось по-дружньому. Прислівники, утворені від цих прикметників, зберігають ті самі відтінки значення. Поля дружно зеленіли. Робити щось люб'язно і дружно. Але помогти комусь дружньо.
1: Також мовці часто плутають слова «воєнний» та «військовий».
0: Тож з'ясуємо, коли котре слід вживати. У значенні, який стосується війни, послуговуємося словом «воєнний». Тобто воєнна тактика, воєнний конфлікт, воєнна промисловість, стан воєнний.
1: Не військовий.
0: Воєнні злочини, воєнні події, воєнний час. Натомість у значенні, який стосується війська, у звичайний, установлений у війську, в армії, нормативним є слово «військовий». Тож кажемо «військовий об'єкт», «військова присяга», «військова форма», «військова справа», «військова техніка», «військова таємниця», «військова організація», «військовий трибунал», «військове училище», «військове звання». Тощо.
2: Подкаст про українську мову.
0: Залежно від значення, можливе паралельне вживання військовий і воєнний. З такими словами. Блок, союз, суд, трибунал, диктатура, допомога, історія, машина, наука, промисловість, стратегія.

0: з російської мови. В спокої не лишають, спокій тільки дають. Тому послуговуємося оригінальним українським фразеологізмом і кажімо «дайте мені спокій». Але спокій я вам поки не дам, ошатні слухачі та слухачки, адже треба розібратися із вервечкою таких ненормативних сполучень слів, як от. Вибач мене, згідно наказу, згідно цього документа, хворий грипом. Тому що у цих фразах порушено правила керування.
1: А це ще що таке?
0: Це такий зв'язок, який вимагає, щоб залежне слово було у відповідному відмінку.
1: То як їх виправити?
0: Дуже просто. Вибач мені, а не вибач мене, тому що після слів «вибач», «пробач», «пробачте» мусить бути слово у давальному відмінку. Тож, чоловіку, брату, сестрі, друзям, колегам – вибачай. А нам – пробачте нам, простіть мені. Далі. Згідно з наказом, згідно з розпорядженням, згідно з документом. А не згідно наказу, згідно цього документа розпорядження. Бо в українській мові слово «згідно» поєднується за моделлю. Згідно плюс прийменник плюс орудний відмінок. Отже, чому мовці пропускаються помилок у цих фразах? Тому що калькують з російської мови за формулою «согласна» плюс форма родового відмінка.
2: Ошатна українська.
0: Що у нас далі? Хворий на грип, а не хворий грипом. Тому що слово «хворий» керує іншим словом, яке є назвою хвороби, за допомогою прийменника «на» плюс знахідний відмінок. За такою ж моделлю слід утворювати сполучення із дієсловами «захворіти», «хворіти». Наприклад, «захворів на недугу», «хворів на ковід». Візьмімо собі на озброєння, що у тлумачних перекладних словниках при багатьох словах у дужках подано питання відповідного відмінка. Тож як собі не полегшити роботу щодо норми керування? Зробімо це.
1: До слова, також хочу зауважити, що хворобу лексично неможливо попередити. Ну, бо як ви можете їй щось сказати чи зателефонувати?
0: Попередити можна близьких, друзів, колектив про щось. А хворобі можна запобігти. Хворобу можна уникнути завдяки діагностиці. А тепер щодо слів «лікувати» та «лічити», які часто мовці плутають, не розрізняють. Бо знову доводиться говорити про гіркі наслідки помоскалення з російщення. В російській мові є слово «лічить» у значенні «лікувати», яке близькозвучне з українським «лічити». Але це слова двох різних мов. Тож лікар хворого серце, зуби, шлунок, горло тощо лікує. А гроші лічить, ну якщо має. І лічити можна також на пальцях усно чи на калькуляторі поволі або швидко. Головне, щоб без помилки. Уважно. А втім, лічити можна не тільки гроші, а й присутніх, вагони, машини. Лічимо до 5, до 1000. Лічимо й хвилини або години, дні, коли стежимо за часом, з нетерпінням, чекаючи кого-небудь чи чого-небудь. Але в жодному разі не слід лічити багаточисельних чи малочисельних відвідувачів, багаточисельний натовп, багаточисленні порушення, багаточисленні документи чи малочисленні випадки. Ой, хай Бог милує.
1: Тому що слів «багаточисленний», «багаточисельний» і «малочисленні» в українській мові нема, не існує таких слів.
0: Це все калька з російської. Уникаймо її.
1: А як правильно в такому разі?
0: Насамперед, слід розуміти, що численний – це коли йдеться про велику кількість. Складається з великої кількості когось, чогось, наявний у великій кількості. Анатолій Шиян писав: «Небо заступали хмари. Вони насувалися з заходу, закриваючи собою численні зорі». А чисельний – це той, який стосується числа, числовий, виражений, у якій

0: якій-небудь кількості, кількісний, наприклад. Чисельна перевага була на нашому боці. Відпрацюємо іще на прикладах і запам'ятаємо їх. Численні або нечисленні відвідувачі, численний натовп, численна група, організація, аудиторія, численні збори, численні порушення, численні випадки, численні досліди, зразки, численні нарікання, численні туманні довготи, нещисленні озера, нещислені людьми, зірки і зірниці. А чисельний може бути аналіз, чисельне зростання населення, чисельна перевага, чисельна різниця. Втім, стилістично нейтральна лексика найчисленніша, найрізноманітніша за своїм складом і найбільш мінлива. Заразом ми вже човгаємо на порозі ступенів порівняння якісних прикметників, в утворенні та вживанні яких часто трапляються помилки. Наприклад, коли під впливом російської мови кажуть «самий милий», «самий приємний», «самий близький», «самий небезпечний», помилково утворюючи найвищий ступінь порівняння. Забудьте про ці хибні фрази. По-українському правильно так. Наймиліший, найприємніший, найближчий, найнебезпечніший. Для ще більшого підсилення можна додати префікси. Послухайте, як тепер звучатимуть наші слова. Як найприємніший, що найкращий. Кажемо, найбільша заслуга, а не сама більша заслуга. Найцінніші висновки, а не самі цінні. Найважливіша тема, а не сама важлива тема. У російській мові ступені порівняння прикметників утворюються не так, як в українській. Тож, пильнуйте на розі скалькованих пасток з російської. Адже «лучші люди» по-українському – це не «кращі люди», а «найкращі люди». «Вища міра наказання» – це по-українському не «вища», а «найвища міра покарання». Відповідно, «вище качество» – це не «вища», а «найвища якість». А суфікс «ейший» у російських лексемах на кшталт «мілейший» чи «опаснійшая» перекладаємо саме найвищим ступенем, тобто «наймиліший» – висловухий кіт, «найнебезпечніша спецоперація».
1: Ошатна українська на громадському радіо.
0: Тепер щодо складених форм, тобто звичайного прикметника із словами «більш», «найбільш», наприклад, «найбільш доступний». Такі варіанти поступово зникають, як неприродні для української мови. До слова, що Іван Франко трактував їх як росіянізми. Виняток маємо для складених форм із словами «менш», «найменш», «найменш доступний», «але», «найдоступніший». Неправильними також є фрази «ступніший». Неправильними також є фрази «вона молодша мене» або «він молодше мене». Неправильні, бо взорують правила російської мови, де вищий ступінь порівняння виражають саме прислівником, а не прикметником. Тому українською правильно так. «Вона молодша від мене». «Вона молодша за мене» або «вона молодша, ніж я». Пам'ятаймо й про те, що ступені порівняння – це не єдиний спосіб для вияву міри ознаки. Використовуємо суфікси, наприклад, як у словах «білявий», «чернявий», префікси «прегарний», відповідні прислівники, як от «дуже», «надзвичайно», тобто «дуже гарний», «надзвичайно талановитий» тощо. Але будьмо уважні з суфіксом «уват», а після м'яких приголосних – «юват». Чому? Бо цей суфікс позначає неповну міру вияву ознак. Що я маю на увазі? Є колір, наприклад, зелений. І це його повна ознака, так? Зелений. Зелений. А неповна ознака – зеленкуватий. Чому? Бо ми додали суфікс «уват», який й посприяв у нашому випадку створенню неповної ознаки кольору. Тобто цей суфікс несе навантаження злегка. Побудуємо таке речення. Дівчині подобалося омивати плечі цією зеленкуватою, ледь пі.

0: Інявою водою. Також суфікс «уват» у словах, які позначають температуру, може виражати не зменшувальне, а підсилювальне значення з певним стилістичним відтінком. Навіть незадоволення. Наприклад, погода холоднувата. А якщо ми скажемо, наприклад, ця кава трохи кислувата чи гіркувата, неправильний вислів, ненормативний.
1: Бо зайвим тут є прислівник «трохи».
0: Адже суфікс «уват» вже виражає слабкий ступінь неповноти ознаки. Тож правильно сказати так. Ця кава кислувата. Ця кава гіркувата. Без прислівника «трохи».
2: Подкаст про українську мову.
0: Будь ласка, перевірте, чи всі фрази та відповіді у картотеці вашого слововжитку правильні.
1: А не вірні.
0: Бо вірний – це відданий, надійний, незрадливий, стійкий у своїх почуттях і поглядах. Ось такі значення має слово «вірний» в українській мові. Тож вірними можуть бути тільки наші почуття. Вірними можуть бути чоловік та дружина, ваш домашній улюбленець. Згадаймо приказку. Хто вірно кохає, той часто вітає. Ми також кажемо «Я вірна своєму чоловікові». Він вірний дружині, вірний своєму слову, вірний собі. Я кохаю вірно. Вірний, відданий та незрадливий друг. До слова, російський вислів «с оригіналом вірна», тобто відповідний оригіналу, точний, потрібно перекладати українською «згідно з оригіналом». І вірними ніколи, ніколи не є відповіді, рішення чи фрази тощо. Отже, правильні відповіді, а не вірні відповіді. Правильні рішення, а не вірні рішення. Правильні влучні фрази, аж ніяк не вірні. Правильний переклад, а не вірний переклад. Спосіб надійний, невірний. Результат правильний, теж невірний. Смерть неминуча або видима смерть в жодному разі невірна. І програш неминучий, а не вірний. Натомість вірною вам та своїй справі залишаюся я, Світлана Біла, та авторський подкаст «Ошатна українська» на Громадському радіо. Обіймаю правдивим словом та крилами.
2: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. Говорить на Громадському радіо. Для Громадського радіо свобода слова – це
3: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність. У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару.
14: Є загроза удару.
2: Трамп заявив.
15: Кому знайомо, точно знає.
2: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
15: Перевіряємо чутливі теми.
2: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
15: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
2: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. озброєні фактами, коли правда захищає.
16: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
2: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
17: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
18: Росія вербує на війну проти України іноземних громадян. Ботсвана заявила про швидкі темпи залучення обманом її громадян на захоплені частини України. Розбираємо тему із Назарієм Барчуком, аналітиком Українського центру безпеки та співпраці. У студії працює Анастасія Середа. Наскільки масштабною сьогодні є проблема участі іноземних найманців у війні на боці Росії? І чи справді це вже системна практика?
19: Так, як ви сказали вище, це є досить таки поширеною практикою, оскільки Росія намагається рекрутувати громадян різних країн до лав власних сил оборони. Зокрема, серед географічно серед центрів рекрутування можна виділити два регіони, з котрих найбільше намагаються залучати власне потенційних рекрутів. Це власне є Африка та Євразійський континент. Говорячи детальніше про африканські країни, то можна наголосити, що російська система рекрутингу там працює достатньо давно. Однак останні роки Росія намагається переходити від такого фонового режиму до більш прямого, місцями політичного формату рекрутування. Грубо кажучи, можна сказати, що Росія намагається створювати власні політичні партії, як то було, до прикладу, в Мадагаскарі наприкінці минулого року, де фактично було створено партію за прямої підтримки Російської Федерації, котра закликала до участі в російсько-українській війні та, власне, до рекрутування до російських збройних сил. Також, як ви казали раніше, росіяни намагаються проводити свій рекрутинг і не прямою дією. Зокрема, Оманою закликають громадян африканських країн працювати на теренах Російської Федерації на різних посадах, обіцяють їм певні виплати, соціальні умови тощо. Однак після перетину кордону, власне, з Росією, ці громадяни фактично стають рекрутованими до російської армії та продовжують свій шлях вже в російській армії.
18: Наскільки я розумію, то ось цю вербовку можна поділити на дві категорії. Одна – це там, де люди добровільно знають, що вони підписують контракти, ідуть саме на військову службу. Інша категорія – це там, де їм обіцяють бути кухарями, охоронцями, таксистами, але по факту вони приїжджають на територію Росії, в них забирають документи, і вони потім, ну скажімо так, силоміць їх відправляють на лінію в саме пекло, там, де йдуть бої, і дуже часто це саме в штурмові підрозділи.
19: Так, абсолютно вірно. І говорячи про відсоткове співвідношення, то левова частка із іноземців, котрі воюють за на стороні Російської Федерації, є саме рекрутовані шляхом обману. Росіяни дійсно намагаються наповнювати такими іноземцями свої штурмові підрозділи, зокрема, як зазначав заступник керівника Офісу президента Павло Паліса в травні цього року. Ворог намагається доукомплектовувати власні сухопутні та штурмові підрозділи, залучаючи як кримінальні елементи або якихось представників незахищених груп з самої Росії, так і, власне, мігрантів.
18: А на вашу думку, чому Росія дедалі активніше вербує людей за кордоном? Це ознака нестачі власного мобілізаційного ресурсу, чи це спосіб уникнути нової хвилі мобілізації? Або ж, скажімо так, можливість зекономити гроші з бюджету? Тому що, наскільки я розумію, читала з відкритих джерел, мова йде про те, що дуже часто цим людям обіцяють якусь компенсацію. От історія, яка на слуху була в травні із перуанцями. Родичі їх заявляли активно про те, що їм там обіцяли компенсацію від 5 до 20 тисяч доларів за те, що вони приїдуть туди. Знов-таки їм обіцяли посади так таксистів, кухарів, охоронців, по факту вони опинилися на фронті, але у підсумку родичі не мають ні грошей, ні жодної інформації про своїх братів, чоловіків, які опинилися на окупованих територіях України. Тобто, по факту, ось те, що Росія зараз активно вербує людей за кордоном, це що демонструє?
19: Це демонструє вимушений крок Російської Федерації в контексті мобілізаційних процесів. Наразі Кремль боїться оголошувати пряму масштабну мобілізацію саме на теренах Росії. Це пов'язано з низьким рейтингом дій, схвалення дій поточної влади Росії. Маючи певні побоювання за, скажімо так, створення, виникнення бунтів та збільшення невдоволення власних громадян, Росія намагається вийти, не зменшуючи обсяги мобілізованих військових, вийти з цієї ситуації іншим чином, власне, звертаючись до громадян інших країн. Як закликають та повідомляють нас МЗС, зокрема африканських країн та європейсько-азійського континенту, ці процеси з мобілізації чи рекрутингу є переважно незаконними та несуть під собою здебільшого обман. Зокрема, МЗС цих країн наголошують не вестись на дані оголошення та, власне, не потрапляти в оцю от пастку, вихід з якої є, на жаль, тільки участь в війні на стороні Росії.
18: Ну і родичі багатьох тих, хто опинився на території Росії і потрапив туди саме обманом, говорять, що як тільки вони можуть поспілкуватися зі своїми рідними, які перебувають на фронті з російської сторони, то одразу відзначають жахливе ставлення, відсутність якоїсь елементарної медичної допомоги, про те, що дуже часто зникає зв'язок, вони не можуть поговорити зі своїми рідними, а будь-які прохання про допомогу завершуються тим, що їх відправляють або до МЗС, яке теж нічим не завершується, або ж тим, що навіть якщо людина повідомила про свою проблему, її направляють знову до підрозділу і закінчується тим, що з нею просто зникає зв'язок.
19: Та, власне, широко відомим є той факт, що Збройні Сили Російської Федерації, як і загалом будь-який державний підрозділ нашого ворога, ставиться до свого особового складу фактично як до гарматного м'яса, що підкреслюють і тактики, котрі Росія обирає. Власне, теж відношення Росія переносить і на емігрантів чи іноземців, котрі воюють на її боці. Себто це не є чимось новим для нашого ворога.
18: А наскільки ефективними є такі підрозділи? Чи можуть там іноземні найманці суттєво впливати на ситуацію на фронті? Чи тут радше говориться про те, що Росія закрила певні квоти в себе на папері? Тому що, знову-таки, з відкритих джерел повідомляється, що зазвичай людей, яких вербують обманом, мають якусь мінімальну військову підготовку або взагалі не мали належного досвіду. Тобто, по суті, вони їх беруть в штурмові підрозділи для галочки.
19: Та, знову ж таки, продовжуючи про тактику, яку використовує Російська Федерація на лінії бойового зіткнення наразі та протягом щонайменше останніх 2 років, це так звана тактика м'ясних штурмів. Її суть полягає в фактично закидуванні особовим складом лінії бойового зіткнення в надії на певні просування, захоплення територій, населених пунктів тощо. Власне, говорячи про роль іммігрантів та російських службовців в цьому контексті, доречно буде додати про те, що підготовка цього особового складу є на достатньо низькому рівні. Військові, як і емігранти, так і рядові військові, саме російські, проходять мінімальну військову підготовку, після чого їх відправляють безпосередньо на фронт. Росії наразі не потрібні висококваліфіковані військові, оскільки, якщо ми подивимося на співвідношення втрат та рекрутингу, то до Росії до лав Збройних сил Російської Федерації, то ми помітимо, що фактично цифри є однаковими. Росія щомісяця рекрутує та одночасно з тим втрачає близько 35 тисяч військових. Власне, вкладання фінансів чи інших ресурсів навчання цього особового складу не є доцільним для нашого ворога, оскільки він фактично втрачає все те, що встигає мобілізувати протягом кожного місяця.
18: А яку роль у російських планах відіграють військові з Північної Кореї? Чим вони відрізняються від найманців з інших країн? От з відкритих джерел говориться про те, що КНДР відправила на допомогу Росії близько 14 тисяч військових. Тобто, по суті, вони офіційно визнали про те, що так, вони беруть участь у цій війні і на боці Росії, та й загалом багато вже говорять про те, що Північна Корея позиціонує себе як російський союзник. То чим їхні солдати відрізняються від решти іноземних найманців?
19: Особисто солдати фактично нічим не відрізняються, окрім того, що Північна Корея є безпосереднім власне союзником Російської Федерації, та людські ресурси, котрі Росія може залучати з цієї країни, є набагато більшими та в певній мірі якіснішими, ніж з інших країн. До того ж, хочу наголосити на тому, що КНДР, скажімо так, має певні домовленості з Російською Федерацією, на основі яких, власне, дає свій особовий склад. Себто це відбувається умовно добровільно та з залученням, активним залученням обох сторін. Якщо ж говорити про африканські країни або рекрутених іноземців чи мігрантів з інших країн Росією, то ці рекрути є не настільки підготовленими та в багатьох випадках, як ми з вами проговорили раніше, не знають, що вони фактично будуть брати участь в війні, оскільки вони розраховують на зовсім інші умови та на зовсім іншу роботу на території Росії.
18: А чи можуть країни, громадяни яких Росія вербує на війну, реально зупинити цей процес? І чи існують якісь механізми для цього? Бо нині виглядає так, що країна дійсно визнає, що така проблема існує, але якось повпливати на це я не бачила новин і конкретних дій, де був зупинений цей процес.
19: Наскільки мені відомо, наразі не було гучного або ж масового припинення рекрутингу з тої чи іншої країни. Це пов'язано з принципом, через який, власне, країни, котрі є постраждалими в цій ситуації, та громадян, яких рекрутують до Росії, звертаються, власне, щодо цих проблем. Фактично, країни мають перед собою обмежену кількість інструментів, котрі реалізуються шляхом дипломатичних перемовин, офіційних звернень від Міністерства закордонних справ, власне, до представництв Російської Федерації чи напряму до Росії. Тож, фактично, цей процес можна зупинити наразі, говорячи про поточні умови, тільки дипломатичним шляхом, що є не зовсім дієво, враховуючи кількість мобілізованих до лав Збройних сил Росії та темпи цього рекрутингу.
18: Назарій, останні до вас питання. Якщо тенденція збережеться, чи здатна Росія таким способом компенсувати власні витрати та підтримувати високі темпи бойових дій у довгостроковій перспективі?
19: В повній мірі Російська Федерація не може компенсувати мігрантами чи рекрутованими з інших країн громадянами власні потреби, оскільки, якщо подивитись на масштаб рекрутованих за весь проміжок з початку повномасштабного вторгнення, то він фактично дорівнює кількості рекрутованих громадян особового складу за один місяць. Тобто те, що Росія компенсує цим рекрутингом, є досить малим відсотком. Говорячи ж про продовження російсько-української війни, та про те, що Росія, власне, буде робити надалі з дефіцитом особового складу на своїй армії, то тут доречно згадати, знову ж таки, заяву заступника керівника Офісу Президента Павла Паліси про те, що після парламентських виборів восени цього року Росія все ж може вдатись до більш масштабної мобілізаційної кампанії на своїй території, таким чином сподіваючись наростити кількість особового складу та своє угрупування на тимчасово окупованих територіях, що за планами нашого ворога може дозволити їм просунутися.
18: Ботсвана заявила про швидкі темпи залучення обманом її громадян на захоплені частини України. Тему ми розбирали разом із Назарієм Барчуком, аналітиком Українського центру безпеки та співпраці. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Анна Денько. Сьогодні вночі російські окупаційні війська завдали масованого комбінованого удару по території України, застосувавши понад 3,5 сотні ракет і безпілотників різних типів. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Напередодні про високу імовірність ворожої атаки попереджав президент Володимир Зеленський, закликавши міжнародних партнерів оперативно надати додаткові ракети для систем протиповітряної оборони. Протягом ночі ворог атакував Україну реактивними і ударами. Ударними дронами, балістичними ракетами «Іскандер» і «КН-23», крилатими калібрами та «Х-101», а також протикорабельними ракетами «Циркон». Загалом українським силам ППО вдалося знешкодити 320 повітряних цілей, серед яких 54 крилаті ракети, одна балістична та 265 безпілотників. Масштабні вибухи лунали у Києві, Дніпрі, Кривому Розі, Харкові, Львові та низці інших міст, що спричинило знеструмлення регіонів, а також призвело до загибелі та поранення цивільних громадян. Головною особливістю цієї атаки військовики назвали одночасний запуск засобів ураження з кількох напрямків і масоване використання балістики. Після російського ракетного удару по житловому будинку у селищі Радушне на Криворіжжі з-під завалів врятували собаку багатодітної родини. Чотирилапого на ім'я Рокі дістав журналіст криворізького видання «Свої Кривий Ріг». Про це розповіли журналісти видання. Рокі перебував під уламками будинку, прив'язаний на ланцюгу. Попри потужний удар, він дивом залишився живим і, за попередніми даними, не зазнав ушкоджень. Будинок був повністю зруйнований унаслідок прямого влучання російської балістичної ракети. Загинули 47-річний Артем та 41-річна Олена. Разом із ними у будинку перебували семеро дітей. 17-річний Марк, 16-річна Домініка, 14-річна Віоріка, 13-річний Захарій, 11-річний Азарій Лай, 9-річна Федеріка та 7-річна Емілія. Також у будинку був 1,5-річний онук родини, син найстаршого сина, який нині служить у Збройних силах України. Частину тіл рятувальники уже деблокували з-під завалів. Пошуки інших тривають. Станом на цей час у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації офіційно підтвердили загибель 6 людей. Польські служби та прем'єр-міністр Дональд Туск попередньо встановили, що об'єктом, який уранці впав у Люблінському воєводстві, могла бути російська крилата ракета Х-101. Про це повідомляє видання відомості. За словами Туска, порушення повітряного простору відбулося під час масованого удару РФ по Україні, а польські військовики і пілоти винищувачів F-16 швидко відреагували на ціль та були готові її збити. Одночас очільник уряду наголосив, що остаточний тип повітряного об'єкта назвуть лише після завершення експертизи уламків поблизу села Тарнава-Колонія. Українська сторона офіційно запропонувала Польщі допомогу у проведенні огляду місця падіння повітряного об'єкта у селі Тарнава-Колонія Люблінського воєводства. Про це під час брифінгу повідомив голова окружної прокуратури у Любліні Гжегос. Трусевич передає кореспондент «Укрінформу». Сили безпілотних систем уразили базу морських безекіпажних катерів у Криму. 5 елементів ППО, майданчик пуску БПЛА типу «Шахет» у Донецькому аеропорту та ще 4 танкери тіньового флоту Росії в Азовському та Чорному морях. Про це командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді повідомив у Телеграмі. У межах операції «Молочка» з 6 липня сили безпілотних систем уразили вже 130 суден в Азовському морі, 75 у Чорному. Загалом протягом липня СБС уразили 30 елементів протиповітряної оборони росіян. У французькому департаменті Жеранда понад 140 тисяч евакуйованих жителів отримали дозвіл повернутися до своїх домівок після стабілізації найбільшої з 1949 року лісової пожежі. Про це повідомляє видання «Фігаро». Поліпшенню ситуації сприяла зміна погоди зі спадом спеки і опадами, що дозволило відновити рух стратегічною автомагістраллю та дало рятувальникам підстави для обережного оптимізму. Попри це, мегапожежа, яка охопила 41 тисяч гектарів і пошкодила майже 240 будинків, ще не вважається остаточно локалізованою. Вогнеборці продовжують ліквідовувати 6 активних осередків. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Денько. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 30 липня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. Погоду визначатиме антициклон, центр якого розташується над правобережжям. Завдяки цьому в більшості регіонів буде сухо і сонячно. Вдень повітря прогріється до 23-28 градусів тепла, а на Закарпатті стовпчики термометрів піднімуться до 30-33 градусів. Вночі температура становитиме від 10 до 15 градусів, а на півдні країни – до 19 тепла. В Києві та області 30 липня прогнозують невелику хмарність та суху погоду без опадів. На Київщині вночі очікується 10-15 градусів тепла. Вдень – від 23 до 28. В столиці вночі буде 13-15 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до 25-27 градусів.
0: Погода на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 87 копійок.
0: Євро
1: 51 гривня 8 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 68 копійок, продають по 45 гривень 15 копійок. Євро в банках у середньому купують по 50 гривень 85 копійок, продають по 51 гривні 50 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
4: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
3: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
4: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
3: Живий звук.
5: Фінальний відлік розпочато. Лови останню можливість виграти 1 з 5 Sony PlayStation 5 Slim від Citrus у ДРЦ «Лавіна». А головною зіркою події стане неймовірна Клавдія Петрівна. Приходь та отримай шанс особисто поставити їй своє запитання. Купуй, реєструй чеки та приходь на розіграш 1 серпня. Деталі акції на сайті lavinamall.ua.
6: Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація у ліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliz.ua.
0: Реклама на Громадському радіо.
7: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
8: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
7: Я не відкрила, а з часом все стихло.
8: Викрадена правда.
7: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
8: Страх.
7: Знайомий розповідав про Дебальцево.
8: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
9: Пані Троян, викриття з окупації.
8: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
9: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
8: Пані Троян знає, про що говорить.
9: На Громадському радіо.
10: Я чую інших.
11: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
12: Як захистити себе та близьких?
11: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
12: Попри все.
11: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
12: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
13: «Я чую інших людей.
14: Сподіваюсь, вони чують мене».
15: Бути вільним – це щастя.
16: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
17: А що далі?
16: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
18: Повернення.
16: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення». Історії про життя після полону.
19: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
20: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
21: Чому ми дедалі частіше автоматично беремо до рук телефон, як безкінечний скролінг впливає на психіку, сон і концентрацію? Та де проходить межа між звичкою і залежністю від соцмереж? Про це поговоримо з психологиною платформи «Її підтримка» Дарією Балакіною. У студії працює Анастасія Потапенко. Вже сьогодні можна сказати, що соціальні мережі стали невід'ємною частиною нашого життя. Як зрозуміти, що людина вже не просто часто користується соцмережами, а має ознаки залежності?
22: Це можна зрозуміти за тим, коли людина випадає з реального життя і перебуває більшість часу в соціальних мережах, гортаючи стрічку, ігнорує свої потреби. Базові, наприклад, замість того, щоб піти поїсти, вона залишається в цій дофаміновій пастці соціальних мереж. І коли соціальні мережі, вони поступово витісняють собою реальну денну активність людини. Так, коли втрачається потік життя в реальності, цікавість реальністю, зацікавленість, та, і людина випадає суто в соціальні мережі в такому разі.
21: Знаєте, я думаю про те, що багато психологів говорили про те, що людям інколи дуже складно зрозуміти, які почуття вони відчувають саме зараз, проживають їх, а в випадку з соцмережами люди можуть навіть не звертати, от як ви зараз сказали, так, не звертати уваги на якісь базові потреби, наприклад, на голод. Тобто це набагато такий, більша навантаженість несе ось такі залежності соціальні.
22: Так, насправді це така пастка нашого мозку, пастка його біохімії, бо ми шукаємо легкий, швидкий дофамін, та маємо дофамінову залежність, бо від гортання стрічки тут і зараз мозок отримує підкріплення та плюс таке кліпове мислення, ми гортаємо швидко, від цього, до речі, можуть розвиватися подібні до симптомів РДУХ симптоми. Ось, і займатися думскролінгом, та, тобто безперервним гортанням цим стрічки. Да, людина буде отримувати дофамін, але це обман по факту біохімії мозку. Людина відвикає, та, від поступового накопичення задоволення і розрядки, і вона звикає до того, що розрядка наступає сама собою, начебто вона бачить позитивні якісь картинки, її мозок бачить, я це хочу, я це начебто беру тут і зараз, але насправді цього немає. Та? І з'являється виснаженість, особливо коли людина повертається в реальність, в реальності немає того, чого мозок очікував, та і стається такий дисонанс, по-перше. По-друге, нервова система зазвичай погано все-таки реагує на оцей думскролінг. Вона виснажується, вона втомлюється, бо це не є відпочинком насправді. Це така обманка, та це занурює нас в свої тенета, але насправді не дає нервовій системі розслабитись, а психіці відпочити.
21: Тобто можемо казати, що, знаєте, бувають такі випадки, коли людина взяла телефон в руки на кілька хвилин, а потім в ці кілька хвилин перетворюються на годину безперервного скролінгу. І я так розумію, що на це впливає саме цей швидкий дофамін, коли людина просто перестає спостерігати час навколо, який і все, що відбувається навколо.
22: Так, особливо зараз ми до цього можемо бути схильні, бо навколо дуже багато стресу і зрозуміло, що наш мозок буде шукати, та де знайти хоча б якесь задоволення, відчуття безпеки. Ось, і також до цього схильні дуже нейровідмінні люди, зокрема люди з РДУХ, раси РДУХ. І тут варто працювати з контролем, безпекою та гігієною. Безпосередньо соціальних мереж.
21: А я перепрошую, для наших слухачів, можете ще пояснити простими словами, що таке РДУХ, щоб вони зрозуміли більш такими простими словами?
22: Так, зазвичай раніше ми говорили про синдром дефіциту уваги та гіперактивності. Зараз це проговорюється як розлад гіперактивності та дефіциту уваги. По факту це специфічна діяльність нервової системи, котра змушує фокус уваги людини не затримуватись та весь час перемикатись. Ну, це якщо дуже-дуже коротко. Та. І людині дуже важко втримати свій фокус уваги там, де вона б хотіла. І також це має інші різні аспекти поведінки. Ось. І, звичайно, з урахуванням такої роботи мозку людина буде дуже швидко чіплятися та за думскролінг, тому що це якраз буде стимулювати її нервову систему щодо швидкого дофаміну.
21: А як користування соціальними мережами впливає на рівень тривоги?
22: Насправді дуже цікаве питання, тому що, по-перше, за рахунок збільшеної виснаженості нервової системи тривога може погіршуватись, та? Але при виході з соцмереж, наприклад. Плюс ми не забуваємо про ефект ФОМО, та ми не забуваємо про те, що людина може бачити ідеальне життя і думати, що вона не встигає, не отримує, та? І також це буде збільшувати тривогу, збільшувати невпевненість в собі. Зараз дуже багато людей приходить якраз оцим відчуттям ФОМО і тривожністю на цьому фоні. Також на рівні біохімії мозку, знову ж таки, мозок, він не закриває потреби ні у відпочинку, ні у їжі, ні туалетні потреби, та ні сон, дуже часто сон від цього також страждає, ні потребу в безпеці. Тобто фактично гортання соцмереж не закриває жодних потреб, окрім потреби в швидкому дофаміні. І ми виходимо в реальність і отримуємо дисоціацію. Та? І в такому разі також тривога може погіршуватись та збільшуватись. Плюс, якщо взяти, наприклад, якісь тригерні теми в соцмережах, вразливі теми, то також тривожність вона буде погіршуватись. Тобто тут таке комплексне явище, котре може впливати на рівень тривоги людини.
21: А знаєте, ще кажуть, що проблема соцмереж є в тому, що людина, ніби там гортаючи стрічку Інстаграму, будь-якої іншої соцмережі, відчуває свою дотичність до соціуму і закриває таким чином людську потребу от в спілкуванні, в дотичності. Вона бачить, хто що де робив, і нібито відчуває таку причетність до суспільства. Але потім, коли вимикається телефон, то відбувається, як ви якраз сказали, так, дисоціація, що насправді та не було такого спілкування якісного.
22: Так, з одного боку, справді є в соцмереж є і позитивні впливи. Та один з цих впливів це певна причетність, це інструмент згуртованості, навіть та можна сказати. Соціальні мережі це зв'язок на відстані без меж. З іншого боку, це ілюзія близькості, тобто це не про справжню близькість, це не про можливість отримати в повному обсязі оцю причетність і контакт, тому що насправді ми дуже тілесні. Нам недостатньо суто спілкування і споглядання зором, та нам також потрібен фізичний контакт, так чи інакше, бо ми сприймаємо це також як безпеку. Ми виділяємо на це також окситоцин та ендорфіни. Ось тому соцмереж явно недостатньо для того, щоб суто закрити потребу, наприклад, у соціальності, у приналежності.
21: А є різниця між тим, як соцмережами користуються, наприклад, дорослі та підлітки? Хто більш уразливий?
22: Звичайно, звичайно. Зазвичай, якщо взяти, наприклад, нормотипового зрілого дорослого без глибоких ментальних проблем і також звичайного нормотипового підлітка, звичайно, підлітки більш уразливі, навіть просто за рахунок того, що в них приналежність – це приналежність до спільноти однолітків. Тут важливо сказати, це найважливіший вектор в цьому періоді життя. Якщо говорити про безпеку все-таки соцмереж, то не завжди на тому боці за екраном та сидить людина, котра дійсно є тим, за кого себе видає, в тому числі. Плюс незріла нервова система підлітків, мозок, котрий розвивається, та гормональні сплески, це також може ускладнювати. Тобто і вони більш схильні йти за залежностями, давайте так скажу. Ось тому, звісно, соцмережі, підліткам варто бути обережними та з ними.
21: А чи існує безпечна кількість часу, яку варто проводити в соцмережах щодня?
22: Так, за умови, за урахування певних правил, це можливо. Я б сказала, що це можна визначати індивідуально, але, можливо, золота середина – це 1-2 години на день. І не відразу зранку, тобто не відразу, як прокинулись, і не прямо перед сном, щоб не зрушувати власні ритми. Плюс з урахуванням ревізії контенту і підписок, та з урахуванням безпеки, тобто це мінімальний цифровий слід, фільтрація джерел, де ми беремо інформацію, наприклад, вимкнення пуш-сповіщень і повернення уваги в тіло. Це найважливіше, повернення уваги в тіло до власних відчуттів, до власних емоцій. Таким чином це буде мати мінімальний ефект насправді.
21: А от якщо людина розуміє, що буквально не випускає телефон із рук, із чого варто почати, щоб змінити цю звичку? Можливо, знаєте, також читала поради ставити собі нагадування про те, що, наприклад, там кожну годину, я не знаю, або нагадування, а обмеження користування соцмережами. Також в телефонах є така функція.
22: Так, я, як відповідальний спеціаліст, я за те, щоб людина спочатку розібралася з причиною. Принаймні, раціонально дійшла до причини, чому вона це робить, бо зазвичай це симптом. Та це один з симптомів певного стану, котрий розвивається. Але якщо ми говоримо про те, що причина знайдена, і тепер ми працюємо, наприклад, із цим, то як мінімум створити буферну зону. Тобто телефон ми не беремо зранку, там, наприклад, півгодини або годину після того, як прокинулись, і не беремо ввечері там, за півгодини, годину там, до сну, наприклад. Це базовий мінімум. Плюс може бути навіть видалення ярлику самого додатку в телефоні або на планшеті. Це така тяжка артилерія, та на той час, коли нам не

0: спокійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: За даними нового дослідження Vox Україна, майже 3,5 мільйони українок хотіли б працювати, але залишаються поза ринком праці. Що їм заважає, яких спеціалістів найбільше потребує бізнес і чи справді залучення жінок до роботи може прискорити економічне відновлення країни? Про це поговоримо з аналітикиною проєкту «Індекс реформ» громадської організації Vox Україна Марією Балицькою. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, наскільки критичною сьогодні є проблема дефіциту кадрів для української економіки? І чи справді вона вже випередила навіть безпекові ризики для бізнесу?
2: Так, справді, дана проблема є доволі критичною для бізнесу. І це навіть не лише оцінки аналітичних платформ, сам бізнес в різних опитуваннях зазначає, що це стало найосновнішою їхньою проблемою. Вбачають це як проблему ще з кінця 2024 року. В опитуваннях підприємці відзначали, що це їхня головна проблема. І навіть у грудні 2025 року, коли проводилось останнє таке опитування, дану проблему назвали аж 62% українських підприємств як критичну для себе. І це навіть перевищило безпекову ситуацію, тому що цю проблему зазначали головною лише 57%. Тому, звісно, що наразі це досить актуально. Це не нова проблема для українського бізнесу, але, звісно, що повномасштабне вторгнення досить її загострило через міграцію, через внутрішнє переміщення осіб і, звісно, що через мобілізацію значної частини чоловіків до Збройних сил України.
1: А ваше дослідження показує, що близько 3,5 мільйона жінок хотіли працювати. Можете розказати більше, хто ці жінки і чому вони зараз залишаються поза ринком праці?
2: А дещо поясню, звідки ми взяли такі цифри. На наше замовлення компанія InfoSapiens провела опитування, і ось серед опитаних жінок 73,2% тих жінок, які не працюють, зазначили, що хотіли би знайти роботу. Якщо ми припустимо, що населення на підконтрольній території становить 30 мільйонів осіб, то отримаємо результат, що 3,5 мільйони потенційних працівниць може залучити ринок праці. Звісно, що це різні портрети. Нам вдалося за допомогою аналізу визначити два ключових портрети. Це перша половина – молодші жінки 18-35 років. Вони є частіше заміжніми, з вищим доходом у родині. І що цікаво, що серед цієї групи ледь не 100%, якщо бути точним, то 97%, готові і бажають вийти на роботу. Друга група – це старші жінки. Вони є частіше пенсіонерками, мають дещо нижчі доходи. І, звісно, що серед цих жінок, бажаючих повернутися на роботу, дещо менше, трошки більше половини, 57%.
1: А які головні перепони сьогодні не дозволяють їм працевлаштуватися? Це більше про відсутність дитсадків, транспорт або дискримінацію, чи щось інше?
2: Загалом, якщо ми дивимося світову практику, то зазвичай те все, що ви назвали, тобто певні такі структурні бар'єри грають роль, тобто відсутність дитсадків, надмірна навантаженість жінок доглядовою працею. В деяких країнах сильно програється питання культурних чинників, тобто якісь такі культурні стереотипи щодо чоловічих і жіночих професій. Якщо ж ми подивимось на результати нашого опитування, то ці бар'єри ключові стали, в принципі, передбачуваними. Це доглядові обов'язки, особливо зараз їхній обсяг зріс під час повномасштабного вторгнення. І ще цікаво, що в опитуванні жінки відзначали ключовим бар'єром саме тривалість добирання на роботу. Тобто для жінок критично, аби діставатися на роботу займало менше, аніж годину. Ну і, звісно, що не останнє місце займають зарплатні очікування. Тобто для багатьох жінок надто низька пропонована заробітна плата теж виступає бар'єром щодо їхнього повернення на ринок праці. Але тут одразу додам ремарку, що ці очікування жінок зарплатні, вони не є захмарними, коливаються якраз у рамках середньої заробітної плати.
1: Чи збігаються бажання жінок із потребами

0: економіки, адже найбільший кадровий дефіцит зараз саме у виробництві, будівництві, транспорті, оборонній промисловості. Як з цим бути?
1: Тут якраз є певна дилема, тому що, в принципі, вподобання жінок концентрується у традиційно жіночих сферах. Тобто більшість опитаних хотіли би працевлаштуватися у торгівлі, сфері особистих послуг, освіті, соціальній допомозі. А ось, наприклад, інтерес до армії, оборонно-промислового комплексу чи правоохоронної діяльності насправді мінімальний. І, звісно, що це суперечить потребам воєнної економіки, де якраз таки найбільший дефіцит саме у чоловічих секторах. Ми також намагалися оцінити, які сфери можуть найбільше виграти від залучення жінок. І тут якраз в першості найбільше наростити свій потенціал могли б такі галузі, як особисті послуги, готельно-ресторанний бізнес, IT-сфера і фінансовий сектор. Але, на жаль, промисловість, публічна служба, логістична сфера мають значно менші шанси залучити жінок і, як результат, наростити свій потенціал.
0: А наскільки взагалі український бізнес сьогодні готовий змінюватися сам? Наприклад, пропонувати гнучкий графік, дистанційну роботу чи інші умови, щоб залучити більше жінок?
1: Так, ми бачимо, що бізнес також реагує на цю проблему, зокрема, тверезо оцінюючи нестачу працівників, бізнес переорієнтовується. Тобто, якщо раніше фокус зосереджувався на тому, аби залучити готового спеціаліста, то зараз ми бачимо все більше від бізнесу готовність інвестувати в навчання новачків. Тобто, пропонувати роботу, наприклад, одразу студентам після завершення університету, або ж розглядати як кандидатів на посаду осіб віком 60+ років. І вже як результат потім інвестувати у навчання таких працівників.
0: А от якщо держава реалізує рекомендації вашого дослідження, коли економіка зможе відчути перший ефект? Чи це перспектива років, чи зміни можуть бути помітними вже найближчим часом?
1: Так, у своєму дослідженні ми так само намагалися оцінити, який же ефект матиме економіка, зокрема ВВП від залучення жінок. Економічне моделювання нам показало, що якщо відношення кількості зайнятих до кількості загалом населення зросте на 1% пункт, то це автоматично призведе до 1% приросту ВВП. Взагалі найпозитивніша оцінка – це те, що якщо всі жінки, які в даному опитуванні висловили бажання знайти роботу, знайдуть її, в перший рік додаткове зростання ВВП складатиме аж 8% пунктів, далі на другий рік 4% пунктів, ну і далі приблизно кожен рік ще додатково по 1% пункту. Звісно, що це доволі така амбітна ціль, і ми розуміємо, що досить важко, практично нереально усіх жінок залучити до ринку праці, але однозначно, що держава може робити певні кроки для того, аби принаймні максимізувати частинку тих жінок, які бажають долучитися до ринку праці. Відповідно, необхідно створити певні умови для того, аби усунути бар'єри, які перешкоджають цьому. І це допоможе отримати кращий ефект для ВВП країни.
0: Це була розмова з аналітикиною проєкту «Індекс реформ» громадської організації «Vox Україна» Марією Балицькою. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
3: Підтримка. Слава Україні!
2: Не зупиняйтеся, підтримувати сили оборони.
4: Героям слава!
2: Підтримуйте рідних і близьких.
5: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
2: Підтримуйте себе.
3: Себе.
2: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
3: Слухайте.
5: Думайте.
2: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
6: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
2: Розмова
3: яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
0: Про ситуацію на Костянтинівському напрямку поговоримо з начальником штабу, заступником командира батальйону безпілотних систем 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Антоном Дзюбенком. У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте почнемо з такої загальної оцінки. Як зараз виглядає ситуація на ділянці, за яку відповідає ваша бригада?
4: Ну, в загальному ситуація, як кажуть у нас військові, дуже часто стабільна, контрольована, але все ж таки треба говорити про те, що противник в активній фазі знаходиться, як і на нашій ділянці смузі відповідальності бригади, так і на ділянках наших сусідів, і що стосується міста Костянтинівка і напрямку Шахове-Добропілля, постійно, кожного дня відбуваються якісь просування або намагання противника просунутися в глибину наших бойових порядків з метою покращити своє тактичне положення і в цілому реалізовувати ту головну задачу, яка сьогодні стоїть перед російськими військами на Донбасі, це вихід на адміністративні кордони Донецької області.
0: Ви знаєте, дуже часто от останніми днями бачу в медіа також новини про те, що російські групи проникли в Дружківку, Олексієву Дружківку. Також бачу, що про це анонімно військові розповідають. Особисто ви що можете сказати? Наскільки це відповідає дійсності?
4: Ну, враховуючи з того, що безпосередньо наша бригада не відповідає за територію в місті Олексієва-Дружківка в селищі, тому давати якусь оцінку цієї інформації я не можу, але дійсно противник використовує тактику активної інфільтрації. Ця тактика, ну, на мою думку, іноді буває дуже успішною. Вони не намагаються вступати в стрілецькі бої з підрозділами нашого першого ешелону, а просто намагаються проникнути в глибину наших бойових порядків з метою там закріпитися і очікувати подальших команд. Тому, ймовірно, такі випадки можуть бути, враховуючи, що інфільтрація в умовах щільної забудови і міста, вона ймовірно може відбутися. Але треба ще робити акцент на тому, що Російська Федерація, їхнє Міністерство оборони непогано намагаються працювати в інформаційному полі.
0: Так,
4: у нас
0: так,
4: вже
0: так,
4: зараз
0: так.
4: Є випадки, коли використовується штучний інтелект для того, щоб бажане видавати за реальність. Маю на увазі там такі історії, як відеоматеріали біля стели Дружківка. Тому, якби, я думаю, що панікувати за цих повідомлень, які ми бачимо в російській СМІ, не варто.
0: От саме через це також я і ставлю такі питання для того, щоб інформацію ми могли почути з достовірних джерел. Тому що дійсно дуже зараз велика інформаційна війна і може бути таке, що російські війська, можливо, побули на точці 2 хвилини, сфотографувалися і потім це все вже розходиться по соцмережах, так, і бажане видається за дійсне. Хотіла також спитати, якими силами зараз найчастіше атакує противник? Це піхота, мотоцикли, багі? Яким чином вони зараз намагаються от проникати на позиції?
4: Більше всього противник використовує піші групи, піхотні, штурмові, скажімо так, які складаються, ну, як правило, з 2 військовослужбовців, іноді з 3, іноді з 1. Все залежить від ситуації там і їхніх втрат на шляхах їхнього висування. Це основна ударна сила під час наступу, яка підтримуються засобами безпілотних систем та артилерії та іншими засобами вогневої підтримки. Періодично вони залучають різні види техніки до своїх штурмових дій. Наприклад, декілька днів назад ви могли читати звіт 1-го корпусу Національної гвардії Азов, які є нашими сусідами, про механізований штурм, який вони відбили в напрямку Шахове-Добропілля. Тобто теж така цікава подія відбулася, там і наша бригада була залучена до цих заходів. Давно такого я не бачив. На декількох напрямках з залученням різного типу озброєння, там були і танки, і квадроцикли, і мотоцикли, і бойові броньовані машини, вони намагалися штурмувати позиції сил оборони, які в цілому, можна сказати, успішно ці штурмові дії були відбиті, але механізовані штурми – це вже, можна казати, велика рідкість в наш час. А от мотоцикли, квадроцикли під погодні умови вони використовують доволі часто. А в цілому, якщо говорити про щоденну їхню, скажімо так, роботу і їхні штурмові дії та просування, то це піші групи.
0: А як ви вважаєте, чому вони вирішили влаштувати такий великий штурм саме зараз?
4: Ну, дивіться, вони намагаються використовувати всі варіанти і всі можливості, які в них є. Ну, треба розуміти, що рух пішими групами, ці інфільтрації з закріпленням там на кожні 100 метрів, це історія про великі втрати. Тому що із тих там 10 груп по 2 військовослужбовця, яким визначено кудись там зайти і закріпитися, може не дійти жодна. А можливо, одна і дійде, а фактично якогось великого результату воно не дасть. Тому періодично вони намагаються, там використовуючи там погодні умови, думаючи, що сили оборони там втратили пильність за того, що вони не використовують броньовану техніку та інші такі засоби озброєння, намагаються прорватися в глибину бойових порядків. Але це зазвичай зараз вже історія, яка приводить в нікуди, тому що ну безпілотні системи всі війні вже продемонстрували, що ці механізовані всі штурми, ну вони приречені на негативний результат, і навряд чи з цього щось буде виходить.
0: От я якраз хотіла ще уточнити, наскільки часто зараз застосовуються також FPV-дрони, а також дрони на оптоволокні.
4: Тут вже не варто взагалі застосовувати слово «часто», бо, в принципі, війна станом на зараз, вона вже ведеться безпілотними системами, і це основний елемент бойового порядку як і в силах оборони, так і в Російській Федерації. Війна складається з дронів, і ми наносимо там 90% своїх уражень засобами БПЛА, і леву частину свого ураження противник наносить теж засобами БПЛА. Тому концентрація дронів в повітрі, вона тільки зростає, кіл-зона, так називаємо, тільки зростає. Зараз вже можемо сміливо говорити, що ну відстань від лінії бойового зіткнення на основних логістичних маршрутах 15-20 кілометрів, це вже ділянка, на якій автомобілям пересуватись дуже небезпечно. Тому зараз і в тому числі ми перебудовуємо там свою роботу в певній мірі для того, щоб більше застосовувати безпілотну складову для логістичних задач і забезпечення своїх позицій, як і наземні роботизовані комплекси, так і квадрокоптери, за допомогою яких доставляємо посилки та виконуємо інші гуманітарні задачі.
0: І знаєте, в нас вже залишилась буквально одна хвилина, і я хотіла попросити, щоб ви розказали, чого зараз потребує ваш підрозділ. Можливо, у вас є зараз відкриті збори, і хочемо про це поговорити, щоб наші слухачі змогли долучитися та підтримати вашу бригаду та всіх українських військових, які зараз захищають Україну.
4: Ну, по-перше, нам потрібен всім особовий склад. Тому якщо серед слухачів є люди, які вагаються або планують, або думають долучитись до сил оборони, ми всіх запрошуємо в свої ряди захищати нашу Україну. Тим паче зараз є круті умови, коли можна обрати військову частину і фах, з яким ти будеш проходити службу. Тому, по-перше, долучаються, хай долучаються всі бажаючі. А по-друге, ну армія – це велика історія, а реальна війна сучасна дуже технологічна і дуже дорога в плані матеріальних засобів. Тому, звичайно, у нас є потреба там і в певних дронах, і в комплектуючих до дронів, і в автомобілях, тому що зараз автомобілі дуже часто підтрапляють під удари ворожих БПЛА. Потреба у війську, у матеріальних засобах завжди є.
0: Це була розмова з начальником штабу, заступником командира батальйону безпілотних систем 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Антоном Дзюбенком. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
6: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
7: Свобода, драйв і натхнення.
8: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
6: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
0: Чого очікувати від майбутнього опалювального сезону та в якому стані підготовка енергосистеми в Україні? Будемо говорити з експертом Інституту енергетичних досліджень Юрієм Корольчуком. У студії працює Анастасія Потапенко. Отже, давайте поговоримо спочатку про загальну готовність. Якщо оцінити підготовку енергосистеми до зими станом на сьогодні, наскільки вона готова до можливих нових масованих атак?
9: Вона не буде готова, вона не може бути готова, на жаль. Тобто, треба розуміти, що все-таки ті навіть попередні всі обстріли, які були там 22-й рік, наприклад, 23-й рік, 24-й рік, вони всі накладались на важливий фактор теплої зими і існування певної міцності. Не певна, а міцність енергосистеми, яка була ослаблена всіма цими обстрілами протягом 4 років. Тому, відповідно, попри, навіть якщо відкинути, поставити в сторону дефіцит коштів, тому що це зрозуміла проблема обладнання, також його також не вистачає вже, тому що воно не те, що нам передається, воно часто не є проектним для наших об'єктів, чи для тієї ж ТЕЦ-5 навіть в Києві, чи Придніпровської ТЕС, яку ДТЕК ремонтує, там Ладижинська ТЕС. Бурштинська ТЕС також. Там проєктне обладнання має бути. Те, що все передається, воно часто не може бути повноцінно використаним. Тому, відповідно, от підготуватися абсолютно, не то, що ідеально, підготуватися до наступної зими, ну, буде неможливо. Тому, відповідно, ці всі такі сумні заяви, скажімо, такі песимістичні заяви президента Зеленського, там і слід за ним всі роблять заяви про те, що зима буде важкою, так, розпираються, власне, на розуміння цієї ситуації, що відновити не вдасться енергосистему, навіть які, в якому стані вона була, умовно, скажімо, там, на жовтень 25-го року. Тобто її, якщо я, наприклад, особисто в новому році, в 20-му році, десь на 70% готовність енергосистеми, з врахуванням всіх втрат, які завдавались ударів, там, починаючи від гідроелектростанцій, ТЕЦ, ТЕС, підстанції Укренерго, так, то зараз, скажімо, ця цифра, скажімо так, можливо, трохи більше 50%. Тому що пошкоджень дуже багато, і єдине, що в цій ситуації, ну, рятує, в лапках, можна так це слово взяти, так, це те, що просто скорочується споживання електроенергії і потреби споживачів промислових бізнесу. Тобто його складається таке враження. Плюс, наприклад, якщо ми можемо подивитися на літню ситуацію нинішню, так, сезонну, так, літо не є таким спекотним, нема такої великого, ну, потреби споживання електроенергії. Складається ж таке враження, що все відремонтується. Це працює, значить, все добре. Далеко не так, тому що зимою завжди зростає навантаження в цілому. І якщо, знову ж таки, якщо будуть потенційні ракетні удари зимою, так, бо ми бачимо, що вони і зараз продовжують тривати тільки по інших об'єктах, а саме якщо зимою будуть по енергетичних об'єктах завдаватись удари, так, то це є ризики того, що і не тільки в Києві, а й в інших містах може повторюватися ситуація з відключенням теплопостачання, з тривалим відключенням електроенергії. Тому це все така реальність.
0: Тобто, я, до речі, раніше казала, що президент Зеленський попросив США зимовий пакет ракет для Петріот. Ми можемо сказати, що навіть якщо їх нам нададуть, це все одно не поліпшить ситуацію, оскільки вже маємо значні руйнування, відновлення яких потребує значних коштів і техніки, правильно?
9: Ну, я би розділив, тобто це питання не можна сказати, що воно не врятує, скажімо, воно може поліпшити, воно може покращити якісний коефіцієнт, скажімо так, влучень у ракети, які можуть завдавати шкоди, так, російські ракети, але сказати відсоток, скільки там умовно, ну, якщо просто говорити, скільки буде збито, а скільки долетить, так, я вам точно не скажу, і малоймовірно, що і в інших там органах можуть вам це сказати, але проблема дійсно одна з ключових, все-таки, це те, що того я почав, що грошей немає, їх і не було, і навіть в третьому році, тільки перший рік, коли починали відновлювати енергосистему і немає обладнання. Тобто воно те, що є часто, те, що було накопичено навіть, тому що і, це, скажімо так, і постійно заяви і до попереднього минулого опалювального сезону, і зараз також в літній період лунають, що запаси є обладнання, але, повторюсь, його використати часто неможливо, тому що це потребує часу для того, щоб його сконалити, мінізувати, підігнати під наші умови, тобто це все час займає. Я вже мовчу там про дефіцит кадрів, який також там переслідує всі енергетичні компанії, це також впливає. Тому це ключові фактори, які не дадуть можливості, на жаль, повноцінно підготуватися до опалювального сезону. Так, процес іде, тобто, якби, скажімо так, ті ж навіть там генератори, які встановлені на об'єктах, там на водоканалах, ми бачили також, знову ж таки, той же ж президент Зеленський, так він тоді перші підняв це питання, так і всі інші далі питання, те, що удари можуть завдаватися і по таких системах забезпечення, ну, соціальної сфери, так, суспільної сфери, Бо Теплокомуненерго, вони вже давно мали генератори, але там також є проблема, те, що їх часто нема кому обслуговувати, немає пального навіть, щоб закупити на них. Має обладнання ремонтного для таких, там великі генератори, там не маленькі генератори, як в когось вдома, наприклад, може стояти там, чи в будинку, чи в багатоквартирному будинку. Все це також впирається, знову ж таки, в відсутність фінансування, дефіциту коштів, то так.
0: А якщо сфокусувати увагу на ремонт ТЕЦ-5, на якому етапі зараз перебуває відновлення?
9: Ремонтні роботи там йдуть, Богу, тому що це такі об'єкти великі, які знищити, так як і, в принципі, ті інші, які я згадав, і ТЕЦ, теплові електростанції, їх дуже важко знищити навіть тією кількістю ударів, які ми бачимо. Тобто вони, скажімо так, ремонтопригодні, і це добре, але з іншої сторони, будь-яка ремонтопригодність, так вона має свою межу, і тому... Ремонт іде, і ТЕЦ-5, і ТЕЦ-6 також, і ТЕЦ-4 також Дарницьку, так, хоча там також були такі відразу песимістичні думки, що взагалі нічого не можна буде відновити. Ну, це не відповідає дійсності. Але, скажімо так, говорити про те, що там 100%, от як ми входили ці об'єкти, ми отримуємо, в першу чергу, по теплопостачанню, бо там проблема вже давно була, так, ще до минулого опалювального сезону. Тобто там були також удари завдавалися, і були пошкодження генераційних потужностей. Скажімо так, ну, 70%, оце той, скажімо, такий проєктний план, який буде виконаний після ремонтів. Тобто настільки може буде, настільки зможе працювати централь, теплова електроцентраль для виробництва тепла. Тобто це нормально, в принципі, я вам скажу. Навіть якщо буде зима, звичайно, цього вистачить, якщо не буде ударів ракетних. Ну, якщо будуть ракетні удари по тому самому об'єкту, то ризики повторення ситуації, ну, на 100% можуть відбутися.
0: Ви знаєте, в інформаційному полі лунали заяви про те, що киянам краще виїжджати за місто кудись в село для проходження цієї зими. Зокрема, екс-міністр закордонних справ Дмитро Кулеба про це говорив у своїх соцмережах. Скажіть, будь ласка, особисто ви погоджуєтеся з такими тезами чи ні?
9: Ні, я не можу такої дати поради. Тобто, ви хоч з того всього, що я сказав, в принципі, можна зробити такий висновок. Але я такої поради не можу дати і не буду давати, тому що це абсурдна порада. Вона не може, нею не можуть скористатися, там, умовно, скажімо, там 400 тисяч, 500 тисяч, мільйон жителів Києва, так, чи інших міст, тим паче. Тому в кого є можливість, то і реалізував уже давно такі плани, повірте мені. І ті люди, скажімо, такі виїжджали на зими попередні навіть, із Києва, із інших міст. Але це, ну, я думаю, що в цілому по Україні можна виміряти там, ну, 1300-400 тисяч людей від сил. Це моя така приватна думка, я не знаю, ніхто таке не заміряє. Але людям краще готуватися до тих умов, які можуть бути, так як вони готували. А звичайно, сподіватися, що також ДСНС, тобто організують більш такі можливості для того, щоб були ці пункти обігріву, наприклад, щоб вони були більшими, потенційно різні центри укриття облаштують таким чином, щоб у випадку такої кризової ситуації, яка була в минулому році, так, от, ну, там мороз співпав, там така була ситуація, що мороз співпав, і погодні умови були такі, відповідно, пошкодження були. І тепер ці пункти це просто людей, і люди зможуть, скажімо, там, у випадку такої кризової ситуації, не дай Бог, звичайно, так, вони зможуть там перебути там до тепла, наприклад, там до березня місяця, там вже до квітня. Ото так.
0: Це була розмова з експертом Інституту енергетичних досліджень Юрієм Корольчуком. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Анна Данько. До 9 зросла кількість поранених через атаку РФ по селищу Радушне на Криворіжжі. 6 з них у лікарні. Серед них і хлопці 6 та 15 років. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа. У передмісті Кривого Рогу у селищі Радушне російська балістична ракета «Іскандер-М» влучила у будинок, де мешкала багатодітна родина. Загинули 4 дорослих та 2 дівчат віком 6 і 12 років. У Києві кількість постраждалих унаслідок нічної атаки РФ зросла до 3 осіб. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у телеграмі. На 2 локаціях – в Оболонському та Святошинському районах – триває розбирання завалів та проливання конструкцій зруйнованих споруд. Україна отримала від Європейського Союзу черговий транш у розмірі 3,5 мільярдів євро. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький у телеграмі. Залучені кошти спрямують на зміцнення оборони країни та фінансування першочергових бюджетних потреб. Загалом із передбачених на цей рік 45 мільярдів євро Україна вже одержала 11,5 мільярдів євро допомоги. У Росії заявили про захоплення селища Нова Січ на Сумщині. В угрупованні військ Курськ ЗСУ назвали заяву черговою російською дезінформацією. Відповідний допис з'явився у соціальних мережах українського підрозділу. Самі захисники повідомили, що Нова Січ юнаківської громади перебуває під повним контролем Сил оборони України. В угрупованні військ Курськ також нагадали, що вигадки російських окупантів про взяття певних територій населених пунктів є давньою практикою ворога. У такий спосіб загарбники намагаються відвернути увагу російського населення від успішних українських діпстрайків і власних поразок на фронті. Детективне бюро економічної безпеки викрили групу осіб, яка організовувала незаконне виробництво та збут фальсифікованого пального у Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Про це повідомляє прес-служба відомства. За даними слідства, зловмисники протягом 2026 року змішували компоненти невідомого походження, отримуючи суміш, яка не відповідала державним стандартам якості. Виготовлений фальсифікат реалізовували через мережу під контрольних автозаправних станцій у 2 регіонах. Під час обшуків правоохоронці вилучили 233 тисячі літрів речовини, схожої на бензин, десятки тонн сировини, а також чорнову документацію і речові докази. Загальну вартість вилученого майна фахівці БЕБ оцінюють у майже 50 мільйонів гривень. Наразі триває досудове розслідування для встановлення усіх причетних осіб. Кількість загиблих унаслідок потужного землетрусу на японському острові Кюсю зросла до 34 осіб, а рятувальні служби продовжують пошуки вцілілих під завалами. Про це повідомляє BBC. Підземні поштовхи спричинили значні руйнування житлових будинків та інфраструктури, залишивши без електропостачання понад 30 тисяч домогосподарств. Понад 9 тисяч людей наразі перебувають в евакуаційних центрах, де головною проблемою стала аномалія. Спека до 39 градусів за Цельсієм. Для захисту евакуйованих і рятувальників від теплових ударів Міністерство оборони Японії розпочало термінову доставку 300 кондиціонерів до постраждалого регіону. Наразі масштабні пошукові роботи тривають на найбільш зруйнованих об'єктах, зокрема у торговельному центрі міста Кашіма, де стався обвал поверху та вибух. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Данько. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 30 липня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. Погоду визначатиме антициклон, центр якого розташується над правобережжям. Завдяки цьому в більшості регіонів буде сухо і сонячно. Вдень повітря прогріється до 23-28 градусів тепла, а на Закарпатті стовпчики термометрів піднімуться до 30-33 градусів. Вночі температура становитиме від 10 до 15 градусів, а на півдні країни – до 19 тепла. В Києві та області 30 липня прогнозують невелику хмарність та суху погоду без опадів. На Київщині вночі очікується 10-15 градусів тепла. Вдень – від 23 до 28. В столиці вночі буде 13-15 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до 25-27 градусів.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Фінальний відлік розпочато. Лови останню можливість виграти одну з п'яти Sony PlayStation 5 Slim від Citrus у ТРЦ «Лавіна». А головною зіркою події стане неймовірна Клавдія Петрівна. Приходь та отримай шанс особисто поставити їй своє запитання. Купуй, реєструй чеки та приходь на розіграш 1 серпня. Деталі акції на сайті lavina.mall.ua.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45.
5: Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки головного дитячого видавництва «Ранок». Мрій, кохай, читай!
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
6: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
7: Як сервіси «Дії» змінять оформлення мікрокредитів? Що зміниться для клієнтів і МФО? До завтра. Розмову з Тамарою Соловей, директоркою компанії «Нові кредити», слухайте 5 серпня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 87 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 8 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 68 копійок, продають по 45 гривень 15 копійок. Євро в банках у середньому купують по 50 гривень 85 копійок, продають по 51 гривні 50 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
8: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
9: Це історія про те, як
8: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші.
10: Згенеровано ші.
8: Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
11: Про штучну реальність.
8: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
9: Від його витоків до сучасних алгоритмів.
8: Які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
11: Згенеровано ші.
9: Діпфейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
8: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі Громадського радіо NextGen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. Згенеровано ші.
12: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
11: Згенерувати.
13: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
1: Ви слухаєте Громадське радіо, і це подкаст «Перетвірники». Подкаст про людей, для яких доля – свідомий вибір творення попри все. Мене звати Єлизавета Цареграцька, і сьогодні моєю співрозмовницею та гостею є Вікторія Полфундікова. Я вітаю вас.
10: Вітаю.
1: Я припускаю, що частині нашої аудиторії ви можете бути відомі, насправді, але все одно хочу почати з ось цих базових, елементарних запитань для тих, хто, можливо, ще нічого про вас не знає. А, власне, чим ви займаєтесь наразі? Скільки вам років та якою є ваша основна діяльність?
10: Мені 23 роки, і наразі я працюю в сфері контенту.
1: Тобто ви працюєте в соціальних мережах, грубо кажучи, так. І ведете свій блог.
10: Так.
1: Про що ваш блог?
10: Мій блог, ну, здебільшого про мене. Такий більш лайв-блог про переїзд, про якісь нові етапи в житті і трохи просто на гумористичні теми.
14: Коли зерня падає у родючий ґрунт.
10: Ти починаєш замислюватись, що щось не так, вже там, напевно, років у 15 мені почали приходити такі думки, і то вони почали приходити просто тому, що я почала цікавитися там цією темою, щось читати на цю тему, на тему
1: окупації. А чому ви зацікавились? Для цього був якийсь рушій, чи просто так склалися обставини?
10: Ну, одна моя близька людина мені показала відео з Майдану. І, знову ж таки, тоді в 14-му, там, в 13-му році, ну, я сильно не цікавилася, що там конкретно відбувалося. В мене думка більш складалася з того, що мені казали там дорослі про Майдан. А потім, коли я стала більш дорослою, 15 років, мені там показали відео з Майдану, і мені просто стало цікаво, що тоді відбувалося, тому що в якийсь момент я зрозуміла, що в мене, так би мовити, своєї думки на це нема. В мене є думка, яку мені тоді сказали ще давно-давно, в 14-му році, тому я вирішила щось почитати, подивитися про те, що відбувалося, і якось так поступово в мене формувалася вже моя думка на ці події і в цілому на весь контекст, в якому я живу.
1: А як відбувалося формування цієї ідентичності? Ви взагалі усвідомлювали себе як українкою, от там з дитинства і вже, знову ж таки, трошечки далі, коли там вже було вам 15 років і згодом, було розуміння, що таке взагалі бути українкою?
10: Такого розуміння точно не було. І я знаю, що таке, ну, принаймні, от я спілкувалася з іншими кримчанами, там, з моїми однолітками. Я знаю, що таке я чула неодноразово про те, що от як такої ідентичності і не було. В тому сенсі, що українкою ти себе не відчуваєш просто тому, що там з 14-го року ти не маєш нічого українського поруч, ти не чуєш мову, немає цієї культури. І росіянкою ти себе не відчуваєш. Тому що, ну, те, що вона прийшла, це не означає, що ти стала різко росіянкою. І отака криза ідентичності, мені здається, вона у багатьох, хто там живе в Криму, принаймні живе в Криму. І в мене дуже довгий час не було цієї ідентичності. Я не могла себе віднести до там жодної країни, до жодної культури, просто тому що України в моєму житті було замало, а Росія просто це, ну, не відчувалася моїм. І, напевно, ця ідентичність, вона почала формуватися не так давно. От років з 15 вона поступово формувалася, і вже зараз, можливо, я можу назвати себе українкою.
1: Яким ви пригадуєте 24 лютого 22-го року?
10: Я пам'ятаю, що я прокинулась, це був навчальний день в мене, я мала їхати в університет, я прокинулась, і перше, що я побачила, що в групі університету мої одногрупники пишуть, що щось почалося, ніхто тоді не розумів, що це прям війна, ну, принаймні на той момент вранці. І пишу, що танки заїхали, що пишуть родичі з підконтрольної, що там, ну, просто багато у кого були родичі там, на підконтрольній території. І я приїхала в університет, і атмосфера якась була така дуже незрозуміла, в тому сенсі, що не дуже весело було, ніхто не розумів до кінця, що конкретно відбувається. Напевно, вже тоді хтось замислився, що це прям війна, але сказати це вслух, що це прям війна. І ми пішли на пару. Це була пара з філософії.
1: Прикметно.
10: Да, і всю пару, ну, майже всю, ми не могли про це не поговорити, тому що всі прокинулися і зрозуміли, що танки заїхали і щось відбувається. І якщо в перший день про це говорили як про щось незрозуміле, що так щось почалося, то вже на другий, третій це почали виправдовувати. Хоча, напевно, навіть в перший день, можливо, заходила мова про те, щоб виправдати це, що там нацисти. Дуже часто в перший день була така думка, що так, це погано, можливо, почалась війна, все таке це жах, але там в Україні, ну, нацисти. І якщо в перший день це було ще так, між рядків, то на другий, третій і далі це вже просто масово виправдовувалось і пояснювалось, що почалось. Звісно, були люди, які просто казали, що це жах, це війна. Але був такий популярний наратив, так, це війна, це жахливо і все таке, але вона закінчиться, як тільки там, ну, Україна може скласти зброю, ми там порішаємо з нацистами, ну, щось таке.
1: А ось цей наратив і переконання щодо нацизму, це зберігалося і зберігається, чи воно потім змінювалося? Оці причинно-наслідкові зв'язки і пояснення, аргументація, чому війна почалася або чому її почала Росія, вона видозмінювалась з часом чи ні?
10: Ну, більше ні.
1: Угу.
10: Війна тривала, і одна з популярних причин, яку нам висували, це були нацисти. Нацисти в Україні. Тобто це сильно не змінювалось. Єдине, що потім, можливо, додавалися ще якісь причини, там НАТО, бойові комари, біолабораторії, все таке. Але нацисти – це був такий основний наратив.
1: Ви пригадуєте той момент, коли для себе чітко вирішили, що я хочу виїхати на підконтрольну Україні територію і будувати своє життя там. Це було щось в комплексі, тобто це накопичувалось, чи була якась, можливо, остання крапля, подія, яка остаточно вас ствердила в цій думці?
10: Це накопичувалось просто з роками, але що я буду виїжджати? Я все одно до останнього моменту мені здавалося, що а може ні, а може так. Але на третьому десь курсі, я виїхала після закінчення університету, але на третьому курсі я для себе все ж таки вирішила, що я, скоріш за все, буду виїжджати. Почала там збирати гроші, планувати, як я буду виїжджати, тому що приїзд – це дуже дорого, особливо на підконтрольну. Але все одно, я дуже довго вагалася, чи варто мені приїжджати, просто тому, що це мій дім, і я ніколи не жила так далеко від свого дому. Але це все одно накопичувалось, і так, ти сумніваєшся, виїжджати чи ні, але ти дивишся, що відбувається навколо тебе, що це просто якась, ну, це все так дивно, це вже не так, як я там пам'ятаю свій дім до повномасштабного вторгнення.
1: А що найбільше вас мотивувало? От що найбільше вам не подобалось в Криму на той момент?
10: Якась оця масова, ну, не знаю, істерія щодо цієї війни, в тому сенсі, що я живу в оточенні людей, які жили при Україні. Є дорослі люди, які бачили Україну довше, ніж я. І вони все одно кажуть про нацистів, вони виправдовують цю війну. І я не розуміла, як можна реально жити з такою думкою, тому що, так, ти можеш там притримуватись різних поглядів, ти можеш бути там проросійським, хочеш жити в Росії, але той факт, що ти хочеш жити в Росії, не корелює з тим, що ти хочеш смерті українцям. Ну, немає так бути. Хочеш жити в Росії – живі. Хіба це проблема? Але я дуже багато такого чула, я не розуміла, як це. Ну, я живу з цими людьми, і вони так сильно ненавидять Україну, а за що? І реально вони підтримують цю війну, а це смерті, це жах.
14: Сталість невиправного поступу.
1: Як саме відбувався ваш виїзд з окупованого Криму? Очевидно, що це був тривалий шлях, я припускаю, окрім того, що дороговартісний. Як саме ви виїздили?
10: Спочатку, ну, виїзд був довгий так по часу, тому що спочатку до нього готувалася. Спочатку я їздила в Мінськ, щоб отримати посвідчення на повернення. В мене не було жодного українського документа, крім свідоцтва про народження. І я вирішила підстрахуватися, отримати ще посвідчення на повернення в Білорусі в українському консульстві. І спочатку я приїхала в Мінськ, подалась, потім поїхала в Крим, чекала відповідь 2 тижні, потім повернулася в Мінськ, забрала цей документ, потім поїхала в Крим, зібрала речі, купила валюту, тому що валюту там в Криму ще треба замовляти і чекати. Ну, її нема в відкритому доступі, як тут в Україні, заходиш просто в обмінник. Там треба замовляти в банку, чекати якийсь час. І потім вже зібрала речі і знов поїхала в Білорусь. Я виїздила через Кримський міст. Я поїхала спочатку в Москву, звідти пересіла на потяг до Бреста. Там вже доїхала до кордону, до гуманітарного коридору Мокрани-Доманове. І після цього вже з кордону поїхала в Ковель і з Ковеля в Київ. Тобто конкретно оцей шлях від Сімферополя до Києва тривав в мене 4-5 днів, щось таке.
1: Скільки коштів ви витратили на це?
10: Так, приблизно, ну, 8 тисяч гривень. на оце Сімферополь, Москва, Брест, mm-hmm. приблизно так, може 10 навіть, я вже навіть не пам'ятаю, скільки там вийшло, щось там в рублях платили, щось в доларах, тому, але, ну, приблизно, ну, 10, можливо, 10.
1: Для ваших родичів було важко прийняти цей факт, що ви обрали саме такий шлях? Чи підтримували вони вас?
10: Ну, вони були не в захваті, звісно, але там просто стався діалог, що я хочу виїжджати, я хотіла нормально про це поговорити, просто повідомити, щоб це прийняли, це не прийняли, сказали, що я роблю якусь дурницю, і я просто мовчки зібрала речі і поїхала.
1: Ну, принаймні, не перешкоджали, власне.
10: Ну, так, просто тому, що я не сказала, що їду. Я повідомила, що я приїхала в Україну вже по факту, коли я була в Києві. Я просто написала родичам, що я в Києві. Ну, а що вже зробити? Вже по факту, вже тут.
1: Ви прибуваєте в Київ. Ваші дії. Що ви робите? От ви опинилися в столиці. Чи були у вас знайомі? Чи ви мали куди приїхати? Ви вже домовились? Як ви взагалі для себе вирішували от подальший план дій?
10: Угу. Ну, план в мене був дуже надійний. Я, ну, знайомих в мене тут особливо не було. В мене був один знайомий, але такий дуже прям знайомий-знайомий, до якого я не зверталася. Ще будучи в Криму, я написала якомусь київському хостелу, запитала, чи можу я орендувати у вас місце, але в мене нема документів. Вони відповіли і сказали так. Увійшли в ситуацію чи що, і я приїхала. Але це була 5 ранку. А заселення з 14-ї. І я просто приїхала о 5-й ранку і думала, що робити, чекати заселення. І думала, не буду витрачати час. І я почала просто писати по всім оголошенням з житлом, питати, чи зможуть вони мені здати без документів. І о 9-й ранку один ріелтор відгукнувся. Ми з ним зідзвонилися, він питав, звідки я сказала, що з Криму. І він такий, так, у мене є варіант. І ми поїхали. Ми зустрілися з ним, і виявилось, що в нього чи донька, чи племінниці виїжджали з окупації. І він, коли почув, що в мене така ситуація з документами, що я тільки приїхала, що я шукаю житло без документів, він вирішив допомогти і знайшов мені житло. Тобто я знайшла постійне житло ще до заселення в хостел. Так, і все. Я вже тоді заспокоїлась, тому що є де жити, оплатила це на декілька місяців. І все. І відпочивало, тому що 5 днів в дорозі. І далі в мене в планах було просто піти подати документи на паспорт. Я приїхала в п'ятницю, тому в мене попереду ще була субота-неділя, нічого не працювало в суботу-неділю з державних органів. Ну, бо я вирішила просто на понеділок вже це відкласти. І в суботу-неділю я просто відпочивала і погуляла трохи по Києву.
1: Які були оці відчуття, коли от ви опинилися в Києві, зрозуміли, що житло знайшли, тобто ця перша базова потреба, що я принаймні не ночуватиму на вулиці під відкритим небом, вона закрита. Які були далі думки? От які ваші враження були від Києва, власне?
10: Спочатку враження в мене було, що я нічого не розумію. Ну, велике нове місто. І я вперше проїхалася в метро. Вперше в житті. Ну, в Криму нема метро, я не була в великих містах, до цього де є метро. І просто для мене все було так незвично, таке велике місто, ми кудись їдемо, я нічого не розумію, думаю, блін, куди мене везе цей ріелтор, але довірюся. А так, потім вже, коли я пішла гуляти, там я відвідала, спочатку я пішла на Поділ, там прогулялась, потім поїхала на батьківщину мати в якийсь день, і просто дивилася і думала, ну що, Київ дуже красивий. Дуже великий, поки що для мене не зрозуміло, я там ходжу по картам, намагаюся якось доїхати, але дуже красивий.
14: Справедливість існуватиме, якщо її створимо ми.
1: Ви далі, вирішуючи питання з документами, з якими проблемами мали справу? Взагалі, от маючи на руках лише свідоцтво українського зразка, наскільки реально зараз зробити українські документи?
10: Це абсолютно реально, але, ну, звісно, є там деякі проблеми, з якими стикаються, такі розповсюджені проблеми. В мене не було проблем з подачею на паспорт, лише тому, що я це все продумала ще до того, як приїхала. Але от такі розповсюджені проблеми, тобто ти приходиш в ДМСу, тому що ти маєш подаватися лише в ДМСу, і в тебе є тільки свідоцтво. Для того, щоб отримати паспорт, ти маєш пройти процедуру встановлення особи. Тобто хтось там з твоїх родичів, в кого є українські документи, паспорт, бажано діючий, хоча б діючий паспорт, він має зв'язатися по відеозв'язку з працівником ДМСу і сказати, так, я знаю цю людину, я підтверджую особу, що там це, звісно, його свідоцтво про народження, що він не намагається когось обманути. І на цьому етапі це велика проблема для багатьох кримчан, тому що у багатьох проросійські родичі, і вони просто банально не хочуть свідчити. В мене родичка засвідчила, і вона засвідчила, тому що, ну, а вже куди було діватися, я вже в Києві, і що мене залишати тут жити без документів, просто з принципу. За мене засвідчили, і все, це тривало 2 хвилини, просто 2 хвилини, там,

0: записами в реєстрі. Деякі стикаються з тим, що подаються в консульство, щоб отримати білий паспорт. Консульство робить запит в державний реєстр, а там немає такого свідоцтва. Просто тому, що його не вписали. Можливо, вони там залишились десь в архівах в Криму, але це кримські архіви. І України немає доступу до цих архівів, а лише оця електронна база. І це теж проблема. Це потрібно там звертатися до адвоката, вносити цей запис в реєстр, щоб твоє свідоцтво хоча б було в реєстрі, що ти дійсно народжувався, що держава про тебе знає. І з такими проблемами стикається. У мене, слава Богу, все було в реєстрі. Мені з першого разу видали білий паспорт, посвідчений на повернення. Але це такі дві розповсюджені проблеми, що або нема в реєстрі, і ти не можеш отримати білий. І якщо тебе нема в реєстрі, ти навіть на паспорт не подашся, просто тому що вони ж теж це дивляться. Це свідоцтво про народження, перевіряють. І що нема родичів, або вони принципово не хочуть свідчити. Ну, там люди по-різному це вирішують, просять там не тільки маму, тату, десь там дядю, тьотю, бабусю, дідуся. Але, ну, це просто така дуже велика проблема, що родичі... От до війни, наскільки я пам'ятаю, просили, десь я читала, що 3 родича. Це взагалі було неможливо. 3 родичів знайти, принаймні от на особистому досвіді, я не знала, де мені знайти 3, хто може засвідчити за мене з документами. А коли змінили і дозволили одного по відеозв'язку, я дуже сильно зраділа, тому що одного ще якось можна вмовити засвідчити, а 3 це вже важко.
1: Які ще проблеми були для вашої інтеграції ось це уже українське суспільство? І я навмисне так розмито формулюю для того, щоб дати вам свободу назвати будь-які з тих аспектів, які ви вважаєте за потрібне. Економічні, соціальні, культурні, будь-що, що от вас спіткало на вашому шляху, ваш конкретно досвід.
0: В цілому, напевно, інтеграція в мене пройшла більш-менш легко, але, ну, були там деякі моменти, ну, такі більш смішні, що я там заходила в магазин, я не знала якесь українське слово. Перекладала для себе, тому що там чай зі смаком суниці, я не знала, що так суниці. Перекладала для себе. Або просто такі ще смішні моменти. Ходила в податкову, мені кажуть відкрити штрих-код паспорт. Я думаю, що? Я не знаю, де це. Я там цей додаток Дія, я вперше його в житті бачу. Я тільки його завела.
1: Класна штука, правда?
0: Класна штука. Я там, мене щось просять, я не знаю, де це шукати. Просто тому, що там, в Криму, всі документи були паперові російські. А тут Україна, вона цифровізована. Я приїхала, все це є в додатку, це все можна так от показувати. В мене щось питають, я не розумію, що мені давати. В мене також, ну, це не прям сильна проблема, але також проблема була з тим, що в мене нема прописки в паспорті, просто тому що, ну, скоріш за все, в українські часи мама мене не прописала. Паспорт мені випнуло з 14 вже під час окупації. Я підозрюю, що вона планувала мене прописувати вже, коли я отримала паспорт, я не знаю. Просто я отримала паспорт і виявилося, що в мене нема прописки. Проставити прописку на окупованій території, ну, якось, напевно, ні. Тому що вони просять підтверджуючи документи. В мене нема документа, який підтверджував би, що я прописана в Криму. Просто я не знаю навіть, який документ міг би це підтвердити. Я була дитиною, в мене ні паспорта, нічого. Який документ може це підтвердити, я не знаю. І також мені сказали, треба отримати хоча б довідку ВПО, щоб в мене була якась офіційна адреса, бо в паспорті в мене нема адреси. А адреса мені знадобиться. Ну, точно десь знадобиться. Наприклад, в мене зараз є ФОП. І щоб його оформити, мені потрібна була якась адреса. І з ВПО теж виникли деякі проблеми, тому що ВПО зазвичай як отримують? Показують, що в тебе прописка на окупованій, по факту ти живеш вже тут, і тобі видають ВПО. А нам потрібно доводити, що на момент окупації в 14-му році ти знаходився в Криму, щоб тобі видали цю довідку ВПО. Тобто знайти якісь документи з 14-го року, які підтвердили, що я була реально там. І це також така проблема, але в мене знайшовся, слава Богу, табель з 2014 року, який я показала, що я навчалася в той момент в школі, отримала свою довідку ВПО, тепер в мене є хоч якась офіційна адреса тут в Києві, яка зазначена в довідці. Але от це, напевно, такий єдиний незакритий момент, в мене готові всі документи, але в мене нема в паспорті прописки. Я б дуже сильно хотіла, щоб в мене прописка стояла в Криму, в моєму рідному місці, в моєму рідному домі. Я не знаю, як це зробити, я не знаю, як це підтвердити, тому поки що в мене є довідка, де зазначена київська адреса і адреса в Криму, що я звідти приїхала. А так, таких от проблем з інтеграцією, просто в цілому, що, звісно, що та Україна, яку я пам'ятаю до 14-го року, вона сильно змінилася за ці роки. І ще я тоді була дитиною. А тут я приїжджаю і... А, ще була така проблема, що я не могла заплатити за проїзд. Тому що в метро картка, в тролейбус

0: картка, в багатьох зараз там транспорті картка, і я не знала, як мені платити, тому що я приїхала, в мене нема паспорта, тобто в мене нема податкового номеру, щоб оформити банківську картку. І мені пощастило, що мені просто власниця житла дала свою, сказала, плати, просто будеш повертати готівкою. І оце було незручно. Ну, в мене там 2 місяці чекали паспорт, 2 місяці в мене не було своєї картки, я там платила карткою господарки квартири. А так, інтеграція просто в якісь таких моментах, що ти приїхав, в тебе нема документів, в тебе нема чим платити, деякі слова ти, можливо, не знаєш, не розумієш.
1: Це дуже демотивуюче.
2: Перетвірники на громадському радіо.
1: Це дуже тисне, тим паче, що ви приїхали і немає друзів, немає кола підтримки, когось, кому банально можна прийти пожалітися про це все. Як ви ось це коло набували? Як багато часу у вас на це пішло? І чи були у вас з цим проблеми?
0: У мене коло друзів з'явилося дуже раптово. Я, напевно, десь на 3-й день чи 4-й, як я була тут, мені подзвонила волонтерка з організації і сказала, що їй передають дані з кордону, з молоді, яка виїжджає з окупованих, і що вона допомагає. І вона там запропонувала...
1: Тобто вас самі знайшли?
0: Так, да, самі знайшли. Це був єдиний фонд, єдина волонтерка, яка зі мною зв'язалася за весь час. І вона запропонувала деяку допомогу, там по документам, інформаційний супровід, вона там знає всю цю процедуру. Я вже на той момент все подала. І вона сказала просто, якщо що, звертайся. І потім виявилось, що вона ж там ще декілька веде хлопчиків, дівчат, які приїхали з окупованих. І виявилось, що є якась в телеграмі група, де є такі люди, приїхавши з окупації. І мене запитало, чи хочу я також, щоб мене додали в цю групу. Я така, так, давайте, буду з ким поспілкуватися. І там я познайомилась з деякими людьми, які теж приїхали там хтось з Криму, хтось з Донецьку, там з Донецької області, Луганської області. Теж сюди, теж там нещодавно з такими ж проблемами зіштовхнувся. І отак от в мене з'явилося якесь коло. Ну, а потім вже десь влаштувалась на роботу, там ще якесь коло знайомих, там, але друзі прям, це в мене такі ж самі люди, як я, які теж сюди приїхали і з такими ж самими проблемами. І було легко в тому сенсі, що ти ділишся чимось, оцією проблемою з картками, з документами, а вони це все розуміють, тому що хтось через це проходить, а хтось вже пройшов. І прикольно, коли отак от ви єднаєтесь, що з деякими проблемами ви можете допомагати один одному, наприклад, порадити, в який ДМС можна податися, де там швидше, наприклад, це зроблять. Або дати свою картку людині, щоб вона могла платити за проїзд, тому що ти теж був такий без картки.
1: Чи були якісь моменти, які вас значно демотивували? Або, можливо, навіть там змушували замислюватись, а чи правильно я зробила, що приїхала сюди? Не знаю, можливо, моменти виснаження, коли не виходить, коли бюрократія задовбує і тобі потрібно проходити через всі ці кола пекла. Чи були вони у вас?
0: Так, іноді замислювала, чи правильно я зробила. Але, не знаю, може, я така людина по характеру, що мене сильно не демотивували ці моменти з бюрократією. Я в цілому себе готувала до того, що будуть такі проблеми. В мене просто, не знаю, просто якісь оця... По дому сумувала в якийсь момент, що, ну, нема поруч там братів, сестер, що я тут реально одна залишилась, в мене нема тут родини. І в такі моменти починала замислюватись, чи правильно я зробила. І ти, звичайно, там починаєш боятися за своє майбутнє. Починаєш думати, в мене були такі думки, що я могла залишитися в Криму, спокійно собі працювати, там, піти далі за спеціальністю і все таке, і жити своє спокійне життя без там ризиків отаких от. І чи правильно я зробила, але кожен раз доходило до думки, що правильно, що я не змогла там залишитись. Так, це було б спокійне, стабільне, більш-менш життя, без сильних ризиків, але не то, не моє. І потім вже, коли зараз вже добре, все добре, то вже і не замислюсь над цим.
1: Чи стикалися ви зі стереотипами щодо того, що ви з Криму, з окупованої території, виросли, формувалися за часів окупації, напевно, що тому маєте якісь інші переконання чи цінності? Мені суб'єктивно здається, що коли ми говоримо про людей з оцим досвідом переселення, перед тим, як вони його набудуть, цього досвіду, найбільше, що їх лякає, це якраз оце неприйняття, що ти завжди будеш тією білою вороною, що, грубо кажучи, чи на тебе тицятимуть пальцями, і ти ніколи не станеш своїм. Чи були у вас такі випадки?
0: В цілому, Ні, я не стикалася з таким ставленням до мене. Навпаки, коли я людям казала, звідки я, вони просто дуже сильно цікавилися, як і так, а як я приїхала. Там такі питання розповсюджені, звідки ти знаєш українську, як ти її вивчила, тому що, ну, Крим російськомовний здебільшого завжди був. І питали, а як? А що, через Білорусь можна, чи працює кордон? Просто дуже багато таких питань, тому що людям цікаво, як це відбувається, як людина може виїхати. Але з таким ставленням, якимось упередженим, я не зіштовхнулася. Навпаки, зазвичай це якась підтримка, або просто, о, класно, що виїхала, бажаю, щоб в тебе все було добре тут.
1: На сам кінець, якщо говорити про поради і заклики, чи ви би закликали людей виїжджати з окупованих територій? Я розумію, що є різниця, з яких саме окупованих територій виїжджати, як давно вони окуповані. Це очевидно, що різниця між собою. І також різниця залежно від гендеру. Очевидно, що чоловікам виїхати значно важче. Утім, все одно, не вважаючи на це, і навіть не вважаючи на вік, тому що ви молода юна людина, яка гнучка, може підлаштуватися під багато різних обставин. Що думаєте про більш старших, про літніх людей, про перспективу виїзду на матрикову Україну згодом, так би мовити, в людей, в яких вже налагоджене життя? І, власне, якщо могли би закликати, то яких порад ви могли би дати цим людям?
0: Напевно, ну я розумію, що багато людей не виїжджають просто тому, що не хочуть кидати свої домівки і якісь там вже справи, які в них там є, побудоване життя. Але я б, напевно, все одно казала, що якщо ти замислишся над виїздом, все ж таки варто виїхати просто тому, що буде ставати ще гірше. Зараз вже недобре на окупованих, там, принаймні в Криму, з кожним роком все гірше, все більше обмежень. І я б закликала виїжджати, і, звісно, буде страшно в якийсь момент. Звісно, що буде лякати невідомість, все таке. Але просто головне вірити в себе, що ти зможеш побудувати життя, і це, звісно, можливо, це цілком можливо. І просто зрозуміти, що якщо ти хочеш виїхати, ти приїдеш сюди, і в тебе не буде такого, що ти, що держава якось тебе погано зустріне. В тому сенсі, що не треба боятися, що я там приїду, мене не приймуть, або я не зможу тут побудувати життя. Все тут можливо. І тут, навпаки, набагато більше можливостей, ніж на окупованих територіях, де зараз дуже сильно підрізають свободу. І якщо хочеться виїхати, напевно, навіть так, важко кинути все, що там є. Але кинеш щось там, а тут буде ще більше.
1: Я бажаю вам успіхів в подальшому вашому шляху і дуже щиро бажаю також оцієї легкої інтеграції подальшої влиття в соціум, аби у вас більшало друзів не лише з вашим досвідом, а й з будь-яким іншим, тому що дійсно мені здається, що Україна – це країна можливостей. Дякую вам дуже за цю розмову.
0: Вам теж дякую.
1: Це була програма «Перетвірники» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.

0: Громадське радіо.
1: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: МВФ каже, що український уряд у 2027 році може почати підвищувати тарифи на газ та електроенергію. Як знайти баланс між прозорою тарифною сіткою та соціальною справедливістю і наскільки Україна готова до зими? Про це ми розпитали у Інни Совсун, народної депутатки фракції «Голос» та членкині Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Розмову з нею веде Влад Бундаш. Я хочу почати із безпосередньо цього висновку, що зробив МВФ. Як я вже зазначив, що в оновленому меморандумі говорять про можливе підвищення уже в 2027 році. Наскільки це нова вимога, по суті, фонду, і чи можна її так назвати, що це вимога? Наскільки це логічне продовження тієї політики, про яку йшлося і раніше, що стосується безпосередньо виконання вимог з боку України, які висуває Міжнародний валютний фонд?
3: Давайте з приводу формулювання вимоги дуже важливо тут зазначити, тому що в формулюванні вимоги це звучить таким чином. Йдеться про розробку дорожньої карти, навіть проєкту дорожньої карти з приводу того, як можливо почати підняття тарифів. Тобто там не йдеться про конкретні рішення. Йдеться про те, що Україні станом на сьогодні, відповідно до чинних домовленостей з Міжнародним валютним фондом, необхідно розробити дорожню карту. Це я пояснюю слухачам в першу чергу для того, аби всі розуміли, що наразі в меморандумі МВФ не йдеться про те, що в 2027 році вже треба почати приймати якісь рішення. Йдеться тільки про те, що треба розробити дорожню карту. Я знаю, звідки цей пункт взявся, тому що з одного боку була позиція МВФу і інших міжнародних донорів, які казали про ці дійсно величезні розриви, які у нас є, коли у нас дійсно чинні тарифи не покривають всіх потреб, навіть без війни, а в умовах війни, звичайно, в умовах руйнування інфраструктури, звичайно, що грошей потрібно ще більше, і в цих умовах, звичайно, що там наявні тарифи не перекривають цього. Та, тобто в МВФу в першу чергу, але також в інших донорів є питання, чому, наприклад, українці з числа тих, які там більш заможні, які абсолютно можуть платити повну ціну за там комунальні послуги, чому вони не можуть платити цю ціну і чому уряд не приймає це рішення чи регулятор. З іншого боку, була позиція українського уряду, який казав про те, що ні, ми не готові, це політично непопулярне рішення, у нас війна, ми не хочемо зараз приймати таких рішень. І до слова, хочу сказати, що вчора також була заява від уряду, від Міністерства енергетики про те, що до завершення війни тарифи переглядатися не будуть. І тоді було знайдено ось це, так би мовити, серединне формулювання та компромісне про те, що задача уряду – це розробити дорожню карту, ну, вочевидь, якось її комунікувати населенню, для того, аби колись на якомусь етапі, коли буде готове політичне рішення, коли буде правильний момент, аби розпочати підняття тарифів. Тобто, от ситуація станом на зараз виглядає десь ось так. Тобто, тут логіка МВФ така, що у вас величезні касові розриви, ви постійно це перекриваєте з грошей з бюджету. Логіка українського уряду, що у нас війна, ми зараз не готові на непопулярні рішення. Ось і тому з'явилося ось це формулювання про дорожню карту. Але ну всі мають розуміти, що дорожня карта це не фактичне рішення, це от власне план, який можливо нам оприлюднять в 2027 році.
2: Це доволі цікаво. У цьому меморандумі, пані Інно, згадуються програми захисту, я так розумію, вразливих споживачів, що стосується комунальних послуг. А що саме мається на увазі під ось цим формулюванням програми захисту? Це ось ця нинішня система субсидій, чи йдеться про щось інше?
3: Йдеться в першу чергу так про субсидії, тому що МВФ виходить з такої логіки. В Україні станом на сьогодні у нас є занижений тариф, який субсидійований. Субсидійований для всіх. Тобто умовний олігарх і умовна бабуся, яка живе на пенсію, вони всі мають однаковий тариф на оплату комунальних послуг. Та зрозуміло, що там людина, яка дуже заможня, вона абсолютно спроможна платити повноцінну вартість. Та більше того, заможні домогосподарства, чи навіть там не заможні, а просто там ті, які живуть в достатку, та вони ж за великим рахунком споживають більше, Ну, тобто там великий маєток там людини з вищим доходом буде апріорі споживати більше тарифу, який ми всі разом субсидіюємо, перекриваючи його частину з державного бюджету. Та? І в цій ситуації МВФ вказує на нелогічність такого кроку, чому ми по факту в Україні в тому числі субсидіюємо не субсидіями прямими, та, а субсидією тарифу. Тобто ми встановлюємо занижений тариф абсолютно для всіх, включно для тих, хто а. Більше споживає, б. Спроможний платити більшу вартість. Тому МВФ каже, давайте логічніше було би, і тут складно з цим сперечатися, встановити тариф, який перекриває собі вартість, і його платять ті, хто можуть, а ті, хто не може його платити, їм будемо давати цільову підтримку. Це буде в першу чергу програма субсидій, про які йдеться у випадку, якщо, наприклад, буде підвищення тарифу, то очевидно, що скорше за все буде переглядатися умови до отримання цих субсидій для того, аби дійсно люди не опинялися в ситуації, де вони там більшу частину доходів мають віддавати за комунальні послуги. Але в будь-якому випадку та логіка приблизно така. Є ще один аспект, вимір цієї проблематики, який полягає в питанні енергозбереження. І в питанні енергозбереження тут додатковий бонус, скажімо так, потенційного підвищення тарифів полягає в тому, що коли тариф вищий, то люди, для яких, скажімо так, цей тариф не є чуттєвим, не є важливим, тобто вони можуть платити потенційно і більше, та вони споживають більше, вони не вживають заходів для економії ресурсів. Тобто, умовно, якщо у тебе рахунок на електроенергію становить там, не знаю, там 500 гривень, тобі підняття на 800 гривень, по-перше, і у тебе дохід там сімейний там 100 тисяч гривень на місяць, то тобі підняття на 800 гривень, по-перше, буде не болісним, а друге, якщо раптом для тебе буде болісним, чи це буде підняття до 1500, та, чи 2000, то тоді люди почнуть трошки економніше ставитися до цього ресурсу, що в кінцевому рахунку буде вигідно для всієї країни в умовах дефіцитів, які ми зараз спостерігаємо. Тобто логіка енергозбереження, вона теж якби прошита в ідеї того, що треба підвищувати тарифи, для того, аби в тому числі домогосподарства трошки заощадливіше ставилися до використання цих ресурсів, які зараз, тим паче, в такому дефіциті в країні.
2: Так, абсолютно. Непрозорі і економічно не обґрунтовані, по суті, тарифи, вони так стимулюють збільшення споживання з боку кінцевого споживача, тобто простих громадян і громадянок. Ось я повернусь до цієї тези, що ви сказали, що стосується уряду. Я цілком розумію, що це політично непопулярно рішення, так, і що, по суті, зараз уряд каже, що вони не піднімають, тому що певним чином ці низькі тарифи – це підтримка людей. Але якщо тариф не покриває реальної вартості послуг, різницю все одно сплачують платники податків через бюджет. Тобто ми, по суті, з вами, хто платить податки. І насправді комунальні підприємства мають бути окупними. Як тут шукати консенсус між цією соціальною справедливістю, так, реально прозорою тарифною сіткою і для того, щоб, по суті, всім угодити. Чи є у вас бачення?
3: Тут, вочевидь, треба бути готовими до чесної розмови з громадянами, з там мешканцями громад, наприклад, пояснити, якою є реальна ситуація. Та я, наприклад, впевнена, що абсолютно всі мешканці Києва дуже роздратовані там якістю постачання води в домівки киян. Та ці постійні довготривалі літні відключення гарячої води, ці постійні прориви на трубах і так далі. Це ж вся частина, скажімо так, великого комплексу проблем, які полягає в тому, що з одного боку громадяни не платять вартість, яка би перекривала вартість ремонтів. Наприклад, ремонти, до речі, у нас фактично не перекриваються тарифом взагалі. З іншого боку, і тут теж є правда, звичайно, що є великі проблеми з управлінням цими комунальними підприємствами. Тому що я вам чесно скажу, що я трохи поїздивши по Україні, я знаю, що є там деякі підприємства, ті ж водоканали є, Теплокомуненерго, які працюють ефективно та надають якісні послуги навіть в межах обмежених ресурсів. Тому тут, ну, правда в тому, що тут є там і співвідповідальність, скажімо так, власників цих комунальних підприємств, це місцевих громад, які можуть розпоряджатися підприємствами ефективно чи неефективно. І мені видається, що, ну, для того, аби цю складну дискусію про підвищення тарифів починати, громадяни мають бачити, що добре, у нас підвищуються тарифи, але у нас є, наприклад, покращене управління на водоканалі, у нас є там незалежне прозоре бюджетування цього всього, ми розуміємо, куди ці гроші йдуть, і тоді, добре, можна підвищувати. Знаєте, щоб не вийшло ситуації, як з підвищенням вартості метро в Києві, де громадянам сказали, що, ну, тут, виявляється, 8 гривень не перекриває собівартість, що було очевидно, відверто кажучи, і давно, та тепер будемо платити 30 гривень. Та? Ну, по-перше, це дуже різкий стрибок, звичайно, що він є шоковим для громадян. А з іншого боку, ну, громадяни логічно запитують, я тут розумію цей запит. Слухайте, ми за останні кілька років побачили стільки розслідувань про корупцію на метрополітені, що, ну, так, давайте теж поговоримо про те, як покращити управління метрополітеном, щоб, умовно, якщо я плачу 30 гривень, то я хочу розуміти, що у мене там потяги метро будуть ходити частіше, а гроші, які додатково будуть інвестуватися за рахунок цього тарифу, будуть йти, наприклад, у відкриття нових ліній метро. Та? Ну, тобто, і так само з іншими комунальними послугами теж має бути, тому що, ну, давайте чесно, там і на водоканалах, і на підприємствах теплокомуненерго, ну, теж є куди покращувати якість управління. Та, і, ну, подекуди це дійсно просто там непрофесійний менеджмент, ну, подекуди це, на превеликий жаль, в тому числі корупційні схеми, через які в тому числі виводяться і без того там малі ресурси, які є в цій сфері.
2: Так, я тут додам, що окрім ефективного управління, також ще важливо станції інфраструктури безпосередньо і підвищення її енергоефективності. Зокрема, в багатьох українських громадах, це мене дуже тішить, встановлюються безпосередньо альтернативні джерела живлення і сонячні станції для того, щоб там той же водоканал під час відключень міг подавати воду і працювати повноцінно. Пані Інно, у нас є дзвінок від слухача, прошу вас залишатися на зв'язку і послухати. А вам кажу доброго ранку, представтеся, будь ласка, звідки ви і ваше запитання.
0: Вас вітаю, корінний киянин Олександр. Шановна гостя, Куштарюк каже, що МВФ не вимагає підвищення на комуналку. І, пане ведучий, щоб слухачі довго не чекали. Дякую.
2: Дякую вам за запитання. Пані Інно, чи можете відрефлексувати?
3: Я не почула, хто каже. Я почула питання, що там МВФ не вимагає підвищення на комуналку. Я, ну, це пояснювала на початку розмови про те, що станом на зараз МВФ вимагає розробити план того, як ми поступово будемо підвищувати тарифи. Це не пряма вимога підвищити тарифи вже тут і зараз.
2: Так, поки на цьому фіксуємося. Пані Інно, у нас залишається буквально декілька хвилин. Я хочу скористатися нагодою, говорячи з вами, запитати про підготовку до зими, що стосується безпосередньо енергетики і житлово-комунальних послуг. Вчора президент Зеленський сказав, що він не задоволений підготовкою до зими. Якими даними ви безпосередньо володієте, що стосується і самого Києва, і інших регіонів? Можливо, у вас є якраз ті дані, які регіони більш краще підготовлені, а які гірше?
3: Ні, таких даних нам, як народним депутатам, не надавали, тому тут складно казати. Ну, тут вочевидь, що є проблема, скажімо так, я такий дам ширший коментар з цього приводу, що мене турбує в усій цій дискусії, що, ну, президент про це говорить зараз, в кінці липня, коли до початку опалювального сезону залишається фактично 2-2,5 місяці. І тут, якщо у президента є якісь дані, які вказують на те, що підготовка є незадовільною, то, ну, погана новина для українців полягає в тому, що за 2-2,5 місяці дуже тяжко ситуацію радикально змінити в таких питаннях, як стосується підготовка до зими. Тобто, ну, вочевидь, що підготовка до наступної зими розпочинається, коли закінчився попередній опалювальний сезон в квітні місяці. Та, і тут, звичайно, дуже, дуже прикро буде, якщо виявиться, що там через брак рішення з боку тепер вже попереднього уряду будуть знову проблеми такі, як ми мали попередньої зими, особливо, звичайно, тут в Києві. З іншого боку, теж треба всім розуміти, що, звичайно, що велика частина проблем, які нас, скоріше за все, очікують, очікують взимку, вони, ну скажімо так, головним чином пов'язані з можливими майбутніми російськими обстрілами. І тут, потенційно ще можна було би дещо виправити, наприклад, там уважніше подивитися на систему протиповітряної оборони, можливо, якісь партнери ще можуть щось надати для того, аби захистити окремі об'єкти. Але з точки зору енергетики, не оборонного так, боку, а енергетичного, то, звичайно, що тут, ну, скажімо так, ті процеси, що запущені, вони будуть іти далі. Різко там пришвидшитися і так покращити ситуацію в кінці липня, ну, вже майже неможливо.
2: Так, абсолютно. І тут на сам кінець запитання, що стосується якраз з точки зору енергетики і розбудови відновлюваних джерел енергії, що стосується децентралізації системи запасів того ж газу, ту інформацію, яку ми можемо озвучувати на загал, ваша оцінка. Тому що говорив багато і говорю про енергетику, і низка енергетичних експертів каже, що Україна, навіть порівнюючи із минулим роком, дуже добре просунулася з точки зору розбудови відновлюваних джерел енергії. Але все одно я розумію, що ми будемо робити такий основний акцент на газі цього року, тому що якраз із ресурсами, які зараз наявні.
3: Ну, дивіться, з відновлюваними джерелами енергії є проблема досить очевидна. У нас дійсно зараз побудувалося багато чого. Це правда. Могло би побудуватися ще більше. Це теж правда. Якби були там належні урядові рішення прийняті. Але тут проблема в тому, що для того, аби відновлювані джерела працювали адекватно, на додачу до самої генерації, необхідно, звичайно, розбудовувати систему накопичення електроенергії. Це головне. Та? Тобто, ну, сонце з зрозумілих причин світить вдень. Більше того, взимку воно не дуже світить. Та? Вітер теж не за графіком працює, не за тим графіком, за яким громадянам потрібна електроенергія працює. Тому тут перше велике питання – це розвиток власне системи накопичення електроенергії. І з цим у нас поки що, ну, відверто, ми не дуже багато де просунулись. А другий нюанс з відновлюваними джерелами, що дуже велика частка відновлювальних джерел – це, наприклад, по-перше, те, що встановлюється на рівні домогосподарств, тобто це для приватного вжитку, воно не буде мати впливу на систему в цілому, і, умовно кажучи, для мешканців великих міст, які живуть в квартирах найчастіше, ну, це не дуже на них впливає, тому що, ну, в Києві ти особливо не поставиш десь якісь там сонячні панелі чи вітряки. Друге, це навіть якщо говорити про промислові масштаби, то, звичайно, що у нас є перекіс між сходом і заходом країни. І у нас, на превеликий жаль, зараз велика проблема з генерацією буде саме на сході країни, тому що, ну, у нас теоретично об'єднана енергетична система, але росіяни постійно б'ють по підстанціях, через які електроенергія перетікає з заходу на схід. У нас на заході значно більше генерації, ніж на сході. На сході з зрозумілих причин майже нічого не будується. Та, і тому тут, скажімо так, воно в цілому, ти дивишся, то начебто показники непогані, начебто збільшилась кількість там, в тому числі, відновлюваних джерел. Але з іншого боку, це не означає, що на локальному рівні, ну, от особливо схід, південь – це Одещина, в якій дуже сильно знищували мережі, та там, на превеликий жаль, ну, це не матиме на них суттєвого впливу.
2: Це була розмова із Інною Совсун, народною депутаткою фракції «Голос», членкиною Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
4: Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська сьогодні атакували Роменську громаду на Сумщині двома реактивними безпілотниками. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров. Внаслідок удару поранені дві жінки, її госпіталізували, одна перебуває у важкому стані. Також пошкоджені нежитлові будівлі. На місці триває ліквідація наслідків російської атаки. У Кривому Розі 31 липня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару по селищу Радушне. За останніми даними, загинуло щонайменше шестеро людей, серед них троє дітей. Пошуково-рятувальна операція триває, під завалами ще можуть перебувати люди. Кількість поранених зросла до 9, шестеро постраждалих перебувають у лікарні, серед них двоє хлопців віком 6 та 15 років. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Українські сили безпілотних систем завдали ударів по низці російських військових об'єктів. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. За його словами, дрони уразили базу російських катерів в окупованому Криму, майданчик запуску ударних безпілотників на території Донецького аеропорту, а також 5 систем протиповітряної оборони і радіолокацій на окупованих територіях і в Ростовській області Росії. Крім того, у липні українські безпілотники завдали ударів по 30 елементах російської протиповітряної оборони. Служба безпеки України затримала жителя Полтави, якого підозрюють у державній зраді та коригуванні російських ударів. За даними слідства, чоловік збирав інформацію про переміщення українських військових. Чоловік збирав інформацію про переміщення українських військових і фіксував наслідки російських атак на трасі між Полтавою та Харковом. Зібрані дані він передавав російським спецслужбам. Правоохоронці затримали підозрюваного вдома і вилучили техніку із доказами. Йому оголосили підозру у державній зраді. У разі доведення вини чоловікові загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Європейський Союз надав Україні новий транш допомоги – 3 мільярди 470 мільйонів євро. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За даними Єврокомісії, більшу частину коштів спрямують на закупівлю 16 винищувачів «Гріпен», а решту використають для придбання далекобійних і реактивних безпілотників, ракет та засобів протиповітряної оборони. Також Рада Європейського Союзу схвалила зміни до плану України. Це дає можливість залучити ще 8 мільярдів євро у 2026 році на підтримку реформ, зміцнення державних інституцій та підготовку України до вступу у Європейський Союз. Уряд подав до Верховної Ради законопроєкт про запровадження ПДВ на товари вартістю до 150 євро, які українці замовляють на закордонних маркетплейсах. Про це повідомили Державна митна служба та прем'єр-міністр Сергій Корецький. Головна зміна – податок сплачуватиме не покупець, а сам маркетплейс. Також іноземні торговельні платформи повинні будуть стати на податковий облік в Україні. Водночас безкоштовні приватні подарунки вартістю до 45 євро, як і раніше, не оподатковуватимуться. Якщо Верховна Рада підтримає законопроєкт, нові правила можуть запрацювати не раніше 1 січня 2027 року. В Україні через прогнозовану аномальну спеку наступного тижня можуть запровадити обмеження електроспоживання для промисловості та бізнесу. Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, через спеку споживання електроенергії може зрости приблизно на 1 гігаватт, водночас в енергосистемі тривають планові ремонти. Щоб уникнути дефіциту, планують скоригувати графіки ремонтів, збільшити імпорт електроенергії та максимально залучити додаткові генерувальні потужності. Українців також закликають економно користуватися електричною енергією, особливо у вечірні години із 16 до 23, коли навантаження на енергетичну систему є найбільшим. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 31 липня в Україні невелика хмарність без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 градусів, а вдень від 25 до 30. На крайньому заході країни до 34.
0: Погода на громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно

0: надійно, тепло.
1: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
2: 44 гривні 87 копійок.
1: Євро
2: 51 гривня 8 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 68 копійок, продають по 45 гривень 15 копійок. Євро в банках у середньому купують по 50 гривень 85 копійок, продають по 51 гривні 50 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Фінальний відлік розпочато. Лови останню можливість виграти одну з п'яти Sony PlayStation 5 Slim від Citrus у ТРЦ «Лавіна». А головною зіркою події стане неймовірна Клавдія Петрівна. Приходь та отримай шанс особисто поставити їй своє запитання. Купуй, реєструй чеки та приходь на розіграш 1 серпня. Деталі акції на сайті lavinamall.ua.
4: 15 серпня, Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
5: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
4: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
5: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
4: Живий звук.
6: Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація Уліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliis.ua.
1: Реклама на Громадському радіо.
0: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
7: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
8: Як сервіси Дії змінять оформлення мікрокредитів? Що зміниться для клієнтів і МФО? До завтра. Розмову з Тамарою Соловей, директоркою компанії «Нові кредити», слухайте 5 серпня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
7: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Слухайте в програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
2: Зростання цін на паливо. Що зараз відбувається з ринком? О 17:30 розпитаємо директора консалтингової компанії А95 Сергія Куюна. Як перебування на посаді міністра оборони Михайла Федорова змінило оборонні закупівлі? Матимемо розмову з Оленою Тригуб, виконавчою директоркою Незалежної антикорупційної комісії о 18:10.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо.
9: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Згенеровано ші. Подкаст про штучну реальність.
10: Згенеровано ші.
0: Спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
11: У TikTok, Instagram, YouTube і навіть Tinder є мільйони людей, яких просто не існує. Вони публікують дописи, записують відео, збирають лайки. І, можливо, вже писали саме вам.
12: Вони не народжувались, не ходили до школи, не мають друзів, але вже впливають на те, як ми бачимо світ.
11: Це проєкт «Згенеровано ще» на Громадському радіо. Мене звати Влад Бунташ, поруч зі мною Юлія Дукач. І сьогодні говоримо про те, як штучний інтелект навчився прикидатися людьми. І чому це проблема не майбутнього, а вашої стрічки прямо зараз.
0: «Згенеровано ще».
10: «Згенеровано ще».
0: Спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
12: Ми часто говоримо про щі як про щось майже магічне, наче він думає, розуміє, має власні наміри, і саме тому навколо нього так багато міфів. Перш ніж говорити про дипфейки, ботів чи дезінформацію, треба зрозуміти одну річ, що саме ми називаємо штучним інтелектом і як він працює насправді. Бо відповідь може вас трохи розчарувати. У певному сенсі весь сучасний щі побудований на дуже простій грі. Грі у вгадування.
10: Тобто всі ці мільярди інвестицій?
12: Так.
10: Найпотужніші комп'ютери світу?
12: Так.
10: І найгарячіша технологія десятиліття?
12: Так. По суті, намагається вгадати наступне слово.
10: Знаєш, звучить як опис половини коментарів у Фейсбуку.
12: Насправді, ця історія почалась значно раніше. Ще у 1950 році один британський математик поставив питання, яке дивним чином призвело нас до сьогоднішніх дипфейків. Його звали Алан Тюрінг, і він вирішив дізнатись, чи може машина думати. І щоб це перевірити, запропонував гру в імітацію. Гра проста. Суддя спілкується текстово з двома учасниками і має вгадати, хто людина, а хто машина. Якщо не вгадав, вважається, що машина тест пройшла.
10: Але чи дійсно це означає, що машина ніби вміє думати? Бо вміти думати і поводитись так, що виглядає, ніби машина вміє думати, це суттєво різні речі.
12: Так, з 2023 року те, що ми називаємо штучним інтелектом, пречудово імітує мислення, що мисленням точно не є. Адже чи може актор зіграти лікаря настільки переконливо, що пацієнт повірить? Або психолога. Втім, якщо актору і повірять, що він лікар, це не означає, що його можна допускати до операційної.
10: Хоча деякі інфлюенсери готові спробувати.
12: І найсмішніше, що через 75 років ми всі граємо в цю гру щодня в соцмережах. Тільки вже не знаємо, що беремо в ній участь. Наприклад, чи ви знали, що в 2022 році кожен п'ятий акаунт, який в X, тоді ще Твіттері, поширював проросійський контент щодо вторгнення в Україну, виявився ботом.
10: За даними академічного дослідження Мюнхенського і Гісенського університетів і матеріалів The Wall Street Journal, систематизованих в дослідженні Мольфар Intelligence Institute, акаунти розганяли хештеги «I stand with Russia» і «Ukraine Biolabs» і активізовувалися точково. Наприклад, перед голосуванням Ради безпеки чи Генасамблеї ООН. Уявіть, лише за півроку від початку повномасштабного вторгнення РФ Twitter видали 75 тисяч акаунтів, пов'язаних із поширенням російської пропаганди через порушення політики щодо маніпулювання платформою і спаму. І ця цифра лише те, що встигли помітити.
12: Російські бот-мережі діють скоординовано з ключовими дипломатичними подіями. Це реакція на новини, підготовка ґрунту перед конкретними рішеннями політичних інституцій. І якщо в 2022 році за цими ботами стояли оператори, наймані співробітники десь в офісах Санкт-Петербургу і не тільки, то вже зараз штучний інтелект пречудово сам може грати в цю імітацію суспільної думки на різних платформах.
1: Згенеровано ще.
10: Зараз буде розчарування. Щі не сидить і не думає про сенс життя, не мріє, не планує захоплення світу, принаймні поки. І щоб краще зрозуміти, які ризики пов'язані з розвитком щі і як це стосується саме вашої стрічки рекомендацій, давайте спочатку розберемося, які технології за цим стоять. В основі того, що ми називаємо штучним інтелектом, лежить технологія з більш коректною назвою «велика мовна модель». Вона з'явилася на основі навчання на величезній кількості текстів. Чому саме текстів? Тут все просто. Текст – це найбільший і найдоступніший масив людського знання. Книги, статті, форуми, програмний код, студентські реферати – токсичні сусідські чати – все це текст. Його багато, він різними мовами і його часто навіть не потрібно оцифровувати. Лише збирай у великий масив і використовуй. Тут має бути місце для багатьох питань про етику і піратство, але до них повернемось пізніше у наступних випусках. Тому підписуйтесь на YouTube-канал «Громадське радіо NextGen» зараз. Але що значить навчити модель на такому обсязі даних, якщо навіть все населення Землі не встигло прочитати усі тексти, що є в інтернеті за людське життя?
12: Уявіть, що ви читаєте мільярди речень. І ваше єдине завдання – вигадати наступне слово. Чому являєшся мені у…
10: Сні.
12: Дев'ять.
10: Чи десять.
12: І чим більше читаєш книг, слухаєш музику, чи дивишся популярні відео у Ютубі чи Тіктоці, тим легше цей ряд продовжити. З мовною моделлю – той самий принцип, але в промислових масштабах. Уявіть, що модель бачить фразу «після повітряної» і має вгадати наступне слово. Вона помиляється, каже «кулі», а правильна відповідь – вочевидь тривоги. Помилка фіксується, мільярди числових параметрів всередині трохи коригуються. Наступного разу вона вже відповідає краще. Після мільярдів таких циклів модель знає – повітряна в українському контексті після 2022 року майже завжди веде до тривоги. Не тому, що розуміє війну, а тому, що бачила це мільйони разів. І чим більше текстів бачила модель, тим краще вона відчуває структуру мови, логіку аргументів, навіть стиль конкретних авторів. І ніхто не вписує туди правила граматики чи факти про світ вручну. Тобто модель виводить їх сама зі статистики тексту.
10: Тобто це значить, що в РФ на запитання, чи Крим ще може відповісти російський тільки тому, що вчився на російських текстах?
12: Якщо спрощено, так. Уявіть двох людей. Один все своє життя читав лише російські державні медіа. Інший – українські медіа з білого списку. Якщо поставити їм спірне політичне питання, їхні відповіді відрізнятимуться. Зі штучним інтелектом схожа історія. Він теж навчається на інформації, яку бачить. І якщо в цій інформації багато пропаганди, стереотипів, упереджень чи маніпуляцій, вони можуть проявлятись і в його відповідях. І цим, до речі, Росія вже активно користується, наповнюючи інтернет мільйонами згенерованих фейкових проросійських статей різними мовами.
10: Ще довго існувала одна проблема. Мовні моделі читали текст слово за словом і на довгих реченнях починали забувати, з чого воно почалось. І у 2017 році дослідники Google запропонували новий підхід – трансформери. Вони дозволили моделі бачити весь текст одразу і розуміти, які слова та ідеї пов'язані між собою. Саме ця технологія, до речі, стала основою для всім відомого чату GPT, Claude, Gemini та інших сучасних ще-моделей. І з вдосконаленням технології та збільшенням кількості даних для навчання моделі почали демонструвати здібності, яких від них просто не очікували. Розв'язувати задачі з логіки, перекладати мови, на яких їх майже не тренували, імітувати різні стилі письма, навіть сперечатися між собою. Масштаб змінив усе. Ще й навчився копіювати не лише слова і правила мови, але й те, як люди жартують, пояснюють і переконують одне одного. Хоча жартує він все ще не дуже, особливо українською. Сьогодні ще й може написати пост, коментар чи навіть цілу статтю так, що багато людей не помітять різниці. Та все одно важливо розуміти. Це все ще не означає, що модель думає або розуміє світ так, як людина. Вона не має власних переконань, намірів чи поглядів. Вона просто дуже добре навчилася відтворювати те, що вже бачила в людських текстах. І можна довго дискутувати, чи має рацію Харарі, коли каже про кінець людської історії та поглинання ще моделями всього, що створено на основі мови, але те, що погані гравці вже дуже успішно експлуатують можливості генеративного ще, це факт.
1: Подкаст про штучну реальність.
12: Характерний приклад – еволюція російських ботів в українському Telegram. Згідно з аналізом Mulfar Intelligence Institute, Команди Open Minds і DFR Lab від Atlantic Council дослідили телеграм-канали на окупованих Росією українських територіях і виявили більше 3,5 тисяч ботів, які з січня 24-го по квітень 2025-го, тобто за менше ніж півтора року, залишили більше 300 тисяч коментарів у чатах, пов'язаних з окупацією. І щонайменше 3 мільйони коментарів в каналах України та Росії. Вони критикували владу в Україні, так званий колективний захід США, просували свої наративи, прославляли армію РФ, транслювали ядерні загрози та просто робили все, щоб легітимізувати окупацію. І якщо на початку вони часто дублювали різними ботами однакові коментарі, лише кожен третій був унікальним, то вже в 2025 році почали впроваджувати коментарі, згенеровані за допомогою ШІ. І вже перед виборами в Молдові минулої осені, куди Росія дуже активно втручалась всіма можливими методами, повністю перейшли на ШІ-генерацію. Бо одна справа – поширювати часто задубльовані коментарі про Україну не до державу, які часто виглядатимуть підозріло навіть для не дуже натренованого ока. І зовсім інша – генерувати коментарі з цією тезою, але адаптованою під кожен окремий допис чи попередню дискусію під ним. І тепер Росії не потрібно наймати сотні людей, які ці коментарі вигадуватимуть. Натомість достатньо пари експертів, які би задавали тезу на рівні промпту. І виглядатимуть такі коментарі набагато реалістичніше за продукт російського мозку з Google Translate.
11: А що з зображеннями? Текст був перший, але логіка виявилась універсальною. Із зображеннями дослідники зробили схожий підхід. Взяли мільярди картинок з інтернету, всюди додавши текстовий опис. В хід йде все. Підписи у соцмережах, альт-текст, назви файлів і навчили модель розуміти зв'язок між словами і візуальними паттернами. До прикладу, кіт. Ось так виглядає кіт на мільйоні різних фотографій. Сумний кіт. Ось що змінюється. Результат той самий, що і з текстом. Модель не розуміє, що таке шахет чи бавовна, але якщо вона побачила достатньо підписаних зображень, вона знає, як це виглядає. І може згенерувати нове, якого ніколи не існувало. Переконливо, з деталями, з потрібним настроєм і станом на сьогодні вже навіть із 5 пальцями. Хоча навіть малоякісні згенеровані зображення все одно досі видаються багатьом як справжні і часто збирають величезні охоплення та десятки тисяч коментарів.
13: Згенеровано ШІ.
11: Ми вже стільки разів сказали, що ШІ лише підбирає наступне слово чи відповідний візуальний паттерн, а як же ШІ-агенти? Якщо велика мовна модель працює як співрозмовник, переважно розумний, але не завжди, агент – це та сама модель, якій дали інструменти і сказали діяти. Конкретно це виглядає так. Агент отримує не запит, а мету. І далі сам вирішує, що зробити спочатку, який інструмент використати, що зробити із результатом і що робити далі. До прикладу, пошукати інформацію в інтернеті, написати текст на її основі, опублікувати, перевірити реакцію, відкоригувати і за необхідності створити ще декілька агентів. І так по колу, без участі людини. Але тут важливо не містифікувати. Агент не хоче нічого робити сам по собі. Десь на початку ланцюжка все одно є людина, яка написала інструкцію. Просто не напиши мені текст, а монітор ці теми, генеруй контент, публікуй, коли охоплення падає. Так або ж інша задача. Вже не напиши коментар під окремим дописом, а створи цілу ботоферму. Для кожного бота пропиши реалістичну роль. Зареєструй їх у найпопулярніших соціальних платформах. Працюй для просування тези, що Україна нібито найкорумпованіша країна світу. За потреби пиши дописи, лайк,
10: клікай, коментуй чуже. Роби все, щоб боти виглядали як люди. Раз на тиждень оцінюй свою ефективність. Агент діє в межах поставленої мети. Різниця між звичайним промптом і агентним, як різниця між «зроби це завдання» і «ось твоя робота на наступні 3 місяці, розбирайся сам». То тут масштаб загрози змінюється якісно. Одна людина з агентом може робити те, для чого раніше потрібна була ціла команда – моніторити інформаційний простір, генерувати контент під різні аудиторії, адаптовувати меседжі в реальному часі – автоматично і цілодобово. Тож, виглядає так, що розмови про агентний щі, який нібито раз і назавжди змінить або зруйнує цей світоустрій, поки програють розмовам про авторитарні країни, які за допомогою цього агентного щі вже використовують і впливають активно.

0: можете працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Ви слухаєте «Громадське радіо».
2: Це фрагмент ефіру «Громадського радіо», який вартий вашої уваги.
3: Від закупівлі бронетехніки та дронів до придбання доступу до супутника. У шосту річницю фонду «Притули» з його СЕО Андрієм Шуваловим говоримо про те, як за цей час змінилися потреби фронту та як фонду вдається реалізовувати найскладніші проєкти. В етері «Громадського радіо» працює Мар'яна Чорнієвич. Отож, маємо сьогодні прекрасну нагоду поговорити про діяльність вашого фонду. 6 років відколи існує благодійний фонд Сергія Притули. Сьогодні він опікується посиленнями Сил оборони України, допомагає цивільному населенню. І загалом, якщо навіть не працюючи у фонді, не відслідковуючи кожну новину, що стосується роботи фонду Притули, ми можемо на загал пригадати найрізноманітніші реалізовані проєкти від так званих народних зборів на Байрактари, ще ген-ген на початку повномасштабного вторгнення, до доступу до супутника, до експертних ліцензій Сполучених Штатів. Що таке взагалі сучасний фонд допомоги війську зараз на 6-му році повномасштабного вторгнення, і чим він, можливо, принципово відрізняється від того, як ви і ми уявляли собі його на початку у 2022 році, які, може, функції довелося взяти на себе, хоча спочатку про це ви з командою навіть не думали?
4: Таке хороше дуже запитання. Якщо спробувати коротко так підсумувати, то еволюцію з благодійного фонду, починаючи з 2022 року, там це була швидка робота, гасіння пожеж швидко, зараз і так далі, то з 2023 року стало зрозуміло, що війна надовго, і стратегічне бачення, як це все повинно відбуватися, то треба було будувати чітку інституцію, яка зможе працювати руками. І цей шлях ми почали робити в 2023 році для того, щоб ми могли як і розвивати оборонні спроможності України, підтримувати український мілтек, інвестувати в навчання військовослужбовців, тому що технології настільки швидко рухалися вперед, що технологічний засіб треба вміло було використовувати. І без навчених військовослужбовців це просто красива якась технологічна штука, яка могла стояти. Тому фонд також пішов напрям навчання військових, відкрив навчальний центр для того, щоб можна було вдало використовувати ті чи інші засоби. Якщо говорити підсумовуючи там, то на сьогодні фонд – це ціла інституція з напрямками роботи як в мілітарному, в гуманітарному, з навчанням військових, відкритий фонд в Сполучених Штатах і хороший аналітичний центр, який дає змогу аналізувати, куди рухатися, що купувати, де треба підсилення, де держава не встигає, а повинні включитися благодійні фонди. І це в більшості інноваційних технологій, тому що інновації приходять з громадського сектору, з громадських організацій, благодійних фондів, якщо підсумувати з 22 по 26 роки, це FPV-дрони, перехоплювачі, наземні комплекси, які у нас зараз є, це все перенесено було благодійними фондами, тому що нам зручніше їх знаходити, купувати, передавати. Потім спроможності, коли наростають, держава розуміє, наскільки це важливий засіб, починає контрактувати вже в більшій мірі. Але ми продовжуємо і продовжуємо навчання, тому що, повторюсь, технологічний засіб без навченого військовослужбовця, оператора, це просто витрачені марно кошти.
3: Абсолютно точно. І, в принципі, якщо слідкуєш, мені здається, за будь-яким фондом великий, який збирає мільйонами, сотнями мільйонів, іноді вже й мільярдами збираємо, різне було за всі ці роки, то може скластися враження, що от головне – зібрати кошти. Ну, бо що ж, відкрили збір, зібрали кошти, дуже швидесенько все купили, передали, військові тішаться, все працює, русня стає хорошою, все чудово. Але що насправді є найскладнішим після того, як

0: кошти вже є. Логістика, юридичні процедури, якісь обмеження по експорту, пошук виробників тощо. Розкажіть про це.
1: Є проєктна діяльність, от про яку ми зараз говоримо, знайти кошти і передати, я зараз до цього повернусь, а є повсякденна робота, яка менш помітна, але вона не менш важлива, ніж інші. Тому що повсякденно на фонд надходять по 100-150 заявок щоденно. І це різна номенклатура. Це засоби живлення, засоби зв'язку, старлінки ті ж самі і так далі. Оця повсякденна робота, яка вимагає постійно операційної спроможності закривати ці засоби, тому що гроші треба на сьогодні, засоби треба на сьогодні, і це така рутина, яка є щоденно. Що стосується проєктної діяльності, то тут я не можу сказати, що в 26-му році вже щось стало складніше, ніж було до початку, на початку, тому що раніше були кошти, а технології засобів насправді не було, і важко було привезти. Треба було шукати чи в Штатах, чи в якихось інших країнах, щоб завести. На сьогоднішній день, коли в тебе є кошти, то стає легше. Найскладніше ці історії правильно застосувати, знайти підрозділ, який вміє користуватися, зібрати зворотній зв'язок для того, щоб покращити даний засіб і закупити його по-новому вже вдосконаленням. Оце, напевно, найскладніше на сьогоднішній день.
0: Що ще найскладніше? Не знаю, чи буде найскладнішим тим, що я вас наступне хочу запитати, але як загалом ухвалюється рішення про запуск збору? Мені завжди це цікаво, тому що я переконана, точно ніхто у світі не має такого досвіду із запуском зборів, креативністю, підходом і так далі, як це роблять українці, тому що що в нас тільки не було і що нас може тільки чекати щодо великих наступних зборів і від фондів, і не лише від волонтерів, які збирають величезні суми, це лише час покаже. Але завжди цікаво, як ухвалюються самі рішення про запуск збору, його концепцію, назву, слогани, наскільки це тривалі процеси, чи оскільки це завжди якісь такі круті назви, влучні слогани і так далі, то це часто може бути щось і емоційно, і швидко напрацьоване. Як це у вас відбувається?
1: Так, що стосується до засобу, який приймається міру купувати, це доволі такі просто і зрозуміло, що на сьогоднішній день у нас є ряд викликів, які нам треба працювати. Це так само, як захистити наше небо, тому що ворог нас постійно наносить нам удари різними засобами, які шахеди, такі ракетами, такі балістикою. Ми розуміємо з вами, що треба від цього шукати протидію. Свій час ми знайшли перехоплювачі. Наразі у нас одна з найбільших загроз – це ракети, які в нас є проти нас, балістика. Треба тут рухатись, шукати можливості, що ми можемо закупити, що наразі є на ринку, чи немає зовсім. Тобто є проблема, яку треба вирішувати. Дивимося в цей бік, розуміємо, не купуємо те, що нам хочеться купувати, а те, що потрібно на сьогоднішній день. Що стосується зборів, креативу, назви, то я би, напевно, сказав, що зараз кожна копійка дається титанічними зусиллями, тому що дуже складно на четвертий рік креативній індустрії придумувати те, щоб у людей захопити їхню увагу, донести їм цю інформацію, щоб вони зробили певну дію, задонатили. Тому що в інфопросторі, коли ти вранці прокидаєшся, відкриваєш телефон і бачиш, як в Росії грять там заводи, як сухопутний коридор росіян знищується і так далі, там десь і в півішку розриває росіянина. Тобто, а твоя задача привернути увагу і пояснити суть цього збору, для чого це і так далі, це наразі дуже складно. Але десь виходить, десь не виходить, по-різному буває. Все залежить від масштабу, на яку цифру ми йдемо, яку кількість засобів ми хочемо закупити. Це може бути тиждень, може бути місяць, може бути півтора. Тут же ще не тільки закладено маркетинг і як це все запакувати людям, а ще хто буде застосовувати, кому передати, який підрозділ вже навчений, які потужності виробництва у виробника здатен він швидко поставити. Коли ми зберемо кошти, наскільки він буде готовий надати ці засоби, чи це прийде певний час, а якщо прийде певний час, наскільки воно буде вже дієве на полі бою, чи воно вже може бути непотрібне. Це такі

0: великий комплекс роботи, який треба дослідити від того, що нам треба, яка нам треба протидія проти ворога і через скільки ми можемо її отримати.
1: Чи були такі випадки у фонді «Притулок», коли ви відмовлялися від якоїсь дуже популярної ідеї збору, бо розуміли, що вона не дасть реальної військової ефективності?
0: Я би сказав, напевно, ми відмовлялися і не йшли в те, в чому могли вже бути наші колеги.
1: Угу.
0: По цеху, це, наприклад, там «Повернись живим» чи «Стерненко». Наші колеги по цеху робили збір на мультироторні перехоплювачі, це умовно FPV, яка працює по повітряним цілям. Ми пішли в більш технологічні засоби, це перехоплювачі літакового типу. Вони складніші, їх не існувало, якісніший зв'язок для того, щоб радіус дії був більше, ніж у FPV-коптера. Він обмежений в радіусі, а літаковий засіб, він більш радіус може покривати, більше знаходитись в повітрі, тобто він дасть перевагу на полі бою. Що і перший засіб потрібен, що і другий засіб потрібен, але в перший засіб пішли наші колеги, ми від нього відмовилися, ми зрозуміли, що тут є дирка, їм ніхто не займається в даний момент, ми всі потужності, ресурси направили в це. І на сьогоднішній день ми на ринку маємо як і мультироторні перехоплювачі, які працюють по повітряним цілям, так і літакового типу, які працюють по повітряним цілям. Це така історія, де кожен займається тим, в чому він бачає результат і де ми будемо доцільними.
1: От якраз...
0: чи на прикладі броня, бронетехніку. У нас був колосальний дефіцит броні на полі бою. З великих фондів організації цим ніхто не займався. Наші партнери надавали не такі кількості. Тобто ми бачили цю проблему, тому ми почали закуповувати спартани, султани, сничі і так далі.
1: Щодо того, щоб бачити проблему і реагувати на неї, наскільки швидко взагалі, благодійний фонд, ми ж розуміємо, яка це потужна кількість всього людей, хотіла я сказати, махіна, не знаю, чи це дуже доречно в цьому випадку, але це величезний організм, тобто це не те, що ти сьогодні придумав, завтра зранку ви вже запускаєте збір і починаєте збирати. Наскільки швидко фонд може адаптуватися до якихось змін, що, наприклад, щось нове з'явилося на фронті, ви розумієте, треба це закупити, або от побачили якусь проблему і зрозуміло, що треба її вирішити, треба оголошувати збір.
0: По-різному буває, тому що фонд – це все-таки організація, яка працює згідно чинного законодавства. У нас є операційні процеси, у нас є процеси, які перестраховують ті чи інші, можливо, необдумані дії когось. Тобто вибудовується інституція, яка не може бути таким непохитним великим кораблем, а повинна ще вдало маневрувати. І тут така от золота серединка, яка в нас на сьогоднішній день є. І наразі держава теж пришвидшила можливості своїх закупівель, якщо щось з'являється дуже цікаво. А фонд в більшості це робить поки що по можливості, не оприлюднює цю інформацію. Наприклад, з'являється якийсь хороший зв'язок, який можна ставити на коптери, і ворог його не може глушити. Ми не можемо дозволити собі вийти в паблік. Дивіться, ми зараз будемо збирати на такий-то зв'язок, він так-то називається, ми його будемо ставити там-то, для того, щоб могли залітати на 60-70 кілометрів і нести таку-то там бойову частину. На жаль, ми цього собі дозволити не можемо. Ми намагаємося це робити не публічно, запаковуючи його там чи в збори, чи там щоденні донати, які нам дають. Те, що вже стає зрозуміло, і всі про це знають, наприклад, як можна використовувати Starlink. То ми там на день народження засновника фонду збирали на Starlink для того, щоб його можна було видавати військовим, і військові його вдало використовували проти сухопутного коридору для росіян, щоб знищувати логістику.
1: Також, оскільки ви працюєте з військом, зрозуміло, що не все можна розповідати, про щось можна розповідати лише через якийсь час після реалізації, через роки, або взагалі, можливо, після завершення війни і розпаду так званої Російської Федерації. Наскільки великий пласт роботи взагалі залишається за кадром через оці питання безпеки?
0: Напевно, відсотків 30.

0: це все-таки в більшості планування якихось операцій, закупівля засобів, про які ще ворог не знає, для того, щоб можна було уразити ту чи іншу ціль. Це те, що я сказав в попередніх реченнях. Тобто наразі зараз фонд закуповує деякі засоби для того, щоб дістати ворога там, де він не очікує. Закрити йому очі там, де він думає, що в нього все добре, і він може на постійній основі спостерігати. Десь відсотків 30, напевно, в більшості. Але ми потім це все бачимо. Ми це бачимо, ці публікації, військові виходять, там знищений, чи якась там на якихось на базі, там, де знаходяться в них якісь чи літаки стоять в ангарах, чи те десь там, чи планування операції, чи, наприклад, як наші діпстрайки долітають до Москви. Для цього треба проробити певну роботу, знищити засоби радіоелектронної боротьби, які у росіян стоять, їхні засоби ППО, які стоять на цьому маршруті. Це пророблена робота, і кожен вкладає свою частку в неї.
1: І ви вже згадували про те, і ми, свідомі громадяни, громадянки, які ще не в силах оборони, але які підтримують сили оборони, розуміємо, бачимо, самі відкриваємо збори, знаємо, що збирати складно. Ми давно вже говоримо про те, що збирати стало складніше, і очевидно, що давно вже стало збирати складніше. На це є цілий ряд різних факторів. Ви у фонді відслідковуєте, як змінюється поведінка донаторів, наприклад, як було в перші там роки, чи в 2024 тому, і, наприклад, зараз, 26-му, якось підлаштовуєтесь під це, як шукаються ці нові підходи, аби заохотити людину, зачепити, примусити подивитися на свій контент і відреагувати на нього?
0: Так, тенденція з 22-го року по 26-й точно змінилася. Якщо ми кажемо про початок повномасштабного вторгнення, то велика частка, це відсотки 80, це все-таки були фізичні особи донатили, то на сьогоднішній день десь 70 – це бізнеси, 30 – це фізичні особи. І я тут повинен сказати, що все-таки українці насправді великі молодці, тому що люди навчилися молодці, тому що люди навчилися донатити системно. Це можна побачити в пікі надходження заробітної плати. Це аванс всередині місяця і початок наступного. Тобто люди внесли в свою графу таке поле, як донат, благодійність, підтримка Сил оборони, по-різному її називають, але щомісячно перераховують кошти на Сили оборони. А друге – це наші бізнеси українські, які пережили ковід, пережили повномасштабне вторгнення, переживають постійні обстріли, наразі, і щоб так далі було, енергетика у нас стає більш стабільною, але невідомо, що далі буде. Переживають ці моменти, сплачують податки, створюють робочі місця і продовжують підтримувати Сили оборони, в когось є підшефні бригади, донатити фондом, допомагати своїм співробітникам. Тобто на сьогоднішній день український бізнес насправді взяв відповідальність за країну, тому що ми воюємо, поки в нас працює економіка, поки в нас є гроші.
1: Це факт. Я взагалі думаю, що колись українська нація як така і наші військові в першу чергу і тил точно будуть предметом вивчення для науковців, як ми все це витягували, тому що те, з чим ми стикаємося упродовж років і попри це живемо, намагаємось підтримати себе, підтримати тих, хто поруч, не опускати руки і якось рухатись далі, це точно заслуговує на повагу і може ще навіть таких слів немає, як би можна було описати українців дійсно за те, якими ми і стали за ці роки, і з 14-го року починаючи, в 22-му, звісно, це все лише масштабувалося і збільшилося. І ще, що я вас хотіла б запитати, оскільки ви весь час на контакті з військовими, які запити від фронту, може, за останній час або не за останній, стали для вас от абсолютно несподіваними, що от попросили щось таке, що ви думали, ну, про таке, чи не можуть попросити, чи навіть ви не думали, що щось таке існує, про що попросили. Були такі випадки?
0: Я би не казав би про номенклатуру якусь.
1: Так.
0: Точково. Я би казав би про, коли ти спілкуєшся з військовим,

0: силами. Є якась така певна, не те, щоб там запит, але є таке питання, а чи не знаєте ви, чим можна було би уразити на півдні, на відстані 100-150 кілометрів з моря, якийсь засіб, який mm-hmm. літає, спостерігає. Чи, наприклад, побудувати мережу зв'язку для того, щоб ми не втрачали борти, коли працюють засоби радіоелектронної боротьби чи противника, чи наші, для того, щоб ми могли відстежувати, де вони знаходяться в повітрі. Як нам зробити тріангуляцію для того, щоб ми розуміли, де свій борт, де свій чужий, де чужий борт. От я в більшості би казав би про такого характеру запиту, і ми їх можемо забирати, спілкуватися з виробниками, питати, чи можемо ми таке зробити, чи якщо тут ми покращимо. А якщо ми оці декілька засобів візьмемо і розкинемо по цій ділянці фронту для того, щоб ми могли розуміти, покращити зв'язок і розуміти, щоб цей літак міг ловити той чи інший датчик, якщо він відпадає від цього основного зв'язку, переключається на інший зв'язок, який стоїть вже і в іншій частинці. Тобто, така от робота і такі запити надходять часто.
1: Це була розмова з CEO фонду «Притули» Андрієм Шуваловим. Ми говорили про те, як за 6 років роботи змінилися потреби фронту та як фонду вдається реалізовувати навіть найскладніші проєкти. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса. Говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Як держава не дорахувала пацієнтів із епілепсією, як забезпечити людей необхідними ліками? Про це ми розпитали у Нії Нікель, засновниці ГО «Епіпросвіта». Розмову з нею веде Влад Бундаш. Отже, ви у своєму такому новині чи то прес-релізі заявили, що, по суті, держава фактично не дорахувала пацієнтів з епілепсією під час планування закупівель ліків. Перше запитання, як ви зрозуміли і ви це виявили, наскільки є великою ця проблема і як так сталося?
4: Перше питання, як я це виявила, я вже кілька років входжу в спеціальну експертну групу, яка, власне, перевіряє правильність закупівель, і нам надходять заявки перед тим, як вони підуть в реалізацію. І я побачила, що дуже сильно не вистачає препарату Сабрил, це діюча речовина Вігабретин. Оскільки на початку війни я кинула там всі роботи, все і зайнялася саме завезенням ліків протисудомних в Україну, я пам'ятаю, скільки у нас в середньому пацієнтів по Україні, унікальних пацієнтів, не повторів, там, не запасів, а саме унікальних пацієнтів. І ця цифра зараз в 5-6 разів менше від того, яку подає МОЗ. І таким чином, наприклад, я побачила, що в закупівлях по Вінницькій області у нас всього один пацієнт. На всю Вінницьку область, де у нас дуже багато людей з ВПО, де у нас найпотужніші центри інклюзивні зараз розвиваються. І ну, це як мінімум дивно. І оголосивши такий збір даних загальний, власне те, що ми будемо сьогодні з вами теж просити, це якщо люди приймають препарати Сабріл, Вігабретин або інші препарати протисудомні і купують їх за власний рахунок, то я прошу, щоб вони написали в ГО «Епіпросвіта», бо ми збираємо цих пацієнтів зараз. Власне, за першу добу ми зібрали близько 50 пацієнтів з Вінницької області, які роками, деякі десятиліттями купують ліки за власний рахунок.
3: Тобто, по суті, цей механізм працює так, що якщо людина купує ліки власним коштом і не звертається по безоплатне забезпечення, вона не потрапляє до офіційної статистики, і тому такі розбіжності, ось ці цифри, одна людина і 600, до прикладу.
4: Медична система України дуже складна. На жаль, конкретно тут від пацієнта не так багато залежить, оскільки потреби збирають дози. Це такі державні заклади охорони здоров'я, чи якось так вони розшифровуються. Власне, це посередник між лікарнями, де пацієнт стоїть на обліку у невролога, у нас немає епілептологів, невролога, або педіатра, або сімейного лікаря, який може продовжувати рецепти. Між МОЗ, які роблять закупівлю. Тобто проблема лежить в дозах, які не збирають ці потреби. Вони не опитують належним чином лікарні. До лікарень не донесена інформація, що пацієнти мають отримувати саме цей препарат там, на безоплатній основі. Відповідно, лікар не інформує пацієнтів про те, що ці ліки вже безоплатні, оскільки вони стали безоплатними, якщо конкретно там Сабрил брати, якраз під час ковіду. І з того часу було багато криз інформаційних, потужних різних потоків, де, наприклад, там середньостатистична бабуся, вона могла просто і не знати про те, що ці ліки стали тепер недоступними, безоплатними, так?
3: Так, і тут хочу уточнити, а загалом, коли люди роками насправді дехто купує ці ліки, про які суми йдеться? Тобто, скільки родина змушена витрачати щомісяці на ось ці протисудомні препарати?
4: Від 2,5 тисяч гривень до 10. Це якщо казати про саме Сабріл. Але якщо казати про інші види ліків, то, наприклад, я витрачаю, оскільки мої ліки є не зареєстрованими для моєї дитини, я витрачаю 2000 євро на місяць на ліки.
3: Тобто суми, по суті, ось такі великі різняться, але якщо люди витрачають, тобто вони, по суті, не знають про той механізм, що вони можуть отримати їх безоплатно, наскільки зараз є ось ця обізнаність, і, можливо, тут нагадаєте механізми, як сьогодні можна отримати ліки безкоштовно, за якими програмами?
4: Так, у нас є дві основні програми, за якими ми отримуємо ліки безкоштовно. Перша називається «Доступні ліки», і їх дуже легко перевірити, які ліки туди входять в доступні ліки. Є Telegram і Viber-бот, які називаються «Спитай Гриця». Ви просто туди заходите, вписуєте правильну назву або діючої речовини, або ліків, які вам виписав лікар, і вам цей Telegram-бот або Viber-бот показує, чи ці ліки входять в доступні ліки. І, відповідно, якщо вони входять, ви в цьому ж телеграм-боті можете подивитись найближчу аптеку, яка працює з програмою «Доступні ліки», і піти туди і отримати свої ліки по електронному рецепту. Другий варіант – це так звана постанова 1303, і це ліки, які видаються за рахунок місцевого бюджету, і це всі ліки, які зареєстровані на території України. І якщо у вас є інвалідність або діагноз формату епілепсія, то ці ліки вам теж мають бути безоплатно або там з невеликою доплатою, власною. І якщо ми говоримо про 1303, подивитися, які ліки туди входять, ви можете зайти на сайт Епіпросвіта, написати 1303, і вам покаже повний список саме протиепілептичних засобів. Чому раджу такий хід? Тому що, насправді, якщо зайти на постанови, там накази і таке інше, то там буде просто дуже великий список з усіх ліків по всім напрямкам, по всім хворобам. І не завжди легко там розібратися. І є ще один такий момент, що насправді дуже часто ми чуємо, що місцеві бюджети кажуть, що у них немає грошей на закупівлю ліків. Насправді в цьому моменті треба теж писати нам, бо треба судитися. Насправді це не є питанням пацієнта, це є питанням формування місцевого бюджету. Тому ліки вам по цим двом постановам, якщо вони входять в один список або в інший, ви їх отримуєте безоплатно. Сабрил – єдині ліки, які отримуються по третій схемі, і це централізовані закупівлі. Тобто лікар вам виписує Сабрил, і він в цей же момент подає заявку на лікарню, а лікарня на ДОЗ, про те, що у нас є такий пацієнт, і нам треба закупити ці ліки на рік. І потім ці ліки видаються вам в лікарні. Ви приходите щомісяця на огляд і забираєте свої ліки. Це єдиний препарат по епілепсії, який саме таким чином видається.
3: Пані, тут на сам кінець у нас лишається буквально хвилинка. А що стосується якраз цієї форми, про яку ви казали на початку розмови, ви закликаєте родини заповнювати їх. Яку інформацію там збираєте, що далі будете з нею робити?
4: Далі ми будемо за кожного пацієнта боротися з МОЗ, для того, щоб кожен пацієнт отримав безоплатні ліки, на які він має розраховувати, які гарантовані державою. Ми не будемо передавати там ваші дані без вашої згоди, з кожним пацієнтом ми будемо працювати окремо, але наша фінальна мета, щоб кожен пацієнт з епілепсією міг отримувати гідне лікування, гарантоване державою в Україні.
3: Це була розмова із Нією Нікель, засновницею ГО «Епіпросвіта». У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Під завалами п'ятиповерхівки у Львові, яка постраждала від ракетного удару, виявили тіло чоловіка. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький, пошуково-рятувальні роботи тривають. За даними голови ОВА, через російські ракетні удари по Львову травмовано 34 людини. У місті пошкоджені багатоповерхові житлові будинки. Вибухами частково зруйновано поверхи, виникли пожежі. І нагадаю, що вночі війська РФ запустили по Україні 358 засобів повітряного нападу – це 74 ракети та 284 БПЛА різних типів. Зафіксовано влучання 11 ракет, а також 17 ударних БПЛА. Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що лише на це місто вночі летіло 22 ракети. Більшу частину із них вдалося збити, але були і прямі влучання. У Києві загинула одна людина, ще 5 зазнали поранень. Під Кривим Рогом війська РФ поцілили балістичною ракетою по приватному будинку, де жила багатодітна родина. Відомо про 6 загиблих, серед них 3 дітей та 8 поранених, зокрема 2 дітей. На Полтавщині окупанти поцілили по складах приватного підприємства та терміналу нової пошти. Одна людина загинула. Державне бюро розслідування розпочало розслідування авіакатастрофи винищувача F-16, яка сталася напередодні ввечері у Кременчуцькому районі на Полтавщині. Як повідомили у прес-службі відомства, пілот встиг катапультуватися, його життю нічого не загрожує. Слідчі працюють на місці падіння літака і з'ясовують усі обставини. Провадження відкрили за статтею про порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу. Напередодні ж у повітряних силах ЗСУ повідомили, що винищувач виконував завдання із перехоплення повітряних цілей. За попередніми даними, під час польоту виникла нештатна ситуація. Президент Володимир Зеленський провів нараду із військовим керівництвом, де обговорили протидію російським балістичним ударам, ситуацію на фронті та зміни у системі управління військами. Про це глава держави повідомив у соцмережах. За словами президента, учасники зустрічі визначили низку технологічних і організаційних рішень, які мають посилити захист України від російських атак. Також обговорили ситуацію на найгарячіших ділянках фронту, зокрема у районах Слов'янська та Костянтинівки, роботу морського експортного коридору та операції українських сил в окупованому Криму. Крім того, Зеленський доручив посилити координацію із європейськими партнерами щодо постачання ракет для систем протиповітряної оборони. За підсумками наради, Генеральний штаб також готує зміни, які мають покращити управління військами і реагування на ситуацію на фронті. Кабінет міністрів скасував тимчасові спрощення вимог до маркування харчових продуктів і кормів, які діяли із 2022 року через повномасштабну війну. Про це повідомили у Міністерстві економіки та довкілля. Із 1 жовтня виробники та імпортери знову повинні будуть повністю дотримуватися вимог до маркування. Зокрема, зазначили всю інформацію українською мовою, правильно вказувати склад і харчову цінність, а також наявність алергенів. У міністерстві пояснили, що ринок уже адаптувався до умов війни, тому потреби у тимчасових спрощеннях більше немає. Водночас продукцію, виготовлену за старими правилами до 1 жовтня, дозволять продавати до завершення терміну придатності. Сполучені Штати вночі завдали серії ударів по Ірану. Про це повідомило Центральне командування Збройних сил Сполучених Штатів Америки. У Вашингтоні заявили, що це відповідь на спробу Ірану напередодні атакувати американські військові об'єкти на Близькому Сході. За даними США, усі іранські ракети вдалося перехопити. Американські ж військові повідомили, що під удар потрапили десятки об'єктів, пов'язаних із корпусом вартових Ісламської революції. Зокрема, командні пункти, ракетні комплекси та місця запуску безпілотників. Водночас, за даними агентства Reuters, одна із ракет влучила у житловий квартал на іранському острові Кешм. Попередньо відомо про 3 загиблих. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 31 липня в Україні невелика хмарність без опадів. Як повідомляє «Укргідрометцентр», вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 градусів, а вдень від 25 до 30. На крайньому заході країни – до 34.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: – 44 гривні 87 копійок.
0: Євро
2: – 51 гривня 8 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 68 копійок, продають по 45 гривень 15 копійок. Євро в банках у середньому купують по 50 гривень 85 копійок, продають по 51 гривні 50 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Фінальний відлік розпочато. Лови останню можливість виграти одну з п'яти Sony PlayStation 5 Slim від Citrus у ДРЦ «Лавіна». А головною зіркою події стане неймовірна Клавдія Петрівна. Приходь та отримай шанс особисто поставити їй своє запитання. Купуй, реєструй чеки та приходь на розіграш 1 серпня. Деталі акції на сайті lavinamall.ua.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
5: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
6: Як сервіси «Дії» змінять оформлення мікрокредитів? Що зміниться для клієнтів і МФО? До завтра. Розмову з Тамарою Соловей, директоркою компанії «Нові кредити», слухайте 5 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
6: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
4: Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
7: Зростання цін на паливо. Що зараз відбувається з ринком? О 17:30 розпитаємо директора консалтингової компанії А95 Сергія Куюна. Як перебування на посаді міністра оборони Михайла Федорова змінило оборонні закупівлі? Матимемо розмову з Оленою Тригуб, виконавчою директоркою Незалежної антикорупційної комісії о 18:10.
4: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо.
8: Бути вільним – це щастя.
9: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
10: А що далі?
9: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
10: Повернення.
9: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
11: Я чую інших.
12: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
13: Як захистити себе та близьких?
12: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
13: Попри все.
12: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої.
11: Я чую інших.
13: Щопонеділка о 19-й одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
11: Я чую інших людей.
13: Сподіваюсь, вони чують мене.
14: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
15: Наші. Інформаційна програма Громадського радіо для наших
13: на окупованих територіях.
16: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ. Щовівторка та щочетверга у 16.10 на Громадському радіо.
15: Новини.
16: На окупованій Мелітопольщині перебої з водопостачанням переросли у хронічну кризу. Як пише РІА Південь, люди тижнями сидять без води на верхніх поверхах, а в селах часто немає ні графіків подачі, ні підвозу питної води. Мешканці скаржаться, що вода або йде тонку цівку, або зникає зовсім. Деякі родини вже купують портативні душі, щоб хоч якось помитися чи помити посуд. Водночас окупаційні ресурси радять жителям, як рятувати дачні рослини від спеки та правильно їх поливати. Водна криза погіршує гуманітарну ситуацію на окупованій Мелітопольщині і посилює побутову напругу серед людей, пише видання. Окупаційна адміністрація офіційно розпочала передачу земельних ділянок на тимчасово окупованій частині Запорізької області учасникам так званої спеціальної військової операції. Відповідний механізм вже запущено, а окупаційні органи формують перелік ділянок та черги на їх отримання. Формально це подається як соціальна підтримка ветеранів. Однак фактично йдеться про розпорядження землями, які належать Україні без будь-яких законних підстав. Таким чином окупаційна влада використовує тимчасово захоплені території як ресурс для заохочення військовослужбовців, які брали участь у війні проти України. Як пише Relocated Media Cluster, передача земельних ділянок є частиною політики закріплення російської присутності на окупованих територіях. Окрім матеріального заохочення учасників війни, окупаційна адміністрація прагне змінити демографічну ситуацію, заселяючи тимчасово окуповані території особами, лояльними до російської влади. Тварини та рослини у заповіднику Асканія-Нова на окупованій частині Херсонської області гинуть через гостру нестачу води. Як повідомили в адміністрації заповідника, безпілотники атакували розташовані поблизу електропідстанцію та лінію електропередачі. Після цього зупинилися насоси, які подавали воду зі свердловин. Раніше вода надходила трубопроводом безпосередньо до загонів із тваринами. Зараз питну воду для них намагаються доставляти у бочках. При цьому дендрологічний парк повністю залишився без поливу. Серед дерев, що засихають, росте реліктовий гінко-білоба – рослина, яка збереглася практично без змін часів динозаврів. Фахівці продовжують ремонтувати лінію електропередач, однак загроза повторних атак залишається. Правозахисний рух «Кримська солідарність» оголосив про припинення роботи. Сайти сторінки у соціальних мережах більше не оновлюватимуть. У «Кримській солідарності» пояснюють, після того, як організацію внесли до списку іноагентів, ретельно вивчали законодавство і дійшли висновку, що продовжувати роботу неможливо. Ми уважно вивчили законодавство і ухвалили спільне рішення про припинення діяльності нашого громадського руху. Це рішення далось нам вкрай нелегко. За 10 років «Кримська солідарність» стала не просто ініціативою, а спільнотою людей, об'єднаних взаємною підтримкою, довірою та спільною відповідальністю одне перед одним. Однак за обставин, що склалися, ми вважаємо цей крок необхідним. Від цього дня наш сайт і сторінки в соціальних мережах перестануть оновлюватися. Діяльність громадського руху припинено, йдеться у заяві. Як припинення роботи Кримської солідарності вплине на документування російських репресій, вже за декілька секунд розпитаємо голову правління Кримсько-Татарського ресурсного центру Ескандера Барієва.
15: Розмова для своїх на ТОТ.
16: Отже, нещодавно правозахисний рух «Кримська солідарність» оголосив про припинення роботи. І насправді «Кримська солідарність» – це організація, яка замінила поступово собою один з видів ЗМІ – це громадянська журналістика, яка виникла після окупації на території Криму, отримували інформацію про те, що відбувається. І більше 10 років, чи 10 років вони точно працювали активно. От зараз, на вашу думку, як це вплине взагалі на інформування піклування про ці воєнні злочини, які знову ж таки Росія в Криму, зокрема, влаштовує.
17: Ну, говорячи про кримську солідарність, це не просто ми говоримо про громадянську журналістику, ми говоримо про таку правозахисну ініціативу або правозахисний рух, який працював в умовах окупації. І тут, чому я про те говорю? Тому що от якраз з'явилися поняття, да, громадянська журналістика, тому що люди, які не мають ні журналістського освіту, ні досвіду журналістського, намагалися якраз таки висвітлювати інформацію, що відбувається насправді. І дійсно серед них, серед таких активістів, зараз є люди, хто знаходиться в містах несвободи, тобто політв'язні. Ну і тому в числі в Кримську солідарність активно брали участь і адвокати, і юристи, і звичайні громадяни, які намагалися допомагати. Ну і коли ми говоримо про масштабність, то ці люди, які знаходяться на тимчасово окупованій території, коли проводили різні кампанії, коли збирали там по 10 рублів, пам'ятається, угу, да, в пакетах, наносили за адміністративні штрафи, угу, там і так далі. А от якраз це все демонструвало солідарність всіх цих людей. І там хто більше там релігійний, хто більш світський, хто більш там, скажімо, ну, більше за національною ознакою, да, от намагається позиціонувати себе, але вони всі об'єднувалися, тому що дійсно все бачили ту загрозу або ту несправедливість, яка відбувається на тимчасово окупованій території. Ну і коли ми, якщо проаналізуємо взагалі всю діяльність, то дійсно окупанти, вони намагалися системно переслідувати, в тому числі і Кримську солідарність. Ну, коли ми говоримо про цих громадянських журналістів, які виросли або виховалися в рамках діяльності Кримської солідарності, вони знаходяться в містах несвободи. Або коли ми говоримо про адвокатів і юристів, яких або там, які пройшли адміністративні штрафи, або адміністративні арешти, знаходились в містах несвободи там по 5 діб, по 2 тижні і так далі. Далі, коли вони намагалися проводити обшуки в офісі адвокатів Кримської солідарності, коли вони намагалися, в тому числі, позбавити ліцензій адвокатських. Тобто, тут мова йде вже про те, як вони системно переслідують цих людей, залякують цих людей. Ну, я вже не говорю про звичайних людей, які просто приходили підтримати біля будівлі, коли відбувалися суди, там, коли вони починали і там ці розганяти цих людей, вивозити автобусами, і крім того, не просто вивозити і там штрафувати, ну і потім намагалися мобілізувати чоловіків, і таке відбувалося. Ну і коли ми вже говоримо про активістів Кримської солідарності, коли вони, окупанти по відношенню до них, особистості об'являли, оголошували людьми інагентами.
16: Угу.
17: І от тут, от, коли вже вони оголосили інагентам Кримську солідарність, тут якраз таки мова йде про те, що сам статус бути інагентом в Російській Федерації, зараз ми говоримо, тому що Росія контролює окупований Крим, тут мова йде про те, що треба, коли там організація чи людина щось заявляє, що говорить, постійно має підписувати дисклеймер про те, що вона є інагентом, і її інформація може там, ну, має там іншу думку і так далі. І це ж як клеймо, да, от коли під час Другої світової війни там іудеям, євреям, там вже шестиконічні зірки це чіпляли на одяг, навіть до того, як їх, наприклад, набрали там в концлагері табори і так далі. І от тут мова в тому, що якраз таки свобода в працюванні, в правозахисної діяльності, вона все більше і більше сужується. Тут навіть ми не про суження говоримо у всіх цих процесах, а ми говоримо про те, що кожний крок або кожна помилка, або кожний необережний там, ну, шлях може сразу ж надати можливість для окупантів відкрити кримінальну справу, зарештувати, надати там великі терміни. Тому отут і було прийнято рішення Кримської солідарності зупинити свою діяльність. Но я все ж таки, якщо ми говоримо про майбутнє, серед активістів Кримської солідарності є все ж таки небайдужі люди, тим більше, коли ми говоримо про родичів політв'язнів. Та серед активістів Кримської солідарності багато родичів політв'язнів. Тому вони можуть і будуть також продовжувати роботу або не в рамках Кримської солідарності, а в цілому. Но тут що зробили окупанти? Окупанти вже зробили наступний крок, щоб більше, ну, скажімо, тиснути на людей, вони зробили окремий список із 137 осіб, ну, які нам відомі. відома, да, які ми дізналися від цих же активістів Кримської солідарності. Ну, я скажу, це практика у них така стала. Ну, наприклад, коли я іншу ініціативу, наприклад, приведу, це коли в 2022 році Верховний суд Російської Федерації визнав батальйон імені Номана Челебіджіхана терористичну організацію. І вони активно почали в першу чергу переслідувати людей на новоокупованих територіях. В першу чергу це Генічеський район Херсонської області та Мелітопольський район Запорізької області. І от тут нам дійсно також було відомо про те, що у них є список із 250 людей, яких вони мають там затримати або там шукають і те інше. І за даними Кримськотатарського ресурсного центру, зараз в містах Дні Свободи знаходиться вже 77 людей, які звинувачуються по батальйону імені Номана Челебіджіхана. Ну і тут, коли ми знову ж повертаємося до Кримської солідарності, тут якраз вони постійно шукають той інструментарій, в тому числі і, я би сказав би, не правовий, а сказав би навіть юридичний, да? Тому що ну, це можна використовувати ні в напрямі справедливості. Для того, щоб в майбутньому, а ми знаємо, що росіяни дуже активно і ефективно працюють для того, щоб на міжнародні суди предоставляти документовані докази для того, щоб вигравати ці суди. Ну, ми знаємо вже приклади цих міжнародних судів, які відбулися, і там, де вони ретельно все це робили. Ну, тут ми можемо окремо ще поговорити про людей, які знаходяться в статусі інкомунікада. Тобто, вони це роблять для того, щоб вибивати це свідчення, які можуть вони використовувати в процесуальному плані.
16: Тут я хотіла уточнити, бо закон же ж про іноземних агентів в Росії взагалі ще до окупації Криму, там, з 12-го, здається, року працює. Після окупації, коли Кримська Солідарність з'явилась як правозахисна ініціатива і почали активно використовувати росіяни своє законодавство на території Криму, вони звинувачили послідовників партії Хізбут та Хрір теж в тероризмі звинувачувати і терористичні статті відкривати. І, в принципі, журналістів, зокрема, Кримської Солідарності теж переслідували за тією статтею, ви згадали політв'язнів. А чому от зараз статус іноземного агента почали використовувати? Це просто, якби, розповсюдження, оцього тиску на велику кількість людей, бо на кожного не відкриєш справу про тероризм. Саме тому використовує Росія от і цей метод для того, щоб максимально ефективно, на жаль, просто заткнути, у мене немає іншого слова, просто людей, які говорять правду з окупованого Криму.
17: Ну, дивіться, ви вірно сказали з самого початку про те, що коли вони окупували Крим, вони почали дуже активно використовувати своє російське законодавство, неправомірно використовувати на тимчасово окупованих територіях, для того, щоб був юридичний інструментарій, юридичний інструментарій для переслідування. І якраз таки вони в тому числі використовують заборону Російської Федерації Хізбу Тахрір і свідків Єгови. І тому вони переслідують людей, коли ми говоримо про кримських татар, про корінний народ, кримсько-татарський, то в першу чергу мова йде про використання заборони Хізбу Тахрір Російської Федерації. І серед тих, хто проходить по цій справі, не всі є причетними до Хізбу Тахріру. Є просто віруючі люди, але вони не є, не мають прямих відносин. Серед них є і ті, хто мають прямі відношення, але в Україні Хізбу Тахрір не заборонений. І в Україні ми не знали ніяких загроз з боку Хізбу Тахрір. Тут якраз таки тут дуже таке делікатне питання. Да? Коли ми говоримо про свідків Єгових, то вони там більше підпадають там українці, представники інших національностей. Далі ми бачимо, якщо проаналізувати динаміку арештів, затримань по Хізбу Тахрір, то дійсно, за нашими даними, ми намагаємося верифікувати, збирати додаткову інформацію, кількість затримань і арештів за справи Хізбу Тахрір, вона зменшується. Наприклад, якщо ми візьмемо 2026 рік за півріччя, 2025, 2024, то дійсно зменшується. Але тут можна проаналізувати декілька різних таких тенденцій. Я думаю, що з одного

0: Даже людина пише про Другу світову війну, вони можуть звинувачувати людину, що вона дискредитує Збройні сили Російської Федерації. Такі випадки також є. І от тут вже, ну, наскільки захисники зможуть там впливати на це, але ми знаємо, що вони, ну, скажімо, самі призначають адвокатів, самі впливають, самі, ну, тиснуть на людей, і тому ми бачимо, що це процеси.
1: Да, і дуже багато адвокатів співпрацюють з ФСБ, наприклад, і ми так, знаємо перелік також цих людей, які колись були, працювали з українським законодавством, а зараз,
0: А що вони, знаєте, от останнім часом ми спостерігаємо, коли вони намагаються, от ви сказали, адвокати співпрацюють з ФСБ, або, ну, так, скажімо, нейтральні адвокати, вроді би, не по призначенню, но їх основна таке посилання, що наше завдання – допомогти клієнту. Яким чином? Це вже інше питання. Там йти на співпрацю, йти на всі там ліше, взяти на себе обвинувачення, яке ти не робив, наприклад. Ну, для того, щоб через то, тому що вони обіцяють через декілька там через деякий період, щоб могли звільнити. Mm-hmm. Крім того, ми постійно говоримо про таку тенденцію, коли вони, скажімо, затримують, арештовують людину, а потім сразу ж говорять: якщо ви вголос не будете про це говорити, то ваша людина близька буде звільнена. І вони дійсно роблять декілька таких прикладів для того, щоб вже в людях була інформація про те, що ні, краще ми не будемо надавати інформацію, краще ми будемо намагатися домовитися з ними. Але ці, з ким вони умовно домовляються, це єдиниці. А скільки вони затримують, це вже десятки і сотні людей. Тому от тут на це треба звертати увагу. І інше, вони постійно намагаються надавати про те, що там все одно ніякої допомоги не буде. Ну, наприклад, якщо ми беремо той же Хізбут Тахрір, то за весь час окупації ні одного представника Хізбут Тахрір не було ні обмінено, ні звільнено от за звинувачем по Хізбут Тахріру. Ну і крім того, я хочу нагадати про те, що вони ще роблять, щоб впливати на людей. Ну, наприклад, от в цьому році, в прошлому році були дуже сильні атаки на сайт Кримськотатарського ресурсного центру і на особисті соціальні мережі там Зарєми Барєвої, на мої і так далі. І крім того, коли вони атакували, вони потім всі медіа російські, починаючи там з РІА Новості, там Рамблеру, там та інше, всі центральні такі, вони почали, я вже не говорю про сам Крим, говорити про те, що вони якоби отримали інформацію про людей, з якими ми спілкуємось, з якими ми комунікуємо, і от ці люди будуть знаходитися під, скажімо, під надзором, да, з їх боку. І от тут питання в чому? Насправді ми перевіряли, ми все це робили з кіберполіцією України і так далі. Дійсно, вони не отримали ніякої інформації, тому що ми теж, у нас захисні є механізми, з якими ми працюємо, але це ж впливає на людей. І вони через медіа російські намагаються вплинути на людей, що не треба з ними зв'язуватися, не треба надавати інформацію, не треба інформувати, тому що у нас є інформація і у вас будуть проблеми. І дійсно, ми бачимо реакцію людей теж. Але ми в першу чергу працюємо вже з тими людьми, які є нашим джерелом, перевіреним джерелом, і тому ми все одно продовжуємо працювати. У нас є свої методики, в тому числі по знаходженню людей, хто знаходиться в статусі інкомунікадо. І зараз я вам от, зовсім недавно ми знайшли ще пару подружжя.
1: Патюк?
0: А?
1: Патюк?
0: Ні, а подружжя – це Полюх.
1: Полюх
0: і Платонов, яких затримали, це більше року тому, рік і 3 місяці тому, а дитину в притулок направили 9-річну. І дійсно ми скільки шукали, і ми знайшли, і зараз вони знаходяться в СІЗО номер 2. І ми вже робимо все, щоб вони офіційно вже визналися це, для того, щоб близькі родичі могли комунікувати.
1: Давайте тут просто так нагадаємо слухачам і слухачкам про те, що статус інкомунікадо – це без пред'явлення обвинувачень, без зв'язків із зовнішнім світом. Людей утримують в місцях на свободі, але вони не можуть комунікувати. І зрозуміло, наскільки вони там будуть знаходитись, ніякий статус, і надалі, зазвичай, це все одно звинувачення якісь держзраді і в якихось таких серйозних, да, обвинуваченнях і статті серйозні. Але для чого Росія це робить? Для чого оцей статус зараз? Чому він так масово використовується в Криму?
0: Так, і це дуже активізувалося з 2023-2024 років, тому що ми в 2025 році почали більше дізнаватися про людей, які вже знаходяться рік, хто знаходиться там в статусі інкомунікада. Ну, тобто, ви вірно сказали, можуть провести обшук, забрати людину, а потім сказати, у нас немає такої людини і ніякого обшуку не було.

0: Коли близькі приїжджають, або можуть затримати на вулиці і забрати людину і так далі. І коли люди офіційно звертаються з адвокатами, близькі їм говорять, у нас немає такої інформації. І отут ми думаємо, що основною мотивацією то, що вони роблять це для того, щоб вибивати, їх катувати і вибивати з них ці свідчення, які їм необхідні для процесуальних моментів. Для чого? Ну, тому що якщо людина знаходиться в містах несвободи, навіть в умовах Росії, є адвокат, є близькі, і якщо людина своєчасно надає інформацію, що її катували, то може відреагувати адвокат, близькі, правозахисні організації. Ми одразу ж організовуємо, пишемо в комітет по катуванням, який реагує, і це можна зафіксувати, задокументувати. Але для того, щоб вибити свідчення, людина, яка знаходиться в статусі інкомуніката, у нього немає зв'язків ні з близькими, ні з адвокатом, ні з ким, і її катують, а вона не може про це проінформувати. І тому вона готова підписати будь-який документ, головне, щоб її не катували. І, кстати, зовсім недавно ми знайшли, нам надали інформацію, це перевірена інформація, СІЗО номер 2 міста Сімферополя, на третьому поверсі є 20 камер, де вони тримають людей, хто знаходиться в статусі інкомунікади. Там дуже багато людей, в тому числі із Запорізької області, тобто з атомної електростанції, з Херсонської області є. І вони, з Крима, і вони їх виводять на окремий двор, на прогулянку, і вони їх не називають по ім'ям, коли визивають, вони не можуть громко говорити в коридорах, а десь в цих камерах по 4 особи, по 3, по 2, і ми приблизно вважаємо, що десь 56-60 людей зараз знаходяться там. А взагалі ми вперше дізналися, якщо пам'ятаєте, по-моєму, ми з вами обговорювали, коли Данілович викрили, і дійсно всі там почали говорити, адвокати зверталися, говорили, її нігде нема, а наші джерела надали інформацію, що вона знаходиться в боксах, які спочатку вони робили в СІЗО номер 1, і тоді, по-моєму, навіть на громадському радіо я сказав, що вона знаходиться там, і ми чекаємо, що через декілька днів ми дізнаємося всю правду. І дійсно вони вимушені потім були, скажемо, відреагувати і зробити звинувачення. Я вже не говорю про інше, тому що у нас взагалі ми таких людей знайшли 99 людей на сьогоднішній день.
1: В цьому статусі, які знаходяться
0: в інкомунікаді, які були викрадені, там знаходяться в інкомунікаді, на кого ми одразу ж відреагували, там через декілька годин звільнили,
1: Такі випадки теж бували?
0: Були. Це в 2022 році було дуже активно на новоокупованих територіях. Лейла Ібрагімова, наприклад. Інші випадки, коли ми знаходили вже через рік, через там півроку, через 3 місяці, через рок і 3 місяці, наприклад, як з Полюхами, або як там з Маратом Батировим, ми теж там на 7-му місяці ми знайшли, і ми за нашою методикою, ми ж дуже активно працюємо і з активістами, і з родичами, і з адвокатами, робимо і вплив через міжнародні організації, наприклад, робоча група з насильницьких зникнень. З іншого боку, коли через родичі ми намагаємося робити запити до різних СІЗО, і не тільки в Криму, а ближніших, мається на увазі Ростовської області, там Московської області, тому що в Лефортово також тримають, в Лефортово також етапуються нове місце на інше. Потім ми аналізуємо ці відповіді, які вони надають. Наприклад, у нас була ситуація, коли було 17 таких звернень, запитів, і ми отримали, і в 16 були відповіді по шаблону, а в 17-му був щось таке незрозуміле, і ми почали потім тиснути в інформаційному плані, впливати, і потім ми дізналися, що дійсно людина знаходилась там.
1: І це теж Росія використовує активно, незаконні, як ви згадали, етапування, це теж заборонено взагалі міжнародними нормами етапувати з території держави до них, але Росія теж заплутує максимально.
2: Наші. Важливо бути на одній хвилі.
1: Нагадаю, знову ж таки, що ми в ефірі громадського радіо спілкуємось із головою правління Кримсько-Татарського ресурсного центру Ескендером Барієвим. Ми згадали різні моменти, які активно Росія використовує: викрадання людей, катування людей, утримання в статусі комунікада, пізніше використання різних серйозних статей, етапування незаконно на територію Росії подалі. І це часто відбувається для чого? Просто щоб умовно, наприклад, людину з Крима, а вона відбуває покарання вигорання, знову ж таки, незаконне, але десь там в Сибирі. В Сибирі, да? Для чого це? Щоб змусити страждати ще більше?
0: Ну, тут є різні моменти, які ми можемо, ну, чітко говорити, що вони цілеспрямовано роблять, а з іншого, то, що стосується потужності, да? Або можливості. Ну, в першу чергу, в Криму колоній нема. Там тільки СІЗО, і в Керчі то, що там колонія, це спецпоселення. Uh-huh. Тому всі ці, хто отримують вироки, вони всі підпадають під етапування, їх вивозять на територію Російської Федерації відбувати свої покарання. Спочатку в тюрмах, там, особливо, коли ми говоримо про терористичні статті, ну, це Хізбут-Тахрір і так далі, там надають там, від 3 до 5 або до 7 років тюрм, а потім там переводять в колонію. Тобто людину привозять в тюрму, вона знаходиться в тюрмі, там 5 років, через 5 років її етапують вже в колонію, там, може, навіть і на Алтай, і в Алтай, і в Мінусінськ, там, в Якутію, і ще там на дальній схід. Далі, коли ми говоримо про ті, хто знаходиться в СІЗО. Отут, коли мова йде про, опять-таки, деякі терористичні статті, то вони можуть тримати людей, от по Хізбут-Тахрір, наприклад, в Ростовській області, тому що там військова прокуратура.
1: Угу. І Південний окружний військовий суд, який розглядає.
0: Да, військовий суд, це Черкас, Новочеркаск і Ростов, а також Лефортово, коли ми говоримо також, угу. Це Москва. Ну, крім того, отут, знаєте, що ми
1: тут ще вони ж в СІЗО відкрили додаткові в самому Криму. 8-ма, наприклад, ФСБшна, і ще одна, да?
0: 8-ма, 10-та, угу. Насправді, воно, ви ж теж Сімферополь, ну, знаєте, Сімферополь.
1: З Крима, да,
0: да. Там на елеваторній була раніше колонія, із якої вони зробили декілька корпусів, використовувати як СІЗО. Угу. І тому це в одному місці знаходиться, але у них різні подвір'я, і вони один одного не бачать. І там друге СІЗО, 8, 10 і так далі. Угу. От тут питання в іншому, коли ми говоримо про СІЗО, про їх. От, наприклад, вивчаючи документи, процесуальні документи, ну, наприклад, коли ми говоримо затриманих в Запорізькій області. Ну, наприклад, перше рішення приймають там Мелітопольський районний суд, ну, там Російської Федерації, да? Потім вже Запорізький обласний суд. Але чому людину везуть з Запоріжжя до Криму? Тому що обвинуваченим органом є прокуратура Криму. Так званої Республіки Крим. Uh-huh. Тобто підсудність там зв'язана з Кримом. І людину везуть іменно з Запорізької чи Херсонської області в Крим. Там вона перебуває, виносять рішення і далі, скажімо, вже можуть знову відвести або на територію там Запорізької області, або навіть з Маріуполя привозять, це вже Донецька область, uh-huh. також до Криму. І також у нас зафіксовано такі. Ну, я вам скажу, чому. От ми постійно говоримо про кримських політв'язнів. Ну, у нас є свої критерії кримських політв'язнів. Це люди, які мешкали в Криму до окупації, під час окупації були затримані в Криму. Люди, які є громадянами України з інших регіонів, областей України, але були затримані в Криму. Люди, які мешкали в Криму, але були затримані, наприклад, на території Російської Федерації. Люди, які затримані були на новоокупованих територіях і перевозили їх в Крим, їх тримали в Криму, і кримські суди виносили рішення про позбавлення волі. І окремо ми беремо батальйон Омана Челебіджіхана. Це тому, що в першу чергу пов'язано з корінним народом, все це все одно пов'язано з Кримом. І от тому оці навіть люди з атомної електростанції, які затримані, яких привозять в Крим, ми вже їх вважаємо кримськими політв'язнями, тому що от такі от рішення виносять іменно в Криму і їх тримають в Криму.
1: Так. І ви тут сказали про те, як це екстраполює використовує Росію цю політику. І ми почали говорити, ви просто перейшли трішки на інше, про те, для чого так далеко все ж таки завозить Росія. Ну, тобто, я питала, чи це додатковий тиск на людей, на родичів, яким важко зібратися, яким треба їхати зовсім в іншу область і довго-довго передавати якісь ліки і так далі.
0: Ну, в першу чергу, Росія велика, да? В першу чергу, ми знаємо, що ще в радянські часи будували от ці тюрми, колонії, і більше вони були на півночі. І це дійсно від Криму дуже далеко. По-втретіх, вони, ну, є і тут самоперебування людей в різних колоніях залежить теж від тих, від пенітенціарної служби в цих чи інших колоніях. Тому що дійсно є випадки, коли в одній тюрмі знаходилися там українці, кримські татари, і часто бувало, що навіть могли в одну камеру, іменно от кримських, да, от опинялися. І коли ми намагалися щось про цю колонію більш жорстко щось говорити, нас навіть політв'язні просили не чіпати їх сильно, тому що хоча б там один з одним ми разом, один одного можемо підтримати. Є інші випадки, коли в деяких колоніях дуже багато тримають і цивільних українців, і військовослужбовців українців, і там заставляють, наприклад, взиму там не працює ні каналізація, нічого там для того, щоб сходити в туалет, там рубати льод, там постійно знущаються над людьми, проводять катування та інше. От тут наше завдання ефективно, ну і постійно про це говорити. Ну і, наприклад, коли ви дійсно говорите, от, наприклад, коли ми говоримо про Сідаліва, політв'язня, якого звинувачують, йому вже там за 70 років його звинувачують причетності до батальйону імені Номана Челебіджіхана Насрула Сідалів, а він замголови Херсонського регіонального міжлісу є. І його насправді відправили аж в Алтайський край, в колонію, відбувати свої покарання. А це ще далі, тобто дуже далеко. І от тут, я думаю, що дійсно багато родин, від для того, щоб доїхати до Криму, це скільки грошей треба, щоб родина поїхала, скільки грошей треба. Вони не бачилися там по 3-5 років, і такі випадки є. І дійсно вони намагаються, вони хочуть побачити своїх близьких. При цьому тому не у кожного є можливість. І коли повертаючись кримської солідарності, повертаючись к іншим ініціативам, які є, про які про всі ми не можемо говорити, якраз люди намагаються збирати гроші, допомагати цим родинам, щоб вони могли хоча б приїхати до своїх близьких.
1: І от тут згадується, напевно, ця системна російська історія щодо принижень, і навіть ще до окупації, да, в умовно мирний час було відомо, наскільки такі страшні умови в колоніях Росії, і наскільки були вони умовно легше, якщо брати взагалом, да, пенітенціарну систему двох країн в Україні. Тобто там роками формувалась, от, на жаль, ця репресивна система в самих тюрмах, і саме тому зараз багатьох через Володимирський централ, да, так званий, проводять, тому що це додатково, мені здається, такий тиск на людину для того, щоб зламати її максимально. Ми не говоримо вже про те, що відбувається з політв'язнями щодо ненадання медичної допомоги. От зараз ви згадали Сейдалієва, да, а ще от Ахмед Сулейманов нещодавно виписали.
0: Так, який... у нього проблема з тиском, да. Да, і або коли ми говоримо, тут взагалі кричущі, да, коли ми говоримо про Сізікова і цей інвалід першої групи.
1: Незряча людина.
0: Або про Халілова Лінура, да? Коли мова йде про те, що у Халілова Лінура четверта стадія раку. Ну, тобто, ну, це людина вже просто має просто дожити своє життя.
1: І його і спочатку відпустили, а потім знову.
0: Згідно з російським законодавством. Їх не мають права тримати. Їх відпустили, їх привезли, а етапи це не просто там сіли, там перевезли самольотом, да, літаком, або там потягом. Тут же декілька місяців, коли їх перевозять, там їх утримують там в СІЗО, там потім знову перевозять і так далі. Це постійно змінюється, ну, і комунікація з різними, ну, ми ж розуміємо, в тюрмах і в колоніях там є рецидивісти, і, ну, тут ми розуміємо всі ці процеси. А потім ще, коли їх привезли, їх звільнили, а потім знову зробили суд, і знову їх відправили етапом до колонії. Або до Паратофіка, да, от сьогодні ми теж можемо Абдулгазіва. У нього є пухлина в голові, да, у нього є проблеми, але вони теж ні. І взагалі ми також надаємо інформацію, скільки там інвалідів, скільки людей похилого віку знаходяться в містах несвободи і як до них відноситься. Тут дійсно для деяких людей, якщо не зміниться ситуація, особливо похилого віку, це може стати будуть доживати іменно в російських колоніях.
1: Тут і вже Галину Довгополу можна згадати, так, яка вже інсульт
0: 72 роки, інсульт, і про неї навіть ми маємо інформацію, що із-за після інсульту вона, ну, її треба ввести до туалету. От навіть така ситуація. І от тут дуже така важка ситуація.
1: Галина Бехтер, я
0: хотів про неї сказати. Вона була затримана знову окупованих територій. І у неї також подібна ситуація, коли вона, ну, в принципі...
1: Почала в умовах СІЗО розвиватись деменція, і людина не може за собою навіть
0: їй треба окремо все це робити. Тому і ми маємо вже випадки, коли Ширінг помер, коли Джемі Шаміль Гафаров помер вже, Віраці помер. Да. Тут от вже три людини, які в містах Несвободи померли. І коли ми говоримо про Віраці, і якраз таки він зміг поспілкуватися за тиждень до смерті, і він попередив, що він не витримає, тому що постійно катують його. І ми отримали потім інформацію, що він помер в містах Несвободи. От ми бачимо такий процес.
1: А чи може вплинути, от ви згадували сьогодні багато і міжнародних інстанцій, і комісій, якось от через ненадання медичної допомоги, це ж теж порушення, да, міжнародного законодавства, якось вплинути на цю ситуацію, бо це просто тотальне знущання над людьми, яких просто от знищують. Мало того, що морально вже знищили, коли неправомірні вироки винесли, так ще і фізично вже в цих пенітенціарних установах.
0: А, от дивіться, на самом ділі існує декілька таких механізмів, коли ми говоримо, наприклад, спецдоповідач по Російській Федерації, або коли ми говоримо про комітет з катувань там і так далі, а робочу групу по насильницьким зникненням. Но тут питання в чому? Чому і ми зробили класифікацію ті, хто знаходяться в колоніях, і ті в СІЗО, і ті, хто знаходиться в колоніях. А чому це важливо? Тому що більшість тих, хто знаходиться в СІЗО, вони знаходяться на території Криму. І там ці механізми використовувати важче. Тобто вони...
1: Всі розумно.
0: Це тому, що да, це не окупована територія. А коли ми говоримо про колонії, то тут ми чітко можемо говорити про вже їх вплив, їх, вони можуть написати там доповідні, там запити до Російської Федерації, що відбувається в той чи іншій колонії. Але ще дуже важливий фактор, коли після катування, якщо своєчасно політв'язень надає інформацію. Тому що потім, ну, наприклад, якщо він дав через місяць, а і де докази того, що його катували. Або от всі ці речі. І тому тут дуже важливо, щоб своєчасно вони змогли надавати інформацію для того, щоб своєчасно могли вплинути на процеси і можна було би там зробити комісію або там проаналізувати, що насправді було і є наслідки оцих катувань. Да? От тут теж дуже важливо. Но все одно, то, що відбувається на території Російської Федерації, нам треба тут постійно комунікувати і надавати інформацію. Ну, крім того, дуже важливо ще, з нами постійно комунікують і моніторингова місія ОБСЄ, моніторингова місія ООН, і їм дуже важливо, щоб були контакти з їх близькими політв'язнів. Дуже часто, ну, я вже не говорю про наші, да, структури, які займаються питаннями політв'язнів, більше військовополонених, і дуже важливо відслідковувати, в якій колонії хто знаходиться. Тому що от ми з вами про етапування говорили, і дуже важливо, щоб, ну, часто буває, даже коли компетентні органи к нам звертаються і говорять, ну, там, така-та політична в'язнь знаходиться там. Там ми говоримо, ні,
1: вже
0: три місяці, як він знаходиться зовсім в іншому місці. І це дуже важливо, тому що даже коли мова йде про обміни, про можливості обміняти, то тут чітко наші органи, які займаються цими питаннями, вони чітко мають знати, де політв'язень, в якій колонії він зараз знаходиться і, ну, в якій ситуації. І це дуже важливо, і якраз ми над цим дуже активно працюємо.
1: І дякуємо вам за цю роботу, яку Кримськотатарський ресурсний центр проводить вже який рік, і за те, що представляєте позицію на міжнародних майданчиках, зокрема. І я сподіваюся, що колись, завжди кажу це правозахисникам, журналістам, які працюють з цією темою, колись наша робота стане непотрібною саме через те, що на всіх політв'язнів звільнять і не доведеться це фіксувати. Дуже всім нам цього бажають.
2: Наші на громадському радіо.
1: Це був голова правління Кримськотатарського ресурсного центру Ескандер Баріїв. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Слухайте, думайте, не перемикайте хвилю.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Для громадського радіо свобода слова – це
3: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
14: Свобода слова – наша реальна цінність.
15: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
16: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
17: Ти здуріла? Мамин голос був, мов, відро крижаної води, якої я так і не принесла. Я швидко схопилася на ноги, картаючи себе, що втратила пильність, і дозволила їй побачити себе в цю мить слабкості. Мить, коли я замріялася. Зеро Юлії Ілюхі.
18: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай.
17: Мене звати Ліля. Мені 15 років, і я зеро. Нуль без палички, якщо простіше. Такими словами починається підлітковий роман Юлії Ілюхи про пошук себе, свого місця в цьому світі та випробування долі. Ліля живе із мамою при фронтовому містечку на Донбасі. Події тут відбуваються до повномасштабного вторгнення, але війна – вже звична частина життя місцевих. Про вчорашній обстріл не говорили. А що тут обговорювати? Порівняно з баченим раніше – це квіточки. Реальність, яка тепер з нами назавжди. Слухай, я раптом зрозуміла, що війна вже триває більше, як третину нашого життя. Порушила я тишу. Ти пам'ятаєш, як жив до війни? Ліля знає найстрашнішу річ у житті. Мама її не любить. Вона завагітніла в університеті, не довчилася і сприймає доньку як щоденне нагадування про помилку, що зруйнувала її життя. Ліля мріє дізнатися щось про батька, виїхати з цього міста і стати стюардесою. Дівчина дружить із Дімою, над ними двома знущаються в школі. Вони – каста на доторканах, з якими ніхто не хоче дружити. Але насправді Лілю звати не Лілію, і Сірою її складно назвати. Подробиці відкривати не буду, щоб не псувати задоволення, бо інакше з Лілі відкривається нам поступово. Перша частина книги дуже болюча. Це знущання матері, самотність дівчини, булінг в школі. Знаєш, коли мене починає діставати, я уявляю між собою ними стіну, прозору таку скляну. Усе видно, але зачепити мене не можуть. Як у тих крутих зоопарках зі скляними клітками. Тільки в клітках вони, а я ні. Стою, спостерігаю за ними на відстані. Мені особисто дуже імпонує чесність головної героїні, її сміливість та готовність прийняти непрості відповіді. Насправді ця книга не песимістична. Навпаки, я би її віднесла до так званого різдвяного оповідання. Хоча події насправді тут ближче до Нового року відбуваються, а на Різдва. Тут точно буде місце диву і добру. Ну, напевно, для підліткової літератури так і треба. Бо коли нам ще мріяти? Це щира, часом болюча, але дуже жива історія про пошук себе, психологічні травми та відчайдушне бажання любові близьких. Навіть коли здається, що ти нуль або ніхто, людина має власну цінність, право на голос і можливість змінити своє життя. Зеро Юлії Ілюхи підліткам може довести, що складні стосунки з батьками, ярлики та булінг не визначають твоє майбутнє. А внутрішня сила народжується саме з уміння проживати труднощі, а не втікати від них. Ну, а дорослим ця книга нагадає, наскільки важливими, крихкими та вартими поваги є переживання молодої людини на шляху до дорослішання. Зеро Юлії Ілюхи варто читати, якщо шукаєш точки опори і хочеш вірити в дива.
18: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай.
2: На хвилі Громадського радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Здобувати світ – це не просто метафора.
2: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
1: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
2: доступне середовище,
1: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
3: Прийняття суспільством.
4: Борці, що здобувають світ.
5: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
4: Дивіться на Ютубі
5: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
4: «Борці, що здобувають світ».
1: Нам є про що розказати і за що боротися.
5: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
6: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
7: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
8: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
9: Немає розуміння щодо головного запитання.
10: А це зупинить Путіна?
5: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
11: So many millions of dollars.
5: Холодний аналіз головних подій тижня.
12: Щоп'ятниць.
5: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
12: На ютуб-каналі.
5: Та подкаст-платформах.
13: Тоді Порошенко ще мене любив.
14: Ну, я в шоці.
5: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
15: Є загроза удару.
5: Трамп заявив.
16: Кому знайомо, точно знає.
5: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
17: Перевіряємо чутливі теми.
5: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
17: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
5: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
18: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
5: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
18: Я не відкрила, а з часом все стихло.
5: Викрадена правда.
18: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
5: Страх.
18: Знайомий розповідав про Дебальцево.
5: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
19: Пані Троян, викриття з окупації.
5: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
19: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
5: Пані Троян знає, про що говорить.
19: На Громадському радіо.
20: Реклама на Громадському радіо.
21: Фінальний відлік розпочато. Лови останню можливість виграти одну з п'яти Sony PlayStation 5 Slim від Citrus у ДРЦ «Лавіна». А головною зіркою події стане неймовірна Клавдія Петрівна. Приходь та отримай шанс особисто поставити їй своє запитання. Купуй, реєструй чеки та приходь на розіграш 1 серпня. Деталі акції на сайті lavinamall.ua.
22: 15 серпня, Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
23: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
22: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
23: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
22: Живий звук.
0: Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація у ліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Запланую відпустку на uliss.ua.
2: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
20: Реклама на Громадському радіо.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
22: Усе важливе на цю годину.
4: Вітаю, у студії працюють Наталія Потюк та Єлизавета Цереграцька, а за звукорежисерським пультом Богдана Зражевська.
24: Упродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини четверга, 30 липня, і далі про найважливіше коротко.
4: У Львові під завалами пошкодженої п'ятиповерхівки знайшли загиблого чоловіка.
24: Сили безпілотних систем уразили базу катерів у Криму, пускові майданчики дронів та 5 систем ППО.
4: Україна готує асиметричні заходи у відповідь на балістичні удари Росії та зміни у війську.
24: Україна отримала від ЄС новий транш допомоги на понад 3 мільярди євро. На що їх спрямують?
22: Детальніше про головне.
4: Під завалами п'ятиповерхівки у Львові, яка постраждала від ракетного удару, виявили тіло чоловіка. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький, пошуково-рятувальні роботи тривають. За даними голови ОВА, через російські ракетні удари по Львову травмовано 34 людини. У місті пошкоджені багатоповерхові житлові будинки. Вибухами частково зруйновано поверхи, виникли пожежі. І нагадаю, що вночі російські війська запустили по Україні 358 засобів повітряного нападу, це 74 ракети та 284 БПЛА різних типів. Зафіксовано влучання 11 ракет, а також 17 ударних БПЛА. Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що лише на це місто вночі летіло 22 ракети. Більшу частину із них вдалося збити, але були і прямі влучання. У Києві загинула одна людина, ще 5 людей постраждали в області. Під Кривим Рогом війська РФ поцілили балістичною ракетою по приватному будинку. Де жила багатодітна родина. Відомо про 6 загиблих, серед них 3 дітей та 8 поранених, зокрема 2 дітей. На Полтавщині окупанти поцілили по складах приватного підприємства та терміналу нової пошти. Одна людина загинула.
24: Польща була готова збити російську ракету, яка під час масованої атаки на Україну залетіла в її повітряний простір, якби вона продовжила політ. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. За його словами, наразі немає підстав вважати, що ціллю ракети була Польща. Попередньо йдеться про російську крилату ракету Х-101, однак експерти ще досліджують уламки. Міністр оборони Польщі повідомив, що під час російської атаки сили протиповітряної оборони країни перебували в повній бойовій готовності. Уздовж польсько-українського кордону чергували винищувачі F-16 та розвідувальні літаки. Нагадаю, у ніч на 30 липня під час масованої російської атаки по Україні невідомий об'єкт залетів в повітряний простір Польщі. Згодом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що це була російська крилата ракета Х-101. Польські служби повідомили про вибухи та вирву в Люблінському воєводстві, а пізніше польська влада також підтвердила, що на територію країни залетіла саме російська ракета.
4: У Росії заявили про захоплення селища Нова Січ на Сумщині. В угрупованні військ Курська ЗСУ назвали заяву черговою російською дезінформацією. Відповідний допис з'явився у соціальних мережах українського підрозділу. Самі захисники повідомили, що Нова Січ юнаківської громади перебуває під повним контролем Сил оборони України. В угрупованні військ Курськ також нагадали, що вигадки російських окупантів про нібито взяття певних територій і населених пунктів є давньою практикою ворога. У такий спосіб загарбники намагаються відвернути увагу російського населення від успішних українських діпстрайків і власних поразок на фронті.
24: Українські сили безпілотних систем завдали ударів по низці російських військових об'єктів. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. З його словами, дрони уразили базу російських катерів в окупованому Криму, майданчик запуску ударних безпілотників на території Донецького аеропорту, а також 5 систем протиповітряної оборони і радіолокації на окупованих територіях і в Ростовській області Росії. Крім того, у липні українські безпілотники завдали ударів по 30 елементах російської протиповітряної оборони.
4: Державне бюро розслідувань розпочало розслідування авіакатастрофи винищувача F-16, яка сталася напередодні ввечері у Кременчуцькому районі на Полтавщині. Як повідомили у прес-службі відомства, пілот встиг катапультуватися, його життю нічого не загрожує. Слідчі працюють на місці падіння літака і з'ясовують усі обставини. Провадження відкрили за статтею про порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу. Напередодні у повітряних силах ЗСУ повідомили, що винищувач виконував завдання із перехоплення повітряних цілей. За попередніми даними, під час польоту виникла нештатна ситуація.
24: Державне бюро розслідувань спільно з Генеральним штабом ЗСУ проводить масштабну спецоперацію «Чесний призов». Про це повідомили в прес-службах відомств. Слідчі дії тривають у понад 100 територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки в більшості регіонів України. Правоохоронці перевіряють факти можливого сприяння ухиленню від мобілізації за гроші, а також випадки перевищення службових повноважень працівниками ТЦК, зокрема, ймовірні побиття та катування військовозобов'язаних. У ДБР зазначили, що це комплексна операція з очищення системи, а не реакція на окремий резонансний випадок. За результатами слідчих дій очікується затримання та повідомлення про підозру фігурантам. В Генштабі наголосили, що Збройні сили дотримуються політики нульової толерантності до корупції та запевнили, що співпрацюють із правоохоронцями для розслідування всіх можливих порушень.
4: Служба безпеки України затримала жителя Полтави, якого підозрюють у державній зраді та коригуванні російських ударів. За даними слідства, чоловік збирав інформацію про переміщення українських військових і фіксував наслідки російських атак на трасі між Полтавою та Харковом. Зібрані дані він передавав російським спецслужбам. Правоохоронці затримали підозрюваного вдома та вилучили техніку із доказами. Йому оголосили підозру у державній зраді. У разі доведення вини чоловікові загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна.
24: Президент Володимир Зеленський провів нараду з військовим керівництвом, де обговорили протидію російським балістичним ударам, ситуацію на фронті та зміни в системі управління військами. Про це глава держави повідомив у соціальних мережах. За словами президента, учасники зустрічі визначили низку технологічних і організаційних рішень, які мають посилити захист України від російських атак. Також обговорили ситуацію на найгарячіших ділянках фронту, зокрема в районах Слов'янська та Костянтинівки, роботу морського експортного коридору та операції українських сил в окупованому Криму. Крім того, Зеленський доручив посилити координацію з європейськими партнерами щодо постачання ракет для систем повітряної оборони. За підсумками наради, Генеральний штаб також готує зміни, які мають покращити управління військами та реагування на ситуацію на фронті.
4: Кабінет міністрів скасував тимчасові спрощення вимог до маркування харчових продуктів і кормів, які діяли із 2022 року через повномасштабну війну. Про це повідомили у Міністерстві економіки та довкілля. Із 1 жовтня виробники та імпортери знову повинні будуть повністю дотримуватися вимог до маркування. Зокрема, зазначати всю інформацію українською мовою, правильно вказувати склад, харчову цінність і наявність алергенів. У міністерстві пояснили, що ринок уже адаптувався вживалися до умов війни, тому потреби у тимчасових спрощеннях більше немає. Водночас продукцію, виготовлену за старими правилами, до 1 жовтня дозволять продавати до завершення терміну придатності.
24: Уряд подав до Верховної Ради законопроєкт про запровадження ПДВ на товари вартістю до 150 євро, які українці замовляють на закордонних маркетплейсах. Про це повідомили Державна митна служба та прем'єр-міністр Сергій Корецький. Головна зміна – податок сплачуватиме не покупець, а сам маркетплейс. Також іноземні торгівельні платформи повинні будуть стати на податковий облік в Україні. Водночас безкоштовні приватні подарунки вартістю до 45 євро, як і раніше, не оподатковуються. Якщо Верховна Рада підтримає законопроєкт, нові правила можуть запрацювати не раніше 1 січня 2027 року.
4: Європейський Союз надав Україні новий транш допомоги – 3 мільярди 470 мільйонів євро. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За даними Єврокомісії, більшу частину коштів спрямують на закупівлю 16 винищувачів «Гріпен», а решту використають для придбання далекобійних і реактивних безпілотників, ракет та засобів протиповітряної оборони. Також Рада Європейського Союзу схвалила зміни до плану України. Це дає можливість залучити ще 8 мільярдів євро у 2026 році на підтримку реформи зміцнення державних інституцій та підготовку України до вступу до Європейського Союзу.
24: Це були головні новини четверга, 30 липня, на Громадському радіо. У студії працювали Єлизавета Царегрецька та Наталія Потюк. За звукорежисерським пультом Богдана Зражевська.
4: Наступний випуск новин о 18:00. Слухайте, думайте, дійте.
1: Усе важливе на цю годину. Погода на Громадському радіо.
6: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
4: 31 липня в Україні невелика хмарність без опадів. Як повідомляє «Укргідрометцентр», вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 градусів, а вдень від 25 до 30. На крайньому заході країни до 34.
1: Погода на Громадському радіо.
6: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: Курси валют на Громадському радіо.
7: Курс валют

0: На сьогодні такий.
1: Долар.
0: 44 гривні 87 копійок.
1: Євро.
0: 51 гривня 8 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 68 копійок, продають по 45 гривень 15 копійок. Євро в банках у середньому купують по 50 гривень 85 копійок, продають по 51 гривні 50 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
2: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
5: Драйв тайм. З Єлизаветою Цареградською. На Громадському радіо.
6: Мої вітання усім слухачам та слухачкам Громадського радіо і програми «Драйв Тайм». Звати мене Єлизавета Цареградська. Сьогодні працюємо зі звукорежисеркою Богданою Зрежевською та гостьовою редакторкою Анною Безсмертною. Ми в етері до 19-ї години. Перерватимемось на випуски новин рівно о 18-й і говоритимемо протягом першої частини програми про таке.
5: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
6: Про наслідки російської атаки по Криворіжжю розповість Марія Бондар, випускова редакторка першого Криворізького. Зростання цін на паливо, що зараз відбувається з ринком, розпитаємо директора консалтингової компанії А95 Сергія Куюна. Як наразі виглядає робота агентства з розшуку та менеджменту активів? Та які необхідні реформи? Пояснить Світлана Гордієнко, аналітикиня Інституту законодавчих ідей.
5: Драйв тайм з Єлизаветою Цареградською.
6: Перш ніж розпочинати обговорення в цій годині, я хочу, як і завжди, закликати долучатися до наших розмов. Ви можете ставити свої запитання або ж озвучувати думки, які стосуються теми обговорення. Ви можете нам телефонувати за номером 0800 30 40 33 або ж писати на студійний вайбер, номер якого 067 67 404 76.
2: Супротив від Закарпаття до Луганщини.
7: До Луганщини.
2: Говоримо про боротьбу українців та українок по усій країні.
6: Долучається до етеру Марія Бондар, випускова редакторка першого Криворізького. Пані Марія, вітаю вас в етері.
8: Добрий вечір.
6: Розкажіть, будь ласка, про яку оновлену інформацію можемо зараз вже говорити після атаки Росії на Криворіжжя?
8: Ну, удар ракети нічого не залишив від будинку, в який влучила ця ракета. Постраждали сильно і сусідні будинки, деякі просто знесло з лиця землі. Майже вся вулиця має понівечені будинки. Має відбутися ще експертиза, будуть встановлювати щодо приналежності фрагментів тіл дітей. Вже офіційно підтвердили загибель батьків і трьох їхніх дітей. Постраждали і інші люди на вулиці. Я була на цьому місці сьогодні зранку. Це в 10 хвилинах їзди машиною від Кривого Рогу. Є люди, у яких напівзруйновані будинки, частково понівечені. Хтось із них відкопував своїх дітей з-під завалів. У сусідів загиблої родини діти також потрапили в лікарню. Зараз вони в стані середньої тяжкості. На вулиці...
6: А скільки дітей відомо? Двоє чи...
8: Двоє.
6: Угу.
8: На суміжній вулиці я спілкувалася з жінкою, яка виховує дитину з ДЦП, з інвалідністю. Коли я була на місці, зайшла на її подвір'я, дитина вже просто знесилена спала. В цей час жінка намагалась своїми силами прибирати те, що залишилося цілим в її оселі. Так само на іншій вулиці. Людям просто пощастило, що їхня маленька дитина була у сусідів, тому що їхній будинок теж майже зруйновано. Загалом там дуже багато постраждалих будинків. Наскільки я зрозуміла, там було два влучання. От в епіцентрі вибуху не залишилось нічого, окрім розвалин. І тривала пошуково-рятувальна операція. До обіду іще знаходили тіла загиблих.
6: Пані Марія, чи ви бачили, як працюють служби, чи вистачає, знову ж таки, можливо, навіть встигли поспілкуватися, чи вистачає ресурсу для того, щоб ліквідовувати ці наслідки безпосередньо з тим, щоб розбирати завали, наприклад, тощо?
8: Я знаю, що удар стався десь у 1:30. Я так розумію, що рятувальні служби були там майже одразу. Я була на місці з 8:00 приблизно, там все ще тривала пошуково-рятувальна операція, вона тривала ще протягом кількох годин. Ну, рятувальники, звичайно, дуже сильно втомлені, як і інші спеціалісти, які приїхали на місце, але ну, я не можу оцінювати з точки зору експерта, це скоріше не до мене питання. Я просто бачила, що люди роблять свою роботу і намагаються її робити якісно, проте, звичайно, дуже сильно втомлені, тому що в Кривому Розі і на околицях міста тривоги тривають майже кожен день і дуже-дуже значну частину доби. Зараз дуже поширились випадки застосування, в першу чергу, безпілотників по Кривому Рогу, Криворізькому району. Ну і, звичайно, що балістики, як сьогодні вночі.
6: Як які наслідки цей удар спричинив для інфраструктури? Зокрема, на сайті Першого Криворізького побачили інформацію про те, що декількох споживачів немає газу, принаймні от станом на день. Чи відомо щось про це зараз?
8: Станом на зараз я не можу сказати, що саме які постраждалі абоненти відключені від чого, тому що немає цієї інформації офіційної. Проте, як сказати пом'якше, там ну, стерло з лиця землі достатньо велику площу, тому я думаю, що цілком може бути таке, що постраждала інфраструктура, проте я не маю офіційної інформації щодо цього.
6: Дякую вам за розмову. Дякую, що долучились до етеру. Марія Бондар, випускова редакторка Першого Криворізького, з нами спілкувалася. Ми говорили про наслідки російської атаки на Криворіжжя, зокрема про те, що наразі відбувається безпосередньо з людьми, як почули від пані Марії, є діти, які перебувають у лікарні після цього удару, ті, які вижили це по сусідству зі зруйнованим будинком. Це та інформація, яку, я думаю, що більшість з нас бачили, і, зокрема, щойно у випуску новин. Також ми говорили про це, що в селищі Радушне внаслідок прямого влучання в приватний будинок багатодітний її родини загинули батьки, їхні діти та 1,5-річний онук. Ось таку інформацію можна знайти у відкритому доступі. Знову ж таки, про ті подробиці, які можна озвучувати, ми щойно почули від нашої співрозмовниці. Ми прямуємо етером далі і готові поступово переходити до наступної теми обговорення.
1: На що виросли ціни? Аналізуємо ринок на Громадському радіо.
6: Далі поговоримо про ціни на пальне, адже бачимо зміни на стелах на автозаправних станціях, куди це все прямує та про причини здорожчання. Будемо спілкуватися з директором консалтингової групи А95 Сергій Куюн з нами на зв'язку. Пане Сергію, доброго вечора.
7: Вітаю.
6: Отже, які причини ми можемо визначити, чому дорожчує бензин та дизельне паливо?
7: Я думаю, що це вже всім відомо. Це нове загострення в Ірані. Знову заблокована Ормузька протока. Відповідно, на ринках дефіцит на світових, а паралельно на в світі пік сезонного споживання, який от починається в серпні, наприкінці липня і закінчується наприкінці вересня. Тому, власне, і бачимо таку турбулентність, яка, ну, вочевидь, ще триватиме.
6: Окрім

0: Продажі дуже сильно на заправних станціях, і бачимо, що навіть якісь зловживання є, коли там і по 1000 літрів заправляють на окремих мережах, там де подешевше. Тобто все це призвело до підвищеної виборки пального, до цього ніхто не був готовий, тому що, ну, як планують компанії? Вони бачать ретроспективний обсяг реалізації минулого року, цього року, і якийсь роблять запас під це. Але коли в тебе вдвічі зростає реалізація, звісно, що ніхто таких запасів не тримає. Відповідно, є така, знаєте, логістична розтяжка, коли, ну, мовно кажучи, розраховували, що бензовоза того вистачить на день, а заправка спродалась вже за півдня. Тому от є такі розриви, бачимо там десь на колонках, то бензину нема, то дизеля нема. Це насправді не те, що їх нема, а то, що просто не встигають їх підвозити. Тому ситуація така досить напружена.
1: Як взагалі на, зокрема, цю ситуацію на ринку повпливало, наприклад, це впровадження обов'язкового додавання до бензину 10% біоетанолу? Це ж з 1 липня розпочався цей процес, правильно?
0: Так, так, розпочався. Ну, на жаль, вимушений констатувати, що, ну, більш непідходящого моменту для цієї програми, яка 15 років ми її виношуємо, і от ми созріли в самий непідходящий момент це запроваджувати. Чому? Тому що не всі можуть збільшити наші постачальники виробництво цієї марки, а деякі взагалі її не виробляють. І, наприклад, я зараз говорю там про один з грецьких заводів, він завжди був таким, знаєте, нашим запобіжником. Тобто, коли зростало споживання, ми завжди там купували обсяги, які не могли купити в традиційних джерелах. На зараз от той один з заводів, він просто не виробляє цей Е10. І, відповідно, у нас от така, знову-таки, розтяжка виникла. І відповідно, ну, бачимо, що з бензином так. Не те, щоб дефіцит, але так ходимо так по краю. І, наприклад, ну, буквально позавчора бачимо, що лише в 3 регіонах, в 3 областях були пропозиції оптові бензину. Тому, ну, це помилка, і мені здається, що її треба виправити, особливо зараз, коли і так вистачає проблем. Давайте зараз будемо ці експерименти проводити. Мені здається, що все ж таки треба цю норму знову-таки перенести, і от коли все владнається, будемо більш готові, от треба її запроваджувати. Але просто не скасовувати, а дозволити і без біоетанолу привозити бензин, щоб і той був на ринку. Ну, будь ласка, нічого страшного.
1: Нагадаємо, взагалі, навіщо ми прийшли до цієї норми, чому потрібно додавати біоетанол?
0: Потрібно це, по-перше, це що відбувається зараз? Ми просто експортуємо кукурудзу як сировину. Це самий примітивний експорт, який може бути. Біоетанол дозволить нам виробляти цей компонент, фактично це пальне, в Україні. Тобто додану вартість створювати. А крім того, відмовитись від імпорту бензину, ну, якоїсь частини, тих же там 7-10%, зменшити імпорт. Тобто все круто, але є така невеличка в лапках деталь, як війна. Тобто ніхто сьогодні з безпекових питань не хоче тут виробляти це пальне. Тому що це треба резервуар для бензину, для компоненту, а це ідеальна мішень для росіян. Тому всі везуть імпортний бензин, імпортну суміш з біоетанолом. Відповідно, ми зараз стимулюємо спиртовиків Європи, які продають там свій тепер і дуже нам дякують за це. А крім того, ми ще і платимо більше, тому що цей бензин з біоетанолом, він дорожчий. Небагато там, до гривні, але дорожчий. І, тобто, толку ніякого немає в цьому, платимо більше, але ж ми з Е10. Ну, мені здається, що це, м'яко кажучи, помилка.
1: Щодо стабілізації цін на ринках, там це також такий дуже чутливий момент. Я пропоную на ньому все одно окремо зупинитися, тому що ці обговорення є, і мені здається, це той простір для певних маніпуляцій, тому що там подивитися на вартість нафти марки Brent, то це там $87 за барель, але все одно зростання цін на паливо відбувається. І ось цього моменту також багато хто не може зрозуміти, а чому, власне.

0: Доповідаю, що так, часто хто і ну це зрозуміло, да, нафта це завжди був ну самим зрозумілим індикатором. Але питання в тому, що ми не купуємо нафту, нам нема де її переробляти. Ми купуємо готові нафтопродукти. Це дизельне пальне, бензин. А вони в світі не подешевшали. Вони тільки зростають. І якщо на початку, там от буквально на початку липня ціна була на дизпальне $900. То сьогодні це там $1300, тобто ціна зросла майже в 1,5 рази, і вона, на відміну від нафти, не знижувалась, вона тільки зростає. Відповідно, ми бачимо, що це і є основним драйвером зростання у нас.
1: Щодо цін на газ, він зростає не так швидко. Ця тенденція збережеться в подальшому, найближчим часом.
0: Ну, буває так, що він дійсно газ це трошки така автономна позиція. В неї є свої особливості. Вони полягають, що його споживають в світі не тільки як моторне пальне, і не стільки як моторне пальне. Але все одно ми бачимо, зараз газ входить теж в, скажімо так, синхронізується з бензином, зокрема, і він зараз теж почне підростати, тому я думаю, що ну, зараз він наздожене. Він дійсно трошки затримався там по там різним палив, ну, скажімо так, специфічним причинам, але він зараз буде наздоганяти.
1: На яку суму може здорожчати? Ну, тобто зараз ми фіксуємо здорожчання там умовно на 2 гривні, а як ви припускаєте, якою може бути ціна в подальшому?
0: Я думаю, що він буде десь іти до 60% від ціни бензину. Сьогодні він там 50%, ну, в середньому. Тобто, щоб він був 60, відповідно, там треба йому ще підрости там трошки. Тобто, може, і на 5 гривень, може, трохи більше.
1: Я нагадую, що ми спілкуємося з Сергієм Ковіном, директором консалтингової групи А95. Якщо ви маєте своє запитання, хочете щось уточнити чи висловитись, можете нам зателефонувати за номером 0800 30 40 33 або ж написати на студійний вайбер наш номер 067 67 404 76. Пане Сергію, хотіла ще розпитати про ситуацію, власне, за кордоном у Європі, зокрема, якою там є ситуація з вартістю палива і наскільки ці процеси також і запит на паливо впливають на наші ціни і на нашу спроможність імпорту.
0: Ну, теж там ситуація теж напружена, оскільки Європа імпортер теж дизпального. І відповідно, крім того, там така у них взагалі ситуація, що вони ж навесні вводили пільги на податки, да, знижували податки для того, щоб стримати цей ціновий злет. І от якраз ці пільги закінчилися 1 липня в більшості країн. І, по-перше, ці ціни одразу злетіли через відсутність пільги, а по-друге, ще і додала ця криза додатково. Тобто там вони зараз такий подвійний удар отримали, і ну, там теж люди в такому шоці. Сьогодні вже поляки заявили, що знову будуть це впроваджувати. Ну, ситуація реально погана, тому що попит високий, сезонний, а запасів немає, оскільки запаси проїли всі там, особливо Штати, проїли їх навесні під час першої хвилі кризи. Ну і відповідно є такий досить... Ну для нас це завжди погано. Чому? Тому що ну, європейці і будь-яка країна думає насамперед про себе. Відповідно вони будуть обмежувати постачання, будуть все ж таки робити там, самі будуть якісь запаси формувати. Ми, на жаль, тут стоїмо в кінці цієї черги, і нам доведеться попрацювати, тобто пошукати це пальне. Як правило, це означає, що нам треба буде йти далі в глибину Європи, шукати там на нових базисах для нас додаткові обсяги.
1: Щодо припущень про подальшу вартість, тому що про це наразі говорять багато, я вже бачу такі клікабельні заголовки про трьозначні числа у вартості 100 гривень за дизель, тощо, тощо. Це очевидно, що породжує багато панічних настроїв. Особливо питання, а що буде ще і взимку, коли також може бути підвищена потреба в пальному тощо, тощо. Словом, які ваші прогнози от на найближчий час?
0: Ну, поки бачимо, що ціна продовжує зростати. Сьогодні була, до речі, вже оптова ціна зафіксована. Там одна пропозиція була 99 гривень. По по щодо рекордів на колонках 96 була там в деяких мережах, які не мають запасів, да, вони спеціально вони підвищують ціну для того, щоб ну трошки пригасити попит, поки не встигнуть довести якісь додаткові партії пального. Тому думаю, що десь пальне ще буде зростати. Головне, ну саме через фактор навіть не цін зовнішніх, а через фактор того, що є оця, скажімо так, розтяжка по обсягах, що ми не вспіваємо, не встигаємо підвозити. По бензину теж ситуація така, що зайвих запасів немає, але бачимо, що ситуація якось там схожа на те, що стабілізується. Тобто зараз от 80 гривень доросла середня ціна, і бачимо, що другий день вона фактично не змінюється. Тому ну, є якась і, ну, і світові ціни, поки бачимо, так сьогодні стабільні. Тому по дизелю думаю, що будемо зростати, оскільки дійсно промисловий сектор, агросектор сьогодні там страхується, да, там і закуповує додаткові обсяги, тим самим провокує там ціни для подальшого росту. Навіть на заправках, як я казав, вже вигрібають там пальне на деяких. Тому думаю, що дизель буде підростати. Не впевнений я, що буде 100. Не впевнений. Навіть цей фактор такого нестачі такої, він поки не, ну, не ті то масштаби, щоб так ціни підняти. Тому думаю, що от десь ми, от поки що можна говорити, що в межах 100 гривень, я думаю, що ми втримаємося, якщо це комусь так важливо, щоб от тільки, хай 99, тільки не 100. Ну, от до 100, думаю, що маємо втриматися.
1: Ну, очевидно, що це питання постає насправді гостро, особливо коли йдеться про великі міста, які постійно під атаками, і зараз багато хто роздумує про те, щоб виїжджати з міст, власне, пересуватися. Очевидно, що автомобілями, і це без сумніву хвилює. Питання не в одній гривні 99 чи 100, але ж різниця між там 80 і 90 все одно відчувається у кишені. Пане Сергію, ще ось такий момент, про який також я зауважую, багато зараз обговорюють, і не можу зрозуміти, чи тут взагалі можлива, наприклад, ситуація, коли в одному регіоні палива немає геть зовсім, а в сусідньому, наприклад, є. І взагалі на цей розрив, наскільки він може поглиблюватись, тому що заправки – це ж мережі, власне, чи вони встигатимуть це перерозподіляти, чи це залежить, знову ж таки, від кількості палива, наявності його взагалі в країні?
0: Ну, так, да, то тут таких пальне, воно не знає таких чітких кордонів, як от кордони регіонів. Тобто, у нас не штати якісь окремі. Тобто, у нас таких кордонів немає. Тому буде залежати від забезпечення країни в цілому. Ну, я не думаю, що вже є додаткові обсяги, вже ми бачимо, що всі побігли, всі шукають, всі щось везуть. Нехай дорого, але везуть. І відповідно, я не думаю, що буде у нас якесь таке загострення, що навіть от не буде пального. Ну, я в це поки не вірю. Не бачу я цього.
1: Дякую за розмову. Сергій Куюн, директор консалтингової групи А95, з нами спілкувався, обговорювали тему зростання цін на пальне. Очевидно, що її помічають, особливо водії-водійки. Очевидно, що це також впливає на подальше ціноутворення. Станом зараз от фіксуємо таке зростання. Ну, знову ж таки, панікувати, напевно, ще зарано, хоча відчувається різниця. Це однозначно і очевидно. Про причини пан Сергій нам якраз пояснив. Ми ж рухаємося етером далі. Нагадую, що рівно о 18:00 ми почуємо свіжий випуск новин, а поки готові розібратися з однією дуже важливою темою.
2: У майбутнє без корупції. Про реформи на громадському радіо.
1: Маємо на меті розібратися з тим, а що взагалі відбувається з агентством з розшуку та менеджменту активів, як воно функціонує наразі. Ось ця абревіатура, яку багато хто з нас зауважував і в заголовках новин, АРМА, як впливає на взагалі економічний стан країни і, звісно, яких змін хотілося би бачити, тобто якої саме реформи АРМИ дуже сильно прагне. Це й хочеться. З нами на зв'язку Світлана Грудієнко, аналітикиня Інституту законодавчих ідей. Пані Світлано, я вітаю вас в етері.
3: Добрий вечір.
1: Отже, аналізуючи взагалі от станом на зараз, так як є, як працює АРМА і взагалі в чому складність її роботи зараз?
3: Наразі АРМА працює у своєму звичайному режимі, тобто виконує ті обов'язки, які покладені на неї згідно з законом України про АРМА. Звичайно, в межах того, як це дозволяє і усім нам працювати військовий стан, і як він на всіх нас впливає. Але наразі АРМА перебуває в періоді реформування, що також здійснює певний вплив на її діяльність. Тобто вона, цей орган, знаходиться в періоді, коли відбуваються дійсно такі зміни масштабні. Тобто за 2 роки держава, вона нарешті оновила процедуру відбору управителів, і виконавши вимоги з реформування цього органу, вона виконала одне із зобов'язань України за ініціативою ЄС Ukraine Facility.
1: Гаразд, тоді так запитаю. Станом на зараз, що ми можемо сказати про ефективність роботи органу? Наскільки він є ефективним от у такому складі і в такому формуванні, в якому працює зараз?
3: Ефективність роботи органу дуже важко охарактеризувати як або щось дуже хороше, або щось дуже погане. Дійсно, є певні пробуксовки в реформі, однак це природній процес, в принципі, з яким стикається цей орган вже не вперше. І наразі, якщо оцінювати його ефективність станом на сьогоднішній день, то є 3 основні проблеми, чому реформа гальмується. По-перше, це те, що перший конкурс на відбір голови АРМА, він провалився. Нещодавно був оголошений повторний конкурс. Це є негативним фактором через те, що орган знаходиться фактично без головування, тобто є особа, яка виконує тимчасові обов'язки голови АРМА. Проте конкурс не завершений, орган знаходиться без постійного керівництва, особа, яка буде призначена на голову, вона не може набрати свою команду, і тим самим затягується і саме реформування усіх процедур, які покладені на АРМА. Другий момент – це дійсно те, що за великий відсоток вакантних посад залишається в агентстві. Кожна 4-та посада, вона є вакантною. Тобто через те, що на місцях бракує фахівців, ці процеси, які мають відбуватися, наприклад, з тим же самим передачі активів управління або реалізацію активів, вони трошки стають повільніші. І по-третє, це, знову ж таки, проблема фінансування, тому що елементарно, навіть якщо ми беремо питання оцінки, перед тим, як передавати майно в управління або на реалізацію, майно має бути оцінене. І от на оцінку та збереження цього всього арештованого майна, яке передано в АРМА, в 2026 році виділили лише 3 мільйони гривень. Але насправді активна і ефективна реалізація всіх цих процедур, воно потребує набагато більше коштів. Проте, якщо ми говоримо про ефективність і навіть фінансування, орган в першу чергу має показати свою ефективність в процедурах, в тому, як вони виконують ті обов'язки, які в них покладені, які на них покладені зараз, і з тими коштами, які в них є зараз. І як тільки законотворець побачить, що Дійсно, цей орган в межах виділеного бюджету показує якийсь позитивний результат для країни, тобто це або надходження від управління активами до державного бюджету, або там укладення великої кількості або достатньої кількості договорів з оцінщиками, з управителями і так далі, то проблема фінансування може бути змінена в позитивну сторону.
1: Пані Світлано, як гадаєте, взагалі, говорячи про роботу АРМА і аналіз цієї роботи, ми можемо дивитися от суто на її функції, чи все ж таки це варто розглядати в комплексі, в системі? І що ефективність там розшуку активів АРМою – це не єдиний показник, тому що ну розшукали, виявили, зафіксували це, окей. І тут, до речі, дуже хороші показники, що за 24-й, що за 25-й рік. 24-й рік – це 5449 запитів від правоохоронців, 25-й рік – вже 5562 звернення. Це з цього матеріалу на дзеркалі тижня, власне, я цитую ці цифри. Утім, що далі відбувається, власне, і як подальший розвиток подій визначає успішність цієї роботи? Не лише зафіксувати і виявити належить.
3: Звісно, саме подальший розвиток подій, він і є основоположним у діяльності такого агентства, як АРМА. Тому що недостатньо просто виявити, дійсно, як ви вказали, тут показники дійсно втішні, але основна робота і основна суть діяльності цього органу, вона починається після виявлення, коли активи віднайдені, за цим має йти стадія арешту активів. Але, знову ж таки, через те, що звітність навіть під час того, як Інститут законодавчих ідей підготував матеріали для тіньового звіту, який був нещодавно представлений, ми стикнулися з проблемою того, що навіть у звітності АРМА за 2024-2025 роки, якщо порівняти їхні звіти, то іноді не вистачає можливості порівняти однакові показники. Тобто в 24-му році, наприклад, АРМА звітує по одним показникам, в 25-му році АРМА там або запроваджує якийсь новий показник, по якому там звітує, а з 24-го на цей показник не бере такі показники, як в 24-му році і так далі. І дуже важливо розуміти, що після виявлення активів актив ніби ось втрачається ця ланковість і розуміння, куди актив йде далі. Тобто ми не можемо на основі тої статистики і тої звітності, що дає АРМА, зрозуміти, скільки було виявлено, потім наскільки активів з цих виявлених активів було накладено арешт, потім скільки з цих активів, на які накладено арешт, скільки передано в управління або реалізовано, і потім який економічний ефект так держава отримала від тих чи інших виявлених активів. Тобто, насправді, ось цей зв'язок, ось ця кожна ланка, вона має прослідковуватися і йти безперервно для того, щоб громадськість мала розуміння, окей, ми виявили стільки активів, що далі? Скільки було арештовано, скільки передано в управління, яка сума державних надходжень від цього виявленого активу. Тому, да, дійсно, проблема звітності, вона полягає в тому, що звітність не показує зв'язок між результатами розшуку активів та їхнім подальшим процесуальним статусом.
1: Коли говорити про ось цю реформу, ну, тобто, ми бачимо, що спроби реформувати АРМА були 24-25 рік. Очевидно, що з того, що ви вже навіть назвали, це і управлінські рішення, мається на увазі, хто очільник, хто виконує обов'язки, наявність кадрів достатньої кількості, щоб виконувати ці функції. Це, як мені здається, таке суперочевидне. Чого ще потребує агентство в цьому процесі реформування, щоб бути ще більш ефективним?
3: Звісно, реформа триває. Ми бачимо певні результати вже, тому що, наприклад, ось нещодавно в липні був укладений перший договір управління за новою процедурою на Прозоро. достатньо в короткий строк. Результат і ефективність цього ми побачимо в подальшому, але вже перші результати є. Щодо того, що ще потрібно для того, щоб цей період реформування органу був визнаний ефективним і достатнім, то, по-перше, як я вже зазначала, то нам треба завершити все ж таки кадрове реформування, обрати голову АРМА, призначити заступників, зібрати команду для того, щоб все ж таки подальше реформування і закриття певних вже більш дрібних питань, воно відбувалося цілісно, і відповідальність за це несли певні особи. А по-друге, це все ж таки відкритим залишається питання фінансування, тобто необхідно забезпечити належне бюджетне фінансування з боку держави з урахуванням позитивних результатів у діяльності АРМА. Тобто це стосується не лише фінансування, так як забезпечення фінансового працівників АРМА, але і забезпечення діяльності, що на всіх етапах передачі активів з етапу на етап, тобто його оцінка, фінансування дій з оцінки, фінансування дій з передачі в управління і так далі. І необхідно впровадити ось цю наскрізну статистику. Тобто це те, про що я говорила. Ми маємо бачити кожну ланку, кожний етап. Від моменту виявлення до моменту отримання економічного ефекту. Тобто, насправді, також дуже важливим моментом є внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України з метою покращення співпраці АРМА з правоохоронними органами. Наразі дуже велика кількість активів, які передаються в АРМА, вони є нерелевантними для управління ними або для їх реалізації. І щоб повпливати на це, дійсно необхідно покращити ось цю взаємодію, і вперше за все це необхідно зробити на законодавчому рівні. Також сьогодні говорили про моменти реалізації. На основі нашого аналізу, дійсно, реалізація активів, вони показують не дуже втішні результати, і оцінюючи аукціони лише за тою сумою, яка надійшла до державного бюджету, то дійсно можна сприймати цей момент як успішний, цей аспект діяльності АРМА як успішний, але якщо ми подивимося трошки глибше і побачимо, що є проблеми з рівнем конкуренції, є проблеми з тим, що, наприклад, на аукціони ніхто не приходить і так далі. Тому на цей момент також треба доопрацьовувати, і нещодавно також були прийняті одні з останніх нормативно-правових актів, які регулюють саме реалізацію активів. І тому в найближчому майбутньому побачимо результати нової процедури для реалізації активів.
1: Як гадаєте, наскільки важливою тут є політична воля? Тобто з реалізації всіх цих необхідних кроків, це лише, там, не знаю, брак якихось менеджерських навичок, що, наприклад, не прийшла людина, яка би поставила це на потік саме випрацьовування і впровадження в життя. Чи це йдеться про щось більше?
3: Безумовно, не можна відкидати фактор політичної волі, але перш за все, наявність цієї самої політичної волі, вона залежить від результатів діяльності агентства. Тобто, якщо агентство в подальшому і наразі воно буде показувати більшу ефективність за наявності тих ресурсів, які воно вже має зараз, тобто з наявністю того фінансування, що є зараз, з наявністю тих кадрових ресурсів, які є зараз, то ось ця політична воля, вона буде з'являтися, тому що держава, громадськість, вона буде бачити економічний ефект від діяльності від цього агентства. І таким чином в подальшому буде набагато легше здійснювати і адвокатувати певні зміни до законодавства для покращення тої бази, яка має запрацювати вже зараз.
1: Дякую вам за розмову, дякую за відповіді на запитання. Світлана Гордієнко, аналітикиня Інституту законодавчих ідей, з нами спілкувалася, розбиралися з тим, як наразі функціонує АРМА та яких реформ потребує. Ми поступово наближаємось до моменту, коли я мушу передавати естафету своїй колезі Наталії Потюк для того, аби вона розповіла про те, що відбулося в Україні та світі, тобто на нас чекає випуск новин уже за півтори хвилини. І після того ми повернемось до студії. Я би радила наполегливо не перемикатися і закликала залишатися з нами, тому що далі в програмі Drive Time ми маємо на меті обговорити дуже важливі процеси, які відбуваються. Зокрема, ми будемо говорити про те, яким чином Михайло Федоров на посаді міністра оборони повпливав на процеси в оборонних закупівлях, які безпосередні механізми могли бути зачіплені, і також проаналізуємо те, яким чином може Росія впливати, зокрема, на розгойдування цієї ситуації. І будемо також ще говорити про чесний призов, про працю, яку провадить Державне бюро розслідувань спільно з Генеральним штабом ЗСУ. Це стосується ТЦК. Очевидно, що тема дуже важлива і така, яка породжує величезний інтерес і дуже багато запитань. І, власне, про ось цей спектр запитань, як функціонує ТЦК і що саме потрібно робити в першу чергу. Про це ми і маємо на меті говорити протягом наступної години. Тож не перемикайтесь, слухайте, думайте, дійте.
2: Drive Time на громадському радіо.
4: В Україні 6 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська завдали удару по Павлограду на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжаг. Внаслідок атаки сталося влучання у багатоповерховий житловий будинок. У квартирах виникла пожежа. За попередніми даними, одна людина загинула. Інформація про постраждалих уточнюється. На місці працюють екстрені служби. У Києві завершили ліквідацію наслідків російської атаки, яку війська РФ здійснили цієї ночі. Про це повідомили у Державній службі із надзвичайних ситуацій. За уточненими даними, внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще троє зазнали поранень. Російська атака спричинила пожежі та руйнування в Оболонському та Святошинському районах столиці. Зокрема, пошкоджень зазнали територія ринку, гаражний кооператив і п'ятиповерхова нежитлова будівля. Від початку доби російські війська 67 разів атакували позиції Сил оборони України, як повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Найбільш напружена ситуація залишається на Покровському напрямку, де окупанти здійснили 16 штурмів. Активні бойові дії також тривають на Костянтинівському та Слов'янському напрямках. Крім того, російська армія продовжує обстрілювати прикордоння Сумської області і завдавати авіаударів по регіону. У Генштабі зазначили, що на окремих напрямках бої тривають, а українські військові продовжують стримувати наступ російських сил. Президент Володимир Зеленський призначив колишнього міністра економіки Олексія Соболєва заступником керівника Офісу президента. Про це глава держави повідомив у соцмережах. За словами Зеленського, Соболєв координуватиме роботу із урядом та міжнародними партнерами. Його головними напрямами стануть підтримка української економіки, розвиток підприємства, збереження та створення робочих місць. Також новопризначений заступник керівника Офісу президента відповідатиме за координацію підготовки плану повоєнного відновлення України та взаємодію із міжнародними партнерами у цьому напрямку. Перша леді Сполучених Штатів Америки Меланія Трамп допомогла повернути ще 5 українських дітей, яких незаконно вивезла Росія. Про це повідомили у Білому домі. Там зазначили, що це вже 5-та гуманітарна місія, за її участі, під час якої дітей вдалося воз'єднати із родинами. У Білому домі наголосили, що Меланія Трамп продовжує підтримувати зусилля, спрямовані на повернення українських дітей додому. І нагадаю, що за даними Уповноваженого Верховної Ради із прав людини Дмитра Лубінця, станом на червень цього року Україні вдалося повернути 2274 дитини, яких Росія незаконно депортувала. У частині тимчасово окупованого Криму запровадили обмеження електропостачання. Про це повідомляє Суспільне Крим із посиланням на окупаційне підприємство «Крименерго». За інформацією окупаційної влади, світло зникло через пошкодження об'єктів електромережі та магістральної лінії електропередач. Зокрема, у Євпаторії через знеструмлення вранці не курсували трамваї, а згодом рух громадського транспорту відновили. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про завершення режиму національної надзвичайної ситуації, який запровадили через масштабні лісові пожежі. Водночас у регіоні Кастилія і Леон боротьба із вогнем триває. За даними місцевої влади, там і досі горять десятки осередків пожеж, а в 3 районах зберігається найвищий рівень небезпеки через аномальну спеку. Найскладніша ситуація у провінції Самора, де за добу вогонь знищив близько 11 тисяч гектарів території. Через пожежі евакуювали понад 800 жителів із 14 населених пунктів. До ліквідації наслідків залучені десятки наземних і повітряних екіпажів, а також військові. Рятувальники побоюються, що сильний вітер і спека можуть ускладнити ситуацію. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 31 липня в Україні невелика хмарність без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 градусів, а вдень від 25 до 30. На крайньому заході країни до 34.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: – 44 гривні 87 копійок.
0: Євро
2: – 51 гривня 8 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 68 копійок, продають по 45 гривень 15 копійок. Євро в банках у середньому купують по 50 гривень 85 копійок, продають по 51 гривні 50 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
3: Фінальний відлік розпочато. Лови останню можливість виграти одну з п'яти Sony PlayStation 5 Slim від Citrus у ДРЦ «Лавіна». А головною зіркою події стане неймовірна Клавдія Петрівна. Приходь та отримай шанс особисто поставити їй своє запитання. Купуй, реєструй чеки та приходь на розіграш 1 серпня. Деталі акції на сайті lavinamall.ua.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
5: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
6: Як сервіси «Дії» змінять оформлення мікрокредитів? Що зміниться для клієнтів і МФО? До завтра. Розмову з Тамарою Соловей, директоркою компанії «Нові кредити», слухайте 5 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт».
4: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
4: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
0: Що вони означають і чому це сталося?
3: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
2: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
3: Як це стало можливим?
2: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
3: Про що це насправді?
2: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
0: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
2: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
4: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
2: Драйв-тайм з Єлизаветою Цареградською на громадському радіо.
5: Повертаємось до студії громадського радіо і програми «Драйв-тайм». Мене звати Єлизавета Цареградська. Над цим етаром працюємо спільно зі звукорежисеркою Богданою Зрожевською та гостьовою редакторкою Анною Безсмертною. У нас в етері майже година часу, і ми говоритимемо про таке.
2: Слухайте у програмі «Драйв-тайм» на громадському радіо.
5: Як перебування на посаді міністра оборони Михайла Федорова змінило оборонні закупівлі? Говоритимемо з Оленою Тригуб, виконавчою директоркою Незалежної антикорупційної комісії. Національний мультимедійний тест. Чи показник якості освіти в Україні та що робити з системою відбору абітурієнтів? Поговоримо з Іванною Кобарник, освітньою експерткою та співзасновницею громадської організації «Смарт освіта». Державне бюро розслідувань спільно з Генеральним штабом ЗСУ проводить операцію «Чесний призов». Слідчі дії тривають у понад 100 територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Як це може вплинути на роботу ТЦК? Чи сприятиме реформі? Та які найбільші проблеми у функціонуванні системи? Говоритимемо з Соломією Бобровською, членкиною парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.
2: Драйв-тайм з Єлизаветою Цареградською.
5: І, звісно, закликаю долучатись до наших розмов, до етеру. Телефонуйте нам за номером 0800 30 40 33 або ж пишіть на студійний вайбер. Наш номер 067 67 404 76. Це можуть бути запитання з приводу теми, яку ми обговорюємо, або ж ваші думки, якщо ви маєте намір і бажання ним поділитися.
0: Технологія впливу.
2: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
0: на громадському радіо.
5: Зараз ми говоритимемо про оборонні закупівлі та яким чином вони змінилися, або ж яким чином саме Михайло Федоров на посаді міністра оборони оприявнив проблеми, які існують. З нами на зв'язку є Олена Тригуб, виконавча директорка Незалежної антикорупційної комісії. Пані Олено, я вітаю вас в етері.
6: Вітаю вас.
5: Отже, з останнього інтерв'ю, яке було опубліковано «Українською правдою» з колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим, випливає, він про це говорить, що одним із чинників його звільнення став спротив реформам Міністерства оборони, зокрема, змінам в сфері закупівель і тендерів, які зачепили інтереси багатьох людей та компаній. Що ми маємо розуміти, коли ось ми чуємо це формулювання, і як більш детально пояснити, які саме це могли бути механізми?
6: Власне, зрозуміло, що саме навколо закупівель в Міністерстві оборони зараз концентрується найбільше інтересів, тому що, наприклад, до повномасштабного вторгнення, то ми рахували, наша організація НАКУ, що найбільші гроші якраз крутилися навколо, наприклад, житла, будівництва, навколо земель Міноборони. Проте, звичайно, після 22-го року, коли бюджети почали зростати в 10 і більше, все кардинально змінилося, і ці бюджети вже дуже серйозні. Тому, звичайно, що з'явилося в нашій країні дуже багато різних груп інтересів, які борються за ці великі бюджети. І, власне, задача Федорова була забезпечити максимально можливу конкурентну систему, щоб гроші діставалися тому, хто може забезпечити найбільш якісний і найдешевший продукт. Власне, він аргументує те, що він провів тендери по дронах, він провів експериментально тендери по снарядах. Ну і відповідно, що гравці подумали, що тепер він хоче повністю цю систему далі таким чином змінювати, і що зірве їхні якісь попередні домовленості з Міноборони, і відповідно вони вплинули на те, що дійшло до його відставки. Тобто в нього така позиція. Але, звичайно, я хочу сказати, що навіть перед приходом Михайла Федорова, насправді, реформа вже відбувалася в Міноборони. Був створений ДОТ, був створений АОС. І, власне, далі вже це злилося в одну агенцію. І оці всі системи, вони вже впроваджувалися. І ДОТ-чейн, і система ЄБАЛів, коли можуть закуповувати самі командири за успішні операції свої, отримувати бюджети. Тобто ці всі інноваційні речі, вони вже впроваджувались. Там Федоров єдине, що почав перше застосовувати дані ефективності певної зброї, які у нас присутні в наших декількох електронних системах, в тому числі в системі Дельта. І базуючись на цих даних, інтегрувати власне їх як показник в рішення при закупівлях. Тобто цього раніше не робили, хоча ці дані були доступні. Але раніше, дуже давно, я пам'ятаю, ще до Федорова, ще за Омерова обговорювали, чому ми не інтегруємо ці дані, і він почав це робити. Тобто, дійсно, він, можна сказати, хотів покращити цю систему і прогресивні певні рішення запропонував. А вже хто і як його усунув, і хто за що боровся, які групи проти яких груп, ця історія лишається не до кінця висвітленою.
5: Ось також дуже цікавий момент якраз із закупівлями, якщо зупинятися безпосередньо на, наприклад, Агенції оборонних закупівель. Якщо зайти на сайт Незалежної антикорупційної комісії, то я якраз знайшла цікаву публікацію за 15 число, де дуже влучно і зрозуміло, як на мою думку, висвітлені ось ці 5 очевидних історій успіху Михайла Федорова. Це я вже вдаюся до цитування. І, зокрема, з приводу третім пунктом, тут йдеться про диверсифікацію закупівель АОС. Власне, і ви кажете, що уже почали працювати за певними системами, утім, після того були скандали і були запитання по тому, як це працює. І я так розумію, що це якраз нова формула, за якою почали працювати. Це відбулося завдяки Михайлу Федорову. Чи я помиляюсь?
6: Так, звичайно, це від нього вже йшла ця ініціатива, хоча з точки зору формальної, то АОЗ у нас є досить незалежною структурою, яка підпорядковується наглядовій раді, але міністр все одно дуже впливає на політику закупівель, є департамент політики закупівель, і, звичайно, він може оці політики поширювати, спускати вниз на ООС. І саме Федоров, так, він хотів ось такі більш нові принципи впроваджувати. Тому, це очевидно, що це було дуже, я вважаю, це очевидно мало вплив на те, що він став незручним для дуже багатьох, хто пов'язаний з Міністерством оборони, і зрозуміло, що є люди, пов'язані з виробниками озброєнь, які працюють в структурі Міноборони, є люди серед військових, серед Збройних сил України, які, власне, також мають певні чи дружні стосунки, там, чи якісь бізнесові стосунки саме з виробниками. І нашу країну якраз закордонні партнери завжди хвалили за те, що в нас дуже близькі стосунки між виробниками зброї і військовими, бо це нам дозволяє дуже швидко впроваджувати інновації, це дозволяє нам швидко змінювати продукти після застосування їх на полі бою. Але є зворотня сторона цієї медалі, ці стосунки – вони можуть також впливати на те, що будуть лобіюватися рішення по закупівлях за кошти державного бюджету. І, власне, це величезний бюджет, як я вже сказала, і тому, звичайно, що якщо людина зірвала якісь очікування, які вже були у тих, там, хто виробляє снаряди, наприклад, сказала, Федорова звинувачують, що він не купував снаряди, а всі гроші пустив на дрони, і, власне, висловлювалися наші військові з Генштабу, що вони сиділи без снарядів, бо Федоров вирішив витратити гроші на дрони. То, звичайно, цей наратив, він є дуже цікавий, насправді, його проаналізувати, в чому там була ця проблема. Але він показує, що, очевидно, Федоров проактивну позицію зайняв в прийнятті рішень по закупівлях. І це, звичайно, дуже така ризикована річ, тому що це величезна, як я вже сказала, система, і дуже вже очікування закладені наперед на півроку, на рік закладені очікування, і навіть є вже очікування не тільки по відношенню до українського бюджету, а є очікування по відношенню до європейського кредиту на 90 мільярдів, і, як ми знаємо, 60 мільярдів піде на потреби сектору безпеки і оборони.
5: Є ще один дуже цікавий аспект, який хочеться з вами обговорити і почути вашу думку. Про що йдеться? Ми взагалі з командою займаємося тим, що регулярно відстежуємо різні ресурси і як вони реагують на те, що відбувається в країні, на абсолютно різні спектри тем. І, звісно, що тема Михайла Федорова і того, що він більше не є очільником міністерства, вона дуже активно обговорюється. І ми, власне, звернули увагу протягом 28-29 числа, 29 липня, увагу на кілька ресурсів, які поширили щонайменше 9 дописів, і це щонайменше 6 ресурсів, охоплення доволі немаленьке, там понад 600 тисяч переглядів. І про що там йдеться? З одного боку, розкривається тема оборонних закупівель і впливу міністра оборони на ці процеси. Але з іншого боку, дуже наполегливо просувається ось цей елемент саме фінансових інтересів і того, що за великим рахунком це просто боротьба політичних груп, кланів, які отримують вигоду з корупції під час війни, і що буцімто це якраз і є маркером і показником того, що найвище керівництво або ж ось ці зацікавлені конкуруючі групи взагалі не зацікавлені в тому, аби завершувати війну найближчим часом. Якою є ваша думка взагалі? І де тут ось ця межа, коли ми говоримо про здобутки Михайла Федорова і об'єктивний аналіз ситуації? І де ми вже переходимо цю межу і починаються ось ці маніпуляції, які можуть бути вкрай шкідливими для суспільства?
6: Насправді ми не можемо сказати точно, де є правда, тому що дані закупівлі, вони відбувалися під грифом державної таємниці. І навіть от цей аспект про те, чи дійсно там не закуповувалися снаряди, чи дійсно сиділи військові, чекали снаряди, а їм прислали дрони. Оце все, наприклад, цей наратив ми не можемо навіть перевірити, тому що НАКО постійно ми шлемо запити до Міноборони, і нам найчастіше приходить відповідь, що це все є державна таємниця, і нам ніхто це не розкаже. Це цю правду насправді знають люди, які працювали в АОЗ, і цю правду знає Арсен Жумаділов, знають працівники АОЗу, в яких є доступ до державної таємниці. От вони би вам розповіли, чи це боротьба кланів, чи це Федоров чесно боровся з корупцією. От, ми бачимо, з того, що ми можемо бачити цю обмежену інформацію, ну, нам виглядає, що все-таки реформи і рухи Федорова в Міноборони, вони були більш такі націлені на конкурентність, прогресивні, ніж це було там за часів Умєрова, і у нього було бачення, і тому хотілося б подивитися на результати його роботи, хоча б після року роботи, і оцінити після року роботи, що то було. Боротьба з корупцією чи боротьба кланів. А так просто реально важко зрозуміти, але дуже зрозуміло, що у людей виникає проста інтерпретація. Якщо людина не протрималася навіть 6 місяців, то це означає, що найчастіше вона комусь перейшла дорогу з впливових людей, хто бореться за гроші. І просто таку історію українці бачили дуже багато разів, коли, пам'ятаєте, що після Євромайдана, коли позаходили реформатори, а потім усі позвільнялися, тому що сказали, що виявляється там корупція, і вони не хочуть в цьому брати участь і так далі. От тому так відреагувало суспільство. Але зараз, на відміну від тих часів, ще до повномасштабної війни, важче аналізувати і отримувати правдиву інформацію саме через те, що все під грифом секретності, тому ми можемо лише здогадуватися. Ну і Федоров в своєму інтерв'ю, він не назвав ні прізвищ, ні компаній, як ви бачите. Тому, знову ж таки, лишається лише здогадуватися. Журналісти пишуть розслідування, як ви бачите, «Українська правда», вони там і згадують, що, можливо, це конкуренція там якихось компаній, наближених до Федорова, з компаніями, які більш близькі до президента Зеленського, наприклад. От такі там теорії висуваються. Або які близькі більш до Давида Арахамі, наприклад. І це теорії, ми точно не маємо інформації.
5: Пані Олено, як гадаєте, взагалі надалі те, що стосується антикорупційної роботи, діяльності, дослідження, наскільки часта зміна керівників, очільників ускладнює ці процеси? Чи все-таки схеми можуть залишатися тими самими, просто змінюватися прізвище? От для вас, зокрема, як директорки Незалежної антикорупційної комісії, наскільки цей процес виглядає, принаймні, станом на зараз, складним до аналізу і, можливо, подальших припущень, хоча я розумію, що припущення – це, напевно, дещо інша площина кваліфікації.
6: Насправді, вже за часів роботи НАКО ми вже мали 7 міністрів оборони. У нас вже враження, що ми знаємо Міноборони краще, ніж будь-який міністр, бо кожна людина нова намагається увійти в курс справ лише перші 6 місяців. І з одного боку, у нас є реформи, які рухаються потроху незалежно від того, хто міністр, і те, що зміна відбувається міністра, просто цю реформу затримує, але не відміняє. Наприклад, якщо йдеться про реформу оборонних закупівель, вона дуже давно рухається. І, наприклад, Андрій Загороднюк був міністром першим, якого призначив Зеленський, він теж протримався 6 місяців, і він, наприклад, намагався реалізувати цю реформу, був закон про оборонні закупівлі тоді новий, і власне намагалися створювати тоді ту окрему агенцію ще при Андрії Загороднюку. Далі прийшов Таран, він це все затримав, відмінив, скасував існування цієї нової агенції. Далі прийшов Резніков, він почав відновлювати створення цих нових агенцій, тільки Резніков вирішив створити замість одної дві. Потім прийшов Умєров, він ці агенції далі почав розвивати і злив дві агенції в одну. Ну і так само далі прийшов Федоров, і він далі почав вводити там цифрові механізми, нові принципи в цю агенцію і так далі. Тобто воно, можна сказати, воно рухається в правильному напрямку, як там не крути. Бо нагадаю, що в нас раніше навіть не існувало ніякої агенції, і в нас закуповували різні департаменти Міноборони.

0: взагалі просування в контексті євроінтеграції, адже ми дуже багато сфокусовані на цьому, попри всі ось ці затримки, попри складнощі в реформуванні. Чи можемо ми говорити, що ми є доволі успішними на цьому шляху? Чи зрештою нашим висновком буде те, що ми відстаємо?
1: Ну, насправді, оборонні закупівлі, вони відстають у всіх країнах, і вони не побудовані ідеально в жодній країні. Ми, наприклад, там проводили семінари з Норвегією, і Норвегія розповідала, у них побудовано все так, я б сказала, в ручному режимі, коли просто Міноборони їхні починає переговори з виробниками і з ким домовиться, то і продає. Ну, бо там на норвезьку чесність, напевно, в них розрахована система. І тому ну, українська система, вона автоматизована у великій мірі, і вона дуже розрахована на те, що ну апріорі припускаємо, що всі нечесні, і робимо таку систему, щоб не було ніяких можливостей для нечесної людини ну зробити корупцію. Тому у нас там є багато цифрових рішень, таких яких нема в цих країнах європейських. І ми тут попереду насправді. Але у нас наскільки просто, як вам сказати, творчі люди, що вони знаходять можливості навіть і маніпулювати цифровою системою. Ну і так само ми пам'ятаємо, що після Революції Гідності, коли ми ввели систему ProZorro, то ми всі сказали, це стала зразок система ProZorro для всіх країн світу, отримала багато нагород, як найбільш прогресивна система. Але чи ліквідувала система ProZorro корупцію? Ні, не ліквідувала. Ну тому система в нас гарно побудована, просто в нас не вистачає інших речей для того, щоб говорити, що ми повністю побороли корупцію цією системою.
0: Я дуже дякую вам за розмову, дякую, що знайшли час з нами поспілкуватись. Олена Тригуб, виконавча директорка Незалежної антикорупційної комісії, з нами спілкувалася. Ми ж прямуємо етером далі, у нас попереду ще дві теми до обговорення.
2: Знання – сила. Про освіту на громадському радіо.
0: Далі поговоримо про НМТ, національний мультимедійний тест, власне, як він відображає стан справ з освітою в цій сфері і взагалі, чому так багато до нього запитань якраз в момент, коли він відбувається, це і після того, як ми бачимо результати. Хороша, як мені здається, нагода подумати глобально, що відбувається з освітою, які сучасні виклики перед нами стоять і чи винен у всьому НМТ. Про це все будемо говорити з Іваною Кобарник, освітньою експерткою та співзасновницею громадської організації «Смарт освіта». Пані Іванно, я вітаю вас в етері.
3: Добрий вечір.
0: Станом на зараз, якою є ваша оптика з приводу того, що відбувається взагалі довкола саме НМТ? Ми бачимо постійні закиди, щось не подобається, або в тому, як він проводиться, або що саме в ньому є, чи предмети, чи складність запитань. Ну, тобто, кожного року ми систематично бачимо закиди саме до цієї форми. Що ви про це думаєте?
3: Ну, я думаю, що наразі через теми, дотичні до вашого попереднього обговорення, саме корупцію, адже саме корупцію при вступі подолало зовнішнє незалежне оцінювання, на жаль, у нас зараз немає альтернативи. Тому що у нас немає підстав говорити, що університетська культура керівництва цих закладів, викладацьких складів великою мірою, на жаль, все ще нам демонструє, що є обґрунтовані підозри, що без єдиної, так би мовити, державної лінійки, без єдиного тесту, який адмініструється зовні університету, некорупційний вступ поки не буде можливим. І загалом його найбільше атакують з ректорських кіл якраз представники тих вишів, які ну, якби мають певний шлейф спогадів про те, як було в часи до НМТ. Це одна сторона медалі. Але водночас є і обґрунтовані зауваження щодо і якості, і глибини, і типу певних питань, які потребують нашої уваги. Тут треба зазначити, який важливий момент. НМТ було, національний мультипредметний тест був зроблений як вимушений захід в 22-му році після початку повномасштабного вторгнення. Нагадаю, бо вже, напевне, багато хто забув, як раніше відбувалося, вся країна

0: складала один предмет в один певний день. А відповідно з безпекових міркувань, а також з логістичних, це неможливо. О, кожен предмет складався в інший день, і, тобто діти ходили, діти абітурієнти, дорослі ходили на тестування щонайменше 4 рази. Що, звісно, зараз багатьох міркувань неможливо, безпекових, логістичних і фінансових насамперед. Тому, як кожен компромісний вимушений інструмент, він має свої недоліки. Зокрема, через те, що дуже швидко він робився в 22-му році, було дуже мало питань, було неможливо оприлюднювати їх після, як це відбувалося раніше з ЗНО, коли всі могли побачити свої відповіді. Це одна з причин великої кількості запитань до якості самих завдань. Зараз, коли вже пройшло 4 роки, тобто за великим рахунком у Українського центру оцінювання якості освіти достатньо вже добірок завдань, а вони, нагадаю, роблять їх 20 на кожен день тестування, і я сподіваюся, що фінансування Українського центру оцінювання якості освіти на наступний рік буде закладене достатнє, і тоді ми можемо вимагати від УЦОЯО, щоб завдання були оприлюднені. Тому що значна частина питань полягає в тому, що хтось щось не так запам'ятав, неправильно переказав чи переспівав, і виникає недовіра до самого завдання, що воно було некоректним. А ми не можемо подивитися, було воно коректним чи ні, відповідало воно програмі чи ні. І крім того, ця закритість призвела до абсолютно ганебних речей, коли відбуваються зливи завдань в Телеграмі, за гроші продаються, і безумовно, це таке неприємне явище, але яке якби має місце, і теж треба визнати, що в цьому беруть участь і учні, і їхні вчителі, і їхні репетитори.
1: Пані Іванно, ще дуже важливий і, як мені здається, неочевидний момент для широкого загалу, для людей, які давно закінчували школу і вступали до вишів тощо, або ж там не мають дітей і не стежать за цим процесом, це те, що НМТ і ДПА – це одне ціле фактично зараз. Державна підсумкова атестація і, власне, національний мультимедійний тест. Чому це може або не може, на вашу думку, бути одним ось цим тестуванням, або опитуванням, або оцінюванням? Ви зрозуміли.
0: Єлизавето, національний мультипредметний тест не є ДПА. У нас немає зараз державної підсумкової атестації з 2020 року. З моменту старту COVID державна підсумкова атестація не проводиться. ЗНО в 22-му, 21-му і НМТ з 22-го року до сьогодні – це тест доступу до вищої освіти. Складається добровільно. Всі випускники не складають його. Це лише лінійка доступу до вищої освіти для того, щоб реалізувати широкий вступ.
1: Були ініціативи, як я розумію, зробити це одним цілим.
0: Ну так, але вони не реалізовані. Тому питання, про що ми зараз сперечаємося?
1: Питання про те, чому це не можна реалізувати надалі, і чому насправді підсумкову атестацію варто було би повернути.
0: Так, підсумкову атестацію справді варто повернути, і не лише в 11 класі, тому що справді через те, що вона не проводиться з 2020 року, у нас виросло покоління дітей, яке, в принципі, не звикло проходити цю процедуру. А при цьому ще є дорослі, які все ще використовують її як покарання чи як якийсь там устрашальний захід. Я маю на увазі саме оцінювання. Те, що ідеолог ПІЗа Андреас Шляхер називає розлученням. Тобто у нас процес навчання розлучений з оцінюванням. А це має бути дві складові одного цілого. Я погоджую, що нам треба повернути насамперед здорове ставлення до оцінювання. І треба сказати, що найбільшою мірою, на жаль, його, так би мовити, підживлюють дорослі. Діти дзеркалять ставлення дорослих, І, звісно, якщо дорослі оцінювання використовують як покарання, чи як те, чим, як вони вважають, негативною мотивацією можна заставити дитину щось вчитися, нічого хорошого в цьому немає. Тому так, я за повернення державної підсумкової атестації не лише в 11 класі, а ще й в 9 і в 4. Вона у нас, нагадаю, передбачена законом, просто у нас кожного року Верховна Рада приймає рішення, що на час воєнного стану ця норма закону не буде виконуватись. Тому я сподіваюся, що поступово все-таки ДПА почнуть повертати. Щодо вашого питання, це має бути одне щось спільне чи має бути окреме? Враховуючи, що у нас все ще є через воєнний стан логістичні обмеження, тобто, умовно кажучи, якщо діти приїжджають з окупованої території, чи з прифронтових територій, чи з маленьких сіл, де немає тестів, пунктів тестування, їм треба там 6 годин їхати автобусом чи електричкою. Безумовно, вони не можуть їздити кілька разів на таку процедуру. Тому, на мою думку, важливо, щоб ДПА щонайменше зберігалося з української мови та математики, і, можливо, це могла би бути коротша тестова форма, яка би передбачала перевірку тих знань, навичок, які обов'язково має знати кожен випускник 11 класу, хто отримує повну загальну середню освіту, а потім міг би бути додатковий блок запитань, на який дають відповідь уже ті вступники, яким НМТ з математики потрібно для вищої освіти. І там би могли бути певні інші складніші завдання, складнішого рівня для того, щоб виявити тих, хто справді готовий вчитися на відповідних спеціальностях. Але я вважаю, що держава зобов'язана як навчити дітей математиці за 11 років, а кожного року, нагадаю, нас вчать математику, так і перевірити ці знання і, можливо, використати цю інформацію також в формуванні подальших освітніх політик. У нас, до речі, дуже багато говорять про НМТ з математики і про те, що близько 12% тих, хто складав НМТ цього року, не подолали поріг склав з математики. То я хочу нагадати, що в 2021 році таких на ЗНО з математики було 31%. 31.
1: Я тут ліричний відступ роблю. Колеги пишуть, що я називаю НМТ мультимедійним тестом. Ну, можливо, мені варто піти його теж здати. Очевидно, що це мультипредметний тест. Не знаю, чому мій мозок саме так його зараз розшифровує. Я перепрошую дуже на цьому, мені аж смішно, вибачте. Хочу повернутися ще, пані Іванно, до саме ось цієї реалізації і того, як ми в країні можемо проводити НМТ. Це очевидно, що ускладнюється повітряними тривогами, загрозами обстрілів, тощо. І це також ще один фактор, який часто подають як вплив на якість цього оцінювання, і, можливо, треба щось з цим вирішувати. Це також грало ще на те, щоб прибирати якісь предмети, тому що діти там і хвилюються, і перериваються, власне, відриваються від процесу, і це може впливати на результат. Утім, це ж відповідальність, зокрема, влади на місцях щодо організації і взагалі сам процес, і наскільки ми маємо мислити НМТ і його результати насправді як комплексне явище, а не суто тест, який хтось там складає і от може взяти і прибрати якісь запитання, або їх полегшити, або якісь предмети повиключати звідти.
0: Ну, давайте почнемо з забезпечення умов. Ви абсолютно правильно сказали, за умови складання несе відповідальність місцева влада. І, безумовно, це знак того, наскільки освіта дітей і умови, в яких діти отримують цю освіту, є пріоритетом для певної громади чи ні. Тому, звісно, називалася статистика після дуже важкої ситуації в Одесі, коли тривога тривала цілий день, і, відповідно, більшість учнів тоді чи абітурієнтів складали НМТ не в укриттях, і їм довелося за цим процесом провести понад 13 годин. Я нагадаю, що всі вони мали право піти на додаткову сесію, але з понад 1000 дітей зголосилися це зробити лише 100. Всі інші наполегливо наполягли за підтримки батьків, що хочуть завершити здачу тесту в цей день. Ну, в цьому була проблема. А далі це питання, так, справді, політики місцевої влади, чи повністю вона використовує субвенцію на будівництво укриттів в школах, і чи створює вона там відповідні умови. Тому що чимало областей вже подбали про це, і там фактично 100% дітей складали НМТ в укриттях. Особливо, коли ми говоримо про такі області, як Миколаївська, Харківська, Сумська. А щодо того, які завдання і хто має приймати це рішення, звісно, ті питання, які виникають, це також, ну, так, ну, наша суспільна культура недовіри до рішень держави. Безумовно, рішення повинно бути за... Це в цьому випадку Український центр оцінювання якості освіти. Але я дуже сподіваюся, що вони нарешті відкриють завдання, і тоді значна частина питань буде знята. Треба пам'ятати ще такий момент, що зараз у нас вчаться випускники за стандартом 2011 року. Це знаннєвий стандарт, ухвалений ще за міністра освіти Табачника. І так, тоді програма була великою мірою заточена на зубріння теоретичних знань. Тому значна частина завдань так і виглядає. І нагадаю, що цей стандарт діятиме до 2030 року. Очевидно, навіть 29-го, очевидно, ну, не є раціональним зараз повністю змінювати ці завдання, коли залишилося лише два випуски, які складатимуть за цією програмою. А от уже з 2030 року будуть перші випускники, які навчаються за стандартом реформи «Нова українська школа», яка стартувала 2018 року. І тоді завдання вже мають бути іншими. І я сподіваюся, що робота над цим уже розпочата, тому що це величезний обсяг завдань. І, відповідно, тут багато роботи. Що стосується предметів, які мають бути чи не мають бути. Знову ж нагадаю, що національний мультипредметний тест – це тест доступу до вищої освіти. Він має виявити, чи в принципі особа здатна отримувати вищу освіту. За всіма міжнародними дослідженнями, найбільшу прогностичну цінність для вирішення цього питання мають тести з мови та математики. Тобто, якщо нам треба насамперед визначити, чи може людина в принципі вчитися, то достатньо лише двох предметів. Інші – це вже, так би мовити, додаткова ситуація. Звісно, нас ніхто зараз не буде заперечувати, чому має бути НМТ з історії України. І очевидно, що має бути якийсь профільний предмет для того, щоб так само університет міг зрозуміти рівень знань свого вступника з того профільного предмету, який буде потрібен для отримання певного фаху. Але найбільшу прогностичну здатність, чи дитина, чи доросла людина, в принципі, потягне вищу освіту, для цього достатньо тесту з української та математики.
1: Я дуже дякую вам за розмову. Дякую, що долучились до нашого етеру. Івана Кубарник, освітня експертка та співзасновниця громадської організації «Смарт освіта». Говорили ми про національний мультипредметний тест, про те, які виклики перед ним стоять і, власне, які закиди до нього можна чути і чути регулярно. Очевидно, що ця тема і надалі буде виринати в наших новинних стрічках і до обговорення, але, знову ж таки, мені здається, що вона є дуже і дуже показовою і вкотре зачіпає багато сфер нашого життя насправді, котрі потребують зміни і реформи. І тут абсолютно очевидний цей безпековий момент, тому що якщо немає можливості проводити в укриттях НМТ, то постає питання, де, власне, діти вчаться протягом іншої частини року. І це, взагалі, питання укриттів, знову ж таки, воно величезне, глобальне і масштабне по всій країні. І я думаю, що останнім часом воно виринає все більше і більше. І рано чи пізно відтерміновувати вирішення цієї проблеми вже буде абсолютно неможливим. Ми прямуємо етером далі. Нагадую, що рівно о 19-й ми почуємо свіжі випуск новин, а доти маємо намір розібратися ще з однією темою.
2: Драйв-тайм з Єлизаветою Цареградською.
1: Сподіваємось, що вийде зв'язатися з Соломією Бобровською, членкиною парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, для того, аби обговорити те, що наразі відбувається з ТЦК. А саме йдеться про операцію «Чесний призов». Її провадять Державне бюро розслідувань спільно з Генштабом Збройних сил України. Це понад 100 територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в більшості регіонів України. Там правоохоронці перевіряють факти сприяння ухиленню від мобілізації за гроші, а також можливого перевищення військовослужбовцями ТЦК службових повноважень. Зокрема, йдеться і про побиття, і про катування військовозобов'язаних. Йдеться про те, що це частина комплексної перевірки. Добре, що вона є, тому що, я думаю, занадто багато останнім часом накопичилося запитань про те, як це працює. І, власне, дуже хотілося розібратися з тим, а, власне, яким чином система наразі функціонує. Хто взагалі залучений до цього процесу? Якою є роль саме правоохоронних органів, і чи лише сподіватися на диво змін від реформи мобілізації, від тієї славнозвісної реформи від Міністерства оборони нам випадає, чи все-таки йдеться знову ж таки про різні сфери нашого життя і про комплекс усього. Найбільше, що мене цікавить, це фізичне банальне виконання роботи. Коли ми говоримо про те, що є дуже багато запитань до працівників ТЦК, і очевидно, що коли там йдеться про фізичне насильство тощо, відповідь очевидна. Але разом із тим, коли йдеться про нарікання на систему, яка не працює, не справляється, і виникає дуже багато непорозумінь і дуже багато скандалів, то цілком очевидно, що питання кадрів, воно є ледь чи не першочерговим. І ось тут дуже цікаво піти і подивитися, бодай хоч на якусь статистику приблизну, і станом на 24-й рік інформація, яку озвучував на той момент речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, він сказав, що фактично працюють 36 тисяч людей у штаті, тобто вони числяться в штаті територіальних центрів комплектування. 36 тисяч людей. Що ми можемо сказати про кількість, взагалі про мобілізаційний резерв і, власне, про те навантаження, яке може лягати на працівників. Знову ж таки, дуже важко порахувати. Підрахунки приблизні, вони коливаються від 9 до 11 мільйонів осіб. Це саме чоловіків призивного віку, наскільки я розумію. Навіть якщо тут робити ось цю величезну похибку на кількість, навіть робімо її в мільйон, все одно постає питання, чи може така кількість людей працювати з такими масивами даних. А ми прекрасно розуміємо, що це не лише мобілізація, це не лише ВЛК, це також різні документи, це відстрочки, це виплати, це дуже багато паперової роботи. Отже, говорити про це все-таки будемо з Соломією Бобровською, членкиня парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, з нами на зв'язку. Пані Соломія, я вітаю вас в етері.
0: Вітаю, слава Україні.
1: Героям слава. Як ви оцінюєте станом на зараз ситуацію з ТЦК і, зокрема, в контексті перевірок, які тривають, цієї операції «Чесний призов», що ви особисто бачите першочерговими проблемами в функціонуванні самої системи?
0: Ну, спершу хочу сказати, що дуже скептично ставлюся до перевірок, чергових перевірок. Декілька місяців тому була чергова така лавина схожих процесів. Комусь були висунуті підозри. Далі, чим ця історія закінчилась, невідомо. Когось зняли з посади, ротували. Тобто традиційна була схема. Так само скептично ставлюся і сьогодні до таких показових речей, тому що питання не до людей. Прийшли до керівників, підлеглі ловлять далі людей на вулиці, чи забирають там, чи ВЛК проходять люди, тільки не придатні до війська, але їм все одно пишуть, що вони придатні. І ця вервочка подій, вона просто безкінечно повторюється. Ми сьогодні не почули ні про історії, наприклад, з Одеської області, чи Закарпатської, чи
2: чи умовно там Чернівецької, це таких три найбільш проблемних області з області з порушенням прав власне мобілізації громадян, попри те, що ми розуміємо, що воєнний стан, якісь речі є допустимі, якісь ні, але якісь абсолютно абсурдні. Тому вважаю, що система повинна бути не просто змінена, вона має бути кардинально переглянута. По-перше, з розумінням, скільки нас є на сьогодні чисельність людей, яка придатна може бути до служби, а з цим є велика проблема, тому що у нас фактично і в зв'язку з тим, що перепис населення був, бог зна коли, там, 20 років тому. І в зв'язку з тим, що було біженці, війна, переселення і так далі, багато речей не відповідає дійсності. Адрес, прізвищ там, і так далі, і це постійне оновлення даних, воно якесь напівбезкінечне. Відповідно, фінальна цифра, вона дуже плаваюча. Плюс в нас щомісяця росли цифри заброньованих осіб. І я надію, що цей уряд це зупинить нарешті. Ми перестанемо бачити бронювання людей, які працюють там в спортзалах, торгових центрах і так далі. Нарешті буде перелік критичної інфраструктури, як справді критичної, яка потрібна для функціонування держави, тому що це фактично виглядає по-іншому економічний викуп та за службу. Вони не провели, уряд не провів ці ідеї через парламент, вони просто зробили це постановою і таким чином розв'язали бронювання, цю безкінечну чисельність бронювання, яка на сьогодні там вища, ніж чисельність Збройних сил України. Це друге, те, що потребує повного перегляду і зміни підходу. І третє, нарешті зрозуміти, чи ми залишаємося в системі ТЦК, по-перше, в сухопутних військах, по-друге, як вони мають функціонувати, займатися і так далі. Чи є сенс соціальний супровід віддати під обласні адміністрації, під ЦНАПи, під там якісь інші органи для комунікації і ведення соцзабезпечення і підтримки родин загиблих, безвісти зниклих. І так далі, і там і тих, хто вже вийшов на залишив військову службу, і окремо це питання призову. Яка буде роль Національної поліції в цій системі призову? Чи в нас буде розуміння, кого нам потрібно для призову, тому що те, кого призивають, ловлять по вулицях людей, фактично з них там добрих половина, 50%, не те, що не є придатними, вони не потрібні ні для бригад, які сьогодні штурмують, займаються там піхота на сході там і так далі. Для чого це навантаження додатково і витрати фінансові на цих людей, які це не те, що шукає військо, не те, кого шукає військо. І це мова йде в першу чергу про тих, хто по стану здоров'я не може бути придатним до там до служби, до тої категорії служби, яка цікавить в першу чергу бойові бригади. Ну, насправді це надскладна задача, проблема, яку неможливо вирішити ані без термінів служби, ані без контрактів, ані без розуміння ситуації, яка є в війську. І вчорашня трагічна історія, коли призовник зарізав лікарку, та яка з якою він проходив ВЛК, ну от цьому черговий раз показник, що щось не працює, це вже апогей не робочої системи. Тому що поряд з тим, які виходять розслідування в бригадах штурмових особливо, що відбувається, очевидно, що друга сторона медалі буде те, що люди будуть робити те, що вони роблять. Немає довіри до держави, немає довіри до системи, воно все працює на півгібридному стані, а є величезна прірва між тими, хто ухиляється від служби, і тими, хто сьогодні на службі або є ветеранами. Суспільство розідране в цьому плані, немає спільного знаменника, і я чекаю якомога швидшого подання президента на посаду міністра оборони, то б дійсно вже цим би займався, і було розуміння, з кого це питати, з ким працювати, і з ким ці моделі відпрацьовувати. Ну, інакше, ну, це буде плачевна ситуація, і тут ні Драпати, ні Хмара, ні будь-хто інших з адекватних людей, хто буде мати чудову репутацію з мізками і адекватністю, не допоможе.
1: Пані Соломі, як гадаєте, відповідальність і взагалі роль саме правоохоронних органів у цьому процесі, чи вона потребує, можливо, якоїсь зміни тощо? Тому що величезним питанням, коли стається будь-що пов'язане з ТЦК, неважливо, в який бік призовного віку людей, чи власне військових, які виконують чи не виконують, неналежним чином виконують свої обов'язки. Це питання, а що далі? Що з відповідальними, що з керівниками цих людей на місцях? Немає оцього, оцієї тяглості відстежування, що хтось поніс відповідальність за неправомірні дії. І це дуже сильно фруструє також.
2: Абсолютно ви праві. Я тут згадала зразу ж про національну поліцію, їхню роль. Чи в сповіщенні, чи в призові, чи в тій моделі, яка буде працювати, а не їхати на пів шишечки. Бо інакше скидати все на військових, це просто безглуздо. Я розумію, що війна – це справа військових. Але така війна, яка сьогодні у нас йде, незалежність, та це відповідальність уряду і всього народу. Військові лише фактично виконавці. І вони можуть лише сповіщати, але точно не ловити людей. І ці ганебні речі, які ми бачимо в Одесі, бачили та місяць тому, коли Служба безпеки затримувала бус з кастетами, грошима там і битами, це нонсенс. От, і мені прикро, що далі, власне, ніхто і не коментує, зокрема, комунікаційники Генерального штабу, сухопутних військ. Що далі з цими людьми? Тому що суспільство хоче наказання, а не просто підозр, які ні до чого потім не призводять.
1: Справедливості радше хоче суспільство, а не лише просто покарання заради покарання. Я, на превеликий жаль, мушу вас перервати, пані Соломія, але я думаю, що ваша думка зрозуміла у відповіді на конкретно це запитання. Маємо передавати естафету новинам. Наталія Потюк зараз буде готова представити нам їх. Нагадаю, що Соломія Бобровська була з нами на зв'язку. На цьому завершуватиму програму Drive Time. Дякуватиму усім причетним і, звісно, що закликатиму не перемикатися, слухати, думати та діяти.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. На Херсонщині внаслідок російських атак сьогодні загинуло четверо людей, ще четверо дістали поранення. Як повідомили в обласній прокуратурі, російські війська обстрілювали область із артилерії, застосовували авіабомби та ударні безпілотники. У Білозерці дрон влучив у цивільний автомобіль, загинули 63-річний чоловік і 56-річна жінка. У Херсоні російська авіація скинула авіабомби на територію підприємства, загинув 56-річний охоронець. Ще троє людей поранені. Також у Дар'ївці внаслідок атаки дрона загинув 89-річний чоловік. Крім того, пошкоджені житлові будинки, лікарня, підприємство, автобуси та легкові автомобілі. На Харківщині розширили зону обов'язкової евакуації через посилення російських обстрілів. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синьогубов. Рада оборони області ухвалила рішення про обов'язкову, зокрема примусову евакуацію родин із дітьми із 9 населених пунктів Старосалтівської громади Чугуївського району. Наразі у цих селах проживають 865 людей, серед них 58 дітей та 64 маломобільні особи. Для евакуації вже визначили маршрути та підготували місця тимчасового проживання. Українські удари безпілотниками по російських нафтопереробних заводах вивели із ладу понад 30% їхніх фактичних виробничих потужностей. Про це пише видання Financial Times. За оцінками журналістів, це спричинило найбільшу паливну кризу в Росії із часів розпаду Радянського Союзу. Аналіз супутникових знімків показав, що пошкодження на багатьох заводах не усувають тижнями, а подекуди місяцями. За даними видання українських безпілотники, цілеспрямовано атакують найважливіші елементи нафтопереробних підприємств, які найскладніше відновити. Через це частина російських заводів і досі не повернулася до повноцінної роботи після атак, а деякі надалі залишаються зупиненими. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава готова розглянути можливість передати Україні нову партію ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». За словами Туска, це питання він обговорить із міністром оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем. Також польський прем'єр повідомив, що напередодні зустрічався із президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити ситуацію на фронті. Туск наголосив, що найближчі 100 днів можуть стати вирішальними для перебігу війни. Він також зазначив, що жодна країна не має повністю захищеного неба, однак Польща і надалі підтримуватиме Україну та уважно реагуватиме на будь-які загрози своїй безпеці. Київ готується до зими та можливих надзвичайних ситуацій. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації. Упродовж найближчих півтора місяці гуманітарний штаб столиці закупить і сформує запас продуктових наборів, які використовуватимуть у разі надзвичайних ситуацій. Також у місті оновлюють матеріальний резерв і відпрацюють алгоритми взаємодії між міськими службами, районними адміністраціями, комунальними підприємствами та благодійними організаціями, щоб у разі потреби оперативно забезпечити людей продуктами, водою та предметами першої необхідності. У КМДВА зазначили, що від початку року гуманітарний штаб уже передав постраждалим близько 100 тонн продовольства, півмільйона предметів першої необхідності та майже 1000 джерел резервного енергоживлення. Сполучені Штати вночі завдали серії ударів по Ірану. Про це повідомило Центральне командування Збройних сил Сполучених Штатів Америки. У Вашингтоні заявили, що це відповідь на спробу Ірану напередодні атакувати американські військові об'єкти на Близькому Сході. За даними США, усі іранські ракети вдалося перехопити. Американські військові повідомили, що під час удару потрапили десятки об'єктів, пов'язаних із корпусом вартових Ісламської революції, зокрема командні пункти, ракетні комплекси та місця запуску безпілотників. Водночас, за даними агентства Reuters, одна із ракет влучила у житловий квартал на іранському острові Кешм. Попередньо відомо про трьох загиблих. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 31 липня в Україні невелика хмарність без опадів. Як повідомляє «Укргідрометцентр», вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 градусів, а вдень від 25 до 30. На крайньому заході країни – до 34.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: – 44 гривні 87 копійок.
0: Євро
2: – 51 гривня 8 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 68 копійок, продають по 45 гривень 15 копійок. Євро в банках у середньому купують по 50 гривень 85 копійок, продають по 51 гривні 50 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація «Уліс Дудки» – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliis.ua.
3: 15 серпня. Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
4: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
3: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
4: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
3: Живий звук.
5: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45.
6: Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки головного дитячого видавництва «Ранок». Мрій, кохай, читай!
7: Фінальний відлік розпочато. Лови останню можливість виграти одну з п'яти Sony PlayStation 5 Slim від Citrus у ДРЦ «Лавіна». А головною зіркою події стане неймовірна Клавдія Петрівна. Приходь та отримай шанс особисто поставити їй своє запитання. Купуй, реєструй чеки та приходь на розіграш 1 серпня. Деталі акції на сайті lavinamall.ua.
8: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
1: У Києві відбудеться протест на хода як продовження картонкових мітингів, які за два тижні тривають по Україні. Про вимоги активістів о 8:30 розповість ветеран Дмитро Козятинський. О 9:35 з Олександрою Шевчук, співзасновницею проєкту «Затирка», говоритимемо про запуск проєкту зі створення гербів для українських сіл, де будь-яка громада може замовити собі символ.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо.
9: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
5: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
9: Я не відкрила, а з часом все стихло.
10: Викрадена правда.
9: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
10: Страх.
9: Знайомий розповідав про Дебальцево.
10: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
11: Пані Троян, викриття з окупації.
10: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20.10.
11: Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
10: Пані Троян знає, про що говорить.
11: На громадському радіо.
2: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
10: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
2: Причини, перебіг, наслідки – та місце в історичній пам'яті.
10: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16.10. Шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
2: «Відерштанд».
10: «Відерштанд».
2: «Супротив».
10: «Супротив».
2: Пам'ять виростає із забуття.
12: Я чую інших.
13: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
14: Як захистити себе та близьких?
13: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
14: Попри все.
13: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
14: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
15: Я чую інших людей.
16: Сподіваюсь, вони чують мене.
17: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
18: Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу.
19: Згенеровано ші.
20: Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
21: про штучну реальність.
20: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
22: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
20: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
21: Згенеровано ші.
22: Діпфейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
20: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ші».
23: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
21: Згенерувати.
24: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса.
25: Говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
10: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
2: Підготовка до зими. Виважено розберемося з основними викликами та про що можна подбати кожному та кожній. Говоримо з директором Центру досліджень енергетики Олександром Харченком. При мікрофоні Єлизавета Цареградська. Щодо таких певних... Я не беруся їх називати панічними настроями, тому що я зараз спираюся суто на свою якусь бульбашку, те, що мені доступне в соціальних мережах і навіть там з обговорень, дуже зачіпає людей все, що стосується питання безпеки і благоустрою, так би мовити, на найближчий час, на найближчу зиму. Які ваші бачення станом на зараз з тієї інформації, яку маєте ви, взагалі, плин підготовки до зими? На державному рівні, за вашими оцінками, як наразі відбувається?
26: На мою думку, підготовка на державному рівні цього року дорівнює підготовці на державному рівні останніх років там 5, мабуть, за обсягами. Себто обсяги роботи, які виконуються, вони прям суттєво більші, ніж все, що відбувалося останніми роками. І якщо там порівняти бюджети, то бюджети стали, мабуть, кратно більшими, ніж те, що відбувалося останніми роками. Тому чи буде зима важкою? Та безумовно. Ну, сумнівів в цьому нема. Коли вас постійно атакують балістичними ракетами, у вас не може бути простого життя. Давайте будемо, ну, що називається, відвертими і не будемо намагатися собі брехати. Але одночасно та ситуація з підготовкою, яка є, та ситуація з побудовою резервних систем в енергетиці, вона мені дає і певну надію, що, в принципі, то шанси є.
2: Це вкрай обнадійливо, і я вам дякую за ці слова. Говорячи про підготовку на рівні особистісному, і це те, що я анонсувала навіть перед початком нашої розмови, наскільки станом на зараз кожен і кожна можуть долучатися до цього свого майбутнього добробуту в зимку, яка на нас чекає. Очевидно, що все відносно, але принаймні ось цей якийсь горизонт, взагалі є щось, що ми точно можемо передбачити і про що подбати вже?
26: Ну, однозначно, тому що, ну, зрозуміло, що звучать поради там переїхати в приватний будинок і так далі, і дійсно, ну, треба визнати, що порада переїхати в приватний будинок не є чимось там супернегативним. І треба визнати, що в приватному будинку просто легше організовувати індивідуальні системи енергетичної безпеки, давайте назвемо це так. А якщо ви живете в багатоквартирному будинку, що здебільшого, я думаю, практика для 65 щонайменше відсотків українців, то є кілька аспектів, які реально, ну, прям реально зараз є важливими. Перше, ваш будинок є частиною вашої власності. Тобто, якщо ви не потурбуєтесь про свій будинок, через ОСББ, через роботу з вашою керуючою компанією, через просто збори мешканців і якісь дії, ніхто цього не зробить. Далі, що треба обов'язково робити в плані підготовки до цієї зими? Перше, це зрозуміти, а в якому стані на сьогодні опалювальна система вашого будинку. Коли було останній раз зроблено її профілактику? Чи взагалі вона колись робилася за останні 30 років? Чи ви розумієте, де там слабкі місця? Ну, наприклад, в деяких будинках проходять труби опалювання під кришою. І якщо під цією кришою, мало того, що проходять труби опалення, а ще й немає вікон, і по всьому цьому технічному поверху наверху стоїть мороз, коли є мороз на вулиці, це означає, що ваше опалення нормально не працюватиме. І це призводить нас до другого пункту, до, в принципі, енергоефективності багатоквартирних будинків. Двері парадних, вікна парадних, криші, утеплення технічних поверхів, стан підвалів – все це має свою роль. І за всім цим треба слідкувати, і все це теж треба впорядковувати. І ще один дуже важливий пункт – це наявність резервного живлення для так званих циркуляційних насосів. Буквально в кожному багатоквартирному будинку стоять спеціальні насоси, які гарячу воду, яка поступає в трубах опалення, які розведені по місту, вже безпосередньо по будинку забезпечують циркуляцію цієї гарячої води, щоб опалення працювало. Якщо ці насоси забезпечені резервним живленням, якщо вони в доброму стані, якщо вони працюватимуть ефективно і правильно, то це значно убезпечує ваш будинок, навіть якщо в цілому по району чи по місту будуть проблеми. І дуже важливо про все це потурбуватися вже зараз, дуже важливо виконати необхідну підготовку. А ще раз повторюся, ніякий добрий дядя звідки з космосу не прийде і цього не зробить. Не зробили мешканці, не потурбувались мешканці, ніхто цього не зробить.
2: Це те, що ми маємо, знову ж таки, пам'ятати постійно і не нехтувати цим, тому що завжди складається якась така ілюзія, що, ну, я про це не подумав, то там у мене так багато сусідів, хтось про це та й подбає, але якщо ви чекали знак, так би мовити, і чуєте цю розмову, то ось він, подумайте про це, зайдіть в якийсь там чат свій, якщо давно там не були співмешканців, і гляньте, яким є стан справ. Ось тут, пане Олександре, хочу перейти до приватних будинків, хоч тут здавалося б все простіше дещо, адже, ну, цілком очевидно, якщо там залежить від опалення будинку, так, якусь альтернативу мати, може там чи дрова якісь, або що, генератор, але також багато ми говоримо про сонячні панелі, про альтернативу, яка може бути, і взагалі мені здається, що коли говориться про, коли йдеться про обладнання саме приватного будинку, то може здаватися, що це дуже дорого, особливо зараз, якщо, ну, уявімо, так, зараз саме люди от буквально вчора, сьогодні почали думати, о Боже, буде складна зима, щось треба вирішувати. Ну, десь там є будинок, де теоретично можна, наприклад, буде зимувати, але ж це так багато грошей. Очевидно, що безкоштовно це не вийде, утім, коли ми говоримо про обладнання будинку і якісь шляхи оцієї альтернативи, то чи справді це аж настільки дорого? І якщо навіть так, то горизонт цього планування, початок інвестицій, то, що взагалі ваше бачення саме ось такого шляху, наскільки є складним і тривалим зараз, станом на зараз в Україні?
26: Дуже складно відповідати на це питання, тому що, ну, по-перше, будинок будинку розні. І перше питання, яке в мене виникає, а наскільки ваш будинок утеплений? Тому що може бути будинок, в якому достатньо мінімального опалення для того, щоб тижнями тримати тепло, незважаючи ні на які морози. Можуть бути випадки, коли, ну, просто там, знаєте, жодного утеплення, тепло просто крізь стіни йде наружу, і відповідно опалюй, не опалюй, результат буде той самий, все одно холодно. Тому тут дуже важливо, як, власне, виглядає цей будинок, хоча більшість українських приватних будинків доволі енергоефективні, і люди піклуються і про те, щоб поставити правильні вікна, і про те, щоб був тамбур при дверях, і все, що з цим пов'язано. Що стосується вартості, знов-таки, вартість підготовки до зимового сезону, вона в кожного своя. Себто комусь хочеться поставити там, щоб весь будинок працював, освітлювався, відповідно поставити там доволі потужний батарейний комплекс, який може дійсно коштувати там і 3-4 тисячі доларів, а хтось за 6-8 тисяч гривень збере сам акумуляторний комплекс з куплених на радіоринку елементів, підключить до нього базове освітлення, насос і котел, який, власне, відповідає за те, щоб будинку було опалення, і теж буде в теплі зі світлом. Тому тут абсолютно неможливо сказати про якісь там от стільки-то треба витратити. Завжди є простіші варіанти, завжди є бюджетні варіанти, вони існують і доступні.
2: Можливо, ну, очевидно, так, дякую, що ви на цьому наголошуєте, тому що це теж дуже важливий елемент. Тут радше було важливо почути, що у випадку, якщо є така потреба, то можна знайти ресурси і можна там, звісно, там бути, можливо, далекими від ідеалу, але принаймні точно мати якусь альтернативу і там розуміння, що не будеш на морозі ночувати. Утім, говорячи, знову ж таки, про ті опції, ті можливості, які, наприклад, може надавати держава, знову ж таки, в контексті тих же панелей, то, що, на вашу думку, наскільки наразі ці програми взагалі дієві, робочі, наскільки доречно зараз цим займатися, тому раптом хтось подумає, ой, та може вже пізно починати, можливо, вже на наступний рік цим перейматися, як гадаєте, які тут поради?
26: Ну, давайте, по-перше, чітко собі скажемо, що жодні сонячні панелі жодної користі взимку вам не принесуть. Цебто реальної користі від сонячних панелей в зимові місяці немає. Цебто з середини листопада до кінця лютого великої користі від якихось сонячних панелей, особливо в приватному будинку, так точно немає. Що стосується інших елементів, перш за все батарейних комплексів, то їх кредитують державні банки, можна отримати під це доволі пільговий кредит, але ну я не фахівець в фінансових питаннях, я тут деталей, на жаль, не підкажу.
2: Це теж дуже важлива заувага і про сонячні панелі, тому що також багато хто думає, що це така собі панацея, і я навіть зустрічала людей, які переконані, ну да, взимку мало сонця, але ж хоча б трошечки інколи воно таки виходить. І...
26: Ну, воно, на жаль, настільки трошечки, що з точки зору енергетичної саме безпеки там будинку, це в зимові місяці не спрацьовує.
2: Пане Олександре, на сам кінець запитання, можливо, поради з вашого боку, як у такі турбулентні часи не втрачати цей здоровий глузд і триматися все-таки конструктиву, особливо коли ось так штурмить, і я навмисне вдаюся до цього загального формулювання, тому що це навіть може не бути пов'язане напряму з енергетикою, наприклад. Ну, тобто, зараз, навіть обговорюючи цю тему, ми не маємо конкретних інформаційних приводів, які пов'язані напряму з питанням енергетики. Ми обговорюємо радше все те дотичне, що наразі є в інформаційному просторі. От в цей момент, можливо, ви користуєтеся якимись для себе такими взоруваннями або ж основними принципами, як не втрачати цього здорового глузду, і якщо раптом запанікували, все-таки збилися зі шляху, як ви це відновлюєте і що ви робите, щоб триматися здорового глузду?
26: Я буду відвертим, в мене фізично немає часу для паніки, тому що енергетичний комплекс зараз настільки завалений проєктами, роботою, що думати про паніку нема коли. Робити треба. І ну, я абсолютно серйозно це кажу, що зараз настільки великий обсяг роботи в енергетичному комплексі, я не просто так сказав, що критична інфраструктура і енергетика виконують роботу, яку не виконували там раніше за 3 роки точно. От я оцінюю там обсяг цих міжсезонних робіт за 5-річний звичайний період. І це все треба робити, це все треба встигнути, багато що треба розрахувати, прокоординувати, з'єднати. І це величезний обсяг роботи, який, чесно, ну, не дає змоги думати про паніку і якимось чином там сидіти і нервуватися. От немає в мене такої можливості. І я бачу, що в людей, які в енергетиці, повірте, в них теж якихось панічних настроїв немає. Ми розуміємо, що треба робити, ми розуміємо, що робиться дуже багато. Не все і немає гарантій, але сам обсяг того, що зроблено, він вже значно зменшує можливості московитів нам шкодити. І ті обсяги, які ми точно завершимо, я в цьому певен, до зими, вони ну багато де підстилають доволі серйозний слой соломи, яка буде нас взимку рятувати. Звісно, ідеал недосяжний, звісно, хочеться завжди більше і буде що робити і наступного року, і через наступний рік. Але ми будемо значно краще готові до цієї зими, ніж ми були готові до минулого.
2: Це була розмова з директором Центру досліджень енергетики Олександром Харченком. При мікрофоні була Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
1: Підтримка. Слава Україні!
0: Не зупиняйтеся, підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
0: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
0: Підтримуйте себе.
1: Себе.
0: Не втрачайте час на шкідливу та...

0: запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
1: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
2: Смертність в Україні майже вчетверо перевищує народжуваність, свідчать дані Open Data Bot. Про демографічні тенденції у нашій державі ми поговорили із Світланою Аксьоновою, провідною науковою співробітницею Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАН України. Розмову з нею веде Влад Бундаш. Отже, ці дані, які я озвучив, що показав Open Data Bot, а наскільки насамперед з вашої аналітики вони є повністю, що показують цілісну картину, тобто чи ці цифри коректні, як ви можете окреслити цю тенденцію і чи є це тривожною певною такою ознакою, що стосується демографічної кризи?
3: Безумовно, є тривожним сигналом, безумовно, є тривожною такою тенденцією, і насамперед не те, що зменшується кількість народжених, а саме співвідношення дуже тривожне. Тому що все-таки у нас поспіль 4 роки, з 2022 року по 2024-2025 рік, все-таки у нас утримувалося співвідношення на рівні 3. Тобто смертність перевищувала народжуваність втричі. А зараз ми бачимо, що якщо навіть бути таким точним, то десь 3,5 рази воно іде перевищення. Тобто збільшилася різниця між кількістю померлих і кількістю народившихся. І це, як на мене, це дуже тривожний. Звісно, краще почекати до кінця року, тоді всі тенденції, вони більше чітко окреслюються. У нас є певні коливання, у нас є певні закономірності. У першій половині року завжди трошечки народжується менше, ніж у другій половині. Як правило, ці співвідношення не порушуються, така закономірність у нас зберігається. Але, знову ж таки, давайте подумаємо про те, якою була важкою зима. І от якраз на моє переконання, ми маємо відчути зменшення кількості народжених саме у другій половині. Тому що народжуваності властивий такий процес інерційний. Прийняття рішення, воно завжди відтерміновано від самої реалізації. Рішення про народження дитини, воно щонайменше за 9 місяців приймається до її народження. І тому я думала, що вплив цієї важкої зими з такими відключеннями електрики, з відключенням тепла, воно має позначитися на рішеннях, і ми це будемо бачити вже якраз у другій половині цього року. А зниження відбулось ще у першій половині року. І це також дуже тривожний цей сигнал. І тривожно те, для мене особисто дуже було тривожно, спостерігати, що взимку сім'ї з маленькими дітьми, вони фактично опинилися наодинці з тими проблемами, якими стикалися всі громадяни нашої країни, всі, хто перебував на території України. Але цей період для сім'ї, він вкрай важкий. З'являється новий член родини, з'являється дуже багато проблем. І крім тих проблем, потрібно ще було вирішувати, а де дістатися акумулятора, чи, наприклад, щось подібне екофло для того, щоб забезпечити тепло, щоб якось нагріти суміш, чи якось забезпечити всі, принаймні самим необхідним перебування нового члена сім'ї в цьому середовищі. І це вкрай важко, і фактично ми розуміємо, що навіть те підвищення, яке відбулось, воно не здатне воно вирішити ті проблеми, з якими стикнулися молоді сім'ї. І я думаю, що це позначиться на настроях і позначиться на прийнятті рішень щодо народження дітей.
2: Станом за останніми даними, якими ви володієте і володіє ваш інститут, яка кількість людей зараз проживає в Україні безпосередньо, тому що окрім народжуваності, я також хочу

0: говорити про певні такі демографічні рухи, що стосується імміграції загалом. Тому, якщо можна, якщо, звісно, володієте такою цифрою, сказати її на загал.
1: Можу назвати лише, це не точне число буде, це завжди якась певна така варіація. Це, ну, за нашими розрахунками, це від 28 мільйонів до 29. Тобто ми навіть вже не 30 ставимо, ми вже спустили чисельність населення трохи та нижче оцінюємо, але це завжди варіація, це завжди якийсь проміжок, тому що дуже важко розрахувати. І чому це, відразу поясню. Дуже багато припущень. І якщо ми змінюємо певні припущення, то, звісно, змінюється і чисельність населення. Але те, що відбувається зниження, те, що відбувається зменшення чисельності населення, це однозначно. Міграція також відіграє роль. І, до речі, якщо ми вже заговорили про міграцію, то треба сказати, що в мене є певна надія, що от те зменшення кількості народжень, які ми спостерігаємо у першому півріччі, воно дещо було зумовлено тим, що вагітні жінки виїхали за кордон для того, щоб убезпечити себе і убезпечити пологи, щоб дитина народилася, ну, більш-менш безпекових умовах. У мене на це дуже, ну, величезні такі сподівання, що народження відбулись в безпекових умовах за кордоном, але воно ще не змогло відобразитись у цій статистиці, яку ви щойно озвучили.
0: Ось ви назвали цю приблизну цифру від 28 до 29 мільйонів людей. Чи враховуються в цю цифру люди, які зараз перебувають на окупованих територіях?
1: Це чисельність населення лише на підконтрольній території. Те, що відбувається на окупованих, ще я навіть не наважусь зараз озвучити, тому що для внутрішнього такого, для своїх таких наукових цілей ми проводимо, але на загал я б не наважилася, особисто я не наважусь це озвучувати. Це лише ця картина, ця чисельність лише на підконтрольних, і то, ви бачите, ми завжди даємо також варіацію. І тут дуже багато припущень, які ми заносимо у прогноз і у розрахунок чисельності населення.
0: Та тут така багатовекторна і багатофакторна насправді аналітика. Я це абсолютно розумію. Повертаючись до питання міграції, для мене, мені здається, важливим питанням, про яке ми маємо думати вже зараз і напрацьовувати певні інструменти, зокрема на рівні і вашої інституції, і загалом на рівні держави. А як нам повертати наших українців та українок в Україну, в нашу державу, додому після закінчення війни? Тому що за останніми даними, якщо не помиляюсь, виправте мене, за кордоном приблизно 7 мільйонів українців та українок.
1: Знову ж таки, тут різні розрахунки і залежно від того, яку територію ми охоплюємо. Ми, якщо ми дивимося Євросоюз, так, від країни Євросоюзу це одна чисельність, якщо ми розглядаємо в цілому світ, але без Росії це буде інше, інше дані. Тобто тут якраз, ну, якраз тут також дуже різні ці дані. Що мене, ну, особисто мене трохи стривожило, то те, що, ну, наприклад, я ті дані, які я останні побачила, вони стосуються 25-го року, але мене трошечки здивувала структура. У структурі тих, хто перебуває, хто отримав захист в європейських країнах, наприклад, збільшилась частка чоловіків. І, ну, завжди ми говорили про те, що виїхали переважно жінки з дітьми, ну, а чоловіків там мало. Але, от, наприклад, це от, ну, мене особисто це не здивувало. А що робити? Ви знаєте, в Інституті демографії якраз розробляється така клопітка робота, відбувається для того, щоб розробити цю міграційну стратегію, яка, зокрема, по пунктам розробляє, як нам повертати тих, хто виїхав, знаєте, за кордон. До цього можна долучитися, обговорення воно на сайті, можна побачити і відео, тих круглих столів, тих зустрічей, вебінарів, які проводилися у нас в інституті, ті дискусії, які розгорталися. Це процес не закінчений, до цього можна доєднуватися, можна висловлювати свої пропозиції. Тобто це ми всі розуміємо, що це дуже важке завдання. І як завжди є такий вислів, що у складних проблем немає простих рішень. На жаль, це та проблема, яка є вкрай складною, і вона не має такого однозначного рішення або однозначного якогось такого інструменту для того, щоб повернути. Це складне завдання.
0: Та, абсолютно. Від мене прозвучала цифра в 7 мільйонів. Тут є трішки оновлені дані, я їх мушу озвучити. Зокрема, цифра в 7 мільйонів була станом на квітень 25-го року, що стосується станом на квітень 26-го року. Приблизно 5,7 мільйонів українських біженців є за кордоном без урахування Росії. Про це йдеться у травневому випуску моніторингу основних подій в економіці, яке оприлюднило Міністерство економіки та довкілля України з посиланням на агентство, дані агентства ООН у справах біженців. Це важлива інформація, яка має бути озвучена. Це була розмова із Світланою Аксьоновою, провідною науковою співробітницею Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАН України. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що готовий до реформи ТЦК та чекає від Міністерства оборони відповідних дій. Хто відповідальний за реформу, хто залучений у її реалізацію, та чи лише про Міністерство оборони тут йдеться. Розбираємось з основами разом з Василем Олійником, адвокатом та ветераном. При мікрофоні Єлизавета Цареграцька. Якщо звертатись до цитування цієї колонки, власне, всього того, що стосується саме реформи мобілізації, я тут зацитую трошечки, що говорить пан Сирський. Те саме стосується реформи мобілізації. Вириваю, власне, цитати. Завдання, яке поставив президент, сухопутні війська і ТЦК у моїй вертикалі, і ми готові до змін. Ходимо на всі засідання у Верховній Раді, передаємо всі порушення в ДБР, наполягаємо на залученні поліції. Але сама реформа законодавча і адміністративна робота міністерства. Я чекаю на неї так само, як чекає вся країна. Ось як ми маємо зараз, на вашу думку, пояснити підпорядкування і взагалі про те, хто відповідальний за реформу ТЦК. Очевидно, що так, адміністративно і, власне, ініціатива з боку Міністерства оборони, але чи це єдині гравці? Наскільки важливі інші учасники цього процесу в реалізації, власне, реформи мобілізації і ТЦК?
5: Ну, мені здається, знаєте, ось саме такою заявою, що стосується саме теми ТЦК, пан Олександр дуже філігранно намагається нібито відсторонитися від такої проблемної теми, яка стосується саме те, що в нас є мобілізація і ТЦК, і проблеми з самими ТЦК, і проблеми з самим способом мобілізації. Оце ж є насправді. І от Сергій Станіславович просто намагається відсторонитися. І це неправильно. Тим паче, це не годиться з точки зору управлінця і офіцера вищого рівня, не годиться з точки зору, начебто, як ми його знаємо, стратега і якби надзвичайного полководця, який от він вміє воювати, він хоче себе так презентує, і він презентує ніби себе навіть в цій колонці, що от моє життя – це війна і все. Так от насамперед, поле бою, звісно, це війна на полі бою. Однак без відповідного забезпечення і тилу, який буде тобі постачати, в тому числі, новобранців, які будуть продовжувати тримати ось це поле бою, це є основа. Без належної такої політики в цій царині то рано чи пізно просто ми отримуємо ту ситуацію, яка, в принципі, вже зараз у нас наколочується дуже серйозно навколо ТЦК і військовослужбовців. І просто коли не буде поповнень, то ось це і є проблема тоді з фронтом. І вона дуже легко тоді руйнується.
4: Я думаю, фронт, так, власне,
5: таким чином...
4: Про цю проблему ми всі прекрасно знаємо і бачимо. Це все те, що обрядувало події, які були і перед початком протестів в країні, і всього того масиву закидів до сирського, який є наразі. Але я би, знову ж таки, хотіла тут дати трошечки якихось базових розумінь і знання теорії. Тому що ми розуміємо, що для того, щоб реалізовувати будь-яку реформу, очевидно ж нам, що напрацьовується певне бачення, певний документ. Уже були відповідні пропозиції від Міністерства оборони, їх уже критикували. Найбільшу критику, звісно, отримувало все те, що пов'язане з людьми, з військовими, котрі воюють від початку війни, тобто з 14-го року. Дуже нереалістичні терміни давалися про відстрочку, яка там виглядає як умовних півроку. Це теж також дуже сильно піддавалося критиці і, власне, викликало хвилю обурення, але величезне питання в тому, хто, власне, до цього реформування залучений. Не лише правила, які має встановити Міністерство оборони, але так само це ж впирається і у фінансування, тобто це Міністерство фінансів, це, зокрема, те, що буде відбуватися на місцях, наскільки злагоджено будуть працювати усі органи, а тут ми розуміємо, що це і Міністерство внутрішніх справ, і, власне, влада на місцях, яка також залучена до цих процесів і на них впливає. Якщо подивитися глобально, взагалі, на те, хто за що відповідальний, як система напрацьовується і потім реалізовується, що ми маємо розуміти про це?
5: Ну, дивіться, однозначно, що стосується в цілому політик, то однозначно тут стоїть відповідальність міністерства. Тобто бачення, стратегії і запровадження тих чи інших політик – це дійсно на Міністерстві оборони. Але що стосується сьогоднішньої реальної проблеми, тому що йде мова саме про проблема, яка є в суспільстві, і накалювання ситуації навколо ТЦК, навколо конфліктів, які виникають із військовослужбовцями і відповідно цивільними, це неприпустимо. І це все якраз в прямому віданні сухопутних військ, оскільки вся структура територіальних центрів комплектування перебуває під прямому підпорядкуванні відповідно сухопутних військ. А сухопутні війська – це пряме підпорядкування головнокомандувача. Таким чином, тим паче, що пан Сирський був раніше командувачем сухопутних військ, і весь цей час з початку війни так само це все було його відомство. І не тільки, воно ще було навіть раніше, тобто, тому що він там давно. І таким чином ця проблема створена, скажімо, окремими військовослужбовцями, тому що я наголошую, і закликаю всіх громадян, і в тому числі, і в першу чергу журналістів, не ототожнювати, в принципі, з інституцією, як от ТЦК, ТЦК, от у нас ТЦК і погані всі ТЦК. Ні, це неправильна політика з точки зору громадян і з точки зору журналістів. Конкретні порушення вчиняються конкретними людьми, конкретними військовослужбовцями. І саме по відношенню до цих конкретних військовослужбовців ми повинні реагувати і, відповідно, притягувати їх до відповідальності. Але що є реальній підвідомчості безпосередньо у пана Сирського? На сьогодні є відповідні командири тих чи інших підрозділів ТЦК. Централізовано можна зібрати їх, дати чітку вказівку, командирську вказівку, от як військову вказівку, як діяти, і чіткі інструкції і чітка відповідальність. І, як мінімум, на моє переконання, просто треба змінити склад саме управлінський кожного підрозділу. Не якось частково, а кожного підрозділу. Не може бути далі той начальник того чи іншого ТЦК, який працював 2-3 роки, 5 років навіть тому назад, до коли створилася проблема, і є далі проблема, він далі служить. Або переведений з іншого регіону. Тобто він служив в ТЦК, його далі в ТЦК переводять тільки в іншу область, наприклад. І це далі нічого не змінюється. Тому що він як був бездарний, так його далі ставлять на таку ж саму посаду, тільки в іншому регіоні. І він робить те саме, тільки вже в іншому регіоні. Вірніше, він нічого не робить. Тобто вони просто там простежують свої штани. Вибачте за такий вислів, але насправді вони нічого не роблять. Вони ніяким чином, жоден начальник жодного ТЦК, я ще не чув, щоб десь якийсь начальник здійснював відповідні якісь заходи, щоб він йшов, спілкувався на якісь заводи, на якісь підприємства, роз'яснення давав, показував, як працює його відповідно підрозділ. І
4: а це його посадові обов'язки?
5: Так, він повинен якісь дії робити для того, щоб залучати відповідно новобранців. Не тільки сидіти і чекати, що або до мене хтось прийде, або не прийде, або когось ми зловимо, або не зловимо. Так не повинно бути. Для чого він тоді там сидить? Ти повинен діяти, в тебе відповідальність залучати. Значить, залучати яким шляхом? Тільки вказівка йти і ловити? Так яким шляхом? Чому в нас є проблеми? У нас є проблема, я вам зараз поясню, чому і яка проблема у нас є. У нас є проблема, тому що в ТЦК відповідно влаштовують на службу військовослужбовців, які є там обмежено придатними, ну, частково якась є там обмеженість, або іноді навіть воно там завальовано, може бути навіть і придатність, але десь він свій, десь він там комусь щось заплатив, домовився і тому подібне. І він проходить службу. Однак, йому дається чітка вказівка, що якщо ти не будеш мені кожен день там приводити якусь там кількість новобранців, рекрутів, то я тебе скерую відповідний підрозділ. І він переляканий, він же ж от заляканий настільки, що от він починає просто такі дії. Він не вміє, по-перше, комунікувати з людьми. Тобто це людина, яка діє під дією страху. От він все, що він робить, він під дією страху. Що от тільки, щоб мене туди кудись не відправили. Причому, що там нічого страшного немає. Насправді, от я повернувся з фронту і нічого страшного немає. Ну, буває ситуація, і тут в тилу набагато страшніше, може тебе спіткати смерть, ніж так же само там. Причому, що зараз здійснювати службу можна в різних підрозділах, як за вибором, які захотіти треба. Тим паче, ті умови, які я, наприклад, йшов у 22-му, точно, як мінімум, навіть про ніхто не міг про це думати. Бо ми, коли там пройшло якийсь певний час, нам сказали, що нам виплачують грошове забезпечення, то ми такі здивувалися, от, нам ще й за це гроші платять, тобто ми прийшли обороняти державу, а нам ще будуть за це гроші платити, то ми там ще здивувалися. А зараз держава просить, ось, умови всі, максимально, які можна, тільки приходіть, ну, і, на жаль, не йдуть. Але не йдуть, певні є об'єктивні причини.
4: Пане
5: Але,
4: Василю,
5: я кажу, от проблема якраз в тому, що начальник нічого не робить. Він дає вказівку своїм, от вони бігають, як пси, вибачте на слові, і от вони от займаються такими діями. Причому, що це, знову ж таки, навіть вони можуть там ходити і десь когось там залучати з вулиці, однак це має робити поліцейський. От проблема в тому, що поліцейські так само відсторонилися від цього. Поліцейський, тільки поліцейський вправі здійснювати якусь силову дію по відношенню до громадянина цивільної особи. Військовослужбовець не має права, і це неодноразово говорив вже і наш уповноважений з прав людини, і це має бути чітка інструкція. От має вийти начальник і сказати, тим паче, вони ж роблять, робиться відповідно ранковий інструктаж, розвод, як там стабільно, в принципі, в кожній військовій частині в тилу. І от їм відповідний інструктаж доводиться, що, як сьогодні вони мають робити і як поводитись. Крім того, вже запроваджені оці боді-камери. Все можна зробити і не буде ніяких претензій до жодного військовослужбовця. І так не повинно ж бути.
4: Якщо Василю, ще таке запитання.
5: До поліцейського.
4: Якщо ми зараз взагалі говоримо про, на вашу думку, ті дії, до яких може вдатися головнокомандувач, як людина, який все-таки підпорядковує, ну, тому що ми розуміємо, що ТЦК – це сухопутні війська. І ми розуміємо вертикаль підпорядкування. Власне, що може зробити управлінець, зараз абстрагуємося від постаті Сирського, а загалом, от розуміючи проблему зсередини, без навіть наявної реформи, без якоїсь оновленої концепції Міноборони, зараз з наявним інструментарем, з наявною законодавчою базою, з наявними ресурсами, що він може зробити для того, щоб, можливо, покращити чи змінити стан справ?
5: Як мінімум зібрати кожного командира, кожен полковник чи підполковник, хто він там є в званні будь-якому, і чіткий наказ. Кожен відповідає персонально. Персонально. Кожен начальник відповідає персонально за будь-який випадок фізичного застосування фізичного, неправомірно фізичного її сили військовослужбовцями, підпорядкованими його підрозділу. Все. І кожен, за кожним випадком, одразу негайно знятий посаду, понижений в званні, чи навіть там, не знаю, ну точно відправлений якось, як мінімум, в бойові підрозділи, ну і точно знятий з посади. Одразу, тільки таке стається, кожен начальник має нести відповідальність. Ну от навіть подивіться, от зараз випадки ті, що сталися у Львові. Ну, є проблема те, що відбулося з нападом, але є проблема, яка вона якраз створена діями працівників, ну, військовослужбовців. Те, що я побачив там на другий день, який стався, коли лежала людина, і військовослужбовець просто підбігає і ногою вдаряє по обличчю. Дивіться, я вам скажу чесне слово, коли ми це побачили з побратимами, у нас є такий своєрідний невеличкий чатик, от я одразу скинув хлопцям, кажу, чесне слово, ця нога має бути відірвана. От так не можна діяти, тому що це якщо людина збоку, яка дивиться, от, розумієте, мені це неприйнятно дивитися людині, яка була на службі, а людина, яка не була і не знає, що таке служба, і не знає, що таке війна і фронт, то в неї ще більше залякані очі, розумієте?
4: Це була розмова з адвокатом та ветераном Василем Олійником. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
3: Музика. Музика, яка ще довго крутитиметься у вашій голові.
6: Я хочу безмежно кохати твій світ, поринати у то, з тобою у то.
3: Хітова музика на громадському радіо.

0: у ритмі громадського радіо. Громадського радіо. В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська вдарили по Павлограду на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки на багатоквартирний будинок загинула одна людина, ще п'ятеро дістали поранення. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Серед постраждалих двоє хлопців віком 11 та 14 років. Їх, а також одну жінку госпіталізували. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. В Україні через прогнозовану аномальну спеку наступного тижня можуть запровадити обмеження електроспоживання для промисловості та бізнесу. Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, через спеку споживання електроенергії може зрости приблизно на 1 гігаватт. Водночас в енергосистемі тривають планові ремонти. Щоб уникнути дефіциту, планують скоригувати графіки ремонтів, збільшити імпорт електричної енергії та максимально залучити додаткові генерувальні потужності. Українців також закликають економно користуватися електроенергією, особливо у вечірні години із 16 до 23, коли навантаження на енергетичну систему є найбільшим. У департаменті патрульної поліції призначили нового керівника. Ним став полковник поліції Олексій Білошицький. Про це повідомили в Національній поліції. До цього він обіймав посаду першого заступника начальника департаменту патрульної поліції. У нас в поліції зазначили, що Білошицький стояв біля витоків створення патрульної поліції, брав участь у впровадженні системи автоматичної фіксації порушень, правил дорожнього руху та розвитку сучасних підходів до роботи поліції. Під час повномасштабної війни він також долучився до створення бригади «Хижак» при департаменті патрульної поліції та виконував бойові завдання у її складі. Президент Володимир Зеленський призначив Тимура Ткаченка новим головою Київської обласної державної адміністрації. Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті Офісу президента. Також Зеленський звільнив Руслана Олійника від тимчасового виконання обов'язків голови ОДА. Нагадаю, що 16 липня президент звільнив Ткаченка із посади начальника Київської міської військової адміністрації. Зараз обов'язки керівника КМВА тимчасово виконує колишній перший заступник Ткаченка Андрій Ткачов. Володимир Зеленський провів кадрові зміни у Службі безпеки України. Відповідні укази оприлюднили на сайті глави держави. Зокрема, призначено нових керівників Центру спеціальних операцій А, управління роботи із особовим складом, а також головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим. Крім того, змінилися керівники обласних управлінь Служби безпеки України. Нових очільників призначили, зокрема, у Тернопільській, Сумській, Полтавській, Львівській, Миколаївській, Черкаській, Чернівецькій та Житомирській областях. Уряд подав до Верховної Ради законопроєкт про запровадження ПДВ на товари вартістю до 150 євро, які українці замовляють на закордонних маркетплейсах. Про це повідомили Державна митна служба та прем'єр-міністр Сергій Корецький. Головна зміна – податок сплачуватиме не покупець, а сам маркетплейс. Також іноземні торговельні платформи повинні будуть стати на податковий облік в Україні. Водночас безкоштовні приватні подарунки вартістю до 45 євро, як і раніше – не оподатковуватимуться. Якщо Верховна Рада підтримає законопроєкт, нові правила можуть запрацювати не раніше 1 січня 2027 року. Перша леді Сполучених Штатів Америки Меланія Трамп допомогла повернути ще 5 українських дітей, яких незаконно вивезла Росія. Про це повідомили у Білому домі. Там зазначили, що це вже 5-та гуманітарна місія, за її участі, під час якої дітей вдалося воз'єднати із родинами. У Білому домі наголосили, що Меланія Трамп продовжує підтримувати зусилля, спрямовані на повернення українських дітей додому. І нагадаю, що за даними Уповноваженого Верховної Ради із прав людини Дмитра Лубінця, станом на червень цього року Україні вдалося повернути 2274 дитини, яких Росія незаконно депортувала. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 31 липня в Україні невелика хмарність без опадів. Як повідомляє «Укргідрометцентр», вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 градусів, а вдень від 25 до 30. На крайньому заході країни – до 34.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: – 44 гривні 87 копійок.
0: Євро
2: – 51 гривня 8 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 68 копійок, продають по 45 гривень 15 копійок. Євро в банках у середньому купують по 50 гривень 85 копійок, продають по 51 гривні 50 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
3: 15 серпня, Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
4: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
3: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
4: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
3: Живий звук.
5: Фінальний відлік розпочато. Лови останню можливість виграти 1 з 5 Sony PlayStation 5 Slim від Citrus у ДРЦ «Лавіна». А головною зіркою події стане неймовірна Клавдія Петрівна. Приходь та отримай шанс особисто поставити їй своє запитання. Купуй, реєструй чеки та приходь на розіграш 1 серпня. Деталі акції на сайті lavinamall.ua.
0: Реклама на Громадському радіо.
6: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
7: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
8: Як сервіси «Дії» змінять оформлення мікрокредитів? Що зміниться для клієнтів і МФО? До завтра. Розмову з Тамарою Соловей, директоркою компанії «Нові кредити», слухайте 5 серпня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
7: До завтра.
8: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: У Києві відбудеться протест на хода як продовження картонкових мітингів, які за 2 тижні тривають по Україні. Про вимоги активістів о 8:30 розповість ветеран Дмитро Козятинський. О 9:35 з Олександрою Шевчук, співзасновницею проєкту «Затирка», говоритимемо про запуск проєкту зі створення гербів для українських сіл, де будь-яка громада може замовити собі символ.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
9: Для Громадського радіо свобода слова – це
10: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
11: Можливість працювати у гарячих точках.
12: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
13: Не замовчувати суспільно важливі теми.
14: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
15: Писати про те, до чого лежить душа. Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
16: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
17: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
18: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
19: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
20: Свобода слова – наша реальна цінність.
21: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
22: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
23: Є загроза удару?
24: Є загроза удару.
23: Трамп заявив.
25: Кому знайомо, точно знає.
22: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
26: Перевіряємо чутливі теми.
22: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
27: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
22: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
2: Пані Троян. Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо.
4: Або ти зраджуєш свою державу і береш двоголову російську макулатуру, або повільно і болісно помираєш. Отримати поліс ОМС неможливо без російського паспорта та так званого СНІЛС. Якщо у батьків немає російського громадянства, дитині не видають свідоцтво про народження. Тепер одним з перших запитань диспетчера 103 на окупованих територіях стає: назвіть дані паспорта РФ і номер поліса ОМС. Бригади швидкої допомоги просто розверталися і їхали геть.
2: Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо.
4: Коли ми чуємо слова депортація чи окупація, то уявляємо зброю, солдатів, колючий дріт. Але у 21 столітті Кремль винайшов значно підступніший спосіб підкорити мільйони людей. Він просто перекрив їм кисень. У прямому сенсі. Українців поставили перед вибором: або ти зраджуєш свою державу і береш двоголову російську макулатуру, або повільно і болісно помираєш. Без ліків, без медичної допомоги, без інсуліну. І це не просто чергове бюрократичне рішення, це тихий рафінований геноцид, який розгортається просто зараз на загарбаних територіях України. Від Криму до Луганщини.
2: Пані Троян.
4: Вітаю вас. Мене звати Валентина Троян, або просто пані Троян. Зазвичай я дуже люблю жартувати, але останнім часом теми моїх проєктів дуже далекі від гумору. Сьогодні ми поговоримо про злочин, який не залишає по собі видимих руїн, як ракети чи артилерія, але забирає життя не менш безжально. Про те, як окупанти перетворили медицину на зброю масового примусу.
2: Пані Троян.
4: Щоб зрозуміти весь цинізм цієї системи, варто побачити, як затягувався цей зашморг. У перші місяці повномасштабного вторгнення у 2022 році російська пропаганда грала у благодійність. Пам'ятаєте ці нудотні сюжети, де військові Росії з білими пов'язками роздавали коробки з аспірином та бинтами перед об'єктивами телекамер? Вони намагалися показати, що Росія здійсно всігда і принесла із собою турботу. Та водночас окупанти методично нищили українську медичну інфраструктуру. Вони вивозили сучасне обладнання, захоплювали лікарні під військові шпиталі для своїх поранених, українські ліки замінювали на низькоякісні російські аналоги або взагалі блокували їхні постачання. А вже у 2023 році правила гри різко змінилися. Москва зрозуміла, що добровільно брати російські паспорти люди не поспішають. Попри шалений тиск, погрози звільнень та конфіскації майна, сотні тисяч українців в окупації трималися за свої українські документи. І тоді Кремль ударив по найболючішому. По здоров'ю. З'явилася концепція обов'язкового медичного страхування, так званого ОМС. Звучить, наче звичайна бюрократична процедура. Еге ж, але диявол криється в деталях. Отримати поліс ОМС неможливо без російського паспорта та так званого СНІЛС – податкового номера. Якщо ти не маєш паспорта Росії, автоматично опиняєшся поза системою, стаєш безправним іноземцем у власному місті. У лікарні, яку будували за твої податки, перед лікарем, якому ти, можливо, колись допомагав. А тепер перейдемо до конкретних історій. Найстрашніший удар припав на людей із хронічними захворюваннями. На тих, чиє життя розписане по годинах і залежить від щоденного прийому ліків. Насамперед, на інсулінозалежних діабетиків. Інсулін – це не таблетка від головного болю, яку можна замінити чи кілька днів потерпіти. Без інсуліну людина приречена. Повільна руйнація нирок, втрата зору, гангрена, діабетична кома. Окупанти це чудово знають. Вони прорахували цей крок із хірургічною точністю. Ми маємо десятки свідчень з окупованого Мелітополя, Маріуполя та міста Луганщини. Схема усюди однакова. Людина приходить до ендокринолога, у якого лікувалася роками. Лікар – часто колаборант або приїжджий спеціаліст з якоїсь російської глушини. Дивиться в комп'ютер і каже: «Ваша картка заблокована, оновіть дані. Де ваш паспорт громадянина РФ?» Якщо людина каже, що паспорта немає, її просто виставляють за двері. Без рецепта. Без права придбати життєво необхідний препарат, навіть за власні гроші. Адже в аптеках великі мережі повністю інтегровані в російську систему обліку, де кожен бланк рецепта прив'язаний до СНІЛС та паспорта. Але якщо ви думаєте, що це стосується лише літніх чи тяжкохворих людей, то ви помиляєтеся. Окупаційна машина б'є по всіх. Від немовлят до пацієнтів, яким екстрена допомога потрібна просто зараз. Подивімося, що відбувається в пологових будинках на тимчасово окупованих територіях. Вагітна жінка стикається із тотальним контролем. Щоб стати на облік по вагітності, потрібен паспорт РФ. Щоб отримати базовий пакет малюка чи дитяче харчування, теж потрібен паспорт Росії. А далі ще цинічніше. Окупанти вигадали нове правило. Якщо у батьків немає російського громадянства, дитині не видають свідоцтво про народження. Точніше, видають папірець, який не визнає жодна країна світу, навіть сама Росія не виносить таку дитину до жодних медичних баз. Дитина стає привидом. Фактично випадає із системи. Без права на медичний нагляд, щеплення та огляди педіатра. А що відбувається, коли людині стає зле просто посеред ночі? Напад апендициту, інфаркт, інсульт. Колись швидка допомога їхала до кожного. Тепер одним з перших запитань диспетчера 103 на окупованих територіях стає: «Назовіть дані паспорта РФ і номер поліса ОМС». Зафіксовані випадки, коли бригади швидкої допомоги просто розверталися і їхали геть. Дізнавшись, що у пацієнта, який стікає кров'ю або задихається, немає російських документів. Самі окупанти називають це оптимізацією бюджету. Мовляв, чому російські платники податків мають фінансувати лікування так званих іноземних диверсантів? Диверсантами вони називають людей, які просто не зреклися своєї держави, навіть живучи під дулами автоматів. З погляду міжнародного права, те, що творить Росія з медициною на окупованих територіях, має дуже чітке і однозначне визначення – це воєнний злочин. Четверта Женевська конвенція чітко говорить, окупаційна держава зобов'язана підтримувати роботу медичних установ, забезпечувати населення ліками і не має жодного права дискримінувати громадян за політичними чи або національними ознаками. Більше того, примусова паспортизація сама по собі є злочином проти суверенітету. А коли людину змушують брати російський паспорт під загрозою втрати доступу до медичної допомоги, це підпадає під ознаки злочинів проти людяності та геноциду за Римським статутом. І тут ми маємо згадати про тих, хто допомагає окупантам цей злочин реалізовувати. Про так званих лікарів, про професійний обов'язок, про тих, хто обрав лояльність до Кремля. Головних лікарів у Бердянську, Токмаку, Скадовську, Луганську, які власноруч підписують внутрішні розпорядження про зачистку лікарень від непаспортизованих елементів. Вони думають, що сховаються за спинами російських генералів, але історія не один раз показувала, коли окупанти тікають, колаборантів вони або кидають на призволяще, або ж використовують як гарматне м'ясо. Кожен такий наказ, кожна незаконна відмова у видачі інсуліну документується українськими правоохоронцями та правозахисниками. Повірте, терміну давності для таких злочинів немає. Відповідальність неминуча. Вирок отримає кожен кат у білому халаті. Але я не хочу, щоб це дослідження залишало лише відчуття безвиході і розпачу. Бо навіть у цьому тоталітарному пеклі, де кожен крок контролюється спецслужбами, існує інша сторона. Сторона незламності та людської взаємодопомоги. Українці в окупації створили справжнє медичне підпілля. Лікарі, які залишилися вірними Україні, але змушені були взяти прокляті паспорти під загрозою смерті, щоб зберегти доступ до робочих місць, ведуть подвійну гру. Вони таємно списують так звані ліві дози інсуліну, оформляючи їх на вже паспортизованих пацієнтів, а потім ночами передають тим, хто відмовився від російського громадянства. Волонтери, ризикуючи життям через треті країни, через колишні кордони, через довгі логістичні ланцюжки Європи та Росії, змушені тижнями бути в дорозі, щоб завести на тимчасово окуповані території якісні європейські та українські ліки. Цей тихий партизанський спротив доводить одне. Кремль може контролювати кордони, може змусити взяти папірець із двоголовим орлом, але він не здатний зламати солідарність українського народу. Дякую, що додивилися це розслідування до кінця. Це складна тема, вона болить, але ми зобов'язані бути голосом тих, хто зараз змушений мовчати в окупації під страхом смерті. З вами була Валентина Троян. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про такі методи так званої інтеграції від окупантів. Ставте вподобайку, підписуйтеся на канал, діліться цим відео, щоб світ знав правду. І головне, підтримуйте Збройні Сили України, які єдині спроможні знищити фабрику смерті та повернути волю і нормальне життя на нашу землю. Слава Україні!
2: Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо. Цей матеріал створено в межах проєкту Інститутом масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів. Зміст публікації не відображає офіційну позицію ІМІ та Королівства Нідерланди.
5: Здобувати світ – це не просто метафора.
4: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
5: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
4: доступне середовище,
5: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
1: Прийняття суспільством.
0: Борці, що здобувають світ.
2: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
0: Дивіться на Ютубі.
2: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
0: «Борці, що здобувають світ».
5: Нам є про що розказати і за що боротися.
2: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
6: У Великій Британії новий прем'єр, якою буде політика Енді Бернома, розбираємо з Олександром Колісніченком, аналітиком міжнародної політики. У студії працює Анастасія Середа. За 5 років у Британії змінилося 4 прем'єри. Чому відбуваються ці постійні зміни і наскільки за цей час можна було б побачити реальні результати роботи призначених на посади людей?
7: Ну, дивіться, зараз йде насправді процес, який лейбористи ніяк змінити не зможуть. Перший вагомий аспект – це надмірний держборг. Фактично він перевищує зараз 90%. І Велика Британія вимушена витрачати зі свого річного бюджету приблизно 8%. Це дуже великий показник. Напевно, це приклад не буде правильним, проте просто для порівняння Росія зараз, яка знаходиться в економічній кризі, витрачає 9%. Тобто ми розуміємо приблизну ситуацію в Великій Британії. Досить така негарна. Інший важливий аспект – те, що частина країни, зокрема Північна Ірландія, Уельс та Шотландія, вони хочуть євроінтеграції. А ми ж розуміємо, що Великій Британії не дозволять війти в Європейський Союз, тому що, по-перше, Європа захоче утвердження євро, а по-друге, вона буде давати дуже серйозні пункти для уряду Великої Британії, які будуть усувати її національні інтереси. І це буде створювати сьогоднішній так точно електоральний конфлікт, який буде розкручувати 100%. Це буде розкручуватися Фараджем Reform UK, це буде розкручуватися проросійськими силами. Ситуація того, щоб такі національні регіони від'єднувалися та наполягали на проведенні референдумів. Ну, звичайно, Бернем тут, знаєте, для мене, я так почитав трошки його програму, ну, він хоче там часткової ренаціоналізації, він хоче побудувати соціальне житло. Ну, це, знову ж таки, це, вибачте, лівацтво, і воно не врятує Британію, на мій погляд, знову ж таки. Тут треба дійсно переглядати соціальну, економічну політику в Великій Британії. В принципі, Бернем на цьому наголошував. Він казав, що вони не хочуть збільшення держборгу, а вони хочуть його, типу, переформатувати та перерозподілити на регіони. Щоб, типу, гроші не накопичувалися у Лондоні, а уходили в передмістя. Тому, до речі, його і обрали, тому що зараз от Reform UK Фарадж дуже сильно лобіюється у таких провінціях, і Бернем є саме тією персоною, яку можна протиставити. Але, є дуже важливе але, вони ж лейбористи. А лейбористи такою популярністю зараз вже починають, ну, їх популярність починає відходити. Ми це чітко побачили на муніципальних виборах, коли вони втратили приблизно більше 1000 мандатів, 1200, 1400, точно не пам'ятаю. Ну, це дуже великі цифри, дуже великі. Ну, фактично, вони половину мандатів втратили. Ну, це колапс. І, якщо чесно, я дуже

0: і фактично дуже сильна соціальна політика, як за Стармера, так і за Бернема, навіть якщо він буде її переглядати, тобто він не хоче змінювати цю парадигму, він хоче її переглянути і продати це виборцю як те, що ми не будемо такими бідними, але все ж таки Британія буде бідна. Я поки що так це бачу, тому що знову ж таки це соцдеми. Соціал-демократи. Соціал-демократи по-іншому не можуть. Вони обіцяють збільшення соціальної політики, вони підвищують національну заборгованість держави. Тому, звичайно, буде дуже казові реформи, але буде велике запитання, чи дійсно ці реформи будуть працювати. Варто очікувати посилення реформ UK. Фарадж вже, в принципі, пішов у наступ, він хоче зараз вибори провести. Можливо, він розуміє частково, звичайно, свою поразку перед Бернемом, але також запитання є. Це все-таки британська внутрянка, там все набагато складніше, ніж я пояснюю. Але хотілося б побачити підсилення допомоги Україні. Я думаю, що зараз сили, які є, лейбористи, вони будуть, звичайно, підтримувати Україну. В цій парадигмі нічого не зміниться. Але в наступних електоральних циклах, там через електоральний цикл, 29-й рік, ну, будуть дуже серйозні електоральні зміни. Я вже, в принципі, дивився по соцопитуванням. Передмістя незадоволене, провінції незадоволені, і націоналізації, які хоче зробити Бернен, ну, обернуться для лейбористів, звичайно, не самою гарною. Результатами не самими гарними.
1: Наскільки особистість прем'єр-міністра впливає на британську політику, знову таки повертаючись до питання України, якщо між основними партіями існує консенсус у цьому питанні?
0: Ну, зараз є консенсус, завтра його не буде. Тут же ж нам треба знову ж таки розуміти, що, ну, до речі, от гарне запитання, чи будували вони свої передвиборчі обіцянки за допомогу України? Не знаю. Тут трошки я на це по-іншому дивився, з національної точки зору британської. Все ж таки британці розуміють загрозу для себе Росії, але, ну, нам треба розуміти, що холодильник, він завжди сильніший за ідею. Тобто зараз Україна для британців – це більша ідея. Для Сполучених Штатів, для Китаю, Британія, яка от вийшла з Європейського Союзу, частково все ж таки залишається брамою такою фінансовою. Через Лондон проходить дуже велика кількість фінансів. Знову ж таки, через, ну, грошей через Пекін, Вашингтон, які заходять у Лондон, таким чином можуть акумулюватися в Європі. Як Сполучені Штати, так і Китай не зацікавлені у фактичному колапсі Великобританії. Але є Росія, вона дуже сильно хоче ескалювати цю ситуацію, вона хоче використати внутрішню оцю фрагментацію на тій ці євроінтеграції. Тому що Бернем, наприклад, каже, що, ну, не буде Європи в Великій Британії, а це він буде втрачати потенційний електорат лейбористів, тому що лейбористи, вони хочуть євроінтеграції. Але, наприклад, електорат Reform UK, він хоче навпаки, він євроскептичний. Тобто лейбористи хочуть таким чином забрати електорат у Фараджа, натомість зберегти свій електорат. От буде дуже гарне запитання, чи дійсно в них вийде сидіти на двох стільцях. Ну, знову ж таки, я тут дивлюсь прагматично на цю ситуацію. Зараз такої загрози не буде. Проте, знову ж таки, в наступних електоральних циклах, ну, буде дуже, дуже турбулентно. І я вам скажу, Україні потрібно вже сьогодні працювати з правопопулістичними рухами. Але тут треба також з ними так працювати, щоб не образити соцдемів. І от питання, чи зможе наш посол у Великій Британії це робити? Тому що мені здається, що наш посол, він більше буде працювати з союзниками, а не з конкурентами з опозицією. Ну, це серйозне питання, знаєте, і якщо ми зараз це не будемо задавати в наступних електоральних циклах в Британії, ми можемо дуже серйозно просісти і може дуже серйозно, відповідно, послабитися допомога Україні, тому що Велика Британія буде закриватися за рахунок підвищення національних боргів та, ну, фактично такої собі внутрішньої кризи по причині євроінтеграції.
1: А наскільки Енді Берном готовий до активної ролі Великої Британії у європейській безпеці та і стримуванні Росії, яку ви згадали?
0: Наскільки я розумію, тут ніяких не буде ексесів для нас. Він є, наскільки я розумію, проукраїнським досить. Про європейським так точно він є.

0: Були запитання у західних медіа з приводу того, чи як він зможе ладнати з Трампом, тому що знову ж таки соцдеми вони не дуже сильно дружать з магівцями, а магівці не дуже сильно хочуть дружити з соцдемами. Я якихось ексесів не очікую. Тобто, все ж таки, Британія тут буде залишатися вірною пан-європейським проєктам, проєктам, де є Україна. Я не бачу тут якихось турбулентностей. Нам треба дивитися більше у майбутнє, і в майбутньому можуть бути, я кажу серйозно, дуже дуже великі проблеми для нас. Але зараз, ну, ми повинні вже зараз закладати фундамент співпраці з правопопулістами. Я не знаю, як ми це будемо робити, щоб не образити зараз, які є уряди. Це не тільки стосується Британії, а в принципі Європи, наприклад, Німеччини, ту саму Францію. Там от у Франції особливо скоро буде новий електоральний цикл, здається, в 27-му році, і нам потрібно вже зараз працювати з опозицією. Проте нам і Макрона не хочеться образити. Вони мають розуміти, в якому ми становищі знаходимося.
1: І буквально останнє до вас питання. Наскільки я вас правильно зрозуміла, то в принципі новий прем'єр, він орієнтований на вирішення внутрішніх питань, і ось цей великий внутрішній борг, який вони, скажімо так, сплачують за нього великі відсотки, стану першочерговою його задачею. І в майбутньому Україна ризикує, що ось ці проєкти, які реалізовуються спільно зараз, вони в подальшому можуть не отримувати потрібної підтримки.
0: Так, це перший аспект. А другий аспект того, що є регіони, які хочуть євроінтеграції. Це Шотландія, Північна Ірландія та, можливо, Уельс. Там зараз це також є. Особливо Шотландія та Північна Ірландія, там досить такі національні регіони, і вони вважають, що оцей Брекзіт був їм нав'язаним. І вони хочуть євроінтеграції, а очевидно, Велика Британія не хоче євроінтеграції, тому що Європа, Брюссель такі умови дає Британії, що, ну, наприклад, і як це Британія буде без своєї національної валюти? Ну, на це ніколи не піде Велика Британія. Також це зрівняння законодавства з Європейським Союзом. Все ж таки за ті роки, які Велика Британія була поза Європою, вона, ну, чесно, відстала. Вона відстала, вона все ще залишається, звичайно, в деякій економічній зоні європейській, але їм постійно потрібно доопрацьовувати своє законодавство. Ну, наприклад, Європа, вона постійно грається в протекціонізм, і вона максимально ускладнює допуск товарів до свого ринку. І Великій Британії постійно доводиться і свій ринок також змінювати, і більш посилювати, наприклад, там екологічні норми, більшу цю ситуацію. І, звичайно, у випадку, якщо вони хочуть євроінтегруватися, як наголошують ці регіони, які я вже мав, ну, це дуже буде як серйозне бюрократичне, так і економічне навантаження на Велику Британію. Тому очевидно, що будуть сили, особливо в Кремлі, які будуть зацікавлені в тому, щоб фактично знищити проєкт Великої Британії через оці національні референдуми. І я вже читав, вже є партії оцих національних, відповідно, провінції, які наголошують, ну, земель, які наголошують на проведення референдумів. Зараз це мирний процес, але якщо, наприклад, буде посилення Reform UK, посилення і надалі таких євроскептичних рухів і риторики, ну, теперішній лейбористський уряд, по-перше, у майбутніх електоральних циклах у 29-му році ризикує ще сильніше втратити свою підтримку. Він ризикує те, що електорат перейде до Reform UK, а там вже буде відбуватися ситуація, при якій Фарадж отримає більшість. Ну, звичайно, зараз про це казати ще рано, але по муніципальним виборам, ну, там просто тисяча мандатів надалось йому, тому, ну, зараз казати складно.
1: У Великій Британії новий прем'єр, якою буде політика Енді Бернема, ми розбирали з Олександром Колісніченком, аналітиком міжнародної політики. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: Росія дедалі частіше атакує українські АЗС. Чи загрожує це дефіцитом пального, зростанням цін? І які наслідки можуть мати ці удари для України, міркуємо з експертом Інституту енергетичних досліджень Юрієм Корольчуком. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Помітили ті, хто читають новини, що Росія останніми місяцями, останнім часом посилила удари по АЗС по Україні у різних регіонах. І якраз напередодні з'явилася інформація на сайті texty.org. Опублікували вони дані від розслідувачів, які збирають дані про ці атаки з січня 24-го року. І от у червні 26-го зафіксували вони 66 ударів. Це їх найвищий показник за весь період спостережень. За перший тиждень липня уже 29 ударів. Звісно, тут ми говоримо лише про підтверджені аналітиками випадки, але загалом по цій тенденції розуміємо, що невтішні ми маємо дані. І ще до цього, що стосується АЗС, якраз вчора опублікували інтерв'ю на «Українській правді» з директором фонду «Повернись живим» Тарасом Чмотом. І він теж говорив про небезпеку ударів по АЗС, і що торкнеться це, ймовірно, і областей, які на півночі нашої країни, Житомирщина, Чернігівщина, Київщина, але, окрім того, і Черкащина, Херсонщина, Миколаївщина, Одещина. Ну і, в принципі, ми і зараз бачимо по тому, як відбуваються ці удари, поки що найбільше страждає Дніпропетровщина. На вашу думку, пане Юрію, головна мета цих ударів з боку ворога зараз – це створити дефіцит пального, ускладнити техніку, чи передовсім це поки що більше про психологічний тиск на населення йдеться?
4: Ну, насправді, кількість заправок, кількість АЗС, вона значно більша, так, ніж ті, які обраховані, щоб у них наносились удари. І говорити про те, що це може створити дефіцит пального, навіть якщо це буде в певному, навіть не регіоні, а там умовно районі, так, і навіть там район також має багато АЗС, включає, ну там не одну, так, це говорити про дефіцит не можна, це мало ймовірно. Тобто, принаймні, удари не носять такої якби кількості. Про дефіцит можна говорити тільки в прифронтових районах, але вони страждали завжди, ще з початку війни фактично, там і по базах також, нафтобазах, там, де зберігали нафтопродукти, там їх уже фактично якби мало було, їх повводили звідти ще з 23-го року фактично вже. Тому в першу чергу можна погодитись, що це, по-перше, не тільки психологічний тиск, як ви назвали це, так, певний вплив на споживачів, так, їхні очікування. Тобто, бо очікування споживач не розбирається, там це 10 АЗС, 200 АЗС чи 2000 АЗС. Так. Він бачить, що наноситься удар, і в нього виникає ефект паніки. Так. Тобто, звичайно, паніка вона буде породжуватися в такому, ну, з такими, зі збереженими темпами. Якщо темпи таких ударів збережуться і будуть розширені навіть далі, скажімо так, в так званій тиловій області. Але на перший момент я би поставив все-таки такий, скажімо, фактор такої відповіді, так, зеркальної відповіді російської сторони, так, тому що ми бачимо удари по НПЗ, так, по нафтопереробних заводах російських, по також по об'єктах зберігання нафтопродуктів, по АЗС також точково. І це, скажімо, зважаючи на те, що Росія вже давно завдавала ударів і суттєво пошкодила в цілому нафтопереробну промисловість. Ну, у нас Кременчуцьку НПЗ одного фактично складалася, і там міні-НПЗ також, які були під ударами давно, і відповідно вони постраждали. І нафтобази самі, тобто там, де нафтопродукти зберігались. Тобто ми цей етап вже пройшли в 22-23 роках. Так? Тому, відповідно, зараз це наступний етап, і він є, в першу чергу, все-таки відповіддю на ці удари по, скажімо так, називаємо загальним словом, нафтопереробній промисловості Росії. Так? І в тому числі АЗС, як комплекс. Вони, їх також можна умовно назвати частиною, бо вони продають продукцію. Але от все-таки з точки зору внутрішнього споживача, так, то це ефект психологічний, звичайно, як ви сказали, так, ефект паніки, який може бути породжений, тому що удари, в принципі, можуть бути хоч від Закарпаття, насправді, так, туди хоча дуже рідко щось долітає, так, і слава Богу, так, але з іншої сторони, все одно ми бачимо, на жаль, що всі ці безпілотники, так, вони вдосконалюються, шахеди, яких називають. І вони мають великі, скажімо так, потенційні можливості так досягати цілі там і на Західній Україні, і тим паче, кажу, наприклад, Закарпаття. Тому, але поки що ця територія от, фактично перефронтувала, особливо там Чернігів, Сумська область, Харківська, Дніпропетровська, так, вони, Дніпропетровська найбільша, там дійсно постраждало об'єктів. Вони носять також, це вже другий момент, фактор військовий. Тобто все-таки це пальне, так, заправляється багато також військових об'єктів, і в тому числі росіяни, вони це розглядають, як часто ми чуємо, так, в таких позиціях, як військові об'єкти, так. Щоб ми розуміли, що АЗС фактично розглядають як військовий об'єкт.
3: Росіяни військовими об'єктами, як ми бачимо, розглядають і наші багатоквартирні будинки, і наші ринки, і наші переходи, як показує досвід останніх атак. Тому, в принципі, у них будь-що, що про українців, про Україну, це вже може стати цілком в їхньому світобаченні військовим об'єктом. От що стосується АЗС, чи можуть, от ви кажете, що дійсно, це зрозуміло, що в людей може виникати паніка. Виникне паніка, чи збільшиться її масштаби, збільшиться попит і так далі. Чи можуть ці удари, якщо вони не будуть припинятися, ну поки що немає тенденції до того, що їх стає менше, їх стає все більше, на жаль, наразі, позначитися на цінах на пальне?
4: Ну, дійсно, якби сам ефект паніки, він може бути присутній, він вже присутній в тих регіонах, там, де багато АЗС страждають, ну, відносно багато, те, що ми говорили. Поки що це заміщають сусідні регіони, так, сусідні райони, тобто там, де залишаються діючі АЗС, так, і відповідно туди пального більше просто поступає, тобто йде така, скажімо, така перерозподіл обсягів постачання. Тобто, але це кажу, це поки що настільки мізерний обсяг, що про нього якби навіть перерозподіл, що про нього якби не варто говорити. Мова там, де АЗС працюють, залишається, а не там, де дійсно вони фактично вже вийшли якби з роботи. Тобто кажу, і там і Чернігівська область, і Сумська, там і Харків, особливо Дніпропетровська область. Так, але звичайно, наступним етапом після паніки, так якби. Ми це бачимо, наприклад, війни в Ірані, так, яка спричинила, там далеко не було багато підстав для того, щоб ціна зростала, так скажімо, в сторону такого суттєвого підвищення, так, але може бути, звичайно, ріст вартості нафтопродуктів. Але говорити, що це буде такий значний ріст, який може там перебити ріст, який спричиняє ріст нафти, наприклад, зміни курсу валют, так поки що не можна, знову ж таки, тому що все-таки не така значна кількість цих ударів. Да, вони присутні. Фактично, частина елемент війни, так от зараз же воно перетворилося в такий елемент війни. І відповідно тому, скоріше за все, навіть якщо підвищення будуть, то вони можуть стосуватися просто окремих регіонів, тобто там, де буде виникати отака напружена ситуація, скажімо таким словом, в плані нафтопродуктів. З іншої сторони, у нас все одно знижується споживання пального. На жаль, економіка, скажімо так, просідає. І відповідно, навіть у ті запаси, які є зараз, так коли АЗС трейдери, точніше, купували їх, бензину багато купували, наприклад, дизпалива, так наперед, так то вони тепер змушені його і продавати ті обсяги. А скажімо так, а продавати їх особливо нема кому. Ну я умовно кажу, особливо є кому, але десь приблизно, скажімо так, на 10% мінімум, а то й в сторону 15% знизиться в цілому продажі нафтопродуктів за підсумками 26-го року. Це навіть можна сумніватися в цьому. Ну, причина економічна, але я думаю, що буде додавати, звичайно, в цю скарбничку таку, да, таку не дуже хорошу, так от ефект цих ударів також. Тобто, повторюсь, там не так і багато АЗС, але все одно споживання все одно зменшується, в тому числі і через це. Ті споживачі також, скажімо, там припиняють свою активну діяльність, і бізнесу стосується, і населення. І це отак якби формує картину цього скорочення споживання. Але ціна в цілому, в загальному цьому рості, бо ми бачимо зараз, наприклад, новий виток там конфлікту Ірану-США, так, воєнних дій, так, воно знов там підвищило ціну нафти, відповідно, підвищує ціну на АЗС українські, в тому числі. Тобто цей ріст від цих військових ударів поки що, ну, дронами, там, маленькими, великими, шахедами, так, він поки що не відчутний. Ми його поки що там не бачимо, тому що там є загальний ріст від росту вартості нафти. Тому поки що важко так виокремити окремий такий от ціновий фактор, який залежить від ударів по об'єктах саме військових.
3: Зрозуміло. І хотіла вас запитати ще ось що. На 6-му році повномасштабного вторгнення, наскільки швидко взагалі оператори паливного ринку зараз уже навчені і здатні відновлювати свою роботу після таких атак? якщо ми говоримо саме у контексті АЗС? Чи є вже якісь відпрацьовані механізми, які мінімізують наслідки тощо, чи зважаючи на ті наслідки, яких завдають ці ударі, в принципі, про якусь мінімізацію йтися не може, тому що ну часто і здебільшого, мабуть, там все вщент випалюється?
4: Ну, ви розумієте також того, що ми починали говорити, що ці технології, на жаль, зараз вони з усіх сторін, з усіх боків, так, і з нашого, в тому числі, боку, так, вони якби підвищуються і зростають технологічно. І тому говорити про те, що навіть АЗС можна захистити по типу там різними сітками, різними елементами конструкції, ну, знаєте, якщо так сказати, просто там по людській дірочку можна знайти. Тобто, на жаль, і ми це навіть бачимо. Тобто, завжди знаходиться дірочка, і через неї може потрапити такий бойовий елемент, і, відповідно, це ставить під великі ризики того, наскільки це ефективний захист. Тому говорити про систему захисту сьогодні, яка там реалізується компаніями, навіть так не можна. Тобто такого немає, на жаль. Тобто є конструкції, елементи захисту є, так, особливо при фронтових регіонах, в першу чергу там, в тиловій зоні так звані, так, якщо називати її, там, от і Черкаська область, яку ви згадували, там, наприклад, там, чи... Там чи Київська, наприклад, так, то такого нема, звичайно, поки що. Але в цілому, ну от реагувати поки що і не навчилися, ну, в мережі АЗС, тому що повторюсь, що нема такої значної кількості ударів при фронтовій зоні, зрозуміло, там є, але там вони просто дійсно знищувалися, як ви кажете, і все, і не відновлювали свою діяльність, по суті. Тобто вони не продовжували свою роботу. Ну, бо це, по-перше, об'єкт насправді великий, комплексний, дорогий. Так, тому навіть якщо він самий такий мінімальний, але він все одно не дешевий. І тому відновлювати його з точки зору, щоб він далі був втрачений, тобто він не несе, дивіться, якщо порівняти, наприклад, з тепловими електростанціями, які також зазнають ударів, так, гідроелектростанції, він не несе оцей маленький об'єкт АЗС, він не несе таку величезне навантаження і важливість для енергосистеми, для паливної системи. Так, він, звичайно, якби, ну, втрачається, він несе шкоду для оточуючих там сіл, наприклад, містечок, але йдемо перерозподіл споживання, тобто люди йдуть або в сусідні міста, їдуть там в сусідні села і так далі. Але от говорити про те, що там його треба захищати і відновлювати, от як відновлюють ТЕС, наприклад, ГЕС, так, ТЕЦ, так якби з цим не можна порівняти. Тому, скоріше за все, це будуть просто об'єкти, які будуть зупинені, заморожені, будуть чекати, скажімо так, завершення війни і щоб потім уже бути відновленими. От так.
3: Про атаки з боку ворога на АЗС ми говорили з експертом Інституту енергетичних досліджень Юрієм Корольчуком. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини за 30 липня на Громадському радіо. У студії працює Наталія Патюк. У Києві завершили ліквідацію наслідків російської атаки, яку війська РФ здійснили цієї ночі. Про це повідомили у Державній службі із надзвичайних ситуацій. За уточненими даними, внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще троє зазнали поранень. Російська атака спричинила пожежі та руйнування в Оболонському та Святошинському районах столиці. Зокрема, пошкоджень зазнали територія ринку, гаражний кооператив і п'ятиповерхова нежитлова будівля. Українські сили безпілотних систем завдали ударів по низці російських військових об'єктів. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. За його словами, дрони уразили базу російських катерів в окупованому Криму, майданчик запуску ударних безпілотників на території Донецького аеропорту, а також 5 систем протиповітряної оборони і радіолокації на окупованих територіях і в Ростовській області Росії. Крім того, у липні українські безпілотники завдали ударів по 30 елементах російської протиповітряної оборони. Українські удари безпілотниками по російських нафтопереробних заводах вивели із ладу понад 30% їхніх фактичних виробничих потужностей. Про це пише видання Financial Times. За оцінками журналістів, це спричинило найбільшу паливну кризу у Росії із часів розпаду Радянського Союзу. Аналіз супутникових знімків показав, що пошкодження на багатьох заводах не усувають тижнями, а подекуди і місяцями. За даними видання, українські безпілотники цілеспрямовано атакують найважливіші елементи нафтопереробних підприємств, які найскладніше відновити. Через це частина російських заводів і досі не повернулася до повноцінної роботи після атак, а деякі і надалі залишаються зупиненими. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава готова розглянути можливість передати Україні нову партію ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». За словами Туска, це питання він обговорить із міністром оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем. Також польський прем'єр повідомив, що напередодні зустрічався із президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити ситуацію на фронті. Туск наголосив, що найближчі 100 днів можуть стати вирішальними для перебігу війни. Він також зазначив, що жодна країна не має повністю захищеного неба, однак Польща і надалі підтримуватиме Україну та уважно реагуватиме на будь-які загрози своїй безпеці. Володимир Зеленський провів кадрові зміни у Службі безпеки України. Відповідні укази оприлюднили на сайті глави держави. Зокрема, призначено нових керівників Центру спеціальних операцій А, управління роботи із особовим складом, а також головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим. Крім того, змінилися керівники обласних управлінь Служби безпеки України. Нових очільників призначили, зокрема, у Тернопільській, Сумській, Полтавській, Львівській, Миколаївській, Черкаській, Чернівецькій та Житомирській областях. Володимир Зеленський призначив Тимура Ткаченка новим головою Київської обласної державної адміністрації. Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті Офісу президента. Також Зеленський звільнив Руслана Олійника від тимчасового виконання обов'язків голови ОДА. І нагадаю, що 16 липня президент звільнив Ткаченка із посади начальника Київської міської військової адміністрації. Зараз обов'язки керівника КМВА тимчасово виконує колишній перший заступник Ткаченка Андрій Ткачов. Також Зеленський призначив колишнього міністра економіки Олексія Соболєва заступником керівника Офісу президента. Про це глава держави повідомив у соцмережах. За словами Зеленського, Соболєв координуватиме роботу із урядом та міжнародними партнерами. Його головними напрямами стануть підтримка української економіки, розвиток підприємства, збереження та створення робочих місць. Також новопризначений заступник керівника Офісу президента відповідатиме за координацію підготовки плану повоєнного відновлення України та взаємодію із міжнародними партнерами у цьому напрямку. Кабінет міністрів скасував тимчасові спрощення вимог до маркування харчових продуктів і кормів, які діяли з 2022 року через повномасштабну війну. Про це повідомили у Міністерстві економіки та довкілля. Із 1 жовтня виробники та імпортери знову повинні будуть повністю дотримуватися вимог до маркування. Зокрема, зазначати всю інформацію українською мовою, правильно вказувати склад, харчову цінність і наявність алергенів. У міністерстві пояснили, що ринок уже адаптувався до умов умов війни, тому потреби у тимчасових спрощеннях більше немає. Водночас продукцію, виготовлену за старими правилами, до 1 жовтня дозволять продавати до завершення терміну придатності. Європейський Союз надав Україні новий транш допомоги 3 мільярди 470 мільйонів євро. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За даними Європейської комісії, більшу частину коштів спрямують на закупівлю 16 винищувачів «Гріпен», а решту використають для придбання далекобійних і реактивних безпілотників, ракет та засобів протиповітряної оборони. Також Рада Європейського Союзу схвалила зміни до плану України. Це дає можливість залучити ще 8 мільярдів євро у 2026 році на підтримку реформ, зміцнення державних інституцій та підготовку України до вступу у Європейський Союз. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про завершення режиму національної надзвичайної ситуації, який запровадили через масштабні лісові пожежі. Водночас у регіоні Кастилія і Леон боротьба із вогнем триває. За даними місцевої влади, там і досі гасять десятки осередків пожеж, а в трьох районах зберігається найвищий рівень небезпеки через аномальну спеку. Найскладніша ситуація у провінції Самора, де за добу вогонь знищив близько 11 тисяч гектарів територій. Через пожежі евакуювали понад 800 жителів із 14 населених пунктів. До ліквідації наслідків залучені десятки наземних і повітряних екіпажів, а також військові. Рятувальники побоюються, що сильний вітер і спека можуть ускладнити ситуацію. Ви слухали новини за 30 липня на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 31 липня в Україні невелика хмарність без опадів. Як повідомляє «Укргідрометцентр», вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 градусів, а вдень від 25 до 30. На крайньому заході країни – до 34.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 87 копійок.
0: Євро.
2: 51 гривня 8 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 68 копійок, продають по 45 гривень 15 копійок. Євро в банках у середньому купують по 50 гривень 85 копійок, продають по 51 гривні 50 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Фінальний відлік розпочато. Лови останню можливість виграти одну з п'яти Sony PlayStation 5 Slim від Citrus у ТРЦ «Лавіна». А головною зіркою події стане неймовірна Клавдія Петрівна. Приходь та отримай шанс особисто поставити їй своє запитання. Купуй, реєструй чеки та приходь на розіграш 1 серпня. Деталі акції на сайті lavinamall.ua.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
5: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
6: Як сервіси «Дії» змінять оформлення мікрокредитів? Що зміниться для клієнтів і МФО? До завтра. Розмову з Тамарою Соловей, директоркою компанії «Нові кредити», слухайте 5 серпня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт».
4: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
4: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: У Києві відбудеться протест на хода як продовження картонкових мітингів, які за два тижні тривають по Україні. Про вимоги активістів о 8:30 розповість ветеран Дмитро Козятинський. А о 9.35 із Олександрою Шевчук, співзасновницею проєкту «Затирка», говоритимемо про запуск проєкту зі створення гербів для українських сіл, де будь-яка громада може замовити собі символ.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо.
7: Здобувати світ – це не просто метафора.
8: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
7: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
8: доступне середовище,
7: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
9: Прийняття суспільством.
10: Борці, що здобувають світ.
11: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20.10 на хвилях громадського радіо.
12: Дивіться на Ютубі.
11: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
10: «Борці, що здобувають світ».
7: Нам є про що розказати і за що боротися.
13: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
14: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
15: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
16: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
17: Немає розуміння щодо головного запитання.
18: А це зупинить Путіна?
13: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
19: So many millions of dollars.
13: Холодний аналіз головних подій тижня.
20: Щоп'ятниць.
13: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
20: На ютуб-каналі.
13: Та подкаст-платформах.
21: Тоді Порошенко ще мене любив?
22: Ну, я в шоці.
13: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
23: Є загроза удару.
13: Трамп заявив.
24: Кому знайомо, точно знає.
13: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
25: Перевіряємо чутливі теми.
13: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
25: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9.30
13: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами, коли правда захищає. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
26: Ні, це не з розділу фантастики.
13: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше –

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Про проблему вербування українських дітей росіянами говоримо в рамках проєкту «Озброєні фактами» разом з фактчекеркою «Стоп фейк» Оленою Чурановою.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Відтак, Олено, я тебе насамперед запитаю, як маму двох дітей, як ти запобігаєш певним небезпекам у інтернеті, що ти, можливо, не дозволяєш, або як ти пояснюєш своїм дітям, як варто бути, і чи були вже випадки, коли, наприклад, намагалися дітям писати незнайомі, і коли ти побачила реальний в цьому ризик?
2: Ну, у мене, слава Богу, ще малі діти і оці всі загрози попереду, тому що найголовніші загрози, вони полягають саме в користуванні месенджерами. Коли вже у дитини є свій пристрій, у нас поки що у дітей немає своїх телефонів, і ти не можеш повноцінно контролювати. Ну, звісно, є батьківські контролі, ти можеш його встановити навіть на пристрої і слідкувати за пристроєм дитини, які вона додатки там встановлює, накладати там певні обмеження тощо. Але все ж таки, коли вже в дитини є свій телефон, ну, набагато, контроль стає набагато складнішим. Тому зараз наразі задача є така, щоб задача це моя мета така, щоб між мною і дітьми, між нами, батьками і дітьми, була якомога більша довіра, щоб вони розказували абсолютно все, що відбувається, що їх тривожить. І, зокрема, якщо хтось потім, коли в них з'являться свої пристрої, буде їм писати, щоб вони одразу нам про це розказали. Ну і, звісно, коли вже з'являться ці пристрої, ми будемо проговорювати всі ці речі, наскільки потрібно одразу блокувати якісь незнайомі контакти, як реагувати правильно на всі ті інші запити. Єдиний у нас є там момент, іноді старша дитина може грати у Roblox, і теж Roblox, ті всі ігри, вони є теж моментом, де росіяни можуть вербувати і, або якось впливати на дітей через ті самі чати. Тому що вони там грають в цих кімнатах, вони там спілкуються, і, звісно, росіяни теж це використовують. Причому дуже цікаво, що в самій Росії вони, не знаю, заблокували, здається, вже заблокували Roblox, тому що самі розуміють небезпеку для своїх дітей, але в Україні, звісно, вони це використовують. Тому, ну, тут просто, якщо вони грають, то вони не користуються чатами, не спілкуються. Тільки можуть грати, але не спілкуватися. Але тут найголовніше, ну, який би не був контроль, все одно найголовніше – це довіра. Має бути довіра між дитиною і батьками, щоб в будь-якому разі одразу дитина могла, не боячись, розказати про все, що її турбує.
1: От ти згадала про Roblox. Власне, у ювенальній поліції у квітні 26-го, тобто цього року, зазначили, що вербувальники часто шукають, окрім вже згаданого нами Роблоксу, також Arma 3, Discord, і там шукають своїх жертв, здебільшого це діти і підлітки, це все популярні ігрові платформи, також є певні мобільні застосунки, це стосується саме тих додатків, де так само можна комунікувати, і ніби у форматі гри, у форматі певного квесту вербувати дітей до злочинної діяльності. Я також зазначу, що вже неодноразово були щодо цього відгуки, щодо вербування у абсолютно різних регіонах. Я б навіть не хотіла зараз свідомо називати, в яких містах це ставалося, коли ювенальна поліція, просто нацполіція знаходили інформацію щодо вербування підлітками, щодо того, як росіяни вербують підлітків і те, що їм загрожує. Але от я назву просто два реальні кейси без вказівки міста, тому що дійсно це бувають різні регіони, щоб ми тут не стигматизували громадян тих чи інших регіонів. Сталося це, зокрема, з 16-річною дівчиною за шпигунство за українською ППО. Їй нині загрожує 15 років. І так само йдеться про 11-класника вже в іншому місті. Він розповідав також певні росіянам важливі інформацію про певні важливі об'єкти. І як дізнався суд, за версією слідства, цього юнака визнали винним у підбурюванні та пособництві до вчинення терористичного акту. Отже, Олена, розкажи, які бувають кейси з регіонів?
2: Ну, насправді, от практично, на жаль, чимало таких різних випадків. І не можна сказати, що це стається тільки там в прифронтових територіях, вербують абсолютно по всій Україні. Просто ми розуміємо, що Росія діє по різних регіонах з різними задачами. І, звісно, там, де безпосередньо бойове зіткнення, там, де дуже багато українських військ, то, звісно, там знайти таких, ну, навіть не можна сказати, диверсантів, а завербувати українських дітей, звісно, для росіян пріоритетніше. І фактично от 3 червня була новина про затримання 17-річного студента на Харківщині, який також коригував удари РФ на Ізюмському напрямку. І його, власне, завербували, ну, зараз, звісно, там від 15 до довічного йому загрожує. А завербували його просто тому, що в нього були проблеми в родині. Він хотів якось розібратися з відчимом, щоб хтось його там побив, прибрав. І таким чином через отакі от різні... Ну, а ми розуміємо, що теж підлітки, та, ну, це такий вік, там 13-18, коли ти, ну, і не дуже сильно розумієш ці причини-наслідки. І також, ну, дуже легко зіграти на твоїх емоціях. І, звісно, ну, ті, хто вербують, вони в першу чергу психологи, вони це розуміють. І тому просто навіть не тут мотив навіть не гроші, а просто зачепившись за ось певні проблеми, вони його змусили коригувати, наводити російські ракети по нашим військам на Харківщині.
1: Так, це все дуже складно і насправді дуже страшно, але я думаю, що тут вкрай важливо наголошувати на відповідальності, навіть коли йдеться про неповнолітніх, вона є, вона серйозна. І детальніше про це нам розповів Віктор Баєв, підполковник поліції.
3: Російські спецслужби активно використовують цифрові платформи як інструмент гібридної війни. Їхня основна мета не лише збір інформації, а втягнення громадян України в протиправну діяльність. І ми рахуємо, що найнебезпечніше в цьому кейсі – це мішенню стають наші діти, підлітки. Підліткам пропонують прості завдання – щось фотографувати, передати інформацію, залишити якусь мітку. І за це платять дуже гарні гроші, якісь там $100 для умовного 12-13-14-річного підлітка – це великі гроші. І поступово ці завдання стають серйознішими. Другий напрямок – це шантаж і компромат. Фейкові аккаунти входять в довіру, товаришують. Потім це може перерости в певну дружбу, в ході якої отримуються якісь особисті дані. Можливо, навіть якийсь контент приватний. Це дуже популярний цей напрямок. Відверті фото, відео і після чого вже, коли дитина скинула щось подібне, їй просто кажуть, слухай, якщо ти не хочеш, щоб це все попало в мережу до твоїх однолітків, однокласників, друзів, батьків, роби оце. Також спостерігається такий, як ідеологічний вплив. Через телеграм-канали формуються маніпулятивні наративи та викривлена так звана картинка реальності. І дитина ще, вона не володіє критичним мисленням і розуміє це все все як за чисту монету. І один із ось таких заключних напрямків – це гейміфікація. І завдання подають як гру або квест. Поступово виконую ці завдання. І це дуже небезпечно, особливо впливає на дітей. Вони входять в азарт так званий. Нам всім, і батькам, і суспільству треба дуже чітко розуміти відповідальність та наслідки. І важливо розуміти, це не гра. Навіть якщо дитина не до кінця усвідомлює свої дії, відповідальність буде реальна. Дивіться, в нашій державі кримінальна відповідальність за окремі тяжкі злочини настає з 14 років. І ось якраз ці окремі тяжкі злочини, вони в собі мають наступні критерії. Це державна зрада, це диверсія, це терористичний акт, умисне знищення майна. І всі ці дії, які наші вороги хочуть, щоб наші діти робили, вони підпадають до цього складу злочину. І за цими статтями, за такими статтями передбачено дуже серйозне покарання. Аж до тривалих строків ув'язнення і в деяких випадках до довічного ув'язнення. Якщо дитині менше 14 років, то тут відповідальність будуть нести батьки. Це буде адміністративна відповідальність за неналежне виховання, виконання батьківських обов'язків і пильна увага, контроль з боку служби справ дітей. Ну і до самої дитини буде на все життя якби маркер застосований, постановка на облік, профілактична робота, і навіть якщо у складних випадках це будуть спеціальні установи з навчання. Ключове, що я хочу підкреслити для наших слухачів, насамперед, це для батьків. Ми рахуємо, що це в першу чергу робота повинна вестись з батьками. Батьки повинні розуміти і жити з дитиною одним життям. Я не кажу, що це повинен бути тотальний контроль, що це батьки повинні зранку і до вечора перевіряти, що дитина робить в соціальних мережах, в месенджерах. Але треба це обережно контролювати і розуміти, чим дитина цікавиться, з ким спілкується, розмовляти про це, профілактично розмовляти, розказувати дитині, що дивись, якщо у нас іде війна, наш ворог може використовувати вас, тебе з такою метою. І за те, що ти зробиш, буде таке покарання. В школах теж це дуже важливо. Вчителя, педагоги, вони повинні це доносити, як вчити дитину української мови, історії, точно так же вчити медіаграмотності.
1: Отже, ми прослухали коментар Віктора Байова, начальника першого відділу протидії злочинам у сфері обігу протиправного контенту і телекомунікацій першого управління оперативного реагування Нацполіції України підполковника поліції.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це була розмова про вербування українських дітей росіянами і як цьому запобігти. Ми спілкувалися в рамках проєкту «Озброєні фактами», який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. Ведучі – я, Альона Нестеренко, та фактчекерка StopFake Олена Чорганова. Слухайте, думайте, дійте!
0: «Озброєні фактами» на громадському радіо. Коли правда захищає.
4: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
5: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
6: Російські обстріли не припиняються. Волонтери щодня вивозять людей з населених пунктів, куди часто вже неможливо дістатися автомобілем. Скільки людей ще залишаються в небезпеці, зокрема в Харківській області? Як проходять найскладніші евакуації та чому багато хто до останнього відмовляється виїжджати? Говоримо з керівником громадської організації «Троянда на руці» та членом евакуаційної групи Олександром Гуманюком. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, якою сьогодні є ситуація з евакуацією на Харківщині і з яких громад зараз надходить найбільше заявок?
7: Ситуація доволі критична. Харківський пункт для прийому переселенців теж перевантажений. І кожного дня, повертаючись з евакуації, ми бачимо там по 200, по 300 людей, що перебувають на шелтері та чекають свого розподілення. Стосовно громад, ну це Шевченківська, Богодухівська, мабуть, вони зараз найбільше.
6: А скільки, якщо говорити про цифри, скільки людей вдалось вивезти? Можливо, є статистика за тиждень, місяць або з початку року?
7: Прям точної статистики в мене нема, але можу сказати, що ось на цьому тижні середня кількість самоевакуйованих волонтерами та іншими гравцями – це десь 150 людей, 150-200, плюс ще частина людей евакуюється самостійно.
6: А вони також виходять на зв'язок з вами чи просто виходять? Це ж я так розумію, що треба також знати певні маршрути, яким чином можна виїхати чи ні?
7: Ну, в залежності від населеного пункту, ті населені пункти, як то Шевченкова, там ще можна самостійно виїхати більш-менш нормально. А є населені пункти, які знаходяться далі, ближче до лінії бойового зіткнення. От там проблематика існує, там є маршрути, які контролюються дронами, є маршрути, які зовсім не пересувні, і там доводиться допомагати логістично, підказувати, як їм краще вибратися, виїхати.
6: А скільки от середня кількість, можливо, заявок на евакуацію за тиждень виходить? І чи бачите ви статистику, чи стало їх більше останнім часом?
7: Да, стало дійсно більше.

0: скільки людей досі залишаються у найбільш небезпечних населених пунктах?
1: Ні, це важке число, і знову ж таки, в залежності від населеного пункту. Ну, як адміністрації допомагають, у них є більш-менш там точні показники по кількості людей. І от від наданої інформації ми відштовхуємось. Тобі ж об'явили там примусову обов'язкову евакуацію, приблизна кількість людей. Ми додаємо десь 30% потенційних евакуантів і приблизна кількість. Ну, це по кожному напрямку окремо треба підіймати кількість людей.
0: А ви також говорили, що до деяких сіл вже неможливо доїхати автомобілем. Як тоді відбуваються такі евакуації? Можливо, можете розповісти про якийсь випадок?
1: Так, ну, наприклад, нещодавньої такої є в Куп'янському районі, Подолий, це за річкою Оскол знаходиться населений пункт. І жіночка вийшла сама пішки і виводила по телефону. Вона дійшла до одного з населених пунктів. І звідки вже її військові підвезли до Шевченкова, а звідти ми її забрали. Вона розповідала про те, що в населеному пункті залишились лише маломобільні люди, які вже не мають змогу вийти звідти. Ну, і це історія про те, як ми декілька років розповідали людям, що їм треба евакуюватися, заїжджали туди, допомагали, і все одно не вдалося всіх мовити, тепер ці люди залежать тільки від Бога.
0: А чи є можливість, можливо, до них дійти пішки? Або, знаєте, на наземних роботизованих комплексах також знаю, що евакуюють людей, можливо, є такі можливості?
1: Так, але це дуже ограничений ресурс. Ну, одна НРК дуже довго їздить, а на ній там за день, ну, в кращому випадку ти двох людей зможеш вивезти з віддалених населених пунктів. А кількісні показники людей там набагато більше. Плюс за рахунок того, що зв'язку там нема, ну, відправити робот в нікуди і сподіватися, що людина в нього сяде, це теж доволі проблематично. Тому це прям, ну, кожен кейс індивідуальний, і там в залежності від обставин знаходяться рішення. Не завжди знаходяться на пункті.
0: А от таке питання, окрім маломобільних людей, хто найчастіше також залишається до останнього? Це більш старші люди чи родини з дітьми також є? До речі, так, хотіла уточнити ситуацію щодо дітей, чи залишаються родини з дітьми?
1: Так, на жаль, так. Деякі батьки переховують дітей, і це постійна історія, на яку ми дуже болісно відкликаємось. Ну, переживаємо за такі випадки, бо навіть коли ти доїжджаєш до таких родин, виявляєш їх, це доволі конфліктні ситуації бувають. Батьки там відмовляються виїжджати по тим чи іншим причинам, а діти не можуть прийняти рішення без них. Тому це важкі кейси. Стосовно маломобільних, ну, тут історія така, що здебільшого ці люди не виходили зі своїх кімнат там довгий час. Вони не знають, що навколо проходить, і, ну, живуть, можна сказати, трохи в своєму вимірі, не знаючи дійсно, що навколо виходить. Коли їх все ж таки виходить вивезти, там, умовити, то коли вони бачать, що навколо з їх населеним пунктом, що насправді проходить, вони в шоковому стані бувають. Але до цього, щоб їх посадити в автівку, буває по 3-4 рази доводиться приїжджати, вмовляти. Це за умови, що ми туди можемо доїхати, знову ж таки. А коли ми не можемо доїхати, бувають випадки, що родичі просять, ми, ризикуючи життям, прориваємось, туди заїжджаємо, а людина навідріз відмовляється. І людина, ну, не є там психічно хворою, що не може за себе приймати рішення, і ми не можемо через силу їх забирати, не маємо права такого.
0: А ось після евакуації люди потрапляють до транзитного центру в Лозовій. Яку допомогу вони отримують там у перші дні?
1: І в Лозовій, і в Харкові, плюс-мінус.

0: схожої системи. Люди отримують одноразову грошову допомогу. Це 12400 чи 12800, бачите, трохи плутаюсь. А потім вони отримують все, що їм потрібно на перший час. Це постіль, це їжа, це гігієна, кастрюля, там таке. Все, що потрібно людині на перший час. Плюс вони отримують змогу оформити документи, встановити документи, ті, що втрачені, отримати психологічну допомогу та медичну. Ще й навіть ліками допомагають деякі фонди.
1: А чи вистачає зараз місць для всіх евакуйованих? Наскільки система зараз справляється з навантаженням?
0: Дуже велике навантаження. Це постійна робота, тобі ж настільки величезні об'єми, що ведеться паралельно облаштування нових місць. Іноді це не зовсім вчасно проходить. Ну, банально, настільки багато місць займається, що підготовка не встигає за обставинами. Але в цілому більш-менш справляємось. Там люди 2-3 дня максимум знаходяться на пункті тимчасового приймання і потім вже отримують постійну адресу.
1: І останнє питання. Що сьогодні найбільше, можливо, потрібно вашій команді, щоб і надалі рятувати та вивозити людей?
0: Ну, по-перше, це броньований транспорт, бо з загрозами FPV-дронів дуже важко відправляти команди на незахищеному транспорті. Насправді, я дивився нещодавно в дзеркало, в мене сивого волосся додалось дуже багато. Тому що кожен виїзд пов'язаний з величезним ризиком для команди і для евакуантів.
1: Це була розмова з керівником громадської організації «Троянда на руці» та членом евакуаційної групи Олександром Гоменюком. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Звук. Запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Зростання цін на паливо. Що зараз відбувається з ринком? Розпитуємо директора консалтингової компанії А95 Сергія Куюна. При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька. Які причини ми можемо визначити, чому дорожчує бензин та дизельне паливо?
4: Я думаю, що це вже всім відомо. Це нове загострення в Ірані. Знову заблокована Ормузька протока, відповідно, на ринках дефіцит. На світових, а паралельно в світі пік сезонного споживання, який от починається в серпні, наприкінці липня і закінчується наприкінці вересня. Тому, власне, і бачимо таку турбулентність, яка, ну, вочевидь, ще триватиме.
3: Окрім цього, чи є ще фактори, які впливають на здорожчання, і чи можемо ми тоді припускати, що, можливо, найближчим часом стане легше, коли закінчиться жнива, припустимо?
4: Є внутрішні фактори. На жаль, живемо в такий час, що до сюрпризів маємо бути готові. Я, зокрема, зараз говорю про наші проблеми на півдні, а це проблеми з експортом Чорним морем. Відповідно, багато експортерів розвернулося зараз в бік суходолу, суходольного кордону нашого, а це, відповідно, автомобільний транспорт та залізниця. Тобто споживання, знову-таки, зросло. Крім того, зараз в такій стадії знаходимось, коли і звичайні споживачі теж нервують. Бачимо, що збільшились продажі дуже сильно на заправних станціях. І бачимо, що навіть якісь зловживання є, коли там і по 1000 літрів заправляють на окремих мережах, там де подешевше. Тобто все це призвело до підвищеної виборки пального, до цього ніхто не був готовий, тому що, ну, як планують компанії? Вони бачать ретроспективний обсяг реалізації минулого року, цього року, і якийсь роблять запас під це. Але коли в тебе вдвічі зростає реалізація, звісно, що ніхто таких запасів не тримає. Відповідно, є така, знаєте, логістична розтяжка, коли, ну, мовно кажучи, розраховували, що бензовоза того вистачить на день, а заправка спродалась вже за півдня. Тому от є такі розриви, бачимо там десь на колонках, то бензину нема, то дизеля нема. Це насправді не те, що їх нема, то що просто не встигають їх підвозити. Тому ситуація така досить напружена.
3: Як взагалі на, зокрема, цю ситуацію на ринку повпливало, наприклад, це впровадження обов'язкового додавання до бензину 10% біоетанолу? Це ж з 1 липня розпочався цей процес, правильно?
4: Так, так, розпочався. Ну, на жаль, вимушений констатувати, що, ну, більш непідходящого моменту для цієї програми, яка 15 років ми її виношуємо, і от ми созріли в самий непідходящий момент це запроваджувати. Чому? Тому що не всі можуть збільшити наші постачальники виробництво цієї марки, а деякі взагалі її не виробляють. І, наприклад, я зараз говорю там про один з грецьких заводів, він завжди був таким, знаєте, нашим запобіжником. Тобто, коли зростало споживання, ми завжди там купували обсяги, які не могли купити в традиційних джерелах. На зараз от той один з заводів, він просто не виробляє цей Е10. І, відповідно, у нас от така, знову таки, розтяжка виникла. І відповідно, ну, бачимо, що з бензином так. Не те, щоб дефіцит, але так ходимо так по краю. І, наприклад, ну, буквально позавчора бачимо, що лише в трьох регіонах, в трьох областях були пропозиції оптові бензину. Тому, ну, це помилка. Мені здається, що її треба виправити, особливо зараз, коли і так вистачає проблем. Давайте зараз будемо ці експерименти проводити. Мені здається, що все ж таки треба цю норму знову таки перенести, і от коли все владнається, будемо більш готові, от треба її запроваджувати. Але просто не скасовувати, а дозволити і без біоетанолу привозити бензин, щоб і той був на ринку. Ну, будь ласка, нічого страшного.
3: Нагадаємо, взагалі, навіщо ми прийшли до цієї норми, чому потрібно додавати біоетанол?
4: Потрібно це, по-перше, це що відбувається зараз? Ми просто експортуємо кукурудзу як сировину. Це самий примітивний експорт, який може бути. Біоетанол дозволить нам виробляти цей компонент, фактично це пальне, в Україні, тобто додану вартість створювати, а крім того, відмовитись від імпорту бензину, ну, якоїсь частини, тих же там 7-10% зменшити імпорт. Тобто все круто, але є така невеличка в лапках деталь, як війна. Тобто ніхто сьогодні з безпекових питань не хоче тут виробляти це пальне. Тому що це треба резервуар для бензину, для компоненту, а це ідеальна мішень для росіян. Тому всі везуть імпортний бензин, імпортну суміш з біоетанолом. Відповідно, ми зараз стимулюємо спиртовиків Європи, які продають там свій тепер і дуже нам дякують за це. А крім того, ми ще і платимо більше, тому що цей бензин з біоетанолом, він дорожчий. Небагато там, до гривні, але дорожчий. І, тобто, толку ніякого немає в цьому, платимо більше, але ж ми з Е10. Ну, мені здається, що це, м'яко кажучи, помилка.
3: Щодо стабілізації цін на ринках, там це також такий дуже чутливий момент. Я пропоную на ньому все одно окремо зупинитися, тому що ці обговорення є, і мені здається, це той простір для певних маніпуляцій, тому що там подивитися на вартість нафти марки Brent, то це там $87 за барель, але все одно зростання цін на паливо відбувається. І ось цього моменту також багато хто не може зрозуміти, а чому, власне?
4: Доповідаю, що так часто хто і ну це зрозуміло, да, нафта це завжди був ну самим зрозумілим індикатором. Але питання в тому, що ми не купуємо нафту, нам нема де її переробляти. Ми купуємо готові нафтопродукти. Це дизельне пальне, бензин. А вони в світі не подешевшали. Вони тільки зростають. І якщо на початку, там от буквально на початку липня, ціна була на дизпальне $900. То сьогодні це там $1300, тобто ціна зросла майже в півтора рази. І вона, на відміну від нафти, не знижувалась, вона тільки зростає. Відповідно, ми бачимо, що це і є основним драйвером зростання у нас.
3: Щодо цін на газ, він зростає не так швидко, ця тенденція збережеться в подальшому, найближчим часом?
4: Ну, буває так, що він дійсно газ це трошки така автономна позиція. В неї є свої особливості. Вони полягають, що його споживають в світі не тільки як моторне пальне, і не стільки як моторне пальне. Але все одно ми бачимо, зараз газ входить теж в, скажімо так, синхронізується з бензином, зокрема, і він зараз теж почне підростати, тому я думаю, що ну зараз він наздожене. Він дійсно трошки затримався там по там різним палив, ну скажімо так, специфічним причинам, але він зараз буде наздоганяти.
3: На яку суму може здорожчати? Ну тобто зараз ми фіксуємо здорожчання там умовно на 2 гривні. А як ви припускаєте, якою може бути ціна в подальшому?
4: Я думаю, що він буде десь іти до 60% від ціни бензину. Сьогодні він там 50%, ну, в середньому. Тобто, щоб він був 60, відповідно, там треба йому ще підрости там трошки. Тобто, може, і на 5 гривень, може, трохи більше.
3: Я нагадую, що ми спілкуємося з Сергієм Куйном, директором консалтингової групи А95. Якщо ви маєте своє запитання, хочете щось уточнити чи висловитись, можете нам зателефонувати за номером 0800 30 40 33 або ж написати на студійний вайбер наш номер 067 67 404 76. Пане Сергію, хотіла ще розпитати про ситуацію, власне, за кордоном у Європі, зокрема, якою там є ситуація з вартістю палива і наскільки ці процеси також і запит на паливо впливають на наші ціни і на нашу спроможність імпорту?
4: Ну, теж там ситуація теж напружена, оскільки Європа імпортер теж дизпального. І відповідно, крім того, там така у них взагалі ситуація, що вони ж навесні вводили пільги на податки, да, знижували податки для того, щоб стримати цей ціновий злет. І от якраз ці пільги закінчилися 1 липня в більшості країн. І, по-перше, ці ціни одразу злетіли через відсутність пільги, а по-друге, ще і додала це криза додатково. Тобто там вони зараз такий подвійний удар отримали, і ну, там теж люди в такому шоці. Сьогодні вже поляки заявили, що знову будуть це впроваджувати. Ну, ситуація реально погана, тому що попит високий, сезонний, а запасів немає, оскільки запаси проїли всі там, особливо Штати, проїли їх навесні під час першої хвилі кризи. Ну і відповідно є такі досить, ну для нас це завжди погано, чому? Тому що ну європейці і будь-яка країна думає насамперед про себе. Відповідно вони будуть обмежувати постачання, будуть все ж таки робити там, самі будуть якісь запаси формувати. Ми, на жаль, тут стоїмо в кінці цієї черги, і нам доведеться попрацювати, тобто пошукати це пальне. Як правило, це означає, що нам треба буде йти далі в глибину Європи, шукати там на нових базисах для нас додаткові обсяги.
3: Щодо припущень про подальшу вартість, тому що про це наразі говорять багато, я вже бачу такі клікабельні заголовки про трьозначні числа у вартості 100 гривень за дизель, тощо, тощо. Це очевидно, що породжує багато панічних настроїв. Особливо питання, а що буде ще і взимку, коли також може бути підвищена потреба в пальному тощо, тощо. Словом, які ваші прогнози от на найближчий час?
4: Ну, поки бачимо, що ціна продовжує зростати. Сьогодні була, до речі, вже оптова ціна зафіксована. Там одна пропозиція була 99 гривень. По по щодо рекордів на колонках 96 була там в деяких мережах, які не мають запасів, да, вони спеціально вони підвищують ціну для того, щоб ну трошки пригасити попит, поки не встигнуть довести якісь додаткові партії пального. Тому думаю, що десь пальне ще буде зростати. Головне, ну саме через фактор навіть не цін зовнішніх, а через фактор того, що є оця, скажімо так, розтяжка по обсягах, що ми не вспиваємо, не встигаємо підвозити. По бензину теж ситуація така, що зайвих запасів немає, але бачимо, що ситуація якось там схожа на те, що стабілізується. Тобто зараз от 80 гривень доросла середня ціна, і бачимо, що другий день вона фактично не змінюється. Тому ну, є якась... І світові ціни, поки бачимо, так сьогодні стабільні. Тому по дизелю, думаю, що будемо зростати, оскільки дійсно промисловий сектор, агросектор сьогодні там страхується, да, там і закуповує додаткові обсяги, тим самим провокує там ціни для подальшого росту. Навіть на заправках, як я казав, вже вигрібають там пальне на деяких. Тому думаю, що дизель буде підростати. Не впевнений я, що буде 100. Не впевнений. Навіть цей фактор такого нестачі такої, він поки не, ну, не ті то масштаби, що, щоб так ціни підняти. Тому думаю, що от десь ми, от поки що можна говорити, що в межах 100 гривень, я думаю, що ми втримаємося, якщо це комусь так важливо, щоб от тільки, хай 99, тільки не 100. Ну, от до 100, думаю, що маємо втриматися.
3: Ну, очевидно, що це питання постає насправді гостро, особливо, коли йдеться про великі міста, які постійно під атаками, і зараз багато хто роздумує про те, щоб виїжджати з міста, власне, пересуватися. Очевидно, що автомобілями, і це без сумніву хвилює. Питання не в одній гривні 99 чи 100, але ж різниця між там 80 і 90 все одно відчувається у кишені. Пане Сергію, ще ось такий момент, про який також я зауважую, багато зараз обговорюють, і не можу зрозуміти, чи тут взагалі можлива, наприклад, ситуація, коли в одному регіоні палива немає геть зовсім, а в сусідньому, наприклад, є. І взагалі на цей розрив, наскільки він може поглиблюватись, тому що заправки – це ж мережі, власне, чи вони встигатимуть це перерозподіляти, чи це залежить, знову ж таки, від кількості палива, наявності його взагалі в країні?
4: Ну, так, да, тут таких пальне, воно не знає таких чітких кордонів, як от кордони регіонів. Тобто у нас, це ж не у нас не штати якісь окремі. Тобто у нас таких кордонів немає. Тому буде залежати від забезпечення країни в цілому. Ну, я не думаю, що вже є додаткові обсяги, вже ми бачимо, що всі побігли, всі шукають, всі щось везуть. Нехай дорого, але везуть. І, відповідно, я не думаю, що буде у нас якесь таке загострення, що навіть от не буде пального. Ну, я в це поки не вірю.
3: Ви слухали розмову з директором консалтингової компанії А95 Сергієм Куюном. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Громадське радіо не спить. Слухайте і відпочивайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини за 30 липня на Громадському радіо. У студії працює Наталія Патюк. У Києві завершили ліквідацію наслідків російської атаки, яку війська РФ здійснили цієї ночі. Про це повідомили у Державній службі із надзвичайних ситуацій. За уточненими даними, внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще троє зазнали поранень. Російська атака спричинила пожежі та руйнування в Оболонському та Святошинському районах столиці. Зокрема, пошкоджень зазнали територія ринку, гаражний кооператив і п'ятиповерхова нежитлова будівля. Українські сили безпілотних систем завдали ударів по низці російських військових об'єктів. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. За його словами, дрони уразили базу російських катерів в окупованому Криму, майданчик запуску ударних безпілотників на території Донецького аеропорту, а також 5 систем протиповітряної оборони і радіолокації на окупованих територіях і в Ростовській області Росії. Крім того, у липні українські безпілотники завдали ударів по 30 елементах російської протиповітряної оборони. Українські удари безпілотниками по російських нафтопереробних заводах вивели із ладу понад 30% їхніх фактичних виробничих потужностей. Про це пише видання Financial Times. За оцінками журналістів, це спричинило найбільшу паливну кризу у Росії із часів розпаду Радянського Союзу. Аналіз супутникових знімків показав, що пошкодження на багатьох заводах не усувають тижнями, а подекуди і місяцями. За даними видання, українські безпілотники цілеспрямовано атакують найважливіші елементи нафтопереробних підприємств, які найскладніше відновити. Через це частина російських заводів і досі не повернулася до повноцінної роботи після атак, а деякі і надалі залишаються зупиненими. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава готова розглянути можливість передати Україні нову партію ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». За словами Туска, це питання він обговорить із міністром оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем. Також польський прем'єр повідомив, що напередодні зустрічався із президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити ситуацію на фронті. Туск наголосив, що найближчі 100 днів можуть стати вирішальними для перебігу війни. Він також зазначив, що жодна країна не має повністю захищеного неба, однак Польща і надалі підтримуватиме Україну та уважно реагуватиме на будь-які загрози своїй безпеці. Володимир Зеленський провів кадрові зміни у Службі безпеки України. Відповідні укази оприлюднили на сайті глави держави. Зокрема, призначено нових керівників Центру спеціальних операцій А, управління роботи із особовим складом, а також головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим. Крім того, змінилися керівники обласних управлінь Служби безпеки України. Нових очільників призначили, зокрема, у Тернопільській, Сумській, Полтавській, Львівській, Миколаївській, Черкаській, Чернівецькій та Житомирській областях. Володимир Зеленський призначив Тимура Ткаченка новим головою Київської обласної державної адміністрації. Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті Офісу президента. Також Зеленський звільнив Руслана Олійника від тимчасового виконання обов'язків голови ОДА. І нагадаю, що 16 липня президент звільнив Ткаченка із посади начальника Київської міської військової адміністрації. Зараз обов'язки керівника КМВА тимчасово виконує колишній перший заступник Ткаченка Андрій Ткачов. Також Зеленський призначив колишнього міністра економіки Олексія Соболєва заступником керівника Офісу президента. Про це глава держави повідомив у соцмережах. За словами Зеленського, Соболєв координуватиме роботу із урядом та міжнародними партнерами. Його головними напрямами стануть підтримка української економіки, розвиток підприємства, збереження та створення робочих місць. Також новопризначений заступник керівника Офісу президента відповідатиме за координацію підготовки плану повоєнного відновлення України та взаємодію із міжнародними партнерами у цьому напрямку. Кабінет міністрів скасував тимчасові спрощення вимог до маркування харчових продуктів і кормів, які діяли з 2022 року через повномасштабну війну. Про це повідомили у Міністерстві економіки та довкілля. Із 1 жовтня виробники та імпортери знову повинні будуть повністю дотримуватися вимог до маркування. Зокрема, зазначати всю інформацію українською мовою, правильно вказувати склад, харчову цінність і наявність алергенів. У міністерстві пояснили, що ринок уже адаптувався до умов умов війни, тому потреби у тимчасових спрощеннях більше немає. Водночас продукцію, виготовлену за старими правилами, до 1 жовтня дозволять продавати до завершення терміну придатності. Європейський Союз надав Україні новий транш допомоги 3 мільярди 470 мільйонів євро. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За даними Європейської комісії, більшу частину коштів спрямують на закупівлю 16 винищувачів «Гріпен», а решту використають для придбання далекобійних і реактивних безпілотників, ракет та засобів протиповітряної оборони. Також Рада Європейського Союзу схвалила зміни до плану України. Це дає можливість залучити ще 8 мільярдів євро у 2026 році на підтримку реформ, зміцнення державних інституцій та підготовку України до вступу у Європейський Союз. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про завершення режиму національної надзвичайної ситуації, який запровадили через масштабні лісові пожежі. Водночас у регіоні Кастилія і Леон боротьба із вогнем триває. За даними місцевої влади, там і досі гасять десятки осередків пожеж, а в трьох районах зберігається найвищий рівень небезпеки через аномальну спеку. Найскладніша ситуація у провінції Самора, де за добу вогонь знищив близько 11 тисяч гектарів територій. Через пожежі евакуювали понад 800 жителів із 14 населених пунктів. До ліквідації наслідків залучені десятки наземних і повітряних екіпажів, а також військові. Рятувальники побоюються, що сильний вітер і спека можуть ускладнити ситуацію. Ви слухали новини за 30 липня на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 31 липня в Україні невелика хмарність без опадів. Як повідомляє «Укргідрометцентр», вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 градусів, а вдень від 25 до 30. На крайньому заході країни – до 34.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: – 44 гривні 87 копійок.
0: Євро
2: – 51 гривня 8 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 68 копійок, продають по 45 гривень 15 копійок. Євро в банках у середньому купують по 50 гривень 85 копійок, продають по 51 гривні 50 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: У Києві відбудеться протест на ходах як продовження картонкових мітингів, які за два тижні тривають по Україні. Про вимоги активістів о 8:30 розповість ветеран Дмитро Козятинський. О 9:35 з Олександрою Шевчук, співзасновницею проєкту «Затирка», говоритимемо про запуск проєкту зі створення гербів для українських сіл, де будь-яка громада може замовити собі символ.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
3: Для Громадського радіо свобода слова – це
4: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
5: Можливість працювати у гарячих точках.
6: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
7: Не замовчувати суспільно важливі теми.
8: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
9: Писати про те, до чого лежить душа.
10: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
11: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
12: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
13: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
14: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
3: Свобода слова – наша реальна цінність.
15: Бути вільним – це щастя.
16: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
17: А що далі?
16: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
17: Повернення.
16: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Реклама на Громадському радіо.
18: Фінальний відлік розпочато. Лови останню можливість виграти одну з п'яти Sony PlayStation 5 Slim від Citrus у ТРЦ «Лавіна». А головною зіркою події стане неймовірна Клавдія Петрівна. Приходь та отримай шанс особисто поставити їй своє запитання. Купуй, реєструй чеки та приходь на розіграш 1 серпня. Деталі акції на сайті lavinamall.ua.
3: Реклама на Громадському радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: За даними нового дослідження Vox Україна, майже 3,5 мільйони українок хотіли б працювати, але залишаються поза ринком праці. Що їм заважає, яких спеціалістів найбільше потребує бізнес, і чи справді залучення жінок до роботи може прискорити економічне відновлення країни? Про це поговоримо з аналітикиною проєкту «Індекс реформ» громадської організації Vox Україна Марією Балицькою. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, наскільки критичною сьогодні є проблема дефіциту кадрів для української економіки? І чи справді вона вже випередила навіть безпекові ризики для бізнесу?
19: Так, справді, дана проблема є доволі критичною для бізнесу. І це навіть не лише оцінки аналітичних платформ. Сам бізнес в різних опитуваннях зазначає, що це стало найосновнішою їхньою проблемою. Вбачають це як проблему ще з кінця 2024 року. В опитуваннях підприємці відзначали, що це їхня головна проблема. І навіть у грудні 2025 року, коли проводилось останнє таке опитування, дану проблему назвали аж 62% українських підприємств як критичну для себе. І це навіть перевищило безпекову ситуацію, тому що цю проблему зазначали головною лише 57%. Тому, звісно, що наразі це досить актуально. Це не нова проблема для українського бізнесу, але, звісно, що повномасштабне вторгнення досить її загострило через міграцію, через внутрішнє переміщення осіб і, звісно, що через мобілізацію значної частини чоловіків до Збройних сил України.
1: А ваше дослідження показує, що близько 3,5 мільйона жінок хотіли б працювати. Можете розказати більше, хто ці жінки і чому вони зараз залишаються поза ринком праці?
19: А дещо поясню, звідки ми взяли такі цифри. На наше замовлення компанія InfoSapiens провела опитування, і ось серед опитаних жінок 73,2% тих жінок, які не працюють, зазначили, що хотіли би знайти роботу. Якщо ми припустимо, що населення на підконтрольній території становить 30 мільйонів осіб, то отримуємо результат, що 3,5 мільйони потенційних працівниць може залучити ринок праці. Звісно, що це різні портрети. Нам вдалося за допомогою аналізу визначити два ключових портрети. Це перша половина – молодші жінки 18-35 років. Вони є частіше заміжніми, з вищим доходом у родині. І що цікаво, що серед цієї групи ледь не 100%, якщо бути точним, то 97%. готові і бажають вийти на роботу. Друга група – це старші жінки. Вони є частіше пенсіонерками, мають дещо нижчі доходи. І, звісно, що серед цих жінок, бажаючих повернутися на роботу, дещо менше, трошки більше половини – 57%.
20: А які головні перепони сьогодні не дозволяють їм працевлаштуватися? Це більше про відсутність дитсадків, транспорт або дискримінацію, чи щось інше?
19: Загалом, якщо ми дивимося світову практику, то зазвичай те все, що ви назвали, тобто певні такі структурні бар'єри грають роль, тобто відсутність дитсадків, надмірна навантаженість жінок доглядовою працею. В деяких країнах сильно програється питання культурних чинників, тобто якісь такі культурні стереотипи щодо чоловічих і жіночих професій. Якщо ж ми подивимось на результати нашого опитування, то ці бар'єри ключові стали, в принципі, передбачуваними. Це доглядові обов'язки, особливо зараз їхній обсяг зріс під час повномасштабного вторгнення. І ще цікаво, що в опитуванні жінки відзначали ключовим бар'єром саме тривалість добирання на роботу. Тобто для жінок критично, аби діставатися на роботу займало менше, аніж годину. Ну і звісно, що не останнє місце займають зарплатні очікування, тобто для багатьох жінок надто низька пропонована заробітна плата теж виступає бар'єром щодо їхнього повернення на ринок праці. Але тут одразу додам ремарку, що ці очікування жінок зарплатні, вони не є захмарними, коливаються якраз у рамках середньої заробітної плати.
20: Чи збігаються бажання жінок із потребами економіки? Адже найбільший кадровий дефіцит зараз саме у виробництві, будівництві, транспорті, оборонній промисловості. Як з цим бути?
19: Тут якраз є певна дилема, тому що, в принципі, уподобання жінок концентрується у традиційно жіночих сферах. Тобто більшість опитаних хотіли би працевлаштуватися у торгівлі, в сфері особистих послуг, освіті, соціальній допомозі. А ось, наприклад, інтерес до армії, оборонно-промислового комплексу чи правоохоронної діяльності насправді мінімальний. І, звісно, що це суперечить потребам воєнної економіки, де якраз таки найбільший дефіцит саме у чоловічих секторах. Ми також намагалися оцінити, які сфери можуть найбільше виграти від залучення жінок. І тут якраз в першості найбільше наростити свій потенціал могли б такі галузі, як особисті послуги, готельно-ресторанний бізнес, IT-сфера і фінансовий сектор. Але, на жаль, промисловість, публічна служба, логістична сфера мають значно менші шанси залучити жінок і, як результат, наростити свій потенціал.
20: А наскільки взагалі український бізнес сьогодні готовий змінюватися сам? Наприклад, пропонувати гнучкий графік, дистанційну роботу чи інші умови, щоб залучити більше жінок?
19: Так, ми бачимо, що бізнес також реагує на цю проблему, зокрема, тверезо оцінюючи нестачу працівників, бізнес переорієнтовується. Тобто, якщо раніше фокус зосереджувався на тому, аби залучити готового спеціаліста, то зараз ми бачимо все більше від бізнесу готовність інвестувати в навчання новачків. Тобто, пропонувати роботу, наприклад, одразу студентам після завершення університету, або ж розглядати як кандидатів на посаду осіб віком 60+ років. І вже як результат потім інвестувати у навчання таких працівників.
20: А от якщо держава реалізує рекомендації вашого дослідження, коли економіка зможе відчути перший ефект? Чи це перспектива років, чи зміни можуть бути помітними вже найближчим часом?
19: Так, у своєму дослідженні ми так само намагалися оцінити, який же ефект матиме економіка, зокрема ВВП від залучення жінок. Економічне моделювання нам показало, що якщо відношення кількості зайнятих до кількості загалом населення зросте на 1% пункт, то це автоматично призведе до 1% приросту ВВП. Взагалі найпозитивніша оцінка – це те, що якщо всі жінки, які в даному опитуванні висловили бажання знайти роботу, знайдуть її, в перший рік додаткове зростання ВВП складатиме аж 8 відсоткових пунктів. Далі на другий рік 4 відсоткових пунктів, ну і далі приблизно кожен рік ще додатково по одному відсотковому пункту. Звісно, що це доволі така амбітна ціль, і ми розуміємо, що досить важко, практично нереально усіх жінок залучити до ринку праці, але однозначно, що держава може робити певні кроки для того, аби принаймні максимізувати частинку тих жінок, які бажають долучитися до ринку праці. Відповідно, необхідно створити певні умови для того, аби усунути бар'єри, які перешкоджають цьому, і це допоможе отримати кращий ефект для ВВП країни.
20: Це була розмова з аналітикиною проєкту «Індекс реформ» громадської організації «Vox Україна» Марією Балицькою. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
3: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
20: Про ситуацію на Костянтинівському напрямку поговоримо з начальником штабу, заступником командира батальйону безпілотних систем 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Антоном Дзюбенком. У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте почнемо з такої загальної оцінки, як зараз виглядає ситуація на ділянці, за яку відповідає ваша бригада.
2: Ну, в загальному ситуація, як кажуть у нас військові, дуже часто стабільна, контрольована, але все ж таки треба говорити про те, що противник в активній фазі знаходиться, як і на нашій ділянці смузі відповідальності бригади, так і на ділянках наших сусідів, і що стосується міста Костянтинівка і напрямку Шахове-Добропілля, постійно, кожного дня відбуваються якісь просування або намагання противника просунутися в глибину наших бойових порядків з метою покращити своє тактичне положення і в цілому реалізовувати ту головну задачу, яка сьогодні стоїть перед російськими військами на Донбасі, це вихід на адміністративні кордони Донецької області.
20: Ви знаєте, дуже часто от останніми днями бачу в медіа також новини про те, що російські групи проникли в Дружківку, Олексієву Дружківку. Також бачу, що про це анонімно військові розповідають. Особисто ви що можете сказати? Наскільки це відповідає дійсності?
2: Ну, враховуючи з того, що безпосередньо наша бригада не відповідає за територію в місті Олексієва-Дружківка в селищі, тому давати якусь оцінку цієї інформації я не можу, але дійсно противник використовує тактику активної інфільтрації. Ця тактика, ну, на мою думку, іноді буває дуже успішною. Вони не намагаються вступати в стрілецькі бої з підрозділами нашого першого ешелону, а просто намагаються проникнути в глибину наших бойових порядків з метою там закріпитися і очікувати подальших команд. Тому, ймовірно, такі випадки можуть бути, враховуючи, що інфільтрація в умовах щільної забудови і міста, вона ймовірно може відбутися. Але треба ще робити акцент на тому, що Російська Федерація, їхнє Міністерство оборони непогано намагаються працювати в інформаційному полі.
20: Так, нас так,
2: вже
20: так,
2: зараз
20: так.
2: Є випадки, коли використовується штучний інтелект для того, щоб бажане видавати за реальність. Маю на увазі там такі історії, як відеоматеріали біля стели Дружківка. Тому, якби, я думаю, що панікувати за цих повідомлень, які ми бачимо в російських СМІ, не варто.
20: От саме через це також я і ставлю такі питання для того, щоб інформацію ми могли почути з достовірних джерел. Тому що дійсно дуже зараз велика інформаційна війна і може бути таке, що російські війська, можливо, побули на точці 2 хвилини, сфотографувалися і потім це все вже розходиться по соцмережах, так, і бажане видається за дійсне. Хотіла також спитати, якими силами зараз найчастіше атакує противник? Це піхота, мотоцикли, багі? Яким чином вони зараз намагаються проникати на позиції?
2: Більше всього противник використовує піші групи, піхотні, штурмові, скажімо так, які складаються, ну, як правило, з двох військовослужбовців, іноді з трьох, іноді з одного, все залежить від ситуації там і їхніх втрат на шляхах їхнього висування. Це основна ударна сила під час наступу, яка підтримується засобами безпілотних систем та артилерії та іншими засобами вогневої підтримки. Періодично вони залучають різні види техніки до своїх штурмових дій. Наприклад, декілька днів назад ви могли читати звіт першого корпусу Національної гвардії Азов, які є нашими сусідами, про механізований штурм, який вони відбили в напрямку Шахове-Добропілля. Тобто теж така цікава подія відбулася, там і наша бригада була залучена до тих заходів. Давно такого я не бачив. На декількох напрямках залученнями різного типу озброєння, там були і танки, і квадроцикли, і мотоцикли, і бойові броньовані машини, вони намагалися штурмувати позиції сил оборони, які в цілому, можна сказати, успішно ці штурмові дії були відбиті, але механізовані штурми – це вже, можна казати, велика рідкість в наш час. А от мотоцикли, квадроцикли під погодні умови вони використовують доволі часто. А в цілому, якщо говорити про щоденну їхню, скажімо так, роботу і їхні штурмові дії та просування, то це піші групи.
20: А як ви вважаєте, чому вони вирішили влаштувати такий великий штурм саме зараз?
2: Ну, дивіться, вони намагаються використовувати всі варіанти і всі можливості, які в них є. Ну, треба розуміти, що рух пішими групами, ці інфільтрації з закріпленням там на кожні 100 метрів, це історія про великі втрати. Тому що із тих там 10 груп по 2 військовослужбовця, яким визначено кудись там зайти і закріпитися, може не дійти жодна. А можливо, одна і дійде, а фактично якогось великого результату воно не дасть. Тому періодично вони намагаються, там використовуючи там погодні умови, думаючи, що сили оборони там втратили пильність за того, що вони не використовують броньовану техніку та інші такі засоби озброєння, намагаються прорватися в глибину бойових порядків. Але це зазвичай зараз вже історія, яка приводить в нікуди, тому що ну безпілотні системи всі війні вже продемонстрували, що ці механізовані всі штурми, ну вони приречені на негативний результат, і навряд чи з цього щось буде виходить.
20: От я якраз хотіла ще уточнити, наскільки часто зараз застосовуються також FPV-дрони, а також дрони на оптоволокні.
2: Тут вже не варто взагалі застосовувати слово «часто», бо, в принципі, війна станом на зараз, вона вже ведеться безпілотними системами, і це основний елемент бойового порядку, як і в силах оборони, так і в Російській Федерації. Війна складається з дронів, і ми наносимо там 90% своїх уражень засобами БПЛА, і леву частину свого ураження противник наносить теж засобами БПЛА. Тому концентрація дронів в повітрі, вона тільки зростає, кіл-зона, так називаємо, тільки зростає. Зараз вже можемо сміливо говорити, що ну відстань від лінії бойового зіткнення на основних логістичних маршрутах 15-20 кілометрів, це вже ділянка, на якій автомобілям пересуватись дуже небезпечно. Тому зараз і в тому числі ми перебудовуємо там свою роботу в певній мірі для того, щоб більше застосовувати безпілотну складову для логістичних задач і забезпечення своїх позицій, як і наземні роботизовані комплекси, так і квадрокоптери, за допомогою яких доставляємо посилки та виконуємо інші гуманітарні задачі.
20: І знаєте, в нас вже залишилась буквально одна хвилина, і я хотіла попросити, щоб ви розказали, чого зараз потребує ваш підрозділ. Можливо, у вас є зараз відкриті збори, і хочемо про це поговорити, щоб наші слухачі змогли долучитися та підтримати вашу бригаду та всіх українських військових, які зараз захищають Україну.
2: Ну, по-перше, нам потрібен всім особовий склад. Тому якщо серед слухачів є люди, які вагаються або планують, або думають долучитись до сил оборони, ми всіх запрошуємо в свої ряди. захищати нашу Україну. Тим паче зараз є круті умови, коли можна обрати військову частину і фах, з яким ти будеш проходити службу. Тому, по-перше, долучаються, хай долучаються всі бажаючі. А по-друге, ну, армія – це велика історія, а реальна війна сучасна дуже технологічна і дуже дорога в плані матеріальних засобів. Тому, звичайно, в нас є потреба там і в певних дронах, і в комплектуючих до дронів, і в автомобілях, тому що зараз автомобілі дуже часто підтрапляють під удари ворожих БПЛА. Потреба у війську, у матеріальних засобах завжди є.
20: Це була розмова з начальником штабу, заступником командира батальйону безпілотних систем 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Антоном Дзюбенком. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
3: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
20: Чому ми дедалі частіше?

0: стрічку, ігнорує свої потреби базові, наприклад, замість того, щоб піти поїсти, вона залишається в цій дофаміновій пастці соціальних мереж. І коли соціальні мережі, вони поступово витісняють собою реальну денну активність людини. Так, коли втрачається потік життя в реальності, цікавість реальністю, зацікавленість, та і людина випадає суто в соціальні мережі в такому разі.
1: Знаєте, я думаю про те, що багато психологів говорили про те, що людям інколи дуже складно зрозуміти, які почуття вони відчувають саме зараз, проживають їх. А в випадку з соцмережами люди можуть навіть не звертати, от як ви зараз сказали, так, не звертати уваги на якісь базові потреби, наприклад, на голод. Тобто це набагато такий, більша навантаженість несе ось такі залежності соціальні.
0: Так, насправді це така пастка нашого мозку, пастка його біохімії, бо ми шукаємо легкий, швидкий дофамін, та маємо дофамінову залежність, бо від гортання стрічки тут і зараз мозок отримує підкріплення та плюс таке кліпове мислення, ми гортаємо швидко, від цього, до речі, можуть розвиватися подібні до симптомів ердух симптоми. Ось, і займатися думскролінгом, та, тобто безперервним гортанням цим стрічки. Да, людина буде отримувати дофамін, але це обман по факту біохімії мозку. Людина відвикає та, від поступового накопичення задоволення і розрядки, і вона звикає до того, що розрядка наступає сама собою, начебто вона бачить позитивні якісь картинки, її мозок бачить, я це хочу, я це начебто беру тут і зараз, але насправді цього немає. Та? І з'являється виснаженість, особливо коли людина повертається в реальність, в реальності немає того, чого мозок очікував, та і стається такий дисонанс, по-перше. По-друге, нервова система зазвичай погано все-таки реагує на оцей думскролінг. Вона виснажується, вона втомлюється, бо це не є відпочинком насправді. Це така обманка, та це занурює нас в свої тенета, але насправді не дає нервовій системі розслабитись, а психіці відпочити.
1: Тобто можемо казати, що, знаєте, бувають такі випадки, коли людина взяла телефон в руки на кілька хвилин, а потім в ці кілька хвилин перетворюються на годину безперервного скролінгу. І я так розумію, що на це впливає саме цей швидкий дофамін, коли людина просто перестає спостерігати час навколо який. І все, що відбувається навколо.
0: Так, особливо зараз ми до цього можемо бути схильні, бо навколо дуже багато стресу і зрозуміло, що наш мозок буде шукати, та, де знайти хоча б якесь задоволення, відчуття безпеки. Ось, і також до цього схильні дуже нейровідмінні люди, зокрема люди з РДУХ, рас РДУХ. І тут варто працювати з контролем, безпекою та гігієною безпосередньо соціальних мереж.
1: А я перепрошую, для наших слухачів, можете ще пояснити простими словами, що таке РДУХ, щоб вони зрозуміли більш такими простими словами?
0: Так, зазвичай раніше ми говорили про синдром дефіциту уваги та гіперактивності. Зараз це проговорюється як розлад гіперактивності та дефіциту уваги. По факту це специфічна діяльність нервової системи, котра змушує фокус уваги людини не затримуватись та весь час перемикатись. Ну, це якщо дуже-дуже коротко. Та. І людині дуже важко втримати свій фокус уваги там, де вона б хотіла. І також це має інші різні аспекти поведінки. Ось, і, звичайно, з урахуванням такої роботи мозку людина буде дуже швидко чіплятися та за думскролінг, тому що це якраз буде стимулювати її нервову систему щодо швидкого дофаміну.
1: А як користування соціальними мережами впливає на рівень тривоги?
0: Угу. Насправді дуже цікаве питання, тому що, по-перше, за рахунок збільшеної виснаженості нервової системи тривога може погіршуватись, та? Але при виході з соцмереж, наприклад. Плюс ми не забуваємо про ефект ФОМО. Там

0: Ми не забуваємо про те, що людина може бачити ідеальне життя і думати, що вона не встигає, не отримує, та і також це буде збільшувати тривогу, збільшувати невпевненість в собі. Зараз дуже багато людей приходить якраз оцим відчуттям ФОМО і тривожністю на цьому фоні. Також на рівні біохімії мозку, знову ж таки, мозок, він не закриває потребу ні у відпочинку, ні у їжі, ні туалетні потреби, та ні сон, дуже часто сон від цього також страждає, ні потребу в безпеці. Тобто фактично гортання соцмереж не закриває жодних потреб, окрім потреби в швидкому дофаміні. І ми виходимо в реальність і отримуємо дисоціацію. Та і в такому разі також тривога може погіршуватись та збільшуватись. Плюс, якщо взяти, наприклад, якісь тригерні теми в соцмережах, вразливі теми, то також тривожність вона буде погіршуватись. Тобто тут таке комплексне явище, котре може впливати на рівень тривоги людини.
1: А знаєте, ще кажуть, що проблема соцмереж є в тому, що людина, ніби там гортаючи стрічку Інстаграму, будь-якої іншої соцмережі, відчуває свою дотичність до соціуму і закриває таким чином людську потребу от в спілкуванні, в дотичності. Вона бачить, хто що де робив, і нібито відчуває таку причетність до суспільства. Але потім, коли вимикається телефон, то відбувається, як ви якраз сказали, так, дисоціація, що насправді та не було такого спілкування якісного.
0: Так, з одного боку, справді є в соцмереж є позитивні впливи. Та один з цих впливів – це певна причетність. Це інструмент згуртованості навіть, та, можна сказати. Соціальні мережі – це зв'язок на відстані, без меж. З іншого боку, це ілюзія близькості. Тобто це не про справжню близькість, це не про можливість отримати в повному обсязі оцю причетність і контакт, тому що насправді ми дуже тілесні. Нам недостатньо суто спілкування і споглядання зором. Та? Нам також потрібен фізичний контакт, так чи інакше, бо ми сприймаємо це також як безпеку. Ми виділяємо на це також окситоцин та ендорфіни. Ось, тому соцмереж явно недостатньо для того, щоб суто закрити потребу, наприклад, у соціальності, у приналежності.
1: А є різниця між тим, як соцмережами користуються, наприклад, дорослі та підлітки? Хто більш уразливий?
0: Звичайно, звичайно. Зазвичай, якщо взяти, наприклад, нормотипового, зрілого, дорослого, без глибоких ментальних проблем і також звичайного нормотипового підлітка, звичайно, підлітки більш уразливі, навіть просто за рахунок того, що в них приналежність – це приналежність до спільноти однолітків. Тут важливо сказати, це найважливіший вектор в цьому періоді життя. Якщо говорити про безпеку все-таки соцмереж, то не завжди на тому боці за екраном та сидить людина, котра дійсно є тим, за кого себе видає, в тому числі. Плюс незріла нервова система підлітків, мозок, котрий розвивається, та гормональні сплески, це також може ускладнювати. Тобто і вони більш схильні йти за залежностями, давайте так скажу. Ось тому, звісно, соцмережі, підліткам варто бути обережними та з ними.
1: А чи існує безпечна кількість часу, яку варто проводити в соцмережах щодня?
0: Так, за умови, за урахування певних правил, це можливо. Я б сказала, що це можна визначати індивідуально, але, можливо, золота середина – це 1-2 години на день. І не відразу зранку, тобто не відразу, як прокинулись, і не прямо перед сном, щоб не зрушувати власні ритми. Плюс з урахуванням ревізії контенту і підписок, та з урахуванням безпеки, тобто це мінімальний цифровий слід, фільтрація джерел, де ми беремо інформацію, наприклад, вимкнення пуш-сповіщень і повернення уваги в тіло. Це найважливіше – повернення уваги в тіло до власних відчуттів, до власних емоцій. Таким чином це буде мати мінімальний ефект насправді.
1: А от якщо людина розуміє, що буквально не випускає телефон із рук, із чого варто почати, щоб змінити цю звичку? Можливо, знаєте, також читала поради ставити собі нагадування про те, що, наприклад, там кожну годину, я не знаю, або нагадування, точніше, не нагадування, а обмеження користування соцмережами. Також в телефонах є така функція.
0: Так, я, ну, як відповідальний спеціаліст, я за те, щоб людина спочатку розібралася з причиною. Принаймні, раціонально дійшла до причини, чому вона це робить, бо зазвичай це симптом. Та це один з симптомів певного стану, котрий розвивається. Але якщо ми говоримо про те, що причина знайдена, і тепер ми працюємо, наприклад, та, із цим, то як мінімум створити буферну зону. Тобто телефон ми не беремо зранку, там, наприклад, півгодини або годину після того, як прокинулись, і не беремо ввечері там, за півгодини, годину там, до сну, наприклад. Це базовий мінімум. Плюс може бути навіть видалення ярлику самого додатку в телефоні або на планшеті. Це така тяжка артилерія та на той час, коли нам не треба заглядати в соцмережі. І так, ми можемо ставити різні обмежуючі додатки, це дуже добре працює, але зазвичай, знову ж таки, через супротив, бо це намагатися змусити себе не робити те, що наш мозок дуже хоче зробити. Тому тут варто добре розумітися на тому, що відбувається, усвідомлювати, що з вами відбувається, чому ви це робите, і відштовхуватися від цього.
1: Це була розмова з психологиною платформи «Її підтримка» Дар'єю Балакіною. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Як наразі виглядає робота агентства з розшуку та менеджменту активів? Які необхідні реформи? Пояснює Світлана Гордієнко, аналітикиня Інституту законодавчих ідей. При мікрофоні Єлизавета Цареградська. Аналізуючи взагалі от станом на зараз, так як є, як працює АРМА і взагалі в чому складність її роботи зараз?
4: Наразі АРМА працює у своєму звичайному режимі, тобто виконує ті обов'язки, які покладені на неї згідно з законом України про АРМА. Звичайно, в межах того, як це дозволяє і усім нам працювати і військовий стан, і як він на всіх нас впливає. Але наразі АРМА перебуває в періоді реформування, що також здійснює певний вплив на її діяльність, тобто вона, цей орган, знаходиться в періоді, коли відбуваються дійсно такі зміни масштабні, тобто за 2 роки держава, вона нарешті оновила процедуру відбору управителів і, виконавши вимоги з реформування цього органу, вона виконала одне із зобов'язань України за ініціативою ЄС Ukraine Facility.
3: Гаразд, тоді так запитаю. Станом на зараз, що ми можемо сказати про ефективність роботи органу? Наскільки він є ефективним от у такому складі і в такому формуванні, в якому працює зараз?
4: Ефективність роботи органу дуже важко охарактеризувати як або щось дуже хороше, або щось дуже погане. Дійсно, є певні пробуксовки в реформі. Однак це природній процес, в принципі, з яким стикається цей орган вже не вперше. І наразі, якщо оцінювати його його ефективність станом на сьогоднішній день, то є три основні проблеми, чому реформа гальмується. По-перше, це те, що перший конкурс на відбір голови АРМА, він провалився. Нещодавно був оголошений повторний конкурс. Це є негативним фактором через те, що орган знаходиться фактично без головування, тобто є особа, яка виконує тимчасові обов'язки голови АРМА, проте конкурс не завершений, орган знаходиться без постійного керівництва, особа, яка буде призначена на голову, вона не може набрати свою команду, і тим самим затягується і саме реформування усіх процедур, які покладені на АРМА. Другий момент – це дійсно те, що за великий відсоток вакантних посад залишається в агентстві. Кожна четверта посада, вона є вакантною. Тобто через те, що на місцях бракує фахівців, ці процеси, які мають відбуватися, наприклад, з тим же самим передачі активів управління або реалізацію активів, вони трошки стають повільніші. І по-третє, це, знову ж таки, проблема фінансування, тому що елементарно, навіть якщо ми беремо питання оцінки, перед тим, як передавати майно в управління або на реалізацію, майно має бути оцінене. І от на оцінку та збереження цього всього арештованого майна, яке передано в АРМА, в 2026 році виділили лише 3 мільйони гривень. Але насправді активна і ефективна реалізація всіх цих процедур, воно потребує набагато більше коштів. Проте, якщо ми говоримо про ефективність і навіть фінансування, орган в першу чергу має показати свою ефективність в процедурах, в тому, як вони виконують ті обов'язки, які в них покладені, які на них покладені зараз, і з тими коштами, які в них є зараз. І як тільки законотворець побачить, що дійсно цей орган в межах виділеного бюджету показує якийсь позитивний результат для країни, тобто це або надходження від управління активами до державного бюджету, або там укладення великої кількості або достатньої кількості договорів з оцінщиками, з управителями і так далі, то проблема фінансування може бути змінена в позитивну сторону.
3: Пані Світлано, як гадаєте, взагалі, говорячи про роботу АРМА і аналіз цієї роботи, ми можемо дивитися от суто на її функції, чи все ж таки це варто розглядати в комплексі, в системі? І що ефективність там розшуку активів АРМою – це не єдиний показник, тому що ну розшукали, виявили, зафіксували це, окей. І тут, до речі, дуже хороші показники, що за 24-й, що за 25-й рік. 24-й рік – це 5449 запитів від правоохоронців, 25-й рік – вже 5562 звернення. Це з цього матеріалу на дзеркалі тижня, власне, я цитую ці цифри. Утім, що далі відбувається, власне, і як подальший розвиток подій визначає успішність цієї роботи? Не лише зафіксувати і виявити належить.
4: Звісно, саме подальший розвиток подій, він і є основоположним у діяльності такого агентства, як АРМА. Тому що недостатньо просто виявити, дійсно, як ви вказали, тут показники дійсно втішні, але основна робота і основна суть діяльності цього органу, вона починається після виявлення. Коли активи віднайдені, за цим має йти стадія арешту активів. Але, знову ж таки, через те, що звітність навіть під час того, як Інститут законодавчих ідей підготував матеріали для тіньового звіту, який був нещодавно представлений, ми стикнулися з проблемою того, що навіть у звітності АРМА за 2024-2025 роки, якщо порівняти їхні звіти, то іноді не вистачає можливості порівняти однакові показники. Тобто в 24-му році, наприклад, АРМА звітує по одним показникам, в 25-му році АРМА там або запроваджує якийсь новий показник, по якому там звітує, а з 24-го на цей показник не бере такі показники, як в 24-му році і так далі. І дуже важливо розуміти, що після виявлення активів актив ніби ось втрачається ця ланковість і розуміння, куди актив йде далі. Тобто ми не можемо на основі тої статистики і тої звітності, що дає АРМА, зрозуміти, скільки було виявлено, потім наскільки активів з цих виявлених активів було накладено арешт, потім скільки з цих активів, на які накладено арешт, скільки передано в управління або реалізовано, і потім який економічний ефект, так, держава отримала від тих чи інших виявлених активів. Тобто, насправді, ось цей зв'язок, ось ця кожна ланка, вона має прослідковуватися і йти безперервно для того, щоб громадськість мала розуміння, окей, ми виявили стільки активів, що далі? Скільки було арештовано, скільки передано в управління, яка сума державних надходжень від цього виявленого активу. Тому, да, дійсно, проблема звітності, вона полягає в тому, що звітність не показує зв'язок між результатами розшуку активів та їхнім подальшим процесуальним статусом.
3: Коли говорити про ось цю реформу, ну, тобто, ми бачимо, що спроби реформувати АРМА були 24-25 рік. Очевидно, що з того, що ви вже навіть назвали, це і управлінські рішення, мається на увазі, хто очільник, хто виконує обов'язки, наявність кадрів достатньої кількості, щоб виконувати ці функції. Це, як мені здається, таке суперочевидне. Чого ще потребує агентство в цьому процесі реформування, щоб бути ще більш ефективним?
4: Звісно, реформа триває. Ми бачимо певні результати вже, тому що, наприклад, ось нещодавно в липні був укладений перший договір управління за новою процедурою на Прозоро. Достатньо в короткий строк. Результат і ефективність цього ми побачимо в подальшому, але вже перші результати є. Щодо того, що ще потрібно для того, щоб цей період реформування органу був визнаний ефективним і достатнім, то, по-перше, як я вже зазначала, то нам треба завершити все ж таки кадрове реформування, обрати голову АРМА, призначити заступників, зібрати команду для того, щоб все ж таки подальше реформування і закриття певних вже більш дрібних питань, воно відбувалося цілісно, і відповідальність за це несли певні особи. А по-друге, це все ж таки відкритим залишається питання фінансування, тобто необхідно забезпечити належне бюджетне фінансування з боку держави з урахуванням позитивних результатів у діяльності АРМА. Тобто це стосується не лише фінансування, так як забезпечення фінансового працівників АРМА, але і забезпечення діяльності, що на всіх етапах передачі активів з етапу на етап, тобто його оцінка, фінансування дій з оцінки, фінансування дій з передачі в управління і так далі. І необхідно впровадити ось цю наскрізну статистику. Тобто це те, про що я говорила. Ми маємо бачити кожну ланку, кожний етап. Від моменту виявлення до моменту отримання економічного ефекту. Тобто, насправді, також дуже важливим моментом є внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України з метою покращення співпраці АРМА з правоохоронними органами. Наразі дуже велика кількість активів, які передаються в АРМА, вони є нерелевантними для управління ними або для їх реалізації. І щоб повпливати на це, дійсно необхідно покращити ось цю взаємодію, і вперше все це необхідно зробити на законодавчому рівні. Також сьогодні говорили про моменти реалізації. На основі нашого аналізу, дійсно, реалізація активів, вони показують не дуже втішні результати, і оцінюючи аукціони лише за тою сумою, яка надійшла до державного бюджету, то дійсно можна сприймати цей момент як успішний, цей аспект діяльності АРМА як успішний. Але якщо ми подивимося трошки глибше і побачимо, що є проблеми з рівнем конкуренції, є проблеми з тим, що, наприклад, на аукціони ніхто не приходить і так далі. Тому на цей момент також треба доопрацьовувати, і нещодавно також були прийняті одні з останніх нормативно-правових актів, які регулюють саме реалізацію активів. І тому в найближчому майбутньому побачимо результати нової процедури для реалізації активів.
3: Як гадаєте, наскільки важливою тут є політична воля? Тобто з реалізації всіх цих необхідних кроків, це лише, там, не знаю, брак якихось менеджерських навичок, що, наприклад, не прийшла людина, яка би поставила це на потік саме випрацьовування і впровадження в життя? Чи це йдеться про щось більше?
4: Безумовно, не можна відкидати фактор політичної волі, але перш за все, наявність цієї самої політичної волі, вона залежить від результатів діяльності агентства. Тобто, якщо агентство в подальшому і наразі воно буде показувати більшу ефективність за наявності тих ресурсів, які воно вже має зараз, тобто з наявністю того фінансування, що є зараз, з наявністю тих кадрових ресурсів, які є зараз, то ось ця політична воля, вона буде з'являтися, тому що держава, громадськість, вона буде бачити економічний ефект від діяльності від цього агентства. І таким чином в подальшому буде набагато легше здійснювати і адвокатувати певні зміни до законодавства для покращення тої бази, яка має запрацювати вже зараз.
3: Це була розмова зі Світланою Гордієнко, аналітикиною Інституту законодавчих ідей. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
5: На хвилі громадського радіо. Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте. В Україні 11 година ночі.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини за 30 липня на Громадському радіо. У студії працює Наталія Патюк. У Києві завершили ліквідацію наслідків російської атаки, яку війська РФ здійснили цієї ночі. Про це повідомили у Державній службі із надзвичайних ситуацій. За уточненими даними, внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще троє зазнали поранень. Російська атака спричинила пожежі та руйнування в Оболонському та Святошинському районах столиці. Зокрема, пошкоджень зазнали територія ринку, гаражний кооператив і п'ятиповерхова нежитлова будівля. Українські сили безпілотних систем завдали ударів по низці російських військових об'єктів. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. За його словами, дрони уразили базу російських катерів в окупованому Криму, майданчик запуску ударних безпілотників на території Донецького аеропорту, а також 5 систем протиповітряної оборони і радіолокації на окупованих територіях і в Ростовській області Росії. Крім того, у липні українські безпілотники завдали ударів по 30 елементах російської протиповітряної оборони. Українські удари безпілотниками по російських нафтопереробних заводах вивели із ладу понад 30% їхніх фактичних виробничих потужностей. Про це пише видання Financial Times. За оцінками журналістів, це спричинило найбільшу паливну кризу у Росії із часів розпаду Радянського Союзу. Аналіз супутникових знімків показав, що пошкодження на багатьох заводах не усувають тижнями, а подекуди і місяцями. За даними видання, українські безпілотники цілеспрямовано атакують найважливіші елементи нафтопереробних підприємств, які найскладніше відновити. Через це частина російських заводів і досі не повернулася до повноцінної роботи після атак, а деякі і надалі залишаються зупиненими. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава готова розглянути можливість передати Україні нову партію ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». За словами Туска, це питання він обговорить із міністром оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем. Також польський прем'єр повідомив, що напередодні зустрічався із президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити ситуацію на фронті. Туск наголосив, що найближчі 100 днів можуть стати вирішальними для перебігу війни. Він також зазначив, що жодна країна не має повністю захищеного неба, однак Польща і надалі підтримуватиме Україну та уважно реагуватиме на будь-які загрози своїй безпеці. Володимир Зеленський провів кадрові зміни у Службі безпеки України. Відповідні укази оприлюднили на сайті глави держави. Зокрема, призначено нових керівників Центру спеціальних операцій А, управління роботи із особовим складом, а також головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим. Крім того, змінилися керівники обласних управлінь Служби безпеки України. Нових очільників призначили, зокрема, у Тернопільській, Сумській, Полтавській, Львівській, Миколаївській, Черкаській, Чернівецькій та Житомирській областях. Володимир Зеленський призначив Тимура Ткаченка новим головою Київської обласної державної адміністрації. Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті Офісу президента. Також Зеленський звільнив Руслана Олійника від тимчасового виконання обов'язків голови ОДА. І нагадаю, що 16 липня президент звільнив Ткаченка із посади начальника Київської міської військової адміністрації. Зараз обов'язки керівника КМВА тимчасово виконує колишній перший заступник Ткаченка Андрій Ткачов. Також Зеленський призначив колишнього міністра економіки Олексія Соболєва заступником керівника Офісу президента. Про це глава держави повідомив у соцмережах. За словами Зеленського, Соболєв координуватиме роботу із урядом та міжнародними партнерами. Його головними напрямами стануть підтримка української економіки, розвиток підприємства, збереження та створення робочих місць. Також новопризначений заступник керівника Офісу президента відповідатиме за координацію підготовки плану повоєнного відновлення України та взаємодію із міжнародними партнерами у цьому напрямку. Кабінет міністрів скасував тимчасові спрощення вимог до маркування харчових продуктів і кормів, які діяли з 2022 року через повномасштабну війну. Про це повідомили у Міністерстві економіки та довкілля. Із 1 жовтня виробники та імпортери знову повинні будуть повністю дотримуватися вимог до маркування. Зокрема, зазначати всю інформацію українською мовою, правильно вказувати склад, харчову цінність і наявність алергенів. У міністерстві пояснили, що ринок уже адаптувався до умов умов війни, тому потреби у тимчасових спрощеннях більше немає. Водночас продукцію, виготовлену за старими правилами, до 1 жовтня дозволять продавати до завершення терміну придатності. Європейський Союз надав Україні новий транш допомоги 3 мільярди 470 мільйонів євро. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За даними Європейської комісії, більшу частину коштів спрямують на закупівлю 16 винищувачів «Гріпен», а решту використають для придбання далекобійних і реактивних безпілотників, ракет та засобів протиповітряної оборони. Також Рада Європейського Союзу схвалила зміни до плану України. Це дає можливість залучити ще 8 мільярдів євро у 2026 році на підтримку реформ, зміцнення державних інституцій та підготовку України до вступу у Європейський Союз. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про завершення режиму національної надзвичайної ситуації, який запровадили через масштабні лісові пожежі. Водночас у регіоні Кастилія і Леон боротьба із вогнем триває. За даними місцевої влади, там і досі гасять десятки осередків пожеж, а в трьох районах зберігається найвищий рівень небезпеки через аномальну спеку. Найскладніша ситуація у провінції Самора, де за добу вогонь знищив близько 11 тисяч гектарів територій. Через пожежі евакуювали понад 800 жителів із 14 населених пунктів. До ліквідації наслідків залучені десятки наземних і повітряних екіпажів, а також військові. Рятувальники побоюються, що сильний вітер і спека можуть ускладнити ситуацію. Ви слухали новини за 30 липня на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 31 липня в Україні невелика хмарність без опадів. Як повідомляє «Укргідрометцентр», вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 градусів, а вдень від 25 до 30. На крайньому заході країни – до 34.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 87 копійок.
0: Євро.
2: 51 гривня 8 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 68 копійок, продають по 45 гривень 15 копійок. Євро в банках у середньому купують по 50 гривень 85 копійок, продають по 51 гривні 50 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: У Києві відбудеться протестна хода як продовження картонкових мітингів, які за два тижні тривають по Україні. Про вимоги активістів о 8.30 розповість ветеран Дмитро Козятинський. А о 9.35 з Олександрою Шевчук, співзасновницею проєкту «Затирка», говоритимемо про запуск проєкту зі створення гербів для українських сіл, де будь-яка громада може замовити собі символ.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
3: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
4: Це історія про те, як
3: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
5: про штучну реальність.
3: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
6: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
3: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
5: Згенеровано ші. Діпфейки.
6: Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
3: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі Громадського радіо NextGen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ші».
7: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
5: Згенерувати.
8: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости –
4: та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
8: Нам важливо, щоб ви нас чули.
4: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
8: за лінією розмежування.
4: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
8: Просто і по суті.
4: Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі, щоб знати, як діяти.
8: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
4: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
9: Свобода, драйв і натхнення.
10: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
4: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
2: Державне бюро розслідувань спільно з Генеральним штабом ЗСУ проводить операцію «Чесний призов». Слідчі дії тривають в понад 100 територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Як це може вплинути на роботу ТЦК, чи сприятиме реформі та які найбільші проблеми у функціонуванні системи? Говоримо з Соломією Бобровською, членкиною парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. При мікрофоні Єлизавета Цареграцька. Як ви оцінюєте станом на зараз ситуацію з ТЦК і, зокрема, в контексті перевірок, які тривають, цієї операції «Чесний призов», що ви особисто бачите першочерговими проблемами в функціонуванні самої системи?
11: Ну, спершу хочу сказати, що дуже скептично ставлюся до перевірок, чергових перевірок. Декілька місяців тому була чергова така лавина схожих процесів. Комусь були висунуті підозри. Далі, чим ця історія закінчилась, невідомо. Когось зняли з посади, ротували. Тобто традиційна була схема. Так само скептично ставлюся і сьогодні до таких показових речей, тому що питання не до людей. Прийшли до керівників, підлеглі ловлять далі людей на вулиці, чи забирають там, чи ВЛК проходять люди, ті, які не придатні до війська, але їм все одно пишуть, що вони придатні. І ця вервочка подій, вона просто безкінечно повторюється. Ми сьогодні не почули ні про історії, наприклад, Одеської області, чи Закарпатської, чи умовно там Чернівецької, це таких три найбільш проблемних області з порушенням прав власне мобілізації громадян. Попри те, що ми розуміємо, що воєнний стан, якісь речі допустимі, якісь ні, але якісь абсолютно абсурдні. Тому вважаю, що система повинна бути не просто змінена, вона має бути кардинально переглянута. По-перше, з розумінням, скільки нас є на сьогодні чисельність людей, яка придатна може бути до служби. А з цим є велика проблема, тому що у нас фактично і в зв'язку з тим, що перепис населення був, Бог зна коли, там 20 років тому, і в зв'язку з тим, що було біженці, війна, переселення і так далі, багато речей не відповідає дійсності, адрес, прізвище там і так далі, і це постійне оновлення даних, воно якесь напівбезкінечне. Відповідно, фінальна цифра, вона дуже плаваюча, плюс в нас щомісяця росли цифри заброньованих осіб. Я надію, що цей уряд це зупинить нарешті, ми перестанемо бачити бронювання людей, які працюють там в спортзалах, в торгових центрах і так далі, нарешті буде перелік критичної інфраструктури, як справді критичної, яка потрібна для функціонування держави, тому що це фактично виглядає по-іншому економічний викуп за службу. Вони не провели, уряд не провів ці ідеї через парламент, вони просто зробили це постановою і таким чином розв'язали бронювання, цю безкінечну чисельність бронювання, яка на сьогодні там вища, ніж чисельність Збройних сил України. Це друге, те, що потребує перегляд, повного перегляду і зміни з підходу. І третє, нарешті зрозуміти, чи ми залишаємося в системі ТЦК. По-перше, в сухопутних військах, по-друге, як вони мають функціонувати, займатися і так далі. Чи є сенс соціальний супровід віддати під обласні адміністрації, під ЦНАПи, під там якісь інші органи для комунікації і ведення соцзабезпечення і підтримки родин загиблих, безвісти зниклих. І так далі, і так далі, і там і тих, хто вже вийшов на залишив військову службу, і окремо це питання призову. Яка буде роль Національної поліції в цьому в цій системі призову? Чи в нас буде розуміння, кого нам потрібно для призову, тому що те, кого призивають, ловлять по вулицях людей, фактично з них там добрих половина, 50%, не те, що не є придатними, вони не потрібні ні для бригади, які сьогодні штурмують, займаються, є там піхота на сході там і так далі. Для чого це навантаження додаткове і витрати фінансові на цих людей, які це не те, що шукає військо, не те, кого шукає військо. І це мова йде в першу чергу про тих, хто по стану здоров'я не може бути придатним до там до служби, до тої категорії служби, яка цікавить в першу чергу бойові бригади. Ну, насправді це надскладна задача, проблема, яку неможливо вирішити ані без термінів служби, ані без контрактів, ані без розуміння ситуації, яка є в війську. І вчорашня трагічна історія, коли призовник зарізав лікарку, та яка з якою він проходив ВЛК, ну, от цьому черговий раз показник, що щось не працює, то, що не працює, це вже апогей не робочої системи. Тому що поряд з тим, які виходять розслідування в бригадах штурмових особливо, що відбувається, очевидно, що друга сторона медалі буде те, що люди будуть робити те, що вони роблять. Немає довіри до держави, немає довіри до системи, воно все працює на півгібридному стані, а є величезна прірва між тими, хто ухиляється від служби, і тими, хто сьогодні на службі або є ветеранами. Суспільство розідране в цьому плані, немає спільного знаменника, і я чекаю якомога швидшого подання президента на посаду міністра оборони, то б дійсно вже цим би займався, і було розуміння, з кого це питати, з ким працювати, і з ким ці моделі відпрацьовувати. Ну, інакше, ну, це буде плачевна ситуація, і тут ні Драпати, ні Хмара, ні будь-хто інших з адекватних людей, хто буде мати чудову репутацію з мізками і адекватністю, не допоможе.
12: Пані Соломі, як гадаєте, відповідальність і взагалі роль саме правоохоронних органів у цьому процесі, чи вона потребує, можливо, якоїсь зміни тощо? Тому що величезним питанням, коли стається будь-що пов'язане з ТЦК, не важливо в який бік призовного віку людей, чи власне військових, які виконують чи не виконують, неналежним чином виконують свої обов'язки, це питання, а що далі? Що з відповідальними, що з керівниками цих людей на місцях, немає оцієї тяглості відстежування, що хтось поніс відповідальність за неправомірні дії. І це дуже сильно фруструє також.
11: Абсолютно ви праві. Я тут згадала зразу ж про Національну поліцію, їхню роль. Чи в сповіщенні, чи в призові, чи в тій моделі, яка буде працювати, а не їхати на пів шишечки. Бо інакше скидати все на військових, це просто безглуздо. Я розумію, що війна – це справа військових, але така війна, яка сьогодні у нас йде за незалежність, та це відповідальність уряду і всього народу. Військові лише фактично виконавці, і вони можуть лише сповіщати, але точно не ловити людей. І ці ганебні речі, які ми бачимо в Одесі, бачили та місяць тому, коли Служба безпеки затримувала бус з кастетами, грошима там і битами, це нонсенс. От і мені прикро, що далі власне. Ніхто і не коментує, зокрема, комунікаційники Генерального штабу, сухопутних військ. Що далі з цими людьми? Тому що суспільство хоче наказання, а не просто підозр, які ні до чого потім не призводять.
12: Це була розмова з Соломією Бобровською, членкиною парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
4: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
2: Національний мультипредметний тест. Чи показник якості освіти в країні та що робити з системою відбору абітурієнтів? Говоримо з Іваною Куберник, освітньою експерткою та співзасновницею громадської організації «Смарт Освіта». При мікрофоні Єлизавета Цареградська. Станом на зараз, якою є ваша оптика з приводу того, що відбувається взагалі довкола саме НМТ? Ми бачимо постійні закиди, щось не подобається, або в тому, як він проводиться, або що саме в ньому є, чи предмети, чи складність запитань. Ну, тобто, кожного року ми систематично бачимо закиди саме до цієї форми. Що ви про це думаєте?
13: Ну, я думаю, що наразі через теми, дотичні до вашого попереднього обговорення, саме корупцію, адже саме корупцію при вступі подолало зовнішнє незалежне оцінювання, на жаль, у нас зараз немає альтернативи. Тому що у нас немає підстав говорити, що університетська культура керівництва цих закладів, викладацьких складів великою мірою, на жаль, все ще нам демонструє, що є обґрунтовані підозри, що без єдиної, так би мовити, державної лінійки, без єдиного тесту, який адмініструється зовні університету, некорупційний вступ поки не буде можливим. І загалом його найбільше атакують з ректорських кіл якраз представники тих вишів, які мають певний шлейф спогадів про те, як було в часи до НМТ. Це одна сторона медалі. Але водночас є і обґрунтовані зауваження щодо і якості, і глибини, і типу певних питань, які потребують нашої уваги. Тут треба зазначити, які важливі моменти. НМТ було національний мультипредметний тест, був зроблений як вимушений захід в 22-му році після початку повномасштабного вторгнення. Нагадаю, бо вже, напевне, багато хто забув, як раніше відбувалося, вся країна складала один предмет в один певний день. А відповідно з безпекових міркувань, а також з логістичних, це неможливо. Кожен предмет складався в інший день, тобто діти-абітурієнти, дорослі ходили на тестування щонайменше 4 рази, що, звісно, зараз з багатьох міркувань неможливо, безпекових, логістичних і фінансових насамперед. Тому, як кожен компромісний вимушений інструмент, він має свої недоліки. Зокрема, через те, що дуже швидко він робився в 22-му році, було дуже мало питань, було неможливо оприлюднювати їх після, як це відбувалося раніше з ЗНО, коли всі могли побачити свої відповіді. Це одна з причин великої кількості запитань до якості самих завдань. Зараз, коли вже пройшло 4 роки, тобто за великим рахунком у Українського центру оцінювання якості освіти достатньо вже добірок завдань, а вони, нагадаю, роблять їх 20 на кожен день тестування. І я сподіваюся, що фінансування Українського центру оцінювання якості освіти на наступний рік буде закладене достатньо, і тоді ми можемо вимагати від УЦОЯО, щоб завдання були оприлюднені. Тому що значна частина питань полягає в тому, що хтось щось не так запам'ятав, неправильно переказав чи переспівав, і виникає недовіра до самого завдання, що воно було некоректним. А ми не можемо подивитися, було воно коректним чи ні, відповідало воно програмі чи ні. І крім того, ця закритість призвела до абсолютно ганебних речей, коли відбуваються зливи завдань в Телеграмі, за гроші продаються, і безумовно це таке неприємне явище, але яке якби має місце, і теж треба визнати, що в цьому беруть участь і учні, і їхні вчителі, і їхні репетитори.
12: Пані Іванно, ще дуже важливий і, як мені здається, неочевидний момент для широкого загалу, ну, для людей, які давно закінчували школу і вступали до вишів тощо, або ж там не мають дітей і не стежать за цим процесом, це те, що НМТ і ДПА – це одне ціле фактично зараз. Державна підсумкова атестація і, власне, національний мультимедійний тест. Чому це може або не може, на вашу думку, бути одним ось цим тестуванням або опитуванням, або оцінюванням? Ну, ви зрозуміли.
13: Єлизавето, національний мультипредметний тест не є ДПА. У нас немає зараз державної підсумкової атестації з 2020 року. З моменту старту COVID державна підсумкова атестація не проводиться. ЗНО в 22-му, 21-му і НМТ з 22-го року до сьогодні – це тест доступу до вищої освіти. Складається добровільно. Всі випускники не складають його. Це лише лінійка доступу до вищої освіти для того, щоб реалізувати широкий вступ.
12: Були ініціативи, як я розумію, зробити це одним цілим.
13: Ну так, але вони не реалізовані. Тому питання, про що ми зараз сперечаємося?
12: Питання про те, чому це не можна реалізувати надалі і чому насправді підсумкову атестацію варто було би повернути.
13: Так, підсумкову атестацію справді варто повернути, і не лише в 11 класі, тому що справді через те, що вона не проводиться з 2020 року, у нас виросло покоління дітей, яке, в принципі, не звикло проходити цю процедуру. А при цьому ще є дорослі, які все ще використовують її як покарання чи як якийсь там устрашальний захід. Я маю на увазі саме оцінювання. Те, що ідеолог ПІЗа Андреас Шляхер називає розлученням. Тобто у нас процес навчання розлучений з оцінюванням. А це має бути дві цілі одного, дві складові одного цілого. Я погоджую, що нам треба повернути насамперед здорове ставлення до оцінювання. І треба сказати, що найбільшою мірою, на жаль, його, так би мовити, підживлюють дорослі. Діти дзеркалять ставлення дорослих. І, звісно, якщо дорослі оцінювання використовують як покарання, чи як те, чим, як вони вважають, негативною мотивацією можна заставити дитину щось вчитися, нічого хорошого в цьому немає. Тому так, я за повернення державної підсумкової атестації не лише в 11 класі, а ще й в 9 і в 4. Вона у нас, нагадаю, передбачена законом, просто у нас кожного року Верховна Рада приймає рішення, що на час воєнного стану ця норма закону не буде виконуватись. Тому я сподіваюся, що поступово все-таки ДПА почнуть повертати. Щодо вашого питання, це має бути одне щось спільне чи має бути окреме? Враховуючи, що у нас все ще є через воєнний стан логістичні обмеження, тобто, умовно кажучи, якщо діти приїжджають з окупованої території чи з прифронтових територій, чи з маленьких сіл, де немає тестів, пунктів тестування, їм треба там 6 годин їхати автобусом чи електричкою. Безумовно, вони не можуть їздити кілька разів на таку процедуру. Тому, на мою думку, важливо, щоб ДПА щонайменше зберігалося з української мови та математики, і, можливо, це могла би бути коротша тестова форма, яка би передбачала перевірку тих знань, навичок, які обов'язково має знати кожен випускник 11 класу, хто отримує повну загальну середню освіту, а потім міг би бути додатковий блок запитань, на які дають відповідь уже ті вступники, яким НМТ з математики потрібно для вищої освіти. І там би могли бути певні інші складніші завдання, складнішого рівня для того, щоб виявити тих, хто справді готовий вчитися на відповідних спеціальностях. Але я вважаю, що держава зобов'язана як навчити дітей математиці за 11 років, а кожного року, нагадаю, нас вчать математику, так і перевірити ці знання і, можливо, використати цю інформацію також в формуванні подальших освітніх політик. У нас, до речі, дуже багато говорять про НМТ з математики і про те, що близько 12% тих, хто складав НМТ цього року, не подолали поріг склав, не склав з математики. То я хочу нагадати, що в 2021 році таких на ЗНО з математики було 31%. 31.
12: Я тут ліричний відступ роблю. Колеги пишуть, що я називаю НМТ мультимедійним тестом. Ну, можливо, мені варто піти його теж здати. Очевидно, що це мультипредметний тест. Не знаю, чому мій мозок саме так його зараз розшифровує. Я перепрошую дуже на цьому, мені аж смішно, вибачте. Хочу повернутися ще, пані Івано, до саме ось цієї реалізації і того, як ми в країні можемо проводити НМТ. Це очевидно, що ускладнюється повітряними тривогами, загрозами обстрілів, тощо. І це також ще один фактор, який часто подають як вплив на якість цього оцінювання і, можливо, треба щось з цим вирішувати. Це також грало ще на те, щоб прибирати якісь предмети, тому що діти там і хвилюються, і перериваються, власне, відриваються від процесу, і це може впливати на результат. Утім, це ж відповідальність, зокрема, влади на місцях щодо організації і взагалі сам процес, і наскільки ми маємо мислити НМТ і його результати, насправді, як комплексне явище, а не суто тест, який хтось там складає і от може взяти і прибрати якісь запитання, або їх полегшити, або якісь предмети повиключати звідти.
13: Ну, давайте почнемо з забезпечення умов. Ви абсолютно правильно сказали, за умови складання несе відповідальність місцева влада. І, безумовно, це знак того, наскільки освіта дітей і умови, в яких діти отримують цю освіту, є пріоритетом для певної громади чи ні. Тому, звісно, називалася ця статистика після дуже важкої ситуації в Одесі, коли тривога тривала цілий день, і, відповідно, більшість учнів тоді чи абітурієнтів складали НМТ не в укриттях, і їм довелося за цим процесом провести понад 13 годин. Я нагадаю, що всі вони мали право піти на

0: які виникають, це також, ну, так, ну, наша суспільна культура недовіри до рішень держави. Безумовно, рішення повинно бути за... Це в цьому випадку Український центр оцінювання якості освіти. Але я дуже сподіваюся, що вони нарешті відкриють завдання, і тоді значна частина питань буде знята. Треба пам'ятати ще такий момент, що зараз у нас вчаться випускники за стандартом 2011 року. Це знаннєвий стандарт, ухвалений ще за міністра освіти Табачника. І так, тоді програма була великою мірою заточена на зубріння теоретичних знань. Тому значна частина завдань так і виглядає. І нагадаю, що цей стандарт діятиме до 2030 року, очевидно, навіть 29-го, очевидно, ну, не є раціональним зараз повністю змінювати ці завдання, коли залишилося лише два випуски, які складатимуть за цією програмою. А от уже з 2030 року будуть перші випускники, які навчаються за стандартом реформи «Нова українська школа», яка стартувала 2018 року, і тоді завдання вже мають бути іншими. І я сподіваюся, що робота над цим уже розпочата, що, тому що це величезний обсяг завдань, і, відповідно, тут багато роботи. Що стосується предметів, які мають бути чи не мають бути, знову ж нагадаю, що національний мультипредметний тест – це тест доступу до вищої освіти. Він має виявити, чи в принципі особа здатна отримувати вищу освіту. За всіма міжнародними дослідженнями, найбільшу прогностичну цінність для вирішення цього питання мають тести з мови та математики. Тобто, якщо нам треба насамперед визначити, чи може людина в принципі вчитися, то достатньо лише двох предметів. Інші – це вже, так би мовити, додаткова ситуація. Звісно, нас ніхто зараз не буде заперечувати, чому має бути НМТ з історії України. І очевидно, що має бути якийсь профільний предмет для того, щоб так само університет міг зрозуміти рівень знань свого вступника з того профільного предмету, який буде потрібен для отримання певного фаху. Але найбільшу прогностичну здатність, чи дитина, чи доросла людина, в принципі, потягне вищу освіту, для цього достатньо тесту з української та математики.
1: Це була розмова з Іваною Куберник, освітньою експерткою та співзасновницею громадської організації «Смарт освіта». При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
3: Технологія впливу.
4: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
3: на громадському радіо.
1: Як перебування на посаді міністра оборони Михайла Федорова змінило оборонні закупівлі? Говоримо з Оленою Тригуб, виконавчою директоркою Незалежної антикорупційної комісії. При мікрофоні Єлизавета Цареграцька.
5: Отже, з останнього інтерв'ю, яке було опубліковано «Українською правдою» з колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим, випливає, він про це говорить, що одним із чинників його звільнення став спротив реформам Міністерства оборони, зокрема, змінам в сфері закупівель і тендерів, які зачепили інтереси багатьох людей та компаній. Що ми маємо розуміти, коли ось ми чуємо це формулювання, і як більш детально пояснити, які саме це могли бути механізми?
6: Власне, зрозуміло, що саме навколо закупівель в Міністерстві оборони зараз концентрується найбільше інтересів, тому що, наприклад, до повномасштабного вторгнення, то ми рахували, ну, наша організація НАКУ, що найбільші гроші якраз крутилися навколо, наприклад, житла, будівництва, навколо земель Міноборони. Проте, звичайно, після 22-го року, коли бюджети почали зростати в 10-ро і більше, все кардинально змінилося, і ці бюджети вже дуже серйозні. Тому, звичайно, що з'явилося в нашій країні дуже багато різних груп інтересів, які борються за ці великі бюджети. І, власне, задача Федорова була забезпечити, ну, максимально можливу конкурентну систему, щоб гроші діставалися тому, хто може

0: забезпечити найбільш якісний і найдешевший продукт. От, ну і власне він аргументує те, що він провів тендери по дронах, він провів експериментально тендери по снарядах, ну і відповідно, що гравці подумали, що тепер він хоче повністю цю систему далі таким чином змінювати, і що зірве їхні якісь попередні домовленості з Міноборони, і відповідно вони вплинули на те, що ну, дійшло до його відставки. Тобто в нього така позиція. От, але, звичайно, я хочу сказати, що навіть перед приходом Михайла Федорова насправді реформа вже відбувалася в Міноборони. Був створений ДОТ, був створений АОС, і, власне, далі вже це злилося в одну агенцію, і оці всі системи, вони вже впроваджувалися, і дотчейн, і система єбалів, там, коли можуть закуповувати самі командири за успішні операції свої, отримувати бюджети. Тобто ці всі інноваційні речі, вони вже, ну, впроваджувались там. Федоров єдине, що почав перше застосовувати дані ефективності певної зброї, які у нас присутні в наших декількох електронних системах, в тому числі в системі Дельта, і базуючись на цих даних, інтегрувати власне їх як показник в рішення при закупівлях. Тобто цього раніше не робили, хоча ці дані були доступні. Але раніше, дуже давно, я пам'ятаю, ще до Федорова, ще за Умерова обговорювали, чому ми не інтегруємо ці дані. Ну і він почав це робити. Тобто, дійсно, він, можна сказати, хотів покращити цю систему і прогресивні певні рішення запропонував. От, а уже хто і як його усунув, і хто за що боровся, які групи проти яких груп, ця історія лишається, ну, не до кінця висвітленою.
1: Ось також дуже цікавий момент якраз із закупівлями, якщо зупинятися безпосередньо на, наприклад, агенції оборонних закупівель, якщо зайти на сайт Незалежної антикорупційної комісії, то я якраз знайшла цікаву публікацію за 15 число, дуже влучно і зрозуміло, як на мою думку, висвітлені ось ці 5 очевидних історій успіху Михайла Федорова, це я вже вдаюся до цитування, і, зокрема, з приводу третім пунктом, тут йдеться про диверсифікацію закупівель АОС. Власне, от і ви кажете, що вже почали працювати за певними системами, утім, після того були скандали і були запитання по тому, як це працює. І я так розумію, що це якраз нова формула, за якою почали працювати. Це відбулося завдяки Михайлу Федорову. Чи я помиляюсь?
0: Ну так, звичайно, це від нього вже йшла ця ініціатива, хоча з точки зору формальної, то АОЗ у нас є досить незалежною структурою, яка підпорядковується наглядовій раді, але міністр все одно дуже впливає на політику закупівель, є департамент політики закупівель, і, звичайно, він може оці політики поширювати, спускати вниз на АОЗ, і саме Федоров, так, він ну, хотів ось такі більш нові принципи впроваджувати. Тому, ну, це очевидно, що це було дуже, я вважаю, ну, це очевидно мало вплив на те, що він став незручним для дуже багатьох, хто пов'язаний з Міністерством оборони, і зрозуміло, що є люди, пов'язані з виробниками озброєнь, які працюють в структурі Міноборони, є люди серед військових, серед Збройних сил України, які, власне, також, ну, мають певні чи дружні стосунки, там, чи якісь бізнесові стосунки саме з виробниками. І нашу країну якраз закордонні партнери завжди хвалили за те, що в нас дуже близькі стосунки між виробниками зброї і військовими, бо це нам дозволяє дуже швидко впроваджувати інновації, це дозволяє нам швидко змінювати продукти після застосування їх на полі бою. Але є зворотня сторона цієї медалі, ці стосунки – вони можуть також впливати на те, що ну, будуть лобіюватися рішення по закупівлях за кошти державного бюджету. І, власне, ну, це величезний бюджет, як я вже сказала, і тому, звичайно, що якщо людина зірвали якісь очікування, які вже були у тих, там, хто виробляє снаряди, наприклад. І сказала, ну як от Федорова звинувачують, що він не купував снаряди, а всі гроші пустив на дрони, і власне висловлювалися в наші військові з генштабу, що вони сиділи без снарядів, бо Федоров вирішив витратити гроші на дрони. От то звичайно, що цей наратив. Він є дуже цікавий, насправді, його проаналізувати, в чому там була ця проблема. От, але це він показує, що очевидно Федоров проактивну позицію зайняв в прийнятті рішень по закупівлях. І це, звичайно, дуже така ризикована річ, тому що це величезна, як я вже сказала, система, і дуже вже очікування закладені наперед на. На кілька, на півроку, на рік закладувані очікування, і навіть є вже очікування не тільки по відношенню до українського бюджету, а є очікування по відношенню до європейського кредиту на 90 мільярдів, і, як ми знаємо, 60 мільярдів піде на потреби сектору безпеки і оборони.
1: Є ще один дуже цікавий аспект, який хочеться з вами обговорити і почути вашу думку. Про що йдеться? Ми взагалі з командою займаємось тим, що регулярно відстежуємо різні ресурси і як вони реагують на те, що відбувається в країні, на абсолютно різні спектри тем. І, звісно, що тема Михайла Федорова і того, що він більше не є очільником міністерства, вона дуже активно обговорюється. І ми, власне, звернули увагу протягом 28-29 числа, 29 липня, увагу на кілька ресурсів, які поширили щонайменше 9 дописів, і це щонайменше 6 ресурсів, охоплення доволі немаленьке, там понад 600 тисяч переглядів. І про що там йдеться? З одного боку, розкривається тема закупівель, оборонних закупівель і впливу міністра оборони на ці процеси. Але з іншого боку, дуже наполегливо просувається ось цей елемент саме фінансових інтересів і того, що за великим рахунком це просто боротьба політичних груп, кланів, які отримують вигоду з корупції під час війни, і що буцімто це якраз і є маркером і показником того, що найвище керівництво, або ж ось ці зацікавлені конкуруючі групи, взагалі не зацікавлені в тому, аби завершувати війну найближчим часом. Якою є ваша думка взагалі? Іде тут ось ця межа, коли ми говоримо про здобутки Михайла Федорова і об'єктивний аналіз ситуації? Іде ми вже переходимо цю межу і починаються ось ці маніпуляції, які можуть бути вкрай шкідливими для суспільства?
0: Насправді ми не можемо сказати точно, де є правда, тому що дані закупівлі вони відбувалися під грифом державної таємниці. І навіть от цей аспект про те, чи дійсно там не закуповувалися снаряди, чи дійсно сиділи військові, чекали снаряди, а їм прислали дрони. Оце все, наприклад, цей наратив ми не можемо навіть перевірити, тому що НАКО постійно ми шлемо запити до Міноборони, і нам найчастіше приходить відповідь, що це все є державна таємниця, і нам ніхто це не розкаже. Це цю правду насправді знають люди, які працювали в АОЗ, і цю правду знає Арсен Жумаділов, знають працівники АОЗу, в яких є доступ до державної таємниці. От вони би вам розповіли, чи це боротьба кланів, чи це Федоров чесно боровся з корупцією. От ми бачимо з того, що ми можемо бачити цю обмежену інформацію. Ну нам виглядає, що все-таки реформи і рухи Федорова в Міноборони вони були більш такі націлені на конкурентність, прогресивні, ніж це було там за часів Умєрова, і у нього було бачення, і тому хотілося б подивитися на результати його роботи, хоча б після року роботи, і оцінити після року роботи, що то було. Боротьба з корупцією чи боротьба кланів. А так просто, реально... Важко зрозуміти, але дуже зрозуміло, що у людей виникає проста інтерпретація, якщо людина не протрималася навіть 6 місяців, то це означає, що найчастіше вона комусь перейшла дорогу з впливових людей, хто бореться за гроші. І просто таку історію українці бачили дуже багато разів, коли, пам'ятаєте, що після Євромайдану, коли позаходили реформатори, а потім усі позвільнялися, тому що сказали, що виявляється там корупція, і вони не хочуть в цьому брати участь і так далі. От тому так відреагувало суспільство. Але зараз, на відміну від тих часів, ще до повномасштабної війни, важче аналізувати і отримувати правдиву інформацію саме через те, що все під грифом секретності, тому ми можемо лише здогадуватися. Ну і Федоров в своєму інтерв'ю він не назвав ні прізвищ, ні компаній, як ви бачите. Тому знову ж таки лишається лише здогадуватися. Журналісти пишуть розслідування. Як ви бачите, «Українська правда», вони там і згадують, що можливо це конкуренція там якихось компаній, наближених до Федорова, з компаніями, які більш близькі до президента Зеленського, наприклад. От такі там теорії висуваються, або які близькі більш до Давида Арахамії, наприклад. І це теорії. Ми точно не маємо інформації.
1: Пані Олено, як гадаєте, взагалі надалі те, що стосується антикорупційної роботи, діяльності, дослідження, наскільки часта зміна керівників, очільників ускладнює ці процеси? Чи все-таки схеми можуть залишатися тими самими, просто змінюватися прізвище? От для вас, зокрема, як директорки Незалежної антикорупційної комісії, наскільки цей процес виглядає, принаймні, станом на зараз, складним до аналізу і, можливо, подальших припущень, хоча я розумію, що припущення – це, напевно, дещо інша площина кваліфікації.
0: Насправді, вже за часів роботи НАКО ми вже мали 7 міністрів оборони. У нас вже враження, що ми знаємо Міноборони краще, ніж будь-який міністр, бо кожна людина нова намагається увійти в курс справ лише перші 6 місяців. І з одного боку, у нас є реформи, які рухаються потроху незалежно від того, хто міністр, і те, що зміна відбувається міністра, просто цю реформу затримує, але не відміняє. Наприклад, якщо йдеться про реформу оборонних закупівель, вона дуже давно рухається. І, наприклад, Андрій Загороднюк був міністром першим, якого призначив Зеленський, він теж протримався 6 місяців, і він, наприклад, намагався реалізувати цю реформу, був закон про оборонні закупівлі тоді новий. І, власне, намагалися створювати тоді ту окрему агенцію ще при Андрії Загороднюку. Далі прийшов Таран, він це все затримав, відмінив, скасував існування цієї нової агенції. Далі прийшов Резніков, він почав відновлювати створення цих нових агенцій, тільки Резніков вирішив створити замість одної дві. Потім прийшов Умеров, він ці агенції далі почав розвивати і злив дві агенції в одну. Ну і так само далі прийшов Федоров, і він далі почав вводити там цифрові механізми, нові принципи в цю агенцію і так далі. Тобто воно, можна сказати, воно рухається в правильному напрямку, як там не крути. Бо нагадаю, що в нас раніше навіть не існувало ніякої агенції, і в нас закуповували різні департаменти Міноборони по різних процедурах, там не було ніякої ні підзвітності, ні прозорості, ні наглядової ради, ні аудитів, нічого не було. Тобто порівняно з тим, що було, в нас краще стало, незалежно від зміни міністрів. Але часто зміна, як ви бачите, дуже сильно пролонгує цю реформу. Як то кажуть, один крок вперед, два кроки назад. Якби насправді когось поставити такого ефективного і порядного на цю посаду, могли б реалізувати цю реформу в 5 разів швидше, ніж ми це зробили в реальності.
1: Аналізуючи ось цей поступ, саме таку активність, яку ми спостерігаємо зараз в процесі реформування цієї сфери, зокрема, що ми можемо сказати про нашу успішність і взагалі просування в контексті євроінтеграції, адже ми дуже багато сфокусовані на цьому, попри всі ось ці затримки, попри складнощі в реформуванні, чи можемо ми говорити, що ми є доволі успішними на цьому шляху, чи зрештою нашим висновком буде те, що ми відстаємо?
0: Насправді, оборонні закупівлі, вони відстають у всіх країнах, і вони не побудовані ідеально в жодній країні. Ми, наприклад, там проводили семінари з Норвегією, і Норвегія розповідала. У них побудовано все так, я б сказала, в ручному режимі, коли просто Міноборони їхні починає переговори з виробниками і з ким домовиться, то й продає. Ну бо там на норвезьку чесність, напевно, в них розрахована система, і тому ну, українська система вона автоматизована у великій мірі, і вона дуже розрахована на те, що ну апріорі припускаємо, що всі нечесні, і робимо таку систему, щоб не було ніяких можливостей для нечесної людини ну зробити корупцію. Тому у нас там є багато цифрових рішень, таких яких нема в цих країнах європейських. І ми тут попереду насправді. Але у нас наскільки просто, як вам сказати, творчі люди, що вони знаходять можливості навіть і маніпулювати цифровою системою. Ну і так само ми пам'ятаємо, що після Революції Гідності, коли ми ввели систему ProZorro, то ми всі сказали, це стала зразок система ProZorro для всіх країн світу, отримала багато нагород, як найбільш прогресивна система. Але чи ліквідувала система ProZorro корупцію? Ні, не ліквідувала. Ну тому система в нас гарно побудована, просто в нас не вистачає інших речей для того, щоб говорити, що ми повністю побороли корупцію цією системою.
1: Ви слухали розмову з Оленою Тригуб, виконавчою директоркою Незалежної антикорупційної комісії. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо. Музика на громадському радіо. Радіо. Слухайте. Просто слухайте.

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
3: Я чую інших.
4: Правозахисний подкаст про права людини попри все.
5: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
6: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
7: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
6: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших» і сьогодні говоримо про російську депортацію людей з соціальних місцях свободи на окупованих територіях. І у нас у студії Владислав Єгоров, проєктний менеджер громадської організації «Україна без тортур». Вітаю, пане Владиславе.
8: Вітаю.
6: У березні цього року громадська організація «Україна без тортур» оприлюднила дослідження «Забуті і вивезені. Депортація та незаконне переміщення людей з соціальних місць несвободи з окупованих територій України». Що стало поштовхом до цього дослідження? Чому ви вирішили його провести?
8: Дякую за ваше запитання. Насамперед, я хотів би розпочати про те, що наша громадська організація об'єднує громадських моніторів національного превентивного механізму. І загалом головна мета нашої організації – це викорінення тортур у місцях несвободи. Зокрема, ви зазначали про те, що саме у соціальних місцях я хотів би трішки більш детальніше розкрити, що саме мається на увазі під соціальними місцями.
6: Дякую, тому що це було одне з наступних питань, безумовно.
8: Дуже дякую вам. І насамперед, тобто соціальні місця несвободи – це ті місця несвободи, де перебувають особи, які належать до наступних категорій установ, та? Тобто підопічні. Це, зокрема, психоневрологічні інтернати, геріатричні будинки, пансіонати, дитячі будинки та інші. І, зокрема, поштовхом стало те, що, на превеликий жаль, на окупованих територіях України опинилося понад 2217 осіб, зокрема, саме соціальних місць несвободи. Ця інформація зібрана нами та потребує уточнення, але загалом ми хотіли з'ясувати, яка ж подальша доля цих людей, тому що дійсно велика частина окупованих територіях опинилися саме ці місця несвободи. І подальшої долі ми хотіли дослідити, і тому вирішили розпочати таке дослідження.
6: Хотів би, до речі, принагідно подякувати вам за вашу роботу. Мушу зізнатися, для мене ця тема дуже не чужа, тому що я сам колись був монітором національного превентивного механізму, і для мене це дуже важливо. Отже, ви досліджували соціальні місця несвободи, і точніше тих, хто залишилися в них на окупованих територіях. Вам вдалося охопити інформацію про всі окуповані території, чи ви зосередились на якихось конкретних регіонах?
8: Насамперед, ми зосереджувалися на території Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської області. Так як наразі ці території є окупованими, та зрозуміло те, що були і окуповані території, такі як, зокрема, на Миколаївщині, та і там також відбувалося частково незаконне переміщення осіб. Проте ми саме зосереджувались на цих областях, які я вже зазначав до цього. І саме цифра, яку я озвучував, та це, зокрема, цифра саме по Луганській, Донецькій, Херсонській і Запорізькій областях.
7: А скажіть, будь ласка, от ви озвучили кількість людей, яку Росія вивезла. Вони це називають, як це, депортація?
6: До речі, можна уточнення? 2217 осіб – це ті, хто утримувалися, чи ті, кого вивезли?
8: Так, це насправді важливе питання, тому що це ті особи, які опинилися на території. Зокрема, в нашому дослідженні ми аналізували та інформацію, яка доступна у відкритих джерелах, про те, що можливі були випадки саме незаконного спочатку переміщення в подальшому долі депортації, та, але інформація вкрай обмеженою, тому що не вся інформація є оприлюднена, та, зокрема, і нашими засобами масової інформації, і, зокрема, ми аналізували пропагандистські медіа, та, зокрема, Російської Федерації, і де вони висвітлювали, та, і можливо було б якусь інформацію відзнайти про подальшу долю. Тому тут цифра лише тих осіб, які опинилися, тобто залишилися на окупованих територіях. Проте у дослідженні ми також і наводили цифри, зокрема, із медіа, та, от я можу зазначити, зокрема, за повідомленням Генерального штабу Збройних сил від 15 липня 2022 року в населеному пункті Показанне Запорізької області з будівлі Михайлівського психоневрологічного інтернату вивезено близько 200 пацієнтів у невідомому напрямку. Обслуговуючи персонал звільнено, надалі на території та в приміщеннях заплановано розміщення військового шпиталю для лікування поранених російських військовослужбовців. Тобто, подальшу долю ми не знаємо, не можемо відслідкувати, і це ще доводить про те, що не тільки відбувалося та незаконне переміщення і депортація тут, ще й використовувалися, зокрема, ці установи як живі щити та або переобладнання, тобто зміна з цивільного на військові цілі.
7: Ну, я от, власне, хотіла запитати про те, що якщо ми знаємо цифру, чи знаємо імена цих людей, ну, якось ж має відповідати, і чи знаємо ми, от ви кажете, ми не знаємо про долю цих вивезених конкретно з цього випадку, але загалом, чи ми маємо уявлення, куди цих людей вивозять, як їх потім десь тримають, що Росія з ними робить далі. Тому що там же ж різні категорії, наскільки я розумію, і люди з інвалідністю, і діти з інвалідністю в тому числі.
8: Так. Ну, насамперед, ми зосереджувалися лише на психоневрологічних та інших установах. Та, ну, зокрема, там ми досліджували питання там в нашому дослідженні щодо Олешківського дитячого будинку, інтернату ми наводили декілька прикладів. Але в подальшому, чому я вас зазначаю про те, що доля невідома, так, дійсно, були випадки, де, зокрема, російські мас-медіа та висвітлювали те, що їх там спочатку переміщували до Криму, а з Криму переміщували там на території Російської Федерації, зокрема, там Волгоград, Ростов та інші та області і регіони. Але подалі, тобто далі інформації вже важко віднайти. І тому я і зазначив про те, що частина інформації невідома, і тому доля подальша, ну, ми не можемо встановити. Там, де дійсно є підтверджуючі хоча б які матеріали, та, зокрема, і медіа, та, то ми можемо відслідкувати подальшу їхню долю, де, зокрема, вони наразі знаходяться, або, можливо, вони вже і виїхали з Російської Федерації за допомогою чи родичів, які їх віднайшли, та, чи за допомогою громадських організацій, або, можливо, там самостійно, якщо вони, звісно, ну, тобто, є дієздатними, та
6: якщо можуть, вони можуть це зробити,
8: да, усвідомлюють свої дії і так далі.
7: У мене одне, ну, в контексті цього, воно може здатися це питання дещо цинічним. У нас просто, я поясню, у нас було декілька програм, ми спілкувалися з нашими гостями про дітей, які залишилися в окупації, яких Росія або вивезла до себе на територію, або далі щось з ними робить на українських окупованих територіях. І ми якби розуміємо, що цих дітей вона хоче вирощувати як майбутніх своїх військових. Для чого їм люди, які мають хвороби, або які навіть не можуть за себе якось попіклуватися. От який сенс Росії забирати цих людей, десь їх перевозити в дальні далі своєї країни і не давати Україні навіть відомостей. Типу, забирайте їх якимись там маніпулятивними штуками, якось нам їх повертати. Для чого Росії люди, які не можуть самі про себе потурбуватись?
8: Ну, насправді цікаве питання, тому що, як на мене, логіка і Російська Федерація – це дуже важке питання. Але, насправді, з моєї точки зору, я маю на увазі з особистої, я думаю, що це в цілях пропаганди. Тому що, як я вже зазначав перед цим, та вони яскраво висвітлювали і називаючи це евакуація, та хоча це, ну, згідно міжнародного гуманітарного права, це не є евакуація. І показували про те, що от ми допомагаємо, українська влада кинула, ми зараз їх евакуюємо, як вони це називають, та більш безпечні регіони показують, навіть був матеріал, який ми відзначили, зокрема, як вони перемістили з окупованих територій з 22-го року, та і там частково були з 2014 року, зокрема, шахтарський дитячий будинок-інтернат, який опинився саме в 2014 році. І саме туди осіб, я точно зараз не згадаю, чи це Волгоградська, напевно, область Російської Федерації. І там вони показували, як вони от зараз на новому місці проживають і як про них турбуються. Тому я думаю, тут один із методів, та це якраз саме для пропаганди.
6: Чи існують поіменні списки викрадених людей? Якщо ні, то в чому проблема з обліком мешканців цих закладів?
8: Насамперед, частково та існує. Тобто, ми аналізували і інформацію, зокрема, там підозру, яку та висував Офіс Генерального прокурора, особам, які сприяли у спочатку незаконному переміщенню та депортації, де було, зокрема, списки, ну, засекречені та дані, але, зокрема, приблизно орієнтовна кількість осіб, та. Але, насамперед, проблемою те, що є, якщо ми говоримо говоримо там про психоневічні інтернати, інші особові справи цих осіб та знаходяться в самих цих установах, які є окупованими.
6: Ага.
8: І проблема те, що навіть коли ми зверталися там з офіційними запитами до органів державної влади, про те, зокрема, щодо питання, наскількома особами здійснює установа опіку та або піклування, нам повідомляли про те, що, на жаль, немає такої точної інформації, тому що списки, ну тобто особові справи залишилися в установі, а установа на окупованій території.
6: В деяких цих установ опікунами тих людей, які там утримуються, є фактично заклад, тобто його керівництво. Скажіть, хто відповідали за можливість евакуації цих людей? Там, де, звісно, вона хоча б теоретично була можливою. І чи відомо, чому, власне, цього не сталося?
8: Насамперед, ви влучно зазначили про те, що не всіма особами, вони, ну, не всі особи є, по-перше, дієздатними, та є часткова дієздатність, і є повністю недієздатними. І тут все залежить від того, чи є опікуном установа, тобто директор там в особі установи, чи вона має там законних опікунів, піклувальників, зокрема там родичів, та і якраз в дослідженні там ми аналізували і, зокрема, випадки, коли сам директор здійснював незаконне спочатку переміщення, потім депортацію до Російської Федерації.
6: Угу.
8: Це ті установи, які були окуповані, це, зокрема, по установі по Херсонській області. І якраз Офіс Генерального прокурора висунув підозру щодо цього, і в подальшому і ще деякі там категоріям по установі. Але щодо, ви маєте на увазі саме завчасно евакуацію до України
6: так.
8: Під контрольним уряду. Ну, насправді це важко пояснити, тому що ми прям не досліджували та саме, як відбувалося це.
6: Так.
8: Але насправді тут проблематично є те, що якщо ми беремо там Херсонську область і там Запорізьку, вони опинилися буквально там в перші дні повні...
6: Дуже швидко.
8: Дуже
6: так.
8: Швидко. І здійснити належну евакуацію, мені здається, було неможливо. Хоча дійсно є приклади про те, що ці установи там, зокрема, чи, якщо я не помиляюсь, по Запоріжжі чи по іншим областям, здійснили вчасну евакуацію, зокрема, і перемістили осіб за кордон та або в інші установи на підконтрольному уряду території України.
7: Але якщо це державні заклади, виходить, є хтось відповідальний від держави. І це, я не знаю, чи зараз доцільно от конкретно в цей момент про це говорити, але можна ж було на випередження не чекати, поки зайдуть російські війська і пройдуть Херсонщину за кілька годин, 24 лютого 22 року. Можна було на випередження. Чи є відповідальні? Чи можливо, що за це хтось понесе відповідальність за те, що ці люди були втрачені на самому початку повномасштабного?
6: Хоч ми і розуміємо, що це не було предметом вашого дослідження,
7: ну, так,
6: але це питання неминуче виникає, воно
8: ну,
6: якесь таке логічне.
8: Тут я би зосередився зараз би по подальшим крокам, та що необхідно дальшому зробити і... Але ці установи, та про які ми говорили на початку, на жаль, вони всі підпорядковуються різним і міністерством також. Та тому що якщо ми беремо там геріатричні будинки, пансіонати для літніх осіб, це Міністерство соціальної політики. Якщо ми беремо психоневрологічні там, де установи, то це Міністерство охорони здоров'я. Тобто різні відомства, вони всі по-різному підпорядковуються, і, на жаль, єдиного як такого органу немає для цих установ.
6: Скажіть, будь ласка, от ви назвали ці регіони, на яких ви зосередились, у них у всіх політика окупанта була однаковою? Тобто всюди були випадки примусового вивезення? Чи є якась різниця по регіонах? По тому, що ви зафіксували, звісно.
8: Насправді найменш фіксації, та то, зокрема, інформації було щодо Луганщини і Донеччини, Запоріжжя і Херсонщина, тим більше було випадків, зокрема, щодо інформації по засобам масової інформації, та як наших українських, які досліджували це питання, та так і зокрема російських медіа, які висвітлювали. Проте нам вдалося також і з'ясувати, зокрема, щодо запитів та до органів державної влади, до Служби безпеки України, зокрема, щодо Маріуполя, та там було вивезено, зокрема, якщо я не помиляюся, зараз хвилинку, Маріупольський дитячий будинок, інтернат, по-моєму, номер 2, якщо зараз хвилиночку. Да, от, зокрема, Донецька обласна адміністрація повідомила про наступне. В умовах проведення активних бойових дій адміністрацією Маріупольський будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю номер 2 24-26 березня 2022 року було вивезено 88 мешканців до села Юрівка Маріупольського району для подальшої евакуації в безпечні регіони країни. Однак окупаційною владою, на жаль, здійснено переміщення до міста Донецьк. І так само доля 71 мешканця Маріупольського будинку-інтернату для для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, це вже номер один, на сьогодні невідомо. Ну, тобто, десь інформація є, та, як я вже зазначав, десь в умовах немає. А активно та дослідження, тобто, і медіа, та висвітлювали, зокрема, от, щодо Запоріжжя та Херсонщини.
7: А от ви говорите, що вам вдалося дослідити там долю, вірніше так, що ви знайшли пропагандистський якийсь сюжет, де вони розказували, як, типу, вони піклуються про цих людей. Так само ви говорите, що долю декого вам не вдається взагалі дослідити. Що відомо з того, що вам відомо, про умови утримання, де цих людей утримують, як їх утримують, і чи отримують вони належне, хоча б, ну як належне, лікування, хотів спитати, я не знаю, наскільки можна очікувати цього від росіян, але... Що вам відомо з цього, так, про піклування?
8: Та, насправді, це важко відзнайти таку інформацію, проте, та, дійсно, ми дослідили, зокрема, куди їх переміщують, це ті самі соціальні місцяні свободи, тільки вже на території Російської Федерації, ті ж самі психоневрологічні інтернати, та, звісно, можуть, і, там, якщо це ми маємо на увазі, беремо там дитячі будинки-інтернати, та, це можуть, зокрема, і передавати цих осіб на опіку, та, то, зокрема, усиновлення, та, самими ж громадянами Російської Федерації. Але якщо ми говоримо саме про психоневрологічні інтернати, геріатричні будинки, пансіонати для осіб похилого віку. Це ж такі самі установи, тільки на території Російської Федерації. В дослідженні ми, зокрема, аналізували інформацію щодо перепон, тобто, зокрема, які здійснюють Російська Федерація, та, зокрема, це такі, ми назвали їх штучні перепони, зокрема, це примусова паспортизація, та це неповідомлення родичів, законних опікунів, куди переміщують цих осіб. Це також і фільтрацію, яку здійснюють. Та,
7: навіть цим людям?
8: Та, ну, тобто, була інформація про те, що саме важко дістатися, дібратися, допити і так далі.
7: Викрадені, ну, тобто, не родичам, які їх шукають?
8: Так, так, так.
7: Які найбільше перепони виникають під час розшуку цих людей? Ну, я розумію, що Росія не повідомляє просто, але що ще?
8: Окрім це, якщо ми беремо, що особа є законний опікун-піклувальник, та там родич, зокрема, це можуть бути випадки, тобто, паспортизації, та або тож самої фільтрації цих самих осіб для здійснення пошуку інших своїх опікунів. Ну, це майновий, звісно, майнова перепона, тому що це кошти, які необхідно особі дістатися та забрати. Її, ну, це доволі проблематично. Це як один із таких перепон. І в подальшому, зокрема, і повернення цих осіб, тобто здійснити проблематично самому.
6: Про повернення ми ще окремо, звісно, згадаємо. Ви вже кілька разів згадували, хотів просто на цьому трошки зосередитись, про різні джерела інформації, які ви використовували. От, власне, враховуючи те, що Росія не дуже то ділиться інформацією про свої дії, звідки можна було брати інформацію, звідки ви її брали, і навздогін це інше питання, але воно з цим пов'язане. Якщо є законний опікун або опікунка, які перебувають на території України зараз, як вони можуть дізнатися про долю свого підопічного або рідного, яку вивезли на територію Росії? Чи є взагалі хоч якісь канали інформації, де це можна знайти, чи відомо про них?
8: Та, дійсно, ми використовували наявну інформацію саме з відкритих джерел, та, як і вже зазначав, там і ресурси пропагандистських, і інші. Але, на жаль, як вже зазначав, та не все є продемонстровано, та, і ми не всю інформацію могли відзнайти. І саме тому ми і зверталися до органів державної влади, і там до прокуратури, та, зокрема, щодо цих випадків встановлення подальшої долі цих людей. І проблематично те, що ви зазначали, якщо є законний опікун, піклувальник, та, то він хоча б може розпочати пошук цієї особи, та, там звернутися до Міжнародного комітету Червоного Хреста, там подати заяву до правоохоронних органів і так далі. А якщо ми говоримо те, що над особою здійснювала опіку або піклування установа, то, на жаль, тоді про таких людей ми взагалі не дізнаємося, тому що нема кому звертатися, якщо немає родичів.
6: Ну так, на жаль.
7: А хіба, до прикладу, директори цих всіх установ, вони всі повтікали на Росію, як ви розказували про одного з них? Чи, ну, є ж є люди, які відповідають за них конкретно в цих закладах?
8: Ну так, але я не можу зараз зазначати там за всіх, та,
7: ну,
8: я,
7: ясно,
8: та, та, я зазначав лише як два приклади щодо, де є підозри від Офісу Генерального прокурора, зокрема, цим особам. Ну, ми, це не був також наш предмет дослідження, де зараз там директори і так далі.
7: Просто це відповідальні.
8: Та, це відповідальні особи, звісно. І, ну, насправді, Проблематично те, що навіть якщо вони залишилися далі на окупованих територіях, ці самі директори або умовно виїхали, або є такі, які там, наприклад, повернулися там на територію України. Ну тобто, ми не можемо зараз, я не можу зараз так, знаєте, зазначити. Але ті, які залишилися на окупованих територіях, або в подальшому там перемістили, ось щодо цих є проблематично здійснити пошук цих осіб, і тому ми, як і запропонували один з варіантів, та зокрема, це зміна належного опікуна, тобто через суд, та замінити опікуна щодо тих осіб, які були там, залишилися чи на окупованих територіях, та чи які були там, можливо, депортовані, для того, аби належний опікун уже розпочав належний пошук цих осіб. Тобто і звертався до Міжнародного комітету Червоного Хреста, діє в інтересах його, тобто там в правоохоронних органах на наших України чи інших там міжнародних інституціях і так далі.
7: А на чиїх плечах загалом повернення цих людей, пошук повернення якісь? Хто має за це відповідати, окрім тих людей, наприклад, в кого є родичі, які можуть боротися, пробувати самостійно? Хто відповідає за тих, в кого немає родичів? Хто мав би повертати цих людей?
8: Ну, тут, насправді, перш за все, потрібно встановити точну кількість цих осіб, які залишилися на окупованих територіях, та, тобто, зокрема, розширити і інші, встановити точну кількість, над якими здійснювала установа опіку. І це першочергове необхідно зробити. Також звірити, та, тобто списки поіменні тих осіб, яких уже ми знаємо, та відомі, і тих, які, на жаль, залишилися на окупованих територіях. І в подальшому, ну, тобто, як один з варіантів, це те, що я зазначав, тобто замінити опікуна і розпочати пошук саме опікуном, тобто звернення до цих осіб. Ну і, звісно, самі відповідальні міністерства. Та, які це належно, ну, тобто адвокація, інформаційні кампанії, міжнародних партнерів, тому що ми прекрасно розуміємо, що самостійно, тобто як ми, як держава Україна, ми не зможемо повернути, тобто лише за допомогою та підтримки міжнародних партнерів, я думаю, це буде...
7: А на вашу думку, от мені, знаєте, здається, якщо там читати соцмережі навіть або новини про дітей, яких Росія вкрала, навіть з таких от установ, з будинків, до прикладу, у нас ще якось інформаційно є щось, щоб дізнатись. А про людей,
6: висвітлення, так.
7: Так, а про цих людей з психоневрологічних диспансерів, людей з будинків престарілих, як неправильно, вибачте.
6: Геріатричні.
7: Так. Про них, ну, як на мене, досить мало інформації. А це теж один з елементів того, щоб боротися за їхні права, говорити про них. Чому, на вашу думку, так мало про них говорять? Або, можливо, я помиляюсь, і мені просто не трапляються ці матеріали?
8: Насправді, про них говорять, та, але просто менше згадуються, тому що ми зараз живемо в такому періоді, коли, ну, кожного дня Російська Федерація вчиняє ще грубіший і грубіший воєнний злочин, та, чи там злочини проти людяності. І ми просто забуваємо, та, і вони все стараються, ті моменти. І тому дійсно в медіа, та зокрема і на інших майданчиках, про це лунає менше, тому що напевно менше інформації, та, ну, тобто ми ж не, навіть ми не гадали, що ми навіть такий короткий, та, термін часу, тобто, зокрема, аналізуючи засоби масової інформації, там інші ресурси, та, і ми знайдемо хоча б якусь інформацію щодо долі. А якщо взагалі цієї інформації, тобто, та не проявляється, то і ми не, автоматично і не говоримо про цю категорію.
6: Нагадаю нашим слухачкам і слухачам, що ми говоримо про людей, які потрапили в окупацію, перебуваючи в соціальних місцях несвободи, в тому числі в психоневрологічних інтернатах, геріатричних будинках, дитячих будинках і так далі. І вони не могли самі ухвалити рішення про свою евакуацію чи виїзд, тому стали особливо вразливими для незаконного переміщення та депортації, яку здійснює держава-агресор, яку здійснюють окупанти. Ви вже згадали кілька разів про те, що це порушення норм міжнародного гуманітарного права. Чи можна вважати дії Росії воєнним злочином або злочином проти людяності? І ви так само згадали, що Офіс Генерального прокурора розглядає справу саме по незаконному переміщенню наших громадян. Як там кваліфікується, якщо ви пам'ятаєте, дії Росії?
8: Дякую. Ну, насправді, кожен такий випадок – це є воєнним злочином. Проте, якщо ми будемо говорити і ми бачимо цю картину, що вона вчиняється в умовах широкомасштабності та системності, та, то, зокрема, такі дії можуть підпадати під злочини проти людяності. І, зокрема, ми надсилали цю інформацію, щодо яку ми досліджували, та, в нашому аналітичному звіті Офісу Генерального прокурора, де було повідомлено про те, що інформація буде перевірена, зокрема, по статті саме «Злочини проти людяності».
6: Угу. Скажіть, будь ласка, а чи є на тепер зафіксовані, ну, чи вам відомі, які зафіксовані випадки, коли вдавалося повертати когось із вивезених осіб різними шляхами? Чи ми поки тільки чекаємо на те, що, можливо, щось таке станеться?
8: Ні, насправді так, існують випадки. Тобто ми переглядали та і в мас-медіа, та і на інших ресурсах інформацію про те, що дійсно вдавалося повернути, та, зокрема, там, за допомогою громадських організацій чи волонтерів цих осіб. Також і були випадки, коли щодо Олешківського дитячого будинку-інтернату, зокрема, Україна за підтримки Катару змогла повернути декількох осіб з Російської Федерації. Тому, насправді, та, ці особи, якщо ми беремо в загальному, та, тобто не беремо по кожній там установі або ще щось, в загальному, та, повертаються. Є можливості, та, але, як вже зазначав про те, що потрібно, аби більше зусиль прикласти для того, щоб хоча б встановити, по-перше, кількість, та, яких могли зазнати незаконне переміщення, а потім в подальшому депортації, і подумати над варіантами вирішення проблеми, зокрема, тих осіб, які немає законних опікунів або піклувальників, та, і як в подальшому їх повертати, тому що і рішення Європейського суду з прав людини, зокрема, Україна, Нідерланди проти Російської Федерації, так, та, угу, де, зокрема, і в рішенні йшлося про те, що створити належний механізм щодо повернення осіб, у тому числі на окупованих територіях. Угу. А от оцей механізм, як його створити, і ми знаємо, ну, тобто Російська Федерація, вона сама не буде нічого робити без тиску, та, і без, не знаю, впровадження санкцій, та, якихось, тому що повернути самостійно вона точно не буде.
6: Так, нагадаю, що в нас була окремий випуск по цьому рішенню Європейського суду по цій справі. Ну, власне, тут ми вже зайшли до теми висновків і рекомендацій вашого дослідження. У вас є висновки, є рекомендації. Чи були якісь висновки, які були несподіваними, чи були якісь, які є особливо тривожними? Ну, і про рекомендації ми вже фактично почали говорити. Які рекомендації кому ваша організація за результатами цього дослідження пропонує?
8: Насамперед, неочікувано було те, що інформацію, починаючи дослідження, відслежуючи цю інформацію, та ми стикалися з тим, що якась певна інформація є, і ми не думали, що ми хоча б відзнайдемо якусь, та, більшу частинку. Та ми розуміли, що все відзнайти ми не зможемо. І проблематичною стало оце відкриття те, що, а що ж робити, коли немає родичів, немає опікунів, і досліджуючи ці підозри, та, зокрема, від Офісу Генерального прокурора, ми усвідомили про те, що це є проблематичним саме у поверненні цих осіб буде в подальшому. Та, зокрема, те, що які ми рекомендації кому надали? Ну, насамперед, це Міністерство охорони здоров'я та Міністерство соціальної політики, у тому числі Міністерство закордонних справ, тому що ми розуміємо, як вже зазначав, що підтримка та міжнародних партнерів і адвокатування, і інформаційна кампанія, у тому числі спільно з неурядовими громадськими організаціями, активістами і так далі, які допомагають та, зокрема, адвокатувати і просувати інтереси та України на міжнародній арені. Необхідно, аби спільними діями ми говорили про це, та, і почали хоча б певні якісь дії. Ну, і звісно, тобто оце ключовим стейкхолдером, зокрема, як я вже зазначав, як одна із пропозицій, та, це, зокрема, заміна належного опікуна, але першочергово це встановлення саме цих осіб, які могли зазнати як незаконного переміщення в подальшому депортації.
6: Угу. Ви згадали про те, що нам необхідно створити, фактично знати, кого перемістили. І з іншого боку, ці всі соціальні місця несвободи, так само ви про це згадали, що вони в різному підпорядкуванні. Хто в результаті має тоді створювати ці списки? Чи це має бути якась уповноважена особа з повноваженнями координатора? Чи це має бути якийсь орган? Чи треба наділити якийсь орган повноваженнями? Ну, зрозуміло, що це має бути рішення на рівні державної структури, але за такого розкиданого підпорядкування, напевно, це зробити буде дуже складно, якщо взагалі можливо.
8: Та, насправді це доволі буде складно, але в першу чергу я думаю про те, що встановити хоча б кількість, та, цих осіб, mm-hmm, і розпочати ту ж саму там чи заміну опікуна, чи інше. В принципі, це уповноважені органи можуть розпочати робити, та, зокрема, і подавати цю інформацію. Звісно, в ідеалі, та, якщо б це було б єдиний координаційний якийсь центр, та, зокрема, який в подальшому би це робив би і координував би роботу обох цих установ, але це також буде і проблематично в плані того, що якщо ми створимо такий або як координаційний центр, або він вже є під егідою, не знаю, офісу омбудсмена чи іншого установи, та ми розуміємо про те, що будуть ще інші виклики, зокрема і з іншими та сферами. Тому я думаю, так, цілком можливо було би доречно для того, щоб уніфікувати політику та загалом щодо всіх осіб, які, на превеликий жаль, зазнали незаконного переміщення, депортацію, у тому числі і цивільних, у тому числі і засуджених осіб, пов'язаних осіб, які також, на превеликий жаль, зазнали у тому числі незаконного переміщення, депортації чи інших воєнних злочинів з боку Російської Федерації.
6: До речі, а темою установ виконання покарань, які опинилися на окупованій території, ви займалися чи збираєтесь займатися? Бо теж ж були повідомлення про переміщення, про всі ці.
8: Так, насправді це також одне із великих завдань, але я хочу повідомити про те, що, зокрема, і Харківська правозахисна група «Захист в'язнів України» за підтримки Dignity уже якраз от нещодавно також презентували дослідження «9 кіл пекла», де, зокрема, вони досліджували питання незаконного переміщення у подальшому депортації осіб, які саме були засудженими або ув'язненими.
7: А скажіть, якщо, наприклад, людина розуміє, що її родич може бути переміщений Росією в контексті цієї нашої теми, які її дії мають бути? Ну, бо ми зараз вияснили, що багато відповідальних міністерств немає одного органу, до кого звертатись. І велика проблема, насправді, пов'язана з окупованими територіями, що люди не з окупованих територій, чиї родичі там, вони не знають, куди стукатись. Або там Росія викрала просто цивільного, і його рідні не знають, куди стукатись. Так от якщо людина підозрює або знає, що її рідного вивезли на Росію, то кого їй звертатись? Який її алгоритм дій має бути, щоб встановити хоча б де і спробувати забрати?
8: Ну, насправді, це перше, це першочергово звернутися до правоохоронних органів України для початку цього пошуку. Та, звісно, в подальшому це є і звернення до Міжнародного комітету Червоного Хреста, зокрема, так, до Офісу омбудсмена. Але, ну, в першу чергу, якщо особі відомо про те, що, ну, тобто, її законного піклувальника, та, якщо їй відомо стало ця інформація, то звернутися саме до правоохоронних органів і в подальшому до інших, то, зокрема, як я вже зазначав, там, МКЧХ чи інші.
6: Роль міжнародних організацій, мабуть, важко переоцінити в цьому процесі, тому що фактично, ну, ми розуміємо, що органи державної влади України не мають можливості робити багато що стосовно людей, які утримуються на території Росії. Ваше дослідження, воно було розраховане на переважно державні органи України, на міжнародні організації, на правозахисників, на широкий загал чи на всіх разом?
8: Тут, напевно, на всіх разом, тому що ті проблеми, та, які ми вже зазначали, ми виявили під час дослідження, та, зокрема, відсутність точної інформації, відсутність інформації щодо над особами, яким здійснювали опіку та піклування установи, звісно, це все державні органи. Та. Якщо ми говоримо про те, що ви зазначали, зокрема, про малу проінформованість, та, і, зокрема, як з боку українських громадян, так і з боку міжнародних партнерів, це також і частинка того, що проінформувати, та, от, зокрема, про таку інформацію, яка стала відома. Тому, я думаю, тут комплекс, та, тому що ми розуміємо те, що самостійно відзнайти і повернути цих осіб ми не зможемо, тому тут такий комплекс, тому що у співпраці, лише у співпраці, як з громадськими організаціями, так і з органами державної влади, ми можемо подальшому адвокатувати та і просувати, зокрема, інтереси щодо повернення цих осіб.
6: Так. На тепер, на вашу думку, що може змусити Росію, чи, ну, якщо тим більше були якісь приклади такі, все-таки погодитись на повернення наших громадян, які вони отримують? Це санкційний тиск, це якісь перемовини з залученням третьої сторони, це що це може бути? Тому що це завжди найболючіше питання, оскільки ми розглядали

0: для, скажімо, перегляду опікуна або піклувальника, що треба внести зміни до нормативно-правової бази, що треба розробити нормативно-правовий акт для органів опіки та піклування. У нас зараз на 5-й рік повномасштабного вторгнення дотепер ще не розроблено такого, ще є якісь речі, які треба змінювати?
1: Ну, насамперед, ми мали на увазі це під вимогою те, що особи, саме розглянути цей варіант належного заміна опікуна і піклувальника через органи опіки, тому що виходить, саме орган опіки і піклування ініціює ці питання, зокрема, щодо подання до суду та інформації щодо заміни опікуна або її призначення. І це саме буде проблематичним, тому що насамперед також змінити опікуна просто так ми теж неможливо. Ну, тобто мають бути певні якісь причини, та, і тут також, напевно, якийсь треба симбіоз, тобто, зокрема, встановити, чи дійсно особа була незаконно переміщена, чи депортована, щоб надати суду ті самі, підтверджуючи ту саму інформацію, для того, щоб дійсно умовно замінити опікуна, і в подальшому цей опікун буде вже здійснювати належне представництво як в Україні, та, зокрема, перед представленням органів державної влади, так і за кордоном до міжнародних інстанцій, чи то подачі скарги до Європейського суду з прав людини, чи то інше.
0: Ви вже оприлюднили цей звіт навесні, якщо я не помиляюся, в березні ми казали. Чи була відтоді якась реакція з боку державних органів України або з боку міжнародних організацій? Чи вони, так скажімо, взяли до відома і поки що все?
1: Ну, насправді так, ми зараз займаємося активним його поширенням, зокрема, і до органів державної влади, і також, зокрема, і міжнародним партнерам. І дійсно ми продовжуємо, тобто ми хочемо подальше дослідити, по-перше, більш детально цю інформацію і, зокрема, можливо, напрацювати шляхи повернення цих осіб та запропонувати спільно, як заохочуємо, з органами державної влади. Тому ми зараз лише на етапі поширення та і в подальшому зараз починаємо працювати над другою частиною цього аналітичного звіту, який вже зазначав, щодо більш детальніше деталізувати та і, можливо, напрацювати подальшу інформацію для повернення цих осіб.
0: І на сам кінець, у нас вже вибігає час, але у вас зазначено, що ваша організація документує воєнні злочини і надає допомогу там в певних рамках. З чим до вас має сенс звертатися нашим слухачам-слухачкам? З якими темами або в яких ситуаціях? Чому так ви можете?
1: Насправді, починаючи з 2022 року, ми почали займатися напрямком документування, зокрема у співпраці з Данським інститутом проти катувань Dignity, вже зазначав про нього. І саме ми здійснюємо, тобто, документування саме в місцях несвободи. Тобто, це ті особи, які перебували, як я вже зазначав, як і в соціальних, так і, можливо, і в пенітенціарних місцях несвободи, і зазнали у тому числі випадки катувань чи іншого неналежного поводження. Або інші воєнні злочини, зокрема, це можуть бути і обстріли та саме цих установ, або інші неналежні поводження, чи сексуальне насильство, пов'язане зі збройним конфліктом, та поранення, загибель наслідок обстрілу та інше.
0: Деякі такі випадки у вас згадано в звіті, до речі, наскільки я пам'ятаю, теж коли внаслідок обстрілів, скажімо, були жертви поміж тими, хто утримувалися в таких закладах.
1: Так, і це також є проблематично, тому що, на превеликий жаль, Російська Федерація і подалі продовжує здійснювати ці воєнні злочини щодо цих осіб та загалом на території України, і дійсно здійснюються і обстріли саме цих установ.
0: Отже, до вас має сенс звертатися, скажімо, якщо люди стали свідками або мають інформацію про подібні злочини.
1: Так, які стали потерпілими.
0: Дякую вам дуже.
2: Дякую вам за цю розмову. Насправді, мені здається, що це дуже важливо хоча б говорити. Ну, ми зараз тут говоримо як медійники, і загалом дякую за те, що ви робите і досліджуєте. І штурхаєте цей процес, який дуже складно штурхається через те, що Росія просто неадекватна якась поведінці в усьому, що вона робить. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура, і Максим Буткевич говорили з Владиславом Єгоровим, проєктним менеджером громадської організації «Україна без тортур».
0: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
2: Слухайте, думайте, дійте.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
4: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.

0: пані Троян. Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо.
1: Або ти зраджуєш свою державу і береш двоголову російську макулатуру, або повільно і болісно помираєш. Отримати поліс ОМС неможливо без російського паспорта та так званого СНІЛС. Якщо у батьків немає російського громадянства, дитині не видають свідоцтво про народження. Тепер одним з перших запитань диспетчера 103 на окупованих територіях стає: назовіть дані паспорта РФ і номер поліса ОМС. Бригади швидкої допомоги просто розверталися і їхали геть.
0: Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо.
1: Коли ми чуємо слова депортація чи окупація, то уявляємо зброю, солдатів, колючий дріт. Але у 21 столітті Кремль винайшов значно підступніший спосіб підкорити мільйони людей. Він просто перекрив їм кисень. У прямому сенсі. Українців поставили перед вибором: або ти зраджуєш свою державу і береш двоголову російську макулатуру, або повільно і болісно помираєш. Без ліків, без медичної допомоги, без інсуліну. І це не просто чергове бюрократичне рішення, це тихий рафінований геноцид, який розгортається просто зараз на загарбаних територіях України. Від Криму до Луганщини.
0: Пані Троян.
1: Вітаю вас, мене звати Валентина Троян або просто пані Троян. Зазвичай я дуже люблю жартувати, але останнім часом теми моїх проєктів дуже далекі від гумору. Сьогодні ми поговоримо про злочин, який не залишає по собі видимих руїн, як ракети чи артилерія, але забирає життя не менш безжально. Про те, як окупанти перетворили медицину на зброю масового примусу.
0: Пані Троян.
1: Щоб зрозуміти весь цинізм цієї системи, варто побачити, як затягувався цей зашморг. У перші місяці повномасштабного вторгнення у 2022 році російська пропаганда грала у благодійність. Пам'ятаєте ці нудотні сюжети, де військові Росії з білими пов'язками роздавали коробки з аспірином та бинтами перед об'єктивами телекамер? Вони намагалися показати, що Росія здесь навсегда і принесла із собою турботу. Та водночас окупанти методично нищили українську медичну інфраструктуру. Вони вивозили сучасне обладнання, захоплювали лікарні під військові шпиталі для своїх поранених, українські ліки замінювали на низькоякісні російські аналоги або взагалі блокували їхні постачання. А вже у 2023 році правила гри різко змінилися. Москва зрозуміла, що добровільно брати російські паспорти люди не поспішають. Попри шалений тиск, погрози, звільнень та конфіскації майна, сотні тисяч українців в окупації трималися за свої українські документи. І тоді Кремль ударив по найболючішому. По здоров'ю. З'явилася концепція обов'язкового медичного страхування, так званого ОМС. Звучить, наче звичайна бюрократична процедура. Еге ж, але диявол криється в деталях. Отримати поліс ОМС неможливо без російського паспорта та так званого СНІЛС – податкового номера. Якщо ти не маєш паспорта Росії, автоматично опиняєшся поза системою, стаєш безправним іноземцем у власному місті. У лікарні, яку будували за твої податки, перед лікарем, якому ти, можливо, колись допомагав. А тепер перейдемо до конкретних історій. Найстрашніший удар припав на людей із хронічними захворюваннями. На тих, чиє життя розписане по годинах і залежить від щоденного прийому ліків. Насамперед, на інсулінозалежних діабетиків. Інсулін – це не таблетка від головного болю, яку можна замінити чи кілька днів потерпіти. Без інсуліну людина приречена. Повільна руйнація нирок, втрата зору, гангрена, діабетична кома. Окупанти це чудово знають. Вони прорахували цей крок із хірургічною точністю. Ми маємо десятки свідчень із окупованого Мелітополя, Маріуполя та міст Луганщини. Схема усюди однакова. Людина приходить до ендокринолога, у якого лікувалася роками. Лікар – часто колаборант або приїжджий спеціаліст з якоїсь російської глушини. Дивиться в комп'ютер і каже: «Ваша картка заблокована, оновіть дані. Де ваш паспорт громадянина РФ?» Якщо людина каже, що паспорта немає, її просто виставляють за двері. Без рецепта. Без права придбати життєво необхідний препарат, навіть за власні гроші. Адже в аптеках великі мережі повністю інтегровані в російську систему обліку, де кожен бланк рецепта прив'язаний до СНІЛС та паспорта. Але якщо ви думаєте, що це стосується лише літніх чи тяжко хворих людей, то ви помиляєтеся. Окупаційна машина б'є по всіх. Від немовлят до пацієнтів, яким екстрена допомога потрібна просто зараз. Подивімося, що відбувається в пологових будинках на тимчасово окупованих територіях. Вагітна жінка стикається із тотальним контролем. Щоб стати на облік по вагітності, потрібен паспорт РФ. Щоб отримати базовий пакет малюка чи дитяче харчування, теж потрібен паспорт Росії. А далі ще цинічніше. Окупанти вигадали нове правило. Якщо у батьків немає російського громадянства, дитині не видають свідоцтво про народження. Точніше, видають папірець, який не визнає жодна країна світу, навіть сама Росія не виносить таку дитину до жодних медичних баз. Дитина стає привидом. Фактично випадає із системи. Без права на медичний нагляд, щеплення та огляди педіатра. А що відбувається, коли людині стає зле просто посеред ночі? Напад апендициту, інфаркт, інсульт. Колись швидка допомога їхала до кожного. Тепер одним з перших запитань диспетчера 103 на окупованих територіях стає: назовіть дані паспорта РФ і номер поліса ОМС. Зафіксовані випадки, коли бригади швидкої допомоги просто розверталися і їхали геть. Дізнавшись, що у пацієнта, який стікає кров'ю або задихається, немає російських документів. Самі окупанти називають це оптимізацією бюджету. Мовляв, чому російські платники податків мають фінансувати лікування так званих іноземних диверсантів? Диверсантами вони називають людей, які просто не зреклися своєї держави, навіть живучи під дулами автоматів. З погляду міжнародного права, те, що творить Росія з медициною на окупованих територіях, має дуже чітке і однозначне визначення – це воєнний злочин. Четверта Женевська конвенція чітко говорить, окупаційна держава зобов'язана підтримувати роботу медичних установ, забезпечувати населення ліками і не має жодного права дискримінувати громадян за політичними чи або національними ознаками. Більше того, примусова паспортизація сама по собі є злочином проти суверенітету. А коли людину змушують брати російський паспорт під загрозою втрати доступу до медичної допомоги, це підпадає під ознаки злочинів проти людяності та геноциду за Римським статутом. І тут ми маємо згадати про тих, хто допомагає окупантам цей злочин реалізовувати. Про так званих лікарів, про професійний обов'язок, про тих, хто обрав лояльність до Кремля. Головних лікарів у Бердянську, Токмаку, Скадовську, Луганську, які власноруч підписують внутрішні розпорядження про зачистку лікарень від непаспортизованих елементів. Вони думають, що сховаються за спинами російських генералів, але історія не один раз показувала, коли окупанти тікають, колаборантів вони або кидають на призволяще, або ж використовують як гарматне м'ясо. Кожен такий наказ, кожна незаконна відмова у видачі інсуліну документується українськими правоохоронцями та правозахисниками. Повірте, терміну давності для таких злочинів немає. Відповідальність неминуча. Вирок отримає кожен кат у білому халаті. Але я не хочу, щоб це дослідження залишало лише відчуття безвиході і розпачу. Бо навіть у цьому тоталітарному пеклі, де кожен крок контролюється спецслужбами, існує інша сторона. Сторона незламності та людської взаємодопомоги. Українці в окупації створили справжнє медичне підпілля. Лікарі, які залишилися вірними Україні, але змушені були взяти прокляті паспорти під загрозою смерті, щоб зберегти доступ до робочих місць, ведуть подвійну гру. Вони таємно списують так звані ліві дози інсуліну, оформляючи їх на вже паспортизованих пацієнтів, а потім ночами передають тим, хто відмовився від російського громадянства. Волонтери, ризикуючи життям через треті країни, через колишні кордони, через довгі логістичні ланцюжки Європи та Росії, змушені тижнями бути в дорозі, щоб завести на тимчасово окуповані території якісні європейські та українські ліки. Цей тихий партизанський спротив доводить одне. Кремль може контролювати кордони, може змусити взяти папірець із двоголовим орлом, але він не здатний зламати солідарність українського народу. Дякую, що додивилися це розслідування до кінця. Це складна тема, вона болить, але ми зобов'язані бути голосом тих, хто зараз змушений мовчати в окупації під страхом смерті. З вами була Валентина Троян. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про такі методи так званої інтеграції від окупантів. Ставте вподобайку, підписуйтеся на канал, діліться цим відео, щоб світ знав правду. І головне, підтримуйте Збройні Сили України, які єдині спроможні знищити фабрику смерті та повернути волю і нормальне життя на нашу землю. Слава Україні!
0: Пані Троян. Викриття з окупації на Громадському радіо.
2: Цей матеріал створено в межах проєкту Інститутом масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів. Зміст публікації не відображає офіційну позицію ІМІ та Королівства Нідерланди.
0: На хвилі Громадського радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
2: Свобода, драйв і натхнення.
3: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
4: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
5: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». І цей рядок з гімну УН влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю, бо нам доводиться боротися зі страхами, з упередженнями, стигмою. І саме тому ця програма, сподіваюсь, допоможе батькам в цій боротьбі.
4: «Борці, що здобувають світ» на Громадському радіо.
5: Отже, сьогодні говоримо ми з директоркою Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю Альоною Терещенко. Вітаємо вас, пані Альоно.
6: Вітаю, пані Тетяна. Вітаю слухачі. Ті, хто нас бачить, думаю, що ми будемо сьогодні корисними.
5: Так, бо саме вас ми запросили через запит батьків, зокрема, і мені особисто дуже цікаво, як працює центр, тому що часто зіштовхуються батьки, які виховують дітей з інвалідністю, саме з головною проблемою. По-перше, аналізу стану твоєї дитини, бо дуже багато фахівців. Ти не знаєш, кого обрати, не знаєш, куди звернутися. Ну і от, по-друге, нас проблемою реабілітації, на що краще звернути увагу, з ким працювати, за якою системою і так далі. Тому дуже сподіваюся, наша розмова буде допоміжною.
4: Борці, що здобувають світ. Важливо.
5: Давайте з такої загальної історії почнемо. Як от взагалі працює Київський міський центр реабілітації дітей з інвалідністю? От яка ваша, можливо, філософія?
6: Ну, по-перше, ми комунальний заклад. Комунальний заклад, який підпорядковується Департаменту соціальної та ветеранської політики Київської міської ради. Ми є не закладом охорони здоров'я, ми є закладом соціального захисту, але є ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики, зокрема з реабілітаційної медицини. Ми надаємо комплекс послуг. Це не просто якийсь напрям реабілітації, це комплекс реабілітаційних послуг, де є і фізична, і медична реабілітація, де є психолого-педагогічна реабілітація, де є соціальна адаптація, абілітація, де є допрофесійна, соціально-побутова, трудова і так далі, і так далі. Багато можна говорити про напрям, тобто це комплекс, який потрібен конкретній дитині.
5: І от тут цікаво ще про кількість дітей, які потребують допомоги. Чи є зараз дані про те, скільки в Києві взагалі дітей з інвалідністю і скільки з них, можливо, ці дані теж є на саме у вас?
6: Звичайно, коли ти будуєш свою стратегію розвитку, коли ти стаєш одним із надавачів послуг в системі реабілітаційної допомоги, ти повинен розуміти, яка когорта дітей є, яка когорта може стати. На жаль, попри зменшення дитячого населення, це не тільки в Україні, це глобальна демографічна криза в всьому світі, кількість дітей з інвалідністю зростає. Не тому, що немає допомоги цим дітям, а тому, що Україна також є флагманом в цьому випадку. Раніше встановлюється причина інвалідності. Це по-перше. І по-друге, ми не повинні забувати, що ми з 2008 року перейшли на нові критерії живонародженості. З 22-го тижня вагітності реєструється дитина як новонароджена. Якщо ми говоримо глобально в Україні, це понад 160 тисяч дітей з інвалідністю. Зокрема, в Києві біля 14 тисяч дітей з інвалідністю. На жаль, щороку кількість дітей на 1000, на 1200 зростає, а діти переходять в дорослий вік і стають особами з інвалідністю. Тому ми працюємо в Києві з 14 тисячами дітей з інвалідністю.
5: Як саме потрапити в центр? Чи є у вас черга? Чи є якийсь відбір? Бо тут інвалідність теж може бути різна, наскільки я розумію. І та, яка потребує постійного догляду і реабілітації, та, де лише, наприклад, психологічна допомога потрібна, да, або просто якісь додаткові засоби і так далі. Тобто, як саме відбувається це в центрі?
6: Ви питали за філософію центру. Філософія центру – це дитина і її родина в центрі уваги центру і громади. Це перша філософія і цінність, яку ми сповідуємо. Друга цінність – ціннісність нашого центру в тому, що ми не відштовхуємося від діагнозу. Ми не обираємо найлегших або найскладніших дітей. Ми розглядаємо дитину з точки зору її потреб, і не тільки дитина, а й родини. Так, черга існує, тому що центр надзвичайно технологічний, неймовірна підтримка громади міста Києва. І щороку ми змінюємо свою стратегію. Чому? Тому що ми бачимо, що, наприклад, є запит на те, що ми більш можемо бути в допомозі родинам, де вперше встановлена інвалідність, або діти не меншого віку. Найменше нашій дитині, яка отримує послуги комплексної реабілітації, 2 місяці. Дуже мало центрів в Україні, які беруться з такого віку.
5: Да,
6: і ми супроводжуємо протягом всього життя. Тому стратегія може змінюватись. І ще в чому наша особливість? Те, що ми беремо первинні. Тому що ми можемо в багатьох моментах попередити глибину інвалідізації. Тобто зміни, які можуть наступити внаслідок інвалідності. Тому ми змінюємо стратегію, беремо первинних дітей.
5: Супер, це насправді дуже важливо і допоміжне, але от як до вас потрапити, чи потрібні якісь от обов'язкові мови, наприклад, да, свідоцтво про інвалідність, чи якісь інші документи додаткові?
6: Ну, оскільки ми працюємо не тільки з дітьми з інвалідністю, а й є така категорія дітей, як високий ризик набуття інвалідності, для нас не є принциповим факт встановлення інвалідності. Ми розуміємо, що ми будемо допомічними. Звичайно, якщо родина просто зателефонує або через батьківські організації напише нам на офіційний сайт, на офіційну електронну скриньку або постукається до нас в соціальні мережі, ми обов'язково дамо зворотній зв'язок, ми обов'язково запросимо на первинну реабілітаційну комісію. Тобто ми не залишимо цю родину. Навіть якщо ця родина буде з іншого міста, ми запропонуємо її приїхати. Але оскільки ми фінансуємося за кошти бюджету міста Києва, то, звичайно, ми даємо перевагу дітям, які офіційно проживають і зареєстровані. І також, якщо це діти є внутрішньо переміщеними і зареєстровані в місті Києві. Також, якщо родина орендує житло або працює, а зареєстрована в іншому місці, але є платником податків міста Києва, ми також надамо їй допомогу. І також ми працюємо, є таке поняття, 309 постанова, гроші ходять за дитиною. Ми, звичайно, з усіх куточків України приймаємо дітей.
5: Супер, це теж важливо, і більше про цю постанову ми розповідали в попередніх випусках. Тут ми лінк додамо на розмову з пані Ларисою Татаріновою, як отримати, як звернутися за цією постановою. І ви, пані Альона, згадали про первинну комісію, да? Як це відбувається, які там спеціалісти і що саме встановлюють під час засідання комісії?
6: Первинна реабілітаційна комісія – це основа основ для того, щоб, по-перше, ми познайомилися з родиною і з дитиною первинно, тому що ми не можемо при первинній зустрічі глибинно оцінити потреби дитини і родини. Це мультидисциплінарна команда, куди входить обов'язково лікар. Це може бути лікар-педіатр або лікар-дитячий невролог. Це обов'язково фізичний терапевт, ерготерапевт, це практичний психолог, це спеціальний педагог, це соціальний працівник, який на початку при первинному контакті працює багато з родиною і допомагає родині отримати найбільше інформації, де є прогалини. Це і послуги в охороні здоров'я, це і послуги в освіті, це як отримати оцінку в інклюзивно-ресурсному центрі, як знайти, якщо потребує первинної чи вторинної юридичної допомоги. Це якщо це тільки-тільки щойно прийнята внутрішньо переміщена родина, де отримати житло, як його отримати, де отримати гуманітарну допомогу, багато-багато-багато, і це все відбувається при первинній зустрічі. Зустріч відбувається щосереди з 9 ранку до 5 вечора. Звичайно, що ми не можемо велику кількість в цей день прийняти, тому що фокус уваги йде на родину. Під час цієї зустрічі фахівці окремо знайомляться з дитиною, а окремо команда працює з батьками і визначає пріоритетні цілі, які батьки поставили для себе, що є найбільш життєво необхідним тут та зараз для дитини, для того, щоб сформувати її первинний реабілітаційний план. Визначаємо, коли цей курс реабілітації буде обов'язково, і це ще одна наша філософія і цінність, що ми не заміщуємо і не підмінюємо інші послуги. Тобто, якщо дитина має право на дошкільну освіту і відвідує дошкільний заклад, або загальноосвітній, або спеціальну школу, неважливо, то вона первинно отримує ту послугу, а після обіду прийде до нас. Ми обов'язково працюємо в найбільш продуктивний для дитини час. Якщо дитина зранку більш продуктивна, значить вона буде зранку в нашому центрі. Якщо вона після обіду, значить це буде після обіду.
1: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
5: Ми це питання ставили директорці ІРЦ і направляли питання від батьків, які хвилювалися, що під час цієї первинної зустрічі часто діти можуть бути знервованими, бо незнайома ситуація, незнайомі люди і себе гірше набагато поводити, ніж в звичайному житті. Чи наскільки впливає от така поведінка на вашу оцінку?
6: Ну, по-перше, працюють фахівці, які знають, як працювати з кожною категорією дітей. Немає однакових дітей, немає однакових підходів. Звичайно, для нас первинно, що говорять батьки. І вони можуть підказати фахівцям, в якому краще ресурсному місці має перебувати дитина. Для нас не є проблемою знайти куточок або місце, де дитині було комфортно. Буває таке, що при первинній зустрічі декілька фахівців одночасно працюють з дитиною, тому що ми розуміємо, що один фахівець доповнює іншого, і дитині буде найбільш комфортно. Ви не почуєте у нас плачу, ви не почуєте у нас крики, звичайно, є вокалізація у дітей з певними порушеннями, але ніхто не буде робити зауважень, і діти у нас не плачуть.
5: Супер, це багато значить насправді, бо, на жаль, періодично доводиться зустрічатися з протилежним підходом, тому це багато значить і важить. А от ви казали про реабілітацію, про різних фахівців, тобто тут для вас первинна все ж таки комплексний, да, процес і пріоритет якомусь напрямків ви не надаєте чи надаєте під конкретну дитину?
6: Ми не працюємо з діагнозами. Ми працюємо через міжнародну класифікацію функціонування дітей та підлітків. Ми оцінюємо порушення на рівні систем функцій, на рівні участі дитини і активності дитини. Угу. Для нас діагноз – це просто причина. Ми розглядаємо дитину зовсім з іншого погляду, через стандартизовані валідні підходи, які застосовує весь світ. І цим ми відрізняємося, тому що ми соціальний заклад. Переважно це мають застосовувати в медицині і в освіті, застосовуємо ми. І тому ми бачимо дитину комплексно, і немає у нас переваги. У нас є мета, яка має бути досягнута, вона має бути конкретною і має розуміти всі фахівці, і тому це буде і фізична, і медична реабілітація, це буде і психолого-педагогічна, це буде і соціально-побутова. Тобто, звичайно, під час курсу реабілітації якісь фахівці будуть працювати трошечки інтенсивніше і довше, але це буде все ж таки комплекс.
5: А висновок, от після цієї першої зустрічі ви батькам надаєте, умовно, якщо батьки з вашою допомогою, з допомогою цих спеціальних міжнародних сертифікованих заходів отримують якийсь опис ситуації, з якою потім можна буде працювати іншим фахівцям, або приватним, або, наприклад, в іншій країні. От так відбувається? Просто одна умовна зустріч?
6: Обов'язково після кожного заняття фахівець надає зворотний зв'язок батькам. Обов'язково. І дається завдання батькам, тому що не може тривати реабілітація 24/7, 365 днів. Завдання фахівцям – побачити проблему, знайти сильну сторону дитини і завдяки цій сильній стороні досягти мети. Це первинно. По-друге, ми обов'язково даємо завдання батькам. Для того, щоб все, що відбувалося в центрі, вони перенесли в сімейне середовище, там, де дитина зростає і розвивається, і переклали цю модель взаємодії і допомоги в своє домашнє середовище. Просимо обов'язково відеозв'язок для того, щоб або відео для того, щоб побачити, наскільки ефективно вони працюють. І в кінці реабілітаційного курсу обов'язково детальні рекомендації. Детальні для того, щоб батьки, якщо звернуться до іншого надавача послуг, неважливо, це буде освіта, соціальний захист або охорона здоров'я, або громадський сектор, щоб ці розуміли, що відбувалося, яка мета досягалася, яка ефективність була.
5: І отут, до речі, цікаво, чи можна батькам домашнє відео взяти на першу цю зустріч, щоб показати спеціалістам?
6: Звичайно. Це є допомічним. І фахівцям швидше буде зрозуміло, що все ж таки, яка мета все ж таки курсу реабілітації.
5: Мені дуже імпонує ваш підхід от комплексний до родини, да, як середовища, бо ми теж постійно проговорюємо. Я, наприклад, особисто теж цю філософію використовую, що не може бути реабілітація, да, чи от починатися лише в кабінеті спеціаліста. Ні. Вона повинна бути щоденним вашим життям. Ти не надягаєш там халат рятівника і отут сідаєш займатися з дитиною.
6: Абсолютно.
5: Це в будь-якому, будь-які взаємодії вже можна впроваджувати, да, оці розвиткові моменти для допомоги.
6: І ми обов'язково запитуємо, як себе дитина поводить в різних середовищах.
0: Борці, що здобувають світ. Разом сильніші.
5: І от тут важливо ще взаємодія з батьками. Я розумію, що це може бути складним питанням, але все ж таки іноді зустрічаються родини, які вважають, що от, реабілітація – це лише задача фахівця. Я привела дитину, з мене досить, все, я виконала свої завдання. Або складні життєві обставини в родині. От ви працюєте якимось чином, чи намагаєтесь якось от взаємодіяти з батьками, щоб був цей баланс, да, і впровадження цих методик в щоденне життя?
6: У нас є спеціальні психологи, які працюють виключно з батьками.
5: Угу.
6: Виключно. І те, що ми побачили під час повномасштабної війни, що нам потрібно працювати більше з батьками, аніж з дітьми. Тому що якщо немає ресурсу у батьків, не буде ресурсу у дітей. І діти, вони настільки нейропластичні, настільки вони швидко відновлюються, що батьки не встигають за ними. Тому у нас психологи працюють з батьками на їх запит, на вирішення тих своїх застережень, страхів і прогалин, і для відновлення ресурсу в тому числі. Тому,
5: саме за так, запитом батьків, чи ви можете порекомендувати?
6: Обов'язково буде декілька сесій, обов'язково буде декілька сесій з батьками, навіть без їх запиту.
5: Це теж надважливо. Дякуємо вам за цей підхід. Ще хотіла запитати, як, ну, я розумію, що ми так зараз загально говоримо, але от наскільки ви зараз стежите за всіма методиками, да, які з'являються, які використовуються, підходи, програми або обладнання, да, щоб от в роботі з дітьми, бо зараз існує, ну, на мою думку, теж в різних напрямках, наприклад, реабілітації, фізичної реабілітації, теж різні підходи. Да? Щось доказове, щось недоказове. Бобот, умовно, там вже раніше був на передовій, зараз вже є багато досліджень, що це вже застарілий метод. Ще щось, чи потрібно батькам знати про це, чи достатньо от довіри до вас, як до спеціалістів?
6: Гарне запитання. Я буду намагатися дуже інтелігентно на нього відповідати. Центр надзвичайно технологічний. Надзвичайно. Починаючи від простих кубиків лего і так далі, до екзоскелетів, штучного інтелекту і всього-всього-всього. Не тому, що у нас колосальна підтримка міста, не тому, що ми комунальний заклад, а тому, що ми також сповідуємо, і це також наша цінність, ми повинні батькам показати все, що є в світі. Для того, щоб батьки розуміли, що світ не стоїть. Немає ненавчуваних дітей, немає неактивних дітей, немає немовленевих дітей. Навіть очима ми можемо спілкуватись. Навіть за допомогою очей ми можемо грати на музичних інструментах. Навіть за допомогою очей, чи руху мізинчику, чи чогось-чогось ми можемо управляти комп'ютером і так далі, і так далі. Все це представлено в центрі. Але це все хорошо. Але жодний прилад нічого не буде працювати, якщо немає фахівця. Фахівець – основа основ, спеціаліст. І спеціаліст повинен володіти усіма методиками, ресурсами, які є в світі. І ми намагаємося свою команду навчати таким чином, щоб вони володіли любою методикою, яка є з точки зору медичної доказовості, доказовою. Ми не будемо займатися масажем. Це не функція реабілітолога чи когось. Ми не будемо томатіс чи ще щось. Ми будемо працювати з тим ресурсом, який є у нас, і не будемо рекламувати щось. І тому я дуже обережно про це говорю. Центр надзвичайно технологічний. І завдання фахівця – вміти користуватися тим ресурсом, який потрібен конкретній дитині для досягнення конкретної мети.
5: І про це теж треба пам'ятати, бо дійсно діти різні, навіть якщо один діагноз може бути зовсім різний розвиток подій, бо можна використовувати різні підходи, да? Можна використовувати різні засоби, навчати пексом або не навчати, наприклад. І це теж інструмент, який...
6: Один з інструментів.
5: Один з величезної кількості інструментів, які може вплинути на розвиток дитини.
0: Долаємо стереотипи.
5: От ми тут згадуємо, да, про такі моменти, про які можуть знати батьки або не знати, про підхід комплексний зрозуміло, але все одно часто ми зустрічаємося з якимись стереотипами, да, які існують в суспільстві, і ви так, напевно, про це знаєте, як ніхто багато. От з якими, як в вашій щоденній роботі, ви найчастіше стереотипами зіштовхуєтесь, і чи вважаєте, що можна їх подолати, якимось чином з ними боротися, чи цього не потрібно робити?
6: Стереотипів купа. Про них можна говорити і не переговорити. Направду, перший стереотип, що ці родини і діти потребують співчуття і допомоги. Ні, вони не потребують ні співчуття, ні допомоги. Що вони не активні, не можуть бути самостійними. Зачасту батьки самостійно приходять до цього, заміщають активності і можливості дитини, тому що так простіше, так швидше і так далі. Тому ми намагаємося показати найсильніші сторони дитини самим батькам і розвіяти про те, що вони не активні, вони немовленеві. У нас багато всього для того, щоб показати батькам, ваша дитина унікальна, ваша дитина вперше всього дитина. І давайте до неї відноситись як до дитини, не як до причини чогось там, а як до дитини. Коли ми повертаємо погляд батьків, і не тільки батьків, тут важливо ще й інші члени родини, друзі, сусіди і так далі. Це колосальний труд, праця, тому що якщо ти не переносиш все те, що відбувалось в центрі, все, що ми рекомендуємо в домашнє середовище і в середовище твоїх кіл, з ким ти спілкуєшся, наша праця буде марною. Тому ми з стереотипами однозначно працюємо, долаємо страхи, ми долаємо якісь перепони і бар'єри для того, щоб батьки пишалися своїми дітьми.
5: І от ви згадали про страхи теж. Вдається це робити? Бо часто от я зустрічаюся з тим, що знайомі, бо зараз багато доводиться спілкуватися з людьми, які опинилися теж в ситуації, коли ти дізнаєшся про діагноз дитини. І воно стає, як знаєте, такою невидимим, але дуже головним предметом в якійсь кімнаті, от діагноз твоєї дитини. І мені здається, що деякі родини додатково інвалідизують своїх дітей оцим діагнозом, що він ні, він це не може, ні, він це не може. А якщо б ми спробували, не знаючи про діагноз, щось зробити, питаю я. І от тут важливо, не знаю, знайти відповідь на це питання, да, напевно, для чого я це роблю. Діагноз, він життя дитини не опише, да, і не дасть йому той вектор розвитку. Як боротися з цими страхами?
6: Ну, по-перше, розуміти, що тобі потрібна допомога психологічна, тому що є різні стадії прийняття діагнозу і так далі. По-друге, ти повинен бути з батьками завжди відвертим.
5: Угу.
6: Ти не повинен обіцяти золоті гори. Тому, коли ми говоримо, що ми працюємо з батьками, ми не працюємо з діагнозами. Ми працюємо з тим, що є на сьогодні. Завтра цього може і не бути, через півроку цього може не бути. І тому ми не ставимо якусь захмарну мету. Ми завжди оцінюємо можливості дитини, її реабілітаційний потенціал, її продуктивність сьогодні, завтра, післязавтра, через півроку, рік. Ми обов'язково ставимо так мету, щоб крок за кроком ми її досягали. І колосальна робота має бути з психологічною допомогою. Відвертість, конкретність і не діагноз.
0: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
5: Директорка Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю Альона Терещенко. Поставлю вам питання, яке 100% будуть ставити батьки в коментарях, коли ми опублікуємо цю розмову. Добре, Київ, в Києві багато центрів, а що робити людям, які живуть в інших містах? Як взагалі знайти саме той центр, зокрема по 309 постанові, куди можна звертатися, де будуть справжні фахівці, такі як в вашому центрі?
6: Слушне, гарне питання. Дійсно, місто Київ мільйонник і за гарним бюджетом, да, і є багато центрів, і, власне, позиція Києва – розбудова системи, великої системи, тому що питання дитячої інвалідності не зупиняється і не зникає, коли дитині виповнюється 18 років. Угу. Постає питання, що далі. Тому Київ зараз розвиває систему таким чином, щоб в кожному районі був міні-центр, як наш, але і для дітей, і осіб з інвалідністю до 35 років. Для того, щоб родина не залишалася сама на сам. Це безперервність, етапність, і ті цінності, філософії, яку сповідуємо ми, будуть сповідувати і вже сповідують інші центри. Якщо ми говоримо про дітей з інших регіонів, так, це достатньо болісне питання, тому що реабілітація має відбуватися за місцем проживання дитини. Тому що реабілітаційний потенціал – це така і продуктивність, така річ, що якщо ти добираєшся 1,5-2 години до закладу, то ти не очікуєш від дитини продуктивної роботи.
5: Да.
6: І на зворотньому шляху, якщо ще тривоги і так далі, тому очільники і так далі, і так далі. Тому очільники громад мають розуміти, що потреба колосальна в реабілітації і в розбудові надавачів є, і плекати, щоб більше громади мали такі заклади. Але є багато відкритих даних, дашбордів, да, де батьки, ну, таке слово, напевно, що батьки мають просто розуміти його. Є відкриті дані в системі охорони здоров'я, в соціальному захисту і в освіті, де є мапи надавачів допомоги. І знаючи свою громаду, де ти проживаєш, ти можеш забити навіть регіони, побачити, де в якій системі є такий надавач. Ми колись давним-давно, ще в 19-му році, створили на своєму сайті таку мапу, де батьки за допомогою одного кліка можуть побачити всіх надавачів всіх секторів в проміжку 5 кілометрів, 10 кілометрів, 20 кілометрів від місця проживання. І, в принципі, це дуже просто робиться, і, напевно, має бути лідер в громаді, який нам на себе взяв би розробити інформаційну гарну кампанію, щоб батьки колами АДУ і через сарафанне радіо не дізнавались про надавачів.
5: Як, це, на жаль, зазвичай це відбувається.
6: Але батьки повинні знати, що є відкриті дані і можна обрати заклад. Крім того, є завжди у родини має бути люди первинного контакту. Да? В соціальному захисті це управління соціального захисту, да? В охороні здоров'я сімейний лікар, в освіті це може бути ІРЦ. І, в принципі, люди первинного контакту можуть надати багато інформації для батьків, для того, щоб вони не шукали. Але це ідеальна система.
5: Дуже б хотілося прагнути її впровадження. Я зараз, до речі, в Києві, крім вашого центру, відкрили ще, я пам'ятаю, планували відкривати.
6: На Європейського Союзу 4 відкритий центр. Він також підпорядкований Департаменту соціальної ветеранської політики. Він також працює з дітьми і з молоддю до 35 років з інвалідністю. Гарний центр в Дніпровському районі, в Оболонському районі, в Деснянському районі, в Дарницькому районі. Зараз іде реконструкція. Шевченківський район, Святошинський район.
5: Тобто план цей по впровадженню в кожному районі системи. Він відбувається. Це прям дуже тримаємо кулачки за те, щоб це відбулося, тому що дійсно, на жаль,
6: потреба колосальна,
5: і дійсно це ще й з тим пов'язано, що зараз виявляють ті, да, хвороби або ставлять ті діагнози, які раніше просто на них не звертали увагу. Це добре з одного боку, з іншого боку, таким чином розширюється коло, да, тих людей, які отримують цю послугу. І от тут ще питання до вас хотіла поставити вам про саме безбар'єрність, да, бо багато кажуть, інклюзивність у батьків, часто у людей з інвалідністю, це просто викликає жах. От наш колега, наприклад, який багато пише про це новини, він незрячий, він нещодавно з Львова приїхав в Київ, да, на наш захід. І поки ми добирались, він каже, я чув про Київ як найінклюзивніше місто майже в світі, якщо б ви мене не зустріли, ніколи б я не зміг би сюди доїхати. От на вашу думку, взагалі, нашій державі, нашому місту, чого не вистачає для того, щоб, от, зокрема, діти з інвалідністю зараз себе почували інтегрованими в соціум. Крім, звісно, наших упереджень і нашої загальної стигми щодо цих людей. Я тут завжди кажу, люди, будь ласка, будьте добрішими один до одного на дитячих майданчиках, не забороняйте дітьми грати хоча б один з одним. Не кажіть, о, моя дитина нормальна, хоча б себе треба почати для того, щоб ми стали справді адекватним співтовариством, але це теж мрії поки. От конкретні кроки на вашу думку, пані Ліна.
6: Я думаю, що, по-перше, ми всі повинні однаково розуміти і тлумачити слово інклюзія, що це не тільки освіта, і безбар'єрність – це не тільки пандуси, і шрифт Брайля, і так далі. Це зовсім інші речі, от коли ми всі будемо

0: комбінована, складна. Постало питання оформлення банківської картки і отримання паспорту. І нас тішить, що Ощадбанк, до речі, один із небагатьох банків, які дійсно є безбар'єрними і інклюзивними по відношенню до таких родин. І друге, те, що деякі моли, супермаркети запроваджують з повагою до людей з порушенням сенсорного сприйняття години тиші.
1: Дуже б хотіла, щоб це було більше і частіше.
0: Тому це такі гарні приклади, і якщо кожен буде впроваджувати оцей свій практичний досвід, да, і від себе, то у нас багато буде гарно.
1: І тут знову ж таки починати треба з себе, завжди кажу,
0: тільки себе.
1: Не тільки на державу треба покладатися, пам'ятати, що від того, як ми всі комунікуємо, як батьки спілкуються одне з одним, залежить те, в якому суспільстві будуть зростати наші діти, зокрема, неважливо, з інвалідністю чи без, наскільки у них там питання зі здоров'ям закрите, тут від нас багато залежить.
0: Але ще пам'ятаємо, що наші діти зростають, а ми стаємо дорослішими, і ми також в певний період перейдемо в когорту людей маломобільних і тих, хто потребуватиме інклюзивних і безбар'єрних рішень. Тому від нас це також дуже багато залежить.
1: Особливо зараз, коли ми живемо в таких умовах, коли ти буквально завтра можеш вже набути новий статус, на жаль, і от тоді вже зіштовхнешся з проблемами, які ми можемо вирішувати разом.
0: Так.
1: Я сподіваюся, що все ж таки в синергії ми цим шляхом будемо йти. Дякую вам дуже.
0: Дякую
1: за вашу роботу, за ваш час, який приділили. І ми обов'язково всі лінки на соцмережі для батьків, які потребують теж допомоги, додамо. Сподіваюся, що почули сьогодні про Київський міський центр реабілітації дітей з інвалідністю саме ті люди, яким це потрібно. Дякую дуже.
0: Дякую вам за розмову. Я сподіваюся, що ми будемо допоміжними багатьом.
1: Альона Терещенко, директорка Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Це був проект «Борці, що здобувають світ», і ми виходимо за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Борці, що здобувають світ» – подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Пані Троян.
3: Пані Троян.
2: Викриття з окупації на Громадському радіо.
4: Коли ми гортаємо стрічку новин і бачимо кадри, як десь під Ростовом у Краснодарському краї чи на нафтобазах окупованого Криму яскраво палає черговий завод з густим чорним димом до неба, ми щиро радіємо. Для нас це красива бавовна, мінус логістика ворога і черговий крок до перемоги. Суха військова математика. Дрон прилетів, армія Росії втратила паливо. Ну, побідкаються у своєму міннападу, зафіксують збитки і привезуть нові цистерни десь із Сибіру.
2: Пані Троян на Громадському радіо.
4: Але якщо ви думаєте, що наслідки цих точних ударів обмежуються лише військовими складами, а кремлівська машина просто мовчки зазнає збитків, ви не знаєте усієї картини. Росія навчилася перекладати ціну своєї палаючої інфраструктури на найменш захищених, на людей у заручниках на тимчасово окупованих територіях України. Вітаю, мене звати Валентина Троян, або просто пані Троян. Зазвичай я дуже люблю жартувати, але останнім часом теми моїх проєктів дуже далекі від гумору. Сьогодні ми детально з конкретними цифрами, географічними назвами, фактами та скаргами з реальних окупаційних часів розберемо, як нищення російських НПЗ та логістичних вузлів відгукнулося у щоденному житті мешканців Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Херсонщини. Ми проїдемося містами і селами, зазирнемо залаштунки пропагандистських сюжетів і побачимо, через дефіцит палива окупанти влаштували людям транспортний колапс, спровокували гуманітарну кризу з ліками і продуктами, а банальне мародерство паливних ресурсів прикрили звичайними казками про так звані підступи київського режиму.
2: Пані Троян на громадському

0: Українському радіо.
1: Коли українські безпілотники виводять із ладу чергову нафтобазу чи залізничний вузол, у російського командування виникає жорсткий критичний дефіцит. І перед ними постає просте запитання, кому спершу віддати паливо? Танками і бронетранспортерам на передовій? Військовим вантажівкам зі снарядами? Чи цивільним заправкам у захоплених містах, де люди просто намагаються вижити? Відповідь для путінської системи очевидна. Українське населення в окупації – це ресурс другого сорту, видатковий матеріал, комфортом якого можна знехтувати в першу ж секунду. Тому на окупованих територіях запускається проста, але абсолютно грабіжницька схема. Усе паливо, яке дивом доїжджає бензовозами через підірвані логістичні шляхи, моментально конфіскується для армії РФ. Але ж визнати на камери, що так звана спецоперація йде настільки за планом, що в містах немає бензину, колаборанти не можуть. Тому вони вигадали нову фішку – паливну сегрегацію. Згадайте радянські часи. Тоді для партійної номенклатури існували спецрозподільники, закриті магазини і спецпайки, поки звичайні люди роками стояли у чергах за дефіцитними товарами. В окупації цю практику повернули і модернізували з особливим цинізмом. На заправках Донецька, Маріуполя, Мелітополя бензин та дизель просто зникли з вільного відкритого продажу. Хочеш заправити власну машину, щоб відвести стареньку матір до лікарні чи поїхати в сусіднє село по воду? Зась, паливо на АЗС видають виключно за окупаційними посвідченнями, спеціальними так званими військовими талонами або для машини з символікою окупантів. Звичайний мешканець без російського паспорта чи без зв'язків у комендатурі опиняється на самому дні цієї паливної ієрархії. За даними моніторингових каналів та правозахисників, наслідки ударів по російських НПЗ майже миттєво б'ють по комунальній сфері захоплених міст. Коли гауляйтер Леонід Пасічник на Луганщині чи Євген Балицький на Запоріжжі звітують перед камерами російських ресурсів, що ситуація повністю штатна і контрольована, місцеві закриті чати буквально вибухають від безсилої люті. Через гострий брак палива в окупованих містах почали масово зупинятися сміттєвози, ремонтні машини водоканалів та навіть карети швидкої допомоги. У тому ж Сєвєродонецьку, Лисичанську чи Попасній побутові відходи не вивозяться місяцями. Окупаційна адміністрація просто не виділяє ліміти бензину для комунальної техніки, бо кожен літр солярки на вагу золота для військових паливозаправників під Бахмутом чи Креміною. Міста перетворюються на антисанітарні зони, де влітку стоїть жахливий сморід, а взимку замерзають залишки водопровідних труб, які нікому ремонтувати. Але найстрашніший наслідок цього дефіциту – це стрімке, неконтрольоване зростання цін. Оскільки доставка будь-яких товарів з території Росії тепер ускладнена через паніку серед російських логістичних компаній, приватні водії банально відмовляються їхати на окуповані території під загрозою потрапити під удар наших дронів або ракет. І вартість доставки, відповідно, зросла в рази. І за цей страх російських водіїв, за ці палаючі нафтобази платить звичайний українець в окупації. Ціни на продукти першої потреби, свіжі овочі, дитяче харчування та елементарні ліки в аптеках Маріуполя, Бердянська чи Генічеська злетіли до космічних висот. Російська пропаганда заспокоює, це тимчасові логістичні труднощі, спричинені ремонтом доріг. Але реальність інша – це свідоме, тихе грабування людей, у яких забирають останнє заощадження просто за право купити хліб.
0: Пані Троян. Викриття з окупації.
1: Рушимо далі на південь, на окуповані території Запорізької та Херсонської областей. Тут ситуація виглядає ще дикішою та середньовічнішою. Після того, як ключові логістичні вузли та залізничні станції окупантів опинилися під постійним вогневим контролем Збройних сил України, кожна залізнична цистерна з паливом стала для росіян дефіцитним скарбом. І знаєте, що вигадали військові комендатури разом із колаборантами? Вони вирішили компенсувати свої втрати коштом місцевих фермерів. Південь України – це аграрний край. І зараз, коли триває гарячий сезон сільськогосподарських робіт, для місцевих фермерів дизельне паливо – це питання виживання. Це єдина можливість зібрати хоч якийсь врожай, обробити землю і прогодувати власні родини і односельців. Проте, як зафіксували журналісти і правозахисники, представники ФСБ Росії спільно з так званою військовою поліцією почали влаштовувати регулярні рейди по приватних фермерських господарствах Бердянського, Мелітопольського та Каховського районів. Вони приходять на склади, оголошують усі запаси солярки так званим стратегічним ресурсом для потреб оборони Росії і просто викачують її з резервуарів до останньої краплі. Фермерам, які намагаються показати документи чи бодай якось протестувати, погрожують негайним підвалом, конфіскацією техніки або звинувачують у саботажі та роботі на українську розвідку. Логіка окупанта проста як двері. Якщо ти ховаєш дизель від російського танка, значить ти ворог Кремля. Як наслідок, сотні гектарів родючої землі залишаються необробленими, техніка стоїть без діла, а дрібні господарства опиняються на межі повного банкрутства. Окупанти просто випалюють аграрний сектор регіону, залишаючи людей без засобів до існування та штовхаючи їх до штучного голоду.
0: Пані Троян. Викриття з окупації.
1: Ще один страшний удар, якого завдала ця паливна криза – це повна, глуха ізоляція людей в окупації, особливо в сільській місцевості. Оскільки громадський транспорт у багатьох районах або повністю скасований, або ходить раз на тиждень, жителі віддалених сіл опинилися у справжній пастці. Приватні перевізники, які раніше хоч якось возили людей між селами та великими містами, або закрили свій бізнес через неможливість купити бензин, або підняли ціни так, що звичайна поїздка за пенсією чи до лікаря перетворилася на недосяжну розкіш. У багатьох селах Херсонщини люди змушені йти на крайні заходи. Вони кооперуються будинками, зливають залишки бензину в бензопил старих радянських мопедів чи газонокосарок, щоб заправити бодай одну вцілілу автівку на все село і відправити когось одного до районного центру по хліб та ліки для немовлят і старих. Окупаційна влада бачить цю катастрофу. Але замість допомоги вони відкрили новий цинічний бізнес. Колаборанти з місцевих так званих міністерств разом із російськими військовими почали нелегально перепродавати те саме паливо, яке вони вкрали у фермерів або списали як так звані військові втрати на чорному ринку за потрійними тарифами. Вони заробляють мільйони на біді та безвиході людей, яких самі ж позбавили елементарних умов для існування. За будь-яку спробу зняти чергу на заправці чи викласти у мережу обурення через відсутність ліків, людей викликають на так звані профілактичні бесіди до НДБ. Традиційний чекіський фокус. Якщо в аптеці немає ліків, а в автобусі немає бензину, винна так звана українська ДРГ, яка підірвала нафтобазу. А якщо ти продовжуєш скаржитися, значить ти сам є частиною цієї ДРГ. Російська комунальна та соціальна політика в окупації проста. Або ти мовчки терпиш, голодуєш і дякуєш за так зване визволення, або на тебе чекає тюрма за дискредитацію російської влади. Але знаєте, що в усі ці трагічні, абсурдні та жорстокі історії надихає найбільше? Російські пропагандисти, аналітики у Кремлі та генерали, які керують цим паливним пограбуванням, щиро вірять у власні методички. Вони думали, ну ось ми зараз закрутимо гайки, заберемо у них паливо, звинуватимо в усьому українські дрони, розкрутимо телевізор на повну потужність і розкажемо, що це київський режим позбавляє їх хліба. І українці слухняно, як стадо, зненавидять власну державу, забудуть про зруйновані життя і побіжать дякувати Путіну. Але цей план із тріском провалився. Життя в окупації, попри тотальний дефіцит, паливний терор та гуманітарну кризу, перетворилося на тихий, незламний і дуже винахідливий підпільний опір.
0: Пані Троян на громадському радіо.
1: Люди не вірять телевізору, бо вони бачать порожні заправки і закриті аптеки. Навіть під загрозою арештів та катувань вони залишаються очима та вухами української армії. Вони таємно, передаючи інформацію через перевірені канали і закриті чат-боти, фіксують, куди саме окупанти переміщують уцілілі паливозаправники, де вони намагаються сховати мобільні цистерни на залізничних станціях, які саме цивільні об'єкти чи занедбані заводи використовують для зберігання армійського дизеля. Ці короткі повідомлення, ці зняті на кілька секунд з-під полей фотографії – це теж точні удари по ворогу. Жителів окупації діляться один з одним останніми літрами бензину. Підвозять старих сусідів до лікарень, пошепки на звичайних кухнях за зачиненими вікнами обговорюють кожен новий приліт по російських тилах, щиро радіючи кожній новій бавовні. Бо вони точно знають, кожен палаючий російський НПЗ, попри всі тимчасові труднощі, це мінус один танк, який не зможе стріляти по українських позиціях. І це на один крок ближче день позиціях. І це на один крок ближче день, коли над їхніми містами знову підніметься український прапор. Дякую, що додивилися до кінця. Тема складна, економічно і побутово болюча, але про неї необхідно говорити вголос, щоб світ бачив реальне обличчя російської окупації, не причесане пропагандою, де за красивими звітами ховається звичайне мародерство. З вами була Валентина Троян. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про таку цинічну окупаційну паливну політику, і також напишіть, про що б ви хотіли почути у наступних випусках.
0: Пані Троян.
2: Пані Троян.
0: Викриття з окупації на громадському радіо. Цей матеріал створено в межах проєкту Інституту масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: Ліворуч підеш, у будень повернешся. Праворуч підеш, у спогадах застрягнеш. А прямо підеш, у самісіньке серце дива потрапиш. Легендарій міських див.
0: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери й читай.
3: Легендарії міських див – це продовження українських міських фентезі-ретелінгів «Легендарії дивних міст», які упорядкувала Альона Сіліна. Ретелінг – це переказ вже відомої історії, казки, міфу, легенди, класичного твору з нової перспективи. Це таке мистецтво переосмислення, де автор бере вічний візерунок знайомої з дитинства історії, але вишиває його новими нитками, переносить у сучасні декорації, змінює характер героїв або пропонує радикально інший фінал. Перший легендарій вийшов у 23-му році. Всі ретелінги написали авторки-жінки. Тепер в центрі уваги сім письменників-чоловіків, які писали історії про свої рідні міста. Арт Антонян, Андрій Горбунов, Павло Дерев'янко, Володимир Кузніцов, Олег Сілін, Роман Калган, Владислав Ленцев, Біла Церква, Харків, Севастополь, Ужгород, Сєвєродонецьк і міста Луганщини. Письменники спиралися на власний досвід і відчуття міста. Бо саме місто – повноцінний учасник події, каже упорядниця. А історії, які розповідають автори, могли статися лише тут і більше ніде. В кожній оповіді свої часові межі. І 2000-ні, і початок окупації Криму, і повномасштабне вторгнення, і постапокаліптичне майбутнє. Автори з різним письменницьким досвідом. Деякі імена я, наприклад, чула вперше, а один з них – мій колишній колега. Зрозуміло, що всі тексти тут зовсім різні по звучанню і стилю. І в цьому є свій шарм. Разом із мандрівником на ім'я Дудар ми опинимося в стінах Білої церкви майбутнього, де люди втратили імена і стали нумерованими рабами під наглядом пацюків-мутантів. У Харкові зазирнемо до легендарного буфету, де компанія неправильних перевертнів готує небезпечну авантюру, щоб довести свою цінність. А на Луганщині – у покинуті шахти, де поміж териконів ховається загадковий підземний народець. Та це лише частина маршруту. Тут є і персонажі українських казок, і європейські казкові істоти, і герої, яких створили корінні народи Криму. Автори кажуть, що впізнати окреме з них буде непросто. Ну, тут я би посперечалась, але спойлерити не буду. Можемо у коментарях, до речі, обговорити, які саме переспіви мали на увазі автори. Нас одразу попереджають, що в деяких оповіданнях ми відчуємо тугу за втраченою домівкою. Бажання відновити зв'язок, бодай через знайомі сюжети, стало ледь не центральною темою книжки.

0: каже упорядниця. За словами Альони Сіліної, ця збірка може допомогти вам відволіктися, але не допоможе уникнути болю та зустрічі із важкими спогадами. Легендарне міське див комусь може здатися позбавленим світла і віри в добрі сили. Але для колективу авторів, видавця та упорядниці це не так. Ці історії стали для нас своєрідною терапією та втіленням надії, каже Альона Сіліна. Надії, що колись ми всі зможемо повернутися додому. А от що на нас там чекає? Відповідь у кожного своя. Легендарі міських див треба читати, якщо хочеться почути новий переспів знайомих з дитинства казок в урбаністичних пейзажах українських міст.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
2: Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.
3: Я сьогодні бачив добрий сон.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.
3: Ben öldüğümde gömün beni yüksek kurganda, bozkırların ortasında, pahalı vatanımda.
4: Так звучать перші рядки заповіту Тараса Шевченка гагаузькою мовою. І це про нас.

0: Це про нас. Культурна мозаїка народів Півдня.
1: Гагаузи – православний тюркомовний народ. До війни в Україні їх проживало близько 30 тисяч, більшість – в Одеській області. Існує декілька версій походження гагаузів. Згідно з першою, це православні слов'яни, які перейняли тюркську мову і традиції. Згідно з другою, це нащадки тюркомовних кочових племен куманів та огузів, що прийшли у Прутодністровське межиріччя з Балкан. Батьківщиною гагаузів була Добруджа – регіон біля західного узбережжя Чорного моря, нині поділений між Болгарією і Румунією. А туди вони потрапили внаслідок міграції з передгір'я Алтаю. Важливою сторінкою в історії народу було переселення у 19 столітті. Про це розповідає кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри тюркології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, наукова спошукачка в університеті Оксфорд Тодора Арнаут.
2: Нас переселили по вимуженості, якщо казати, москальською, то в Бесарабію, або, як ми називаємо цей регіон, Буджак. На південь України і південь Молдови. І сьогодні ми живемо, одна частина, на жаль, живе в Молдові. І вона створила свою гагаузію, автономну область. А інше, ми живемо в Одеській області. Це наша держава, це наша родина, це наша... Ну, ми здесь живемо, це наша матір. І тут, ви самі знаєте, що і Шевченко про це писав, про кургани. Тут жили половці, це огузи, печенеги, ногайці.
1: Чому ж Російська імперія переселила гагаузів з Балкан? Офіційна версія – різниця від реальності, каже Тодора Арнаут.
2: Офіційна версія завжди нам, пострадянська пропаганда, нам завжди казала, що да, ми вимушені були вас переселяти, що на вас наїжджали повстанчі такі війська османців, і тому ми вас, ну, в дужках, спасали від османського їга, як завжди нам казали. І типу Олександр III нас переселив сюди, в ці землі, і коли ми переселилися, аж три потоки було. Люди приїжджали, переселялися, потім вони бачили, що та Росія, яка нам каже, що да, є вільні землі, потім люди поверталися обратно. Це було аж три рази переселення. І коли ми переселилися, вони казали, що да, ми вас будемо переселяти к морю, тому що ми жили в Арні, там Тунай, ми жили, ну, завжди гагаузи з болгарами жили, ті гагаузи, які переселилися, вони жили біля моря. І на сьогоднішній день або біля моря, або біля ріки Дунай.
1: Реальність же виявилась зовсім іншою. Насправді гагаузів переселили в степ, хоч і обіцяли, що жити народ буде біля води. Та й мета була зовсім неблагородна.
2: Велика, в дужках знову ж, велика Російська імперія з одного боку нам хотіла зробити добре діло, нас переселяти. Вони зробили таку, як завжди, таку версію, що да, ми будемо переїжджати, і нам потрібно, щоб, ну, для Русні треба було, щоб ми охороняли кордони на той час їхньої Малої Росії. І вони, коли ми переселялися, вони нас, ну, обманом переселили. Тому що разом з нами переселилися і болгари. Вони в Одеській області дуже багато, десь там 200 тисяч людей. І вони, нас, гагаузі, взагалі не писали, що ми є. Вони писали, що ми колонисти. І написали, якщо болгар писав, що вони болгари, то гагаузів як націю взагалі нігде нічого не написано. І вони нас обманом переселили на ці землі для того, щоб вони знали, що ми тюркомовні, ми мішаємо на цих Балканах, тому що наші повстанчі були такі люди, як по Званоглу і так далі. І вони мішали Російській імперії відкрите окно на ці Балкани. І вони їх просто розчистили.
1: Деякий час поруч з гагаузами та болгарами жили і ногайці, які теж постраждали від дій Російської імперії.
2: Назва наших сел, які сьогодні є, вони не придумані гагаузами або не взяті із тих міст, там, де вони жили, а не взяті із ногайських імен, такі як Курчі, Кубей, Сатылык-Хаджи, Єскі Троян, Джагалтай, Тумай, в Молдові Кипчак і так далі. Це назви ногайських селень, які там люди жили. І навіть сьогодні треба ще заново писати правдиву історію, що ми жили разом з цим ногайцем, а потім русня їх взяла просто, ну, поділила на шматочки. Одну частину відправила до Румунії, до Костенджі, до Костанції, одну частину відправила до Маріуполя, одну частину до Криму.
1: Після переселення гагаузів Російська імперія не обкладала їх податками та не забирала в армію, начебто знову з благородною метою і нібито, щоб підтримати народ. Та й тут реальність була іншою.
2: Справа в тому, що, знає гагаузький і болгарський характер, вони переселилися, коли у них нічого не було. Нічого. Вони починали з нуля, тому що їм звертатися додому вже не було можливості. Тоді Російська імперія, що їм давала, от цим вони потрошечку вони намагалися якось обустраювати своє життя. І якщо їм би не наложили би ще налоги, то там було б таке, знаєте, революція. І то в 1907 році попитки були в Комраті, в Молдові були попитки Галацана революції.
0: Це про нас.
1: Були випадки, коли гагаузів в армію все ж забирали. Не масово, але й не з питань гуманізму.
2: Чому гагаузів не брали в армію? Тому що вони, на жаль, русня думала, що ми зрадники, що ми їх будемо предавати, як вони казали завжди, що ви нас будете предавати туркам, тому і нас і не брали. Вони завжди, за весь радянський час, завжди нам казали, що у вас немає героїв. Ні в першій, ні в другій світових війнах у вас немає. І коли ми почали тільки працювати самі, наші історики, виявилось, що у нас дуже багато є на той час героїв Совєтського Союзу, героїв Першої, Второї Отечественної війни, як вони кажуть.
1: За радянських часів гагаузи України займались скотарством та землеробством. Розвивали і підтримували свою культуру, але, на жаль, не розвивали мову, каже Тодора Арнаут.
2: Мова була тільки фольклорна, тільки словесна. Ми не вивчали гагаузьку мову в школах. Тільки коли ми вже маємо свою державу, то починаючи з 1990-х років у нас вже гагаузька мова. Нам держава України дала можливість, що ми її спочатку відкрили як факультатив, а потім ми вже можемо вивчати як мову обов'язково, гагаузьку мову, рідну мову.
0: Варто знати.
1: Гагаузька мова, яка зараз активно розвивається, належить до угузької групи тюркських мов. Вона ближча до турецької.
2: Справа в тому, що ми не вивчали гагаузьку мову літературну, писемну, тому дуже багато є слів, які взяті із російської мови. Дуже багато. І зараз ми намагаємося її очищувати, скажімо так. Можу вам сказати, що ми вивчаємо в 2016 році, ми мали можливість відкрити в університеті Шевченка гагаузьку мову і літературу, спеціальність на кафедрі тюркології, там, де я працюю. Потім ми трошечки розширили, і в 2018 році ми додали ще англійську мову, і ми випустили ще одну групу «Гагаузька мова і література» та «Англійська мова».
1: Цікаво і те, як гагаузи повертають свої національні імена.
2: На жаль, національне ім'я так як православні національне ім'я тоді не писалося. І тільки зараз ми починаємо намагатися, щоб з церквою воюємо, щоб ми писали своє ім'я, як воно не по-християнськи, а як воно гагузькою мовою. Наприклад, мой син, я його назвала не Денис, а Дениз. Це означає море. Это хотіли, і ми його в паспорті також написали Дениз.
1: І у самої нашої героїні історія з іменем дуже цікава.
2: У мене в паспорті було написано Феодора. Українському було написано Федора. Національне ім'я мені хрестили як Тудора, тому що моя хрещена мати її звали Тудора. Дома мама казала, що ой, таке на старе ім'я, і мене називають в селі Доря. В народі називають Дора. Тільки я себе називаю Тудорою.
1: За радянські часи гагаузькою мовою було надруковано всього 15 книжок. Сьогодні ж у гагаузів є багато як наукової, так і художньої літератури. Є й переклади творів українських поетів та поеток гагаузькою мовою. Так, до прикладу, гагаузькою звучить уривок заповіту Тараса Шевченка у перекладі Тодори Арнаут.
3: Як умру, то поховайте мене на могилі.
2: Боскерлерин ортасында, палыва танымда, учсуз бучаксыз, ерлер, хем Днепро, хем каялыклар гөрінсін.
3: Було видно, було чути, як реве ревучий.
0: Це про нас.
1: В культурі гагаузів є й традиційні православні свята, які відзначають і українці, а також і унікальні народні свята. Цікаво, що рік у гагаузів ділиться на дві пори – з травня по листопад і з листопада по травень. Це зумовлено тим, що на початку травня всі віддавали скот пастуху, а у листопаді він повертав тварин господарям. А ще початок травня – це пробудження навколишнього світу, першої роси, першого приплоду. Звідси свято Хедерлес, яке відзначається 5 травня. Цей день шанується на рівні з Великоднем. А наприкінці листопада відзначають вовчі свята. Основу складають ритуальні заборони на всі види жіночих робіт із вовною та використання гострих предметів.
2: Згідно з народним там повір'ям, якщо чоловік опинився в полі, в тому одязі, який там жінка пов'язала або пошила під час вовчих свят, то за ним медленно там прибежить, а побажене це вовк.
1: Символ вовків популярний у гагаузів. З ним пов'язана і легенда про виникнення народу. Її розповів гагауз Василь Каліогло.
4: Гагаузи були землепашцями, дуже такими трудолюбивими. І якийсь неприятель, варвари, напали на гагаузів. Тоді вирізали весь рід гагаузький, залишили тільки маленьку дитину, немовля. Но дуже ріано захищали свою землю. І цей неприятель, вождь неприятелі, сказав, що останній гагауз повинен померти мученицькою смертю. Отрубіть йому руки і ноги і викиньте в ліс. Після цього, як це зробили, в лісу з'явилась стая волков з волчицею, з маленькими волками, і облизала волчиця рани. Як известно, собаки, волки, у них є така властивість, що влечують, лікують рани. Ну і от цієї волчиці, от цього немовля народився, це було племя гагаузів, а потім пішло самі гагаузи.
1: Народних традицій у гагаузів багато. Вони пов'язані із побутом, із визначними подіями, як от весілля чи вагітність.
2: Коли жінка вагітна, то вважається, що треба якийсь железний предмет обов'язково мати вдома, щоб якісь там гани, там духи не приходили і щоб їй нічого не чулося.
1: А після пологів жінка 40 днів не має з'являтись на людях, бо вважається, що вона ці дні ходить між життям і смертю, і її в цей час дуже оберігають. Цікаві традиції пов'язані із дитиною, яка з'являється на світ.
2: наприклад, там дитина народилася, він починає там ходити. Ми завжди беремо якесь там піро і між ногами її відрізаємо. І кажемо, що ходи отак легко, як піро. Якщо там вийшов перший зуб, ми її беремо трошечки от хлібушка і заворачуємо цей маленький шматочок хліба і кидаємо на чердак. І кажемо, що карга, гарга, насана, дімір, діш, верба, на кімік, діш. Тобто ми кажемо, що да, ворона, візьмі оцей зуб і дай мені железний зуб.
1: Святкують гагаузи з національними співами. Вже є багато і осучасненої гагаузької музики, яка зберігає традиційні мотиви.
5: Настилки зяйка, вже все ваша куштире, кирпікля м'ябіни, банджуки, бікони.
1: А так гагаузькою мовою звучить гімн України у перекладі Тодори Арнаут. Виконують артисти села Дмитрівка Полградського району Одеської області.
0: Це про нас.

0: Мова, культура та звичаї гагаузів дуже багаті. Цікаве віднаходимо і на гагаузькій кухні.
1: На смак і запах.
0: Гагаузька кухня має багато спільного з кухнями інших народів Балканського регіону. Різноманітності страв на столі сприяє м'який клімат регіону, сільське коріння багатьох гагаузів, а також любов до довгих і рясних застіль. У гагаузькій кухні багато страв з молока, всіх видів м'яса і сиру. Важливе місце займають борошняні вироби, особливо пироги, в тому числі і листковий з бринзою. До національних страв належать гьозлеме, кивирма, суанни, саарма, гагаузьке соління туршу. Гагаузький плов, до речі, готується з булгуру. Гагаузи сповідують православ'я, тому в їхній кухні своє місце займають страви зі свинини і вино. Наприклад, червоне вино подається практично до всіх страв. Про національні страви говорить і гагауз Василь Каліогло.
2: Наприклад, така їжа, як кабакли. Це її роблять з пресного теста з гарбузом, мелінним гарбузом і з сахаром. Це як рулет. Є така їда у нас кирма, теж з теста, але сметана, творог замість гарбуза. Каурма є така їда, це м'ясна їжа. Я бачив, у грузин теж каурма є, у молдаван каурма є, у турків теж каурма є. Але ми вважали, що це наша їда. Каурма, вона відрізняється трохи від інших народів, каурми інших народів. У нас є така їда, сучасна теж манджа. Вона з картоплі, може бути з картоплі, може бути з лука, багато помідор, тому що в Бессарабії, буджаки, багато, ну, перець, помідори, це у нас цього добра багато.
0: В студію громадського радіо Василь Каліогло прийшов не просто так. Він показав унікальні елементи побуту та одягу, які історично використовували гагаузи. Фото ви можете знайти на сайті громадське.радіо. Серед всього був і сусак – один з найцікавіших предметів гагаузького побуту. Його робили з висушеного і обробленого гарбуза і використовували з різною метою – від зберігання вина, круп до поплавка для дітей, щоб купатись. Сусак, який побував в нашій студії, єдиний подібний в Україні. Та й в Гагаузії такого немає, каже Василь Каліогло.
2: Це в 1964 році зробили. Такий майстер був Петр Влах, котрий дуже любив гагаузьку культуру, мистецтво. І щоб знайти ті елементи нашої старої культури, він від'їжджав до Алтая. Наші предки – виходці з Алтая, тому він там збирався і на непищевому гарбузі потім все це вирісовував. Я хочу сказати, що непищевий гарбуз раніше використовували в побуті. І, наприклад, кувшини, стаканчики, черпаки, люстри і все, що завгодно робилося непищевого гарбуза. Я коли з ним познайомився, то тоді ми дуже здружились, і я йому допомагав в придбанні цих гарбузів, і він мені подарував цей самий старий гарбуз і самий великий гарбуз, котрий у нього був, і я дуже вдячний йому, що зараз він з нами в цій студії і в Україні.
0: На висушеному нехарчовому гарбузі методом випалювання робили національний орнамент.
2: Тут півники нарисовані. Це у нас навіть на нашому прапорі першому теж півники є, тому що це символ трудолюбія, символ того, що наш народ завжди стремиться бути першим, тому що півники у нас починають день. І також тут є тюльпани. Теж символ краси.
0: Національний одяг гагаузів теж містить символи і орнаменти. Як і в українському національному вбранні, є вишиті сорочки.
2: Гагаузи традиційно одягають калпак, це шапка гагаузька з бараніни, це рубашка, теж вишиванка, але зі своїм орнаментом. Також є кушак. Рубашка у нас гюльмек, кушак – це пояс, шерстяний теж. Ручною роботою зараз у нас є майстриня в селі Новоселівка. Раніше Кілійського району, зараз Ізмаїльського району, то також роблять пояси кушаки. Ну і демі, брюки демі, плюс сапоги, чоботи традиційні гагаузькі. Ну і кептар, це безрукавка.
3: А що ж сьогодні?
0: Зараз гагаузи України воюють в лавах Збройних сил та допомагають армії. Паралельно з тим впроваджують культурні проєкти та проводять кампанію з перейменування – повернення історичних назв сел та вулиць, де проживають. Подекуди це зробити вже вдалося.
2: Зараз перейменували після декомунізації село Червоноармійське в Кубей, Жовтневе в Каракурт. Це старі назви. Але є такі, як я вже сказав, Виноградовка Курчу, потім Котловина Балбока, Новоселовка Вінікій, Старий Троян, Єський Троян, потім Олександровка Саталихаджі. Ну і це села, по-перше, ми хочемо змінити назви цих сіл, але ще є інші села, і також наше село є Запорізької області. У нас, в общем, біля 20 сел, де мешкають гагаузі.
0: Та не завжди це легкий шлях, бо з нами лишається спадок радянщини, коли все національне знищувалось та асимілювалось.
2: Дуже складний процес, тому що радянська влада зробила з наших людей радянських чоловіка і радянського громадянина. І люди не сприймають це як зберігання ідентифікації своєї ідентичності. І вони думають, що це якось щось таке старе, що нікому не потрібне. Але не так це. Наприклад, вулиці теж наші, ми запропонували назви вулиць якимись традиційними гагаузькими назвами, або прізвищами гагаузів, які щось тут зробили, або українськими, наприклад, поетами чи діячами. На жаль, люди наші не сприймають це. Назви вулиць – Садова, Полєва, Виноградна, такі, не без якого змісту.
0: Попри все, гагаузам України вдається. І розвивати культуру, яка тісно вплилась в нашу українську спадщину, і створювати нове, і зберігати набуте. Щоб зануритись глибше в унікальну культуру гагаузів, варто відвідати їхні музеї – подивитись на кургани Одещини та розпитати місцевих. Бо все це про нас.
4: Бен үлгімді ғымын біні үйсек курганда, Боскырларын ортасында, паалы ватанымда. Учсуз, бучаксыз, ерлер, хем Днепро, хем каялықлар гөрілсін, дуылсын, баран, далгалар.
0: Авторка програми – Вікторія Єрмолаєва. Звукорежисерка – Юлія Соганчі. В оформленні програми використана музика кримсько-татарського гурту «Бінгос». Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду.
3: Це про нас. Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса. Говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів. На громадському радіо.
5: Ви слухаєте третій епізод другого сезону подкасту «Відерштанд супротив». Я Єлизавета Цареграцька, і у цьому сезоні мені вкрай важливо наголошувати на черговості випусків. У попередніх подкастах ми дослідили обставини та історичний контекст на теренах України, а також становище євреїв з 1648 року до Гайдамаччини, тобто кінець 18 століття. Зараз ми розпочнемо вкрай насичений на події та різні сили імперії період, ітиметься про 19 століття. Прицільно акцентую увагу, що це саме початок 19 століття. На теренах України відбулися відчутні зміни політик, почалась нова ера. Що робила Російська імперія з українськими територіями, а відтак і з євреями на них? Що таке погроми? І явище погромів саме як прояв міжетнічного насилля, яке не існує у вакуумі, а відбувається у державі, де діють певні закони та правоохоронна система. А відтак є конкретна відповідальність. З усім цим ми розбиратимемось разом з кандидатом історичних наук Кирилом Галушком.
3: Відерштанд. Супротив.
5: Пане Кириле, отже, хочеться поговорити про стан справ на теренах України саме на початку 19 століття і, зокрема, те, що відбувається з нашою територією внаслідок політики Російської імперії. От які тут взагалі стартові точки, з яких ми маємо почати? Початок 19 століття. Що потрібно розуміти про той час?
6: Ми повинні трошки заглибитися раніше. Тобто кардинальні зміни західних кордонів Російської імперії, в тому числі в контексті України. Вони відбулися за царювання Катерини ІІ. Це три поділи Польщі, і можна спокійно говорити про те, що у 1790-х роках Російська імперія отримала Волинь, врешті дійшла до західних кордонів Білорусі, і імператриця отримала у своє підданство дуже строкатну спільноту. Ми не забуваємо про те, що русські солдат дійшов до Чорного моря після переможних російсько-турецьких війн, власне, південь України, тобто Таврія, Одещина, Миколаївщина, Херсонщина, вони також опинилися у складі Російської імперії. А кожна імперія, вона має новонабуті загарбані території інтегрувати так, щоб їхнє населення було лояльним, не підтримувало якогось зовнішнього конкурента і взагалі контролювалось. І в результаті Україна в якихось контекстах становила собою дуже різні шматки. Тобто південь завойований в Османської імперії, захід загарбаний при поділах Польщі. Те, що було лівобережжя Дніпра, ще внаслідок руїни і дії Петра І. Тобто могли бути абсолютно різні підходи до місцевих соціальних структур. Структури полягали в чому? Тобто на правобережжі, наприклад, на низу українські православні селяни, на чолі польські пани-католики, з якими хотіли імперці домовитися, аби вони не відновлювали колишню Річ Посполиту. Південь – нова колонізована територія, з якої депортували корінні народи, які там кочували, там, наприклад, ногайців, утискували кримських татар Кремлю. Це був абсолютний хаос у порівнянні з тим, що до того мала московська держава. Тобто до того це були етнічні російські землі, в яких не було ніяких євреїв, ніяких поляків, ніяких греків. Звісно, що були кочові народи, але з ними були там напрацьовані свої практики. На нових територіях практики треба було робити на коліні. І найзагадковішим для Петербурзької адміністрації народом, який був отриманим, точніше частина цього народу, чи елементи розселення, чи діаспора, це євреї, які не були християнами, ані католиками, ані православними. Вони були юдаїстами, говорили незрозумілою мовою. Їх було багато, тобто, грубо кажучи, там на 19 століття євреїв в Росії було 5% населення. І всі вони були сконцентровані на території, після подальших геополітичних змін, царства польського, сучасної території України, території Білорусі. Що з ними робити, Російська імперія не знала. Оскільки вони собі існували ще за тими нормами, які були запроваджені королями Речі Посполитої, тобто вони не могли мати земельну власність і були переважно ремісниками, лихварями, корчмарями, тобто державна влада ще попередньої держави Речі Посполитої обумовила для них певну економічну і соціальну нішу, що призвело до появи такого феномену, як містечка. Тобто в селі жили українці, в містечку євреї. Я не кажу, що не цілком, але у значній долі. В маєтності так жили польські пани, а в місті стояла російська імперська адміністрація. Це була дуже складна система, і першим боком для владнання єврейського питання з боку Катерини II було запровадження смуги осілості.
3: Відерштант. Супротив.
5: От, власне, запровадження смуги осілості, як воно відбувалося, як воно суто механічно реалізовувалося. Ну, от виходить там указ, відповідно, це рішення. І це буквально даються якісь терміни, наскільки різко взагалі змінюється оцей такий соціальний ландшафт, так би мовити, і як він змінюється?
6: Різко він не змінюється. Тобто вважається, що формальними приводами для запровадження смуги осілості, тобто території, виїзд з якої євреям був обмежений, в межах Російської імперії було на прохання російських купців у 1791 році, бо після приєднання західних територій частин Речі Посполитої з'явилися єврейські купці, тобто не християни, тобто якісь загадкові іноверці, у яких є певні ресурси, і вони складають якусь конкуренцію. Можливо, це було перебільшено, але, значить, величним помахом руки Катерини II було виділено 15 губерній, виїзд з яких євреям був заборонено. Потім це число доволі швидко скоротили, по суті, до меж колишньої Речі Посполитої та території України, тобто Лівобережжя, Таврії, частково Донбасу, Східної Білорусі.

0: навіть, тобто, що було офіційно доктриною Російської імперії 20-х років 19-го століття, воно б не вийшло. Треба було створити якісь умови, щоб вони робили вибір. Або ти приймаєш хрещення, або ти обмежений низкою забороною, бо виїхати, наприклад, там із смуги осілості могли лише купці певної гільдії, тобто люди з великим бюджетом, а що могло собі дозволити далеко небагато євреїв. Але, як то кажуть локальні олігархи, люди з вищою освітою, але до середини 19 століття євреї фактично не отримували російської вищої освіти. В жанрі гімназія та університет. До цього підійде справа у другій половині 19 століття. Цар Микола І, який традиційно вважається радикальним реакціонером, консерватором і аж ніяк не нагадує творців американської незалежності, батьків-засновників, які також були аристократи. У нього була ідея перетворити євреїв на християн, забираючи їхніх дітей, як то кажуть, сучасному срочника в армію. Тільки термін в армії тоді був 25 років, і відповідно людина, яка навіть у дитячому віці забиралася з єврейського містечка, 25 років мала стати християнином, російським солдатом і ветераном тих війн, де відбувалися тодішні нічні штурми. Але успіх, значить, цих заходів, типа оточити, не пускати і стимул лише хреститися, він не був успішним. Ситуація змінилася лише у другій половині 19 століття. Але і у першій відбувалися ті речі, які ми знаємо за словом «погром». Вони мали поки що ексклюзивний характер, але мене колись дратувало, коли я читав книжку чудового британського автора Нормана Дейвіса «Історія Європи». І там була така карта, з якою країною пов'язуються які терміни. І з прикрістю я побачив на Україні лише два – Чорнобиль і погроми.
1: Щодо оцього явища погромів, їхнього початку, то це в яких регіонах, де вони починаються і, власне, чому? Уже можемо виснувати і зробити такий висновок, власне, через що?
0: Дивіться, ця ситуація складна, оскільки, спочатку треба визначити, що таке погром. Погром – це не етнічна чистка, яка відбувається під час воєнних дій. От, там, де фронти, там, де, значить, це супротивник, його мирне населення, ми його знищуємо, щоб тирачкою на карті зробити порожню територію, яку ми займемо. Погром – це міжетнічне насильство, яке відбувається у стабільній державі, в якій є адміністрація, поліція, сила охорони правопорядку. Якщо таке відбувається, воно повинно мати певні причини. І якщо ми беремо 19 століття, ми нічого не говоримо, якщо ми беремо весь ареал поширення єврейської спільноти у Східній Європі, ми не бачимо погромів на території Австро-Угорської монархії. Потім це також там з'явиться. Тобто це Галичина, Буковина, Закарпаття. Ми не бачимо погромів на Волині, свіжо приєднаної від Польщі. Ми до 1881 року не бачимо погромів в Києві, який був осередком, центром адміністративного південно-західного краю, центром цивільної та військової адміністрації. Починається все на півдні, що було б доволі неочікувано, бо ті регіони, в яких погромів не відбувалося, слов'янське населення, умовно кажучи, хоч українське, білоруське, польське, та євреї співіснували протягом 500 років. І вони якось навчилися вирішувати ті суперечності, які виникали. Ясно, що були конфлікти, про що я так розумію, ви розповідаєте у своїх подкастах, тобто кризи у цих стосунках, але я все людське не буду. Перший погром, приводу якого історики сперечаються, чи був це, як кажуть, класичний російський імперський погром, це була Одеса 1821 рік. Кілька років, як Одесу полишив її батько, французький герцог Дюк Рішельє, який перетворив її на економічне чудо своєї доби, яке було ексклюзивним для Російської імперії, і під час адміністрації якого не відбувалося жодних міжетнічних і міжконфесійних конфліктів. От, але Рішельє поїхав, і з'явилися нові, як то кажуть, чиновники, і змінилося, як не дивно, геополітична ситуація. Починається повстання греків проти османського панування. Осередками цих революційних дії були саме порти півдня України, тобто Одеса і Таганрог з великою грецькою діаспорою. Конфлікт у Константинополі, тобто

0: Стамбуля призвів до страти Вселенського патріарха. Які щитки, які були з цим пов'язані? А в Одесі конкурували між собою на той момент свіжо приїхавши після перетворення Хаджибея на Одесу і залучення міських колоністів єврейська спільнота і стара грецька, яка там була ще від османських часів. Це були конкурентні середовища. От у греків, як то кажуть, зрів революційний рух, вони були добряче озброєні, а після від'їзду Рішельє місцева російська адміністрація була слабка і не дуже орієнтувалася в усіх тих відносинах. І в результаті греки звинуватили євреїв у симпатії до османів і почалися те, що називається міжетнічне насильство, тобто вбивства, пограбування, розгроми єврейських кварталів. Тоді у порівнянні, наприклад, з 1905 роком, коли це вже Російська імперія під фініш, коли загинули сотні людей, тоді загинуло 17. Врешті це було із запізненням, цей конфлікт подоланий російською адміністрацією, але це був конфлікт не росіян чи російської адміністрації з євреями, а конфлікт грецької та єврейської спільноти. Аналогічна ситуація повториться після Кримської війни, коли через військові дії скоротилися торговельні шляхи, і грецький бізнес в Одесі підупав. Знову ж тоді, оскільки, по суті, євреї були, мабуть, другою спільнотою в Одесі після греків, греки звинуватили євреїв, і знову відбувся погром. Але це не було наслідком системної політики Російської імперії.
1: Відерштанд. Супротив.
2: Менше з тим, незважаючи на природу цих подій, все одно є держава, є правоохоронні органи, які так чи інакше мали би впливати на це, або захищати населення, якось це приборкувати. Що робить імперія? Взагалі, наскільки тоді правоохоронна система має вплив на ці процеси?
0: Правоохоронна система, коли хоче, вона має. Тобто до Кримської війни, тобто до, ну, точніше, я би сказав, до вбивства революційними терористами царя Олександра ІІ у 1881 році, євреїв можна було трошки бити, і це трошки дозволяла державна влада, бо вони в будь-якому разі були іновірцями. Тобто вони були не християнами, і коли були якісь такі критичні штуки, коли можна було бути незадоволеним петербурзьким урядом, і ніхто би не сказав, не дай Боже, там царя і так далі, але там програш у Кримській війні, потім це буде відбуватися з приводу російсько-японської, хто є внутрішній ворог Російської імперії. Це не були українці, бо якщо ти не говориш, що ти українець, а кажеш, що ти малорус, то ти член одного з племенів руського народу. Ти православний і ти русський. Якщо ти, значить, говориш, що український народ він окремий, ти мазепинець і тебе випасають. Але український рух не був настільки помітним, ми це знаємо по ситуаціям Луївським Кирилом Мефодіївським товариством, з Луївським циркуляром, Емським указом. Тобто російська влада вважала українців свідомих маргіналами і тому в результаті не дуже шкідливими. От і спрямувати на них ненависть кондового православного населення не було сенсу. А євреї вони були вочевидь чужорідні. І, наприклад, абсолютно так би мовити, іновірці, мова незрозуміла, не слов'яни, і для того, щоб російська влада їх дискримінувала певною мірою, було достатньо їхньої інакшості. Тобто вони не вписувалися. Навіть з поляками можна було воювати там два польських повстання, значить, певні репресії там і так далі, але поляки християн. Можна було їх, так би мовити, допустити. І в результаті була спроба лібералізації політики щодо євреїв за часів царя реформатора Олександра ІІ у 1860-70-х роках. Тобто вони могли, міркували там люди, тобто мова ідиш, вона нагадує німецьку, а в Росії німецька гімназична взагалі освітня система з провідною мовою іноземного викладання німецької. Євреї всі від початку є освічені. Вони вміють читати і писати, народ книги. Їх треба треба асимілювати, виховувати в російському дусі і сприяти їхньому вихищенню. Значить, один із російських діячів кінця 19 століття побідоносив, радник царів, він говорив, що третина євреїв вихреститься, третина поїде, а третина вимре. Це, як то кажуть, така неформальна штука. Але дозволив вступ дозований до гімназій та університетів, дозволив перебування поза смугою осілості для купців, підприємців там певного хай-левелу, людям з вищою освітою і повів. І до чого останнє я не знаю, от, але, як то кажуть, факт є фактом. І в результаті починається такий собі струмочок із смуги осілості до столиць, тобто до Санкт-Петербурга, та Москви, де єврейські підприємці, хтось вихрещувався, хтось не вихрещувався, вони почали становити певне такі собі суспільно-культурне чинник. Але то одиниці і суспільна еліта. Під кінець 19 століття Росія відчуває кризу своєї національної ідеології. Нам це дивно сьогодні чути, оскільки ми вважаємо, що росіяни завжди були, як то кажуть, ідеологічно зазамбовані. Це цілком природно, але під кінець 19 століття це треба було формулювати в певних європейських термінах, а не азіатських, як московська держава часів Івана IV. Суспільство вимагало змін, хотілося демократії, хотілося політичних прав і приборкання, і прибирання тої сегрегації і дискримінації, яка панувала протягом більшої частини 19 століття. І в результаті формується у другій половині 19 століття та генерація єврейських дітей, які вже були адаптовані до російського суспільства, які мали освіту, але які не мали прав, можливостей і обмежувалися. І в результаті тоді євреї в значній чисельності потрапляють у загальноросійський революційний рух. Тобто контреліти, які займаються революційною боротьбою, тероризмом, це могли бути поляки, росіяни, українці, євреї, але євреї, як вони становили дуже значний відсоток, як люди освічені і доволі радикальні, і більш обмежені, ніж їхні товариші, які були православні, тобто росіяни, українці і білорусі. Тому у нас з'являються визначні єврейські терористи, такі як Гершуня, якого ловили в 1903 році у Києві.
1: Відерштант. Супротив. Історія єврейських погромів.
2: Говорячи про початок 19 століття і про ту політику, яку почне впроваджувати Російська імперія, як це впливає на оцю міграційну політику? Чи починається процес імміграції суто з того, що, ну, власне, є певні обмеження, до чогось змушують, то чому би не виїхати взагалі за межі Російської імперії? Чи це не було ще таким масовим явищем на той момент?
0: Якщо говорити, якщо я правильно почув, про 19-й,
2: Так.
0: То, в принципі, жодна людина у Російській імперії до 1860-х років реформ не мала документів, окрім спеціально запитати, для того, щоб просто приїхати в інший регіон імперії. Тобто поняття пашпорт, воно було актуальним не як у нас переважно за кордоном, щоб перетнути кордони держави, для пересування країною, де більшість населення були кріпосними селянами, тобто рабами. Якщо ти кудись втік, у тебе має бути документ. І відповідно, протягом першої половини 19 століття, окрім того гвалту, який робили з єврейських дітей кантоністів, тобто рекрутська служба 25 років, євреї ще не орієнтувалися у тому, як можна, наприклад, залишити територію Російської імперії. Тогочасні шляхи сполучення, вони не дозволяли, як під кінець 19 століття, звербувати поїхати, отримати паспорт, поїхати до Гамбурга, сісти на пароплав і приплисти до Нью-Йорку, де тебе зустрічає статуя свободи. Тобто перша половина 19 століття – це темний час для євреїв, коли вони самі намагалися якось прижитися у цій Російській імперії до цих нових правил. І в результаті суто соціально-комунікаційних речей, як технічно залишити територію Російської імперії, які залізниці, які би стосувалися взагалі зв'язку із зовнішнім світом, з'явилися лише у 1860-х роках.
1: Відерштанд. Супротив.
2: Наступний важливий етап в історії євреїв на території України – це вбивство царя Олександра II, утворення руху опору та початку міграційних процесів. Усе те, що дасть у подальшому поштовх до розвитку нових держав, формування світових лідерів, а також бізнес-імперій, які функціонують і досі. Не пропустіть четвертий випуск другого сезону подкасту «Відерштанд. Супротив».
1: «Відерштанд. Супротив». Історія єврейських погромів. Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто